0: fyrir bandaríkjamenn, þó að þeir tali nú oftast á þeim nótunum að varandi bandaríkjamenn og skaða og áhrif á bandaríska, en þetta hefur áhrif á alla heimsbyggðina og ekki síður okkur hér heima.
1: Við erum Íslandi.
0: Akkurat, og við erum að sjá sko raunverulega ef við bara speglum lefum okkur að spegla Þórólf Guðnason og Ölmu D. Möller sem núna heilbæðisleðara og Víðir sem að situr á þingi sem að voru þáttakendur í þríeikinu. Þetta er eiginlega samsvarandi, ég vil ekki tala sekta því að það ekki komnir á kerfur ennþá, en það verður. Og þetta eru eiginlega speilum í þeirra sömu, ég verði eiginlega kallt að sekta, það er ekki hægt að komast hjá því. Eiginlega, það eru þeir aðala sem að, og stjórnvöldum sem ekki gleyma þeim, stjórnvöldum, hvort sem að það var Katrínastjórn eða aðrir og þögul þing og annað slíkt, stjórnsýslam okkar. Ég er nýbúin að skrifa greinum, sko það sem ég sýni fram á, og ekki bara ágiskanir, að sem ég nú reyndi að gera í gegnum langan tíma, en tók að svo skjálfesti það sem að þetta var umhverlega hernaðarlega aðgerð. Og það er, og ég efast að það hefði nokkur hér á Íslandi, já ég vona ekki, en að ef þið verið með upplýst samþykki fyrir gjöfu, ég nefni þetta fyrir bara sem að var ekki beitt, en ef að fólk hefur upplýst hvaðan þetta kemur, þetta bóluefni sem er kallað, sem að heitir að vísu sko á ensku countermeasures á vegum hersins í þann áratug einu og hálf fyrirgefum tvo áratugi sem að þeir höfðu staðið að rannsóknum á því að búa það til, minna þá hefði ég efast að það við nokkur farið í það herðu, villum að gefa hérna hernaðar, hérna tæki stríðsvopn þeir fyrirgefu countermeasures eða mótvæðisaðgerðir gegn ímynduðum veirum sem að við erum líka búa til. Come on, í guðanabænum.
1: Já,
0: fyrirgefu, ég fer alltaf út á einhverja fucking langlokkur. Ég er ótrúlega ánægður og það er ákveðin léttir og þakka þeim sem hefur hringt og sagt, heyrðu, þetta eru vatnaskil, ekki fyrir þig, ekki fyrir þá, heldur fyrir þig líka. Ég veit það ekki, við skulum taka þessu, þetta er byrjunin, hún er æðislega og þetta eru flottir gaurar, ótrúlega hörði á eins og sagðir, hérna fyrirspurnar, 111 hérna 111
2: spurninga.
0: Já, neitanir já og spurningar já og borum við 50 greinar í Bandaríkjunum. Erðu en nota bene og það sem mér leið alltaf illa yfir hverju einustu neitun sem hann gerði. Herðu ég geri þetta samkvæmt ráðlíkingur lögfræðinga mín og ég bara það bara nýsti mig. Hann hafði ekki eins og næga ábyrðatilfinningu til þess að taka sjálfur ábyrð á því, heldur það voru lögfræðingarnir hann sem að ráðlóðum að þetta, mér fannst það svo önd.
2: Hann gæti ekki svarað því hvernig slifsi hann væri með að bindi.
0: Ekki teppið.
2: Og hann gæti ekki svarað því hvað dagur væri.
0: Og nota beni.
2: Hann neita að svara öllu, því ef hann hefði svarað einhverju, þá hafði verið gengið á það.
0: Og hann
2: gaf út yfirlýsingar.
0: Afsökunarbeiðni, halló, í guðanabænum. Hvar var hún? Engin,
2: nei.
0: Sko, ekki fyrir það hann var að hann hefði geta, sko, sagt að hann var ekki að segja sér segan með því að, og er raunverulega ekki afsökun hvað hann gæti þótt að leitt hvernig hefði farið, afleðingarnir hefði orðið. Það hefði verið kannski innan gæsalappa fucking lámark að þessum dreng.
2: Við sjáum sama dag að þetta gerist og hann byggðist ekki afsökunar, þá sjáum við frétti frá Japan, þar sem að ráðherrar og stjórnvöld, þeir byggðast afsökunar út af hvað jarðskjálfta. Þetta er svolítið önnur viðhorf sem ríkja þetta, menn tala gjarnan gildi okkar á Vesturlöndum.
0: Ó, já.
2: Við stöndum ekki all saman að sömu gildum.
0: Ég held að
2: það er málið, sko.
0: Það var nú eitt prestur sem kommentarið inn á innlegkjámar í morgun og var einmitt, svona, þó ekki orðað þetta með gildi, en sko, hvort að í að því hvort að það drengur var ekki bara andsetin og hérna, og hvaða gildi já. Gildin hverfur þarna, þetta er svo svart tildi, fyrir ekki að ég skal bara tegja núna
1: þetta er spurningin það núna, Kalli að sko, því að það verið svona mikil lengd yfir þessu máli, það má alveg segja það og hversu alvarlegt þetta er, eins og hér þegar við Íslendinga tókum þátt í þessu, þá er skrifað undir mjög stóran samning bara svona, það sem að leikreglu koma fram um það hvernig skuli fá fólk til þess að fara í bólusetningu dagsetningar
0: ekki gleð, fyrirgjöf þú tala um leynisamningin en manstu, sko, það er búið að vera yfir áratugur marga ráðstefnur þar sem þau voru að æfa það, hvernig þið er að taka ekki á svona litlum, óháðum flottum hérna útarsaðla eins og ykkur heldur allir stór, sjáðu rúf hefur nokkuð frétt verið þetta í rúf fyrir kjöðu þetta er útastur landsmanna, krakkar hvað djóðan erum við að gera með svona frétta, þetta er ekki frétta mennska
1: nei, þarna erum við náttúrulega að horfa upp á ákveðna þöggun og eins og að þetta máli búið að einkennast af þöggun en við erum nú bara aftur til ásins 2020 kalli, þegar við erum að byrja að heyra af þessu COVID faraldri og okkur var talin trú að þetta bara út að leðurblökku eitrun í Kína, í Wuhan
0: ekki glemma pengolínu
1: nei, en segðu að það er svona fyrstu frétti sem að við eiginlega fáum að kingja og síðan eftir það er eftir að þríeggi skipa hérna með Ölmu Víði og honum
0: Þórólfi
1: að þá bara eiginlega taka þau stjórnin á þessum málum langt frá ríkistjórnina en ríkistjórnin samt sem áður þau undirrituðu samningin og það sem að líka
0: áður en að niðurstöðu rannsóknar voru
1: komið
0: mánu, nokkar mánu
1: júni, júli 2020 þannig að svo byrjum við að panta AstraZeneca sem var í framleiðslu
0: manstu hvað er margi miljardar sem að hérna hún Katrín fór með þér að landsbóru á rauðuskónum allan að þínlýsing manstu hvað er margi miljardar ég man það ekki lengur
1: nei, þetta eru óhefi margi miljardar
2: AstraZeneca kaupin
1: nei, AstraZeneca AstraZeneca er að fyrsta sem við byrjum að borga þetta voru allt fyrirfram greiddir kaupsamningar og það var búið að taka út til þannig möguleika út til lögum að fólk gat ekki kært þessa aðila, þá kom ég veg fyrir að vera þetta kæra þingmenn fengu upp til hópa ekki að sjá hennar samning
0: Nei, menna hvaða
1: lög Samt er þetta óbóðst
0: Fekir þetta löglega meðferð, þinglega meðferð
1: Nei, bara þakka niður Þakka niður
0: Þetta stjórnmála fólk þarna Ok, ég set það á sama bás og þennan dreng þarna sem við erum að tala hérna í kjarnan að það brýtur öllu stjórnarskrána okkar þetta er eins og hún fyrirfinnist ekki en þetta er vörð okkar gangvart stjórnvöldum það er akkur stjórnarskrána
2: á að vera
0: og rétt og hérna ég skil ekki þetta, hvað þetta fólk er og ég man eftir bara nýlegu dæmi þar sem að þegar að þessi ríkisstjórn sem að situr núna þegar hún fór án löglegra hluta samþykta þingsins áður en að þing var komið saman þá var ein dama hérna fyrir ekki að ég ætla ekki nefna nafni á henni bara skammast mín fyrir svona hún stekkur upp í flugvél fyrir til Pólans og ég lest til Úkraínu og fer að fladra upp fyrir ekki stríðsóðan dreng þarna sem er að hvernig sem við tólkum það en með, býtu, hvað fórum með mikið? Manstu það? Voru það miljardar að hundruðu miljóna?
1: Já, þetta er náttúrulega opbóðslega
0: Sko, hvar var stjórnarskráin? Það sýnir að fólk sem er nýbúa að sverja eigða stjórnarskráni að gjörsamlega skítur yfir þetta og þetta er okkar réttur þetta er okkar allra réttur og ef við þegjum að þá gera þetta stjórnmálamenn við erum ekki með merkilegra fólk í stjórn heldur en þetta, fyrir ekki að ég er svona harður en bara því meður
1: Ef við bara höldum okkur við Dr. Fauci og þess að yfirheyrslu í Bandaríkjunum.
0: Ég skal gera það. Ég skal lofa því.
1: Hvað er þetta COVID-mál? Því að það sem að hann rálaði, það sem hann gerði, það sem hann ákvað, að það bara breyttist út um alla Evrópu, þetta, inn í hú og hú stýrði og hú stýrði okkur Íslendingum.
0: Við skulum ekki gleyma líka þætti hans og hans stöðu sem er ekki verið mikið fjallaðum en hann komst nú að því hérna sem var með hérna Lancet nefndina, Jeffrey Sachs að Tony Fauci hann var yfirmaður allra leyni þjónustunar, hernaðaraðgerðina sem að stóðu þarna bakvið.
1: Já.
0: Ekki fáið sem að allir haldana hafa verið fórstjóri NAID sem hluti af National Institute of Health. Nei, nei, hann var líka æðsti maður leyni og hernaðastofnunar bandaríkjana, varðandi heilbrigðismál.
1: En það er svona sem þetta er gert, sko.
0: Já.
1: En Kalli, og þess vegna skiptur að máli og hann, ég er ekki betur en í gæri að það var nú verið að vísa í dagbókinn hans að hann hefur svona alltaf því að stæra sig að því hvernig hann gat logið að fórsetanum.
0: Þetta.
1: Sko, bandaríkjaforseta.
0: Við tölum sumir tala hérna Trump sem einhvern megalomanískan idiot. Ég meina þessi drengur, sko, var gjössalega búin að missa, hann var komin sko einhvers staðar út í geim bara af einhverjum sigurum sínum, peningum og ágóða og...
1: Já, og bara hvernig nú tókst raunvöla að gera hluti sem að eins og að setja bann á skólagöngu og loka fólk inni, nota grímur og annað, gett betri vitum.
0: Já, já.
1: Þessi maður er bara að tala sér beint inn í fangelsi í raun og veru.
0: Já, við höfum náttúrulega nægileg gögn og það er þarna með Ísraeim á milli og jafnvel þarna í júni, minni mig að hafa verið, sko í sanga dagbókinni, júni, júli, þarna einhver stærðum það bíl, þá er hann raunvægilega að segja að hann viti að herðu bóluefni sem hann er að segja nokkur klukkutímum setna og hann skrifa þetta í bókina á sama tíma, þá fer hann í fjölmiðl og segir þetta sé bara rosalega virt og hérna.
2: Komið það fyrir smið?
0: Hann sagði, hann bara viðkennið í dagbókinni, er það? Þetta hefur enga vernd, þetta hindrar ekki smitt. Come on.
2: En Kalli, hann er spurður að því að Sigmann, ég mani hver spurðan, spurði hann að því uppruna veirunar í vóa. Þetta er eitthvað atrið sem að verður að svara. Alveg sama hvort við tölum um vísindin, lögfræðina í þessu eða bara almennt sýrgæði. Þessari spurningu verður að svara, það dóu það margir og menn verður að fá svör við þessari spurningu. Og þannig, sko, Biden ákvað að koma mála þannig fyrir, það er ekki hægt að lögsækja, þannig að fátt sig.
0: Að vísu...
2: Býtum, ef við skulum að koma því,
0: að
2: þó hann hefði svarað spurningunni, þá var hann ekkit að bera sakir á sjálfan sig. Enga síður, þá neytar hann að svara öllum spurningun sem var á annað 100 spurningar, en þessi spurning, hún er svo mikilvæg, sérðu að hann á sínum tíma segir, ýmislegt þetta, þeir neyta viðkenna, þykjast ekkert vita, en nú neytar hann að svara spurningunni. Á mannkynið ekki rétt á að fá að vita þessa spurningu. Það er eins og sumir halda þessi sérfræðingar, þessi engamál þeirra, eða þið hérna, sem eru sérfræðingar eða bara rétt á að vita þetta.
0: Ég má ekki segja þessi sérfræðingur lengur, Pétur, við ætlum hafa fyrirverð því, ég má ekki segja þessi læknir eða sérfræðingur, en hérna
2: það er þekkingi sem skiptir máli.
0: Sko, málið er bara það að hérna, eins og ég setti fram í grein sem ég birti nýlega á Facebook að ég náttúrulega maður fær ekki að gera það nýsta annars staðar, að það er bara skjaldfest að hernaðarmála yfirvöld, bandaríkjunum hafa verið með, sko, síðan 2011 þá var ADEPT, ég sem ég oft nefnt í gegnum tíðina, ADEPT projektið á vegum þeirra en það sem að fyrri nefndir og ég vil síða í skýslan að þau bentu til það sem þeir reyndu að kenna kynverjum þetta.
2: Já.
0: Þeir voru bara eina þessum 120 sem Tulsi Gabbard hérna áður hún sagði að sér eða fyrir ekki fór frá að hún sagði að bandaríkjumenn væru með allan heim og meðal annars nokk 40 einhverð í Úkraínu og þessa rannsóknar stóð hérna í Wuhan Institute of Virology eins og hún heitir. Þeir voru með þekkinguna, þeir voru með hvernig þeir breyttu henni, hinir voru bara sem frængandu skítverkin.
2: Eitt versta siðleysið úr síðara heimstyrjöldinni voru tilraunir á börnum og saklausu fólki sem var í fangabúðum og þar má nefna menni svo Mengele og aðrir.
0: Já.
2: Það hefur sannlega verið fjallað mikið þetta.
0: Já, já, síðan, hérna.
2: En hérna...
0: Förum ekki það, þetta er alveg grátlegt, ég fyrir ekki
2: það. Nei, ég bara segja það, þarna hefur verið að fjalla nú á að þegja þetta mál, algjörlega.
0: Já, rúf
2: þegar það. Hver margir hafa þurft að vera
0: fólkvælum? Það hafa verið gerðar rannsóknir og á því og meðal annars af kanadískum flottum vinum, skulum við segja núna, og hérna, og þeir ef við ekstrapólurum þau gögn, það kom að vísu bara til takmarkars fjölda á norðurhveli jarðar fyrst á suðurhvelinu og ef við ekstrapólurum þau gögn, eins og við kallum það, að þá væri það í kringum 100 miljónir sem hefðu með umframdauðsföll. Og við erum að, sko, þarna erum við út frá ákveðnum gögnum að álykta og við skulum, við getum allafan sagt eins og þeir orðuðu þarna nokkra þingmenn þarna í þarna yfirheyrslunum að það eru miljónir, við erum að tala miljónir. Áður höfum við alltaf lokað fyrir hérna bóluefni eða bólusetningar, jafnvel það var eins og með svínaflensuna 1997 og 2009 þegar að voru komið nokkur vafamál eða nokkra vísbendingar Guillain-Barré sem taugasjúkdómur og það voru fylgjandi það nokkur döðs þá að stoppa strax
3: Já.
0: þessar sem að ef þið sá myndina sem að Ron Johnson setti upp með plakatinum, þar sem að voru teknar nokkrar svona Waffa-RS það að segja tilkynninga þar sem bara tilkynnt og við höfum rannsóknir sem sína að það bara 0,3% cirka af öllum eldri rannsóknum þannig að þið getið margfaldið þetta með 100 eða meira fjöldan þannig að við erum að tala gríðarlega fjölda þó við getum ekki nefnt ákveðna tölur við erum að tala gríðarlega mikið fjölda sem hefur bæði skaðast og sem hefur látist að þessu
1: Mm-hmm. Já, já, þeir töluðu nú miljónum sko
0: já.
1: Sáði það já. Nú hann rann fólk
0: já, já.
1: Hann sagði það en það er líka annað sko að
0: Ég var að minna á það er skemmtilega við og að fyrir ekki að ég tek fram í en það er það að hann er læknir og hann skuli standa frammi fyrir því að taka kollega okkar þarna, sem hefur svikið málstæðin
1: já.
0: Sem hefur svikið alla lækna í það Og það finnst mér, ég er ekki að hérna, dásama það, en mér finnst það svo að það gat ekki verið betri maður sem gerði það.
1: Já, já, hann er náttúrulega augljóslega mikill fagmaður og veit hvað máli snýst og...
2: Það er mjög sjálfstæðir í hugsun.
1: Já, skilur náttúrulega hvernig...
2: Það þarf að hafa skekka bann á því. Sig.
1: En það sem að, kannski að okkur svolítið snýr, má segja, að það er þetta upplýsingastreymi frá Fauci, hann var nú ósjaldan í fréttum hér á Íslandi, vitna stöðu til hann, að hvað ákvarðan hann hafi tekið, sem þýtti að hann fór með það til Bandaríkja forseta og annað, og þetta breytti úr sér, og hafði
0: að mér er því að reynda að fá einn til landsins og ég veit um það að ok, ég ætla ekki að nefna hann einn öfn en skipta það ekki máli en einn að fyrir reyndi landlagnum okkar fyrir ekki það ég, að fyrir kollegum mínum sem reyndi ákaft að fá hann til þess að halda erindi hérna
1: Samtæri
0: í hörpunni
1: já,
0: ég meina, come on
1: en það er líka ýmsir Íslendingar sem, sem hafa unnið mjög náuð með Fauci því að hann nefnilega stofnaði Moderna líftæknifélag fyrirtækið 2010 sem að síðan allt í einu þegar COVID er komið þannig að 2020 þá bara kemur allt í einu Moderna með
0: svokullu bóra ekki svona, 3 dögum setna
1: Já,
0: þeir voru tilbúinu með þetta fyrir löngu síðan
1: já, skilurðu
0: á vegum hersins fyrirgeðu og því sjáuð herinn sem hefur farið heimasíðu móta hennar þá sjáuð að það herinn er ekki bara stofnandi heldur einn af þessu sterku hérna stuðningsaðlu
1: sko sem það líki samningna sem Ísland skrifað undir það er alltaf sagt sko það verið að tala herinn þar í samningnum og er sína þessi sko þetta valdbóð og þessna sko var svo nauðsild að hafa víði í þríekinu
0: nú vel ég aðeins ef þú lest hérna þessa grein mína þarna sem ég setti hvað voru þeir eiginlega hugsa krakkar sem ég let heita það og þá var ég að vísa til stjórnvalda og hvernig stendur á því þar að það er landlæknis embættið er fulltrúi á ákveðnum nefndarfundum hjá þjóðaröryggisráði og hvað er þjóðaröryggisráð? Það er alltaf tengið sér ykkur slöður og stjóra sem er þar yfir og landlæknir hvernig á að taka þessum vitlýsingum sem eru að gagnrýna og þessum hvað var kallað upplýsingaóreiðu
1: til að taka þá til að rannsaka upplýsingaóreiðuna sem kom upp í COVID til þess að taka fólk fyrir sem gagnrýndi.
0: Halló, halló. Ég búin að senda fyrirspurn til hérna til landlæknis og forsætisráðuneytis sem er hérna yfirmaður hérna þessara þjóðaröryggisráðs. Ég óska eftir upplýsingum. Heldur ég fá eitthvað?
1: Já, en þetta eru það sem þau eru að gera og eru að eyða tíma og peninga í þetta í stað þess að leifa auðvitað bara að frekar að fara í það að rannsaka öll veikindatilvikin sem hafa verið kærð hér á Íslandi. Hvernig væri að athuga það? En ekki að stinga þín til stól og þú farið engan til þess að koma í vital og viðkjöna af þessu fólki.
0: Já, það er rétt. Eða eins og þingmennið er bent á sem að kannski var nær að ákvörðu þeir beintur sér ekki meira að það var allt annað atvöðu, það kom þetta fram það er allt annað en bóluefnin sem að komast á blað hjá hérna skalið sér Fauci.
1: Já.
0: Allar forvarnir aðgerðir, hvað sem að var hydroxychloroquine, hvað sem að var zinc sem að við vissum að hindra þetta, ivermectin sem að ég, ok, í sex ár, búin að vera að reyna að tala þessi efni voru vituð 2010 að virkuðu gegn SARS-veirunum og CDC hafiði þetta undir höndum en það mátti ekki orða þetta og þú varst bannfærður eða kærður til lögreglu og ríkisagsóknar eins og ég ef maður var að nefna þetta vegna þess að það mátti ekki vegna þess að það er ekki hægt að veita og þeir koma aðeins inn á þetta flott hjá þeim hvort það var Rand Johnson eða Rand Paul en akkurat að það mátti ekki segja það sem vísindi voru að sína og það mátti ekki koma með tillögur að einhverjum mótvæðisaðgerðum ef við skulum segja einhverjum aðgerðum lifameðferðum eða nálgun annað heldur bóluefni því að neyðarleifin mátti ekki veita ef að það var til það mátti ekki gera það og það var þess vegna, ég komst ekki að því fyrir aðeins út fyrir þarna en ég komst ekki að því fyrir setna vegna þess að ég var svo grænugur, ég er að vísu grænugur en að það væri hérna helsa sem varum að reyna fjallum og reyna að finna einhver að við og tók með hans þátt í rannsókn einna fyrstu rannsókn á þýsviði með sem við byrtum í mars april 2020 þannig að ég var ekki alveg hlutlaus.
1: Já, en allavegna að þá er þetta mál þannig í dag að eftir situr að bandaríska þjóðin sem að horfa á þetta og fjölmargar aðra þjóði líka eins og hérna á Íslandi að fólk eru þetta agndofa að sjá það sem hann er allavegna sakaður og þó að hann hafi svo bara neitað að svara þessu annað mál, það er gríðalegt veikleikamerki því akkurat þessi læknir sem slíkur akkurat er hann að hafa ástæðu til þess að neita að svara því svarar hann bara ekki eins og aðrir embættismennir við sér bara aðstæður
0: eitt sem ég ætla að gera kannski aðeins þetta er bara lagalegt aðrir sem Rand Paul kom þarna að í lokin og meðal annars og það er það að þessi pardon eða, ég man ekki hvað það heitir rauslensku fyrirgeð, hvað heitir
2: pardon? Fyrirgeð saka.
0: Já, að gefa sakir frá 1. janúar 2014.
1: Já.
0: Þau gilda bara fyrir allríkis, sem allríkis.
2: Ekki einstök fylki.
0: Akkurat. Og þannig að einstök fylki geta, og ég veit að það er núna í gangi Florida, hérna málsóknir sem er á leiðinni.
1: Já.
0: Þannig að, og efalaust fleiri ríkjum, en það útilok þannig að í raunverulega kannski var hann að þegja út af því að það var ekkert að nota en við höfum bara svo mikið að gögnum sem að þeir þetta var fyrsta síðan ætlaði að kalla þeir ætla að stefna hann að nýjuleiti en ég er að vissum að þeir fara með inn í dómsmálaráðuneytið og það verður ákærður.
1: Já, Kalli, þú er alltaf að hann sjálfur er búin að leggja eila fram sönnugögnin með því sem hann skrifar í dagbókina sína sem þið náðu frá honum. Og það bara segir allt sem segja þar. Ef að þetta er ekki segur maður sem skrifar svona í dagbók, við erum kennir raunverulega glæp þar.
0: Lagalega séð getur það ekki verið sönn og það sem að en það kemur það stuðningur. Það stuðningur við bréfaskriftin sjáðu sem að þeirra verið gera, Kristján Andersson og allir hinir verið fræðingandi sem voru fengu 9 miljónir fyrir það bréfaskriftum skoðun, að það gæti komið frá hérna votmarkaðanum, unni getur því, menn að það staðfest að þeir fengu 9 miljónir dollara frá Fauci, bara svona líka við persónali í styrki.
1: Já.
0: Það fullt af e-mailum og jafnvel við Farrar sem núna yfirmaður vísinda hérna verið ekki stofnunar, vísindar ráðsins hjá Alþjóða heilbrigðismálastofnunni. Mm. Hann var djúpt involver inn í þessu sem var með hérna, sem var með allar fjárveitingar til rannsókna velkomstsjóðsins, sem var gríðarlega sterkur og stór, alveg til jafs við sko hérna bandaríska sjóðin frá NIH.
2: Halli, getur var sagt að framleiðsla COVID-verunar að veri þáttur í þróun líftækni í hernaðarskyni?
0: Þetta var það. Þetta var
2: það. Sko, þessi svullering segir að segja.
0: Já.
2: Er heimilt að segja þetta?
0: Já.
2: Engi vafi.
0: Já. Við erum ekki búin að fá Tony Fauci til að viðurkenna það.
2: Nei,
0: og hann breytti skilgreiningum á því hvað hann kallaði gain of function bara til
2: þess að snýr út úr. Það er ekki bara sko læknar og sérfræðingar og almenning. Það er líka friðarhreyfingar. Hvar eru þær? Þarna áttu þeir að rísa upp gegn því að vera að vera að þróa ákveðna líftækni í hernaðarskyni og nota mannkynu sem tilrauna dýr í þeirri
0: Þetta er,
2: þetta er alveg ótrúlegt.
0: Já, ég sko, og það er einmitt það sem Tulsi Gabbard var að koma að líka þegar hún var að lýsa því yfir. Pointið að þetta mál hefur bara verið sko mörg ár á undan inn í umræðunni. 2013-14 þegar minnir að vera Obama að þá var bannað vegna þess að þá kom upp lekar úr rannsóknastofum alveg sambærilegt og eftir þann skandal að þá var það bannað en þeir samningar sem voru gerðir eins og við hérna Chapel Hill og Ralph Barrick sem að voru aðal gaurarnir sem fundu lausnina á hvernig þeir getur notað þessa veirum þeir fjöldu hérna fengu að halda áfram og aðra stofnanir í Texas og í Boston þeir fengu að halda áfram sínu rannsóknum af því að það var búið að gera samningana en það sem þeir gerðu í staðinn með hjálpa því kannast við þetta er oflókið að vera að fara út í þetta með Echo Health Line þeir fórum þetta bara í erlendis til 100 rannsóknastofa þeir fórum með rannsóknar þangað
1: Já, það enda peningarnir eftir því er við til Wuhan 2015 og líka til Hollands komum fram að líka
0: Akkurat, Hollands líka fyrir ekki að ég hlindi Somalíu, Holland
1: já,
0: er,
1: stóru flutningar 2015 til Wuhan
0: já.
1: En við ætlum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu hjá okkur Guðmundur Karl Snæbjörnsson Kalli Læknir og við erum að tala réttarhöldin öllu heldur yfirheyrsluna yfir Anthony Fauci fyrir sóttvarnalækni Bandaríkjanna út af COVID-fárinu og upphafi COVID hvernig ósköpunum á þessu stóðallu og máli er rétt að byrja og Guðmundur Karl hann með að vakna því þetta sé bara rétt að byrja
0: að koma
1: sannleikonum framfæri en þeir hlusta út á sögu við koma aftur eitt í skammastu
3: Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni þar sem ekkert gefið eftir.

0: Komið þið sæl aftur fyrir að hlusta á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnarsson hér og við erum að tala við Guðmund Karl Snæbjörnsson lækni og Kalla Snæ sem að við köllum svo og margir aðrir og þeir sem að svona þekka til að þeir vilja nú gerðan kalla hann Kalla Snæ, það er þannig.
1: Stammur.
0: Já, en Kalli, við erum að tala um þessa yfirheyrslur yfir Anthony Fauci í Bandaríkjunum í gær og þó að sé nú þessi tilneiki, þau skoðaðin og ellenda meila nokkuð í gær, það var ábyrjandi að maður sá að það var svona mainstream lína að þakka máli niður. Og þá sér maður útbreiðsluna raunverulega þarna á milli landa hvernig þeir hafa gert þetta en sko afleiðingar eins og það má segja eins og hinga til Íslands og annað landa sem að þáðu þessi ráð frá honum og í gegnum bú bú var náttúrulega í lykilstöðu menn hafa ekki vilja horfast í augu við hverju eigendur hú en samt eru við alltaf að þykja upplýsingar það þannig að þetta er svo óbúslega tengt hvernig
1: þetta er 88, við erum bara að skjóta því 88% fjárframlega til þeirra við erum nokkrum árum síðan kom ekki frá Londonum heldur frá hverjum alltaf að komum frá 20% frá Bill Gates og Foundation Gavi og fleiri aðalum það eru hagsmuna aðalegna sem stjórna eyrnamert verkefna sem stjórna þessu
2: en alltaf fyrir ekki að ég hagsmuna verðir, lobbyistar
1: NGOs
0: en það það er auðljóst og þetta kom með þarna fram í gær, það var nú verið að spyrja hann með Bill Gates og hans aðkomu af því að þetta er þetta tengist alveg ótrúlegum svona lifja vef og hagsmunum manna sem að svífast einskis í því að bara setja fram ósanindi vitandi það að fólk endar jafnvel með dauða
1: þeir eru sko jafnvel tveim mánuðum í event 201 það sem var í 18. oktober minnum í New York jafnvel bara tveim mánuðum en þeir eru búin að æfa þar var alheims ráðstefna það sem þau voru að æfa þetta þeir voru að æfa og þú veit að var Johns Hopkins og Bill Gates og hérna og félagar sem voru það inn í en sko þeir eru búin að æfa þetta hvernig er að taka á og þeir eru að ræða það hvernig er að taka fjölmiðlanum hei, hvað fóru margir 100 miljónar í fjölmiðlanum hérna af hversum heldur þegi, rúf þegi og okkar ríkismiðl koma, þetta er gert með leifi stjórnarinnar við erum að tala um að þetta er svo djúft sokið það er jafnvel stjórnin sem hefur milligönguleið með peningana við vilja sína fram á þetta
0: já, en veistu það sem mann er bara svolítið aðtilsagt hér Kalli, að þetta er að byrja að koma í kynningu hérna að þá eru það alltaf þættir hann í Kastljósinu stöðu, statt á stöðu og það var Kári Stefánsson það var Jú Katrín Jakobsdóttir og Svandís Svavarsdóttir og aðri slíkir og Alma Möller og fleiri sem að voru að mata þjóðin á sem upplýsingum maður tók að líka eftir því af því sem að þetta ef þetta var í vísindaransókn þá áttu það að fara fyrir vísindasiðanefnd en það var stoppað ég talaði við vísindasiðanefnd ofta en einsinni og þessu bara þetta var að algjörlega farið fram hjá
1: en þeir tökum því
0: þeir þauðu ofnilega
1: já, það er það sem ég að segja
0: ég mátti ekki einsinni segja heldur hver að hafa sagt um það
1: nei.
0: Mér það en heitir hann að mála að ég bara finn til með vegna að þeir vildu sinna skildu sinni að mikilli kostgefni og svona rannsókn að hef ekki geta farið fram ef að vísindasiðanefnd hefði
1: alveg samanlega, en ég ætla bara að taka undir það að það eru svo margir læknar sem vildu já, eins og varst að segja, þeir vildu gjarnan að það hefði verið öðruvísi en þeir kom ekki fram og það er máliðin sem er vísindarsæðanefnd þeir kom ekki fram og það er líka þingmenn sem að sá þetta, þeir kom ekki fram og hvað þýðir það, erum allir heiklar fyrir gæðu, segðum við þá hvað þeir eru þá
0: sko, þetta er náttúrulega ekki grínla lendi eins og fólki þegar að byrja að ráða og reka menn sko.
1: Halló, þekki það viltu fá mig í sexara fangils í svartalistan og kæra mig fram og tilbaka og jafnvel það að ég segja að ég sé menntaðurlækni við vitum þetta en þegar að við sko, þegar að heldin situr og þegir þá getur það gert það með að geta gert það.
0: Já,
1: og það engin ásökun þó að vísta að segja en segja í síma nei, að þeir vilja. Nei,
0: Kalli, ég staldra að sviða þetta. Með vísindasíðanum, vegna þess að hún átt að tryggja öryggi okkar að svona væri ekki hægt að gera, öðru sinna vísindasíðanum þeir legðu upp línunar hvernig þetta væri framkvæmt og þeirum höfðu eftirlit og svo framvegis. Ef eitthvað kæmi upp á þá geti jafnvel þurft að stöðva rannsóknum og svo framvegis. En hvað gera stjórnvöld? Þau hérna lögðu niður vísindasiðanefnd í þáverandi stöðu og breyttu því til þess að komast framhjá. Það gera íslensk stjórnvöld til þess að komast framhjá vísindasiðanefndinni. Byggu til nýja
2: leikra. Á að taka mark á vísindasiðanefndin í framtíðinu.
0: Nei, hún er ekki til í þeim formi sem hún átt að vera.
1: Ég ætla ekki að bæta því inn.
0: Ég ætla að bæta því aðeins.
1: Vísindasiðanefndin sem þið settu af, ég þekki svolítið til hverju standa það. Formið að vísindasiðanefndar, hann er læknir og hann er giftur einfallega minnstur systir minni. Ég veit alveg hvað skoðan er hann sá drengur hefur eða hvort hann er að draga fólk í bólusetningar eða ekki, hann hefði aldrei farið að mótmæla þess, fyrir ekki, ég bara leið mér að segja það, hann hefði aldrei gert það
0: þeir áttu ekki kosta á þá að tjá sig þeir voru bara teknir og umferðir raun og veru, það, veistu hvað var opinbera skýringin að hvernig það var heimilt að gera þetta svona, af því að fólk væri hér Íslendinga voru í meðferð Það stóð að við væri íslenska þjóðum væri í meðferð. Hún var í meðferð undir stjórn þessara aðila og meðal annars íslenska erfðagreiningar af því að fylgjaðu upp línutna þannig.
1: Kári Stefáns kollegi, flottur strákur og ættaður úr sama hér að við, ég og þú, þú veist það, hérna fyrir norðan. Menna, hann er sölumaður bóluefna. Þetta er sölumaður bóluefna. Þeir bóluefna fyrirtækin eigan, ég skal þegja núna.
0: Þannig að Amgen sem á þetta dæmi núna í dag og Amgen leka auðvitað líki hlutverk hér og gerði líka góð.
1: Það var búin að selja sálu sína þannig á þeim tíma.
0: En
2: það tekst ekki að taka á þessu máli, þá mun þetta gerast aftur.
1: Pétur, sjáðu sporin. Hérna sem ég hef verið að mótmæla er með eitt erindi á umboðsmanni sjáðu nýju sóttunarlögin, hvað haldið þið sé? Þetta er nákvæmlega sama
2: Endur þú er bara auðveldara fyrir þá
1: gamla þvíka... platan sett í gang og keirt, heyrðu, þá maður meira sig að senda lögluna á því og taka þú og spruta því á staðnum þetta er orðið eins og heilsubæli
0: já, hérna. Það er búa,
2: já, búa það er latti var
0: það hérna, er nú verið lengi í lögum sko Það búið að vera svolítið lengi í lögum þessi heimild sko til þess að beita fólk valdi.
1: Það búið að lögfasta
0: það núna. En núna er það sko bara beinist þetta alveg auðljóslega að COVID álíka aðgerðum vegna það má rista skurð á húð og koma framandi efni undir húðina.
2: Ekki gleyma því, það eru
0: herpil þó þú allir að kæra til dómstóla að þá frestar það ekki framkvæmt þannig að það er búið að gera eitthvað við þig áðurinn af málið.
1: Já, ég vil stengt auður áður.
0: Já,
1: ef þú fær slengt lotunúmer þá ertu bara stengt auður.
2: En ekki gleyma því að það eru hernaðar átök út allan heim. Nú vilja menn finna upp ný vopn, líftækni vopn líka. Það er hægt að, akkur segir það, heldur til dæmis, það getur vel verið að einhverjir á í Vesturbakkanum, eða í Líbanon, eða annars staðar, Sýrlandi, vilja beita þessu vopnum, það er langfljótlega að afgreða máli, á þess að maður tapir svo, sko,
0: Pétur, heldurðu virkilega að eigi ekki líftækni drónu?
1: Við vorum að taka eitt inn, 90%
2: af drónu. Ég er að tala nýjar tegundir af þessu, ég meina fullkomnari tegundir sem að ná frekar markmiðu sínum, Það gæti verið að þessar veirur hafi öðruvísi áhrif á mannslíkamann, það er svo margt sem getur komið.
1: Þeir eru búin að reyna með Ebola, þeir eru búin að reyna með veirur, Marburg og fleiri sem er hafi verið að koma í fréttun og undanfærin ár, reyna að láta halda á vegna sem eru að kasta út fjölmiðlar, ekki bara hér á landi og þar erum við að tala um eins og Ebola sem getur ekki smitast í lofti en þeir eru að tala um og hræða fólk með, ef þið geta látið hann að fljúa
0: þá getur þetta ekki bara þá spyr ég, hvar er handavírusin sem kom allt hérna til hér í umræðina sem átt að verðum borð í skipinu
1: Halló, ég líka með erindi hjá umbósmanni vegna handavírusin, það er algjör klikkun sko.
0: Já, hvað var verið að gera það?
1: Það er náttúrulega sko, í fyrsta lagi þá getur hún ekki smitað okkur. Pointið er það að það of mikið mál. Við skulum ekki skemma Fauci vegna þess að það náttúrulega jafn mikið klikkun eins og það verið að hræða með Marburg og hérna skal ég segja með hérna, hvað heitir það, Ebola, að hún smitast ekki með þessum hætti, hún Nei. Gerir það ekki.
2: En Kalli,
1: hún er ekki hættulegt að verði faraldur úr því. En þarna var, já, farþegum sem voru þarna á Suður-Afríku, sem voru á ferðalagi saman, og það er vitað hvar þeir voru, og það er mjög algengt þetta afbrigði að fanta virus. Einmitt á þeim stað.
2: En Kalli, spáð þín hvað verður Fauci í þjánsmáli? Hvað gerist næst?
1: Þakka fyrir þessu spurningu, vegna þess að ég teka fram í þessari grein sem ég sett verið morgun, það er, sko, ég heyrði ekki betur heldur en að hérna Rand Paul hefði sagt, hérna lokum, þeir áttu þarna í samræðum, hérna tveir þingmenn sem satt við hliðin á honum, Ron Johnson, og hvað er það næst? Stenst þetta gagnvart lögum, þeir eru alltaf að skoða með hérna það lögatriði, og ég heyrði ekki betur heldur
2: Rand Paul hefði
1: sagt þarna að ég sendi þið stefnu í næstu viku, nýja stefnu fyrir næsta. Þeir þurfa, fundurinn þarf, þar sé að nefndin, þarf að komast að því, er það raumurlega löglegt?
2: Og það er að fordæma hann fyrir þetta.
1: Já, þeir eru að fordæma, það er akkurat góð, en þeir eru á leiðinu meðan erindið á hvað stigi það verður, hvort að vera á næsta stigi eða ekki, þá fyrir þetta, kemur þetta fyrir dómsum, hefða það að segja DOJ og hann verður ákærður. Það er alveg á hreinu, það er ekki hægt. Þetta getur ekki gengið upp að öðruvísi. Það er bara sko, og gleymum því ekki, þetta má ekki verið einhver hefnd. Ég sko löngu komin yfir einhverja löngun og reiði og annars líkt. Verðum að láta þetta ganga þannig að fólk sem að stóða þess og að taka ábyrgð og það er ekki mitt að dæma um það eða dæma fólk til þess en það verður að taka ábyrgð og þá á ég líka við þetta lið sem er núna í okkar stjórnsýslu og þá á ég helst við hérna fyrrendi landlækni og núrendi ráðherra og þann sem situr á þingi. Við verðum einfaldlega láta þetta fólk taka ábyrgð á gjörðum sínum.
0: Já, en það er líka sko þetta, að það er til að fyrirbyggja að svona geti gerst.
1: Að sjálfsögðu.
0: Og að menn séu meðvitaður og að sé ekki hægt að lama svona heilt alþingi, að það fá ekki að sjá gögn og það er bara búið að skrifa undir
1: milljarða. Ég leiðum mér að bæta við einu sem ég álít mikilvægt, að við getum breytt samning. Hugafari, þar að segja, jú, að sjálfsögðu felsta í þessu sem að þú sagðir, en að við getum breytt menningu þessar stjórnsýslu sem við höfum núna, að við séum ekki með svona hugmyndir einu svona uppi að gera aftur. Það er það. Ég vil ekki bara fá andlitaskipti, skiptum stjórn eða einhvern nýjan stjórnmálaflokk. Það verður að koma einhver menningar bylting innan hús á þetta fólk. Þetta gengur ekki svona. Ég ætla ekki að fara út af mínum badabötum, ég bara skil ekki við þessa fucking hérna lið hérna með svona hérna og láta það sitja uppi með þetta lið áfram í pólitíkinu. Við verðum að fá meiri þroska enn í pólitíkina. Þetta gengur ekki.
0: Já, þetta er bara mjög slæmt. En sko þeir eru einhvern
1: veginn líka. Þetta er ekki bara slæmt, þetta er ófært.
0: Einhvern veginn kúaðir að því leiti að það er einhvern sem vogar sér.
1: En það er akkurat það. Við verðum að fá fólk sem vogar, sem hefur hugur ekki og ég er ekki að tala endilega þó að maður hafi hugrekki eða geti haft hugrekki, ég er ekki tala að við þurfum að hafa rétt fyrir okkur. Það sem skiptir máli er það sem var tekið af okkur núna, sama hvort að ég hafi rétt fyrir mér eða rangt fyrir mér, að við getum tala saman, ok, að við getum rifið saman líka, vil ég, en það er samtalið, kjarnin. Já. Það er engin endalegur sannleikur endilega hjá öllum, ekki, en hjá okkur að við getum talað saman það og komist að einhverju niðurstöðu, er algjört lykilatriði.
0: Já, það er það svo sannlega.
1: En leifum okkur að hafa rangt fyrir okkur, þó við opnum munnin.
0: Já, já, bara þú veist að þetta sé ekki, sko, stöðust kalla bara samsæðiskenningar, hvað allir það sé ekki búið að vera varnar, helsta varnar voru hjá því fólki sem hefur gert Skál. Þetta. Já. Og það með þess að gert grínaði núna til Bandaríkjum og við heyrðum það í gær, að Fauci stóð fyrir því meðal annars að kalla þetta bara samsæðiskenningar ef að væri að komast eitthvað upp um þau. Það voru ráðin til fólks og þess starfaði við þetta og fekk fólk með sér að það kallið þetta bara samsæðiskenningar þá þakkar
1: ég vil taka máli nær Íslandi og segja manstu eftir munið eftir hérna frumvarpinu sem að hérna fyrirandi forsætisráðherra kom hér sem hatus orðræðu
2: Já.
0: Jú,
1: hatus
0: jú.
1: Orð, þetta nákvæmlega sama.
0: Já.
1: Þetta stimplun, þetta gamla kirkjan gerir þetta á rannsóknaréttinum,
0: já.
1: Þá kallaðum við þetta bannfæringu.
0: Já, já.
1: Og við kallum það núna samsæriskenningu.
0: Já, já.
1: Og við gerum nákvæmlega sama við fólk, við brennum það ekki að báli, við höggum ekki hausinæði lengur, en við aflífum þau hérna í þjóðfélagi manna. Við bannfærum, við stimplum þau og komum út úr þjóðfélaginu.
0: Já, já, þetta
1: er nákvæmlega sama aðferð.
2: Það er reynt að niðurlægja og auðmýkja fólk.
0: Já, þetta er tónninn.
2: Og fá fjölmiðla til þess að gera það.
1: Ó, já.
0: Og þetta er svo ömurlegt að þið skuli hafa gert þetta þarna út í, já, bara í sambandi við þetta alvarlega mál að ráðast að þeim sem að gaggrindu og með þess að það kom fram líka þeir voru nú í salnum sumir að það sem að Fauci hafði ráðist á og þú veist að kallaði náttúrulega samsæringa og allt það
1: Nú Moreno fannst mér alveg dásam fyrir ekki að ég verð að fá að minnast á hann Moreno fannst mér alveg dásam það er businessmaðurinn sem var tók til málsatna þingmaður og talaði um hérna fjölskylduna sem hafði hérna sest á Já, hvort það var fótboltaleikur
0: Já, fótboltaleikur
1: Já, með fjölskyldur sinni og þeir hefur

0: Morens, David Morens, já. En hann búin að segja frá, það er akkurat það sem ég vildi ekki vera að tala. Við höfum endalaust svona kanínuhólu sem við getum farið. Hún fletti ofan af hérna, af Fauci. Mm. Hann bara opnaði, hann bara heiðarlegur. Þetta er búin að vera hans ráðgjafi í 20 ára.
1: 25 ár.
0: Já, mm-hmm. og Fauci afneitar honum gjössamlega. Nei, heyrðu, ég það ekki ekki, hann er einhver allt öðru hús en ég. þetta er svo magnað að hvað það reynir. Þetta er ómerkilegt, þetta er ómerkilegt lið. Komum því út úr pólitíkinni hérna á okkur líka, vegna sem meðu ekki bara að vera spekla okkur í því sem er að gerast í Bandaríkjunum. Við erum með sama vandamál hérna nýr á þingi.
1: Það er bara málikali og ætla að segja þér, það var eitt athyglisvert líka að koma í frétt, það var úr nótt, þau voru búin að finna út að Fauci, hann var launahæsti maður umhverfulega Bandaríkjunum, sem launþi á vegu ríkisins.
0: Langtum hærri en forsetinn.
1: Og
0: það var vegna þess að hann var yfirmaður leyni þjónustuna líka, hernaðardæmisins, ekki
1: var,
0: bara sem enni háið dýr.
1: Nei, sjáðu, hann var á prósentum fyrir að líka hjá lyfjafíld.
0: Já, fyrir utan það eru bara smákommisjónum sem eru 100 miljónir líka, dollara, en hann var, sko, launin hans per sé, það er ekki hvað heildar tekjurnar hans voru, launin hans hjá ríkinu, það var miklu hærri en forsetans, vegna þess að hann var í NIAID og hann var líka hjá leynisþjónustun sem að menn vissi ekki um einu sinni.
1: Já.
0: Fyrir að hérna, Jeffrey Sachs, hérna, flotti hæfraðingur í Bandaríkjunum sem að uppvísa þetta sænska
1: auglýsi,
0: þegar hann sagði frá því.
1: Já, heyrðu, en við mönum víst að ljúka þessu núna í bílu eftir um svona rétt að taka stöðun á þér.
0: Þú ert alltaf að hýta mig upp hérna, Arstrúfur, þannig að ég er hún dyrvitlaus hérna.
1: Já, á ég þá framlengi þáttir í klukkutíma.
0: Þú maður tafa hann eins lengi og vill. Ég er búin að vera í 6 ára hérna raunverlega í stöður og hugleyslu og ég geti alveg tekið nokkra tíma í viðbót.
1: Já, alveg það. Nei, ég er svona að vera bara að fara og lesi þessa línu sem að við sáum mikið aðeir og þetta er náttúrulega upphafa miklu stærra máli og einn daginn kannski sjáum kannski fjallaðum þetta hér á Íslandi þegar þögnin verður ofinn.
0: Þetta er byrjunin.
1: Já, það er nú það. En bara bestu þakki fyrir komuna, Galli Snæ og Guðmundur Karl Snæbjörnsson læknir.
2: Takk að ég fyrir komuna.
1: Og
0: sömuleiðis.
1: Þakku þeir kælega að gangi þér allt í hægin.
0: Eina útastöðun, eina þeim fáum fréttamiðlum hér á landinu sem er ekki háð hérna mótunum, eða fyrir ekki, ég ætla að segja, hérna ríkiseiningunar stöðunni eða hérna stefnunni. Þið er mikla þakir.
1: Takk að kjærlega fyrir.
2: Takk að fyrir það.
1: Arthur og Karlsdóttir og Pétur Gulluðsson og við þökkum fyrir okkur verið sæl.
3: Styrsta reikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl fyrir að hlusta útvarpisögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og að þessu sinni þá ætli ég að bregða leik með henni Guðrún og Kristínu Ívarsdóttur miðli og heilara sem að er að hlustundum útvarpisögu. Góðan dag Guðrún.
2: Góðan daginn.
1: Heyrðu, hvað segirðu, hvernig er allt í jarðskjálfta núna eða?
2: Já, ég finnst þetta að vera svolítið skjálfta sko og það er framöndan eitthvað hræningar.
1: Það sem við ætlum að gera núna, við ætlum að Guðrún að horfa svolítið á það ef þú getur einbettir eða nærða hérna einbettir fyrir ágúst mánuði og svona eitthvað fram á haustið, maður veit að þetta blandast eitthvað.
2: Já, já.
1: En svona kannski fyrst og fremst það sem er alveg núna í núinu og þá hérna það svo eru framundan auðvitað þessi hérna kostning og það býða margir eftir því og síðan er það auðvitað vasta dagur hjá Seðlabankanum líka og það sem er svona að gera slíka erlendis og meira svona og í þinginu það er svo sem er í sumafrí núna en það er sama
2: já.
1: En við ætlum byrja hins vegar á hvort þú sjáir einhverja frekari skjálta eða einhver eldgoss núna á næstinni
2: sko ég fæ alltaf með þarna krísuvíkina og þar í kring og upp í Bláfjöll og austur
1: já.
2: Svo fæ ég eitthvað með bárðabungu, það tengist vatnajöklega ekki.
1: Jú.
2: Já. Mér finnst þetta að vera svona lína sem er einhvern veginn bara gegnum landi, sko. Og mér finnst eiginlega að það gæti komið gos, sko, þessinni vatnajöklega, eða öllum þessum stöðum, sko.
1: Já.
2: En ég er svolítið hrætt við þannig, þessi hólf þannig í Krísuvík, við Grindavík. Og ég held að styttist í það gos. Ég er náttúrulega sé ekki alveg nákvæmlega hvort að vera núna í ágúst eða september, en mér finnst að vera mjög stutt í það.
1: Já, þú sagðir mig þarna held í maí, þá sagðir sko, þeir fannst að vera þennan suðurfrá.
2: Já.
1: Það var komið alveg að því.
2: Já, og ég held að spennan sko þar, og hún hafi líka áhrif á þessa línu, sko. Ég er hvernig að fæta þannig til mér, því ég sé þetta svona í gegnum landi, sko.
1: Já, þannig að, og frá barnabungu þá norður.
2: Já, bara í gegnum landi.
1: Já. Já. Það er það sem þú ert alltaf að tala um.
2: Já.
1: Já.
2: En það náttúrulega er komið tími á þarna fyrir austan og mér finnst þess að það verði aukning á skjálftum.
1: Já.
2: Og mér finnst alveg koma svolítið stór skjálfti, sko.
1: Mm-hmm.
2: Svona fljótlega, sko.
1: Já. Það er allavega eitthvað sem er megum búið.
2: Á Suðurlandinu. Já, búast, það er það sem ég fæ.
1: Búast við.
2: Já. En ég er ekki að spáða ykkur um öðrum suðurlandsskjálfta, mér finnst það að vera stór skjálfti sem finnst víða.
1: Já, og þá hérna líka suður frá suður í Reykjavík.
2: Já,
1: já,
2: já. Það er eiginlega þetta sem ég fætti mér núna, en mér er illa við að segja hvenar, en þetta er náttúrulega örugglega bara fyrir áramót, sko.
1: Já, já, en ég veit það svo með ykkur meðlana, því sko geti séð mörga fram í tímanur.
2: Já, já. Þannig en mér finnst þetta vera núna næstunni, sko.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er ekki búið.
1: Nei.
2: Og ég er eiginlega hissa að það skuli ekki vera búin að koma upp kvika hana suður frá. En ég held að þessi hól séu bara fyllast og þegar það er komið hámark að þá náttúrulega þarf þetta að komast upp. Og það verður svolítið stórt.
1: Heldur að hafa einhver áhrif eins og hér sem í Hafnarfirði, Kópavogi, Reykjavík, Mosfellsbæ.
2: Ég fæ alveg já á þetta.
1: Er það?
2: Ég fæ já á þetta, allan að Hafnarfirð, Krísuvíkursvæði, þetta er náttúrulega mjög stutt frá. Það er náttúrulega fer svolítið eftir hvernig hvar þetta kemur niður. Ef þetta er náttúrulega fer upp í Bláfjöll, sem að gæti líka verið, sko, ef að myndi opnast fleiri en einn sprunga eða æð þá gæti þetta haft verulega áhrif en við vonum ekki.
1: Nei.
2: En það er einhver ástæða fyrir því að þeir vilja ekki skólahald í Grindavík stjórnvöld, ég hætti viti
1: já.
2: Svolítið og jarðaðiðis fræðingar kannski það sem þeir eru ekkit endilega upplýsa fólk með en Nei, það fyrir bara valega.
1: Já, en samt inn og vera að undirbúa skóla fyrir veturinn og margir að koma heim aftur eða svona, þannig að virðist vera búið að færast mikið líf í bæinn aftur svona sem betur veru.
2: En svo er bara spurning hvernig það fer.
1: Já.
2: En það, það er náttúrulega hættu svæði.
1: Já, en fólk veit það. Það er þetta fólk sem er þölvant í jarðskjálftum og bæjarbúar vita það.
2: Já. En svo spurning hvort að stjórnvöld samþykki skólahald. Ég er ekki viss um það að það veri samþykkt.
1: Ertu að meina það?
2: Ég fæ þetta bara svolítið þannig sko ef að spenna fyrir að vaksa. Já. En við skulum vona ekki.
1: Já, já þú segir það. En ef við förum eitthvað svona annað staðar á landinu svo núna er sem verslunumanna helgi framundan þegar þetta er talað og það er svona svona veðrið, þannig margir svo spenntir fyrir veðrinu um verslunumannahelgina veitum að fólk hefur sko tala mikið um það kemst í til Vestmanna eða ekki og hvert að ég að fara og ég fara norður að vestur á fyrði sko, Suðurland
2: Mér finnst vera skásta veðri hérna suðust, með Suðurstrandinni núna
1: hérna,
2: og, Já, Suðurlandi
1: Já, Suðurlandi
2: já.
1: Og með ströndinni.
2: Já, með ströndinni og eiginlega alveg bara klustur, að klustri. Já. Það er þetta svolítið þannig, sko.
1: Og þú inn í landinu.
2: Inn í landinu, aðeins, já. Mér finnst það vera. En, sko, mér finnst samt alveg það getur ringt á þjóðatíðargesti. En það verður vindur, það verður kalt.
1: Já.
2: Þannig að fólk þarf bara að hlæða sig vel en mér finnst þetta ekki vera eins langt og þetta var í fyrra.
1: Það voru að tala um Vestmannaeyjar.
2: Vestmannaeyjar, já.
1: Bara því nefni það sérstaklega.
2: Já.
1: Að, það, já.
2: En mér finnst það svona bara gott svona, þú veist, upp í Grímsnesi og það er í innsveitum, það verður mjög gott, sko.
1: Já.
2: En það verður svona smá vindur í Vestmannaeyjum.
1: Mm-hmm.
2: Og náttúrulega þar í Dreyjafjöllum og þar. Mm. Finnst mér vera, já, það gæti orðið svolítið kalt.
1: Mm. En er það ekki mitt bara það sem við erum vön að hafa svolítið, já, vind og kulda, smá kulda já. Og svona.
2: En það verður ekki eins og í fyrra að væri stanslaust rigning og rok, en það mun rigna.
1: Já.
2: Ég er alveg hörð á því.
1: En að það er regnkápan.
2: Það er regnkápan og hlýföld.
1: Já, og lopapeysa.
2: Lopapeysa.
1: Og stígvélið.
2: Við skulum sleppa stígvélunum.
1: Já.
2: Ha, við skulum en hafa góða göngu.
1: Hvar fást hérna þá regnkápur? Hvað er þetta að fá reggkápur? Ja? Fólk eru að finna út í því að fá sér útivist.
2: Já, er ekki bara að kaupa sér reggslári í tækur eða eitthvað?
1: Ég veit það.
2: Ég segi svona.
1: Já, ég meina það sko, bara þannig að fólk sér vel útbúið fyrir þetta.
2: Það var regglíf hana.
1: Já.
2: Ef hún helst þá.
1: Já, emmi.
2: Það getur verið vindasamt í eigum, en mér finnst veðri fyrir norðan ekki vera nógu gott, sko.
1: Ekki nógu gott
2: Nei, mér finnst eins og að það muni rigna svolítið og já.
1: Æ.
2: Og það er eitthvað hátíð þar eða ekki.
1: Já, svo það er Akureyri.
2: Akureyri, hall og Akureyri.
1: Já.
2: Mér finnst eins og verðið svolítið væta þar, sko.
1: Eða einu öllu, ég man ekki alveg hvað heitir Akureyri.
2: Er ekki hall og Akureyri eða það er toffæran.
1: Já. Mm. Og að það sé svolítið svona.
2: Já, mér finnst ekki verðið ekki vera þar. En auðvitað skiptist það svolítið niður eftir landinu.
1: Já.
2: Og en annars finnst mér haustið verða gott, sko.
1: Mm.
2: Og það er það sem ég er búin að fá, sko. Svona seinni hluti sumars verður betra hérna á Suðurlandinu.
1: Mm.
2: Heldur en það er búið að vera og dregur aðeins úr rigningu.
1: En erum við ekki bara búin að taka rigningun út?
2: Ég held að við séum bara búin að þann pakka hérna sunnaland, sko.
1: Mm. Já. Það verður bara sættast á þetta.
2: Já. En við skulum bara fara með sóli hjarta og hérna bros og vör.
1: En hvað með austfirði? Og Atlavík og alltaf svæði?
2: Já, mér finnst vera svona skýjað og það getur reynt.
1: Næsta flugi í næskustar. Getur spáð
2: Ég fæ svona verri veðurspá þar heldur hérna sunnum til.
1: Já.
2: Mér finnst þetta skipta svolítið, já, milli landsluta. En það gæti verið ágætt, þú veist, alveg að klaustri og upp að Egilstöðum, sko.
1: Já. En Guðrún, hvað með Vestfirði?
2: Ég fæ bara kulda. Ég veit ekki okkur.
1: Já, það þarf að búa sig undir hvað sem er.
2: Já, mér finnst bara að vera kalt.
1: Já, En hugsa hvað nú kannski gott fyrir okkur hér
2: Já.
1: Að geta gengið að því vísu að við fáum kulda
2: Já.
1: Að samanborið við þennan hita sem að er
2: í Evrópu núna. Þannig að búa hræðilega
1: sko. Það, sko. Þetta er náttúrulega bara dásend sem við erum í.
2: Já, já.
1: Má þakka fyrir hennar kulda.
2: Mér fannst þú að gott að koma heim, ég var búin að vera ellendis í 2 mánuði sko.
1: Já.
2: Og hérna úr sko 48 gráðum sko, í Marokkó.
1: Já,
2: ha.
1: Það er rosa.
2: En hérna, já. En það líka gott að skreppa í sóluna.
1: Já, já. En þetta er okkar svona veðfar.
2: Já, já.
1: Það er bara gott líka. Ekki...
2: Og hreint loft hérna, engin mengun.
1: Já, þú veist,
2: við megum vera þakklátt fyrir svo Martin á Íslandi.
1: Já, já, segðu.
2: Ha.
1: Þetta er, já, þetta er ásvalið. Þetta hljómar vel allavega, en við veitum þá það að það verður smá væta í Vestmannheim.
2: Já.
1: Og vindur og já. Svona smá kuldur það er bara það sem
2: en sólin mun koma
1: já, sólin mun koma
2: já.
1: En þetta er náttúrulega það sem fólk er vant
2: já.
1: Og það bara glæða sér nú vel
2: bara vera í ullasokkunum og lopbessinni og með rekslána
1: já.
2: Þá er fólk í góðum
1: áður nú búin að leysa þetta
2: já.
1: Nú talaðu búin að leysa þetta en gott á Suðurlandi og inn til sveita
2: já.
1: Og flúðum já. Og þessum stöðum
2: en það verður, svolítið mér finnst verða rosaleg traffík hérna í umferðinni
1: já.
2: Með á Suðurlandinu sko
1: já.
2: Og ég ætla bara svona, segja við fólkið farði frekar þrengsla við
1: já.
2: Af því það er rosaleg stífla alltaf í gegnum Selfoss
1: já já það meina það
2: já það er, ég ger það sjálf meiri sem bara helgar ef ég þarf að skreppa östu sko
1: já þú ætlar álíka fólkið
2: ég ætlar álíka það að fara þrengsla við sko
1: Ég myndi nú vilja ráleika fólki að keira hans hæðar
2: já.
1: Og koma frekar og seint
2: já.
1: En koma.
2: Já, en það myndast alltaf stífla milli hver að gera svo selfs.
1: Já, já. Mesta hættan er hraða aksturinn núna. Já.
2: En fólk, þau eru bara að valja.
1: Já,
2: bara
1: ekkert að vera að flýta sig, fólk eru því, liggur ekki dá.
2: Það liggur ekki dá.
1: Ekkert að vera að pumpa bensinu og mikið.
2: Nei,
1: eða.
2: Nei.
1: Ramagnir.
2: En svo eru margir sem velja bara að vera í borginni og ég held að það veri líka bara, ég held að veri gott veður hér í Reykjavík.
1: Og þú eru að loða þig hverjum.
2: Fyrir þá sem eru innipúkar eins og ég.
1: Já, já er það ekki, en svona og Hafnarfirði Kópavogi.
2: Hafnarfirði og Kópavogi.
1: Já, og hér Mosfellsbæ, Kjósin, Akranes.
2: Já, það veri bara fínt og þeir sem vilja vera innipúkar að þá veri ég með opið á mánudaginn.
1: Já, hvað?
2: Í vinnunni hjá
1: mér. Já, sér við það.
2: Þeir sem vilja tíma.
1: Já.
2: Bara það, svona að koma í að, þess við erum að spjalla um þetta.
1: Já, einmitt, það skiptir máli, framönda löng helgi
2: já.
1: Og fólk veit hvíla sig og njóta þess að hafa já. Sem best.
2: Já.
1: Þannig að það er að gera, en þetta er allt höfuðborgarsvæðið og Akranes, Tarnakali og Borganes.
2: Og Borganes,
1: já.
2: Þannig að það verður svona nokkuð gott við þar.
1: Hvernig gengur að laga hérna með minkana í Mosfellsbæ? Það er rosaleg árás á dýrin og,
2: sko,
1: og bílið
2: ég held að þeir mun ekki ná öllu
1: Nei.
2: Og hérna þetta mun taka lengri tíma heldur en lítur út fyrir að vera
1: já meinar
2: og það er náttúrulega rosalegt að hérna, fá þessi dýr út í náttúruna
1: já
2: þannig að já ég held að þeir að bregðast eitthvað við því Þetta mynd taka langa tíma og ég held að minkurum muni fjölga sér í kjölfærið. Ég var að einmitt svona aðeins að huglega inn á þetta í morgun.
1: Já, meina þetta er rosaleg tjón fyrir bóndan þarna og bíli sem slíkt en svo almanna hætta sem skapast af því að þessi dýr ganga laus.
2: Þeir býta og drepa.
1: Já, skilur það að maður kefa lítið börn úti.
2: Já. Þannig ég myndi svona að fara varlega allavega að þessi búa hann í nágrinni en ég held að þessi dýr sækjast mest samt í svona sko, það sem er ekki mikið manna bústæði
1: já.
2: En samt getaði komið
1: já, við lastu allavega
2: þannig að förum varlega en mér finnst eigaftur að fjölga innbrótum í svona, þú veist það sem er verið að rækta þessi dýr
1: Já,
2: en þetta er náttúrulega eina búið
1: já.
2: En eins og fuglabú og svoleiði sko eggjabúið og svínabú og mér finnst við verða fyrir fleiri svona árásum
1: en hverjir eru þetta? Hvaða brjálæðingar eru þetta?
2: Mér finnst þetta vera sko einhvers konar svona dýraverndunar fólk eitthvað
1: samtök
2: já og mér finnst þetta tengjast ellendis
1: Það?
2: Já, ég veit ekki hverju ég
1: fæði það. Það sé
2: áhrif frá ellendum aðalum.
1: Já, sem sé að fjármagna ára já, sér hérna á Íslandi.
2: Já, já.
1: Það er bara svið kvalveðan eða skúta kvalveðan.
2: Það er
1: kvalan.
2: Bara svipa, sko.
1: Já, já er það til dæmis þá að halda einhverja minningaratöfn út af þeim kvölum sem er búið að veiða, einhverjum 24 kvölum
2: já.
1: Sem er búið að veiða í kvalfyrri,
2: okay.
1: Þá að vera minningaratöfn einhverjum í kvalfyrri.
2: Já.
1: Út af því, ég meina þetta alltaf geggjað og þetta svona, kemur erlendis frá.
2: Þetta kemur erlendis frá, þetta áhrif erlendis frá.
1: Þetta ekki orðið dýravend lengur skilur.
2: Nei.
1: Þetta þetta bara ákveðin hryðiverk.
2: Ef við huglegum inn á það sko, það þú veist, ekkert betra fyrir eins og minkinn að losna.
1: Nei.
2: En í eins og upp í Mosesbæ.
1: Nei, nei, nei, nei.
2: Þannig að hérna.
1: Dýrið náttúrulega vilt
2: já,
1: sko,
2: já.
1: Þannig.
2: En á þá bara, á þetta þá bara ekki allar, öll dýr.
1: Já, það finnum eftir í að
2: allt sem er ráttat til manneldis
1: já, já, en þetta er já, já, en það er sinns vegar spurningi með þetta, hvernig heldur að þetta fari samt sem áður nástir verða þeir teknir þeir sem stóðu að þessu
2: já, ég held að verða teknir
1: og mun lögreglan taka og fá þeir refsingu það er bara það sem
2: ég er ekki þessum við fái, ég held að verða bara settir í yfirheyrslu og svo verða þeir sleppt
1: já
2: Mér finnst það er eitthvað leið svona.
1: Það er yfirvöld ekki að taka þið nú alvarlega
2: nei.
1: Þegar svona alvarleg skemmtaverk sem skapa almannahættu.
2: Já, nei, en það þarf að herða þessa refsingu.
1: Já, er það bara af því að heita umhverfisvinir eða eitthvað að þá er þeim sleppt?
2: Ég fæ á það.
1: Gata verið, nei, ég segi svona.
2: En svo getur það líka vera að lögreglan sé bara ekki að sinna þessu nógu vel.
1: Já, það er eitthvað að gera með sko steyta.
2: Það þannig er eitthvað svolítið mikið að hjá lögreglu embættinu. Það er eins og þeir séu ekki að sinna sínu störfi nógu vel.
1: Ha?
2: Ég fæ þetta bara svolítið þannig.
1: Já, menur akkurat þessu tiltekna máli? Eða?
2: Þessu tiltekna máli og öðrum málum.
1: Þetta verður öðvögt orðið mér.
2: Já, ég bara, þú veist, ég fæ til dæmis eins og með Þeir sem verða fyrir ástafsvindli eldri borgarar. Ég held að það eftir að koma meira í kjölfar síðasta máls
1: já.
2: Sem var henni fjölumvíðlum og það á eftir já. Að koma fleiri svoleiðis mál inn á borð og eða í fjölmila og þeir hafa ekki verið að taka kannski mark á eldra fólki.
1: Nei, það er náttúrulega líka sko, það er svo erfitt þegar að fólku segir ekki frá
2: já.
1: Og segir ekki þeim að lítið brota sannlega og vantar alltaf einhver að bita inn í söguna
2: já.
1: Og af því að fólk skamma sín svo mikið
2: já.
1: Og finnur svo mikla svona skömmustu kent að þor ekki að leggja spilin á borði og það er mjög erfitt fyrir lögreglan alltaf að fara að elta það og svo að fara að leita í gegnum bankan til dæmis að þá er það bara farið
2: ég fæ einhvern veginn líka tími mér finnst þér að opna svolítið umræðina þessa hluti af því að þetta er eldra fólk sem er að lenda í þessu Og ég hef alveg fengið einstaklinga inn á mitt borð og hérna sambandi við svona.
1: Já.
2: Ég fyndist til dæmis bara að sjónvastöðunar og útastöðunar ættu kannski að ræða þessi mál meira og kannski sína aftur, það var þáttur á rúf sem var mjög góður, þannig að sænsku þáttur.
1: Já.
2: Ég hef að skora svolítið á rúf að endur sína hann og þátt.
1: Var það svona?
2: Það var konur í Svíþjóð, eldri konur og líka yngri konur Já. Sem voru að lenda í svona svindli.
1: Já.
2: Og ég held að þurfi svolítið að opna þessa umræðu og hérna
1: Og þegar það kemst upp skilur að hverju er það bara að byrta myndir að þið
2: Já, já,
1: það
2: ég er bara algjörlega þar sko
1: já.
2: Og hérna, en svo líka svona kannski að upplýsa fólk sko hver er frasin sko
1: já.
2: Hver er leiðin
1: Já, en samt, ég veit að eitt mál sem ég sá og mér var sýnt að það var sko alltaf ung stúlka sem var sögðum verið í samskiptunum og sá hinn það mér trúði og var alltaf að borga því hún sagðist búa ellendis, hún var alltaf á leið til Íslands og hún væri að koma og alltaf endalausa afsakarnir fyrir því og hún kemist ekki. En svo þarf upp í staðið að þá bara kemur ljóst þegar peningarnir voru eldir og inn á hvaða reikninga það fór, þá er það bara maður upp í grafu.
2: Já, ég hef búin að heyra líka annað dæmið. Það tengdist, svo kona sagðist vera fyrir norðan.
1: Já.
2: og það var eldri maður sem lenti því og það var maður örugglega sami gerandi upp í Grafarvogi.
1: Já.
2: Þannig að það þarf einhvern veginn að bregðast við þessu til þess að hjálpa fólki. Já. Fólk er líka einma. Kannski, þú veist, væri leiðin til þess að hjálpa fólki sem er orðið eitt og er einmana. Í raun og verið að hafa bara svona eitthvað deit kaffihús fyrir þennan aldur.
1: Já, já, ég minna akkur ekki.
2: Þú veist, fólk svona... er ekki fara að skemmtist þannig, en þú veist bara til þess að geta að tala við einhvern veginn deilt. Fólk er ekkit endilega að leitast eftir ástarsambandi. Það er meira að leitast eftir
1: félagskap. Það bara vanta böllin, ég segi
2: já,
1: nú eins og ymsir góðir jörnars gestir sem maður verið hér við vanta dansleiki og böllin
2: það er bara opnað í þóskafi aftur
1: já, segðu, þú er búin að leysa þetta allt saman
2: ég búin að leysa þetta
1: já, en þú segir að þessi ástafsvein þau kannski koma meira þau fram í dagsljósið og af því að fólk situr bara og í öngum sínum og þorir ekki að segja frá
2: já.
1: En ég vil benda á það að ég veit að þetta er mjög erfitt fyrir lögregluna, sérstaklega þegar við ekki sagt, en finn allt og seint kannski.
2: Já, já.
1: Að gera bara að hafa sambandi lögregluna strax.
2: Já, já, en það þarf samt að auka svolítið í lögreglunni.
1: Já, já, það er ábyggilega rétt hjá þér.
2: Já.
1: Herðu, en hérna af öðrum svona málum að þessum toga einhver sakamál einhver stór smiklimál eitulif eitthvað þess áttar.
2: Já, mér finnst alveg koma svoleið sko á fyrir áramót.
1: Það er fyrir áramót, segir þú. Hvað heldur að
2: og
1: það sé að koma?
2: Og mér finnst að tengjast eitulifa smikli.
1: Uh-huh.
2: Og hérna já, ég fæ svona sakamál, mér finnst að vera eitt eða tvö. Það eru auknir glæpirinn á landinu.
1: Já, hvar á landinu komu sig smiklmál?
2: Mér finnst þetta smiklmál vera fyrir norðan, ég veit ekki okkur.
1: Mm-hmm.
2: Og svo fæ ég sakamál, mér finnst það vera hérna á Suðurlandi.
1: Hvernig?
2: Mér finnst það vera morð.
1: Já, á Suðurlandi?
2: Já.
1: Hvar á Suðurlandi?
2: Ég get ekki staðsetta, sko.
1: Maður. Ekkert sem er nálagt, ekki Selfoss.
2: Það gæti verið höfuðborgarsvæðinni, Radius, Grímsnes, Selfoss. Þetta er bara það sem er sýnt.
1: Já. Eitthvað meira í kringum það?
2: Vist að tengjast undir heimanum. Já. Það er eina sem ég fæ.
1: Já, já.
2: En við vonum bara ekki.
1: Nei, nei. En þetta er svona, heyrðu, en förum út úr sakamálunum yfir í önnur mál, hérna, nú er það er vaxtadagur hjá Seðlabankan núna 20.
2: Já.
1: Og það er margir sem býða eftir því og sakna þess að sjá ekki meira kannski frá ríkisstjórninni varðandi aðgerðir til þess að styðja við fólk í erfileikum hérna. Það er svolítið skýtum við skokku við að það bara sú umræða er horfin og fjármálar á þeirra segir bara nei, það er bara skuldir og síðan ekkit meir. Hvað gerist 20. ágúst hjá Seðlabankanum?
2: Ég held að hækki öllítið vextina, þeir lakka á ekki.
1: Þeir lakka ekki?
2: Nei.
1: Hækki?
2: Mér finnst vera einhver smá prósent hækkun, ég veit ekki ekkur. Mér finnst það vera annarkvort óbreytt eða eitthvað smá hækkun. Það verður allan ekki lækkun.
1: Guðrún, ef það er hækkun, Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill, ert að segja það að verður einhver smá hækkun hjá Seðlabankanum á stýrivöxtum, þá spyr ég nú bara á móti, hvað segir almenningur í þessu landi og hvað segja þingmenn?
2: Almenningur er náttúrulega ekkert sátt, bara hugsa að mata þetta fyrir út í vellagið öllu. Og ég held að sko þessi hagfræðingur og Seðlabankastjóri þetta eru líka áhrif erlendis frá. Alþjóðabanki eitthvað svona eitthvað fletta. Og þeir geta bara ekki lakka þetta. Við erum bara föst í einhverju sko einhverju rás eða stíflu sem við getum ekki leist úr.
1: Já, en nú þurfar ekki dendilega að hækka Guðrún af því að ef þetta eru hækkanir erlendis frá sem þið nota nú alltaf eins og olíu, hækkun og olíuverði og annað og stríðið og eitthvað að þá er það erlend utan að komandi verðbólga þeir þurfa ekki þér innanlands að hækka stýrivext á okkur
2: er
1: það enga lagaskildi til
2: þess eins og það verði óbreytt eða smá hækkun ég veit ekki okkur
1: já
2: En ég meina
1: þú svo, rétt ræðu þess
2: já, en mér finnst sko seðlabankastjórinn, ég er búin að segja að þetta er tvö ár, hann mun víkja hann er að gefast upp hann ræður eiginlega og litlu
1: ég ætla nú ekki nóg hvernig, bara hvernig þetta allt saman er, ég meina
2: og við skulum fara bara inn í eldnettis verðið það er bara, þú veist, ég held að það muni bara hækka líka sko vegna þess að stríðið er ekkit búið hana úti
1: nei, nei ekki eins og þetta er núna
2: eins og Hermannsundu og það verður áfram
1: já, ég ætla að fara inn aðs ná það við þau eftir hverju því að nú ætla við að fá auðlýsingar
2: okay.
1: og koma aftur og ætla að byrja á þjóðaratkvæðagreiðslunni
2: okay.
1: 29. ágúst
2: já
1: og hjá mig hér á útapi sögu engin önnur en Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari og hún er í góðum gír
0: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur
1: Komið þið sæl aftur, Guðrún Kristín Ívarsdóttir, miðill og heilari er gestur mig hér og hún er að, svona, að lesi það hvað henni sýnist vera framöndan á næstunni hérna hjá okkur, hér innanlands og Já. Við förum nú eitthvað yfir að elenda vettunga eftir, en Guðrún þú hérna er búin að tala um veðrið og Já. Erum að búa fólkundi það að vera bara vel klætt.
2: Já.
1: Það er alltaf sama líkilorði þar
2: já, já.
1: og rekkápan erðu en það er þjóðaratkvæðagreiðsla sem við erum að byrja á.
2: Stórt er spurt.
1: Já, stórt er spurt og núna kannski í byrjun ágústmánaðar má segja, hérna mánaðamótin sem við erum að tala núna.
2: Mm-hmm.
1: Hvernig verður þessi mánuður á þessi umbræði eftir að harna eða á hún eftir að mildast eða verða menn málefnalegri? Er eitthvað sem á til að gerast núna að svona í mánuðinu sem tengist þessari þjóðaratkvæðagreiðslu?
2: Já, mér finnst, ég fæ eins og það eigi eftir að koma betur í ljós, sko.
1: Mm.
2: Og þetta á eftir að vera svona harðari umræða, sko.
1: Mm.
2: Og mér finnst Þorgerður Katrín, sko, já, það kemur eitthvað upp með hana, ég er búin að segja þetta á því, sko. En svo að öll spilin hafa ekki verið lögð fram. Það sé ekki allt rétt sem að hún er búin að vera að tala um sambandi við þessa já eða nei.
1: Já.
2: Er eitthvað sem kemur upp.
1: Hvað er það? Er það gerist það ellendis eða hér heima?
2: Mér finnst þetta að vera meira að því að hún hafi sagt eitthvað í fjöðmjölinn og þeir kannast ekki við það. Þú veist, það er eitthvað svo leið, sko.
1: Já, það er búið að vera, það er hollendingarnir.
2: Mér finnst verða eitthvað meira, meira umræða. Ég fæ þá niðurstöðu. Að ég held að fólk svona sko, eldri kynslóðin hérna sem er kannski fætt 1930-40 það fólk samþykir þetta ekki
1: Já, þannig, en 50-60-70
2: Já, já
1: það, svona...
2: Og þannig horfi ég á þetta Fólk sem er kannski að kaupa sér íbúðir og eitthvað í dag yngri kynslóðin ég held að þeir segja mörgu leiti já hluta því en ég held að þetta verði svolítið tæft en niðurstaðan er nei
1: þú held það hversum
2: já, en það er rosalega tæft á munan
1: já ég segi nú ekki að það
2: já, en það er bara að gera fyrir alla mæta á kjörstað
1: verður hérna, góð þáttaka í þessu
2: mér finnst hún ekkit endilega að vera sko, mér finnst hún ekki að vera 100% hún er hvað 75%
1: Nú þó það.
2: Já, 65-75% sem þáttaka, sko. Og mér finnst það að meiri svona kannski landsbyðafólki, bandur og búalið sem að muni segja nei við þessu og bandinir og það fólk sem að er þar, þeir muni sagt, fara á kjörsta, sko, þannig að atkvæðin á landsbyðinu muni hafa verið áhrif á niðurstöðuna.
1: Já.
2: Ég fæ þetta svolítið þannig, sko.
1: Já, jú, þetta er náttúrulega, kemur mikið við atvinnulífið
2: út á landið. Já, sjáar útveg og landbúna, sko.
1: Já, já, já, já, já, og margt annað sem já. Því til er, sko, samgöngu og allt möguleg, sko.
2: Já,
1: En finnst þér það eitthvað vera leiðrætt, segiru, kemur eitthvað upp fyrir þessa kostninga núna, einhver leiðrætting á því sem svo út að vísa til þess að utanríkisráðherra hafi sagt?
2: Já, mér finnst það vera eitthvað sem hún sagði sem er ekki rétt. Og
1: á það aftur að hafa mikil áhrif.
2: Ég finnst það hafa svolítið áhrif, já, því þá var hún búin að missa svolítið trúurileika. Þannig fæ ég þetta bara og hún er náttúrulega þegar búin af því sko,
1: en þegar það, nú er til dæmis liggur það fyrir að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla hún styðst við umsókn okkar um inngöngu fulla inngöngu í ESB frá árinu 2009 á þetta að verða einhver frekari umræða út af því?
2: Já, mér finnst koma meira umræða út af því.
1: Hvað kemur út af því?
2: Ég held að hluturinn séu þannig að það er ekkit endilega að vera að segja já eða nei, bara þú veist, eigum við að skoða málið. Mér finnst þess að það sé búið að sko, ef við segjum já, þá förum við bara inn í þetta og við höfum ekkit það að segja.
1: Já, það, já, þú mennar.
2: Ég fæ þetta bara svolítið þannig, tími.
1: Þannig að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla núna
2: já.
1: Er kannski svo þjóðaratkvæðagreiðsla sem hefði átt að komast, hefði átt að vera, fara fram eftir samningaviðraði 2009.
2: Já.
1: Þannig að við erum búin að nýta þessa þjóðaratkvæðagreiðslu.
2: Ég fæ þetta svolítið það.
1: Já, ég skildi.
2: Já.
1: Þannig að það er ekki víst að verði önnur.
2: Nei,
1: eða verði fara á stað.
2: Ég held ekki.
1: Eða búin er búin.
2: Já.
1: Já.
2: Ég,
1: þetta er náttúrulega svona eitthvað sem er í umræðin núna.
2: Hef ekki líkið verið að sko, mynda mér mikla skoðanar á þessu. En ég veit ekki, ég treysti þessu ekki sko.
1: Koma einhverju fleiri erlendir aðlar hingað til lands og svona hvetja Íslendinga til að segja já?
2: Ég fæ já á því.
1: Þessu hvaðan þeir koma?
2: Ég fæ eitthvað með Þýskaland, ég veit ekki akkur já, ég fæ Þýskaland.
1: Já.
2: Já.
1: Hvernig tekur fólk því?
2: Luxemborg, eru þeir inn í? Já, ég fæ eitthvað með Luxemborg.
1: Flokkast þetta, verður gagnrýnir svo að þetta flokkist undir ellend afskipti? Er það úr gagnrýninni?
2: Ég fæ já. Og ég held að þessi umræða hana frá Luxemborg ef það er, ég fæ þetta þannig upp á borðið að Luxemborg fekk sjálfstæði. Þau eru fámenn og hérna, þau gengu inn í þetta og það verður eitthvað skreitt ykkur um fjöðrum sko, af því við erum fámenn þjóð.
1: Já.
2: En Luxemborg, það er náttúrulega öðruvísi, þau eiga ekki þessar auðlindir sem við eigum. Landbúnaðin og sjávarútveginn og vatnið okkar og raforkuna. Og þannig að ég held að fólk þurfi svolítið að skoða alla þessa hluti í heildsinni áður að greiðir atkvæði.
1: Já. Kannski fer ekki allt og mikil umræða fram með.
2: Nei, það finnst þurfa að vera meira umræða sko með raforkuna, með bara vatnið.
1: Já.
2: Jarðhitan.
1: Já.
2: Hafið. Já.
1: Þetta er svona margt í þessu.
2: Já, það er margt í þessu og landbúnaðin sko.
1: En kemur eitthvað upp á í kostningunum nú ég vil tala að það taki tvo daga að kjósa, af hverju þarf þess?
2: Kemur upp eitthvað á kostningasvindl?
1: Ég veit
2: það
1: ekki.
2: Ég spyr mig bara, það er eitthvað sem kemur upp á. En ég held að ég að gera bara kröfum það að af hverju ætti það að taka tvo daga þegar er bara venjulega kostning að taka sko einhverja klukkutíma.
1: Já, já.
2: Og ég held að við eigum bara að gera kröfum það að þessi kostning verði ekkert öðruvísi heldur en bara önnur kostning.
1: Já.
2: Já. Þannig fæ ég þetta sko.
1: Já, já. En nei, ég segi svona að nú bara þessi framkvæmd þetta vekur athygli.
2: Já.
1: En samt er það ekki staðfest að það er svona þetta bara sterkur orðrómur að það veri talið í tvo daga.
2: Já, mér finnst það ekki verða svo niðursta.
1: einhver sem sker sig svona úr fyrir svona að vera skeleggur og að vera tala nokkuð með svo forseta Íslands fyrirvændi en Óla Ragnar hann kemur með þannig að þessi samtök áfram Ísland
2: Já, ég held að hann
1: á hann eftir að láta meira til sín
2: hann á eftir að láta meira til sín taka á þessi samtök Já Ég bara nokkuð viss um það og hann veit alveg hvað hann að segja sko.
1: Ef að það tilfellingur hún svo segir
2: Já.
1: Að þetta sé svona mjög mjótt á mununum
2: Já.
1: En það verði nei Hvað gerir ráðherra? Hvernig bregst Þorgerði við? Og Kristrún og Inga
2: Ég held að hún fari frá Þorgerður Katrín
1: Er það?
2: Ég held að verði gerð svo krafa sko Já, ég bara, mér finnst hún fara frá Ég búin að segja þetta eða bara Ég fæ alltaf eins og ríkistjórnin Ég ætla að gera, ég náttúrulega mörgur svo búin að sprengja hana
1: Já, þú ætla að þú ekki gera það núna
2: Já, en ég held að hún minni fara frá stjórn
1: Í kjölfar þessa kostninga
2: Já, fljótlega eftir þetta þegar þingi kemur saman Já. Ég held að þeir það sé svolítið svona það einhver ólga þarna á milli þeirra tryggja þó að það láti ekki á því bera þá undir niðri er einhver ólga sko og ég fæ svona eins og með Þorgerði eins og hún hafi svolítið bara komist áfram með frekju og yfirgang og hinar hafa bara leiftina að ráða sko En það náttúrulega hefur eyðilagt mjög mikið eins og fyrir samfylkingunum og öruglega fyrir samfaldið næstu kostningar og fyrir flokk fólksins. Þannig að það þurfa svolítið að herða ólina. Ég ætla bara að segja þetta svona sko. Það Já. Þurfa svolítið að sína meiri ákveðin ykkar hvart.
1: En hvað ertu þá að meina að viðreisni helsinni fari út úr ríkstjórn eða?
2: Ég fæ þetta þannig, já.
1: Já. En hver kemur þá í staðinn? Það er kannski ekki... Bara ekki hægt að ráða því saman?
2: Ég held að vera svolítið erfitt, en ég var náttúrulega búin að segja sko þarna Sigmundur Davíð og það fólk
1: Nei, flokkurinn,
2: já Kemið hann inn En ég náttúrulega sé ekki nákvæmlega hvernig verði með næstu ef að verði kosi skilur Ég held að verði breytt og rosalega breytt mynd sko
1: Já En þú áttu von á því að þetta leiði til kostninga aftur þá bara á ári seinna á árinu?
2: Já, mér finnst það. Jafnvel fyrir áramót, en ég held að, já, nema verði bara að setja ykkur bráðabirða stjórn með eitthvað svo leis.
1: Já, en það er ekki það að Þorgerði vilji sko þrátt fyrir kannski eitthvað veikt nei, ef svo má segja,
2: já.
1: Að það er ekki það með sagt að hún vilji sko setja sig við það og vilji kannski taka málið upp aftur, hún hefur sagt það, hún muni taka aftur upp á þingi og vilji halda áfram.
2: Já, ég held að hún bara komist ekkert upp með það, það álíka bara eftir að koma eitthvað upp, sko, varðandi hana sem að tengist utanríkismálum.
1: Það tengist utanríkismálum, já. Ekki persónulega heldur utanríkismálum.
2: Já, já, og jafnvel persónulega, sko. Þú veist, þannig að hérna, að hún bara í raun og veru, sko, hún taki bara pokan sinni og fara að gera eitthvað allt annað, sko.
1: Já, þú segir.
2: Ég fæ þreytu í kringum hana, sko.
1: Já, það já. Er nú náttúrulega ósköp eðlilegt. Þetta er já. Ekki venjuleg kyrsla,
2: sko. En ég er ekki með árásir bara á hana persónlega, sko, og einhverju persónlega, sko, það er ekki þannig. Ég fæ þetta svona tími, en það er eitthvað mikið að stjórna samstarfinu sem að mjög komi ljós mjög fljótlega.
1: Já, þú veist ekki á hvaða sviði það er.
2: Það tengist náttúrulega þessari kosningu og það tengist náttúrulega hérna fjármálunum þau ná náttúrulega ekki tökum á ríkisfjármálunum almennilega það tengist líka sko bara húsnæðisverði og markanum og þetta er bara ein stór stífla sem er þarna sem er ekki alveg hægt að leysa strax
1: Já.
2: Þannig fæ ég þetta og Já. Mér finnst sko eins og kjarasamningarnir og svona það er bara, mér finnst þeir allt í upplust það sko.
1: Þú vilt meina það?
2: Já.
1: Verðbólga færi að haldi áfram að eitthvað?
2: Já.
1: Hvernig endar það, Guðrún?
2: Ég bara veit það ekki, ég segi bara Guð blessi Ísland.
1: Já, já, þú ert að vera svo Geir Horte.
2: Ég er að vera svo Geir Horte, sko. En hérna, en það er þeir, ég fæ líka sko, mér finnst svona framtíðin eins og það verði frekar fólk heldur og flokkar sem verði hana á störfum.
1: Já.
2: Innan alþingis.
1: Mm-hmm.
2: Ég held að við þurfum svolítið að, það þurfum svolítið að koma breyting.
1: Já. Já,
2: en það, svona fæ ég þetta tíma
1: já, já. En við tökum það bara næst
2: já, já.
1: Í sjálfum sér en já. Þetta er nú svona bara það sem að
2: En ég ætla hann að bara segja nei
1: já.
2: Nei því nei
1: já.
2: Já. Svo fjallkona sagði
1: Já En það, þetta eru skipta skoðunir og, En það skiptir líka rosalega málega fólk sem er réttar upplýsingar
2: Já
1: Það er engi mand að kveiki mm-hmm. í mannskapnum með svona alls konar slagur Þann og það En hérna, ef við vikjum Guðrún að þess að því sem úti stríðanum hérna, úti. Ef við byrjum aðeins á Úkraínu Rússland, hvað er að gerast þar núna? Það bara fréttir af mjög, mjög hörðum árásum gríðarlega alvarlegum að báða bóa og
2: Ég held að þessi ljúki, einn daginn, fljótlega sko Ég nú það búin að vera að ljúka þessi okkur á mánuði
1: Já, þú ert búin að ljúka þessi alveg
2: En ég held að það sé svona að Rússan er sko, Rússland sé í raun og verða bara peningalítið og ég held að þeir muni semja fara á samningaborðinu
1: Já
2: og það verða stríslok
1: Já
2: þarna
1: Kemur bandar ekki fórsetið að því?
2: Ég fæ já að það
1: Já
2: Já
1: Er hann kannski eftir við ykkur hún að vinna í svo baku töld?
2: Ég fæ já mm-hmm. Ég fæ já En mér finnst líka eins og Trumparinn sko sé líka eitthvað með á hann sílenski sko
1: Þannig Á hvað sviði?
2: Mér finnst að tengjast bara peningum og svo leið sko
1: Já, já, jú, jú það er nú kannski það er nú svona kannski vita mál
2: En ég ekki... held að það líka fæ ég sko eins og sé eitthvað svona eins og sé breyting í Úkraínu þess að það verði jafnvel kosningar
1: Já
2: Það er það sem ég fæ sko mm-hmm. En ég sé allan að það kemur friður á, í þessum heimsluta
1: Já
2: En ég aftur á móti miklu hrættari við þannig í Arabalöndanum
1: sko. Já Hvernig sýnist ef að þetta hefur Ég minnist þess í síðustu áramót
2: mm-hmm.
1: eða þaráður sko, ég sveimur þá sáður nefnilega hluti svo sterka í sambandi við miðstölönd að þetta er að vera alveg logandi víti þar
2: Það verður það
1: Ertu ennþá þar?
2: Já, já Ég fæ alltaf sko, ég held að Íran eigi þú veist, meira þessu, þess að búi til framlega kjarnavóð
1: að það er eigið það
2: já, já,
1: já
2: ég fæ alltaf klettin
1: já, jú, jú.
2: Og hérna en ég einhvern veginn held að þetta verður bara þurrkað út
1: ha
2: ég fæ bara svakalega mikla eyðingu á Íran sko.
1: Hver gerir það?
2: Ég fæ sko mér finnst eins og Bandaríkin bara já, það verður bara auðnana
1: Fólk,
2: ég held að verði
1: fólki verið drepið
2: mér finnst bara já, mér finnst bara vera mikið mannfall og hérna vegna þess að þeir eru ekkert að standa við það sem þeir eru að segja það er, þú veist, þeir eru að semja og svo svíkja er það
1: já, svo kannast þeir ekki við þessu
2: já,
1: samlinga.
2: Svo kannast þeir ekki við og hérna og það er ennþá verið að myrða fólkana í þúsundutali bara borgara sko
1: Já, þeir sem eru á móti klerkastjórninni, þeir eru drefnir í þúsundutali
2: En ég held að það verði svolítið bara, já, það verði svolítið bomba hana sko Og hérna, og ég held að neyður ekki bandaríkja menn til að gera þetta
1: Algjörlega eina, bara þeir eru einu standað
2: Er ekki Ísraelsmenn, þeir eru með Ísraelsmenn í bandaríkinu eða ekki
1: Já,
2: já ég fæ Ísrael og bandaríkin En mér finnst samt eins og Ísraels fósettin hana Hann á eftir að falla Þannig
1: fæði Eru átök þá einhverstað sýnileg núna í Ísrael að það byrji aftur?
2: Ég fæ á þetta
1: Já
2: Þetta er ekki fallegt hana
1: Nei En hvað með svo Sáti Arabíu og og þau lönd þarna sem að Katar og
2: mér finnst það vera allt í lagi sko, mér finnst þeir svona einhvern veginn vera svolítið svona hliðhaldi Bandaríkjanum sko
1: já.
2: Og ég held að þeir styðji Bandaríkja her
1: já, já.
2: Ég fæ þetta þannig og mér finnst ekki vera eitthvað svakalega stríð þar sko
1: nei
2: en mér finnst þess að þeir geri einhverja bombu þarna til þess að reyna fyrirbyggja þetta breiðist út eitthvað annað
1: já, farist ekki bara, við í Evrópu
2: já, ég fæ þetta bara svolítið þannig sko.
1: Já. En þarna já, það er að tilsætt en hvað með Hormuzsund Guðrún svona síðistu það er náttúrulega bensínverðið
2: þá eftir að hakka
1: já, en hver hérna halda þér áfram að loka því hvernig fer svo fara þessi átök
2: mér finnst þetta verða halda áfram að loka það verður lokað og opnað og lokað og opnað í einhver tíma
1: þannig að olíu verð áttir að sveiflast
2: það verða sveiflur, já
1: já,
2: já.
1: Hvað með þjóður eins og Kína og fleiri sem að þurfa að líða svolítið mikið fyrir það þá ekki olíu frá Hormuzsundi eða gegnum Hormuzsundi
2: Fyrst þeir ekkert enn til að fara að blanda sinni inn í þess að strísátök, nei, nei Ég fæði það ekki þannig sko.
1: Nei.
2: Nei.
1: En, hérna, en það er sérst þú ert á því að þetta verði hversu lengi eða þú kannski getur ekki sagt að sem þessi
2: svona... ég sé þetta allan einhverja mánuði fram yfir áramótin
1: já, fram yfir fjárlög
2: já
1: það reiknaði að út hér út af fjárlögum og það þarf að hugsa það
2: já, ég fæði þetta allan fram á næsta ár
1: það sé það
2: já
1: já
2: en við vonum ekki
1: en ég bara spyrði að þið næst líka því að það er nú framöndan hérna kostingar í Bandaríkjunum

0: bara hér og nú.
1: Já, hér og nú. Og
0: en ég fæ svona, sko, mér finnst gróður að mér halda áfram.
1: Já.
0: Og þessar loftslagsbreytingar, það mun ekkert breytast.
1: Nei.
0: Þannig að fólk sem er að ferðast, það fer bara varlega.
1: Já, já. Það er nú það. Heyrðu, en Guðrún, nú bara tíma okkar búinn og já. Ég bara þakka þér kærlega fyrir þetta og koma til okkar og sögum og þú lofar því að það verður bara nokkuð gott veður hér allstaðar sunnanlands og suðvestur hodninu, svo ég segja.
0: Já.
1: Og svo eitthvað verða fyrir norðan.
0: Norðan, já.
1: Og ég er líka svolítið kalt fyrir vestan.
0: Já, mér finnst það, sko.
1: Já,
0: nú svo. En við skulum bara ganga inn í helgina með kærleika og sóli hjarta.
1: Já.
0: Og vera góði kort hana.
1: Já, og minka aðeins hraðan á bílum.
0: Já.
1: Er ekki?
0: Já. Og keyriði þrengslin.
1: Já, flott hjá þér. Herðu Guðrún, bestu þakki fyrir þetta. Naumt nei í lok ágúst, segirum. Og þá var þetta komið við sjáum, miskosti, hvað rættist úr þessum.
0: Og við komum svo bara aftur í sætti.
1: Já, já.
0: Og tökum aðra spá.
1: Gerum það.
0: Takk
1: fyrir. Guðrún Kristín Ívarsdóttir, miðill og heilari. Bestu þakki fyrir kominu út á sögu. Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir. Verið sæl.
2: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ingibjörg Davíðsdóttir, alþingismaður, alþingismaður fyrir Miðflokkinn. Velkomin til okkar.
1: Kærar þakkir.
0: Nú hérna, Ingibjörg, nú það eru ýmsir fjölmiðlar sem hafa verið halda því fram að þú viljir bera aðild eða aðildan umsókn Íslands að Evrópusambandinu undir Bandaríkin. Hvað viltu segja þessa umfjöllun sem verið hefur átt sér stað sérstaklega í tveimur fjölmiðlum, DVF og Heimildinni?
1: Já, takk fyrir að hérna, taka þetta upp. Hérna, já, þessi tveir fjölmiðlar, Heimildin og DVF, fóru mikinn í vikunni.
0: Já.
1: Vegna stuttrar upptöku þar sem ég var að tala öryggis- og varnarmál.
0: Já.
1: Og þessir miðlar þar leggja mér orð í munn. Það er að segja sérstaklega Heimildin byrjar á því að leggja mér orð í munn og segir mig mitt vilja bera aðild Íslands að ESB undir Bandaríkin.
0: Já.
1: Mér er það spurt hvernig þessir miðlar geta fengið þetta út vegna þess að þetta er eitthvað sem ég hef ekki sagt. Þetta er ekki mín skoðun. Við þurfum ekki að bera undir einni neitt mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu. Hins vegar. Og ég meina við tökum okkar sjálfstæðu ákvarðanir. Við erum frjáls og fullvalda þjóð. Og þannig að mér finnst mjög undarlegt þegar að fjölmiðlar þessi tveir skulu bera þá borða að ég hafi sagt þetta sem ég hef ekki gert. Hafnaði alfarið. Og geri athugasemdir við og vil segja þetta að fjölmiðlar sem að vilja láta taka sig alvarlega, veit ekki hvort að þessi fjölmiðlar vilja láta taka sig alvarlega, en ef þeir vilja láta taka sig alvarlega, þá bera þeir ekki svona hérna, falsfréttir á borð fyrir almenning.
0: En þetta mál, sko varðandi öryggi, að varnar og öryggismál Íslands, það er komin núna í raun og veru glæn í stefna fram hjá sömu stjórnmálamönnum og hjá ákveðnum aðlum innan ríkisstjórnarinnar að Bandaríkjánum sé að sömu leit ekki treystandi. Við erum með varnarsamning við Bandaríkin frá 1951 og í raun og veru er Bandaríkin eina ríki sem getur varið Ísland. Hitt er bara
1: svona,
0: fyrst og fremst óskikja og það er það ljóst að breski flotin gæti aldrei varið Ísland því hann er náttúrulega allt annar heldur hann var hér áður og önnur ríki í Evrópu hafa enga möguleika á því Hollendingar eða Belgar eða aðrir til að verja Ísland. Þannig að það er náttúrulega, spurningin er þessi, varst ekki að spyrja náttúrulega að athuga með það hvort að við ættum ekki að ræða varnar og öryggismál við Bandaríkin í ljósi þess að utanríkisráðherra er í samningum eða einhvers konar samningum við Evrópu og áður en að það sé gert þá sé verða svona pá svör frá Bandaríkjamönnum hvað þeim finnst þessa leið sem hefur verið valin í ljósi þess að við viljum að þessi samningur haldi áfram að vera í gildi.
1: Akkurat. Mín skoðun er að það hefði átt að falast eftir afstöðu Bandaríkjanna til varnarsamstarfsins ef að aðstæður breyttust með til dæmis með Evrópusambandsaðild.
0: Já.
1: Til þess að tryggja nákvæmlega þetta að ákvörðun framtíð landsins yrði tekin með ábyrgum hætti og ábyrgum grunni. Og ég tel að það samráð hefði þurft að fara fram fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Og það er náttúrulega bara þannig að gagnkvæmt traust þjóða byggist á samskiptum og samráði og þetta er grundvallar atriði í samskiptu ríkja. Þetta ætti utanríkisráðherra að vita. Og síðan er þetta að eiga samráð möguleg áhrif aðildarinnar á varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna. Sko, það ber ekki vott hvorki veikleika neð undirlægjuhátt eins og sumir hafa vilja láti liggja, en væri í anda sko, gagnkvæms trausts sem ríkt hefur á milli þessara miklu vinaþjóða langt skeið, mjög langt skeið, get sagt á síðustu 75 ár. Þannig að ég vil bara segja þetta, Bandaríkin og varnarsamningurinn okkar skipta Ísland miklu máli. Við erum herlaus þjóð. Bandaríkin hafa tekið að sér varnir Íslands á grundvelli NATO-sáttmálans og reglulegt samtal við þessa vinaþjóð okkar telji af hinu góða og mikilvæga rétt eins og við aðra samstarfsþjóðir. Þannig að mér finnst það, ég verð eiginlega bara að lýsa undrun minni að utanríkisráðherra skuli ekki hafa sest niður með starfsbróður sínum í Bandaríkjunum og rætt þessi mál. Það væri ábyrgt.
0: Ef við göngum í Evrópusambandið og tökum upp jafnvel breytta hérna varnar og öryggisstefnu eins og sem við mæla með, þá líta þessir fjölmiðlar sem ég myndist á áðan svo á að ef þú ræðir eða Íslendingar ræða við Bandaríkin breytta stöðu að þessu leiti til að fá skýrari mynd hver afstaða Bandaríkjana manna sérstaklega á grundvelli þessa samning sem við gerðum við á 1951, þá sé verið að sína ósjálfstætt viðþorf í utanríkismálum. Er ekki þetta sem þeir eru að vera að segja?
1: Jú, jú.
0: En er það ástæðan, alveg vegna þess að þú talar það að ef við göngum í Evrópusambandið, að við fáum þá skýr svör frá ræðum við Bandaríkin það, hvaða skoðum þeir hafi á varnarsamskiptum Íslands og Bandaríkjana og það sé þetta sem þeir sakaði að vera að sína ósjálfstætt viðþorf af hálfu Íslands.
1: Þetta náttúrulega bara svo furðulegt að þessum tveimur fjölmiðlum að vera að halda þessu fram og ég held að þeir ættu kannski að gera sér farum að kynna sér hvernig diplomatísk samskipti ríkja eiga sér stað. Ég vil bara nefna sem dæmi, núverandi utanríkisráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir á fjöldan allan af fundum og samráðsfundum með til dæmis Evrópusambandsríkjum alls konar hluti. Það hvarflar ekki að mér í eina sekundu að halda því fram og hún sé að spyrja þessi ríki leyfi til einsnin eins.
0: En við þyrftum að fá að vita hvað hún að segja þannig að það það opinbert.
1: Að sjálfsögðu.
0: En hefur það ekki verið vandamál?
1: Það hefur verið vandamál, það hefur verið mikið leyndar, svona hefur verið hulið miklum leyndarhjúp samskipti utanríkisráðherrans við kollega sína. Og hún hefur svo sem hún hefur líka upp á síkasti verið að og ég held að það sé partur af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu vegferð að hún búin að vera, það búið að vera skipulagi hérna endalausar heimsóknir ráðamanna Evrópusambandsríkja þar sem að þær heimsóknir enda mjög oft á því eða ja allavega þegar viðkomandi er staddur hér á Íslandi stöddur staddur þá er verið að taka upp svona skilaboð sem að síðan eru spiluð fyrir Íslendinga hvað allt sé frábært í Evrópusambandinu og ef að þetta væri til dæmis ekki aðilar sem eru sömu skoðunar og jafnvel utanríkisráðherrann þá er nú ansi hrædd að einhverju myndi tala íhlutun í innanríkismál. Ég ætla ekki að gera það en ég held að einhverju myndi gera það.
0: En Ingibjörg, vitið þið í þinginu hver stefna utanríkisráðherra varðandi þessi öryggis og varnarmál í viðtölum hennar við Evrópu? Hvað vill utanríkisráðherra? Hvers konar utanríkisstefnu vill hún breyta? Hvað á hún við þegar að þarf er hún að skrifa undir alls konar varnar og öryggis samninga við einstaka ríki og jafnvel ríki sem eru kallaðir viljugar þjóðir? Það til dæmis ákveðið samkomulega milli Norðurlanda og Eystrasaltsríkjan og Ísland er í því. Þessi ríki hafa all hernema við. Hvað er það sem að, veist þú það, hvert utanríkisráðherrann stefni með þessu og hvað hún vill? Við vitum vel að hún vill að við göngum í Evrópusambandið, en hvaða hlutverki á Evrópusambandið að gegna í öryggis- og varnamálum að mati utanríkisráðherrann?
1: Ég get náttúrulega ekki talað fyrir
0: henni. Hún ætti að gefa ykkur að segja frá því í þinginu.
1: Að sjálfsögðu. Ég get náttúrulega ekki svara fyrir hennar hönd.
0: Nei.
1: En hún hefur ítrekað látið í það skína og það kemur mjög skýrt fram í tókan hann hérna með mér. Þannig einblöðung sem þessi hérna þingsályktunartillögu hennar var. þar er mjög þar er svona ég vil segja þar sé ákveðin hræðslu áróður á ferð í þingsályktunartillögunni sem að þingi síðan samþykkti reyndar með breytingum. Þar er látið í það skína að það sé eitthvað skjól í Evrópusambandinu, hvað varðar öryggi og varnir. Fyrir mér er það fullkomlega rangt vegna þess að Evrópusambandi fyrir það fyrsta er ekki varnarbandalag. Og það ætti utanríkisráðherra að vita og hún á líka að vita það að Ísland á aðild að NATO, varnarbandalag. Ísland er með gríðarlega mikilvægan varnarsamning við Bandaríkin á grundvelli NATO-sáttmálans. Ísland á aðild af að hérna JEF, Joint Expedition Group, sem svona hraðsveit sem að öll hérna Norðurlönd og Eystrasalsríki auk Bretlands og Hollands eiga aðild að. Ísland á einnig aðild að Nordefco sem eru öll Norðurlöndin. Þannig að sko og fyrir utan það að það eru eingöngu fjögur Evrópusambandsríki sem eru ekki í NATO. Það er Austurríki, það er
0: Írland.
1: Austurríki, það er Írland, það er Malta og það er Kýpur.
0: Já.
1: Og við skulum líka hafa það í huga að þegar Rússar réðust inn í hérna Úkraínu þá voru tvö Evrópusambandsríki, Norðurlönd, Finnland og Svíþjóð sem gengu í NATO til þess að tryggja betur öryggi sitt. Þannig að allt tal um að það sé eitthvert skjól í ESB stendst enga skoðun og ég held að menn ættu nú að bara aðeins að skipta um gír og breyta um sko málflutning vegna þess að þetta er bara þvæla.
0: Þannig ef ég skilir rétt þá er vilt þú og miðflokkurinn að samningurinn frá 1951 hann út í fullu gildi og þið teljið að Bandaríkin sé raun og eina ríki sem getur varið Ísland með hér.
1: Ég meina það er alveg klárt. Eina ríki sem getur varið Ísland eru Bandaríkin og síðan er það annað að það er bara óumdeilt og sjálfur framkvæmdastjóri NATO Mark Rutte, fyrrverandi forsætisráðherra Hollands, að mér minnir hann hafði verið forsætisráðherra Hollands þetta sé rétt hjá mér hann sagði nú bara í byrjun þessa árs að ríki Evrópa eða þau heldu það að Evrópa geti varið sig án Bandaríkjana þá þýttu þau nú bara vakna þeim draumi þannig að það er alveg óumdeilt að Evrópa er ófær að verja sig sjálf. Þannig að það er bara það staðreynd.
0: Nú er það þannig að telur þú að þessi umræða varnar og öryggismálir tengjast Evrópusambandinu. Er svo umræða í gangi á Íslandi út af þessar umsókn? Er það það sem að svona er... Það sem er svona ástæðan fyrir því að verið að ræða svo mikið þetta atrið.
1: Já, sko, ég tel að bæði núna upp á síðkasti forsætisráðherra og til ákveðins tíma utanríkisráðherra, sem kannski hafa gert það jafn lengi, en forsætisráðherra hefur svona haldið sem er til hlés þar til nú. Það er verið að nýta aðstæður í heimsmálum til þess að flýta þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er ekkert hérna, það eru engin vandræði í hérna hvað varðar það er svona verið að láta í það skína að af þeirra hálfu að svona Bandaríkin séu kannski ekki traustur aðili. Það er látið í það skýna.
0: Þá er það hinn valkostur en að tengjast betur.
1: Ég hafna þessu vegna þess að sko Bandaríkin eru einn okkar mesti og besti bandamaður til langs tíma og ef þær til dæmis hefðu raunverulegar áhyggjur ættu þær þá ekki að setjast niður með valdhöfum í Bandaríkjunum og fara yfir það.
0: Það væri gert.
1: Mér ekki kunnugt það.
0: Það engin skýrsla legið fram hjá utanríkismálanefnd eða í
1: þingi? Ekki, ég held að samskiptin séu bara nánast engin og ég, sko, ég tel ekki með samskipti sem eiga sér stað á einhverjum kaffistofum í, þar sem fullt af öðru fólki og ráðamönnum eru viðstætti. Ég veit ekki til þess að nein samtöl hafi farið fram á meðal ráðherra Íslands og Bandaríkjana.
0: Það
1: að segja formlegi fundir
0: Ekki eins og þegar við fengum á okkur það tolla frá Bandaríkjunum
1: Nei
0: var ekkit,
1: Ég hef ekki fengið upplýsingur það, nei
0: en það alltaf hluta því að verja okkar efnahagshagsmunni að ræða við Bandaríkjun Það hefur oft gerst Við
1: höfum
0: verið í deilu við á kvalveiðar hér á Reagan tímabilinu sem átt að hafa áhrif á okkar viðskipti en það tókst að stöðva það
1: Emmett
0: Þannig að, já, en það annað í þessu í sambandi við Bandaríkin. Það fyrst og fremst vegna þess að núverandi forseti Bandaríkjana sem umdeildur, sérstaklega í fjölmiðlum og víða, að það óanægja með hann sem að svona verið að kynda undir og reyna að samfæra fólk að það þurfum við að slíta tengsli við Bandaríkin þar sem þeim ekki treystandi út af þessum forseti.
1: Já, sko, ég hef nú ekki heyrt neitt tala að eiga slíta tengsl við Bandaríkin.
0: Nei, eða allavega svona missakosti að minka eða í raun og vera að treyst ekki á tengslin með jafnríkum hætt.
1: Já, það látið í það skína af hálfu utanríkisráðherra og ég bara ekki sammála því vegna þess að það er engin merki að það séu neinir brestir í samskiptum Íslands og Bandaríkjana. Ég hef ekki séð nein merki það. Þannig að mér og þess vegna að sko segja aftur þetta er partur af því þar sem að ég segja og hef gaggrínt til ekki bara í þessu stutta vídeói sem kom að út daginn ég meni ég hef gaggrínt það inn í þingi að þetta samskiptaleysi og samráðsleysi við Bandaríkin og við bandaríska ráðamenn sko þetta bara hérna sko það einhvern veginn svona það gengur ekki upp að eiga ekki samráð og samskipti þegar maður sér fyrir sér og eins og forsætisráðherra utanríkisráðherra þær vilja gera ákveðna breytingar þær vilja fara í aðildarviðræður þær vilja fara með gera samning þannig að Ísland fari og samþykkja farin í Evrópusambandið og mér hefði þótt eðlilegt að samráð hefði átt sér stað við Bandaríkin áður en þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram til þess að hafa allt upp á borðum. Ég er ekkit að segja það að varnarsamningurinn yrði í uppnámi. Ég er ekki að segja það. Við bara vitum það ekki. Vegna þess að samtali hefur ekki átt sér stað. Þess vegna segi ég ábyrgir ráðherrar með hag öryggis Íslands í fyrirrúmi eiga þetta samráð.
0: Ef Ísland gengur í Evrópusambandið, verður íslenska lýðveldið að fara eftir og styðja og virða og fara algjörlega eftir utanríkisstefnu Evrópusambandsins.
1: Já, það er nefnilega það sem
0: að... Það þýðir að Kaja Kallas, að hún er sem er æðsti yfirmaður utanríkismála í Evrópusambandinu, að við þyrftum að fylgja svona stefnunni sem hún markar.
1: Já, algjörlega. Það er það sem þetta þýðir. Þetta þýðir aðild Íslands, það fínt á kemur hann á þetta, vegna þess að menn hafa verið að segja að við séum 75% inn í ESB út af ES-samningnum og það er náttúrulega líka bara ekki satt og ekki rétt. Vegna þess að ES-samningurinn, það snýst bara aðild að innri markaði Evrópusambandsins og það er gjörólíkt við ESB aðild. Við erum að taka upp cirka 20% af heildar regluverki ESB, það er ekki meira, þannig að þegar menn er að tala 75%, þá ég veit ekki hvernig menn sko, skilur að fá það út og síðan er að þetta. Við höfum með aðild okkur að ES og svo aðild var umdeild, ég ætla ekki að fara í grafgötur með það, en þar erum við ekki að gefa frá okkur neitt fullveldi, þar erum við ekki eins og jáarar vilja segja sko, þar erum við ekki að deila fullveldi með öðrum þjóðum.
0: Við verðum að samþykja tilskipanir.
1: Já, við þurfum það fyrir allt fyrir
0: þingi. Og reglugerðir frá Evrópusambandinu. En ef við göngum með Evrópusambandið þá þarf ekkert samþykja hérna þegar að þessar tilskipanir og reglugerðir birstar í Brussel, þá er það bindandi fyrir íslenska lið.
1: Já, þetta er bara valda framsal til stofnana Evrópusambandsins og það er ekki bara. Og mér finnst að við ættum að ræða það miklu meira heldur en að vera að ræða hvort við getum, við vitum alveg hvernig ESB lítur út, við vitum alveg hérna, hvernig stofnana uppbyggingin er, við vitum alveg hvernig grunnurinn er og við vitum alveg að sko, við þurfum ekki að fara í samningaviðræður til þess að komast að því hvernig Evrópusambandið virkar, við vitum það og þess vegna sagði ég og miðflokkurinn nei í atkvæðagreyslunni þinginu með að fara með þetta máli í þjóðaratkvæðagreyslu vegna þess að við teljum þetta bara algjörlega út úr kortinu. Við viljum hafa, ég meina við, með aðildina ES og með aðild að innri markaðinum þá er úti þeir hlutir sem við höfum mestar áhyggjur af, það er landbúnaðurinn, það er sjávarútvegurinn og fleira. Það er ekkit inn í ES-samningnum.
0: En þar sem
1: þannig við þurfum Evrópus... ekki að semja neitt út Nei. Og það er ekki tækt að semja neitt út
0: Já, Evrópusambandið já, hérna ef við þurfum, förum inn í Evrópusambandið, þá verðum við að fylgja stefnu Evrópusambandsins í utanríkismálum, en hvað gerist ef að Evrópusambandið til dæmis skulum bara taka dæmi, lýsir stríða á hendur öðru ríki við erum hluti af Evrópusambandinu án þess að NATO, ég meina, að geti verið að Bandaríkin væri ekkit sammála því það er ekkit í samningi NATO sem það að þeir þurfi standa sammeilega að því stríðsyfirlýsingu en nú er þetta ekkit alveg út í hötta fullir að þetta vegna þess að það er ákveðis átök þarna í östur hluta Evrópu og hvað segir það? Þetta er náttúrulega mjög mikilvægt að við fáum að vita það við verðum að lúta fyrirmælum þeirra og hérna í utanríkismálum við verðum að fylgja stefnu þeirra og það ekki næsta skref við verðum að fylgja stefnu þeirra í hernaðarmálum sem að tengist þetta utanríkismál eru það tengt hernaði og öðrum
1: Já,
0: stefnum með allt í svið.
1: Sko, eins og ég sagði áðan þá er Evrópusambandið ekki hvorki hernar eða varnarbandalag það hefur enga hernaðalega innviði Það hefur ekkert sko, þess að skilja ekki þetta tal utanríkisráðherranum um þetta skjóli ESB.
0: Já, en Þannig, hún sko, er að gera það.
1: Já, en ég sko, ég verður að segja það, ég hef, já þá er það gríðaleg breyting á Evrópusambandinu.
0: Já, en ekki það sem verður að gera núna. Þeir segja líka að Bandaríkin ætla að taka Grænland og þá þarf Evrópa að rísa upp gegn bandaríkjamönnum og ef að Danir væri ekki NATO og hefði ekki stuðning Evrópuríkjana NATO og Atlasaspa og líka Evrópusambandsins, þá hefði gengið mun betur fyrir bandaríkjana eða fyrir forseta bandaríkjana sem virðist að áhuga á þessu að ná fram markmiðum sínum og leggja undir sig Grænland. Það er verið að ræða málin á
1: þessu. Já, já, en sko aftur Evrópusambandið er ekki Það hefur enga hernaðalega innviði, það er ekki...
0: Það ætti ekki að gera það.
1: Það hefur enga slíka innviði. Það hefur, það er bara...
0: Þið töluðu þetta fóristum
1: já,
0: að
1: hefða
0: að tala eins og við verðið stóðum saman gegn Bandaríkjunum og þeir svo sendur einhverja hershöfðingja til Grænlands, ekki var það nú. Þannig að þeir eru farin að tengja sjálfstæði Evrópusambandsins gagnvart Bandaríkjamönnum með þeim rökum að Evrópa þurfa að hafa einhverja sér hérna stefnu varðandi hernaðamál til að verja einstök ríki eða ja, í þessu tilfelli nýlendu Dana í Grænlandi.
1: Já, sko, hérna það er líka af því þú segir þetta, sko, þá er það líka náttúrulega þekkt að sko, Evrópusambandið býr náttúrulega heldur ekki yfir sjálfstæðri varnargetu þar sem þeir hafinga hernaðlega innviði þannig að þetta er eins og hérna, Kaja Kallas hefur talað þá vil ég nú frekar meina að þetta sé svona pólitísk samstaða nema sko maður veit ekkert hvernig Evrópusambandi verður eftir einhver ár, ég meina kannski stendur til að breyta þessu í eitthvað annað, ég bara veit ekki.
0: Það er uppbygging í Þýskalandi og í Evrópu, þá var stóra auka útgjöld til hernaðmála.
1: Já, en sko náttúrulega þessi ríki
0: og það er stríð í Úkraínu og Evrópa stiður Úkraínu
1: já, en þessi ríki eiga náttúrulega líka aðild að NATO og það hefur verið krafa að Evrópuríki greiði meira inn í sameiginlega sjóði NATO
0: já.
1: Og það er meðal annars sko, og það er mitt fínt og kemur inn á þetta vegna þess að þetta er eitt af því sem að ég tel að við þurfum að hugsa vegna þess að það sem að það Ísland er herlaus þjóð þá erum við ekki skuldbundin til þess að tikka inn í 3,5% sem er svona hernaðlega
0: En forsætisráðherra er búin að fallast á 3,5% í ræðu?
1: Nei, 1,5 Hún sem að snýra að innviðum og borgaralegri þáttöku og svoleiðis. Þetta er...
0: Var það ekki þegar í ræðunni sem að hann flutti að framkvæmdastjóri NATO?
1: Nei, ég tel að hún hafi fallist á 1,5%
0: En þetta var svo koma óvart að alþingi hafði ekkit fjallað þetta
1: nei.
0: Og það hefði ekkit verið rætt það því að alþingi fer jú með fjárveitingavaldi þannig verið kannski rétt að spyrja þá
1: Já,
0: að
1: þú veist, það náttúrulega fjölmart sem að því miður sem að alþingi sem ekki borð á borð alþingis en
0: Já.
1: Ég vildi segja þetta aftur varðandi Bandaríkin þetta náttúrulega gert að kröfu Bandaríkina við þurfum að gera ykkur grein fyrir því að Bandaríkin greiða cirka, ef ég er að ég held að sé cirka 60% af útgjöldum NATO og eðlilega hafa Bandaríkjamenn viljað að, og gert á kröfu að Evrópuríki eða önnur ríki NATO stígi fastar inn og hækki hérna skerfin sem að þær þjóðir er að greiða. Ísland hefur gengist undir 1,5% ætlar að ná því fyrir árið 2035. Í dag stendur sú tala í cirka ríflega 70 miljörðum. Uppreiknað er þetta 2035 cirka tæplega 100 miljardar. Þannig að ég held að við þurftum líka að ræða meðal annars við vini okkar bandaríkjamenn eða allavega hérna vera upplýst það mun til dæmis koma krafa á Ísland að taka aukin þátt sérst hækka þetta prósent
0: upp í 5%
1: já þú veist ég með 2 þú veist 3 eða eitthvað gæti komið svo krafa á Ísland að við tækjum meiri þátt í svona sameiginlegum sjóðum NATO þar að segja ef að við göngum í Evrópusambandið er það ekki eitthvað sem við þurfum að ræða þetta eru stórar upphæðir sem er að ræða
0: Já.
1: Mjög stórar og bara fyrst ég komin í upphæðnar hafa menn gert sér grein fyrir því til dæmis að ef við göngum í Evrópusambandið þá verður ríkisbáknið ríkisstarfsmannabáknið þanið enn meira út.
0: Það þarf að fjölga í ráðuneytunum, það þarf að fjölga í utanríkisþjónustunni vegna sendiráða í 27 meðlum
1: Já, ég meina það þarf að þrefalda í það minnsta sendiráðið í Brussel.
0: Já.
1: Við erum að tala í heildina 400 til 600 ný ríkisstörf
0: Já.
1: Út af þessu, við erum að tala meira en 200 ný störf hjá tollinum þetta er ekkit smáræð
0: en er það ekki meðal annars skýringir á því hvers vegna sumir vilja ganga þetta inn vegna að það ekki hægt að fjölga störfum hér hjá ríki og sveitarfélag þeir vilja bara færa út ríkisbáknið
1: ríkisbáknið hefur nú aldeilis þannig
0: stúr en þeir telja að það tryggi hagsmunum þeirra þeir sem standa þeim fái störf þar í við þetta En
1: já.
0: Það getur verið Ingibjörg. En góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessu viðtali er Ingibjörg Davíðsdóttir. Hún er alþingismaður fyrir miðflokkin og við ætlum að hlýða núna á nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingarhlé þá ætlum við að halda umræðinni áfram.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ingibjörg Davíðsdóttir, þingmaður fyrir miðflokkin. Nú, Ingibjörg, mér langar að spyrja þig, þú hefur mjög skýr í andstöðinni við aðild okkar að Evrópusambandinu. En hvað það fyrst og fremst sem ræður þessari afstöð?
1: Sko, ef ég byrja bara á stóru myndinni,
0: Já.
1: Þá það fyrst, fyrst og fremst sem að ræður minni afstöðu að mér hugnast ekki að deila fullveldi Íslands eins og þarf að gera ef við gerumst aðilar að Evrópusambandinu. Mér hugnast ekki að deila eða afsala okkur fullveldi til stofnana Evrópusambandsins. Eins og í utanríkismálum og svo framvegis. Þannig að sko, mér hugnast það alls ekki, en síðan það þetta að hérna, við vitum alveg sko, hvað ESB stendur fyrir, við vitum hvað ófrávíkjanlegt og það eru grunnreglur sambandsins. Og ég meina, menn geta látið sér dreyma mér finnst bara rangt að hérna, ég ætla ekki kannski að orða þetta þannig, menn geta látið sér dreyma að þessi ykkur möguleiki að fá undanþáur og sérlausnir og þar að möttu göttunum. Ég held að við þurfum bara að svara fyrst þeirri spurningu, viljum við afsala okkur fullveldinu? Það finnst mér stóra spurningin. Ég vil það ekki. Og sko aftur því sem við vorum að tala hérna fyrir hlé, við erum aðilar að EES þar sjávarútvegurinn landbúnaðurinn og fleira undanskilið
0: fleira átt að vera undanskilið þessu orkan en það virðist ekki
1: já, því miður
0: já, það er að breyta
1: já, því miður en ég meina
0: sem er afleðingin af aðlöguna viðræðum á sínum tíma
1: já, þú ert fann að tala eins og ég aðlöguna viðræður
0: já, þannig að ég meina þær eru það
1: já, þær eru það, það alveg rétt Og en ég menn náttúrulega utanríkisráðherra
0: hefur aðlöguna styrki til þess að vera í aðlöguna
1: já en utanríkisráðherra hefur harneita því að einhver aðlögun eigi sér stað í ferlinu en það náttúrulega ekki rétt af hverju voru þá aðlöguna styrkir greiddir þegar Ísland var í aðildarviðræðum 2009 til 13
0: 8 miljardar að núvild
1: já þannig að þetta náttúrulega stenst enga skoðun
0: var peningur að skila, vissum við það
1: mér minnir að það hef verið ég raunar bara ég efast það en ég bara veit það ekki
0: Nei.
1: Þannig að það kannski eftir að þetta kannski eitthvað sem að
0: en það
1: alltaf sem að senda til ráðuneytisins
0: þá það fullveldis hérna hagsmunir Íslands sem höfuð ástæðan fyrir afstöðinni í þessum
1: máli og aftur sko svo ég þvæli Bandaríkjunum og þessu falsfréttamennsku í heimildin og DFF það að eiga samráð við Bandaríkin felur ekkit í sér að það sé verið að spyrja Bandaríkin leyfi til eins né neins það náttúrulega bara algjörlega fáránlegt og það engum sem dettur í hug held ég að gera það spyrja hvorki Bandaríkin eða einhver aðra þjóð við erum frjáls og fullvalda og við tökum okkar ákvarðanir sem að við teljum bestar fyrir Ísland en þær þurfa líka að byggja á ábyrgum og sterkum grunni þess vegna, eins og ég sagði áðan þurfum við, tel ég að eiga samráð miklu, samráð og samskipti við Bandaríkin sem að út af varnarsamningi Íslands og Bandaríkina Þannig að hérna, mér finnst það mjög miður að það hafa ekki verið gert. En út í annað?
0: Já, nú allan, það er líka spurningin, ef við göngum þarna inn, hvað hérna er það sem að Íslendingar myndu helst tapa með aðeins? Fyrir utan að þú ert búin að tala fullveldir og það sé náttúrulega sennilega þitt við þorfið að fullveldir er svona dýrmætasta eignin okkar.
1: Það er ekkert langt sem við fengum fullveldi það já, er ekkert langt já. Sem við fengum
0: og við erum í raun og verið þá var greitt þjóðaratkvæða greiðsla lýðveldi 44 og mér finnst sú afstað er bara ennþá í gildi
1: Akkurat
0: En hvað myndur við segja hvað myndur við helst tapa ef við göngum í áframsandi hvað er það sem myndi breytast að tækja ákveðin tíma En hvernig myndi hinn venjulegi maður á Íslandi, hverju myndi hann glata að þínum að?
1: Við töpum fullveldinu sem við höfum í dag, við ráðum okkar málum sjálf fullkomlega,
0: Já.
1: Þrátt fyrir aldina eðas, það er allt innleitt í gegnum þingið
0: Já.
1: Og sitt sínis hverjum hvernig það hefur verið gert, en það er þó gert þannig. Við töpum þessu, við erum með stórt fríverslunarsamninganet í gegnum EFTA, við höfum sjálf gert fríverslunarsamning við Kína,
0: Já.
1: Þetta fellur allt úr gildi.
0: Þyrftum við að tala við Kína, þyrftum við að tala að ræða við aðra þjóðir. Nú ef við værum að koma með aðild, þyrftum við þá að ræða með góðu fyrirvara við Kína hvað er að gerast. Ég meina, við erum í raun og verum með aðild okkar að rifta þessum fríverslunarsamningi við Kína, einhliða. Það má segja það.
1: Já, sko, ég vil ekki setja þennan fríverslunarsamning við Kína á sama stað og varnarsamning Íslands og Bandaríkjana.
0: Nei, ég er ekki að því.
1: Alls ekki.
0: Ég er ekki að því.
1: En já, ég gerir ráð fyrir því að kínverjar fylgist með þessari umræðu.
0: Já.
1: Og auðvitað væri kurteisi að setja sniðum í kínverjum og skýri út fyrir þeim hvað er á segði. En... Já, ég held að við þurftum fyrst og síðast að skýra út fyrir ráðherrana skýra út fyrir íslenskri þjóð. Ég meina, tökum bara þessi dæmi, rafbílar frá Kína,
0: Já.
1: Þeir eru hér á mjög góðu verði Já. Til dæmis,
0: Já.
1: Það verður búið spil með inngöngu í Evrópusambandið, eða með aðild að Evrópusambandinu. Ég meina, það fellur bara niður. Þannig að rafbílar frá Kína munu hækka.
0: Nú erum við með beint samband við Peking varðandi ferðamenn, þeir eru búin að taka upp hérna, beint flug til Íslands með uppkoma og það þýðir að það verða miklu, miklu fleiri ferðamenn frá Kína. Telur að aðild okkar Evrópusambandið gæti haft áhrif á þennan þátt í samskipt við okkar við Kína?
1: Já, ég meina aftur, ég meina fríverslunarsamningurinn fellur úr gildi, ég ætla ekki að segja sko hvort að það hafi áhrif á hérna för ferðamanna á milli Íslands og Kína ég
0: meina samskipti vera, myndi minka væntalega
1: já samskipti á grundvelli fríverslunarsamnings EES Evrópusambandi hefur ekki fríverslunarsamning við Kína Evrópusambandi til dæmis nýbúið að klára að gera fríverslunarsamning við Indland okkar komin í gildi það þarf að sko, ég meina hefur ekkur borið saman hvað í þessum fríverslunarsamningum Evrópusambandsins við þetta eru bæði fríverslunarsamningar og svona viðskiptarsamningar sem Evrópusambandi gerir, það er svona svona óljós lína þar á milli en fríverslunarsamningarnir okkar þar höfum við bara, þeir eru bara hannaðir að okkur og öðrum eftaríkjum
0: Já.
1: Þannig að sko fríverslunarsamningar Evrópusambandsins með 27 og þá 28 ríki af Ísland fer inn, þeir hljóta líta aðeins örfis út.
0: Það eru hagsmunir Evrópusambandsins sem byrja
1: Akkurat.
0: Fyrir
1: henni. Hagsmunir Evrópusambandsins
0: Þannig að við getum verið þeirri stöðu að fríverslunarsamningu sem Evrópusambandi gerði við ríki myndi ekki þjóna okkar efnahagshagsmunir.
1: Það geti verið. Ég spyr hefur þetta verið skoðað? Ég hef ekki svar við því. Það þyrfti að skoða þetta.
0: En það er nú eitt annað atrið sem er nú mál sem að menna eru nú alveg sammála það er breyting sem verður á landbúnaði. Nú ert þú þingmaður í norðvestur kjördæminu og þar eru þetta gamalgrónir hérna þetta eru héruð sem eru landbúnaði héruð. Og hvað segir þú nú? Því er nú haldið fram að ef að við göngum í Evrópusambandi þá myndi því að það að íslensku landbúnaður hann myndi ekki vera til að myndi að þetta verið til þess að kollvarpa íslensku landbúnaði. Hver er þín skoðan að því?
1: Ég hef áhyggjur af því. Ég hef áhyggjur af því og ég hef ítrekkað nefnt það í þinginu. Það kemur til dæmis fram í nefndaráliti meiri hluta utanríkismála nefndar varðandi landbúnaðinn
0: Já
1: Það bara að lesa þetta
0: Já
1: Þú veist, ég tók þetta nú með mér hérna
0: Já
1: Þetta segir hérna breytingar á stuðningsforminu meðal annars það sem gera verður ráð fyrir að tollvernd á landbúnaðavörur frá öðrum aðildarríkjum myndi falla niður með aðild að tollabandalagi ESB. Fyrir mér er þetta stórmál. Fyrir mér, sko, ég maður gæti spurt sig, sko, ætlar, ríkisstjórnin bara búin að ákveða það að fórna íslensku landbúnaði
0: Já.
1: Fyrir aðild að Evrópusambandinu. Menn þurfa að átta sig á því að tollvend, fyrir það er bara, hún gríðalega mikilvæg fyrir innlenda matvælaframleiðslu. Fjölskyldubúin íslensku, þau geta ekki keppt við allan innflutningi sem framleiddur með allt öðrum hætti
0: og niðurgreiddur.
1: Og niðurgreiddur. Íslensku fjölskyldubúin geta ekki keppt við þetta. Nei. Það útiloka.
0: Já.
1: Og þá vil ég segja þetta líka. Þetta tikkar einnig inn í fæðu öryggi, þar með þjóðar öryggi.
0: Já.
1: Þannig að ef að segjum sig svo að Ísland gangi í Evrópusambandið tollvend felld niður hér, ég meina það svo sem ekki tollvend á öllum vörum en það tollvend á mjög mikilvægum vörum segjum sig svo að við förum hann inn, tollvendin felld niður og ég hef mjög miklar áhyggjur af því að það bara geti hreinlega gert úta við innlenda matvælaframleiðslu Ég mjög hrædd það vegna þess og ég veit að bændasamfélagið hefur áhyggjur af því líka og þess vegna meðal annars mjög gott að bændasamtök Íslands ætla að hafa sérstakt aukaþing núna 14. ágúst til þess að fara yfir þessi mál og ég gerir ráð fyrir því að sækja það þing ef að þingmenn mega sitja það vegna þess að sko mér finnst sko landbúnaðastefna Evrópusambandsins einn af grunninum sem verður ekkert sem að við þurfum að undirgangast.
0: Já, og sjáundastefna.
1: Já, og sjálandbúnaðar, já, einmitt. Þannig að sko fyrir mér þetta einn af þeim þáttum sem gerir það verkum að mér finnst fráleitt að íhuga aðild að Evrópusambandinu vegna þess að mér annt íslenska landbúna, mér annt innlenda matalaframleiðslu, mér annt fæðuöryggi, mér annt þjóðaröryggi. Þetta allt sem að hérna tikkar inn í það box.
0: Innflytjendur á landbúnaðvörum frá Evrópu, ef við göngum í Evrópusambandi, þeir geta flutt þetta inn, tollalaust, án tolla.
1: Akkurat.
0: Og það myndi því að það að þetta með smjörstykki, sem myndi kosta og niðurgreitt í raun og veru í Evrópusambandinu. Við getum flutt þetta inn eða sá sem var að flytja þetta inn og jafnframt myndi seljandinn á þessum varningi gera sér grein fyrir því að hann gæti selt þetta mjög ódýrt til Íslands og langt undir því verði sem jafnvel í Evrópu vegna þess að hann veit vel að þá það bara tímaspursmál hvenar íslensku landbúnaðar fellur.
1: Emitt.
0: Og þar með þeir búin að ná markaðnum.
1: Akkurat.
0: Og íslensku landbúna mun aldrei endurheimta markaðinn ef hann fellur með þessum hætti.
1: Nei.
0: Og þá erum að tala um smjör, við erum að tala um kjötvör, við erum að tala um svín og kjúklinga, við erum að tala um raun og veru, já, flesta greina landbúnaðar.
1: Emmitt.
0: Nefnum að væri ólíklegt að hægt væri að flytja inn og þó.
1: Þannig
0: að mjólk væri hægt að gera líka.
1: Akkurat, við þurfum að átt okkur á því, sko, bara við tökum normann sem dæmi. Ég meina að þar er mjög mikil samstaða norskan landbúnað.
0: Já.
1: Normenn styðja sinn landbúnað mjög vel.
0: Já.
1: Þeim hérna andum fæðuöryggi, þjóðaröryggi og þeir áttar sig á því hvað þetta hérna er samofin eitt og menn eru minnugir COVID ástandsins þegar leiðir lokuðust. Við verðum að vera sjálfbær innlenda matvælaframleiðslu. Við verðum að geta lifað aðra COVID-tíma ef að þeir koma upp eða eitthvað hérna annað vesen sem að dynur yfir heimsbyggðina. Ég meina ég ekki búin að gleyma því þegar allt lokaðist, þá var ég á póstu út í Noregi, út í Oslo og var föst þar. Þannig að hérna ég held að við eigum að hafa þetta í huga þegar verið að ræða innlenda landbúnaðinn, innlenda matvælaframleiðslu og tengja það alltaf þjóðaröryggi. Ef við getum ekki framleitt mat þá ekki þjóðaröryggi.
0: En nú náttúrulega þetta háa matvælaverð sem kvarta undan það vegna þess að við höfum ekki leift innflutning á ódýri landbúnaðvöru frá Evrópu sem það niðurgreitt. Þannig að við myndum endi þeirri stöðu að borga með okkur inn í Evrópusambandið þar sem við teljumst til ríkari þjóða innan þess, mentalega ef við göngum þar inn. Og við myndum hérna síðan eru peningarnir meðalans notaði til þess að greiða niður landbúnað sem að eru þið fluttu til Íslands, landbúnaðvörur, til Íslands tollfrjáls. Mjög sérkjörlega stað.
1: Emett. Fyrst þú nefnir hérna greiðslur inn í Evrópusambandið.
0: Já.
1: Þá kannski fínt að halda þið líka til haga að Ísland yrði eina ríkustu þjóðunum í Evrópusambandinu
0: Já.
1: Og þyrfti að greiða væntanlega miklu meira inn í Evrópusambandið en það fengi út.
0: Já.
1: Þannig að auðvitað vill Evrópusambandið hérna fá svoleiðis þjóð inn, ég gerir mig grein fyrir því, en mér langar aðeins að koma inn á af því að ef ég má.
0: Gjörðu svo vel.
1: Vegna þess að utanríkisráðherra hefur talað mjög mikið þetta sæti við borðið.
0: Já.
1: Mér langar aðeins að tala það vegna þess að ég vil meina að við höfum, nú þegar, við höfum sæti við borðið í EES-samningnum. Við höfum áhrif á allar...
0: Getum haft áhrif.
1: Já, við getum haft áhrif. Við höfum tækifæri til þess að hafa áhrif á allar gerðir
0: já.
1: Frá hugmyndastigi. Og þar til það eru teknar inn í samningi.
0: Við getum haft áhrif en við getum ekki haft áhrif í Evrópu.
1: Akkurat og við höfum allar leiðir til þess að hafa áhrif hérna þegar gerðirnar eru á hugmyndastigi og alveg þar til það er ákveðið að taka þær upp í EES-samningin. Við höfum svigrúm allan þann tíma. Þannig að ég held að við þurftum að svara líka þeirri spurningu. Höfum við staðið okkur nógu vel að hafa áhrif á gerðirnar sem teknar eru upp í hérna EES-samningin. Þar held ég að við getum gert miklu betur.
0: Ekki og þar ætli ég
1: hvað segir?
0: Ekki ETS-samþykktinni.
1: Nei, hún er kannski hérna alveg skelfilegt dæmi hérna mál sem við ættum hreinlega ekki að vera aðilar að yfir höfuð.
0: Já.
1: En sko varðandi sæti við borðið. Ég vil meina að við höfum sæti við borðið í gegnum EES-samningin að því marki sem að heyrir undir innri markaðin og það sem við tökum upp í okkar löggjöf. Fullt sæti við borðið þar. Þannig að þegar ráðherrann er að tala sæti við borðið, hvað er hún þá að tala Jú, hún er að tala fyrsta lagi, það er einn aðil í framkvæmdastjórn, þessi kommissar sem hún er alltaf að tala
0: Við
1: fengjum eitt kommissar, en hvað gerir þessi kommissar? Hann fjallar hagsmunni Evrópusambandsins, hann er ekki fulltrú Íslands, hann er ekki að fjalla íslenska hagsmunni. Þannig að við þurfum að hafa þetta tæru. Númer tvö, við fáum sex af ríflega 700 þingmönnum Evrópuþingsins. Hvað er það? 0,7-8%, það er ekki mikið. Þriðjalagi, við fáum einn ráðherra í ráðherraráðinu, einn af 28 og hvernig gerast kaupin á eyrinni? Við þurfum að mynda, þannig eru þjóðir sem eru miklu fjálmennari heldur við. Við erum bara, fámennasta ríkið í Evrópusambandinu. Kaupin á eyrinni gerast þannig að Ísland þurft að mynda bandalög, eins og ríki gera innan Evrópusambandsins. Mynda bandalög innan ESB og með pólitísku samningum til þess að ná ekkur fram. Og hvernig mynd okkur ganga við það? Þurfum að spyrja ykkur að því líka. Þannig að, og síðan það ákvörðunartakan. Það alltaf meiri hluti og mjög oft aukin meiri hluti. Hvernig myndi Íslandi vegna í því? Við þurfum að svara því. Síðan fengjum við náttúrulega einn dómara við Evrópudómstólinn. En það er náttúrulega hérna aðili sem er fullkomlega óháður og þú veist, hérna er alveg í raunum vil ég segja utan með þetta. Þannig að þegar ráðherra er að tala sæti við borðið, þá er hún að tala þetta. Þannig að mér finnst við bara að hafa miklu meira sæti við borðið með EES-samningnum. Þar, ég meina,

0: menningarleg samskipti og önnur samskipti við Evrópu mjög góð eins og við höfum haft.
1: Að sjálfsögðu og það höfum við að gera.
0: En það ekki
1: En við höfum að ráða okkur sjálf.
0: Já.
1: Ég vil ekki þetta valdaframsal. Fullveldisframsal.
0: Til að fá aðgang að Evrópusambandinu þá þetta aðgangsheimur. Láta af hendi fullveldi.
1: Já. Láta af hendi fullveldi sem að jásinnar segja deila fullveldinu. Mér finnst það svona hérna
0: Nú, já. Kannski að lokum, þú þekkir svo til í Noregi, af hverju eru norðmenn til dæmis, þeir eru ekki einu svona huglega það að ganga hérni. Við erum hér á aftur og þá eru þeir miklu tengdara mörgu leiti meilandinu og því sem það eru að gerast.
1: Nei, einmitt, ég hérna hef einmitt, einhver skipti minnst á það einmitt inn í þingi að hérna, Mér hefði nú þótt skynsalegra að taka þann pólinn í hæðina sem að Jónas Gahr Støre hefur gert, forsætisráðherra Noregs og kollegi forsætisráðherra Íslands. Hann vill einbæta sér að málunum innanlands, ekki að eyða kröftunum í Evrópusambands byggs.
0: Eins og Kristrún lofaði.
1: Eins og Kristrún, já, lofaði fyrir kosningar.
0: Já, fyrir kosningar.
1: Og nú erum við að tala Kristrún eftir kosningar.
0: Já.
1: Það Það eins og það Já, Kristrún fyrir kosningar og Kristrún eftir kosningar. Það tvennt ólíkt.
0: Já, að lokum, hvað myndir vilja segja við hlustendur útvarpssögu þetta mál?
1: Já, ég myndi vilja segja það við hlustendur útvarpssögu að hérna nýta atkvæðisréttin í ágúst.
0: Já.
1: Og ég mæli með því að fólk hérna kjósi nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Ég vil líka segja við hérna já ekki bara hlustendur sögu bara alla að sko við þurfum að passa orðfærið. Mér finnst hérna mér finnst svo mikil heift í fólki. Við eigum bara að leyfa skoðanaskiptum að eiga sér stað og það er bara eðlilegt. Það er bara eðlilegt að þegar svona risastórt mál er að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og ég meina þjóðin klofin í herðar niður í þessu máli en verum kurteis verum ekki að fara í manninn verum ekki hérna orðljót sérstaklega á samfélagsmiðlum þannig ég bara í raun og veru bið fólk það sínum bara verum hérna með pínlíti náungakærleika og hérna jú, höldum okkar sjónarmiðunum mál lofti en við skulum ekki hérna segja hluti sem að við eftir að kannski að sjá eftir eitthvað tíma.
0: Þakka ég fyrir að koma til okkar, Ingibjörg.
1: Takk hérlega.
0: Og ég vil þakka hlustendum útvarp sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
2: Stærsta reikningur útvarp sögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debetið að kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu þið svo vel.
2: Góðan daginn, Daníel Eitjúk.
1: Já, sæll Daníel.
2: Slæmir fréttir í gær að það var að vera að segja upp innanmenn sem væri með prófin en þeir sem væri svona prófleysir, þeir haldi vinnuna.
1: Já, ég sá þetta ykkur stað. Hvað er að skeið?
2: Ég sko þetta bara máli að þegar þú þegar þetta borga kannski manni 12.000 á tíman í staðan fyrir 5-6 þá náttúrulega ræður náttúrulega og eftir að draga saman og þá ertu með ófaglæra mannin í vinnu. En ekki enn faglæra sem kannski með mikið hærra kaup.
1: Er ekki verið að tala að tímakaupi hjá sé allt upp í 15.000?
2: Það er sko meistara kaupið á tíman er 16.100 og með vaski er það 20.000 útselt vinna.
1: Já.
2: En þetta er slæm þróun og ef þetta svona heldur svona áfram þá eigum við vona á því að byggingar verði svona verði meiri mikla CUI og ég vona það að fyrirtæki eins og Bjarg sem er að byggja íbúir fyrir láttekjufólk, þessu ekki að hafa sér svona.
1: Nei.
2: En það gefur kannski í skinn að maður getur gefst það í skinn að þeir eru með sko búin að byggja 1130 íbúir og eru með 65 miljardar EIP en 65 miljardar eignir, 35 miljardar EIP, það getur verið samt grunnsanlegt.
1: Já.
2: En þeir voru að ljúka við að afhenda 36 íbúðir núna við Sáðamýrinni.
1: Já.
2: Og á næsta ári allar að afhenda 69 íbúðir í Valsliðinni en bara í Reykjavík. Það eru 700 íbúðir í undurbúningi og bið. Það er náttúrulega út af vaxtastöfnilni hjá okkur.
1: Náðir að selja þessar íbúðir yfir kostnaðanverði, það er nú stórnbörningin eða ekki?
2: Sko þessar íbúðir sem er bjargar, þetta er bara leigu íbúðir.
1: Já, þetta eru það náttúrulega, já.
2: Já, með stöðningi frá Reykjavík.
1: Já. Það er alveg stöðningurinn og síðan, já, það getur kannski náð út úr þessu.
2: En það er engin furða að íbúr, dýrar íbúr sem eru 60-100 miljónum seljastíki því að meðan að fólk kemst í svona eins og með hjá Bjarg að það er að borga kannski 150.000 á mánuði í leigu og svo fær það kannski 30-40.000 í húsalegubæt þá ertu komið 120.000 til leigu fyrir kannski þegar er byggjum íbúr sem er almenn markaði yfir 200.000. 150-60.
1: Það er líka spurning eitthvað að ýmsir aðrir í íbúða hugleiðingum og kaupum vil ekki gera meiri kröfur og hendur en opinbera til að fá líka stöðning þar eins og svo hjá því fólki sem þú varst að lýsa.
2: Já, það er nefnilega máli en svo held ég að séu margir sem eru með það hugann að stofna leigufélög sem er ekki magna eins og Bjarg.
1: Já.
2: Til þess að koma út þessum íbúðum sem það er eiga.
1: Já.
2: Þetta vildi ég...
1: Til að fá stuðningir frá kerfinu og þá geta ég losa sig og farað að komist á slett út úr þess.
2: Já, þetta vildi ég koma á framfæri.
1: Gott, takk að ég fyrir.

0: gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Einar heiti ég.
0: Sætla Einar.
1: Það nú að ræða þessi Evrópumála.
0: Já.
1: Eða í raun og verið ekki ræða þau. Ég hjó hana í Vítal við Kristján Lofsson sem að ég var eiginlega svolítið sammála honum þegar hann sagði að ef að það kemur nei upp úr þessum kjörkosum að þá ætti þetta fólk að segja af sér.
0: Já, hann vildi það.
1: Já, ég eiginlega bara svolítið mikið sammála þar því að ef maður hlusta svona út úr í boxið, ekki að hlusta á þess að sem er að rífast hvort það já eða nei, að þá virðist það nú bara vera og sér það að bæði Írar og aðrir þeir alltaf Þeir vilja ekki að við fáum neina spes samninga og ef það eru mótur löndir á móti þá verður ekkert svo leys. Fólkstjóri Stækkunarsvís Evrópusambandsins hefur sagt það líka að það engir spes samninga. Þannig að þá þetta fólk bara búið að ljúga okkur hans að hinga til.
0: Já, fyrsta spurningin hefur verið gerður einhver sér samningur sjávarútvegs og landbúnaðamál við ekkert ríki í Evrópu hefur það verið varanleg þykkur samning þeir tala einhvern heimskautasamning í Finnlandi en hann byggist á því að finnar fá að greiða með sínum finnska landbúnaði umfram það sem að annar ríki fá að gera það nú alltaf sumt við fáum það
1: já, og mér skilst að Írar að fengið ykkur að undan þá frá sjávarútunum í ykkur tíma en hérna ég allan að mun segja nei og harður nei maður en ég hlusta samt að báða aðila og ég hlusta nú aðila á fólki sem er þessa erlendu aðila sem að hafa bara sagt að það engin sér kjör en svo hrópar alltaf utanríkisráðherrann okkar að það séu spes kjör það ekki að marka þetta fólk sem að tala ég held að sé nú bara orðið þannig í dag að maður lustar svona á þetta ég ekkit með einhverja eina skoðun eða eitthvað, ég lustar bara á alla en það virðist vera sko ef hún spurði út í eitthvað sem að henni hemdar ekki að þá það bara vitlega svo miskilningum
0: en ef það þið samþykkt varanlega er bara hreinlega skrifað undir eitthvað sem hægt væri að túlka sem varanlega undan þáu þá út af fyrir sig hefur það svo litla þýðingu því að bandalagið er fljúandi þróun, samruna þróun og það er stemt að því að koma á ríki sem að samfélagi það sem að er miðstýrt samfélag svona eins og Bandaríki Norður-Ameríku og það ástæðan svo er mjög skynsamleik hjá þeim sem þetta vilja því að þessi ástandi eins og það núna dugar ekki til þess að halda ríkinu saman eða ríkja sambandinu þannig að þeir verða einlega að breyta þessi sambandsríki til þess að þetta geti gengið og þá náttúrulega er allar undan þá úr sögur því það er líka
1: bara mér finnst bara svo lágkornlegt þegar að íslenski stjórnmálamenn er að ljúga okkur til dæmis eins og þetta að þeir koma með þetta fram að ef við förum í Evrópusambandi þá muni allt lækka hér alveg bara helling sem að bara og þegar hlustar þá á fólki sem að veit nú þessa til dæmis bara sökur sem dæmi Jón Ásgeir Jóhansson, ég hjóna er í eitt vit alveg hand og hann sagði að þetta lækkar ekki vöruverð þetta lækkar ekki láninn okkar, heldur virkilega bankarnir fara eitthvað að hérna lækka láninn okkar nei, þú veist það hefur ekkert með evru að gera eitthvað slöðis. Það er bara, ég held bara að og það er þess mér finnst lágurlegt að vera að reyna að fá fólk til að segja já með því að segja það að þetta að vera allt annað hérna ef við förum í þetta evru þannig að ég held að það verði ekki.
0: Já. Jú, en ég held líka ef það átt að standa í því að fara út í svona þessa vegferð þá hefði átt að vera sko víðtækus sko stöðningur innan verkalýðshreyfingarinnar, innan allra stjórnmálaflokka, á þingi og annars staðar. Það er hvergi að finna þennan stöðning í dag. Svo til hvers að vera að fara út í þessa vegferð þegar það er ekki þessi stöð, ég ekki skilið ef að 60-70% Íslendinga myndi vilja þetta, kæmi mjög fram oft í skoðanakönnunum, það væri bara allir ríkisstjórnir vildi þetta og mikill með að talsverð stór meirhluti þingsins, það er minnihluti þingsins sem að styður Evrópusambandið, meirhluti gerir það ekki, þannig að ég skil ekki að fara út í svona vegferð með ekki meiri stuð, það hengtur vel verið að þetta breytist á næstu áratugum, ég veit ekki um það.
1: En, það er bara viðrið sem vill fara það inn.
0: Já,
1: mér finnst það að vera þannig þegar með Kristrún Frostadóttir hún þor ekki að segja neitt þetta er raun og veru en svo er það bara viðreis sem að talar þetta upp og talar þetta upp og talar þetta upp ég get ekki séð það að við munum græða eitthvað þessu
0: ef þetta væri svona gott að gera þetta þá væri miklu fleiri og sterkandi öfl og valda öfl í samfélaginu og ráðandi já,
1: stofnanir
0: já, einmitt heldur þú að norðmenn í dag gangi þarna inn heldur þú að ég held að sé örf á prósett norðmanna sem vilja ganga þarna inn, það er þá aðlega einhverju stjórnmála
1: það búið reyna þeim. Það tvisvar hjá þeim við erum búið að segja tvisvar nei en ég ætla að bara einn bráðsakann
0: það gæði fyrir
1: okkur
0: bless

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, þú heitir...
2: Já, góðan daginn, ég heiti Júlíanna.
1: Sæl og blessi Júlíanna.
2: Blessað, hörðu mjög langa til að segja þetta. Ég ætla að segja jáliðinu það, hvort sem það er hér innanlands eða utan,
1: já.
2: Að með því að kjósa já, er það ekki bara að kjósa yfir sjálft sig, heldur líka yfir okkur öll sem kjósum nei og höldum dauðahaldi í allt sem íslenskt er.
1: Já.
2: Svo segir þetta jálið sem nennir ekki að hugsa að það ætti að kjósa já í fyrri kosningunum og nei í seinni kosningunum.
1: Já.
2: Hvernig dettur því í hug að það verði einhverjir seinni kosningar? Skilur það eftir að það verða engar seinni kosningar. Það verður allt sama svikir og fara stjórnarflokkarnir létt með það. Þær semja sjálfar framhaldið þegar þær eru búnar að fá já í kosningunum sem kosningunum 29. ágúst næstkomandi. Svo segir, er ekki komið tími til að þeir kjósendur sem kosið hafa stjórnarflokkana kjósi í næstu kosningum flokka þar sem karlmenn eru formenn flokka eins og lýðræðisflokkin og miðflokkin. Ég ætla að láta þetta duga núna. Ég takka þér fyrir.
1: Takka þér fyrir að ringja.
2: Já, ég takka þér fyrir að leiða mér að tala og takka fyrir að verða blessaður.
1: Já, þess vegna erum við erum að leiða fólki að tala, það er nú þess vegna við erum hérna.
2: Já, allt í lagi, takka þér fyrir að blessaður.
1: Bless.

0: Góðan dag, út að saga.
1: Já, sæl, þetta Anna.
0: Já, sæl, Anna.
1: Hvað segirðu?
0: Jú, ég segi bara allt ákjöld.
1: Já, þú bara kátastu boltan, heyri ég.
0: Já.
1: Ég þarf kannski bara kveðja strax því að það má ekki hérna, tala dag B, ég ætla að tala hann.
0: Já, þá heldur þú bara áfram. Nei, nei, það var nú bara
1: já, því. Já, sko, nei, við sjáum þetta bara all. Peningatir okkar voru ekkert notað til þess að viðhalda eignum borgarinu. Þegar ég horfði á þetta skegni þarna, þetta er enn eðin vanrækslan og því miður því að eigum bara að ræða það og svo eigum við líka að ræða að sama fólk er inni núna sem að horfði á þetta sem er núna inni líka. Mm. En í staðinn þá voru peningatir okkar notaðir í að byggja upp smartborgina. Það sem að maður horfir á gjörninga sem að þú og ég og almenningur gerum ekki, það sem við rýðum niður heila ljósastaura eða efstarlægi og smartmæðana og við, það er engin sem gerir þetta á heimilunum.
0: Já,
1: og skiptum upp niður fönn og fara að búa til svona brúnar gangstétta því að blindir ganga hér alla borg. Það búið að vera svo mikil vitleysa í gangi og nú hann komin inn á þingið og samfylkingið var kosin. Fólk verðist ekki sjá umhverfið sitt og annað.
0: Nei,
1: svo, það... Svo er það einhvern meira, hann hérna, hvað heitir hann sem hringdi aðan út af hérna, góða heyrðinum?
0: Elías.
1: Já, hérna, hann er að tala útlendingana mér, var bara að hugsa árásin á mig í strætó. Ég meina, og hugsa svo Bretland.
0: Hvað var það?
1: Og þetta með strætó og mig.
0: Já.
1: Já, það er forstjóri strætó, athugaði mánaðarlauninans, það sem að hann að mínum mati, það er bara mín tilfinning út af öllu sem hefur verið að gerast, kemur með hér í fjölmið og það verið að ráðast á útlendingan okkar, nú er hann komin í samstarfi í lögregluna og það á sérst að afgreiða þessa Íslendinga sem ráðast á útlendingana. Ég fer þarna í strætó og ég á svoleiðis tonna miðum á klakkortinu mínu.
0: Já.
1: Og eins og vitað er þá gat þetta netkerfi forstjórans aldrei virkað og hann laug nú að mér, þetta væri ekki neitt net.
0: Já.
1: Og hérna var mjög mikið dóni og ókurteis viðskiptavinni strætó. Það sem að hann bara allt í enn eitt góðan veð þetta er búin að skipa fólki að það getur ekki notað miðana sína. Ég átti alveg rosalega mikið að miðum. Ég var búin að eyða mínu lífi í að fara og sækja miða, skilur þau.
0: Já.
1: Og allt í þeim bara tekur að það og þá var notað þetta klakkort og hann þóri nú bara varla að tala við mér meira ef ég vil fá að tala það. Það sem að hann býtti þessa sögu að mínum að þegar ég horfði á þetta í fjölmölu, þetta er bara svona heima tilbúin saga til þess að ráðast á Íslendinga, það er mitt mat. Því að ég lenti í útlendingi sem að alltaf að vísa mér út þó ég ætti allt þetta og þessi útlendingur greinilega vissi ekkert það að kerfið var alltaf að frjósa og bilað og annað, það búið að marg reyna því að þetta net skal vera tóðið inn á okkur, þetta er sko þetta net og samtengingin í líkam okkar og loftnet og það er hræðilegt að horfa á krakkan að borga með GSM símum sem er nú miklu þingri og fyrirferða meiri heldur er lítill kappismiði. Rjókstuðningur var til dæmis það, ó, það kostar svo rosalega mikla peninga að við halda þessum þykku plast, hérna, dollu sem tók við miðanum, en plast eyðist ekki á, þú veist, það tala að geymist í 100 ár og þetta er nauðstykt og það skemmist ekki, sko, og svona fullt af svona ruglu og bulli, en lögreglar réðst á mig, hún kom á sömu mínútu því hún sagði, ég ætla líka að hringja á lögregluna. Erðu lögreglan kom fyrir hana, ekki fyrir mig.
0: Já.
1: Og ég átti tonna miðum og bara stælaði mig og hann, þeir ákomi út úr vagninum, hjálpuði útlendinginu.
0: Já.
1: Og ég sé Bretland hér í mínu máli.
0: Já, já.
1: Og ég fekk slag yfir þessari framkomu því að þetta þekki ég ekki hér á Íslandi. Og hringdi þá bara í Pétur og við rættum þetta smá þarna hjá þér á sögu.
0: Já, þetta er dæmalaust.
1: En þetta er bara mjög slæmt mál. Og svo núna horfi ég á lögregluna ekki verja kristna og svo allt sem á undan er gengir. En ég ætla nú bara að tala þarna en að gaur sem að eitthi fyrir almennings bara í Klaus Schwab. Og ég vil vara við þessum gagnaverum sem er að rísa hérna upp. Ef maður skoðar erlendis þar allir brjálaðir með þessi gagnaver því að þetta er það sem að biblíðan og fleira talar og hérna, þetta ekkert fyrir okkur.
0: Það meina að séu rangar upplýsingar fram þetta?
1: Hvað segir það?
0: Það meina að séu rangar upplýsingar framleittar til dæmis í gervigreindinni gegnum?
1: Nei, ég að tala með sér gagnaver sem að rísa upp núna, en eins og þú veist, þá erum við búin að hafa net í langa tíma.
0: Já,
1: og frétta koma rúfstígur fram og segir, sest svona niður við gemsan sinn og segir við þjóðina, en þessi gagnaver, þetta er svona svo þú getur farið á YouTube og farið á Facebook og svona, við erum nú þegar með það.
0: Já.
1: En erlendis er þessi gagnaver að taka heimilega fólki, það er mikið mengun og fer illa með dýraríkið og fleira, þetta tekur alveg gíganist mikið vatn, þessi svo gott að gera það inn með þérna hjá okkur.
0: No.
1: En þetta er já eftirlitskerfið með okkur mönnunum og stjórn okkur hægri vinstri og annað.
0: Já.
1: Já, og svo er maður að horfa þetta út á landi, ó, þetta er svo mikið gæði, það er ykkur útlendingar sem fá starf þá. Og svo vil ég nú bara velta fyrir mér þessari bíómynd sem var að rúfi í gær. Er það rétt að Vestmannaeyjar eru bara útlendingar? 70%?
0: Ég bara skal ekki, var það íslenska sjónvarpi eða?
1: Þetta var þessum pólska mynd í gær og ég sá bara við Íslendinga vorum að borga þessa mynd, það var mitt mat þegar ég horfði á þessa mynd. Við gefum allt, standlust og endalust.
0: Var þetta mynd í gær?
1: Hún var í gærkvöldi. Þú ert svona mikil íþróttakona en ég aftur á móti hef engan áhuga á sem bolta á annað og hjá mér er það þannig að Rúf er búin að sýna það að þetta er óþarft batteri vegna þess að þeir taka fréttirnar í burtu, það skipta engu máli og það er náttúrulega aðalatriði en það er líka annað. Þegar þessi glæslegu þættir fótboltinni búin sem er rándýr og kostar okkur gríðarfé þá fær restin af fólkinu sem hefur ekki áhuga á þessu. Þau fór rusk.
0: Já, þetta er allt
1: endur tekið, það er aldrei orðið frumsýningar þarna. Þannig að sko, þetta er löngu greitt efni sem þau bjóða upp á og þá er bara flutt þetta eftir þegar þessi fótbolt er ekki og við vitum að þau eru ekki með góðar fréttir. Nema innanlands, ég alveg sátt með innanlands svo sem, en ekki erlendis frá.
0: Ég skil ekki,
1: Þannig að þetta bara fara og varðandi íslenskuna, þá horfi ég beint á alþingi sem að ber alla ábyrgð á því að íslenska er að hverfa.
0: Já,
1: þau setu guður.
0: Já, ég er samanlega því, þetta er gríðarlega ábyrgð alþingis fyrir.
1: Þetta bara löng er svo erlendis og að það á að tala íslensku því að það hvert sem þú fer þetta er allt útlendingar og þú er yfirmann þá er það útlendingu líka.
0: Já, ég sé eitt nefla hérna anna.
1: Það er búið að taka landið mitt hérna Arthúður, algjörlega.
0: Já, skildi. Nú ætlum ég að segja eitt til dæmis að þið voru nú aðeins að minnast á fótboltarinn á hann að nú séu hérna á mbl.is þess er með fyrirsök hérna einhver frakkar í franska liðinu það er engin franskur.
1: Já, þið voru einmitt að tala þetta, ég benti á þetta um daginn, þetta er kalirgiplanið, það er verið að skipta út hvítum kristnum mönnum, við erum að borga núna, Arthúður mín, fyrir að láta kála okkur. Við borgum innflutningin, hótelin, lögregluna, dómsvaldið, alþingi og allt há og mikil laun fyrir að skipta okkur út. Þetta er nú bara þannig.
0: Já.
1: Þetta er kalirgiplanið, þetta er samkoma Satan sem að fáir tala hérna í opinberi umræðu svona í útarpi. Ég er búin að kynna samkomið staðan, síðan veit 100% hver það er og hverjir vinna þar og þetta er allt í ferli sem Biblían segir.
0: Akkurat.
1: Þetta er eitthvað Biblían segir ykkur þar og svo horfi ég á stjórnvöld, til dæmis Rothschild, hann á Daland, hann á Ísrael, hann á Ísland, hann á alla Evrópu, hann á Ameríku.
0: Ameríku
1: er að falla, Evrópu er að falla út af þessu.
0: Já, en mér er þetta versta neyji bara að hann stýri hérna. Öllum þessum áherslum sem að er bara til að eyðileggja. Það er að versta. En annar mín, hérna, nú
1: tók að fá auðlýsingar hérna. Já, ég haldi áfram að tala við elsku dúllan mín.
0: Já,
1: það verður sem allar besti dag. Ég er bara að það vera vel vakandi, en allar strætastoppustu að það er svört hvít manneskja og allt þetta. Og þetta gengur bara rosalega vel hérna.
0: Já. Nýr meirhlut í borginni þeir taka á þessu nýr meirhlut í borginni þau taka á
1: þessu skrifstofa hérna mannréttindastofu var bara að vera þú sem að tæma herbergi því að þau voru færði á annasta eru kristir menn ennþá að borgi þetta
0: ég skal ekki segja það.
1: Og hérna, ég vil passi það strax við burt,
0: no.
1: hérna, Gay Pride hátíðina og hérna, ég vil alveg bara búa til göngu
0: gistra og hjónabar. Komið auðlýsingar tími, elskan.
1: En við maður fá hérna 17. júni
0: hátíðin. Herðu, takk bara fyrir, takk fyrir, já.
1: Takk að fyrir mig,
0: bless. Já, bless.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir svo?
2: Halló.
1: Halló.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Jón heiti ég.
1: Sæll Jón, það sagði.
2: Það mikið rætt um samningana við Evrópusambandið núna þessa daga.
1: Já, sannlega,
2: það er ekki... Og búið að vera náttúrulega lengi.
1: Það er ekki nema 6 vikur rúmlega þar til kosið.
2: Nei, en það er eitt sem að þeir eru alveg rosalegi tölunar á mér sambandi við þessa umræðu.
1: Já.
2: Það er alltaf verið að tala um að kíkja í pakkan og hvað skildi nú vera í pakkanum og fólk er alveg hreint eins og smákrakkar á jólunum að í eftirvæntingum að koma staði hvað raunlega er þarna. Og það er að eina sem að ég hef heyrt að gæti kannski fengist upp úr þessum pakka ef hann verður eitthvað til að nánaður. Það eru hlutir sem við eigum nú þegar.
1: Já.
2: Ákveður er ekki minnst á að tala meira heldur er gert hvað við erum að láta frá okkur. Evrópusambandi er ekki að láta neitt frá sér til okkar í þessu samningu. Hvað er þetta þegar?
1: Nei, ég sé ekki hvað þeir ætla að gefa okkur, leifa okkur að vera inn á markaði þeirra, en þeir fá að vera inn á markaði okkar. Það er þó gefið í skyni ef að fish and chips eru eða verður að selja fisk til Evrópu, að þá séu við að gera okkur einhvern mikinn greiða, þeir eru að kaupa af okkur hennar fína fisk.
2: Já, hún er að fara þessar ferðir til að fá að gefa þeim eitthvað,
1: Þorgerður? Já.
2: Það er ekkert sem að þeir eru að láta af hendi?
1: Nei.
2: Já, ekki sem að við erum að sækja þetta, við eigum yfir á yfir þessum hlutum sem er verið að tala um.
1: Og þú tekið eftir því að við erum að ganga til samninga og reyna að ná góðum samningum.
2: Já, já, og það spenntir við hvað það er.
1: Já, hvað við fáum í pakkan, þetta er eins og við séum að fara til af og ömmu og býðum eftir því hvað verður í jólapökkunum.
2: Já, mér er þetta alveg með ólíkjöndum og ég verði alltaf fyrir mér í hvert einasta skipti sem er hringt inn eða ég heyri að tala um þetta. Hvað er í þessu og hvað er vendanleg? Á hverju eigum við ekki að fá að vita hvað við fáum? Og það eina sem að maður heyrir að geti mögulega að vera fengið, það er hlutir sem að við erum að gefa þeim, eða þeir eru að taka frá okkur.
1: Já, en maður kannski það sem er. Sko spurningin er það hvort er það við sem höfum ávinning af því að vera í Evrópusambandinu eða er það ávinningur Evrópusambandsins að hafa að vísu litla þjóð þarna eins og okkur inni og geta stjórna því sem hér er gert?
2: Er ekki talað um það að þessar þjóðir Evrópusambandi séu til jöfnunar?
1: Já, það er kannski talað um það, en það er náttúrulega, ef við notaðir eru mælikvarðar hjá stofnunum sem hafa mælt jafnrétti, þá er minna jafnrétti í Evrópu heldur en á Íslandi, þó að menn deili á það að hér hefði ástandi vestna að þessu leiti, þá er ljóst að það meiri jöfnuður á milli manna á Íslandi heldur en í Evrópu almennt.
2: Já, það er flestum löndum sem þeir tölverð til þess að ná okkur í gæðum á flestum sviðum.
1: Já.
2: Þetta er alveg með ólíkinum. Ég vona að þetta fari að vera að meira viti eftir þessar umræður. Það er löngu komin tíma á það að sé tala um þetta í raunveruleikunum.
1: Já.
2: Og líka það að tala um þetta í framtíðinni. Það er ekkert að tala um það hvernig framtíðin lítur út ef við förum hann inn.
1: Já,
2: þetta,
1: já.
2: Þetta er svo lokuð bók sem við erum að ræða um.
1: En þetta bandalag er ríkja bandalag, það er í sífældri þróun og hefur verið það lengi. Upphaflega var þetta fríversluna bandalag og það var svo sem allt í lagi að eiga fríverslun við nágranna þjóðir. Síðan breyttist þetta í Evrópusambandið og þá átti þá svona saman ýmsaðra þætti. Og nú spurning hvort þið stefni að meiri samruna og að stórveldið Evrópa verða veruleika með her og stórveldið ströma.
2: Hvað býður framtíðarinnar?
1: Hvað hefðu við gott að sé að vera inn í slíku bandaræg til hvers?
2: Já, ég skil þetta. Ég skil ekki þessu umræðu. Ég skil ekki hvað er verið að miðum svo heppinu gæðin í því að fá að kjósa. Kjósa hvern anskotan.
1: Já, já.
2: Þetta er svo vitlust og þetta er svo smákrakkar í sandkassalegi.
1: En mæri það nú ekki ef að hernaðabandalag verður sett á lagina. Það gerist náttúrulega ekki allt í einu. Þetta tekur tíma, við veitum það. Það tekur nokkuð langan tíma. En ef og þegar það kæmi að því, þá væru íslensk ungmenni og íslenskar konur og menn að deyja fyrir hagsmunni Þýskalands og einhverja ríkja í austur Evrópu. Ég meina, og einhverja nýlendu velda eins og Frakklands og
2: svo annað hitt sem er nú stórtandamál hjá okkur nú þegar, sko. Það er þessi innflutningur og móttökur á fólki sem er ekki neitt vinnandi. Það er bara í glæpastarfsemi.
1: Já, já, það er svo.
2: Við setjum uppi með ennþá meiri fjölda af því fólki.
1: Evrópusambandi styður alþjóðavæðinguna, landamæri smám saman hverfi og þetta verði stemt að alþjóðavæðingu sem flestum sviðum. Þá verðum við undir Íslendingar, við getum aldrei staðið undir slíku af okkar.
2: Við verðum hvort eitt en eitt, ég get alveg séð fyrir mér ef að þetta gengur fram eins og ég heyri verið að tala þetta. Að Ísland verður bara fangar nýlenda.
1: Já, það var hann enda að skrifa bók eftir mann sem heitir Aldo Huxley og fjallaði framtíða samfélagi, hún heitir Brave New World á ensku og hérna, í þeirri bók þar er Íslands getið og við erum með mitt fangar nýlenda Ísland, kannski er það.
2: Ég sé enga framtíð í Íslandi.
1: Nei.
2: Það kemur enginn hérna til að hafa gott. Það er bara til að fá að vera undir ykkur aðra komið og,

0: vesalíns fólk sem að þykist vera að gera góða hluti. Það alveg klárt mál.
1: Þakka þér fyrir að hringja.
0: Já, sömuleiðis. Þakka þér fyrir.
1: Þakka þér fyrir. Bless, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Pétur, Guðni heiti ég.
0: Já, sæll Guðni, blessaður.
1: Ég vil benda flokki fólksins á að segja af sér ríkisstjórn til þess að hún hverfi ekki alveg að þingi.
0: Já, þú meinar að, og hver ætti þá ástæðin að vera, það, þessi Evrópu umsókn eða eitthvað?
1: Já.
0: Já.
1: Það alveg nóg ástæða.
0: Já, já.
1: En eins og þá verður þessi flokkur ekki á þingi eftir þetta.
0: Nei.
1: Ef hann hendur svona áfram.
0: Já, þú meinar það að þeir eru flokku fólk sem sér að tapa á þessari umræðu Evrópusambandið.
1: Já, já, hann að því.
0: Já, já, já, já.
1: Mm.
0: Já.
1: Það ekki nokkur vafi á því. Mm.
0: Hvernig finnst þér umræðu að vera? Hey,

0: Hvað finnst þér svona, hvernig finnst þér andi?
1: Ég er á móti þessum kostingum og ég segi nei.
0: Já.
1: Við höfum ekki þannig að gera.
0: Nei. Hvernig finnst þér einhver breyting hafa verið svona, þú fylgst með svona?
1: Ég held að sé mikill meiri þetta sem að segja nei, ég vona það.
0: Já.
1: En þessi ríkistjórn verður að fara að segja af sér.
0: Já, þannig að ef að neyji sigrar í ágúst, þarna lok, þá ætti hún að segja af sér þessi ríkistjórn.
1: Já,
0: öll, þá,
1: og ekki, helst fyrir hann seinna.
0: Ekki bara utanríkisráðherra, þannig að heldur öll ríkistjórn.
1: Nei, öll ríkistjórn.
0: Þakkaði fyrir.
1: Þakkaði fyrir þetta, góða helgi.
0: Þakkaði sömulegis, bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku. Hér er næsti hlustandi.
1: Góðan dag, Einarsrúður.
0: Góðan dag.
1: Mér finnst svolítið mikið gert úr því að flokkur fólksins að hann sé hérna bara undanskilin þessu. Hann, eins og þú sagðir áðan, hann er í öðru málum.
0: Já, þetta hann er öðru málum.
1: Þetta er bara ekki, jú, það er rétt að hluta til, en gleymum því ekki að þessi hérna vegferð þeirra hefði ekki farið á staðnum að með hjálpflokks fólksins, þannig að þau bera fulla ábyrð líka.
0: Já, já, það er alveg á reyni þau bera ábyrðina á því að hafa hleyft þessu á stað.
1: Bara, heru, ég heiti Guðmundur reyndar, síði ekki að þessu.
0: Já, já, blessaður.
1: Já, hérna, líka þetta pakkakjaftaði.
0: Já.
1: Það er engin, jú, það er einn pakki í söllu saman.
0: Já.
1: Það er Ísland.
0: Já.
1: Það er pakkin. Og ætla að fara að kíkja eitthvað, ég myndi aldrei treysta fólki eins og Kristrúnu og Þorgerði fyrir einan ég neinu. Því að þær eru búin að svíkja og ljúga af þjóðinni hvað þau ætluðu að gera. Leggjurnar eru gessanlega komnar út í hafsauga og það er engin áhugi á einun ég neinu. Og mér finnst þessir jásinnar vera komnir út í það. Ég hef nú skrollað svolítið á svona æ, þessum miðlum TikTok og þessu öllum. Það er bara hjólað í manni. Af því þau eru rök þróta og halda það að einhver eitthvað hérna lægist verðlag og annars. Þetta er bara það sem við getum lagað nú þegar. Það er ekki títið fyrir stöðu. Og hérna, ef við viljum lækka launin hérna og vera í samkjætti við Evrópu, þá bara óska ég valgeri til hamingi að vera orðin Evrópi sinni, því að þá lækka launin og þá lækka tekjurnar hans. En það lækkar ekkert vöruverði hérna, menn muni halda áfram að braska, það er alveg hreina línur.
0: Já.
1: Þetta gerist ekki það sjálfstáðum og ekkert með því að hrópa við göngum í Evrópusambandi, þá lækkar pitsusneiðinas, hérna, pólska Pavel eða hvað hann heitir. Þetta er svo mikið bull og þeir eru að verið að tala niður menni svo, sem að ringi inn á stöðina, eins og hann hérna, sem er nú alltaf með tölurnar á hreinu og rökstuðu hlutina.
0: Ragnar,
1: já. Mér finnst þetta svo lélegt af því að mér finnst hann alltaf vera með góða málsvöldi. Og svo er ég alltaf gaman að viðari því ég veit að Marta Vissen og Háttir að hann fer á flug.
0: Já, hann er alltaf að sprella líka, sko.
1: Já, og ég veit, ég sé hann fyrir mér hlæja svo því að hann er búin að gera allt í flest.
0: Já.
1: Það er bara í góðu lagi. En Þorgerður Katrín sem fekk niðurfelldar 800 milljónir á sínu tíma og þau hjónin, þau hafa aldrei verið spurð út í þetta, aldrei. Og þau verðast alltaf fá að sigla einhvern lignan sjó sem ég skil ekki. Því þau eru og hún er gjör spilt. Og viðreisnaflokkurinn sem slíkur, hann er ekki að vinna með þjóðinni. Þau eyðilögðu heila stjætt. Þau byrjuðu á því, leigubílstjór, eða þau gerðu framkvæmdu að reyndar ekki. En þau börðust fyrir því að leggja niður leigubílastur eins og hann var.
0: Já.
1: Það er nú eitt af afrekum þessarar fyrri ríkistjórnar og þessa fólks.
0: En var það ekki á grundvelli Evrópu réttarins að út af það mætti þetta væri sami markaður?
1: Það er ekkit, það þurft ekkit að við höfum gleypt allt, við höfum aldrei sótt einar einustu undan þá er í einunni neynu. Það er enginn sem er að verja þjóðina. Hún hérna sem var á undan, utanríkisráðherra.
0: Já.
1: Hún hafði nú ekki miklar áhyggjur af flugleiðan þá eða þessu öllum sköttum sem að vera að dengja á okkur. Það var allt í góðu lagi.
0: Já, af því við höfðum ástæðu, við gátum sóttum undan það frá því.
1: Akkurat, og við getum það og við gátum það í leigubílamálinu, við gátum það í öllu, öllu, við erum eiga og við erum ekki að keyra á milli hérna landamæra eins og aðra þjóðir í Evrópu.
0: Nei.
1: Við erum það einangrið. Ég ætla ekki að hafa þetta meira, ég er bara að vona að það verði sagt nei í núna í ágúst.
0: Mm-hmm.
1: Og ég hef svona, ég allavega er leigubílstjóri og flesti sem ég tala við eru allir á neginu. Þannig að ég er einhver ekki tvöttur þetta, það verið eitthvað annað.
0: Nei, en það er hins vegar eins og utanríkisráðherra búin að lýsa yfir. Hún segir ef það verður nei, þá fer ég bara með málið inn á Alþingi aftur og tala bara við fyrir því þar. Þannig að það, málið er ekkit búið, því er ekkit lokið, ekki gagnvart myrkvastu utanríkisráðherra. Hún fælst ekkit á það að málinu sé lokið og fyrir utan að hafði það í huga að núna ég bara segi það að nú vera að gera öryggis- og varnarsamning við Úkraínu, milli ESB og Úkraínu og það styttist náttúrulega í það að við verðum komin eitthvað nær út af stríðsátökum. Og við verðum dregin áfram á þeim grundvelli að þetta sé stríði sem gallaða. Vittu til.
1: Manstu líka hvernig að Evrópa haga sér gagvart því að þeir vilja ná einhverju fram. Hvað gera þeir? Þeir hætti ekki fyrir að þeir ná því fram.
0: Já.
1: Þetta er aðferðin sem hún er búin að læra og Þorgerður. Og það var nákvæmlega eins og daginn, þá var við talið einhvern ungan jámann þarna hjá ykkur sem hann hérna Pétur átti.
0: Já.
1: Og alltaf þegar Pétur spurði einhverja spurninga í sambandi við skýrslur eða annar,
0: já,
1: þá notaði hann sömu tækn og Þorgerður, þú getur bara kanna þetta sjálfur þetta er þarna, eða hann vissi ekki en hann átti eftir að kynna sér það.
0: Já,
1: svona er þessi málflutningur þeirra í einu og öllu.
0: Já.
1: En ég óska þjóðinni allsins besta og ég bara, já, ég myndi líka vilja ef að Anna gæti, því ég veit að hún kannast við það, hún las það á fréttinni og hún er betur inn í svona mörgum málum heldur en ég að það var grein sem að var byrt af Halli Halsinni og annari konu þar, það sem var talað ólíkarka hjónin Þorgerði og Kristján og hvað hann er að barna.
0: Já.
1: Hann er ekki tættur.
0: Nei, við erum vola lítið persónlega í lífi fólks. Við erum út af því sögum við erum lítið þar.
1: Já.
0: En
1: Þorgerður er opinber persóna.
0: Vissulega.
1: Og þessi þjófnaður hennar gagnvart þjóðinni að þetta skuli vera næst æðsti ráðherra þjóðarinnar og búna með þessa afrekaskrá sem hún hefur framið eins og með þessa niðurfellingu á sínum þeirra þarna láni upp á 800 miljónir og tala svo að hún sé ekki sérréttindamanneskja eða hennar flokkur, þetta er bara
0: Já, þú segir það.
1: Það fengur ekki allir þetta.
0: Nei, þú stendur ekki.
1: Nei.
0: En
1: það var tekið af fólki bús og annar á þeirra kostna.
0: Ég heldur,
1: en ég
0: hef
1: þetta lengra,
0: já.
1: Ég verð að hætta.
0: Takk fyrir Guðmundur,
1: já.
0: Takk fyrir, bestu kveðið frá Útvarslandi.

0: Góðan dag út af saga.
1: Góðan dag, Leifur Árnason hér.
0: Herðu, hinn margum talaði Leifur Árnason. Marg blessað, mikið gaman að þú skuli ringja.
1: Já, ég get ekki annað því að ég fór á gervigreindina í gær.
0: Já.
1: Ég tekta fram að ég nota ekki ChatGPT og nota ekki Grokk þegar þau eru hvort sig ritstýr.
0: Já.
1: Og eru bjöguð. Ég nota eitt sem heitir alter.systems.
0: Já.
1: Og það virðist ekki vera bjaga. Þar spurði ég ESB aðil Íslands
0: Já.
1: Án undanþáa með óhaggaðari fiskveiði stefnu ESB.
0: Já.
1: Og þá svari svona, þú ert að spyrja mestu mögulegu sviðsmynd fyrir Ísland, það er að segja, full innganga í ESB án nokkura undanþáa, þar sem sameinlega fiskveiði stefnan gildir í heilu lagi. Þetta er ekki bara pólitískt undir, þetta er nokkurn veginn pólitískt sjálfsmorð fyrir hvaða íslenska ríkisstjórn sem þetta reyna það.
0: Já.
1: Fiskveiðistefna ESB, það er opið mið, það myndi þýða að spænskir, portugalskir, hollenskir og pólskir togarar fengju lagalega rétt til að veiða innan íslenskarar efnahagslögsögu.
0: Já.
1: Kóta ákvarðanir teknar í Brussel. Íslensk stjórnvöld myndu missa yfir heildarafla, kóta, útflutun og veiðistýringu.
0: Já, já.
1: Þetta færist til fiskveiðiráðherra ESB, Kostas Kadis, og pólitísku afleiðingarna, það yrði bara algjört stríð, segir þessi AI hér.
0: Já.
1: ESB veit nákvæmlega hvað er í húfi. Þau eru farin að gefa mjög skýrt í skil að sérsniðin löst sé möguleg. Það er eitthvað svona blabla, en hér er kjarni málsins. ESB hefur aldrei veitt nýju aðildaríki varanlega undanþágu frá fiskveiði stefnunni.
0: Engin fordæmi.
1: Mögulegt, en varanlega, nei.
0: No.
1: Þetta er fordæmisgefandi og mörg strand ríki myndi berjast með kjátti og klón gegn þessu.
0: Kæmi, vegfyrir
1: áhrifin.
0: Já.
1: Ríkistjórnin myndi falla innan vikna, samfisking viðreisn og flokkur fólksins myndi springa, mótmæli gæti orðið á götum úti, ESB umræða myndi lokast í kynslóð og Íslandi er pólitískt einangraðra, ekki vegna þess að ESB myndi refsa, heldur vegna þess að innan ríkis átökin myndu lama utanríkisstefnuna tímabundi.
0: Já.
1: Að ganga í ESB án fiskveiði undanþágu er ekki raunhæf pólitísk sviðsmynd. Hún er pólitísk fantasía. Jafnvel harðasti ESB sinni á Íslandi myndi segja að það sé ómögulegt.
0: Já.
1: Það er nú svona, þetta, ég vil bara koma
0: Já,
1: með þetta á framfæri.
0: Mjög gott, og, Leifur, þetta er mjög gott og mjög athyglisvert sem þú ert að segja, því að þetta tengist með þeirri umsók sem var lögð fram 2009 og nú er okkur sagt að ganga kjörborðinu í þjóðaratkvæðagreyslunni og það verði síðan stuðst við fyrri umsók.
1: Og ég benti á þá auglýsinguna eða
0: Nei,
1: sjálfa í morgunblaðinu í morgun.
0: Já, já, sko, við vorum með þeirlan þátt í gær við Jón Bjarnason sem að vann og sjáar út þessu, og hérna landbúnaðarráðherra á þessum tíma. Hann var að lýsa þessu í gær í viðtali hér á sögu. Hann lýsti nákvæmlega að hvernig þingið var svikið því að Alþingi samþykkti 2009 fyrirvara á þessa umsókn. Þetta var bara þingsálutuna til að og þá var sagt neð þetta er bara svona kíki pakkan, við erum ekkert að sækjum í alvöru, þetta er bara svona kíki pakkan og þess vegna var það orðtak til. Þegar við vorum alveg blekkt allan hringin íslenska þjóðin bara við þetta atriði af því að þeir fyrirvarar undanþágur til dæmis voru aldrei settir með umsókninni og það sýnir þetta brefpest. Við erum nú með það hér undir höndum við byrta áður og sögu getur nú byrta áfram en það er einmitt það sem er í auglýsingu frá áfram Ísland í dag. og, og það er bara til sönnun þess hvað stóð í umsókninni. Það er ekkit minnst á fyrirvara alþingis og, og þaðan af síður um undanþór. Þannig að Evrópusambandi, þegar þeir fá þetta í hendur, þá halda þeir að þetta sé fullkomlega heiðarleiki sem að stendur að baki umsókninni. Það bara glemdist að segja ESB, heyrðu, það, hérna, það er að vísu fyrirvarar. Þess vegna fer ESB í það að standa við allt sitt, borga hingað ítastyrkina sem að fóru kér út á suður með samfélagið og, og í raun og veru bara ekkit um það rækt hvert þeir fóru. Þetta voru milljarðar þegar upp var staðið og síðan líður nú tíminn og Össur tilkynir þetta hvað í febrúar 2013 að umræðanum sé hætt. Hvað gerir svo þegar Sigmundur Davíð úr ríkisstjórn svo reynir að draga tilbaka þessa umsókn til að lenda bara á eldveggjum vegna þess að ESB bara mátti varla heyra minnst af Ísland af því að við bara vorum búin að svíkja og ljúga svo anstíkilega í kringum þessa umsókn að þeir vildu fara í samningsbrotamál við okkur.
1: Hugsi ykkur. Þess vegna langar mér til þess að auglýsa útvarpssögu. Ég hvet hlustendur til að hlusta þáttinn með Jóni Bjarnasíði í gær, ESB umsóknin án fyrirvara um undanþór. Hann kom mjög skýrt fram.
0: Já, takk fyrir. Ég bara þakkaði fyrir að vekja aðtekla á þessu Jón, nei hérna Leifur, af því að þetta er bara svakalega alvægt mál, því að nú þegar fólk gengur í kjörklefan þá heldur það að það sé jú að miða við fyrri umsókn og það er allt með feldu, það var ekkit allt með feldu, það voru einhver fyrirvar inn í þeirri umsókn Nei. Og þannig að við erum að gefa Þorgeiri núna að halda áfram og fara á stúana eftir þessar kostningar og sækja fulla aðild án þess að séu fyrirvar.
1: Þetta eru svik, mínum að því.
0: Þetta er gríðaleg blekking og þetta svo er líka annað landskjörstjórn, hún lofar því í sínum athugasemdum og ráleggingum og leiðbeiningum og netinu til þeirra sem ætla að kjósa. Landskjörstjórn tekur sér það vald að segja, nei en í seinni þjóðaratkvæðagreiðslunni. Hver segir að verði einhver seinni þjóðaratkvæðagreiðsla? Við erum að samþykja þetta núna eða ekki. Það verður enginn endilega nýtt seinni, alveg sama hvað sagt er, það er ekkert sem stendur í lögum það. Og fyrir utan að ESB er að breyta líka sínum reglum, það eru minni kröfu gerða til þess að það liggi fyrir eitthvað þjóðarsamþykki eftir að einu sinni er búið að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Því að þeir náttúrulega horfa á textan sem er í mitt í þessu bréfi, hann er svo skýr, það er bara að vera sækjum fulla óskorða aðild að ESB.
1: Já.
0: Bestu kveður Ísland.
1: Einar línu.
0: Já, það, svona. En Leifur, þakkaði fyrir við þurfum endilega það því að Þórðu var nú að benda á að þú værir maður sem vissir allt um New World Order. Ég held að ættum að fá þig hérna bara í þátt og koma og segja okkur hvað er New World Order.
1: Það er margt í gangi.
0: Bestu þakki fyrir að hringja út á sögu, Leifur.
1: Takk, takk.
0: Takk fyrir að útskýra þetta, já, blessaður. Já, mjög aðdeilisvægt þetta mála að það bara bregðast mjög skjótt við núna og landskjörstjórnirunni verður að gera það, endur skoða þetta samþykki sitt fyrir því að þessi spurning verður orður svona að viðkomandi sem kýs að hann er að fara að samþykja veraður við Evrópusambandið áfram. Það er skýrskotin til þess sem að sagt hefur verið fyrir umsóknar en hún er algjörlega án fyrirvara og það þýðir ekkert að nota núna orði nefn við ætlum bara að kíkja í pakkan og sjá hvað okkur býðist. Hugsa ykkur hvað er ósvífið að við skulum þurfa hlusta á svona yfirlýsingar því það er algjörlega allt haldlaust á bakveg. Það er algjörlega allt haldlaust með við það sem að liggur fyrir í umsókninni frá 2009 og þetta ber að skoða í heildsinni.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag, útvarpssaga.
2: Já, góðan dag, Arthur. Ég heiti Valgeir.
1: Sæll og blessaður.
2: Já, heyrðu, það er með þetta, ég er svo smekruð fyrir mig ESB, sko.
1: Já.
2: Þú veist, varandi ef að, sko, við myndum missa náttúrulega auðlendirnar af því að gæti komið inga náttúrulega bara erlend sjávarútis fyrirtæki og keyptu kvótann hér og fiska með erlendum áhöfnum og landa í gáma og sent í vinslu bara í Pólandi eða Spáni.
1: Já, ég skilji, já.
2: Þetta gæti alveg gert.
1: Já, þetta getur gæst.
2: Ég meina að þeir geta alveg landa bólfisk og karfa hérna og bara sent út, það er ekkert mál.
1: Nei, við erum að undirganga sameiginlega fiskveiðistefnu ESB. Og það er spurning þá hvernig þeir myndu útluta kvóta við Íslands strandur eða fyrir utan okkar 12 mila landhelgi. Við höfum bara þessa grunnlínu, hún er 12 milur, hinar 188 sjómilunar er efnahagslögsa og það er alþjóðlegt hafstæði. Svo við fáum
2: ekki að það. Hefur líka smá ágjör að bara ef að við myndum neyðast til að selja landstyrkjun út af einhverjum Evrópureglum. Að kæmi hingað bara erlendir vona sem verður myndið kaupa upp landsirkjun og bara 2-3 ráðskuverð. Það er ekkert nóg með þetta bitna á heimilum og fyrirtækjum heldur sko, hvist, græmmetisrækt myndið bara leggjast niður hér. Álverin þau myndið bara yfirgeða landi. Ég menna, mér finnst þið vera að leggja svolítið mikið undir bara fyrir ekki neitt sko.
1: Já, þetta mál hefur nú ekkert verið að fullu rætt en það er alveg rétt að samkeppnisreglur Evrópusambandsins sem að við værum bundin af því að ég efast að við séum með nokkuð fyrirvara fyrir því þegar við köllum eftir meiri samkeppni þannig að undan þá fengjum við ekki að því að samkeppnisreglurnar eru alveg mjög skýrar og þær snar banna það að það sé svona rísandi aðili á markaði sem er með þetta stórt markaðshlutfall.
2: Jú,
1: það ber að skipta því upp.
2: En já, heyrðu, takk fyrir spjallið.
1: Já, takk fyrir þetta. En vertu nú samt nýr, Valgeir, vertu alveg hérna óhrætt. Ekki vera sættur sko þetta fer allt í sinn farfi það þarf bara að ræða þetta miklu betur þetta eru ótímabæra kosningar miða við hvað, það nýju upplýsingar sem eru að koma og gjörsala að fella allt það sem að búið er að halda fram það vera að gjörbreyta því
2: já, enda ég trúi því alveg bara að verði bara stort nei Það kemur að þessu sko.
1: Við veitum ekki um það en við skulum virða skoðanir annara. Það er líka fólk sem að telur að þetta sé rétt og þetta sé góð leið og við skulum bera virðingu fyrir því fólki líka. Þá alveg saman rétt og aðrir að hafa
2: sem virði alveg skoðanir annara
1: já,
2: sko.
1: Já.
2: Það er, maður séfur alveg yfir þessu sko.
1: Já, einmitt, já.
2: Eða þú góðan það?
1: Í sömulegi takk að fyrir.

0: En það stillustandi, góðan dag.
1: Já, góðan dag, Jónas heiti ég.
0: Sæll, Jónas.
1: Herðu, ég langaði aðeins að hérna, sko, það hefur verið, sko, verið að leggja kolefnisgjald á og sem býta nú sennilega hvað harðast á flugliðum.
0: Já.
1: Og fyrir vaxandi. En, sko, það er nú annar hlutur á sama pening, sko. Það er það að, hérna, orkufyrirtækin á Íslandi.
0: Já.
1: Er að selja svo kallu græn vottorð.
0: Já,
1: og
0: já.
1: Og þá stengungu úr landi. Og þar er verið að selja þessu vottorð fyrir miljarða.
0: Já.
1: Og hérna, sko, það var nú gaman bara ef að væri þetta, sko, já, til og með hún Halla hérna, ekki Tómas, ekki Hólsýtti, heldur hinn Halla hérna.
0: Já, Halla Hrundalogadóttir.
1: Já, já, já. Hún nú stundum við vitali hjá okkur.
0: Já.
1: Og hérna, ég það þá bara heillega umhverfisráðherra ef hann ákvast þarna einn fyrir dyrn að byrja þau að fara aðeins í gegnum þessa sko þetta ferli sem að hérna er með söluna á þessu grænu vottorðum því að það er, þetta er mest selt úr landi og það eru fyrirtæki sem er að kaupa þetta
0: Já.
1: Sem fá ekkit rafmagn frá Íslandi.
0: Nei, nei.
1: Og svo þau flettur upp sko hérna hjá Orkustofnun og skoða raforkuframleiðslu á Íslandi, þá kemur ljós að hérna, sko, samkvæmt einhverju kökkuriti að um eða yfir 70% af orku á Íslandi er framleitt með kolum eða kjarnorku.
0: Akkurat, já.
1: Þetta er búið að vera að vita, þetta er búið að vera að vita lengi, sko.
0: Já.
1: En við erum búin að vera að selja, sko, Landsvirkjun og hinn orku fyrirtækið, erum búin að vera að selja svona þessi grænu vottorð í meirinn 10 ár.
0: Já, já. Heldur betur.
1: Þetta leið bara miljörðum í dag.
0: Já, ég minnist þess að Halla Hrund Logadóttir, hún nú fyrrum orkumálastjóri, hún er afskaplega vel inn í þessum málum. Það hefði verið mjög gaman að heyra í henni aftur og síðan minnist ég þess að hafa heyrt Bergþór Ólason tala um þetta. Bergþór Ólason sem er í miðflokknum. Það var einhver, ég þarf bara að fletta upp hvernig þetta var, hverju voru í þessari umræði mert. Já.
1: Mér er þetta bara að vera að hljóma bara eins og hingavillis, sko.
0: Já.
1: Landsvirkjun, Orkuveita Reykjavíkur og þeir selja þessu vottorð og svo er þarna einhvern fyrirtæki sem að fær ekkert af því tilbaka.
0: Já.
1: Það er látið borga og borga þetta úr landi.
0: Mm-hmm.
1: Og við veitum ekki hvað verður peningana á, náttúrulega þykist við það orkufyrirtæki nota peningana þess að bara sérst í sinn rekstur og uppbyggingu en hvað verður peningana sem voru komið úr landi?
0: Já.
1: Og munar þar mjög miklu.
0: Mm-hmm.
1: Er það sko ákvæmt aðeins hallar í þessu dæmi, sko?
0: Já.
1: En það náttúrulega hallar náttúrulega mest á það að hérna sko eins og til dæmis bara flugleiðir og eimskip og samskip þurfa að borga náttúrulega háar upphæðir.
0: Já.
1: En þeir fá ekki tilbaka því sem er selt úr landinu, sko.
0: Já. Akkurat. Þannig
1: að þeir eru svona kannski innan gæsalappa að nýðu greiða hagnað eða greiða hagnað orkufyrirtækjana.
0: Já.
1: Sem fá með því að selja græna orku úr landi.
0: Mm.
1: Sem fer ekki úr landi.
0: Nei, þetta er bara aflátsbref í rauninni, sko,
1: þetta er syndaflausnir, já.
0: Já, já. Þetta er bara eitt af því.
1: Þetta er trúfélög að gerningar ár hundruð eða þúsundir.
0: Já, þetta við séð svo sjáðu, það stendur ramasegnum reikningnum að við séum með kjarnorku. Akkur stendur það á reikningi, akkur
1: borgar. Það er vegna sem við erum búin að selja kolefniskvótann sem við búin til með græn, með þarna, sko, vistætni orkuframleiðslu.
0: Já.
1: Við erum að selja þetta burtu úr landi.
0: Mhm.
1: Og það eru erlend fyrirtæki sem geta keypt þetta og sem ég hef aldrei getað skilið almennilega hvernig svona hringavillessu er hægt að halda gangandi.
0: Já, sjáðu bara eins og það, ef þú skoður reikningin, þá vera kjarnorka þarna. Þú ert aldrei búin að fá neina kjarnorku inn í hitakerfið hjá þeir eða rafmagnskerfið.
1: Nei.
0: Akkur er fólk að borga þessi stendur og reikningi er rátt?
1: Já.
0: Akkur er fólk að borga þá reikninga það sem fyrir vöru sem það hefur aldrei keypt.
1: Nei.
0: Við erum að taka þátt í blekkingunni með þeim sem stýra þessu.
1: Ég mæli sérstaklega með því að ef að annarkvort þeirra hérna kemur í heimsókn til ykkar að hérna yppra þessu máli og hérna og reyna Já, og það bergt var líka.
0: Já. Já, já, bara hverjir sem þetta eru, ég ætla að fletta
1: því. Kristina komið þetta líka, ég veit það ekki.
0: Ég. Já, ég ætla að fletta því upp hverjir voru þessar umræði. En hún var mjög öflug, sko. Og bara þakkaði fyrir að vekja hann til gláðs.
1: Já, þetta er svona, sko, þetta er skrýpaleikur einhvern veginn og það er fullt af fólki sem hefur vinnu við þetta hérna á Íslandi í dag.
0: Já.
1: Að stúmsast í þessu.
0: Selja grænum
1: fyrir. Með góð laun.
0: Já. Já, já, það er nú þetta sem er, en allavega svona er þetta að sko við tökum þátt í þessu alveg bara eins og með því að samþykja reikninga frá orkuveituna af þegar við erum með kjarnorku samkvæmdi til rafmagnsnotkunar og húshitunar
1: og annar. Kjarnorku og jarðefnaeldsneyti, það er alveg
0: þá kol. Já, já, sko, en við borgum reikningana þegjandi löglaust.
1: Já, já.
0: Við erum að taka þátt í þessari blekkingu, leifa svindlinu að eða sér stað, eða svindli er bara ákveðin blekkinga vefur í gangi. Hver allir græði á þessu?
1: Þú
0: var bara að hugsa út því að?
1: Ég gerum ekki alveg grein fyrir því. Ég hef búin að sitja nokkra fundi og fyrirlestra í kringum þetta og ég hef aldrei skilið þetta.
0: Já. Þetta er nú svona, en bara takk að kjallega fyrir, athyglisvert sem þú ætti að segja.
1: Já, ok, takk fyrir mig.
0: Já, takk fyrir.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Þá næsta hlustaða, góðan dag.
2: Já, góðan daginn, Arthrúður mín.
1: Komdu blessaður.
2: Viða Guðjónsson hérna.
1: Já, sæll.
2: Mikið gott að fá að tala við þig.
1: Nú.
2: Já, sko, það Pétur, hann svolítið svona, bara svolítið sverstundum og einhvern
1: veginn. Já.
2: Og reyna að reyfa mál og eins og til dæmi, sko, hvað við þurfum að sjá í pakkanum hann.
1: Já.
2: Það sko, sem mér finnst nú, það alltaf verið að tala um að sjá í pakkanum, sko, útgerðina og fiskinn og landbúnaðinn, sko, en svo verðum að fara dýpra, sko, það er þessi sóknarmöguleikar hjá okkur, það er með Evrópuherinn og stríðsátökinn,
1: það
2: getur nýtt okkur, af því ég nú svona að reyna að vera svona opinn huga og vera svona lausna niðaður, þarna er sko, hugsanlega hægt að koma fólki í Evrópu herinn en sko að því að við erum allt of feit sko Íslendingar, þú veist að því.
1: Já, þú menar það.
2: Já, sko, við þurfum að fá undan þá, ég verið að reyfa þetta líka á bylgjunni, sko að fá undan þá, sko að því að við erum of feit, sko allt of feit og sko einhvern veginn þegar við ná að rækta okkur upp þannig að sko mikið svona lifja át og veist og kvíði og þunglindi rekur fjóðina hérna og sérstaklega hjá ungu fólki sko og sko þá þurfum við að fá undan þá ef við förum í Evrópu herinn sko í pakkanum þá þarf að vera sko að líkamleg geta að hún það þarf að fá undan þá frá líkamlegri geta og einhver stuðningstæki sko þarf geta að vera hlaupa þarna á stríðsvellinum og svo bara getur fólk ekki hlaupa það þegar þú feitt og grafa einhverja sprengiskörði og svona sko þú þekkir
1: Já.
2: Og hvernig við getum sko að því að nú hefur við svo, þó nokkuð mikið orðað svona killerum sko, drápsmönnum hérna menn sem hafa drepið sko við getum ekki gert eins og fleiri löndan það fyrir austan sko að menn geti keitt sig úr fangelsinu sko með því að fara á vígvöllin.
1: Já, þeir hafa nú verið að gera það held ég bæði í Úkraínu og Rússlandi að það er að bara
2: Já, ég er að segja það, sko, og núna er nýjasta sko, nú meiga menn sko ekki koma frá Úkraínu og veist, fyrst var opnað allt upp og
1: Já.
2: Þeir frá Úkraínu fengju hælis, veist, en nú er þau bara skilið skjá, Evrópusambandina sko, þeir verða að vera búin að klára herskipum
1: Já
2: Og mér skildist eitthvað í fréttaflutningi að Íslendingar ætla ekki fara að gera þetta líka, sko, að gera skilir það að fólk færi í herskildina í Úkraínu og í möguleika á því að vera á fremstu víglinn og, sko, þú veist, það er að það ná miklum svona frama í herna, þú veist, komast og verða hersöðingi jafnvel og svona, þetta er mikil, sko,
1: Já.
2: Vexent sem við getum fengið út úr þessu, hér, kannski svona, dópausarnir þeir hafa nú kannski vilja fá eitthvað svona rausnir í sínum málum og senda á vígvöllin eins og við erum gert þarna fyrir austan og ekki uppreist æru og þetta er eins og möguleika sem við þurfum að skoða og það má ekki gleyma þessi takkan sko. Ef við ætlum að fara vera með Evrópunni sko, sem er mörg tækifæri Þá þurfum við að sko, skoða þessar undanþáur sko, að þeir sem eru illa búnir líkamlega eins og svo margir Íslendingar og veist hvernig það er, þetta er alveg hræðilegt ástand á Íslendingum og veist kvíði, þunglið, jóngu fólki og sko, pillu átið og allt þetta og
1: það er nú
2: að þeir fá undanþáur frá líkamlega getur svo þeir sé nú ekki bara, nei, þú kemst ekki herinn að því út og feitur. Við erum að fá undan þá.
1: Já, það þú segir
2: nokkuð. Bara megi vera svona 20 kíló yfirvikt.
1: Mér finnst þú ættir að tala um þetta við Þorgeri. Þú ert að panta tíma hjá hann.
2: Þorgeri, ég er að tala, hvernig á ég að ná í hana? Er þú ekki?
1: Þú panta bara tíma.
2: Útvarsmaðurinn, góði, sem að getur komið svona upplýsingum, sko.
1: Á framfæri.
2: Við erum að flytja fullt af fólki og svo.
1: Já, þú bara pantar tíma hjá henni og segir pantar, hvert er erindi.
2: Heldur, ég fái það. Ég nú búinn að standa í ströggli áður við henni, sko fyrir, sko þegar hún var menntamálar á þeirra í sjálfstæðisloknum.
1: Já.
2: Þá varum við nú, tókust við nú á og ég kom nú merktur á landsfundi Nei ESBE.
1: Nú.
2: Já, og það þótti ekki nóg flott, sko. Einhver kæmi þarna merktur og væri fyrir utan hópin og svona. Og ég var nú, hún kom til mín og klappaði mig fram og tilbaka. Og veist hvernig konur eru, þegar klappa manni svona eins og maður eigi svona einhvern sén, sko.
1: Nú, já, var það?
2: Já, þú þekkir þetta, það geta verið svolítið svona.
1: Ha, já, na. Já.
2: Og sko, ekki einu sinni og ekki tvisvar, sko, og svo var það nei æsef, sko, þá var maður líka mestur, sko, og landsfundi, þetta þótti nú ekki, já, þessu sem vilja stýra neitt fallegt að vera auðlýsa, sko, viðhorsi, þetta þá svona klappa manni til. Og þú heldur það að ég fái eitthvað viðtalvæðan.
1: Þú ertu prófa, þú ertu prófa.
2: Ha?
1: Segir þetta, segir þetta sé varðandi Evrópuherinn. Nú voru þeir að, þeir voru nú að gera samning núna á Úkraína og Evrópusambandið, þeir voru að fara í eitt varnar og öryggisbandala. Þannig
2: að
1: það var...
2: Já, ég er að segja, en sko, ég var nú ekki betur en það á sínu tíma og byrst bara afsökunar á því, sko, því að hún sagði nú við mig, erum við ekki ein fjölskylda hér?
1: Já.
2: Svo ég noti bara hennar orð. Og ég svona skipti nú ekki hvað átti við, þetta var eitthvað fjölskyldu samkoma, veist, á landsfundu, þetta var í löðsveldinu.
1: Já.
2: Allir var kátir, veist, og búa til að skona svona stefnur sem að svona forystan breytti svo bara eftir sín hag.
1: Já.
2: En þú heldur það að Þorgerði myndi taka við mér aftur og að ég nú lausna með það maður og diplomat mikill.
1: Þú rifja þetta.
2: Ekki rifja, þá er hún reynd.
1: Já,
2: þá fer hún að horfa á mann svona vissu svona aukráði, ég þekki það.
1: Já, ég sé.
2: Þá fer hún að horfa á mann svona tortryggilega þessi.
1: Já.
2: Hann fylgir ekki hóknum, hann er svona, hann rekst ekki vel.
1: Akkurat, já.
2: Leiðilegur.
1: Heyrðu, já, hérna, þú segir nokkuð við það, en
2: já,
1: þetta, er bara, þetta er bara svona aðtilsvett. Heyrðu, en allavega, ég bara þakka þér fyrir þetta.
2: Þakka þér fyrir Artúru, mér gott að heyri þér.
1: Hress okkur við upp á morgunni.
2: Já, takk.
1: Já, takk.

0: gerðu svo vel.
1: Já, sæt, Pítur Sigurjón. Erðu hérna síðast viðmælandi,
0: þetta
1: er merkilegt. Ég spyr að sama skapi, ef að jái fyrir gegn og við förum í Evrópusambandið, eigum við þá ekki að banna sjálfstæðsflokkin, miðflokkin og þessar flokka sem að vera á móti? Ekki bara banna það alfarið. Ég meina, hvernig getur fólk tala svona þegar við loksins erum að fá notið líðræðisins að fá að kjósa? Það ekki svolítið hérna, merkilegt fyrirbæri fyrir sjálfstæða þjóð?
0: Já,
1: að fá að kjósa sjá þetta til.
0: Já.
1: Og hérna, nei, ég vildi bara leggja þetta inn í umræðina, en mér finnst alveg frábært að hlusta á Valgeir sem hringdi þarna á undan.
0: Já, hann var að tala
1: að spilling. Þetta bara
0: hárrétt. Ertu sammála því að þetta sé leið til að draga úr spillingu að kjósa já?
1: Sko, við erum 390 manna þjóð og hérna spilling hefur grasserat hérna frá alla tíð. Það ekki að byrja í dag.
0: Nei.
1: Og það nægir bara að fletta upp í sögunni og hérna til þess að fullvisa fólk að hvað sé fari með. En það sem ég vildi hafa sagt að það ekkit heil brú í þessu kerfi hérna hjá okkur. Ég meina við erum búin að reyna hérna við handónda stjórnmálastíð. Það alveg sem að hver stjórna landinu. Hér eru okkur vextir, sko, meiri sé að þeir eru það háir þessu okkur fastinu vextir að hérna og stýrivexti Seðlabankans að handrukkarar landsins eru að pæli að fara að hækka sína gjaldskrá til þess að bara vera í takt við Seðlabankann. Þannig að ég segi bara alveg eins og að við verðum að breytum stefnu og við erum búin að reyna allt annað. Prófum Evrópusambandið sjá og það getum við alltaf versnað ástandið. Ég trúi því ekki. Þannig að ég ætla að segja já, stoltur 2009. ágúst. Þakkaði fyrir Pétur.
0: Þakkaði fyrir að hringja til okkar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Góðan dag, útvarpssaga.
2: Góðan dag, hérna, trúðan hef ég.
1: Sættu blessaður.
2: Það eru aldrei skoða fréttir um loðnuna.
1: Já.
2: Það er bara skip Hafrannsóknastofnunar Árni Friðursson, hann er í makrílleiðangri sem að tekur fjórar vikur.
1: Já.
2: Og hún segir hann að hún Anna Heiða Ólafsdóttir í fiskifræðingu sem er leiðungustjóri.
1: Já.
2: Að þeir hafi fengið mikla og stóra loðnu á Grænland sundi úti af Vestfjörðum og þetta hefur verið svo mikið lona að þeir þurftu að kassa.
1: Já, var hún sæmilega feit og stór?
2: Þetta er stór lona 14 til 18 centimetrar og hún segir að það hefur verið fréttur að hafi sérst lona inn á fjörðum og í fiski á Vestfjörðum.
1: Já.
2: Hún sagði í þriðja legnum sem að þau voru í, þá lendu í hafis og þurftu að sleppa því að kíkja þar. En þetta er kannski lona sem að þeir voru að leita og fundi ekki vesturgangana, ekki var ekki alltaf að vera að tala um hana, vesturgangan.
1: Já.
2: Þannig að þetta er aldrei sko góða þrettir en þá var búið ákveðið að það væri 360.000 tonna aflamark fyrir næstu vertið.
1: Já.
2: Ég kem ekki óvart að þetta er 500-600.000 tonna vertið ef að þetta er niðurstaðan hjá leiðungrenin.
1: Já.
2: En það slæmi fréttirnar er að það sést óskaplega lítið af makrill.
1: Mm-hmm. Já, enn sem komið er allavega.
2: Þeir fara að sigla 8.300 kilometra á 24 dögum og þetta er samstarfið Norðmenn, Dani og Færeyinga.
1: Já.
2: Þessi túr tekur 24 daga. Ég er að lesa þetta allt í fiskifréttum, þannig að þeir eru fyrstu til að sjá þetta.
1: Já. Heyrðu, það er athyglisvert, það er bara mjög gott mál ef við erum að fá loðnu, það kannski það þarf þá að endur stokka, já, minnstakosti þetta þessa útlutun sem að hefur nú staðið í mönnum, að það er svona að fara í það að bregðast við, hvað er lengi að stíma á þessi mið, segirðu?
2: Sko, þeir eru 24 hérna, daga að sigla og fara 8.300 kilometri.
1: Já.
2: Þetta er leiðungur í samstarfið Norðmenn, Dani og Færeyinga. En slæma fréttin er að makríllinn virðist vera bara, ég var að segja, hans er bara þessi bófiðan.
1: Nei, hann er á einhverju ferðalagi, sko, leita heitari sjó, en við skulum nú sjá, við skulum nú ekki gefa alla von þar, alls ekki, en vonandi bara, kemur hann hérna ef að gæti nú eitthvað hlýna, sko, en svo væri.
2: Hún Anna segir að það er ekki verið síldi miklu magni við Norðurland, en það er mikil síldi í jarnmæðinni.
1: Já.
2: Þannig að það er kannski góð fréttur okkur að hún kannski siglir hann í íslenska lasku og verður góð síldarverk til líka á Íslandi.
1: Já, en veistu hvað meir en þá, hvaða stofnir það? Er það norska síldin?
2: Það sé ekki norska síldi sem eru að voru að kíkja á jamma.
1: Já.
2: Og þessi, hún segir að þessi fiskur hafi bæði sérst í bergmannsmálingum og komið í uppborðstogunni.
1: Já.
2: Yfirborðstofan.
1: Já. Herðu, en þetta eru allavega góða frétti, Daniel.
2: Þetta eru góða frétti og ég vildi deila þessu með hlustundum út að sögu. Og svo er annar, fyrst hann Rúna Þór er með tætti hjá okkur, þá myndi ég nú óska þess að þá að þeir eru myndi spila kannski lag með honum þarna fyrsti 12.87, það er lag sem ég hlusta alltaf á og
1: Já, það er nú alltaf bara alltaf í spilun meira að munna eitthvað en það er bara gott og nefnir að þá íti það kannski á minnið hjá okkur
2: Já
1: Það er bara gott
2: Það er bara gott,
1: takk að fyrir Já, takk, já, bless

0: Gjörðu svo vel.
1: Já, góð dæn, Jónas er tíu.
0: Já, Jónas, blessaður.
1: Ragnar var nú bara býsta góður.
0: Já.
1: Eins og yfirleitt alltaf, en hérna, það eitt sem var hérna, ein spurning sem var hérna, poppar upp í hugaði hjá mér, það er það, hvort að einhver, þú eða einhver sem var á þetta hringin,
0: það
1: var heitt, hvað kemur opinberum starfsmennum á Íslandi og þá náttúrulega aðalega í utanríkisþjónustunni að fjölga mikið við það að fara inn í efnahagsstofnunina.
0: Við höfum ekki tölna, við vitum það að það þarf að vera sendiráð í öllum ríkjum, þau eru 27 til 28 í öllum ríkjum Evrópu sambandsins og sjálfsagt í fleiri stöðum vegna ákveðana stofnana sem eru starfandi á vegum Evrópu sambandsins. Það þýðir mikla fjölgun. Síðan þarf fjölgun í stjórnaráðinu, bæði í utanríkisþjónustunni og vegna þess að umsvifin munu færast mjög aukana. Það er gífurleg túlkunarþjónusta sem þarf að eiga sér stað og margt, margt fleira.
1: Það er engin sem hefur nett, sko, erum við að tala 200 eða 2000 maður sem þarf að fjölga?
0: Við erum að tala verulegar uppæðir held ég. En þetta er annar mál, ég er ekki með töluna, það er rétt, Jónas.
1: Ég hef aldrei heyrt þessa tölu, sko. Ég hef bara heyrt þetta, sko, að það þurfa að fjölga og þurfa að fjölga alveg mjög mikið.
0: Verulega. Tóða væri ekki með allar þessar reglugerðir og tlems allt þetta sem að Evrópudómstóllin er búin að samþykja, skilur þú? Allan þennan tíma, þetta hefur þá lagagildi á Íslandi, úrlausnir þessa dómstól sem teljast fordæmi. Þetta mun allt saman, það þarf að fara og við þurfum að aðlagast öllu þessu kerfi og öllum sviðum. Hann kemur í dag, hann Jón Bjarnason, og hann hefur talað um þetta áður. Hann var fyrirverandi sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra, hann lifði þá tíma þegar aðlögunin átt sér stað, þegar við vorum að sækjum aðeins að hérna Evrópusambandinu í tíð Jóhann og Steingríms. Þannig mun hann lýsa kostnaðin af þessu. Við erum að ganga inn í allt annað kerfi. Síðan er það sömur sem vilja og segja við eigum að ganga í annað kerfi, gott og vel. En hættum þessari lígi það við séum ekki að gera það eða ljúga því að kosti ekki neitt. Skilurðu mig?
1: Já, já.
0: Við skulum bara vera heiðarlega í þessu mál.
1: Það er svo fólk haldi, sko, bara við förum að inn. Það var bara rigni peningum við landið, sko.
0: Ábyggilega. Það er styrkir, sömur alltaf að býða eftir einhverjum styrkjum.
1: Nei, ég meina, sko þetta ríkjasamband sem við erum að tala um að fara inn í, eða tollasamband, það lítur náttúrulega alltaf að vera þannig að hérna, þeir ríku borga með þeim fátæku.
0: Já,
1: þeir fátæku fara ekki að styrka þá ríku.
0: Þeir geta það ekki.
1: Nei, þeir geta það ekki. Þannig að sko við getum í mínum höfða illa sett upp dæmi þannig að hérna, við græðum eitthvað á þessu. Og eins og Óla Ragnar sagði, sko, það er ekki stafkrókur það í þessum samningum að, hérna, að vextir eiga að lækka og fleira og fleira sem hann sagði, sko, húsnæðisverði eiga að lækka og atvinnuleysa minka og eitthvað svona. Þetta er bara ekki inn í þessu samningu sem við verðum að velja um.
0: Ég hvet flesta sem er að tala um húsnæðisverð að kynna sér það sem er að gerast á Írlandi, það er að segja írska lýðveldinu. Að það sem er ríkt, sem er orðið ríkt ríki. Við svo fara til Hollands, líka að skoða hvernig einn staða unga fólksins er í sambandi við kaup og húsnæði. Í öllum þessum ríkjum og fleiri ríkjum, þar er ástandið ekkit betra fyrir ungt fólk í sambandi við kaup og húsnæðin á Íslandi. Það er líka
1: alveg fyrir. Bara, sko, svo meðum ekki gleyma því að hérna, sko, að sko, í Evrópu, eru fullt af, sko, þú getur sagt bara í Danmörku, hefur til að kópa skýra um Danmörku.
0: Já, já.
1: Og það er ekki að, sko, bara svo Jörundur sagði við ykkur í hérna, hættinum hérna, þannig síðustu að það síðustu viku, að hérna, sko, fastegna að vera til þessi í Danmörku, það er bara svart og hvít eftir hvar þú hérna, Þetta kaupir í húsnæði?
0: Já, ef þú ætlar að kaupa í húsnæði Kaupmannahöfn, þá kostar það margfalt dýrara heldur en á Jótlandi víða. Það er alveg.
1: Já, já, og í Ósló til dæmis og sko bara komin eitthvað út frá Ósló, þá er það bara sko, verið helmingsmunur.
0: Nú að vera að tala í sambandi við umræðanir hér á sögu, við viljum heyra frá fólki sem býr þarna alveg eins og Jörundur, hann er ánægður að vera þarna og það er einsi sem hafa farið til Spánar og víða og þeir eru að greina frá hlutunum eins og þeir eru og það finnst okkur gott og við viljum bara heyra þetta eins og þetta kemur fram hjá þeim.
1: Ég man nú ekki tölunar en það var nú sem að hann Axel Pétur var að segja hann
0: já.
1: Hefði borgað fyrir húsnæði sitt og það voru ekki háar sko.
0: Nei, það voru ekki háar, það er rétt.
1: Þetta var bara svo húsbíl eða eitthvað sko.
0: Þetta er engir andstæðingar Evrópusambandsins sem við erum að tala við í útlöndu hvort sem það er í Svíþjóð, Spáni eða einhver Danmörku eða annar staðar. Við viljum bara heyra þetta frá mörgum svöðum og stöðum.
1: Já. Ég bara, sko, þessi samanburður er allir mjög erfiður og mjög staðbundin eftir í hvar þú ætlar að taka viðmið.
0: Rétt.
1: Það er ekkert mál að segja húsnæði sem kosti mjög lítið.
0: Men þetta er bara eins og þú stættir í París. Ef þú stættir í París og það er að kaupa í Nögi eða einhver stað þar. Það er, þú getur keift svo húsnæði sem kostar 20 stað sem einhver stað í norður upp Fraklandi. Skilur mig? Það er, og það er eins með hérna London líka, þar getur ekki eftir húsnæði sem er sko margfald dýrar heldur en húsnæði í norðurhluta fyrir England, ég meina þetta er allstæða svona.
1: Já. Nei, þetta var nú bara svona smá forvitni og það var nú bara sko gaman að vera þetta að spyrja einhverja málsmetandi sem að hérna kannski koma til einhverju viðtal. Hvað þið geti, hafið eitthvað svona svar við þessar spurningu sem ég var með í upphæfinu að þetta, hvað mun, já, þetta bara kalla ríkistarfsmenn því að þeir eru náttúrulega eru bæði starfandi erlendis og hér á landi, hvað þið mun fjölga mikið?
0: Já, við erum...
1: Og hver kostnaður við þá?
0: Við erum með málsmetandi fólk, við erum með til dæmis... Hún Sólveig Anna var að koma til okkur og Ólafur Ragnar Grímsson, það verða fleiri og fleiri aðilar sem er að koma hingað og við vona að þetta sem þú nefnir að við fáum áreiðanlegar upplýsingar þetta og það er eitt gott og minnist á þetta vegna þess að það er sérkennilegt að í svona þróuðu ríki eins og vegum að vera með hér á Íslandi skuli vera svona miklum erfileikum bundið að fá upplýsingar útgjöld hins opinbera, sérstaklega í viðkvæmi málum. Finnst þér það ekki?
1: Jú,
0: mér finnst það.
1: Hann er nú nefnt, hann er nú nefnt af hann Kristján Sigurjónsson að hérna sko að það er enga veginn þetta að fá upp hérna hvað kílóvastundi kostar í framleiðslu hjá Landsvirkjun úr vindmyllunum sem þau settu upp þarna.
0: Nei, akkur ekki.
1: Já, það er svolítið með en ég get alveg sagt að ég veit það upp á 100% að þeir vita það alveg upp á aur.
0: Já, ok. Þetta vita er það.
1: Já, þeir eru með þannig bókald að
0: þetta er líka mannskapur sem vill vita það og hafi þetta allt á hreinu. Það er ekki nokkuð vafa því. Við treystum alveg Landsvirkjun af fólkinu. Þetta er annað mál að það er þessi leyndarhyggja sem ríkir á Íslandi varandi og hinn opið opinbera. Er bara algjörlega ólíðandi að þetta skuli viðgangast.
1: Já.
0: Við íslenska þjóðin sem stendur undir þessu öllu saman hún á rétt á að vita því hvað hún er að borga fyrir, er það ekki?
1: Það var nú lengi en hann lá nú alltaf sko já leyndamáli við því og líkunum er meira að minna enn kannski að hérna hvert orkuverði er raunverulega til stóriði.
0: Já, rétt.
1: Og í dag er svarið sko það er tengt álverði.
0: Já, það er ísum.
1: Það er hvert orkuverði er í dag það er tengt álverði.
0: Og þar með er búið að svara spurningunni. Það þykjast þeir vera að svara.
1: Já, það sveiflast upp og niður og tengt álverði.
0: Já. Sem betur fer núna því að peningarnir streyma inn til Landsvirkjunar. Þú veist það núna.
1: Já. Já, já.
0: Það veitir nú ekki af. Ég þakka þér fyrir og við ætlum að fara í auðlýsingar, já, bless, bless. Já.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Góða daginn, Pétur, ég heiti Ragnar.
1: Já, sagði Ragnar.
2: Ég mjög gjöra að hlusta mikið í morgun. Ég hlusta á síðasta ræðumann. Hérna, það eru engar útsölu fyrir kókain og amfetamín, hass og opióða á Íslandi.
1: Nei.
2: En það hefur stóraukist neyslanar.
1: Já, vita menn hver mikil öfningin er.
2: Já, það er til dæmis hvað þeir eru að taka nú, ég var nú að lesa bara grein í blöðunum fyrir svona vikuð að tíu hálfum mánuðu síðan eru að taka þarna úr skólkveysistöðinni bara, sko þarna, já, klesti.
1: Já.
2: Og það er alveg greinileg stór aukning í þessu öllu saman.
1: Já, sem er mjög slæmt, finnst flestum held ég. Já,
2: já, ég meina það er ekki, þessi aukning er ekki út að fjölda útsölu staða.
1: Nei,
2: það er bara málið að það er bara reikningi í svo öllu. Við erum til dæmis líka tekið sko lífseðilskilt líf.
1: Já.
2: Bæði við andlegri heilsu og hérna taugaslakandi líf. Það er bara stór aukningi og uppáskrift á þessum lífið.
1: Já, ef fólkin hefur líka fjölga hérna, það ekki?
2: Jó, fjölga, það er ekki bara það, það er það ekki miða mannfjölda.
1: Já.
2: Það er bara svolítið.
1: Hvert er þetta stefna með þessari
2: fjölda? Það er bara stefna, þú veist, það er alltaf sagt að ekki átgengi, þú manst nú eftir þegar bjórið kom þá, þannig að öll bjóðin bara vera á skallanum bara það sem eftir lífið, sko, aldarina.
1: Nei. Já,
2: bara, sko, ég er ekkert að segja það að þetta hafi ekki áhrif. Sko, það er búið að dæma þetta ólöglegt í héraðsdómi.
1: Já.
2: Af hverju gerir lögreglan þá ekki? Nei, þá segir ég hérna að dómsmálaráðherra og hún er að bíða eftir dómi í landi.
1: Er þetta viðkvæmt hjá Viðreisn? Ertu að segja það?
2: Já, bara það lítur eitthvað að vera. Ég meina, ef ég brýt klög, þá var löggan komið bara eftir 5 minútur.
1: Já, en ég var reyna að tengja þetta og við að tengja þetta við umræðunum Evrópusambandið, því að það er rásta það er svo mikil framleiðsla í Evrópusambandslöndunum og sem, umfram framleiðsla sem losna ekki við og þeir vilja stopna að opna ný markaðsvæði og meina Íslendingar ef við göngu Evrópusambandi þá smám saman mun salan færast inn í búðir og veslan lifleitt.
2: Já, sko, ég er ekki að taka neina afstöðu í þessu máli, skilu. Ég er bara það er ekki til segi til um það að fjölgun útsölu staða hafi þessi áhrif. Svo er náttúrulega átímaferð. Það er náttúrulega bara sér batteri út af fyrir sig og hefur valið þetta inn tegundir og dót og hent út og með þessi að kapa dómsmálum út af því hvað eru að velja inn í búðunar og hvað ekki, sko. Mm.
1: Já.
2: En ég tek sem dæmi til dæmis að Fáskúrsfirði. Þar voru átjóð að þarf að loka. Nú, ég man nú ekki hvort það var hvaða vinnbúðu það var. Þeir opnuðu bara í sama húsnæði.
1: Já, en
2: það gerði það að Fáskúrsfirðingar þurfti að keyra 50 kílómetra annarkort upp á Egilsstaði eða á Norðfjörð til að ná sér í eina kippa bjór.
1: Já.
2: Það.
1: Ég er að spá í þetta líka út frá auðlýsingum. Ef það er þannig að ef að verðar að auðlýsa þessa vöru, eigur það sölu vörunar ef hún er auðlýst og ef það er ekki, hvernig stendur þá á því að venn er að eyða peningum í auðlýsinga? Nú er það þannig á Íslandi að það má ekki auðlýsa og sumir eru að auðlýsa. Við höfum aldrei auðlýst bjór og aldrei komið nálægt í skil. En sumir gera
2: það. Hún er líklega ríkalegust auðlýsingin frá smáríkinu að sem að Pálmi Gesson er í einhverju kongaklæðum og auðlýsir smáríki og smáríki selur auðvitað enga vöru nema áfeng.
1: Já.
2: En ríkisútvarpi dælir þessu útnánust í hverju meina?
1: Já, hvað finnst þér að það?
2: Þannig að mér sýnist nú sko ríkistofnan er ekkit skárni en enga framtaki sko. En það náttúrulega getur engin bannaður að auðlýsa bóla eða túli eða hænikinn ef það ekki áfengi í honum.
1: Nei, ekki, það ekki áfengi í honum, en það ekki verið að tala
2: þess. Þetta vörutegundur eru alla til með áfengi.
1: Þetta bara leiðileg blekkingastar sem ég annarkvort auðlýsa með vörutegundur ekki. Sko, þetta
2: er mér langa aðeins, ég ætlaði nú aðeins að koma inn á einna ESB.
1: Já.
2: Það er mjög fróðlegt viðtal við Steinþór Loga Arnarsson fórum að samtaka unga bænda
1: á
2: bylgjunni í morgun.
1: Já.
2: Þetta er maður sem er greinilega búin að skoða þessa hluti fram og tilbaka og er í góðu sambandi og samstarfi við aðra bændur sérstaklega á Norðurlöndum og í allri Evrópu. Og hann segir bara fullu fettum aðra er það maður.
1: Já.
2: Hann segir fullum fettum að afurða verð í Norri og Svíþjóð fjallum 40% við inngönguna í Evrópusambandi.
1: Já. 40%. Já.
2: Já. Og ég trúi þessu drengi, hann þetta virðist vera helstiftu náungi sem er ekki að bulla nokkuð skapaðan hlutskili. Og eins og ég segi, ég er í samband, hann segir sko, fyrsta lagi sko þá hérna, er Evrópusambandi ekki að borga neitt inn í finnska landbúnað heldur er það finnar sem hafa leiði til að niðurgreið.
1: Já, þeir fá það. Það heitir þessi heimskauta hérna, landbúnað felst í því að finnar fá að greiða með þessu
2: vartingi. En málega er að hann bendir réttilega á það líka að þeir góða tap íslenska ríkisins að státt þessu vörugjöldum.
1: Já.
2: Er í gríðaleg þegar við flýtjum inn svo mikið að landbúnaðurum það er að segja það sem við erum að leggja á til dæmis eins og kjúkling og grísakjöt og allt kjöt í rauninni
1: já.
2: Og það sé enginn að tala þessa auðra sko.
1: Nei.
2: Svo var hann að tala það sko, þegar að stríði byrjaði í Úkraínu og þá var Úkraínu gett kleift að hleypa landbúnaðurum inn í Evrópusambandi
1: já.
2: Og það var bara hvílíkt fall á sölu í Evrópusambandinu. Og við fengum nú einna kjúklingan og manns nú eftir þessu, það var nú ekki, við hleyftum hérna inn einhverjum 100 tonna kjúklingabringum. Auk þess að mann er að tala um sko sýklalyfjanotkunna í Evrópu með að við hér.
1: Já.
2: Við erum hér á fyrsta stigi í sýklalyfjum á meðan að þeir eru sko komnir á fjórða og fyrsta stigi.
1: Já, já.
2: Svo bændir það líka á það. Hvað söngi Evrópu, bændum í Evrópusambandinu þegar að Evrópusambandi gerði samningu Suður Ameríku innflutning á kjöti það og landbúnaðarvöru. Það var allt brjála, það voru 2000 mótmæli í Evrópu.
1: Já.
2: Og hann sagði sko, hver veit, hvað er þetta fólk með í laun þetta niður í Suður Ameríku í landbúnaði? Það er allt annar, sko, kostnaði við að rækta sem við snöytakjöta.
1: Ja, þetta fór í gegnum þingi, þetta var samþýtt.
2: Já, þetta var samþýtt.
1: Já.
2: Það er nú bara svolítið. Svo að lokum Pétur langa með aðeins að tala um þetta ógeð sem hefur verið í gangi eftir að gýðingar opnuðu litla félagsmiðstunir á hverfiskotum.
1: Já, sem framsókn átti húsið.
2: Já, þeir eru nú þar í einhverju húsnæði og það er svolítið strutt að yfir alla sem að sína þessu skilningi og narformið að landa satt að niður þetta var opna og hann er búinn að fá kvílíka svíðingar og hverju skiltu standa bak við þetta? Það eru Íranir og Palestínumenn sem búa á Íslandi.
1: Já.
2: Það.
1: Já.
2: Þetta er fakklæti sko, það er bara að hjálpa þeim en engum öðrum. Ég hef ekki vitað til þess að gýðingar læðu okkur til trafala á Íslandi. Hefur þú heyrt það eitthvað?
1: Nei, nei, þú veist eins vera umræðan þessi mál átöki fyrir botni Miðjarafs, hefðal annars og rótin af þessu öllu saman.
2: Já, betur ég heit ekki bors í mannréttinda samtökum
1: með það. Nei, það er alveg rétt. Það er alveg rétt.
2: Þeir nefnilega berja að spara fyrir þá sem er dettur í hug.
1: Já,
2: það er
1: það er vegna að þetta er ekki mannréttinda samtök, þetta eru pólitísk samtök, það er búið að lita allt með pólitík.
2: Sem drifin eru áfram að peningagjöfum.
1: Rétt, skilur. Rétt. Ha. Rétt.
2: Er þetta gott hjá mér í dag, Pétur? Ég skora samt á fólk að fara inn á bylgjan.is og hlusta þannig unga dreng, þessi drengur er líklega tæplega þrítur, bóndi í dölunum og hann er með stöðfjárbúskap.
1: Já.
2: Herru,
1: hann er örgulega frændi minn fyrst hann kemur á dölunum. Takk að þér fyrir.

0: góðan dag.
1: Ég heiti Halldóra.
0: Sæl og blessu Halldóra.
1: Ég hérna hefur að fylgjast með öllum þessum íslensku fánum. Það eitthvað sem hefur trublað augað í mig þegar ég að horfa á það. Mér vistur ekki eins fallir eins sem ég fannst. Og ég hefur svona, hvað í gangi? Akkur líka merkið við fáninn svona eins og hann er. Svo þegar ég voru að rannsaka þetta betur,
0: já,
1: þá eru hvítur randirna full breiðar. Og ég erum svona, er ekkert eftirlit með þessu? Má bara setja fánan eins og hann, má bara prenta það sem hann er dettir í hug þó hann sé vitlu hlutföll.
0: Já. Það eru hlutföllin...
1: Já, það eru hlutföll. Hvítur randirna er að vera jafn breiðar og rauðar röndin, sko, tvær hérna samanlagt.
0: Já.
1: En það eru breiðari á mörgum fánum að mér finnst það svo ekki fallegur svoleiðis og ég bara skil ekki má þetta.
0: Nei, svo verður náttúrulega blái líturinn í fánanum að vera góður, sko, fallegur.
1: Já, en mér það eitthvað trubla svo rosalega þegar ég sé fána núna þegar hvíturandirnir eru og þykkar.
0: Já.
1: Þá er, hann er ekki fallegur svona breiða hvítarandir.
0: Nei.
1: Hann er miklu fallegri ef hann er réttu hlutföllin. Og ég er svo hissa að ég er búin að vera að tala með þau fólk hvernig finnst ekki fáninn upp að skríti og þá var ég með tók hefur sagt mér, jú, meira fundist það, hvað er það eiginlega? Og þá hefur allir talað að mér að hvíturandinn sé og breiðar.
0: Já.
1: Hverjir sjá þetta?
0: Já, það er með höfum
1: hér fánin. Hverjir stjórna þessu? Má bara prenta hvað sem hann er sínist þó sé að vitt við sluttat?
0: Nei, við höfum hér fánalög.
1: Já, ég held það. Það var ekki þetta að prenta hvað sem hann er sínist.
0: Nei, það á ekki að vera, sko.
1: Hann er bara svo ljótur svona, með svona breiðum hvítur öndum.
0: Já.
1: Svo kemur maður stundum inn á stofnanir og þá eru tvær tegundir á fánunum. Eitt eins og ég myndi segja hann eftir að vera og annað með miklu breiðari hvítur öndum. Hlutaslega, sko.
0: Já.
1: Þannig ég er rosa óana með að sjá þetta svona.
0: En hefur þetta hvenær breytt, fór þetta breytast það sér?
1: Ég er bara að taka meira eftir þessu núna því með einhvern veginn er ekki alveg líka þegar ég horfa á hann sko það er eitthvað sem ég er ekki alveg sátt við. Ég mátt að þótt á svo fallur, ég er nú með fána hérna heima og hann er alveg eins og hann á að vera.
0: Já.
1: Mér finnst eitthvað skrýtu, ég tók sérstaklega eftir því kom til Íslands að allir þessu fánar eru út um allt núna. Ég skrapp út og já, eftir að það mátti fara að hengja hann upp allan sólarhringin og sé ég meira fána sko. Þá einhvern veginn hugsa ég sem, byrju, hvað er í gangi okkur enn svona skrýtin fáni? Og þá fattaði það að það voru að því hvíturandun er allt og breiðar. Mér svo leitt að sjá þetta.
0: Já.
1: Það bara að segja þetta ganni. Og svo líka, ég veit ekki hvað það sé ekki á mér, en þegar ég keiri þarna og horfa á Bessastaði. Og þá er fáninn alltaf uppi þar. Og mér finnst það alltaf eitthvað svo lítill og skrítið, niðan við stöng. Og ég er að pæla, er það líka eitthvað við ætlis að þar? Þannig finnst það svo ótrúlegt að sé að vitlust á Bessastöðum. Mér finnst það nú lítið með að stöngin er stór. Mér finnst ekki rétt hlutföll þar einhvern veginn. Ja. Það getur vel verið að það sé villis í mér, sko. En mér finnst það alltaf þegar ég horfið ánga. Ég horfið mjög oft ánga.
0: Það er mikilvægt að fánamálin sé í lægi, því að fánamálin er þetta hluti af okkar frelsisbaráttu.
1: Þetta fer eitthvað fyrir brjóstami núna þegar við prófaðum að fána með breiðu hvítu röndunum. Það er eitthvað ekki annars og ljóðfullega sko. Við erum að vona mikið að horfa á það þannig.
0: Ég
1: og þess að ég segi, maður kemur inn að stoppa en þá
0: halló.
1: Breiðar hvítarandir og svo eins og hann á að vera. Það er kannski á sömu stofnuninni.
0: Já.
1: Og tekum að svo vel eftir því sko. Jæja, ég ætla bara kannið að segja þetta.
0: Takk að ég fyrir að reyna frá þessu.
1: Ég myndi vilja að þetta væri fari með þetta í rétt horfa að þetta sé allir fánar eins í réttu hlutöldum.
0: Já.
1: Takk að ég fyrir þetta. Gangi ykkur vel, Pétur. Gangi ykkur vel.
0: Já, takk að ég fyrir þessu.
1: Já, bless.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Hér er Pétur Gunnarsson, ég ætla að tala við hann, komdu blessar og sæll Pétur. Ég ætla að leysa þig af hérna núna.
2: Já.
1: Heyrðu, en það er svona margt sem hefur nú borið á í þessa helgi eins og allar aðrar auðvitað.
2: Já, og rói við það.
1: Já, rói við það. Þú veist þá alveg hvað ég er að hugsa. Jú, það er rétt, það er... Það er nú eiginlega með þessi heimsmeistarakeppni í fótbolta sem er nú bara komin á lokametrana og fyrst í svona úrslita leikurinn þannig í loka umferðinni er á morgun. En það sem var athyglisvert í þessu er það er norska liðið og það var mjög áberandi að horfa þennan leik, Noregur England. Og þar var nú tekið markanormunum við mjög hæpna á mjög hæpnum forsendum. Ég tek fram að dómararnir voru frá Íran, já, það er ekki alltaf sem bölvaða dómarinn, ekki, ég vil í þannig, þegar liðin tapa. En það var nú bara einhvað sem ég mjög skrítið, svo var annað tilvik sem gerist þarna, sem að ennú ekki algjönt að sjá á svona leikjum, að norska liði bara senda boltan fram með markmaðurinn og þá fór boltin í rafmagnslínu sem lá yfir völlin. Og þetta var rafmagnslína sem var tengd við sjónvarpsútsendingu frá einhverju sjónvarpsstöð þannig við
2: allra eitthvað.
1: Já, og boltinn tók á sig sko bara ranga stefnist bara snerist við
2: já.
1: En þannig var ekki það að þá áttu auðvitað dómarar að stoppa leikinn upp og að taka boltan það gerir þeir ekki, þeir læra þetta ekki í rann
2: það er alltaf svona. Vandamál það er nú yfir dómarar þarna og ymsir sem að fylgjast með þessu
1: það eru eftirlitsdómarar
2: Og
1: það segir manni
2: að... Línuverðir og...
1: En veistu að það sem er nú kannski bara svona að sjá þetta svona, þetta var svo augljóst, að menn skuli missa sjón og heyrn, skyndilega, að það náttúrulega segir manni það er alltaf þessi spilling á bakvið tjöldin, það er það. Já. Og já, það ég bara held mig við normenna og þeir náttúrulega benda á þetta sjálfum.
2: Ég veit að þú vildir að normenn... Myndi vinna.
1: Ég myndi bara myndi vinna móti.
2: Já. Ég er alveg sammálaðir. Ég hefði vilja sjá það líka.
1: Na, þú sér mér þurfum bara.
2: Þeir stóðu sér ágætlega.
1: Þeir stóðu sér feiki vel.
2: En ég skildi ekki að hverju tóku besta mannin út af svona í framlengingunni.
1: Jó, þetta var bara búið. Og hérna...
2: Nei, aldrei búið.
1: Nei, það alveg rétt en þeir að metja þannig. En eins og þú ratu að menn er að spila í kannski 45 stiga hitta.
2: Já, þínu voru að gera það líka.
1: Ég er klár á því og menn verða bara þreyttir en það var líka út að tala Erling Haaland sem náttúrulega yfirburða.
2: Já, það vantaði hann þegar þið voru með þessar sóknir í lokin.
1: Já.
2: Það vantaði hann inn í þetta til
1: já,
2: að reyna
1: að það. Já, ég sammála því. En eins og er að þá hérna var náttúrulega búið að koma mjög illa fram við hann hann var hundeltur allar leikinn
2: mega með hanga svona utan
1: og við skildi maður ætla ekki en það náttúrulega gerist svo margt á vellinu sem að ef að menn er ekki með boltan og er ekki komin inn á vítalínu og eitthvað þess áttar að þá er náttúrulega svo margt sem gerist sem dómarin skipti sér ekki af en því þá væri þeir stöðugt að stoppa leikinn en þetta var náttúrulega mjög gróft allan tíma, hann var alltaf með einn og tvo utan í sér og ég tók hætti því að þeir hjælt honum bara hann var bara fastur og gæti ekki reyft sig og svo enda með því að hann fer að hrinda þarna innu frá sér hann hrindir honum til að láta hann í friði en þá eftir að marki var skora hjá þeim hotmark, markur hotni að hérna þá allt í henni það tekið upp og sagt, nei, þá tökum við markið af þeim af því að þetta var það sem gerðist annars þar á vellinum er svo áður og stoppið ekki leikinn þá heldur bara þeir eru skoruð og þess að segja sko að setja dómara frá Íran á leik þar sem að sko bara hvítir og kristni leikmenn er að spila eins og Noregur við eigum nú ekki mörg svona lið eftir þar sem að skiptir að okkur miklu máli að þeir hafi unnið þetta myndu vinna þetta mér skoðst að fá norrænu eitthvað að norrænu löndunum en þeir eru bara hvítir og kristnir og sér það og Íranir eru aldrei að fara að tæma þeim í vil þú veist ekki að láta þetta í hug þannig eru þessa baktjálda leikreglur sem að fólki kannski dettur
2: Arthur, ég ætla ekki að taka þátt
1: nei, ég veit það, þú gerir það ekki en að hverju bretarnir þeir eru svo hamingju saman með bretarnir þegar þeir eru búin að taka að hluta til sjarialög þannig að það hendar dómurunum þannig að svona er plottið og ég bara held með vist við það
2: Já, og láttu fólk hringja núna
1: Já, ég bara ekki sagt þér það ég bara, og svo ætlum ég líka að segja fólki það að það er á leið til Noregs að þeir koma til landsins í dag
2: já.
1: Og svo er þeim bóðið höllina, konusallina í kvöld
2: já, já.
1: Og síðan að fara með sína aðdáðundur sem er þú, sko, það er bara 100.000 mannskilu sem að hafa verið að safnast saman og jafnvel fleiri þeir að fara að keira með þá á strætisögnum sem búið þakkið af
2: Þeir eru ánægðum í sína menn og þeir sannlega
1: er það skiljaðlegt. Og ofsalega gaman að sjá að svona norræn þjóð, já, síðan á svona langt. Því ég vil eitthvað það nú verið kannski danir og svíjar, þeirra var staðið sér ofsalega vel á mörgur svona mótu.
2: Og það eru evrósku þjóðana sem hafa til dæmis fjóra þjóðir í lokið þá er það Frakkland og Bretland og hérna og Frakkland og Bretland og Spán og svo Argentína þannig að þetta eru svona þjóðir sem hafa oft verið í framlega
1: það er, ég held að sé bara, það er enn eitt flott að nú gaman að sjá hverju verið dómara hjá frökkunum til dæmis það verði ekki tekið mörg af þeim þú skalt bóka það
2: Næ, ég ætla ekki,
1: og, neini, þú þorir ekki þessa
2: ég þori ég bara

0: Jú, hæsta íþróttamótið er alltaf stór og glæsileg. Já. Þetta er bara gríðaleg landkynning og opbóðslega flott dýra og náttúrulega þetta gengur og kaupum og selum og bara landi runni, sko.
1: Já.
0: En það er bara, já, það er bara svo það er. En þetta er flott í allast það. Og nema það að við viljum aðra dómara fyrir norrænu löndin. Aðra dómara. Þetta að næst þar núna. Þannig að bara, ég ætla að halda áfram í símatíma og línan
2: Rættu laus. Rættu þetta atriði.
0: Já, ég skal alveg gera það, við segirum bara hvað lustendu að segja.
2: Já.
0: Það ekki víst að sé svo mikið að lusta á hérna, neða horfa á
2: heilsmestarkennan. Margir þeirra ábyggilega.
0: En margir vantarlega. Og þeir sem að kannski vilja ræða þetta. En takk fyrir Pétur Gullursson.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2 11 11. Nánari upplýsingar

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir núna, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæll.
1: Ég hugsi yfir Evrópubandalaginu.
0: Já.
1: Mér finnst málflutningur jásinna svona svolítið líðskrumaralegur.
0: Hvernig þá?
1: Sem svolítið, já, þetta svona yfirlýsingar sem eru svo mikið bull, sko, það eiginlega...
0: Þetta byggir á óskyggju, þetta byggir talsvert á óskyggju.
1: Já, eins og að segja, sko, ef að tekinu upp evran, þá bara hverfið verðtryggingin og vextir farið 2%, sko.
0: Já.
1: Sko, ef að það þá geta þið bara tengt krónuna við evra morgun, það hefur sömu áhrif, sko. Þannig að, sko, það sem þeir eru að tala um er meikar ekkert sens fyrir mér, sko, en sko, það er eitt sem ég finnst ekki hafa komið fram, sko, nú NATO að liðast upp. Það virðist allt stefna í það að Evrópa Bandaríkin munu þessna vildi Ameríka Grænland og fleira slíkt, sko.
0: En liðast í sundur og hafa spurning hvað er allar Ísland að vera?
1: Já, nákvæmlega.
0: Já, já.
1: Og hérna sko Ísland náttúrulega bara svona bláber í skjóli einhver annar sko bláber í helvíti ef að morða það þannig við höfum enga sko eignarréttur eða eign getur aldrei orðið meira en það sem getur varið sko og þegar Íslendingar að tala við eigum þessi fiskimið og allar þessar náttúruauðlindir og allt þetta hafsvæði og landsvæði og allt því við eigum það ekkert nema því að við getum varið það, sko. Og það þarf ekki að segja með það að þessi 2-3 varðskip með síbilandi þyrlu geti varið eitt eða
0: neitt. Nei, við þurfum bara að hafa góða diplomata til að reyna að verja það. Við erum aðgang á norðurslóðum, við höfum svona ákveðin áhrif þar og getum gert ýmislegt. En það eru þetta rétt hjá þér. Ég meina við getum ekkert varist hvaða stórveldi sem er gæti ná ekki yfirhöndinni, það liggur bara í augum uppi.
1: Já, við erum bara, eins og ég sagði, bláber í helvíti, sko. En nú bara spurningin í hvaða helvíti ætlum við að vera bláberið, sko. Og hérna, þetta finnst mér vanta í umræðina hjá jásinnum, sko. Þetta finnst mér vera álfur rök, sko.
0: En þeir viðurkenn ekki forsendur sínar, sko.
1: Nei, þeir eru. Þetta eru svo mikli leigarar að þú erfið þegar þú byrjar að ljúga og getur ekki stoppa, sko. Það er gallinn, sko.
0: Það er svo algengt í nútíma stjórnmálum, menn segi ekki sagt.
1: Já, já. En sko, mér finnst neysinnar reynda líka aðeins með blind auða að gagvar þessu, sko. Ef að þessi kostning og þessi ákvörðun snýst öryggisagsmunni fyrst og fremst, þetta snýst það að við getum
0: Það segja jásinnar, neysinnar segja bara samningu við Bandaríkjan áfram 1951 það bara viðhalda honum og það er ekkert að breytu varnar og öryggismálin innan Evrópu það er það sem að jásinnar er að leggja á að slá nýja varnar og öryggistefnu með Evrópu en ekki Bandaríkjanum er ekki það sem þeir vilja? Ég sýnist
1: Já, en núna bara miklu meiri viðskipti og menning okkar tengd Evrópu Þótt að við séum þennan varnarsamningu í Bandaríkin þá hefur það nú gengið alla vegna sko og við erum ekki svo mikið, já það er ekki eins mikil viskist við Bandaríkin til dæmis.
0: Já það er vísu gert, já við skulum ekki fara út í þær tölur, það þarf að koma nákvæmari tölur á því alveg á hreinu vegna þess að við erum
1: ja, er það ekki rétt?
0: Jú við erum ega viskist til þeim sem olí og annað gegnum eins og þessi færi gegnum Evrópu. En það er nú, það er í dollar í raun og veru, dollaraviðskipti og það er ýmislegt svona sem að Evrópa telur að heyri undir viðskipti Íslands og Evrópu. En það er annað mál.
1: En er hagsmunum Íslendinga best borgið að vera einhvern veginn svona einur á báti í miðju Atlantshafinu?
0: Við erum í evrópska efnahagssvæðinu, við erum þar og fáum aðgangað innri markaði og svo erum við með þessa varnarsamninga, svo erum við í NATO og spurningin hvaða hérna, hvaða ávinningur felst í því að gangi Evrópusambandið til viðbótar við þá stöðu sem við erum þegar með?
1: já, ég sé bara ekki, sko, ég er virkilega að reyna að lusta á jálsina, sko. Ég sé bara ekki þeirra rök halda vatni nema þessi farið í eitthvað skona öryggismála umræða. Nú bara heimurinn svo breyttur.
0: Já.
1: Og þessi bandalög bara halda ekki vatni lengur og sér þannig að saminu þrjóðan er bara að fara á hausinn, sko.
0: Já.
1: Og það ekki hlusta á þessar stofnani lengur. Bandaríkin eru bara orðnir einhvers konar gangstæðar, sko. Og Evrópubandalagið er reyndar núna í lífróðri, en Evrópubúar hafa nú lifað í gegnum andinnar, sko.
0: Jú, en þú veist að vel að Evrópa getur ekkert varið Ísland. Ég meina, þeir hafa engan flota til þess og þeir hafa engan aðstöð til að verja Ísland. Þannig að ekki næstu, og það getur vel verið eftir 10 ár, þá verður þeir búin að auka varnar uppbyggingu sína og styrkur þeirra mun vaksa sjálfsagt, en eins og staðan er núna, þá verður þeir engar aðstöð. Þannig ef við viljum hafa einhverjar varnir, og þá koma þeir frá Bandaríkjunum í krafti þessa samning sem við gerðum við þá.
1: En nú er spurning hvort að ef við göngum í Evrópubandalagi hvort að við verðum Grikkland og Norðursins, sko.
0: Hvernig það?
1: Já, þeir eru náttúrulega bara, það voru gerðar upptakar
0: allar ríkisegnir
1: Grikkja. Já, og skulda samt ennþá 130, sko.
0: Já, þeir eru meira, þeir skulda alveg, en þeir voru að missa eignir, hafnir og flugvelli og ég veit ekki hvað.
1: Bara
0: ferðaþjónustan, hún er verið mikil og sterkast atvinnugreinin, hún er í höndum þjóðverja þarna í Grikklandi að miklu leiti.
1: Já, já. Þannig að þá er spurning hvort að ef við göngum það inn að verðum við Grikkland norðursins, sko, eins og einhver sagði Kúpa norðursins.
0: Já, já.
1: En þá held ég, sko, þá er þetta bara spurningin um það að ganga í Evrópubandalagið eða sækja að vera 51. ríki bandaríkjanna. Sko, að vera báðum eginn er bara einhvern veginn ekki alveg raunhafur möguleiki, held ég. Ætlum við þá að vera í Evrópubandalaginu og hvernig er það með bandaríkin eða verður kaldar á milli Evrópubandaríkin en þetta, ég meina, hvar eru við þá?
0: Já, það verður ekki allt út að yfirlýsingum Donald Trump, hann verður ekki forsetið þarna nema næstu 2 árin rúmlega, ég meina.
1: Ja, hann er náttúrulega bara endur hljóma það sem að stjórnkerfi er að
0: segja. Já, það eru breytingar, ég meni ef þessi DJ Vance tekur við af honum, hann hefur samt aðrar áherslur, hann vildi ekki fara inn í Íran þó að Trump vildi það og þessi hérna utanríkisráðherra hans líka. Þannig að...
1: En var ekki Bush sem að lokaði sjoppinu á Íslandi? Bara lokaði herstuðinu og það við nennum
0: þessi ekki lengur? Jú, það er ákveðið það bara. Já, tilkynntu það bara.
1: Já. Og Davíð Oddsson var nú eitthvað að tala við og reyna að skammast í þeim. Þeir bara gera það sem þeim sýnist, sko. Þetta er ekki...
0: Já.
1: Sko, Íslendingar er ekkert svona, já, við erum að gera samninga og við...
0: En þeir riftu ekki samninginum frá 51. Þeir gerðu það ekki
1: þá. Nei.
0: Þannig að þeir hafa ekki
1: gert það. En þeirra samningurinn er bara eins og þeir túlkan hverju sinni, sko. Það ég menna...
0: Já, núna, já. Já, já, já, en það hefur samt ekki gert, sko. Við skulum líka tala svona sæmileg sanngirnum samskiptin. Þau hafa bara verið góð. Við höfum ekki átt í neinum erfileikum með samskiptum við Bandaríkin. Alls ekki.
1: Ísland hefur gengið ljómandi vel hinga til, það er ekkit að því þannig séð fyrir utan alltaf að einstaka vandamálins og skipulega glæpast þar sem með verðtryggingun og fleira slikt.
0: Nei.
1: En auðvitað hefur bara gengið vel, já. En Evrópusambands umræðan eru framtíðan að ekki fortíðan. Sko.
0: Nei, já, það er alveg sama, við erum að tala um það við hljótum að byggja á reynslunni sem við höfum haft við önnu ríki, hvernig við tökum afstöð til þeirra, eða ekki?
1: En reynsla okkar af íslensku elitinu er nú sérstaklega góð ef við tölum hvernig þeir innleitu þessa verðtryggingu og hafa stundað hana og gert unga fólki bara eignalaust að eilífu, sko. Þetta er ekkit vel komið fram við fólk með þessari verðtryggingu. Sko, ef ég er fórsetið, þá myndi ég skýrgreina verðtrygginguna sem skipulega glæpastarfsemi og ég myndi tengja krónuna við evruna. Og þá erum við bara búin að leysa stæðstu vandamál Íslands.
0: Takk að ég fyrir, Axel.
1: Já, takk fyrir þetta minn.
0: Þið er að lusta á útvarp sögu, nú við vorum að tala minkana og við höfum líka verið að tala kvali og ymslegt fleira. Kannski ræðum það á eftir. Símir hringi núna. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góða daginn, Jónas heiti ég.
0: Sæll Jónas, blessaður.
2: Halló.
0: Já, sæll.
2: Veitist það hvað? Hörur þú í mér?
0: Já, já, ég gerir það. Halló. Nú. Jónas. Jónas, ertu þarna á línu? Síminn hringir, gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan dag, Pétur er til, loða hann eða.
0: Já, sæl Pétur.
3: Eru þið mjög langar til að koma á framfæri aðteki sem að ég lendi á þriðjudaginn rétt fyrir hádegi, svona þegar nú koma mikil ferðamannahelgi.
0: Já.
3: Og ég sann að þakka þeim hérna sem að var á húsbíl sem var að koma mót mér að hann blikkaði álaver hindi svo eftir lífi að leysa og það muna hann ekki nema kannski einni til sekúndum að það hefði gett voruð bæði banaslýs að nú var mjög alvarlegslýs á bíl að taka fram úr bílum á blindhæð eða í blindbegi og á heilin línu.
0: Já, já, já.
3: Ég hef bara aldrei trúið ég mönnu ditti svona djöfisvillis í hug þess að segja þetta var bara tímaspurnu eða sekundaspurnu hvert að við höfum lent beint fram á hverju öðrum ég var búin að bremsa mjög rátt að tíkja um að ræða nýri fyrir tíu.
0: Já, já.
3: Og ég veit að ég hef kannski mátt fatta aðeins fyrir en sem betur þá fatta ég nóg að snemma að hann bara varað við einhverju þannig að ég náði að hægja það vel á að við réslupum og það væri ágætt ef þið myndu svona vera með þetta og svona að vara fólk við svona lögu þetta er ég segi það, það var náttúrulega það að margir bíla hefði viljent saman, þá hefði feiljent saman, þannig þannig hefði gett farið mjög alvarlegt slýs og ég hefði banaslýs.
0: Já, já.
3: Og ég ætla að þakka hérna þessum sem voru húsbíl fyrir að hafa verið svona íðinu djöpulst og blikka með reyna að vara með við.
0: Já, þakkaði fyrir að greina frá þessu Pétur.
3: Já, og ég hérna til að gefa síma númer mitt ef hann skildi heyra þetta þá er ég með 822-3665 ef hann hefur ná númerna þessum bíla þá hefur við ágætt að koma því til örglun
0: Komdu númerið þinn aftur svo ef hann hefur ekki heyrt það hvað númer
3: ha.
0: Komdu með númerið aftur
3: 822-3665
0: Einmitt,
3: ef hann hefur náð númerna sem bíl en ég náði ég ekki en eins og segi þetta var það ógnast og bara það erfist að segja ég lent í lífin og ég það kom bara fyrir maður fekk ekki hjarta það sko, maður var að alltaf búin á sínu kvöldi út þessu sem segi þetta var bara hrein og bein dauðagildur þetta þegar ég tóði alveg mjög alveg slísaðn og ég hefði nokkri bíl að netti á raustri og jafnir banaslis svo allir ég ekki að þetta lengur og þakka fyrir góða stöð og góða þett og góð vitur
0: Takka ég fyrir það Pétur Við erum að hlusta á útvarpssögu og við ætlum að heyra í næsta hlustanda gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Það er góð daginn, Jónus Hedda
0: Já, sæll, blessað, þú ert komin aftur, gott gjörðu svo vel
2: Já, heyrðu Núna hafa bankarnir verið að byrta afkomutölu fyrir síðasta fjórðung.
0: Já, gengi vel hjá þeim bara.
2: Já, við erum að tala um sko, við erum að heyra sko tölunar frá Íslandsbanka og Arionbanka, þetta eru plus mínus 8 miljardar hjá hvorum banka, ég erum ekki hýrt frá Landsbankanum og Já. Svo náttúrulega eru nokkur önnur fjármálafyrirtæki í landinu sem ekki byrta þessa tölur kannski beint.
0: Þetta eru það 30 miljónur á ári á hverju banka fyrir sig.
2: Já, við erum að tala um að sko hagna þessa fjármálafyrirtækja er vel á annað 100 miljardar.
0: Já, allavega hátt í 100 miljardar, já, allavega það.
2: Já, það eru fleiri fjármálafyrirtækja heldur bara þessi þrír bankar, sko.
0: Já, já, það má segja það, já, já.
2: Og svo er það það þryggingafjörlug og fleira líka.
0: Já,
2: þetta,
0: já, það
2: er sem ég hef ekki sé tölu frá reyndar.
0: Nei, nei, nei.
2: En svo er menn alltaf sko pirrar yfir því, sko þessi fyrirtæki, þau framleiða ekki neitt sem að skapar gjaldeyrir. Ekki snitti. Og hverju borgaðan hagnað? Þetta er alltaf bara skattur og íbúa landsins.
0: Já.
2: Og
0: það sem við bóttum að segja sem vorum að tala um vexti, hér eru vextir hærri en í nágrannalöndunum og þeir sem vilja hafa þess að háa vexti, þeir telja sig geta réttlætt það að hér eigi að vera hærri vextir en annars staðar og réttlætingi felst í því að þessi verða að halda verðbólgun í skefjum. Þannig er umræðan á Íslandi um vexti.
2: Já, svo er, við hefum ekki gleyma því að sko hérna lífeyrissjóðir er að hérna af 9000 miljörðum að þá eru þeir að markmiði hjá að keyra á sko 3,5% ávöxtun.
0: Já, já, já, já.
2: Það er náttúrulega allt í háið það, ég er nú ekki búin að fá því inn í ekki vel og þegar er að tala við því.
0: Já.
2: Þannig að sko, það er fara að plokka peninga af almenningi alveg hægri vinstri.
0: Það er lífeyrissjóðir og bankarnir, þessir aðilar sem þar stjórna, þeir ráða ansi miklu ekki bara hvað þeir vilja fá fram, heldur líka hvernig lífskjör í landinu hjá almennt fjá fólki.
2: Já, já.
0: Þeir ráða þeir.
2: Nei, og sko, svo þetta verður að segja, sko, já, fyrirtækin er að borga þetta, náttúrulega fyrirtækin borga ekki neitt með að fá peninga frá almenningi sem skipti við þú.
0: Já, já. Jú, jú. En við höfum líka Jónas, við höfum líka verið að ræða stöðu lítill á meðalstóra fyrirtækja sem út allt land er að skapa atvinnu og sinna þjónustustörfum og framleiða vörur og annað þjónustu og það er bara allt og lítið hugsað þetta. Það er eins og hefur opinbera síðan hefur áhuga á bönkunum, þeir hafa áhuga á hérna lífeyrissjóðunum og stór fyrirtækjunum og ríkið er að skapa einokuna fyrirtæki við viðskiptalífið það. Þetta er svo staða sem við höfum. En almenn fyrirtæki, lítil og meðalstór og almenningur, hann stendur utan við þetta. Allt og mikið.
2: Já, og glemdu því ekki svo er náttúrulega verið að þjarma að þessum litlu fyrirtækjum.
0: Rétt.
2: Það er að rekaðu meira minna burtu úr öllum bæjarfélögum.
0: Já, svo kemur það líka.
2: Bara bílaverkstæði, dekkjaverkstæði, smurstöðar og iðnaðarmenn með einhver aðstöðu. Það er að rekja þetta allt saman í burtu.
0: Rétt.
2: Þannig að
0: maður
2: þarf að keyra langa leiðir, bara kannski dverði smiðir sem eru að reyna að starfa saman. Þau eru að keyra sko 20 km á dag til þess að komast í starfsæðstöðuna sína þessum verkværi og tól og tæk eru.
0: Já, já. Þetta er svo er elítan sem vinnur, svo er ákveðin sem vinna á stjórna þessu fyrirtækjum og það eru launin mjög góð. Þar hafa þeir komið sér fyrir þannig fyrir og svo er það háttsettir aðalar innan ráðuneytana. Þessir hópar stýra hér öllu og það skiptir engu máli hver er kosin á alþingi. Þessir aðalar stýra þessu eftir sem áður.
2: Já, þú erum enn að það agnú og stýra því að sjáar út til fyrirtækin hagnist eitthvað bíljötu.
0: Já, já, það gerða menn líka, það er eitthvað.
2: Þau náttúrulega eru búin að hagra alveg rosalega mikið á síðustu 30-40 árum.
0: Þeir nota líka hagræðinguna til þess að réttlæta stórfyrirtækin. Það er nú meðal annars ástæðan fyrir því. Það er skilvirkni og hagkvæmni og þess vegna að segja, já, sko það væri náttúrulega hægt ef við fækkuðum bara öllum fyrirtækjum. Hefðum bara eina bíltegund sem menn mættu flytja til landsins og eina tegund af fötum og svona. Það var þetta að spara og auka skilvirkni og hagkvæmni, er það ekki? Ef við kæmum upp svolítið kerfi með viðskiptalífið eða einungra starfsemi í viðskiptalífinu pluss ríkið, myndi bara koma upp svona kerfi. Ha? Manst ekki í Kína á dögum Maos, þá var allir einhverjum búningi, Mao-búningi, manst ekki eftir því. Kannski viljum við hafa þetta svona hér, ég veit það ekki.
2: Svo var nú í landi kapitalismas,
0: já.
2: Henry Ford sagði, það allir litir í bóðu á bílunum hjá okkur,
0: já,
2: og fremnaði séu svartir.
0: Já, já, já, já. en hann náttúrulega
2: það er svolítið með, svo fyrir maður þessi svartur
0: en það er svolítið merkjöld með bíla frá þeim tíma, það voru mjög margir að framlega bíla, það endur nú aðlega þrjár stórar vestmiður út úr þessu öllu saman en það var gífuleg en það er bara það er þetta á, þessi fyrirtæki sem eru að ná árangri, jafnvel einungra fyrirtæki byggja á þeim grunni sem að lítil og meðalstór fyrirtæki hafa skapað áður
2: Já, nú, þessi stóru fyrirtæki eru líka að kaupa íluti
0: já.
2: Frá litlu fyrirtæki
0: Já, og litlu fyrirtæki fara náttúrulega í þrót sérstaklega í hávaxtastefnunni og þá koma þeir stóru aðlarnir og fá þetta fyrir ekki neitt þá þekkingu sem búið er að byggja upp þar þannig er þetta og það tala mjög lítið um þetta það eins og þetta svo kallaða vinstri vill ekki hafa neitt með þetta að gera því þeir telja nú að atvinnugreinarnar sé nú ekkert að skapa neitt verið þeirra Og svo það hinir sem að njóta góðs af þessu, þeir vil ekki tala þetta. Hvað nú þannig?
2: Nei, það bara, sko, þessi hagnaður sem fjármála fyrirtækja
0: Já.
2: Og sem það sko áttekilega mjög hátt á annað 100 milljara ef að öll þessi fjármála fyrirtækja eru tekin.
0: Já.
2: Við erum bara að tala bankana með tæpa 100, sko,
0: Já.
2: Og það var allt hitt bættir í eftir og lífir í sjóðunni með Þegar ég hef aldrei séð tölu, ég verið svona byrta, sko, hvað sem þetta, hvert hlutfall af ávöxtun, sem náttúrulega ekkit annað bara vextir eða hagnaðar, já, og svo versus aftur, sko, innborgun frá lífeyrisþegum.
0: Já, já.
2: Já, það er svo, hvað, ég hef aldrei séð þá tölu neinstæða byrta.
0: Nei.
2: Það eru þá tvær óskipta tölur, og, en... mynda sameiginlegan hagnað lífeyrissjóðanna.
0: Já, já, já, já. Og við vitum í raun og verið frekka lítið hvernig lífeyrissjóðanir eru að fjárfesta að það ekki rétt og hverjir eru það sem að sjá eignastýringuna.
2: Já, sko,
0: þeir eru mjög valdamiklir.
2: Þeir eru mjög valdamiklir á fjárfestingamarkaði.
0: Já.
2: Og ég segi bara ef ég væri forstjóri fyrir lífeyrissjóðu og það kæmi sko maður með sko einhverja 200-300 miljónir í tösku og leiða borði hjá mér og hérna sagði þú ert að ávaxta þetta hann kemi hverri viku þetta sko yfirgjöldi frá þetta félugum í sjónum þú ert að ávaxta þetta og þú ert að borga okkur þetta tilbaka þetta 30-40 ár veistu að ég held ég myndi bara flýja út úr þessu húsi sko
0: Nei, þú, þeir eru ekkert að flýja úr neinu húsi hérna, Jónas.
2: Nei, þeir hafa það svo gott að þeir þurfa ekki verið svona að vera að pæla í því hvað að gera þess að peninga.
0: En hún bara sér, tekur dæmi, sko, ef við tökum bara tekjur aðla, þá er það ríki sem tekur sitt, sveitafélögin, það eru lífeyrissjóðirnir, síðan kemur að einokunar starfseminn, það eru bankarnir og það eru... hérna, tryggingafyrirtækin og svo framvegis þannig að það er nú lítið eftir svo á þessi aðila fjármagna húsnaði hjá sér og það er, skilur við það er mjög lítið eftir sem venjulegi launamaður getur lifað á það er aðli sem eru búin að taka svo stóra hluta af þessu þetta er allt fest í lög og er lögbundið og svo framvegis þannig að þetta er nú bara svona, þannig að þetta er vandamann, þó að menn hækki talsvert í launum, þá kannski sjá þeir ekki...
2: Sjáðu til dæmis bara glæpastar sem er í kringum séreignarsparnaðin í dag.
0: Já.
2: Jú, ef þú getur notað hann til þess að þetta sem ungum aður eða ungmanneskja í að setja hann í að niðurgreiða höfustóluna láninu sem þetta með á íbúðuköpunum,
0: já.
2: Þá er það svona, já, lukkar nokkuð vel, en hjá öðrum sem er að fara að taka þetta út svona, á efri árum þá skerðir þetta nánast krónamóti krónu þar sem þú fær svo TR og þú borgar fulla skatt af þessu þannig að það sem þú er búin að borga í séreignarsparna eða þú fær svona 30% stæði tilbaka
0: Já, það er þannig Heyrðu, þakkaði fyrir hérna Jónas, að hringja til okkar við ætlum að hlýða nú á auðlýsingar þakkaði fyrir hlýðum á auðlýsingar og svo höldum við áfram eftir auðlýsingar.
4: S- símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Nú dagskráin í dag, klukkan eitt, þá verður gestur okkar Ingibjörg Davíðsdóttir, þingmaður sem á sæti í utanríkismálanefnd Alþingis. Nú klukkan tvö, þá kemur hingað Guðmundur Karl Snæbjörnsson læknir sem að mun ræðum yfirheyrslurnar yfir Anthony Fauci, fyrirvarandi sóttvarna lækni Bandaríkjana. Framgöngu hans í þinginu meðal hans í gær, hann neita að svara held í 110 spurningum sem að beindist til hans frá þingmann allt uppruna COVID og annað í því varðandi bólefnin spurningar sem að menn hafa beðið lengi eftir að heyra hann hafi vildi ekki svara neinu. Jafnvel þótt að sé Biden hafi tekið þá ákvörðun að að hann verður aldrei sóttu til saka. Hann Anthony Fauci, það blitt engu, hann hefði getað sagt frá öllum og svarað öllum þessum spurningum. Jafnvel þótt hann hefði borið sakir á sjálfa sig, þá hefði ekki skipt máli, hann er aldrei setið inni fyrir það, hann er búin að tryggja sig gagnvart því. En samt vildi hann ekki greina frá sig og það er fróðlegt að fá Guðmund til þess að útskýra raun og veru hvaða var sem að Þingið vildi fá fram hvað upplýsingar hjá þessum fyrirverandi sóttvarnalækni Bandaríkjanna. Nú, klukkan þrjú síðan er þáttur sem að margir örgla munu bíð eftir. Það er hún Arthur Karlsdóttir ræði við Guðrún og Kristínu Ívarsdóttur miðil og heilara það sem er framundan í ágústmánuði. Já, í stórumálanum, hér innanlands og ellendis. Já, það er klukkan þrjú í dag. Og hérna síminn hjá okkur 1994. Nú síðan erum við hérna með könnun í gangi á F-síðun okkar út að saga.is. Þurfa yfirvöld að grípa til aðgerða til að verja bændur gegn skemmdaverkum aðgerða sinna. Og þessu fólki sem er að eins og þessu innbroti þarna í Dalsbúð. Það sem að voru 12.000 minkar. 12.000 minkar. Já, og ég veit ekki hvað þeir eru búin að ná mörgum eða drepa marga. Það liggur ekki fyrir. Nú varðandi þessi mál, þá er athyglisvert að sumir vilja til dæmis friða hvali og jafnvel minka. Það er fyrir að leggja áherslu á frelsi minkurinn á annar að vera lokaður inn í búri. Þessi dýra nýð að gera það. En jafnframt sé ég lægi að gera og slátra lömpum með svo kallari halal aðferð. Og hvað þýðir það? Þetta halal þýðir eina það sem er leyfilegt að gera varðandi sláturs aðferðir. Samkvæmt lögum og trúalögum íslama eða íslamista eða múslima. Í fyrsta lagi er það dýri þarf að vera leyfileg tegund til að borða ekki svín og þegar að dýrun er slátrað þá á sá sem að slátra dýrunu að vera múslimi. Þegar verður að slátra lömbum hér þá verður múslim að gera það. Og nú síðan þarf að nefna nafn Guðs, væntanlega Alla, við slátrun. Og síðan er aðferðin svo að dýrið er skorið á háls og látið blæða út. Já, það er þannig. Það er verið að fá eins hreinsa dýrið að blóði. Þannig að það er svo að losna við það. Nú, við gerum þetta á Íslandi. Sláturhúsin koma til móts við Íslam. Og ef menn eru kannski að gera athugasemdir eins og ég er svona að benda bara á þetta, ég er kannski að gera neina athugasemdir en ég er að benda á þetta hvað þetta er. Og þá eru þeir svo þátt sakaður að vera haldin íslamafóbíu. Já, þannig er að ef Íslam eða íslamistarnir eða þeir sem að vilja slátra dýrun með þessum hætti, vilja gera það, þá eiga að fá að gera það og við erum að koma til móts við það. Og væntanlega á grundvelli þess að hér eiga ríkja trúfrelsi. og já, trúfrelsi er svo mikilvægt, trúfrelsi múslima. Að hérna, en samt finnst mönnum skrítið að vera móti hvalveiðum og hérna, en ekki að móti halal slátrun. Nú þá segja þeir hér, nú hafa verið talað við á hér, slátrunhúsum, að dýrið er svæft, segja þér. Það er ekki allstað sem það gerist. Ég veit ekki hvað það gerist í múslimaríkjum, en í Evrópu þá hefur nú verið reynt að auðvitað koma til móts við múslimanna, þeir eru orðin svo margir, það er ekkert annað að gera. Og það er, þá er dýri svæft áður en það er dýri skorið af háls af múslima. Og hérna, ég veit ekki sko, því er haldið fram að svæfing eigi sér stað hér, hjá okkur. Og ég veit ekki fengið það staðfest því að vera haldið fram og gerir ráð fyrir það sér rétt að þá spurningum hvað áhrif það hefur og hver ber kostnað af því og hvað áhrif það hefur á dýrið og annað stíkt. En ég vildi svona vekja athygli á þessu, meðal annars út af þessum minkarnir eru að dreifast þarna í Mosfellsbæ og þar eru væntarlega, það er alveg ekki búið að sanna hverju stóða þessu, en það er einhver sinn halda þarna séum að ræða friðunar fólk og dýra þeir sem að styðja róttæka dýravend eða það sem þeir kalla dýravend. En síminn hins vegar hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: María heiti ég.
0: Sæl, María.
1: Sæl. Mér, hérna, þú ert að tala skal ég segja þér, múslimana og slátrun kindana okkar hérna.
0: Já, ég meina, ég að bera það saman sumir sem að sætta sig við það algjörlega en vilja friða kvali og jafnvel minka.
1: Já, en hérna í gamla daga þá var þetta aflífa þannig að þau voru skotin.
0: Já.
1: Með vissum byssum.
0: Já, með kynnta byssu sem að, já, það var, já,
1: já. Já, þá fór svona tyttur inn í höfuð á þeim, enni með búðri, einhvers konar. Og mér finnst þetta alveg orðið rosalegt í dag, hvernig múslimar hafa tekið yfir Ísland.
0: Þetta er bara byrjunin, þeir munu gera það í meira mæli, að sjálfsögðu.
1: Já.
0: Enda hafa þeir alltaf sagt það. Ég meina, þeir eru ekkert að fara í launkofa með ætlun sína, þeir eru kannski 1%, 2% núna. Þegar þeir verða 10% þá fara þeir fram á meira, þegar þeir verða konir í 50% og þá bara ráða þeir því hvað gerist hér í þessu landi, það er ekkert öðru vísi.
1: Já, ég segi nú bara hvað hjálpi í Íslandingum í dag.
0: Já, einmitt, já.
1: Já, ég veistu það að ég er hægt að borða múslimakjöt.
0: Nú hefur verið að borða slíkt eða?
1: Múslimakjöt, kindakjöt.
0: Já, en það eru ekki allt kindakjöt slátra með þessum hætti. Nei,
1: akkurat ekki.
0: Nei.
1: Og þangað er ég komin með mín viðskipti.
0: Já.
1: Já, ég bara færði mig yfir því að múslimakjötið það er vont.
0: En
1: þetta er ekki saman kjöt og við höfum fengið hérna árana rás.
0: Dýrið á að blæða út.
1: Já, það gerir það líka. En ekki með þeim hætti að þú skerða á háls, það er ekki dött þá.
0: Nei.
1: Fyrst á að drepa það, svo á að skera það til það að blæði út.
0: En gastu farið í viðskipti annars staðar?
1: Já.
0: Hvernig þá?
1: Bara í gegnum annan mann sem að kaupir...
0: Beint frá búi?
1: Já, eiginlega beint frá búi.
0: Já, ég skil, já. Það er...
1: Já.
0: En hvað þannig, finnst þér þess að svæfingu? Nei, sko, þegar að dýrið er skorið á háls, þá er það með fullri meðvitund að skera það á háls.
1: Já.
0: Og þá segja þeir, já, en dýrið það er hérna, dýrið er svæft áður en hálsin er skorið. Hvað segir það?
1: Býtu við, hvernig er það svæft?
0: Ég veit það ekki. Ég veit svo lítið þetta. Ég svona reyna að afla mér upplýsingu þetta.
1: Já, ég það þá með sprautu og sprautadýri svæfa svoleiðis.
0: Já, byrjar á því að koma með sprautu og svæfa dýrið. Síðan kemur múslimin og með sveðjuna eða er allir sem einhver tegund. Sker dýrið á háls. Dýrið á að blæða já. Út og nafn Guðs er nefnt við slátrun.
1: Já.
0: Þannig að þegar blóði rennur þá tala þér um Guð og hérna og heila leika hans vantala.
1: Já, en það þurfti nú ekki hér í gamla daga einhver svona messunni yfir blessuðum dýrunum.
0: Nei.
1: Þeim var bara slátrað.
0: Já.
1: Og svona hérna, hvað ég að segja svona guðs kjaftaði eiginlega liggum með við að segja
0: en kjaftaði þeir að tala um sín trúabróð en sko getur það verið að þeir séu ekki allir sammála svæfingu það sé ekki alveg rétt að leiðin að hinn múslimska leið sé jafnvel Það noti ekki svæfingu til dæmis í ríkjum múslima, nú 55 ríki sem meiri hlutin eru múslimar. Það er væntalega svona kjöt á boðstólum.
1: Já, eflaust að alveg eru glega bara. En hérna, mér finnst þið Íslendingar vera línir á að láta þá komast upp með allt þetta. Það á bara að taka á þessu.
0: Nei, ég var líka að tala því saman við minka því að sumir telja sér rátt að setja minka í búr þegar ég að fá að lifa í frjálsri náttúrunni og lifa og hérna og hafla sér fæðu það. Hvað finnst mönnum við þetta? Ég meina, er einhverju sammála? Sko,
1: ég er sammála því að hérna, þau séu í búrunum. Vegna þess að þar fáu þau fæðuna og þeir eru að nýta skinnið af þeim.
0: Já.
1: Þess vegna verða þeir náttúrulega verið í búrum.
0: En til hvers að hafa þau í náttúrunni frjálsa, til hvers að það? Til þess að ég sé að hérna valda skemmdum í náttúrunni, ég meina hvað með allt dýralíf þar og þetta hefur áhrif, á langtíma áhrif á náttúruna.
1: Já, það gerir það því að ég er nú orðin svolítið gömul og fætt upp í sveit og veit nú hvernig dýra lífs gangurinn er.
0: Já.
1: Og þessi dýr, þau hafa ekkert út í náttúrun að gera að því eins og búið er að tala um að þau lifa ekki öll af
0: Nei.
1: Sem eru búin að vera í hérna búrum
0: Nei En heldur þú við verum að fara heldur þú að lögreglan muni hafa upp á þessum hérna
1: Ég bara rétt vona það
0: Já
1: Ég rétt vona það
0: Skulu vona það
1: Að þetta fólk það er ekki með rétt á hugsun Ef þetta á að vera allt svona og sambandi við kvalin og þetta
0: Já
1: Hvar er það að fá fisk?
0: Já,
1: það er bara að hætta
0: að friða fiskin líka kannski að hluta
1: meina, Já,
0: Það eru samtökin friðun hafsins vilja draga úr fiskveðum 30% þannig við förum að koma stað þeim tímapunkti að það borga sig ekkert að vera að veiða þetta Meina, þú heldur ekki upp í dýrum flota til þess að veiða svo lítið magna fisk
1: Nei, sko fiskurinn náttúrulega hverfur af sjálfu sér því að við vitum það öll sem að höfum eitthvað í kollinum að hvalurinn getur alveg svakalega.
0: Já.
1: Áttum má hann ekki minna.
0: Já, það nú það. Heyrðu, ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
1: Já.
0: Bless, takk. Bless. Bless, þér að hlusta á útvarpssögu og við erum hérna með skoðanakönnun. Þurfa yfirvöld að grípa til aðgerða til að verja bændur gegn skemmdarverkum aðgerðar sinna. Ég kalla sig aðgerðina aktivista, þetta þýðing á aktivistum. Það einhver sem, ég veit ekki, gera ekkert annað, heldur en að stunda einhvers konar mótmæla starfsemi og vekja athygli á málstað, þá var það yfirleitt svona, já, það svona ákveðnir hópar sem að hafa nægan tíma. Ég get ekki sé að þið geti verið fullri vinnu nema bara sem aktivistar og þeir verðist að aðganga fjármagni til þess að framkvæma svona hluti. En dagskráin hjá okkur í dag, hún með þeim að klukkan eitt, þá mun hún Ingibjörg Davíðsdóttir, þingmaður miðflokksins, vera gestur okkar hér. Hún á sæti í utanríkismálanefnd Alþingis og hérna og við munum ræða mínu smál og til dæmis utanríkismálin, varnar og öryggismálin og ETS-málin, kolefnisgjaldið og annars lík. Nú síðan klukkan tvö í dag, þá, já, klukkan tvö, þá verður gestur okkar Guðmundur Karl Snæbjörnsson læknir og hann ætlar að fara yfir heilsluðnar, yfir Anthony Fauci, fyrirverandi sóttvarnalækni Bandaríkjanna sem að áttu sér stað í fulltrúadeild, nei, í öldungadeild bandaríska þingsins í gær. Það var öldungadeild að þingmaðurinn Paul Rand sem hérna, sem svona stýrði því og hérna, en spurningin af hverju maðurinn svaraði ekki þessum spurningum, þetta voru annað 100 spurningar, hann neitaði að svara. Og hérna, og hann var spurður uppruna veirunar og svo framins og svo voru laða fram líka dagbækur hans og þar var mjög mikið misræmi á milli þess sem kom fram í dagbókunum. Dagbókin hans og það sem hann hefur sagt opinberlega. En þetta skipti verulegu máli vegna þess að þessi stefna hans Fauci hafði verulegu áhrif hér á Íslandi og hvernig við tókum af þessu málum, sérstaklega varandi bóluefni. Nú, klukkan þrjú, þá mun Arthur Karlsdóttir ræða við hana Guðrún og Kristínu Ívarsdóttur, miðil og heilara, það sem framundan núna í ágústmánuði og í stóru málunni hér innanlands og ellendis. Og já, Guðrún Kristín Ívarsdóttir mun mæta hér og vera í þættinu klukkan þrjú í dag. En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus. Nú við erum með hérna skoðanakönnun og hérna og við spyrjum ykkur þetta hvort að það þurfa að fara að verja hér endur og við erum með niðurstöðuna, já. Það yfirgnæfandi meiri hluti sem segir að yfirvöld þurfa að grípa til aðgerða til að verja bændur gegn skemmdarverkum aðgerða sinna. Það eru 96% rúmlega. Nei, 2,6, 1% rúmlega hlutlaus. Já, mjög fáir sem vilja þetta. Þetta er niðurstaðan og ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun. Og hérna... Ég vil líka þakka því fólki sem hefur verið að hringja í morgun og ræða málið, hlusta á þáttinn og styðja okkur. Ég vil þakka því fólki sérstaklega. Nú eins og ég greindi frá áðan, Gunnar Þórðarson, tónlistamaður, hann látinn og hann var einn ástsælasti og afkastamesti tónlistamaður og lagahöfundur Íslands. Blessuð sé minning hans. Við ætlum að enda þáttinn á því að spila eitt lag sem var frægt, Tú og ég. Það voru hljómar sem spiluðu lagi, það þekka flestir stingar þetta lag. Var mjög vinsælt. Það skoðum hlusta á lagið Tú og ég og það voru auðvitað Gunnar Þórðarson sem samdi þetta lag.

Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ingibjörg Davíðsdóttir, alþingismaður, alþingismaður fyrir Miðflokkinn. Velkomin til okkar.
1: Kæra þakkir.
0: Nú hérna, Ingibjörg, nú það eru ýmsir fjölmiðla sem hafa verið halda því fram að þú viljir bera aðild eða aðildar umsókn Íslands að Evrópusambandinu undir Bandaríkin. Hvað viltu segja um þessa umfjöllun sem verið hefur átt sér stað sérstaklega í tveimur fjölmiðlum DVF og Heimildinni?
1: Já, takk fyrir að hérna, taka þetta upp. Hérna, já, þessir tveir fjölmiðlar, Heimildin og DVF, fóru mikinn í vikunni.
0: Já.
1: Vegna stuttrar upptöku þar sem ég var að tala um öryggis- og varnarmál.
0: Já.
1: Og þessir miðlar þar leggja mér orð í munn. Það er að segja sérstaklega Heimildin byrjar á því að leggja mér orð í munn og segir mig einmitt vilja bera aðild Íslands að ESB undir Bandaríkin.
0: Já.
1: Mér er það spurt hvernig þessir miðlar geta fengið þetta út vegna þess að þetta er eitthvað sem ég hef ekki sagt. Þetta er ekki mín skoðun. Við þurfum ekki að bera undir einnin einn mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu. Hins vegar. Og ég meina við tökum okkar sjálfstæðu ákvarðanir. Við erum frjáls og fullvalda þjóð. Og þannig að mér finnst mjög undarlegt þegar að fjölmiðlar þessi tveir skulu bera þá borð að ég hef sagt þetta sem ég hef ekki gert. Hafnaði alfarið. Og gera athugasemdir við og vil segja þetta að fjölmiðlar sem að vilja láta taka sig alvarlega, veit ekki hvort að þessi fjölmiðlar vilja láta taka sig alvarlega, en ef þeir vilja láta taka sig alvarlega, þá bera þeir ekki svona hérna, falsfréttir á borð fyrir almenning.
0: En þetta mál, sko, varðandi öryggi, að varnar og öryggismál Íslands, það er komin núna í raun og veru glæn í stefna fram hjá sömu stjórnmálamönnum og hjá ákveðnum aðlum innan ríkisstjórnarinnar að Bandaríkjánum sé að sömu leit ekki treystandi. Við erum með varnarsamning við Bandaríkin frá 1951 og í raun og veru er Bandaríkin eina ríki sem getur varið Ísland. Hitt er bara
1: svona,
0: fyrst og fremst
1: Akkurat.
0: Óskikja og það er það ljóst að breski flotin gæti aldrei varið Ísland því hann er náttúrulega allt annar heldur hann var hér áður og önnur ríki í Evrópu hafa enga möguleika á því hollendingar eða belgar eða aðrir til að verja Ísland. Þannig að það er náttúrulega, spurningin er þessi, varst ekki að spyrja náttúrulega að athuga með það hvort að við ættum ekki að ræða varnar og öryggismál við Bandaríkin í ljósi þess að utanríkisráðherra er í samningum eða einhvers konar samningum við Evrópu og áður en að það sé gert þá sé verða svona pá svör frá Bandaríkjamönnum hvað þeim finnst þessa leið sem hefur verið valin í ljósi þess að við viljum að þessi samningur haldi áfram að vera í gildi.
1: Akkurat. Mín skoðun er að það hefði átt að falast eftir afstöðu Bandaríkjanna til varnarsamstarfsins ef að aðstæður breyttust með til dæmis með Evrópusambandsaðild til þess að tryggja nákvæmlega þetta að ákvörðun framtíð landsins yrði tekin með ábyrgum hætti og ábyrgum grunni og ég tel að það samráð hefði þurft að fara fram fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Og það er náttúrulega bara þannig að gagnkvæmt traust þjóða byggist á samskiptum og samráði og þetta er grundvallar atriði í samskiptum ríkja. Þetta ætti utanríkisráðherra að vita. Og síðan er þetta að eiga samráð möguleg áhrif aðildarinnar á varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna. Sko, það ber ekki vott hvorki veikleika né undirlægjuhátt þess að sumir hafa vilja láti liggja en væri í anda sko gagnkvæms trausts sem ríkt hefur á milli þessara miklu vinaþjóða langt skeið, mjög langt skeið. Get sagt á síðustu 75 ár. Þannig að ég vil bara segja þetta, sko, Bandaríkin og varnarsamningurinn okkar skipta Ísland miklu máli. Við erum herlaus þjóð. Bandaríkin hafa tekið að sér varnir Íslands á grundvelli NATO-sáttmálans og reglulegt samtal við þessa vinaþjóð okkar tel ég af hennu góða og mikilvæga rétt eins og við aðra samstarfsþjóðir. Þannig að mér finnst það, ég verði eiginlega bara að lýsa undrun minni að utanríkisráðherra skuli ekki hafa sest niður með starfsbróður sínum í Bandaríkjunum og rætt þessi mál. Það væri ábyrgt.
0: Ef við göngum í Evrópusambandið og tökum upp jafnvel breytta hérna varnar og öryggisstefnu eins og sumir mæla með, þá líta þessir fjölmiðlar sem ég myndist á áðan svo á að ef þú ræðir eða Íslendingar ræða við Bandaríkin breytta stöðu að þessu leiti til að fá skýrari mynd hver afstaða Bandaríkjana manna sérstaklega á grundvelli þessa samning sem við gerðum við á 1951, þá sé verið að sína ósjálfstætt viðþorf í utanríkismálum. Ekki þetta sem þeir eru að vera að segja?
1: Jú, jú.
0: En það ástæðan, alveg vegna þess að þú talar það að ef við göngum í Evrópusambandið, að við fáum þá skýr svör frá ræðum við Bandaríkin það hvaða skoðum þeir hafi á varnarsamskiptum Íslands og Bandaríkjana og það sé þetta sem þeir sakaði að vera að sína ósjálfstætt viðþorf af hálfu Íslands.
1: Þetta náttúrulega bara svo furðulegt að þessum tveimur fjölmiðlum að vera að halda þessu fram og ég held að þeir ættu kannski að gera sér farum að kynna sér hvernig diplomatísk samskipti ríkja eiga sér stað. Ég vil bara nefna sem dæmi utanríkisráðherrann núverandi utanríkisráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir á fjöldan allan af fundum og samráðsfundum með til dæmis Evrópusambandsríkjum alls konar hluti það hvarflar ekki að mér í eina sekundu að halda því fram og hún sé að spyrja þessi ríki leyfi til einsni neins
0: en við þyrftum að fá að vita hvað hún að segja þannig að það það opinbert
1: Að sjálfsögðu.
0: En hefur það ekki verið vandamál?
1: Það hefur verið vandamál, það hefur verið mikið leyndar, svona, hefur verið hulið miklum leyndarhjúp samskipti utanríkisráðherrans við kollega sína og hún hefur svo sem, hún hefur líka upp á síkasti verið að og ég held að það sé partur af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu vegferð að hún er búin að vera, það er búið að vera skipulegi hérna endalausar heimsóknir ráðamanna Evrópusambandsríkja þar sem að þær heimsóknir enda mjög oft á því eða ja allavega þegar viðkomandi er staddur hér á Íslandi stöddu eða staddur þá er verið að taka upp svona skilaboð sem að síðan eru spiluð fyrir Íslendinga hvað allt sé frábært í Evrópusambandinu og ef að þetta væri til dæmis ekki aðilar sem eru sömu skoðunar og jafnvel utanríkisráðherrann þá er ég nú ansi hrædd að einhverjir myndi tala íhlutun í innanríkismál. Ég ætla ekki að gera það en ég held að einhverjir myndi gera það.
0: En Ingibjörg, sko veist, vitið þið í þinginu hver stefna utanríkisráðherra varðandi þessi öryggis og varnarmál í viðtölum hennar við Evrópu. Hvað vill utanríkisráðherrann? Hvers konar utanríkisstefnu vill hún breyta? Hvað á hún við þegar að þar er hún að skrifa undir alls konar varnar og öryggis samninga við einstaka ríki og jafnvel ríki sem eru kallaðir viljugar þjóðir. Það til dæmis ákveðið samkomulag milli Norðurlanda og Eystrasaltsríkjan og Ísland er í því. Þessi ríki hafa all hér nema við. Hvað það sem að veist þú það, hvert utanríkisráðherra stefni með þessu og hvað hún vill, við vitum vel að hún vill að við göngum í Evrópusambandið en hvaða hlutverki á Evrópusambandið að gegna í öryggis- og varnarmálum að mati utanríkisráðherra
1: ég get náttúrulega ekki tala fyrir
0: henn hún ætti að gefa ykkur að segja frá því í þingjum
1: að sjálfsögðu, ég get náttúrulega ekki svara fyrir hennar hönd
0: Nei.
1: En hún hefur ítrekað látið í það skína og það kemur mjög skýrt fram í tókanan hérna með mér þennan einblöðung sem þessi hérna þingsályktunartillögunnar var.
0: Já.
1: Það er svona, ég vil segja að þar sé ákveðin hræðslu áróður á ferð í þingsályktunartillögunni sem að þingi síðan samþykkti reyndar með breytingum. Þar er látið í það skína að það sé eitthvað skjól í Evrópusambandinu, hvað varðar, öryggi og varnir. Fyrir mér er það fullkomlega rangt vegna þess að Evrópusambandi fyrir það fyrsta er ekki varnarbandalag. Og það ætti utanríkisráðherra að vita og hún á líka að vita það að Ísland á aðild að NATO, varnarbandalag. Ísland er með gríðarlega mikilvægan varnarsamning við Bandaríkin á grundvelli NATO-sáttmálans. Ísland á aðild að JEF, Joint Expedition Group, sem svona hraðsveit sem að öll Norðurlönd og Eystrasaltsríki auk Bretlands og Hollands eiga aðild að. Ísland á einnig aðild að NORDEFCO sem eru öll Norðurlöndin. Þannig að sko og fyrir utan það að það eru eingöngu fjögur Evrópusambandsríki sem eru ekki í NATO. Það er Austurríki, það er
0: Írland.
1: Austurríki, það er Írland, það er Malta og það er Kýpur.
0: Já.
1: Og við skulum líka hafa það í huga að þegar rússar réðust inn í Úkraínu þá voru tvö Evrópusambandsríki, Norðurlönd, Finnland og Svíþjóð sem gengu í NATO til þess að tryggja betur öryggi sitt. Þannig að allt tal að það sé eitthvert skjól í ESB stendst enga skoðun og ég held að menn ættu nú að bara aðeins að skipta gír og breyta sko málflutning vegna þess að þetta er bara þvæla.
0: Þannig ef ég skilir rétt þá vilt þú og miðflokkurinn að samningurinn frá 1951 hann út í fullu gildi og þið teljið að Bandaríkin sé eina ríki sem getur varið Ísland með her.
1: Ég meina það er alveg klárt. Eina ríki sem getur varið Ísland eru Bandaríkin og síðan er það annað að það er bara óumdeilt og sjálfur framkvæmdastjóri NATO Mark Rutte fyrirandi forsætisráðherra Hollands að mér minnir hann hafði verið forsætisráðherra Hollands þetta segir rétt hjá mér hann sagði nú bara í byrjun þessa árs að ríki Evrópa ef þau héldu það að Evrópa geti varið sig án Bandaríkjanna þá þýttu þau nú bara vakna þeim draumi þannig að það er alveg óumdeilt að Evrópa er ófær að verja sig sjálf. Þannig að það er staðreynd.
0: Nú það þannig að telur þú að þessi umræða varnar og öryggismálir tengjast Evrópusambandinu. Er sú umræða í gangi á Íslandi út af þessari umsókn? Er það sem er svona ástæðin fyrir því að verið að ræða svo mikið þetta?
1: Já, sko, ég tel að bæði núna upp á síðkasti forsætisráðherra og til ákveðins tíma utanríkisráðherra sem kannski hafa gert það jafn lengi en forsætisráðherra hefur svona haldið sem er til hlés þar til nú. Það er verið að nýta aðstæður í heimsmálum til þess að flýta þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er ekkert það eru engin vandræði í hvað varðar það er svona verið að láta í það skína að af þeirra hálfu að svona Bandaríkin séu kannski ekki traustur aðili. Það er látið í það skýna.
0: Þá er það hinn valkosturinn að tengjast betur.
1: Ég hafna þessu vegna þess að sko Bandaríkin eru einn okkar mesti og besti bandamaður til langs tíma og ef þær til dæmis hefðu raunverulegar áhyggjur ættu þær þá ekki að setjast niður með valdhöfum í Bandaríkjunum og fara yfir það.
0: Það væri gert.
1: Mér ekki kunnugt það.
0: Það verið engin skýrsla legið fram hjá og utanríkismála nefndi það í þingi.
1: Ekki, ég held að samskiptin séu bara nánast engin og ég tel ekki með samskipti sem eiga sér stað á einhverjum kaffistofum í þar sem fullt af öðru fólki og ráðamönnum eru viðstætti. Ég veit ekki til þess að nein samtöl hafi farið fram á meðal ráðherra Íslands og Bandaríkjana. Það að segja formlegi fundir.
0: Ekki eins og þegar við fengum á okkur þess að tolla frá Bandaríkjánum?
1: Nei.
0: Var ekkit,
1: ég hef ekki fengið upplýsingur það, nei.
0: En það alltaf hluta því að verja okkar efnahagsaksmunni að ræða við Bandaríkin, það hefur oft gerst. Við höfum verið í deilu við á hvalveiðar hér á Reagan tímabilinu sem átt að hafa áhrif á okkar viðskipti en það tókst að stöðva það.
1: Emmett.
0: Þannig að, já, en það er annað í þessu í sambandi við Bandaríkin. Er það fyrst og fremst vegna þess að núverandi forseti Bandaríkjana sem er umdeildur, sérstaklega í fjölmiðlum og víða, að er það óanægja með hann sem að svona er verið að kynda undir og reyna að samfæra fólk að það þurfi að slíta tengsli við Bandaríkin þar sem þeim ekki treystandi út af þessum fossið?
1: Já sko, ég hef nú ekki heyrt neitt tala að eiga slíta tengsl við Bandaríkin.
0: Nei, eða allavega svona missakosti að minka eða í raun og vera að treysti ekki á tengslir með jafnríkum hætt.
1: Já, það látið í það skína af hálfu utanríkisráðherra og ég bara ekki sammála því vegna þess að það er engin merki að það séu neinir brestir í samskiptum Íslands og Bandaríkjana. Ég hef ekki séð nein merki það. Þannig að mér, og þess vegna sko segi aftur, þetta er partur af því, það sem að ég segi og hef gaggrínt til, ekki bara í þessu stutta vídeói sem kom að nút daginn, ég meni ég hef gaggrínt það inn í þingi að þetta samskiptaleysi og samráðsleysi við Bandaríkin og við bandaríska ráðamenn. Sko þetta bara hérna, sko það einhvern veginn svona það gengur ekki upp að eiga ekki samráð og samskipti þegar maður sér fyrir sér og eins og forsætisráðherra og utanríkisráðherra þær vilja gera ákveðna breytingar þær vilja fara í aðildarviðræður þær vilja fara með gera samning þannig að Ísland fari og samþykkja farin í Evrópusambandið og mér hefði þótt eðlilegt að samráð hefði átt sér stað við Bandaríkin áður en þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram til þess að hafa allt upp á borðum. Og ég ekkert að segja það að varnarsamningurinn yrði í uppnámi. Ég ekki að segja það. Við bara vitum það ekki. Vegna þess að samtali hefur ekki átt sér stað. Þess vegna segi ég ábyrgir ráðherrar með hag öryggis Íslands í fyrirrúmi eiga þetta samráð.
0: Ef Ísland gengur í Evrópusambandið, verður íslenska lýðveldið að fara eftir og styðja og virða og fara algjörlega eftir utanríkisstefnu Evrópusambandsins.
1: Já, það er nefnilega það sem
0: að... Það þýðir að Kaja Kallas, að hún er sem er æðsti yfirmaður utanríkismála í Evrópusambandinu, að við þyrftum að fylgja svona stefnunni sem hún markar.
1: Já, algjörlega. Það er það sem þetta þýðir. Þetta þýðir aðild Íslands, það fínt á að kemur hann á þetta vegna þess að menn hafa verið að segja að við séum 75% inn í ESB að út af ES-samningnum og það er náttúrulega líka bara ekki satt og ekki rétt vegna þess að ES-samningurinn, það snýst bara aðild að innri markaði Evrópusambandsins og það er gjörólíkt við ESB aðild. Við erum að taka upp cirka 20% af heildar regluverki ESB, það er ekki meira, þannig að þegar menn er að tala 75% þá ég veit ekki hvernig menn sko, skilur fá það út og síðan er að þetta við höfum með aðild okkur að ES og svo aðild var umdeild, ég ætla ekki að fara í grafgötur með það en það erum við ekki að gefa frá okkur neitt fullveldi þar erum við ekki eins og jáarar vilja segja sko, þar erum við ekki að deila fullveldi með öðrum þjóðum.
0: Við verðum að samþykja tilskipanir.
1: Já, við þurfum það fyrir allt fyrir þingi.
0: Og reglugerðir frá Evrópusambandinu. En ef við göngum með Evrópusambandið þá þarf ekkert samþykja hér þegar að þessar tilskipanir og reglugerðir birstar í Brussel, þá er það bindandi fyrir íslenska liðið.
1: Já, þetta er bara valda framsal til stofnana Evrópusambandsins og það er ekkert bara. Og mér finnst að við ættum að ræða það miklu meira heldur en að vera að ræða hvort við getum, við vitum alveg hvernig ESB lítur út, við vitum alveg hérna, hvernig stofnana uppbyggingin er, við vitum alveg hvernig grunnurinn er og við vitum alveg að sko, við þurfum ekki að fara í samningaviðræður til þess að komast að því hvernig Evrópusambandið virkar, við vitum það og þess vegna sagði ég og miðflokkurinn nei í atkvæðagreyslunni þinginu með að fara með þetta máli í þjóðaratkvæðagreyslu vegna þess að við teljum þetta bara algjörlega út úr kortinu. Við viljum hafa, ég meina með aðildina EES og með aðildað innri markaðinum þá er úti þeir hlutir sem við höfum mestar áhyggjur af, það er landbúnaðurinn, það er sjávarútvegurinn og fleira. Það er ekkit inn í EES-samningnum.
0: En þar sem
1: þannig að við þurfum ekki að semja neitt út og það er ekki tækt að semja neitt út.
0: Já, Evrópusambandið, já, hérna, ef við þurfum förum inn í Evrópusambandið þá verðum við að fylgja stefnu Evrópusambandsins í utanríkismálum. En hvað gerist ef að Evrópusambandið til dæmis, skulum bara taka dæmi, lýsir stríða á hendur öðru ríki, við erum hluti af Evrópusambandinu, án þess að NATO, ég meina að geti verið að Bandaríkinum er ekkert sammála því, það er ekkert í samningi NATO sem það að þeir þurfi standa sammeila að því stríðsyfirlýsingu. En nú er þetta ekkert alveg út í hötta, fullir að þetta vegna þess að það er ákveðis átök þarna í östur hluta Evrópu. Og hvað segirum það? Þetta er náttúrulega mjög mikilvægt að við fáum að vita það. Við verðum að lúta fyrirmælum þeirra og hérna í utanríkismálum, við verðum að fylgja stefnu þeirra og er það ekki næsta skref við verðum að fylgja stefnu þeirra í hernaðarmálum sem að tengja stöðu þetta, utanríkismál eru það tengd hernaði og öðrum stefnum á því svið.
1: Sko, eins og ég sagði áðan, þá er Evrópusambandið ekki hvorki hernar eða varnarbandalag, það hefur enga hernaðalega innviði, það hefur ekkert sko, þess að skilja ekki þetta tal utanríkisráðherranum um þetta skjóli ESB.
0: Já, en þannig, hún sko, er að gera það.
1: Já, en ég sko, ég verður að segja það, ég hef, já þá er það gríðaleg breyting á Evrópusambandinu.
0: Já, en það sem verður að gera núna, til segja líka að Bandaríkin ætla að taka Grænland og þá þarf Evrópa að rísa upp gegn Bandaríkjamönnum og ef að Danir væri ekki NATO og hefði ekki stuðning Evrópuríkjana NATO og Atlasaspa og líka Evrópusambandsins, þá hefði gengið mun betur fyrir Bandaríkjana eða fyrir forseta Bandaríkjana sem virðist að áhuga þessu að ná fram markmiðum sínum og leggja undir sig Grænland. Það er verið að ræða málin á
1: þessu. Já, já, en sko aftur Evrópusambandið er ekki, það hefur enga hernaðalega innviði, það er ekki...
0: Það ætti ekki að gera það.
1: Það hefur enga slíka innviði.
0: Þið töluðu þetta fóristum að hafa talað eins og við verðið stóðum saman gegn Bandaríkjunum og þeir svo sendur einhverja hershöfðingar til Grænlands, ekki var það nú. Þannig að þeir eru farin að tengja sjálfstæði Evrópusambandsins gagnvart Bandaríkjamönnum með þeim rökum að Evrópa þurfa að hafa einhverja sér hérna stefnu varðandi hernaðamál til að verja einstök ríki eða ja, í þessu tilfelli nýlendu Dana í Grænlandi.
1: Já, sko, hérna það er líka af því þú segir þetta, sko, þá er það líka náttúrulega þekkt að sko, Evrópusambandið býr náttúrulega heldur ekki yfir sjálfstæðri varnargetu þar sem þeir hafinga hernaðlega innviði, þannig að þetta er eins og hérna Kaja Kallas hefur talað, þá vil ég nú frekar meina að þetta sé svona pólitísk samstaða, nema sko maður veit ekkert hvernig Evrópusambandi verður eftir einhver ár, ég menna kannski stendur til að breyta þessu í eitthvað annað, ég bara veit ekki.
0: Það er hernaðar uppbygging í Þýskalandi og í Evrópu, þá var stóra auka útgjöld til hernaðarmála.
1: Já, en sko náttúrulega þessi ríki
0: og það er stríð í Úkraínu og Evrópa stýður Úkraínu
1: já, en þessi ríki eiga náttúrulega líka aðild að NATO og það hefur verið krafa um að Evrópuríki greiði meira inn í sameiginlega sjóði NATO
0: já.
1: Og það er meðal annars sko, og það er mitt fínt og kemur inn á þetta vegna þess að þetta er eitt af því sem að ég tel að við þurfum að hugsa vegna þess að það sem að það Ísland er herlaus þjóð þá erum við ekki skuldbundin til þess að tikka inn í 3,5% sem er svona hernaðalega
0: En forsætisráðherra er búin að fallast á 3,5% í ræðu?
1: Nei, 1,5 Hún sem var snýrað innviðum og borgaralegri þáttöku og svoleiðis Þetta er
0: Var það ekki þegar í ræðunni sem að hann flutti átta framkvæmdastjóri NATO?
1: Nei, ég tel að hún hafi fallist á 1,5%
0: Þetta var svo koma óvart þess að Alþingi hafði ekkit fjallað þetta
1: nei.
0: Og það hefði ekkit verið rætt það því að Alþingi fer jú með fjárveitingavaldi þannig verið kannski rétt að spyrja
1: það Já þú veist það náttúrulega fjölmargt sem að því miður sem að Alþingi sem ekki borð á borð Alþingis en
0: Já.
1: Ég vildi segja þetta aftur varðandi Bandaríkin þetta náttúrulega gert að kröfu Bandaríkin og við þurfum að gera ykkur grein fyrir því að Bandaríkin greiða cirka, ef ég er að ég held að sé cirka 60% af útgjöldum NATO og eðlilega hafa Bandaríkjamenn viljað að, og gert á kröfu að Evrópuríki eða önnur ríki NATO stígi fastar inn og hækki hérna skerfin sem að þær þjóðir er að greiða Ísland hefur gengist undir 1,5% ætlar að ná því fyrir árið 2035 í dag stendur sú tala í cirka ríflega 70 miljörðum uppreiknað er þetta 2035 cirka tæplega 100 miljardar þannig að ég held að við þurftum líka að ræða meðal annars við vini okkar bandaríkjamenn eða allavega hérna vera upplýst það mun til dæmis koma krafa á Ísland að taka aukin þátt sérst hækka þetta prósent
0: upp í 5%
1: já þú veist ég með 3 eða eitthvað gæti komið svo krafa á Íslanda við tækjum meiri þátt í svona sameiginlegum sjóðum NATO þar að segja ef að við göngum í Evrópusambandið er það ekki eitthvað sem við þurfum að ræða þetta eru stórar upphæðir sem um er að ræða
0: Já.
1: Mjög stórar og bara fyrst ég komin í upphæðirnar hafa menn gert sér grein fyrir því til dæmis að ef við göngum í Evrópusambandið þá verður ríkisbáknið, ríkisstarfsmannabáknið þanið enn meira út.
0: Það þarf að fjölga í ráðuneytunum, það þarf að fjölga í utanríkisþjónustunni vegna sendiráða í 27 meðlum.
1: Já, ég meina það þarf að þrefalda í það minnsta sendiráðið í Brussel.
0: Já.
1: Við erum að tala í heildina 400 til 600 ný ríkisstörf
0: Já.
1: Út af þessu. Við erum að tala meira en 200 ný störf hjá tollinum þetta er ekkit smáræð
0: en er það ekki meðal annars skýringir á því hvers vegna sumir vilja ganga þetta inn vegna að það er ekki hægt að fjölga störfum hér hjá ríki og sveitarfélag þeir vilja bara færa út ríkisbáknið
1: ríkisbáknið hefur nú aldeilis þannig
0: já en þeir telja að það tryggi hagsmunleira þeir sem standa þeim fái störf þar inn við þetta En
1: já.
0: Það getur verið Ingibjörg. En góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessu viðtali er Ingibjörg Davíðsdóttir. Hún er alþingismaður fyrir miðflokkin og við ætlum að hlýða núna á nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingarlið þá ætlum við að halda umræðinni áfram.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ingibjörg Davíðsdóttir, þingmaður fyrir miðflokkin. Nú Ingibjörg, mér langar að spyrja þig, þú hefur mjög skýr í andstöðinni við aðild okkar að Evrópusambandinu. En hvað það fyrst og fremst sem ræður þessari afstöð?
1: Sko, ef ég byrja bara á stóru myndinni, þá er það fyrst og fremst sem að ræður minni afstöðu er að mér hugnast ekki að deila fullveldi Íslands eins og þarf að gera ef við gerumst aðilar að Evrópusambandinu. Mér hugnast ekki að deila eða afsala okkur fullveldi til stofnana Evrópusambandsins. Eins og í utanríkismálum og svo framvegis. Þannig að sko, mér hugnast það alls ekki, en síðan það þetta að hérna, við vitum alveg sko, hvað ESB stendur fyrir, við vitum hvað ófrávíkjanlegt og það eru grunnreglur sambandsins. Og ég meina, menn geta látið sér dreyma og mér finnst bara rangt að hérna, ég ætla kannski orða þetta þannig, menn geta látið sér dreyma að þessi ykkur möguleiki að fá undanþáur og sérlausnir og þar að með þetta göttunum. Ég held að við þurfum bara að svara fyrst þeirri spurningu, viljum við afsala okkur fullveldinu? Það finnst mér stóra spurningin. Ég vil það ekki. Og aftur sem við vorum að tala hérna fyrir hlé, við erum aðilar að EES, þar sjávarútvegurinn, landbúnaðurinn og fleira undanskilið.
0: Fleira átt að vera undanskilið þessu orkan, en það virðist ekki.
1: Já, því miður.
0: Það er að breyta.
1: Já, því miður. En ég meina,
0: sem er afleiðingin af aðlöguna viðræðum á sínum tíma.
1: Já, þú ert fann að tala eins og ég, aðlöguna viðræður.
0: Já. Þannig að ég meina, þær eru það.
1: Já, þær eru það. Það er alveg rétt. Og en ég menn náttúrulega utanríkisráðherra
0: hefur fáum aðlöguna styrki til þess að vera í aðlöguna.
1: Já, en utanríkisráðherra hefur harneita því að einhver aðlögun eigi sér stað í ferlinu, en það er náttúrulega ekki rétt. Af hverju voru þá aðlöguna styrkir greiddir þegar Ísland var í aðildarviðræðum 2009 til 13?
0: 8 milljarðar að núvirði.
1: Já, þannig að þetta náttúrulega stenst enga skoðun.
0: Var peningurinn skilaður, vissum við það?
1: Mér minnir að það hefur verið ég reynar bara ég efast það en ég bara veit það ekki
0: nei.
1: Þannig að það er kannski eitthvað sem að
0: fyrirspurt
1: sem ætti að senda til ráðuneytisins
0: þá er það fullveldis hérna, hagsmunir Íslands sem er höfuð ástæðan fyrir afstöðin í þessum
1: málum og aftur sko svo ég þvæli Bandaríkjunum og þessu falsfréttamennsku í heimildin og DFF það að eiga samráð við Bandaríkin felur ekkit í sér að það sé verið að spyrja Bandaríkin leyfi til einsni neins, það er náttúrulega bara algjörlega fáránlegt og það er engu sem dettur í hug held ég að gera það spyrja hvorki Bandaríkin eða einhver aðra þjóð við erum frjáls og fullvalda og við tökum okkar ákvarðanir sem að við teljum bestar fyrir Ísland en þær þurfa líka byggja á ábyrgum og sterkum grunni þess vegna, eins og ég sagði áðan þurfum við, tel ég að eiga samráð miklu, samráð og samskipti við Bandaríkin sem að út af varnarsamningi Íslands og Bandaríkina Þannig að hérna, mér finnst það mjög miður að það hef ekki verið gert, en út í annað.
0: Já, nú allum, það er líka spurningin, ef við göngum þarna inn, hvað hérna er það sem að Íslendingar myndu helst tapa með aðeins? Fyrir utan að þú ert búin að tala fullveldi og það sé náttúrulega sennilega þitt við þorfið að fullveldið er svona dýrmætasta eignin okkar.
1: Það er ekkert langt sem við fengum fullveldi, það er ekkert langt sem við fengum...
0: Og við erum í raun og verið þá var greitt þjóðaratkvæða greiðsla lýðveldi 44, mér finnst sú afstæði er bara ennþá í gildi.
1: Akkurat.
0: En hvað myndur við segja, hvað myndum við helst tapa ef við göngum í áframhaldandi? Hvað er það sem myndi breytast, það tæki ákveðin tíma, En hvernig myndi hinn venjulegi maður á Íslandi, hverju myndi hann glata að þínu maður?
1: Við töpum fullveldinu sem við höfum í dag, við ráðum okkar málum sjálf fullkomlega, þrátt fyrir aldina EES, það er allt innleitt í gegnum þingið og sitt sýnis hverjum hvernig það hefur verið gert, en það er þó gert þannig. Við töpum þessu, við erum með stórt fríverslunarsamninganet í gegnum EFTA, við höfum sjálf gert fríverslunarsamning við Kína.
0: Já.
1: Þetta fættur allt og gildi.
0: Þyrftum við að tala við Kína, þyrftum við að tala að ræða við aðra þjóðir. Nú ef við værum að koma með aðild, þyrftum við þá að svona ræða með góðu fyrirvara við Kína hvað er að gerast. Ég meina, við erum í raun og verum með aðild okkar að rifta þessum fríverslunarsamningi við Kína, einhliða. Það má segja það.
1: Já, sko, ég vil ekki setja þennan fríverslunarsamning við Kína á sama stað og varnarsamning Íslands og Bandaríkjana.
0: Nei, ég er ekki að
1: alls
0: því.
1: Alls ekki.
0: Ég er ekki að því.
1: En, já, ég gerir ráð fyrir því að kínverjar fylgist með þessari umræðu.
0: Já.
1: Og auðvitað væri kurteisi að setja snið með kínverjum og skýri út fyrir þeim hvað er á segði. En... Já, ég held að við þurftum fyrst og síðast að skýra út fyrir ráðherrana skýra út fyrir íslenskri þjóð. Ég meina, tökum bara þessi dæmi, rafbílar frá Kína,
0: já.
1: Þeir eru hér á mjög góðu verði
0: já.
1: Til dæmis.
0: Já.
1: Það verður búið spil með inngöngu í Evrópusambandinu, eða með aðild að Evrópusambandinu. Ég meina, það fellur bara niður. Þannig að rafbílar frá Kína munu hækka.
0: Nú erum við með beint samband við Peking varðandi ferðamenn, þeir eru búin að taka upp hérna, beint flug til Íslands með uppkomu og það þýðir það verða miklu, miklu fleiri ferðamenn frá Kína. Telur að aðild okkar Evrópusambandið gæti haft áhrif á þennan þátt í samskiptum okkar við Kína?
1: Já, ég meina aftur, ég meina fríverslunarsamningurinn fellur úr gildi, ég ætla ekki að segja sko hvort að það hafi áhrif á hérna för ferðamanna á milli Íslands og Kína. Ég, svo sem ég
0: Nei, vil síður vera... myndi minka væntalega.
1: Já, samskipti á grundvelli fríverslunarsamnings. EES Evrópusambandi hefur ekki fríverslunarsamning við Kína.
0: Nei.
1: Evrópusambandi til dæmis nýbúið að klára að gera fríverslunarsamning við Indland.
0: Já.
1: Okkar er komin í gildi.
0: Já.
1: Það þarf að sko, ég meina hefur ykkur borið saman hvað er í þessum fríverslunarsamningum Evrópusambandsins við þetta eru bæði fríverslunarsamningar og svona viðskiptarsamningar sem Evrópusambandi gerir, það er svona óljós lína þar á milli en fríverslunarsamningarnir okkar þar höfum við bara þeir eru bara hannaðir að okkur og öðrum eftaríkjum
0: Já.
1: Þannig að sko fríverslunarsamningar Evrópusambandsins með 27 og þá 28 ríki af Ísland fer inn, þeir hljóta líta aðeins öðruvís út.
0: Það eru hagsmunir Evrópusambandsins sem byrja
1: Akkurat. Fyrir
0: mig.
1: Akkurat. Hagsmunir Evrópusambandsins
0: Þannig að við getum verið þeirri stöðu að fríverslunarsamningu sem Evrópusambandi gerði við ríki myndi ekki þjóna okkar efnahagshagsmun.
1: Það geti verið. Ég spyr, hefur þetta verið skoðað? Ég hef ekki svar við því, það þyrfti að skoða þetta.
0: En það er nú eitt annað atriði sem er nú mál sem að menna eru nú alveg sammála það er breyting sem verður á landbúnaði. Nú ert þú þingmaður í norðvestur kjördæminu og þar eru þetta gamalgrónir hérna, þetta eru héruð sem eru landbúnaði héruð. Og hvað segir þú nú, því ég nú haldið fram að ef að við göngum í Evrópusambandi það myndi því að það að íslensku landbúnaður hann myndi ekki vera til að myndi að þetta veri til þess að kollvarpa íslensku landbúnaði. Hver er þín skoðan á því?
1: Ég hef áhyggjur á því. Ég hef áhyggjur á því og ég hef ítrekkað nefnt það í þinginu. Það kemur til dæmis fram í nefndaráliti meiri hluta utanríkismála nefndar varðandi landbúnaðinn.
0: Já.
1: Það er bara að lesa þetta.
0: Já.
1: Ég tók þetta nú með mér hérna.
0: Já.
1: Þetta segir hérna, breytingar á stuðningsforminu meðal annars það sem gera verður ráð fyrir að tollvernd á landbúnaðarvörur frá öðrum aðildarríkjum myndi falla niður með aðild að tollabandalagi ESB. Fyrir mér þetta stórmál. Fyrir mér, sko, já, maður gæti spurt sig, sko, ætlar, ríkisstjórnin bara búin að ákveða það að fórna íslensku landbúnaði
0: já.
1: Fyrir aðild að Evrópusambandinu? Menn þarf að átta sig á því að tollvend, fyrir það er bara, hún gríðarlega mikilvæg fyrir innlenda matvælaframleiðslu. Fjölskyldubúin íslensku, þau geta ekki keppt við allan innflutningi sem framleiddur með allt öðrum hætti
0: og niðurgreiddur.
1: Og niðurgreiddur íslensku fjölskyldubúin geta ekki keppt við þetta. Nei. Það útilokað. Og þá vil ég segja þetta líka. Þetta tikkar einnig inn í fæðu öryggi, þar með þjóðar öryggi. Já. Þannig að ef að segjum sér svo að Ísland gangi í Evrópusambandið, tollvend felld niður, hér, ég meina það svo sem ekki tollvend á öllum vörum, en það tollvend á mjög mikilvægum vörum, segjum sér svo að við förum hann inn, tollvendin felld niður, og ég hef mjög miklar áhyggjur af því að það bara geti hreinlega gert út af við innlenda matvælaframleiðslu. Ég mjög hrætt það, vegna þess og ég veit að bændasamfélagið hefur áhyggjur af því líka og þess vegna meðal annars mjög gott að bændasamtök Íslands ætla að hafa sérstakt aukaþing núna 14. ágúst til þess að fara yfir þessi mál og ég gerir ráð fyrir því að sækja það þing ef að þingmenn mega sitja það. Vegna þess að sko mér finnst sko landbúnaðastefna Evrópusambandsins er einn af grunninum sem verður ekkert sem að við þurfum að undirgangast.
0: Já, og sjávarútvegsstefna.
1: Já, og sjávarútvegsstefna. Já, einmitt. Þannig að sko fyrir mér þetta einn af þeim þáttum sem gerir það verkum að mér finnst fráleitt að íhuga aðild að Evrópusambandinu vegna þess að mér annt íslenska landbúna, mér annt innlenda matvælaframleiðslu, mér annt fæðuöryggi, mér annt þjóðaröryggi. Þetta allt sem að hérna tikkar inn í það box.
0: Innflytjendur á landbúnaðvörum frá Evrópu, ef við göngum í Evrópusambandi, þeir geta flutt þetta inn tollalaust, án tolla.
1: Akkurat.
0: Og það myndi því að það að þetta með smjörstykki sem myndi kosta og niðurgreitt í raun og veru í Evrópusambandinu. Við getum flutt þetta inn, eða sá sem var að flytja þetta inn, og jafnframt myndi seljandinn á þessum varningi gera sér grein fyrir því að hann gæti selt þetta mjög ódýrt til Íslands og langt undir því verðið því jafnvel í Evrópu, vegna þess að hann veit vel að þá er það bara tímaspursmál hvenar íslensku landbúnaðar fellur.
1: Emitt.
0: Og þar með er þeir búin að ná markaðanum.
1: Akkurat.
0: Og íslensku landbúna mun aldrei endurheimta markaðinn ef hann fellur með þessum hætti.
1: Nei.
0: Og þá erum að tala um smjör, við erum að tala um kjötvör, við erum að tala um svín og kjúklinga, við erum að tala um raun og veru, já, flesta greina landbúnaðar.
1: Emitt.
0: Nefnum að væri ólíklegt að hægt væri að flytja inn og þó.
1: Þannig
0: að mjólk væri hægt að gera líka.
1: Akkurat, við þurfum að átt okkur á því, sko, bara við tökum normenn sem dæmi. Ég meina þar er mjög mikil samstaða norskan landbúnað.
0: Já.
1: Normenn styðja sinn landbúnað mjög vel.
0: Já.
1: Þeim er hérna andum fæðuöryggi, þjóðaröryggi og þeir átta sig á því hvað þetta hérna er samofið net og menn eru minnugir COVID ástandsins þegar leiðir lokuðust. Við verðum að vera sjálfbær innlenda matvælaframleiðslu. Við verðum að geta lifað aðra COVID-tíma ef að þeir koma upp eða eitthvað hérna annað vesen sem að dynur yfir heimsbyggðina. Ég meina ég er ekki búin að gleyma því þegar allt lokaðist, þá var ég á pósti út í Noregi, út í Oslo og var föst þar. Þannig að hérna ég held að við eigum að hafa þetta í huga þegar verið að ræða innlenda sem sagt landbúnaðinn, innlenda matvælaframleiðslu og tengja það alltaf þjóðaröryggi. Ef við getum ekki framleitt mat þá ekki þjóðaröryggi.
0: En nú náttúrulega þetta háa matvælaverð sem kvarta undan, það er vegna þess að við höfum ekki leift innflutning á ódýri landbúnaðvöru frá Evrópu sem það niðurgreitt. Þannig að við myndum endi þeirri stöðu að borga með okkur inn í Evrópusambandið þar sem við teljumst til ríkari þjóða innan þess, væntalega ef við göngum þar inn. Og við myndum hérna síðan eru peningarnir meðal annars notaði til þess að greiða niður landbúna sem að eru þið fluttu til Íslands, landbúnaðvörur, til Íslands, tollfrjáls. Mjög sérkjörnir stað.
1: Emett. Fyrst þú nefnir hérna greiðslur inn í Evrópusambandið,
0: Já.
1: Þá kannski fínt að halda þið líka til haga að Ísland er þið eitt af ríkustu þjóðunum, eina ríkustu þjóðunum í Evrópusambandinu
0: Já.
1: Og þyrfti að greiða væntanlega miklu meira inn í Evrópusambandið en það fengi út.
0: Já.
1: Þannig að auðvitað vill Evrópusambandið hérna fá svoleiðis þjóð inn, ég gerir mig grein fyrir því, en mér langar aðeins að koma inn á af því að ef ég má.
0: Gjörsver.
1: Vegna þess að utanríkisráðherra hefur talað mjög mikið þetta sæti við borðið.
0: Já.
1: Mér langar aðeins að tala það vegna þess að ég vil meina að við höfum nú þegar, við höfum sæti við borðið í EES-samningnum. Við höfum áhrif á allar
0: Getum haft áhrif.
1: Já, við getum haft áhrif. Við höfum tækifæri til þess að hafa áhrif á allar gerðir
0: já.
1: Frá hugmyndastigi og þar til að eru teknar inn í samningi.
0: Við getum haft áhrif en við getum ekki haft áhrif í Evrópu.
1: Akkurat og við höfum allar leiðir til þess að hafa áhrif hérna þegar gerðirnar eru á hugmyndastigi og alveg þar til að það er ákveðið að taka þér upp í EES-samningin. Við höfum svigrúm allan þann tíma þannig að ég held að við þurftum að svara líka þeirri spurningu höfum við staðið okkur nógu vel að hafa áhrif á gerðirnar sem teknar eru upp í hérna EES-samningin þar held ég að við getum gert miklu betur
0: ekki og ETS
1: ég, hvað segir þetta?
0: Ekki ETS-samþyktinni
1: Nei, hún er kannski hérna alveg skelfilegt dæmi hérna mál sem við ættum hreinlega ekki að vera aðeila rað yfir höfuð
0: Já.
1: En sko varðandi sæti við borðið ég vil meina að við höfum sæti við borðið í gegnum EES-samningin að því marki sem að heyrir undir innri markaðin og það sem við tökum upp í okkar löggjöf fullt sæti við borðið þar þannig að þegar ráðherrann er að tala sæti við borðið hvað hún þá að tala Jú, hún er að tala fyrsta lagi, það er einn aðil í framkvæmdastjórn, þessi kommissar sem hún er alltaf að tala
0: Við fengjum eitt kommissar.
1: Við fengjum eitt kommissar, en hvað gerir þessi kommissar? Hann fjallar hagsmunni Evrópusambandsins, hann er ekki fulltrú Íslands, hann er ekki að fjalla íslenska hagsmunni. Þannig að við þurfum að hafa þetta tæru. Númer tvö, við fáum sex af ríflega 700 þingmönnum Evrópuþingsins. Hvað er það? 0,7-8%. Það er ekki mikið. Þriðjalagi við fáum einn ráðherra í ráðherraráðinu einn af 28 og hvernig gerast kaupin á eyrinni við þurfum að mynda þannig eru þjóðir sem eru miklu fjálmennari heldur við erum bara fámennasta ríkið í Evrópusambandinu kaupin á eyrinni gerast þannig að Ísland þyrst að mynda bandalög eins og ríki gera innan Evrópusambandsins mynda bandalög innan ESB og með pólitísku samningum til þess að ná einhverju fram og hvernig mynd okkur ganga við það þurfum að spyrja ykkur að því líka þannig að og síðan það ákvörðunartakan það alltaf meiri hluti og mjög oft aukin meiri hluti hvernig myndi Íslandi vegna í því við þurfum að svara því síðan fengjum við náttúrulega einn dómara við Evrópudómstólinn en það er náttúrulega hérna aðili sem að er fullkomlega óháður og þú veist hérna er alveg í raunum vil ég segja utan með þetta þannig að þegar ráðherra er að tala sæti við borðið þá er hún að tala þetta þannig að mér finnst þið bara að hafa miklu meira sæti við borðið með EES-samningnum þar, ég meina það fjallar hluti að mestu sem að við viljum hérna hafa innan samstarfsins við Evrópusambandið
0: Er ekki kjarni mál sem sá eigum að líta á okkur sem Íslendinga eða eigum að líta á okkur sem Evrópubúa sem aðeldar, það er það.
1: Já, við erum náttúrulega bæði Íslendingar og Evrópubúar.
0: En við erum fyrst og fremst Íslendingar.
1: Já, en ég vil gera greinamun á sko, ég geri greinamun þegar ég tala á Evrópu og Evrópusambandinu. Ísland er í Evrópu.
0: Já, já.
1: Þú veist, við erum Evrópuríki. En ég vil ekki verða Evrópusambandsríki.
0: Við getum haft góð samskipti, menningaleg samskipti og önnur samskipti við Evrópu. Mjög góð þess að við höfum haft.
1: Að sjálfsögðu og það hefum við að gera.
0: En það er ekki
1: nöðsilega. En við hefum að ráða okkur sjálf.
0: Já.
1: Ég vil ekki þetta valdaframsal, fullveldisframsal.
0: Til að fá aðgang að Evrópusambandinu þá er þetta aðgangsleifur. Láta af hendi fullveldi.
1: Já, láta af hendi fullveldi sem að jásinnar segja deila fullveldinu. Mér finnst það svona hérna...
0: Nú, já. Kannski að lokum, þú þekkir svo til í Noregi, af hverju eru norðmenn til dæmis, þeir eru ekki einu svona huglega það að ganga hérni. Við erum hér á aftur og þá eru þeir miklu tengdara mörgu leiti meginlandinu og því sem það eru að gerast.
1: Nei, einmitt, ég hérna hef einmitt, einhver skipti minnst á það einmitt inn í þingi að hérna, Mér hefði nú þótt skynsalegra að taka þann pólinn í hæðina sem að Jónas Gahr Støre hefur gert, forsætisráðherra Noregs og kollegi forsætisráðherra Íslands. Hann vill einbæta sér að málunum innanlands, ekki að eyða kröftunum í Evrópusambands

0: við hérna já, ekki bara hlustendur sögu bara alla að sko við þurfum að passa orðfærið. Mér finnst hérna mér finnst svo mikil heift í fólki. Við eigum bara að leyfa skoðanaskiptum að eiga sér stað og það er bara eðlilegt. Það er bara eðlilegt að þegar svona risastórt mál er að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég meina þjóðin er klofin í herðar niður í þessu máli en verum kurteis. Verum ekki að fara í manninn. Verum ekki hérna orðljót sérstaklega á samfélagsmiðlum. Þannig að ég bara í raun og veru bið fólk það. Sýnum bara, verum hérna með pínlíti náungakærleika og hérna, jújú, höldum okkar sjónarmiðunum á lofti. En við skulum ekki hérna segja hluti sem að við eigum eftir að kannski að sjá eftir eitthvað tíma.
1: Þakka þér fyrir að koma til okkar, Ingibjörg.
0: Takk hérlega.
1: Og ég vil þakka hlustendum útvarps sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
2: Styrsta reikningur útvarps sögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl fyrir að hlusta útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og að þessu sinni þá ætli ég að bregða leik með henni Guðrún og Kristínu Ívarsdóttur, miðli og heilara sem er hlustundum útvarpssögu. Góðan dag, Guðrún.
2: Góðan daginn.
1: Heyrðu, hvað segirðu, hvernig er allt í jarðskjálfta núna eða?
2: Já, ég finnst þetta að vera svolítið skjálfta sko og það er framöndan eitthvað hræningar.
1: Það sem við ætlum að gera núna, við ætlum að Guðrún að horfa svolítið á það ef þú getur einbettir eða nærða hérna einbettir fyrir ágúst mánuði og svona eitthvað fram á haustið, maður veit að þetta blandast eitthvað.
2: Já, já.
1: En svona kannski fyrst og fremst það sem er alveg núna í núinu.
2: Já.
1: Og þá hérna það svo eru framundan auðvitað þessi hérna kostning.
2: Já.
1: Og það býða margir eftir því.
2: Já.
1: Og síðan er það auðvitað vaxta dagur hjá Seðlabankanum líka. Já. Og það sem er svona að gera slíka erlendis og meira svona og í þinginum. Það er svo sem er í sumafrí núna en það er sama.
2: Já, já.
1: En við ætlum byrja hins vegar á hvort þú sjáir einhverja frekari skjálta eða einhver eldgoss núna á næstinni.
2: Sko, ég fæ alltaf með þarna krísuvíkina og þar í kring og upp í Bláfjöll og austur.
1: Já.
2: Svo fæ ég eitthvað með bárðabunga, það tengist vatnajöklega ekki.
1: Jú.
2: Já. Mér finnst þetta að vera svona lína sem er einhvern veginn bara gegnum landi, sko. Og mér finnst eiginlega að það gæti komið gos sko, þessin í vatnajöklega eða öllum þessu stöðum sko.
1: Já.
2: En ég er svolítið hrætt við þannig þessi hólf þannig í Krísuvík við Grindavík.
1: Mm. Mm-hmm.
2: Og ég held að styttist í það gos. Ég er náttúrulega sé ekki alveg nákvæmlega hvort að vera núna í ágúst eða september. En mér finnst að vera mjög stutt í það.
1: Já, þú sagðir mig þarna held í maí þá sagðir við sko þeir fannst að vera þarna suðurfrá.
2: Já.
1: Það væri komið alveg að því.
2: Já, og ég held að spennan sko þar að hún hafi líka áhrif á þessa línu sko. Ég einhvern veginn fæta þannig til mér af því ég sé þetta svona í gegnum landi sko.
1: Já, þannig að og frá barnabungu þá norður.
2: Já, bara í gegnum landi.
1: Já. Það er það sem þú ert alltaf að tala um.
2: Já.
1: Já.
2: En það er náttúrulega komið tími á þarna fyrir austan og mér finnst þess að það verði aukning á skjálftum.
1: Já.
2: Og mér finnst alveg koma svolítið stór skjálfti, sko.
1: Mm-hmm.
2: Svona fljótlega, sko.
1: Já. Það er allavega eitthvað sem er megum búið.
2: Á Suðurlandinu, já, búast, það er það sem ég
1: búast við.
2: Já. En ég er ekki að spá einhverjum öðrum Suðurlandsskjálfta, mér finnst það vera stór skjálfti sem finnst víða.
1: Já. Og þá hérna líka suður frá suður í Reykjavík.
2: Já, já, já. Það er eiginlega þetta sem ég fætti mig núna. En mér er illa við að segja hvenar en þetta er náttúrulega örugglega bara fyrir áramót sko.
1: Já, já. En ég veit það svo með ykkur meðlana því sko geti séð mörg áfram í tímanurinni.
2: Já, já. Þannig en mér finnst þetta vera núna næstunni sko.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er ekki búið.
1: Nei.
2: Og ég er eiginlega hissa að það skuli ekki vera búin að koma upp kvika hana suður frá. En ég held að þessi hól séu bara fyllast og þegar það er komið hámark að þá náttúrulega þarf þetta að komast upp. Og það verður svolítið stórt.
1: Mm-hmm. Heldur að hafa einhver áhrif eins og hér sem í Hafnarfirði, Kópavogi, Reykjavík, Mosfellsbæ.
2: Ég fæ alveg já á þetta.
1: Er það?
2: Ég fæ já á þetta, allan að Hafnarfjörð, Krísuvíkursvæði, þetta er náttúrulega mjög stutt frá. Það er náttúrulega fer svolítið eftir hvernig, hvar þetta kemur niður. Ef þetta náttúrulega fer upp í Bláfjöll, sem að gæti líka verið, sko. Ef að myndi opnast fleiri en ein sprunga eða æð, þá gæti þetta haft veruleg áhrif. en við vonum ekki.
1: Nei.
2: En það er einhver ástæða fyrir því að þeir vilja ekki skólahald í Grindavík. Stjórnvöld, ég held ég viti.
1: Já.
2: Svolítið og jarðaðiris fræðingar kannski það sem þeir eru ekkit endilega upplýsa fólk með. En,
1: nei,
2: en þau eru bara að valga.
1: Já, en samt inn og vera að undirbúa skóla fyrir veturinn.
2: Já,
1: og,
2: já.
1: Og margir að koma heim aftur eða
2: já,
1: svona,
2: já.
1: Þannig að virðist eru að búa að færast mikið líf í bæinn aftur svona sem betur veru.
2: En svo er bara spurning hvernig það fer.
1: Já.
2: En það, þetta er náttúrulega hættusvæði.
1: Já, en fólk veit það. Það er þetta fólk sem er þölvant í jarðskjálftum og bæjarbúar vita það.
2: Já, en svo er spurning hvort að stjórnvöld samþykki skólahald. Ég er ekki vissum það að það veri samþykkt.
1: Ertu að meina það?
2: Ég fæði þetta bara svolítið þannig sko ef að spenna fyrir að vaksa. Já. En við skulum vona ekki.
1: Já,
2: Já
1: þú segir það. En ef við förum eitthvað svona annað staðar á landinu svo núna er sem verslunumanna helgi framundan
2: þegar
1: þetta er talað og það er svona veðrið, það er nú margir svo spenntir fyrir veðrinu um verslunumanna helgina. Við veitum að fólk hefur sko tala mikið um það kemst í til Vestmanna eða ekki og hvert að ég að fara og ég fara norður að vestur og fyrði
2: sko,
1: Suðurland
2: mér finnst vera skásta veðri hérna suðust, með Suðurstrandinni núna
1: hérna
2: Suðurlandi
1: Suðurlandi
2: og
1: með ströndinni
2: og eiginlega alveg bara klustur að klustri það er þetta svolítið þannig sko
1: og þá inn í landinu
2: inn í landinu, aðeins já, mér finnst það vera en sko, mér finnst samt alveg það getur ringt á þjóðatíðargesti en það verður vindur það verður kalt þannig að fólk þarf bara að klæða sig vel en mér finnst þetta ekki vera eins langt og þetta var í fyrra
1: þá ertu að tala um Vestmannaeyjar bara því ég nefni það sérstaklega að það, já
2: en mér finnst verða svona bara gott svona, þú veist, upp í Grímsnesi og það er í innsveitum, það verður mjög gott sko.
1: Já.
2: En það verður svona smá vindur í Vestmannaeyjum og náttúrulega þar í Dreyjafjöllum og þar finnst mér vera já, það gæti orðið svolítið kalt
1: En er það hann gímitt bara það sem við erum vön að hafa svolítið já, vind og kulda, smá kulda já. Og svona.
2: En það verður ekki eins og í fyrra að væri stanslöft rigning og rok,
1: Nei.
2: En það mun rigna.
1: Já.
2: Ég er alveg hörð á því.
1: En að það er regnkápan.
2: Það er regnkápan og hlýföld.
1: Já, og lopapeysa.
2: Lopapeysa.
1: Og stífilin.
2: Við skulum sleppa stífilin.
1: Já.
2: Hvar
1: fást hérna þá regnkápur? Hvað er þetta að fá regnkápur? Já? Fólk eru að finna út því að fá sér útivist.
2: Já, er ekki bara þetta að kaupa sér regnslári í tækur eða eitthvað?
1: Ég veit það.
2: Ég segi svona.
1: Já, ég meina það sko, bara þannig að fólk sér vel já, útbúið fyrir þetta.
2: Og hann var að glífana.
1: Já.
2: Ef hún helst þá.
1: Já, einmitt.
2: Það getur verið vindasamt í aðeim, en mér finnst veðri fyrir norðan ekki vera nógu gott sko.
1: Ekki nógu gott
2: Nei, mér finnst eins og það muni rigna svolítið og já.
1: Æ.
2: Og það er eitthvað hátíð þar eða ekki.
1: Jú, svo það er Akureyri.
2: Akureyri, halló Akureyri.
1: Já.
2: Mér finnst eins og verði svolítið væta þar sko.
1: Eða einu öllu, ég man nú ekki alveg hvað heitir Akureyri.
2: Er ekki halló Akureyri eða það er toffæran.
1: Já. Og að það sé svolítið svona.
2: Já, mér finnst ekki verður ekki vera þar. En auðvitað skiptist það svolítið niður eftir landinu.
1: Já.
2: Og en annars finnst mér haustið verða gott sko og það er það sem ég er búin að fá sko svona seinni hluti sumars verður betra hérna á Suðurlandinu heldur en það er búið að vera og dregur aðeins úr rigningu
1: en erum við ekki bara búin að taka rigningun út?
2: Ég held að við séum bara búin með þann pakka hérna sunnan sko
1: já. Það verður bara sættast á þetta
2: en við skulum bara fara með sóli hjarta og hérna bros og vör.
1: En hvað með austfirði? Og Atlavík og alltaf svæði?
2: Já, mér finnst vera svona skýja og það gæti reynd.
1: Neistaflug í neskustar.
2: Ég fæ svona verri veðurspá þar heldur en hérna sunnum til.
1: Já.
2: Mér finnst þetta skipta svolítið, já, milli landsluta en það gæti verið ágætt þú veist alveg að Klaustri og upp að Egilstöðum sko.
1: Já. En Guðrún, hvað með Vestfirði?
2: Ég fæ bara kulda. Ég veit ekki okkur.
1: Já. Já, það þarf að búa sig undir hvað sem er.
2: Já, mér finnst bara að vera kalt.
1: Já. En hugsa hvað nú kannski gott fyrir okkur hér
2: Já.
1: Að geta gengið að því vísu að við fáum kulda
2: Já.
1: Að samanborið við hana hita sem að er
2: í Evrópu núna. Þannig að það búa hræðilega
1: sko. Það, sko. Þetta er náttúrulega bara dásend sem er mig.
2: Já, já.
1: Nú þakka fyrir hennar kulda.
2: Mér fannst þú að gott að koma heim, ég var búin að vera erlendis í 2 mánuði sko.
1: Já.
2: Og hérna úr sko 48 gráðum sko í Marokkó.
1: Já,
2: ha.
1: Það er rosa.
2: En hérna, já. En það líka gott að skreppa í sóluna.
1: Já, já.
2: Mm.
1: En þetta er okkar svona veðfara.
2: Já, já.
1: Það bara gott líka.
2: Kannski, og hreint loft hérna, engin mengun.
1: Já,
2: þú
1: veist, já.
2: Við megum vera þakklátt fyrir svo Martin á Íslandi.
1: Já, já, segðu.
2: Ha.
1: Þetta er, já, þetta er allsvæðleg. Þetta hljómar vel allavega, en við veitum þá það að það verður smá væta í Vestmannheim.
2: Já.
1: Og vindur og já. Svona smá kuldi það er bara það sem
2: en sólin mun koma
1: já, sólin mun koma
2: já.
1: En þetta er náttúrulega það sem fólk er vant
2: já.
1: Og það bara glæða sér nú vel
2: bara að vera í ullasokkunum og lopessinni og með rekslána
1: já.
2: Þá er fólk í góðum á
1: nú búin að leysa þetta
2: já.
1: Nú talaðu búin að leysa þetta en gott á Suðurlandi og inn til sveita
2: já.
1: Og flúðum já. Og þessum stöðum
2: en það verður, svolítið, mér finnst verða rosaleg traffík hérna í umferðinni
1: já.
2: Með á Suðurlandinu sko. Og ég ætla bara svona, segja við fólki farði frekar þrengslafi af því það er rosaleg stífla alltaf í gegnum Selfoss
1: já það meina það,
2: já, það er, ég ger það sjálf meira sem bara helgar ef ég þarf að skreppast sko.
1: Já þú viltu ráleggja fólki
2: ég ætla ráleggja það að fara þrengslafi sko.
1: Ég myndi nú vilja ráleggja fólki að keyra aðeins hæðar
2: já.
1: Og koma frekar á seint
2: já.
1: En koma.
2: Já, en það myndast alltaf stífla milli hver að gera svo selfs.
1: Já, já. Mesta hættan er hraðaksturinn núna. Já.
2: En fólk, förum bara að valja.
1: Já,
2: bara
1: ekkert að vera að flýta sig, fólk er frí, liggur ekki dá.
2: Það liggur ekki dá.
1: Ekkert að vera að pumpa át bensinu og mikið.
2: Nei,
1: Rangir.
2: En svo eru margir sem velja bara að vera í borginni og ég held að það veri líka bara, ég held að veri gott veður hér í Reykjavík.
1: Og þú eru að loða því hverju.
2: Fyrir þá sem eru innipúkar eins og ég.
1: Já, já er það ekki, en svona og Hafnarfirði Kópavogi.
2: Hafnarfirði Kópavogi.
1: Já, og hér Mosfellsbæ.
2: Já.
1: Kjósin, Akranes.
2: Já, það veri bara fínt og þeir sem vilja vera innipúkar að þá veri ég með opið á mánudaginn.
1: Já, hvað?
2: Í vinnunni hjá mér.
1: Já, séru það.
2: Þeir sem vilja tíma.
1: Já.
2: Bara svona koma í að, þess við erum að spjartum þetta.
1: Já, einmitt að það skiptir máli, framönda löng helgi
2: já.
1: Og fólk veit hvíla sig og njóta þess að hafa sem best.
2: Já.
1: Þannig að það er að gera, en þetta er allt höfuðborgarsvæðið og Akranes þarna kalli og Borganes.
2: Og Borganes,
1: já.
2: Þannig að það verður svona nokkuð gott við þar.
1: Mm. Hvernig gengur að laga hérna með minkana í Mosfellsbæ? Þetta er rosaleg árás á dýrin og,
2: sko,
1: og bílið.
2: Ég held að þeir mun ekki ná öllu.
1: Nei.
2: Og hérna, þetta mun taka lengri tíma heldur en lítur út fyrir að vera.
1: Já, meinar.
2: Og það er náttúrulega rosalegt að hérna, fá þessi dýr út í náttúruna.
1: Já.
2: Þannig að, já, ég held að þeir að bregðast eitthvað við því. Þetta mynd taka langan tíma og ég held að minkurum muni fjölga sér í kjölfærið. Ég var að einmitt svona aðeins að huglega inn á þetta í morgun.
1: Já, meina þetta er rosaleg tjón fyrir bóndan þarna og bílið sem slíkt en svo almanna hætta sem skapast af því að þessi dýr ganga laus.
2: Þeir býta og drepa.
1: Já, skilur það að maður kefa lítið börn úti.
2: Já. Þannig ég myndi svona fara varlega allavega þessi búa hann í nágrinni en ég held að þessi dýr sækjast mest samt í svona sko, það sem er ekki mikið manna bústæði en samt getaði komið
1: já, villast og allavega
2: förum varlega en mér finnst eiga aftur að fjölga innbrótum í svona, þú veist það sem er verið að rækta þessi dýr
1: já,
2: en þetta er náttúrulega eina búið
1: já.
2: En eins og fuglabú og svoleiði sko eggjabúið og svínabú og mér finnst við verða fyrir fleiri svona árásum
1: en hverjir eru þetta, hvaða brjálæðingar hefur þetta
2: mér finnst þetta vera sko einhvers konar svona dýramendunar fólk eitthvað.
1: Samtök.
2: Já, og mér finnst þetta tengjast ellendis.
1: Hvað?
2: Já, ég veit ekki okkur ég fæta.
1: Áhrif
2: frá ellendum aðalum.
1: Já, sem sé að fjármagna ára sér hérna á Íslandi.
2: Já, já.
1: Það er bara svið kvalveðan eða sko
2: það er bara svipa sko.
1: Já. Já, er það til dæmis þá að halda einhverja minningaratöfn út af þeim kvölum sem er búið að veiða einhverjum 24 kvölum
2: Já.
1: Sem er búið að veiða í kvalfyrri
2: okay.
1: þá að vera minningaratöfn einhverjum í kvalfyrri
2: Já.
1: Út af því ég meina þetta er alltaf geggjað og þetta er svona kemur ellendis frá
2: þetta kemur ellendis frá, þetta er áhrif ellendis frá
1: Þetta er ekki orðið dýravend lengur skilur.
2: Nei.
1: Þetta er, þetta er bara ákveðin hryðverk.
2: Ef við huglegum inn á það sko, það er, þú veist, ekkert betra fyrir eins og minkinn að losna.
1: Nei.
2: En í eins og upp í Mosesbæ.
1: Nei, nei, nei, nei.
2: Þannig að hérna.
1: Dýrið er náttúrulega vilt
2: já,
1: sko,
2: já.
1: Þannig.
2: En á þá bara, á þetta þá bara ekki allar, öll dýr.
1: Já, það finnum eftir í
2: að allt sem er ráttat til manneldis
1: Já, já En þetta er, já, já En það er síns vegar spurningi með þetta hvernig heldur að þetta fari samt sem áður nástir verða þeir teknir þeir sem stóð að þessu
2: Já, ég held að þeir verða teknir
1: Og mun lögreglan taka og fá þeir refsingu Það er bara það sem
2: Ég er ekki þessum við fái Ég held að verða bara settir í yfirheyrslu og svo verða þeir sleppt
1: Já
2: Ég finnst það er eitthvað leið svona.
1: Það er yfirvöld ekki að taka þið nú alvarlega
2: nei.
1: Þegar svona alvarleg skemmtaver sem nei. Skapa almannahættu.
2: Já, nei, en það þarf að herða þessa refsingu.
1: Já, er það bara af því að heita umhverfisvinir eða eitthvað að þá er þeim sleppt?
2: Ég fæ já á þetta.
1: Gata verið, nei, ég segi svona.
2: En svo getur það líka vera að lögreglan sé bara ekki að sinna þessu nógu vel.
1: Já, það er eitthvað að gera með sko steyta.
2: Það þannig er eitthvað svolítið mikið að hjá lögreglu embættinu. Það er eins og þeir séu ekki að sinna sínu starfi nógu vel.
1: Ha?
2: Ég fæ þetta bara svolítið þannig.
1: Já, meinar akkurat þessu tiltekna máli? Eða?
2: Þessu tiltekna máli og öðrum málum.
1: Þetta verður öðvögt orðið mér.
2: Já, ég bara, þú veist, ég fæ til dæmis eins og með Þeir sem verða fyrir ástafsvindli eldri borgarar. Ég held að það er eftir að koma meira í kjölfar síðasta máls
1: Já.
2: Sem var henni fjölumvíðlum og það á eftir Já. Að koma fleiri svoleiðis mál inn á borð og Já. Eða í fjölmila. Og þeir hafa ekki verið að taka kannski mark á eldra fólki.
1: Nei, það er náttúrulega líka sko að svo erfitt þegar að fólku segir ekki frá
2: já.
1: Og segir ekki þeim að lítið brota sannleikann og vantar alltaf einhverja bita inn í söguna
2: já.
1: Og af því að fólk skamma sín svo mikið
2: já.
1: Og finnur svo mikla svona skömmustu kent að þorra ekki að leggja spilin á borðið og það er mjög erfitt fyrir lögreglan alltaf að fara að elta það og svo að fara að leita gegnum bankan til dæmis að þá er það bara farið
2: ég fæ einhvern veginn líka tími mér finnst þér að opna svolítið umræðina um þessa hluti af því að þetta er eldra fólk sem er að lenda í þessu Og ég hef alveg fengið einstaklinga inn á mitt borð og hérna sambandi við svona.
1: Já.
2: Ég fyndist til dæmis bara að sjónvastöðunar og útastöðunar ættu kannski að ræða þessi mál meira og kannski sína aftur, það var þáttur á rúf sem var mjög góður, svona sænsku þáttur.
1: Já.
2: Ég hef að skora svolítið á rúfa að endur sína hann og þátt.
1: Var það svona?
2: Það var konur í Svíþjóð, eldri konur og líka yngri konur Já. Sem voru að lenda í svona svindli.
1: Já.
2: Og ég held að þurfi svolítið að opna þessa umræðu og hérna
1: Og þegar það kemst upp skilur að hverju þetta eru að bara byrta myndir að þeim
2: Já, já,
1: það
2: ég er bara algjörlega þar sko
1: Já
2: Og hérna, en svo líka svona kannski að upplýsa fólk sko hver er frasin sko
1: Já
2: Hver er leiðin
1: Já, en samt, ég veit að eitt mál sem ég sá og mér var sýnt að það var sko alltaf ung stúlka sem var sögðum verið í samskiptunum og sá hins það mér trúði og var alltaf að borga því hún sagðist búa ellendis, hún var alltaf á leið til Íslands og hún væri að koma og alltaf endalausa afsakarnir fyrir því
2: já.
1: Og hún kemist ekki en svo þarf uppi staðið að þá bara kemur ljóst að peningarnir voru eldir og hva, innan hvaða reikninga það fór þá er það bara maður uppi grafu
2: Já, ég búin að heyra líka annað dæmið það tengdist hún, svo kona sagðist vera fyrir norðan
1: Já
2: og það var eldri maður sem lenti því og það var maður örlaði samið gerandi uppi grafu
1: Já
2: Þannig að það þarf einhvern veginn að bregðast við þessu til þess að hjálpa fólki. Já. Fólki líka einmana. Kannski, þú veist, væri leiðin til þess að hjálpa fólki sem er orðið eitt og er einmana. Í raun og veru að hafa bara svona eitthvað deit kaffihús fyrir þennan aldur.
1: Já, já ég minna akkur ekki.
2: Fólk er ekki að fara að skemmtist þannig, en þú veist bara til þess að geta að tala við einhvern veginn deilt. Fólk er ekkert endilega að leitast eftir ástarsambandi. Það meira að leita
1: félagskap, það bara vanta böllin, ég segi
2: já,
1: nú eins og ymsir góðir, jörna skestir sem maður verið hér, ég vanta dansleiki og böllin.
2: Það var bara opnað í þóskafi aftur.
1: Já, segðu, þú búin að leysa þetta allt saman.
2: Ég búin að leysa þetta.
1: Já, en þú segir að þessi ástafsveinn, þau kannski koma meira þau fram í dagsljósið og af því að fólk situr bara og í öngu sínum og þóri ekki að segja frá.
2: Já.
1: En ég vil benda á það að ég veit að þetta mjög erfitt fyrir lögregluna sérstaklega þegar mér ekki sagt en finn allt og seint kannski.
2: Já, já.
1: Að gera bara að hafa sambandi lögregluna strax.
2: Já, já, en það þarf samt að auka svolítið í lögreglunni.
1: Já, já, það er ábyggilega rétt hjá þér.
2: Já.
1: Herðu, en hérna af öðrum svona málum að þessum toga einhver sakamál einhver stór smiklimál eitulif eitthvað þess aftar
2: Já, mér finnst alveg koma svoleiði sko á núna á fyrir áramót
1: Það er fyrir áramót, segirðu og hvað heldur að það sé að koma
2: Og mér finnst að tengjast eitulif að smikli og hérna Já, ég fæ svona sakamál mér finnst að vera eitt eða tvö það eru auknir glæpirinn á landinu
1: Já, hvar á landinu komu sér hérna, smiklmálu?
2: Mér finnst þetta smiklmálu vera fyrir norðan, ég veit ekki af hverju og svo fæ ég sakamál mér finnst það vera hérna Suðurlandi
1: Hvernig?
2: Finnst það vera morð
1: Já, á Suðurlandi?
2: Já
1: Hvar á Suðurlandi?
2: Ég get ekki staðsetta sko
1: Maður ekkert sem er nálagt ekki Selfoss
2: það gæti verið höfuðborgarsvæðinni Radius, Grímsnes Selfoss þetta er bara það sem er sýnt
1: já eitthvað meira í kringu það
2: minnst að tengjast undir heimanum það er eina sem ég fæ
1: já, já
2: en við vonum bara ekki
1: nei. En þetta er svona Heyrðu, en förum út úr sakamálunum yfir í önnur mál hérna nú er það er vaxtadagur hjá Seðlabankan núna 20.
2: Já.
1: Og það er nú margir sem býða eftir því og sakna þess að sjá ekki meira kannski frá ríkisstjórninni varðandi aðgerðir til þess að styðja við fólki í erfileikum hérna. Það er svolítið skýtum skokku við að það bara svo umræða er horfin og fjármálar á þeirra segir bara nei, það er bara skuldir og síðan ekkit meir. Hvað gerist 20. ágúst hjá Seðlabankanum?
2: Ég held að hækki öllítið vextina, þeir lakka á ekki.
1: Þeir lakka ekki?
2: Nei.
1: Hækki?
2: Mér finnst það er einhver smá prósent hækkun, ég veit ekki ekkur er. Mér finnst að vera annarkvort óbreytt eða eitthvað smá hækkun það verður allan ekki lækkun
1: Guðrún, ef það er hækkun Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðl, ertu að segja það að verður einhver smá hækkun hjá Seðlabankanum og stýrivöxtum þá spyr ég nú bara á móti hvað segir almenningur í þessu landi og hvað segja þingmenn?
2: Almenningur er náttúrulega ekki sátt bara hugsa að mata þetta fer út í vella eða öllu Og ég held að sko þessi hagfræðingur og Seðlabankastjóri þetta eru líka áhrif erlendis frá. Alþjóðabanki eitthvað svona eitthvað fletta. Og þeir geta bara ekki lakka þetta. Við erum bara föst í einhverju sko einhverju rás eða stíflu sem við getum ekki leist úr.
1: Já, en nú þurfa ekki endilega að hækka Guðrún af því að ef þetta eru hækkanir erlendis frá sem þið nota nú alltaf eins og olíu, hækkun og olíuverði og annað og stríðið og eitthvað að þá er það erlend utan að komandi verðbólga þeir þurfa ekki þér innanlands að hækka stýrivext á okkur er það enga lagaskildi til þess
2: Mér finnst það samt eins og það verði óbreytt ef það smá hækkun Ég veit ekki okkur
1: Já
2: En ég meina
1: það Þú rétt ræðu þess
2: Já, en mér finnst sko Seðlabankastjórinn, ég er búin að segja að þetta eru tvö ár, hann mun víkja Hann er að gefast upp Hann ræður eiginlega og litlu
1: Ég ætla nú ekki nóg hvernig þetta allt saman er Ég meina
2: Og við skulum fara bara inn í eldnetis verðið Það er bara, þú veist, ég held að það minni bara hækka líka sko vegna þess að stríðið ekkert búið hana úti
1: nei, ekki eins og þetta núna
2: í þessu Hermannsundu og það verður áfram
1: já, ég ætla að fara inn aðeins ná það við þau eftir hverju því að nú ætlum við að fá auðlýsingar
2: okay.
1: og komum aftur og ætla að byrja á þjóðaratkvæðagreiðslunni
2: okay.
1: 29. ágúst
2: já
1: Og hjá mig hér á útapi sögu, engin önnur en Guðrún Kristín Ívarsdóttir, miðill og heilari og hún er í góðum gír.
0: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl aftur, Guðrún Kristín Ívarsdóttir, miðill og heilari er gestur mig hér og hún er að svona að lesi það hvað henni sýnist vera framöndan á næstunni hérna hjá okkur, hér innanlands og Já. Við förum nú eitthvað yfir og erlenda vettunga eftir, en Guðrún þú hérna ert búin að tala um veðrið og Já. Erum að búa fólkundi það að vera bara vel klætt.
2: Já.
1: Það er alltaf sama lykilorði þar
2: já, já.
1: og rekkápan erðu en það er þjóðaratkvæðagreiðsla sem við erum að byrja á.
2: Stórt er spurt.
1: Já, stórt er spurt og núna kannski í byrjun ágústmánaðar má segja mánamótin sem við erum að tala núna.
2: Mm-hmm.
1: Hvernig verður þessi mánuður á þessi umbræði eftir að harna eða á hún eftir að mildast eða verða menn málefnalegri er eitthvað sem á eftir að gerast núna að svona í mánuðinu sem tengist þessari þjóðaratkvæðagreiðslu?
2: Já, mér finnst, ég fæ eins og það eigi eftir að koma betur í ljós, sko.
1: Mm.
2: Og þetta á eftir að vera svona harðari umræða, sko.
1: Mm.
2: Og mér finnst Þorgerðu Katrín, sko, já, það kemur eitthvað upp með hana, ég búin að segja þetta á því, sko. En svo að öll spilin hafa ekki verið lögð fram. Það sé ekki allt rétt sem að hún er búin að vera að tala sambandi við þessa já eða nei.
1: Já.
2: Er eitthvað sem kemur upp.
1: Hvað er það? Er það gerist það ellendis eða hér heima?
2: Mér finnst þetta að vera meira af því að hún hafi sagt eitthvað í fjöðmjölinn og þeir kannast ekki við það, þú veist. Það er eitthvað svo leið, sko.
1: Já, það er búið að vera, það hollendingarnir.
2: Mér finnst verða eitthvað meira, meira umræða. Ég fæ þá niðurstöðu. Að ég held að fólk svona sko eldri kynslóðin hérna sem er kannski fætt 1930-40 það fólk samþykir þetta ekki
1: Já, þannig, en 50-60-70
2: Já, já
1: það, fólk
2: svona... Og þannig horfi ég á þetta Fólk sem er kannski að kaupa sér íbúðir og eitthvað í dag yngri kynslóðin Ég held að þeir segja mörguleiti já hluta því en ég held að þetta verði svolítið tæft en niðurstaðan er nei
1: þú held það hversum
2: já, en það er rosalega tæft á munan
1: já ég segi nú ekki að það
2: já, en það er bara að gera fyrir alla mæta á kjörstað
1: verður hérna, góð þáttaka í þessu
2: mér finnst hún ekkit endilega að vera sko, mér finnst hún ekki vera 100% hún er hvað 75%
1: Nú þó það.
2: Já, 65-75% sem að þáttaka, sko. Og mér finnst það er að meiri svona kannski landsbyðafólki, bandur og búalið
1: mm-hmm.
2: sem að muni segja nei við þessu. og bandinir og það fólk sem er þar þeir munu fara á kjörstað sko, þannig að atkvæðin á landsbyðinu munu hafa verið áhrif á niðurstöðuna.
1: Já.
2: Ég fæ þetta svolítið þannig sko.
1: Já, já, þetta er náttúrulega kemur mikið við atvinnulífið
2: já, sjáar útveg og landbúna sko.
1: Já, já, já, já og margt annað sem já. Því til er sko, já. Samgöngur mm-hmm. og allt mjöguleg sko. En finnst þér það eitthvað vera leiðrætt segiru kemur eitthvað upp fyrir þessa kostninga núna einhver leiðrætting á því sem svo út að vísa til þess að utanríkisráðherra hafi sagt
2: já, mér finnst það vera eitthvað sem hún sagði sem er ekki rétt og
1: á það aftur að hafa mikil áhrif
2: ég finnst að hafa svolítið áhrif, já því þá var hún búin að missa svolítið trúurleika þannig fæ ég þetta bara og hún er náttúrulega þegar búin af því sko,
1: en þegar það nú er til dæmis liggur það fyrir að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla hún steðst við umsókn okkar um inngöngu fulla inngöngu í ESB frá árinu 2009
2: já.
1: Á þetta að verða einhver frekari umræða út frá því
2: já, mér finnst koma meira umræða út frá því
1: hvað kemur út frá því?
2: Ég held að hluturinn séu þannig að það er ekkit endilega að vera að segja já eða nei bara þú veist eigum við að skoða málið.
1: Mm-hmm.
2: Mér finnst þess að það sé búið að sko ef við segjum já að þá förum við bara inn í þetta og við höfum ekkit það að segja.
1: Já, það, já, þú mennar.
2: Ég fæ þetta bara svolítið þannig til mín.
1: Þannig að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla núna
2: já.
1: Er kannski svo þjóðaratkvæðagreiðsla sem hefði átt að komast hefði átt að vera fara fram eftir samningaviðraði 2009
2: já.
1: Þannig að við erum búin að nýta þessa þjóðaratkvæðagreiðslu.
2: Ég fæ þetta svolítið það.
1: Já, ég skildi.
2: Já.
1: Þannig að það er ekki víst að verði önnur nei, eða verði fara á stað.
2: Ég held ekki.
1: Nei, það er búin í búin.
2: Já.
1: Já.
2: Ég,
1: þetta er allavega svona eitthvað sem er í umræðin núna
2: að sko, mynda mér mikla skoðanar á þessu en ég veit ekki ég treysti þessu ekki sko.
1: Koma einhverju fleiri erlendir aðlar hinga til lands og svona hvetja Íslendinga til að segja já
2: ég fæ já á því
1: þessu hvaðan þeir koma
2: ég fæ eitthvað með Þýskaland ég veit ekki akkur já, ég fæ Þýskaland
1: já,
2: já.
1: Hvernig tekur fólk því
2: Luxemborg eru þeir inn í já, ég fæ eitthvað með Luxemborg
1: flokkast þetta verður gagnrýni svo að þetta flokkist undir ellend afskipti er það úr gagnrýni
2: ég fæ já og ég held að þessi umræða hana frá Luxemborg ef það er, ég fæ þetta þannig upp á borðið að Luxemborg fekk sjálfstæði þau eru fámenn og hérna þau gengu inn í þetta og það verður eitthvað skreitt ykkur um fjöðrum sko, af því við eru fámenn þjóð
1: já
2: en Luxemborg það er náttúrulega öðruvísi þau eiga ekki þessar auðlindir sem við eigum landbúnaðin og sjávarútveginn og vatnið okkar og raforkuna og þannig að ég held að fólk þurfi svolítið að skoða alla þessa hluti í heildsinni áður að greiðir atkvæði
1: já kannski fer ekki allt og mikil umræða fram
2: með nei, það finnst þurfa að vera meiri umræða sko með raforkuna með bara vatnið
1: já
2: jarðhitan
1: já
2: hafið já
1: þetta er svona margt í þessu
2: já það er margt í þessu og landbúna sko.
1: En kemur eitthvað upp á í kostningunum nú ég vil tala það taki tvo daga að kjósa af hverju þarf þess
2: kemur upp eitthvað á kostningasvill
1: ég veit
2: það
1: ekki
2: ég spyr mig bara það er eitthvað sem kemur upp á en ég held að eiga að gera bara kröfum það að af hverju ætti það að taka tvo daga þegar það er bara venjulega kostning að taka sko einhverja klukkutíma og ég held að við eigum bara að gera kröfum það að þessi kostning verði ekkert öðruvísi heldur en bara önnur kostning
1: Já.
2: Já. Þannig fæ ég þetta.
1: Já, já. En nei, ég segi svona að nú bara þessi framkvæmd þetta vekur athygli en samt er ekki staðfest að það er svona þetta bara sterkur orðrómur já. Um að það veri talið í tvo daga
2: Já, mér finnst það ekki verða svo nýðust að
1: Einhver sem sker sig svona úr fyrir svona að vera skeleggur og að vera tala nokkuð eins og forseta Íslands fyrirverandi en Óla Ragnar hann kemur með þannig þessi samtök áfram Ísland
2: Já, ég held að hann
1: á hann eftir að láta meira til sín
2: hann taka Hann á eftir að láta meira til sín taka á þessi samtök Já Ég bara nokkuð vissum það og hann veit alveg hvað hann að segja sko.
1: Ef að það tilfellingur hún svo segir
2: Já.
1: Að þetta sé svona mjög mjótt á mununum
2: Já.
1: En það verði nei
2: Já.
1: Hvað gerir ráðherra? Hvernig bregst Þorgerður við? Og Kristrún og Inga
2: Ég held að hún fari frá Þorgerður Katrín
1: Er það?
2: Ég held að verði gerð svo krafa sko Já, ég bara, mér finnst hún fara frá Ég búin að segja þetta eða bara Ég fæ alltaf eins og ríkistjórnin Ég ætla ekki, ég náttúrulega mörgur svo búin að sprengja hana
1: Já, þú ætla þú ekki gera það núna
2: Já, en ég held að hún muni fara frá stjórn
1: Í kjölfar þessa kostninga
2: Já, fljótlega eftir þetta þegar þingi kemur saman Ég held að þeir það sé svolítið svona það einhver ólga þarna á milli þeirra tryggja þó að það láti ekki á því bera þá undir niðri er einhver ólga sko og ég fæ svona eins og með Þorgerði eins og hún hafi svolítið bara komist áfram með frekju og yfirgang og hinar hafa bara leiftina ráða sko En það náttúrulega hefur eyðilagt mjög mikið eins og fyrir samfylkingunum og öruglega fyrir samfaldið næstu kostningar og fyrir flokk fólksins. Þannig að það þurfa svolítið að herða ólina. Ég ætla bara að segja þetta svona sko. Það þurfa svolítið að sína meiri ákveðinu ykkar hvort.
1: En hvað ertu þá að meina að viðreist í helsinni fari út úr ríkstjórn eða?
2: Ég fæ þetta þannig, já.
1: Já. En hver kemur þá í staðinn? Það er kannski ekki Bara ekki hægt að ráða því saman?
2: Ég held að vera svolítið erfitt en ég var náttúrulega búin að segja sko þarna Sigmundur Davíð og það fólk
1: Nei, flokkurinn,
2: já Kemi hann inn En ég náttúrulega sé ekki nákvæmlega hvernig verði með næstu ef að verði kosi skilur Ég held að verði breytt og rosalega breytt mynd sko
1: Já En þú áttu von á því að þetta leiði til kostninga aftur þá bara á ári seinna á árinu?
2: Já, mér finnst það. Jafnvel fyrir áramót en ég held að, já, nema verði bara að setja ykkur bráðabirða stjórn með eitthvað svo leis.
1: Já, en það ekki það að Þorgerður vilji sko þrátt fyrir kannski eitthvað veikt nei, ef svo má segja,
2: já.
1: Að það ekki það mér sagt að hún vilji sko sætta sig við það og vilji kannski taka málið upp aftur, hún hefur sagt það, hún muni taka aftur upp á þingi og vilji halda áfram.
2: Já, ég held að hún bara komist ekkert upp með það, það álíka bara eftir að koma eitthvað upp, sko, varðandi hana sem að tengist utanríkismálum.
1: Það tengist utanríkismálum
2: Já,
1: já. Hérna, Ekki persónulega heldur utanríkismálum
2: Já, já og jafnvel persónulega sko. Þú veist þannig að hérna að hún bara í raun að veru sko, hún taki bara pokan sinn og fara að gera eitthvað allt annað sko.
1: Já, þú
2: ég
1: segir
2: Ég fæ þreytu í kringum hana sko.
1: Já, það já. Er nú náttúrulega óskupa eðlilegt Þetta er ekki venjuleg kyrsla
2: En ég er ekki með árásir bara á hana persónlega sko, sko. Það er ekki þannig Ég fæ þetta svona tími En það er eitthvað mikið að stjórna samstarfinu sem að mjög komið ljós mjög fljótlega
1: Já, þú veist ekki á hvaða sviði það er
2: Það tengist náttúrulega þessari kosningu og það tengist náttúrulega hérna fjármálunum þau ná náttúrulega ekki tökum á ríkisfjármálunum almennilega það tengist líka sko bara húsnæðisverði og markanum og þetta er bara ein stór stífla sem er þarna sem er ekki alveg hægt að leysa strax.
1: Mm-hmm.
2: Þannig fæ ég þetta og mér finnst sko eins og kjarasamningarnir og svona, það er bara, það, mér finnst þeir allt í upplust þar sko.
1: Þú ert meina það?
2: Já.
1: Verðbólga færi að haldi áfram að eitthvað?
2: Já.
1: Hvernig endar það, Guðrún?
2: Ég bara veit það ekki, ég segi bara Guð blessi Ísland.
1: Já. Já, þú ert að vera svo Geir Horthy.
2: Ég er að vera svo Geir Horthy, sko. En hérna, en það er þeir, ég fæ líka sko, mér finnst svona framtíðin eins og það verði frekar fólk heldur og flokkar sem verði hana á störfu.
1: Já.
2: Innan alþingis.
1: Mm-hmm.
2: Ég held að við þurfum svolítið að, það þurfum svolítið að koma breyting.
1: Já. Já,
2: en það, svona fæ ég þetta tíma
1: en við tökum það bara næst í sjálfu sér en þetta er nú svona bara það sem að
2: en ég ætla hann að bara segja nei
1: já.
2: Nei því nei
1: já.
2: svo fjallkona sagði
1: já en það, þetta eru skipta skoðanir og, en það skiptir líka rosalega máli að fólk sem er réttar upplýsingar
2: já.
1: Það er engi mann að kveiki mm-hmm. í mannskapnum með svona alls konar slagorðum hann og það en hérna, ef við vikjum Guðrún að þess að því sem er úti í stríðanum hérna, úti. Ef við byrjum aðeins á Úkraínu Rússland, hvað er að gerast þar núna? Það er bara fréttir af mjög, mjög hörðum árásum gríðarlega alvarlegum að báða bóa og
2: ég held að þessi ljúki, einn daginn, fljótlega sko, ég er náttúrulega búin að vera að ljúka þessi okkur á mánuði.
1: Já, þú ert búin að ljúka það alveg upp.
2: En ég held að það sé svona að Rússan er sko, Rússland sé í raun og verða bara peningalítið og ég held að þeir muni semja fara samningaborðinu og það verða stríðslok þarna
1: kemur bandar ekki fórsetti að því?
2: Ég fæ á að það
1: já. Er hann kannski eftir við ykkur hún að vinna í svo baku tölk?
2: Ég fæ á ég fæ á en mér finnst líka eins og Trumparinn sko sé líka eitthvað með á hann sílenski sko
1: þannig á hvaða sviði
2: mér finnst að tengjast bara peningum og svo leið sko
1: já, jú, það er nú kannski það er nú svona kannski vita mál
2: já, það en ég held að það líka fæ ég sko eins og sé eitthvað svona eins og sé breyting í Úkraínu þess að það verði jafnvel kosningar
1: já.
2: Það er það sem ég fæ sko, mm-hmm. en ég sé allan að það kemur friður á, í þessum heimsluta.
1: Já.
2: En ég er aftur á móti miklu hrættari við þannig í Arabalöndanum sko.
1: Já, hvernig sýnist ef þetta hefur, ég minnist þess held í síðustu áramót, eða þaráður, ég sveimur, þá sáður nefnilega hluti svo sterka í sambandi við miðstulönd.
2: Já.
1: Þetta er að vera alveg logandi víti þar.
2: Það verður það.
1: Ertu ennþá þar?
2: Já, já. Ég fæ alltaf, sko, ég held að Íran eigi, þú veist, meira þessu, þess að búið til framlega kjarnavá.
1: Það er eigið það.
2: Já, já.
1: Já.
2: Ég fæ alltaf klettin, mástu.
1: Já, jú, jú.
2: Og hérna, en ég einhvern veginn held að þetta verður bara þurrkað út.
1: Ha?
2: Ég fæ bara svakalega mikla eyðingu á Íran, sko.
1: Hver gerir það?
2: Ég fæ, sko, mér finnst eins og Bandaríkin bara já, það verður bara auðnana. Ég held að verði
1: fólk verið drepið.
2: Mér finnst bara, já, mér finnst bara vera mikið mannfall. Og hérna vegna þess að þeir eru ekkert að standa við það sem þeir eru að segja er, þú, það, þeir eru að semja og svo svíkja er það
1: já, svo kannast þeir ekki við þessu
2: já, svo kannast þeir ekki við og hérna og það er ennþá verið að myrða fólkana í þúsundutali bara borgara sko.
1: Já, þeir sem eru á móti klerkastjórninni, þeir eru drefnir í þúsundutali
2: en ég held að það verði svolítið bara já, það verði svolítið bombana sko. Og hérna og ég held að neyður ekki Bandaríkjamenn til að gera þetta
1: algjörlega eina bara já. Þeir einu standa
2: er ekki Ísraelsmenn þeir eru með Ísraelsmenn um Bandaríkinu
1: já,
2: ég fæ Ísrael og Bandaríkin en mér finnst samt eins og Ísraels fósettinn hana hann áttur að falla
1: Eru átök þá einhvers staðar sýnileg núna í Ísrael að það byrji aftur?
2: Ég fæ á þetta.
1: Já.
2: Þetta er ekki fallegt hana.
1: Nei. En hvað með svo Sáti Arabíu og þau lönd þarna sem að Katar og...
2: Mér finnst það vera allt í lag, sko, mér finnst þeir svona einhvern veginn vera svona hlýðhótt í Bandaríkanum, sko.
1: Já.
2: Og ég held að þeir styðji Bandaríkja her.
1: Já, já.
2: Ég fæ þetta þannig og mér finnst ekki vera eitthvað svakalega stríð þar, sko.
1: Nei.
2: En mér finnst þess að þeir geri einhverja bombu þarna. Mm. Til þess að reyna fyrirbyggja þetta breiðist út eitthvað annað.
1: Já, það er ekki verið í Evrópu.
2: Já, ég fæ þetta bara svolítið þannig.
1: Já. En þérna, já, það er að tilsætt. En hvað með Hormuðsund, Guðrún, svona síðistu, það er náttúrulega bensínverðið.
2: Þá eftir að haka.
1: Já, en hver, hérna, haldaður áfram að loka því, hvernig fer svo fara þessi átök?
2: Mér finnst þetta verða að halda áfram að loka. Það verður lokað og opnað og lokað og opnað í einhver tíma.
1: Þannig að olíu verð áttir að sveiflast
2: upp. Það verða sveiflur, já.
1: Já. Hvað með þjóður eins og Kína og fleiri sem að þurfa að líða svolítið mikið fyrir það að fá ekki olíu frá Hormuðsundi? Nei, gegnum Hormuðsundi.
2: Vist, þeir eru ekkert endilega að fara að blanda sér inn í þessa stríðsátök, nei, nei.
1: Mm-hmm.
2: Ég fæ það ekki þannig, sko.
1: Nei. En, hérna, en það er sérst, þú ert á því að þetta verð, hversu lengi, eða þú kannski getur ekki sagt að, sem þessi
2: svona... Ég sé þetta allan í einhverja mánuði fram yfir áramótin.
1: Já, fram yfir fjárlög.
2: Já.
1: Það reiknaði að út hér út af fjallugum og það þarf hugsa um það.
2: Já, en ég fæði þetta allan fram á næsta ár.
1: Mm-hmm. Það sé þannig.
2: Já.
1: Já.
2: En við vonum ekki.
1: Nei, en ég bara spyrði að þið næst líka því að það er nú framöndan hérna kostningar í Bandaríkjunum í haust í nóvember, svona þessa millikostningar.
2: Já.
1: Og það er náttúrulega byrjuð mikið spenna út af því þetta skynni eitthvað já að nei þar að segja hvort hefur betur demokrátar eða republikanar. Getur Patrikur svara því?
2: Er það ekki Trumparinn, hann er demokrátar?
1: Nei, hann er
2: republikani. Mér finnst að vera Trumparinn, sko.
1: Já, við ræðum það er nært.
2: Ég veit ekki, ég fæ bara að sjá það, sko.
1: Já, við ræðum það betur þegar nært dregur. Þetta við erum að reyna að halda okkur svolítið í núinu í ágúst.
2: Það er bara hér og nú.
1: Já, hér og nú. Og,
2: en ég fæ svona, sko, mér finnst gróður að það mér halda áfram.
1: Já.
2: Og þessar loftlagsbreytingar og það mun ekkert breytast.
1: Nei.
2: Þannig að fólk sem er að ferðast, það fer bara varlega.
1: Já. Það er nú það. Heyrðu, en Guðrún, nú er bara tíma okkar búinn og ég bara þakkaði kella fyrir þetta og koma til okkar og sögum og þú lofar því að það verði bara nokkuð gott veður hér alls það sunnalas og suðvestur hodninu, svo ég segja.
2: Já.
1: Og svo eitthvað verða fyrir norðan.
2: Norðan, já.
1: Og ég hef líka svolítið kalt fyrir vestan.
2: Já, mér finnst það, sko.
1: Já,
2: nú svo. En við skulum bara ganga inn í helgina með kellega og sóli hjarta.
1: Já.
2: Og vera góðið kort hana.
1: Já, og minka aðeins hraðan á bílunum.
2: Já.
1: Er ekki?
2: Já. Og keyriði þrengslin.
1: Já, flott hjá þér. Herðu Guðrún, bestu þakki fyrir þetta. Nöndi nei í lok ágústeirum. Og þá var þetta komið við sjáum með skosti hvað rættist úr þessum.
2: Og við komum svo bara aftur í sætti og tökum aðra spá.
1: Gerum það. Guðrún Kristín Ívarsdóttir, miðill og heilari. Bestu þakki fyrir kominu út á sögu. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir. Verið sæl.
0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr

0: rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Þú vilt velja fagmið fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.
2: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi. Húnavelli gestás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Veri velkominn. Húnavelli gestás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
1: Hvað er betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
2: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú, Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra, hann tóku skipstjóra Bandero og tóku yfir stjórn skipsins og hérna skipi fært til hafnar. Já, það eru upplýsingar það að þeir segja það hjá Paul Watson samtökunum þegar að Bandero hefði silt utan í hval nýju. Æja, þeir bera sakir á sjálfa sig, það er ágætt. Það þarf þetta að dæma þessa menn, þetta eru graf alvarleg skemmtaverk sem er eiga sig í stað hjá þessum, já, hvað hann kalla á dýru, er þetta einstaklingar sem að vilja venda dýr, já, það er nú það. Síminn hins vegar hringir hjá okkur og við ætlum að heyri ykkur. Gjörðu það svo vel.
1: Jón,
0: blessaði Jón.
1: En þegar Paul Watson, hann var að segja sko að þeir verða ekki dæmdir fyrir eitt eða neitt, það er ekki vegna hérna.
0: Já, kannski það eina sem hann hefur sagt að viti lengi, sennilega. En við skulum bara vona það að það sé nú ekki, það hlýtur að vera að þeir taki á
1: þessum. Ríkisjórnir er með þeim frekar svona í hjartan og...
0: Ekki öll, nei.
1: Nú, kannski ekki flokkur fólksins.
0: Ég veit ekki, ég
1: trúi því. Það er kannski maður, við eigi ekki ynga.
0: Nei, hún er ekki hlitt þessu,
1: En þetta er bara svona eins og þetta er.
0: En auðvitað var komin tími til þess, þeir fengar ganga hans í langt. Og var það ekki fyrir þeir höfðu sko báðu aðstoð, þar að segja hvalur nýju, báðu aðstoð, vegna þess að það hefði verið silt utan í hann og þeir hefði hætt veiðum og þurfti að snúa til hafnar. Þá fyrst var farið af stað. Við spurðum nefnilega í skoðanakonunum hvort að þessu liði hafði ekki verið sýnt til innkynnt hér, en þá náttúrulega þetta var svipa leiti og þeir voru að handtaka þannig að það nú kannski hentaði ekki þessi skoðan að gönnum
1: beint. Þetta með þetta getur eins og mikil þótt á sóknir.
0: Jó, allir það ekki.
1: Þetta er alltaf að svona.
0: Jæja, og hvað ætlaðir að gera? Ætlaði Paul Watson og samtökin, ætlaði þau að standa fyrir því að reyna að verja þessa menn hérna? Verða þið settir í farbann eða
1: hvað? Það er ekki farbann. Það er ekki fangelsi til.
0: Nei, svo er það. Það
1: er veið hér kannski að leigja grímsi eða eitthvað svo.
0: Já, þú segir nokkuð. Það er kannski leið til þessa. En ég veit, en það er ekki bara þeir vera sendur úr landi og svo verður bara skipið tekið frá þeim og gert upptakt.
1: Já, það er eiginlega þeirra sem
0: hægt að gera. Það selja þeir stikkum. Ætli þetta sé verðmætt skip, Bandero, getur það verið?
1: Það er tilvalið fyrir Íslendinga líka borgaðið fyrir að fara.
0: Nei.
1: Jó, það er gert við
0: já, að blóðum. Já, það er
1: ef þeir yfirleitt hafa heimilfang eða það vil lengi taka vinna um svo að þetta er erfitt.
0: Já.
1: Þetta er allt saman erfitt, svolítið svona. Og svo erum við komin í stríð, við höfum ákveð að fara í stríð við rússana þó við liggjum hér upp undir Ameríku og Grænlandi.
0: Já, það skiptir.
1: Ég ætlaði bara óska góð strax að hringja margir til því.
0: Já, takk að ég fyrir að hringja Jón, í góða veðruna, blessaður. Já, þeir að hlusta á útvarp sögu og hérna... Nú, það verður svolítið að sjá hvernig viðbröðin verða. Hvað segir Paul Watson? Hann er nú ekki um borð. Hann er ekki lagt í það. En hann er í stattur í Frakklandi. Frakklandi kom í veg fyrir það að hann hafi framseldur til Japan. Þeir vildu dæma hann þar. Nú, er ekki verða það, já. Kannski hafa þessir skipherjar á Bandero verði einhverju ævintýrum, svokalluðum, með Paul Watson. Þannig að það er að fengi á sig mál í Japan, ég veit það ekki. Það var þetta að senda á þanga. Best væri náttúrulega að losna við þá, eins og ég segi, þetta ég veit hvað þetta skipa sé það verðmætt að dugi fyrir málskostnaði hjá þeim. Það ekki gott að segja. En línan hjá okkur, hún laus. Síminn hjá okkur 5889094. Já. Og línan laus. Nú, hérna, við höfum auðvitað þessara stöðu tala mjög mikið hérna hælisleitendamál og flóttamál og förufólk og annað slíkt. Nú, það er landamærin sem á milli Marokkó og spænsku hólmlendunar, það segja, í norðurodda Marokkós, þar streyma herinn. Flóttamenn. Og nú eftir að Peter Sánchez forsætisráðherra ákvað það að gefa hvað allavega sé hátt í milljón hælisleitendum dvalarleyfi og atvinnuleyfi þá vill utanríkisráðherra Ítalíu að Spánn verði rekin úr Schengen sambandinu. Já. Hún vill það, það er ágætt því að ef að þessir sem komast inn í Spán og þetta er bara hluta af þessu, þeir streyma þarna inn núna og það er náttúrulega að lenda margir hingað þeir koma hingað, það er engin spurning og hérna en síminn ringir hjá okkur gerðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Pétur minn Viðar Guðjónsson
0: Sæll og blessaður, Viðar, ha?
1: Já, nú það slengt með þér. Ætli verða að senda ef við dæmum þá. 800 manns býð eftir fangelsisplássi.
0: Já, það er rétt.
1: Ekki pláss í biðröðinni. Ætli geti fengið fótaband, svona öklaband.
0: Já, ekki nema til hvers að láta það fá. Verðum ökla, að þeir verðum öklaband yngst þar í útlöndum á það.
1: Nýri bæ bara, það var að vera að býð eftir komast í fangelsi.
0: Fyrir þetta í kringlunni þar með öklabandi?
1: Já, til dæmis og rökræða sín kvala mál og svo voru þeir náttúrulega með hatur svo ræðu gagvast hún með Kristján í lofsinni.
0: Jú, þetta.
1: Segja sér vondur.
0: Já.
1: Já, en nú er farin að harna málin okkar í sambandi við já eða nei.
0: Já, er það ekki?
1: Ég voru náttúrulega alltaf að bera upp svona ymsa spurningar af því að við erum búin að vera að hatast út í verðtrygginguna, það má ekki tala það aftur og aftur og Vilhjálmur Birgisson, verkalýðsforusta maðurinn, hann fór í mál út af verðtrygginguna og tapaði málinu og er ólögleg. Svo hafa menn verið að kvart yfir vöxtunum, stýri vöxtunum eins og ég hef verið að reyna að koma að hérna og við erum að hatast út í það og segja Seðlabankinn sem má vera sjálfstæður. Gagnvart svona kjánatryggum í pólitíkinni og skilji þetta sko
0: já,
1: hvað segir Pétur minn
0: já, ég meina þú það tala þjóðaratkvæðisluna ég meina hún kom til
1: já, okkar já, þetta er hluta áróðurinn sem er búin að vera í gegnum árin fólk hefur verið að hatast út í þetta og útgerðin og ekki skilji sko út af hvað þetta gengur það er það sem ég er að koma að sko
0: Já.
1: En sko, þú ert alveg, sko, það sem ég finn, sko, því þú ert neymaður.
0: Já.
1: Nú er að koma Já. Í bakið á okkur, sko, svona alls konar áróður sem er búin að vera án skilnings, já, þú veist, litla fólkinu, litla manninu í Reykjavík, það er sérstaklega í Reykjavík. Þeir eru ekki hundsvita á hvernig þessi kerfi virka.
0: Nei.
1: Og þá höfum við, sko, að því að við höfum verið svona opbosla góð og fluttinn opbosla. Bóðslega mikið af fólki og nú að koma að kreppa það sígur og sígur í er ég að tala í sikkur hotnið
0: talaðu bara
1: já, ég er bara að reyna svona að benda á hvernig hluti geta að fara í bakið okkur, sko, eins og búmir á að vera með ykkur hatus orðaðu á þess að skilja, sko, út á hvað þetta gengur hver er rót vandans, já, nú spyr ég þig hver er rót vandans að hver við fáum svona vexti og fleira er það ekki vextirnir eru til eða stýrivextirnir eru til að passa við fáum ekki eins mikla verðbólg og þú sagðir í gær þrátt fyrir þess að stýrivexti þá er ekkit gengið að lækka verðbólg Já, en sko þá kemur hinn hlutin, sko, ef þeir hefðu ekki verið settir, þá hefði líklegast verið 14% verðbólga.
0: Það er
1: það sem ég næ ekki að fólk skilur ekki að hverju.
0: Sko, verðbólgan er verður til vegna þessa ríkið þarf að prenta peninga í eðsluna hjá sér, punktur.
1: Já,
0: þetta er bara kjafta.
1: Þarna nú erum við að nálgast að vera sammála.
0: Já, já.
1: Helvítis ríkið er að skattpína allt til helvítis.
0: Já, ekki bara það, eyða peningum, skattpíning er eitt.
1: Já,
0: það er að sóa fjármunum og prenta seðla til þess að sóa hér peningum út á
1: sér. Já, það er, já, þetta er að eyða í þvæl.
0: Svo er allir aðrir að vera sparsamir og spara og vinna meiri vinn og svona. Nei, já, já.
1: Það er ekki að það spara út á því, já. Jú, það hægt að spara því að verðtryggingin en fólk vill ekki spara.
0: Fólk, það ríki og sveitafélög sem að fara að spara.
1: Þarna ég algjörlega sammálaðir. Þetta bara eins og nýr dagur. Við erum orðnir algjörlega sammála. Berglu vinir.
0: Vertu nú ekki að tala um almenningur eyða og miklu. Þetta bara eðlileg neysla hjá almenningu.
1: Nei, herðu, þarna verður aftur aðeins aðskilnaður. Almenningur í einhverju lúksusæði hlaupandi á tennir í eyðandi og eyðandi að ég sé muninn sko að ég svona nýr úr jörðinni útlendingarnir sem eru á láglaunum lágulaunum, lægstu laununum þeir geta keypt sér íbúð en Íslendingar þeir þurfa að fá svo mikið sko já ég þurfa að geta hérta og ég þurfa að kaupa með minkapels ég þurfa að kaupa með þetta og hitt hugsa, veist, maður þegar nú líka að hugsa, sko, nú
0: já, er eitthvað að því þótt að kona vilja eignast minkapels?
1: Já, ég er ekki, hefur séð hvernig þessi dýr þurfa að upplifa í búrum, þetta er spendýr, við þykist þið vera svo góð, en við erum svo langt frá
0: náttúrulega. Ert þú að fara réttlæta það að? Að það voru hérna það sem gerðist þarna í Mosfellsbæ
1: þarna kemur dæmi gert þegar þú ert að segja eitthvað leggja mér orð í mun
0: Nei,
1: ég er að rétla, ég er alls ekki að letta
0: þú ert að segja minkar mig ekki verið í búrum akkur ekki
1: þarna kemur innrætið á þér
0: innrætið?
1: Þú er ekki skilning og tilfinningaleysið búrin, vildi þú verið litlu
0: ég ætla ekki að lifa með inn í tilfinninga, minka tilfinningar gerir þú það?
1: Akkurri,
0: viðar hann vonum við svo andum minkana hann á hverju kvöldu lifi sig inn í þá hræðilega líf að þurfa að lifa í búri ha.
1: Já, ég geri það
0: Já.
1: Er eitthvað að því að hafa tilfinninga gagnvart
0: náttúrunni
1: er alveg dæmi gert götubötnin í reik
0: varst þú þarna í Mosfellsbæ
1: nei, ég var ekki þér
0: nei, já, þú ert ég skynji
1: no comment ég þekki að svara svona ég er bara að benda á tilfinningaleysi þess að reikbyggingar sem velja að fá allt ókeppis allt upp í hendurnar vilja að liggja í minkapelsum og fá allt ókeppis frá skattbóttarann
0: minkapels er falleg flík segi ég
1: já en sko hvernig við öflum þess að fá minkapelsin þetta er svo langt frá að pína dýr pína
0: ha.
1: Það er algjörlega móti náttúrunni pína dýr ég bara er svo leiðis ég á hund, ég á marga ketti og þetta er allt gott en ég skil að það þarf að borða og það þarf að veiða hval en ég finn alveg til með sko en að setja dýr í pínu líti búr hvelja það þar ég bara er bara þannig Pétur, ég þú er kannski þessi harði kall, þú veist, naglin, það getur verið, þú veist kannski naglin,
0: ég
1: voru að orða að tala við, þú er svo harður oft.
0: Nei, það er ég ekki, en ég hef litla samúð með mink, ég skal bara segja þetta.
1: Já, ef hann er laus og óþörru, ég er algjörlega sammála því.
0: Hvað á hann að vera, hann má ekki vera laus, hann má ekki vera í búri, hvað viltu gera, útrýma honum þá?
1: Já, það er hefði átt að gera strax og það er ekki hægt en það er sumi segja það sé hægt en ég vil ekki hafa dýr í búri til þess að auka einhvern hégóma hjá konum hégóma
0: þetta er ekki hér komið.
1: Kvelja dýr svona
0: þetta er varanleg vara mink, þetta er
1: tilfinningar eru vara já, svona er þú ég hérta að ég var harður kapitalist harlinu hægri en þú ert miklu harðari og tilfinningalausari en ég áttar á því, gerðu þið greið fyrir
0: ég áttar með ekki á því sem þú vant að segja nei, ég áttar það
1: já.
0: Bless
1: hafðu góða helgi
0: bless,
1: Pétur minn
0: þetta er nú svo ég áttar mig nú ekkert á því sem maður var að segja við þar, ég var nú að segja það hvað segja ykkur, er rant, siðferðilega rant að loka mink í búri já, þetta er ágætt umræð við getum líka farið í kvalaumræðina líka og kannski tala lömbin, hvernig þau eru drepin ég var fara að þanga símir hingir, gerðu svo vel bæðu þú
2: já, er ég næs?
0: Já, þú næs
2: Dagnar.
0: Sælum, já,
2: fyrir skáni hefði, ég horfði svolítið spennt á fréttirnar á Rúf í gærkvöldi og var mjög hissa
0: já.
2: Það var ekkert sagt um það sem er að gerast núna í gær og í dag í Fauta en já, fólk hefur kannski lesið fréttir um það það eru 2000 að koma yfir frá Malakó yfir til Fauta. Fauta er spænst borgríki á norðurströnd Afríku.
0: Já, ég var eitthvað þetta rétt að byrja að tala um þetta í morgun, sko. Já,
2: þetta er borgríki sem að tilheyri Spáni búið að gera það í margar aldir.
0: Já.
2: Og núna í morgun sá ég hér í fréttanum, ég er að horfa á þetta bara í beinni hérna í sjónvarpinu.
0: Já.
2: Að þeir eru líka farnir að fara inn til Melilla. Melilla er annað spænst borgríki. Spán á sem sagt tvö borgríki á norðurströnd Spánar nema hvað að hérna sko ástandið er alveg rosalegt ég er að sjá hérna svona lokalfréttir íbúar í Fauta eru búin að loka sig inni verslan eru lokaðar það er bara þess að jafn dyr fyrir öllum verslunum ástandið er gjörsamlega stjórnlaust og herinn er loksins komin þarna inn Pedro Sánchez forsætisráðherra, hann fer þarna í dag til að meta ástandið en málið er það að það eru lög á Spáni sem að segja það að ef að hælisleitandi eða flóttafólk kemur utan af sjó inn á spænskt landsvæði þá er ekki hægt að reka það tilbaka. Þannig að þessi 2000 sem eru komnar þarna yfir til Fauta, það er ekki að reka það aftur til baka til Marokkó.
0: Nú verður að breyta lögunum, þeir verða að fara að breyta lögunum. En er þetta líka í kjölfar þessum að Sánchez tók ákvörðun fyrir einhverju vikum um daginn?
2: Hann opnaði flóðgátt.
0: Já.
2: Hann opnaði stóra flóðgátt. Hann veitti 500.000 hælisleitendum sem hafa verið hérna á Spáni
0: dvalarleyfi
2: dvalar og atvinnuleyfi þannig að þeir megi alveg vera á Spáni auðvitað berst þessi frétt yfir, hérna, yfir til Norður Afríku og til þessar landa
0: já.
2: Sem að sjá það náttúrulega ef þeir komast inn á spænskt landsvæði að þá bara fá þeir sömu meðöngun
0: það sem meira er þeir eru konur inn á Schengen svæðið sem þýðir það að þeir komast til Íslands og ekki bara Spánar og nú hefur forsætisráðherra Ítalíu Meloni grafist þess að Spánn verði vikið úr Schengen samstarfinu
2: já, það er einhver skruðningar á línunni núna
0: já, Ítalíu vill það
2: þetta er bara beint vegabréf inn til Evrópu
0: já.
2: Áfram upp eftir til Englands og einhver hluti kemur sennilega til okkar.
0: Já, Schengen er að vísu í, England er ekki Schengen, þannig að þeir eru laus, en þeir komast auðvitað
2: gegnum báta. Nei, þeir eru farandi frá, já, með frá Fraklandi, með bátunum yfir.
0: Rétt.
2: Já. Þetta er bara, hann er búin að opna flóðgátt, algjöra. Og það er mjög forðin.
0: Akkur heldur hann gerir þetta með umræðin í Evrópu?
2: Hann náttúrulega færa með 500.000 atkvæði, trygg atkvæði. hann reyndar 40 milljónir á Spáni en ég bara heyrið að fólki hérna fólk brjálað yfir þessu.
0: Er hann algjörlega ábyrðalaus þessi maður í raun og veru?
2: Sko, málið það að hann hérna það ofboðslega spilling í hérna ríkisstjórninni og mörg spillingamál og ég efast það að hann vinni það verða kostningar næsta ári og jafnir núna ef að ríkisstjórnin fellur út af þessu málið það ekki bara hann það líka og samstarfsmann menn hans í ríkisstjórninni heldur eiginkonan hans hún ákærð líka fyrir umsa spillingu og svik og peningafætti og því hvað og hvað þegar að NATO-fundurinn var í Tyrklandi í Ankara þá fekk hún ekki að fara með honum hún fæði ekki að fara frá Spáni það búið að taka af henni vegabréfi konu fórsvöldsrókunar
0: hún er í farbanni
2: hún er í farbanni hún er bara í farbanni en áfram situr hann áfram situr hann
0: og hann þótt En hugsa er
2: þessi vinna HM
0: en þegar að hann veitti hvað 500 hælisleitinu dvalarleyfi þá voru 500.000 já segi þá voru hérna miklu fleiri sem sóttu um þau voru yfir miljón það voru yfir miljón sem sóttu
2: já, ég held að það orðnir fleiri sko og þessi er það sem eru núna í fóta ég veit ekki þeim ber ekki saman fjölda það er svona frá 20-40.000
0: já
2: að það ekki að rekla það tilbaka spátt verður bara að veita þeim hæli
0: og það geta komið mörg 100.000 í viðbóta næstu vikum bara, þess vegna
2: já, þess vegna mjög forvindum að vita hvað hann mun gera í dag hvað hann mun segja þannig þetta
0: hann mun segja
2: bara, já, bara komið bara,
0: hann lýgur bara einhver eins og þessi menn gera
2: hann lýgur einhver það sem við bjargaðanum sem undarfari út af þessum spillingamálum það er náttúrulega spátt mann HM
0: Já.
2: Og svo það skóareldarnir hann búin að vera að fara að skoða það hann svona vinna sig inn svona punkta, einsaldapunkta þú veist
0: já en hvað ætla fólk, hvenær eru kostingar á Spáni, hvenær ætla að losna
2: hvenar... það eru næsta ári en stjórnarandstaðan vill hafa það þessu ári en það er vist ekki að gangi í gegn
0: en er ekki stjórnarandstaðan með þá stefnuskrá sinni að breyta þessum lögum sem varst að greina frá
2: það það er eitt flokkur sem Vox flokkurinn, hann vil breyta þessu
0: en hinn er flokkarnir, vilja þeir það ekki heldur?
2: ég er ekki alveg nóg fróðum afstöðu þeirra til þess
0: að mála er þeir svona hrættir við að vera kallaði rasista líka eins og
2: það er auðvitað það sem er í gangi Pétur hæðslan vera kallaði rasisti og sín ekki mann og sín ekki mannúð það er forvitnilegt að vita hvort að Rúf segir eitthvað frá þessi kvöld
0: já það er fróðlegt sko en að svona stjórnlaus koma fólks þetta ógnar þjóðar öryggi Spánar og ekki bara þjóðar öryggi bara öllu Schengen svæðinu við vitum ekki hvað fólkið er
2: algjörlega og bara til dæmis bara fólki sem eru fæta íbúri fæta, þeir fara ekki út úr húsinu sínu
0: þeir
2: eru byrjuðar að brjóta það, ég er búin að sjá það í sjálfbyrju þeir eru byrjuðar að brjótast inn í hús þeir þurfum að það ná sér í hvað mat eða einhverja peninga eða ótt eða verið skilur
0: þannig
2: er ástandið
0: já
2: þeir sjáum til hvað gerist
0: svo segjar alltaf eins og þessi utaríksar á Spánar Hann segir að verið sér að það með ekki nýta sér þetta mál í pólitísku tilgangi. Skil, þetta er svo óvinsælt og þá má ekki greina frá því hvað er óvinsælt og menn mótmæla því að þá séu þeir að nota í pólu. Hvaða þvæla er þetta eiginlega?
2: Þetta er alveg ótrúlegt.
0: Þakka ég fyrir að hringja.
2: Þetta er algjörlega ótrúlegt, já. Bless.
0: Já, hann sagði það, hann heitir Jose Luis Albares sem er utaríkisráðherra Spánar og hérna og já og með þessi ítaldi með ekki gagnrýna þetta það er bara þannig að stjórnmálamenn sem er í minnihluta í raun í viðhorfum ætla að halda áfram að hafa Evrópu opna og hleypa sem flestu vinn og auðvitað til að fá atkvæði þeirri í framtíðin til að styrka valdastöðu sína hvað finnst ykkur síminn hringir gjörðu þessu vel, hvað heitir þú
3: Jón Haber Knútsson
0: já, blessaður
3: Blessað. Ég það fagna því að valskipi þótt sýtti herstakarnan helvítis banderótafl.
0: Já, þú dánaði með það, er ég.
3: Já, sendu vikingasveitin af opnar á Dörrugrunu.
0: Já, það var einmitt sérsveitin sem tók hann og skipið var fært til hafnar, það er ég.
3: Já, vonandi fárið ekki skipið aftur.
0: Nei, þeir eru ekki það að gera. Ég veit ekki, er það einhvers virði, vill einhver kaupa þetta skip fyrir lítið? Ég veit það ekki. Það verður bara...
3: Nei, myndi hans, þetta er reykar gammal tóðarastastur.
0: Já. Þetta er, já, auðvitað, ég sé hér mynd af honum, þannig að þetta er eins og segir, þetta er riðgæðu dallur. En þeir eru mánæði með þetta, vorandi, en nú er bara spurningin að sína enga linkin gagnvart þessu fólki.
3: Já, einmitt.
0: Gefa þau skilaboð að við kærum okkur ekkert um þetta, burtu með þetta. Takk fyrir, Jón, takk fyrir.
3: Já, þetta.
0: Þið er að hlusta á útvarp sögu og hérna línan er laus og við hérna við vorum með könnun sem við settum reyndar í gær. Það var áður en að Bandero var hérna fært til hafnar eða þetta skip hans Paul Watsons. Nú við spurðum, telur þú íslensk löggjafsliðvöld sýni Paul Watson og skipverjum á Banderos of mikla linkind? Og við spurðum það. Nú, síðan gerist það að gestan og fyrir borð í skipið og þeir eru handteknir og skipstjóri Banderos er handtekin. Og en þá var búið að ógna hval nýju ógnað innan landhelginar. Já... Síminn hringir hjá okkur, gjörðu það svo vel.
4: Sællastu Pétur, steinar er bíðu.
0: Já, blessaður.
4: Blessaður, hefðu mig langaði til það vekja máls á byssukúlum í umferðinni.
0: Já, byssukúlum.
4: Það eru þessi, sem sagt, hlaupahjól.
0: Já.
4: Það eru þegar rafskútur.
0: Já.
4: Sem komið þar fyrir á víð og dreif.
0: Já.
4: Og þetta verðist njóta einna helstu vinsalda meðal þeirra sem hafa ekki lengur sitt leyfi til þess að keyra farartæki sín.
0: Já, já.
4: Þá sem sagt finna þessi knúna og mjög viljuga og megnuga til þess að keyra þessa rafskútur, sko.
0: Já, það er sem geta verið hættulega.
4: Stórhættulega. Ég var tvisvar í lífshættu síðustu helgi.
0: Já.
4: Út af fullu fólki á rafskútum.
0: Já, segðu ykkur frá þess.
4: Og eitt af skiptunum þá koma þrír menn við skál geisandi á þessu hjóli niður brekku.
0: Já.
4: Og ég verð fyrir hjólinu.
0: Já.
4: En einhvern veginn næja forða mér, þannig að ég sé að vera ekki fyrir teljanum skaða.
0: Nei.
4: En ég fékk samt sár og einsli og ég er ennþá að eiga í þessu.
0: Já.
4: Og þetta er dauðans alvara, sko. Þegar að fólk hefur ekki vald á því að stjórna farartæki,
0: já,
4: þá er þetta ekkert auka valkostur að fólk svona haldi að það valdi þessu sem þetta farartæki eitthvað meira eða hefur ekki lengur rænu eða leyfi til þess að keyra farastjóta í formi bíls, sko. Þetta er dauðans alvara. Þetta er ekkit grína að verða fyrir þessu. Og þetta kemst allt upp í 70 km hraða.
0: Og þeir sem eru edru og eru að gangstéttum á 70 km hraða eru stór hættulegir. Þó þessi edru.
4: Já, þeir sem eru sko á hjóli og geysilega miklu hraða, þarf ekki verið meiri hraða en 30.
0: Nei, þeir sem eru á 70 á stétt til dæmis, keyra fyrir hotn og svona, hvað gerist?
4: Gefum okkur það að þetta fíkir maður bara 30 km
0: hraða. Já, allt í lagi.
4: Gangandi vegfarandi verður fyrir því og það er þetta valda gríðarlegu líkastóni.
0: Nei, þetta drepa vegfarandi.
4: Það er ekki tóknarðan það, sko. Já. Við komandi getur bara láti lífið
0: verði hann fyrir þessu. Akkur nýtur þetta fyrirtæki svona mikil, mikils velvilja að komast upp með
4: það er eitt sem sagt fyrirtæki eigandi það sé að rekstraðali sem stærstur í þessu Íslandi
0: Já.
4: Og hann heitir Hopp
0: Já.
4: Og þau eru með þessu sem sagt, hvar sem eitthvað erum að vera þar að segja í formi bæjarháttíða eða uppákoma þar mætu þau, það senda það aðeila vestaka starfsmanns á sagt, vegum þeirra, þá senda þau aðeila hann kemur með þá opna þessi skott og bíl og þá kom allt í einu 50 sagt, hjól og þau eru sett á götuna mjög nálægt viðburðunum til þess að freista þeirra sem hafa ekki lengur leifu til þess að gera farþæki að þau nýti sér þá þetta í staðinn
0: já.
4: Þetta svona tilbúin frysting en þetta það verður eftir að lítið hugsa þá sem þurfa
0: en er þeir að gera út af þá sem eru undir áhrif
4: það ekki hægt að sjá neitt öðruvísi út úr þessu menna, þetta komið fyrir utan hátíðasvæði hér í Hafnarfirði þar sem að ég bý þar hátíð frá 50 degi til og með laugardags
0: Nú hef ég ekki kynnt mér tryggingastöðu þessara mála og
4: Hún verulega veik
0: Já, segðu mér Ertu búin að kynna þér
4: það? Það að segja, ég bara heist þeim sem hafa í þeim sem hafa tjásu þetta efni
0: Já.
4: Það að segja, hún fyrst og fremst veik sko að því þú veist ekki hvernig átt að klaga, það að segja þú veist auðvitað fyrst og fremst geta þá hent upp á viðkomandi það að segja, sem var að keyra rafskútuna hvaða skúta var þarna í umræðu til umræðu og ferðinni og á hvaða tíma en þú hefur ekkert að vinna með það er ekkert skilur númer sem er auðsjáulegt utan á farartækjunum sem að þú getur þá látið fyrirtæki vita og það getur þá kannað hver
0: Halló
4: Halló, ég hérna
0: Já, gerðu svo vel
4: Ég segi það myndavélar utan á hjólunum
0: Já
4: þannig að það þetta var hægt að kanna þá hver sagt, var að leigja á ákveðnum tíma sem var til umræðu og aftöki gerðir
0: En það líka í þessu máli þegar þú hugsar út í það það á bara rík gilda svo regla að vegfarandinn nýtur réttarins en ég meina það sé bara hlutlæg regla eða stýrt á vegfaranda eða gangandi vegfaranda þá hann í rétti
4: Þetta alveg skýrt í umfærulegunum og gangandi á alla réttin en það svo að gagnast lítið að deyja í rétti sko.
0: Það þarf
4: að fara að valega en þarna var gangandi vegfarandi þar að segja ég var bara gangandi á gangstétt sem er einmitt ætlu fyrir gangandi vegfarandur og þarna koma þarna þrír menn geisandi á einu móturhjóli þrír á einu hugsaði þér
0: Já.
4: Og vigtina sem að því fylgir og krafturinn og þungin sko
0: Já.
4: Þannig að þarna fór sem betur fer eins vel eins og gat farið en þetta hefði ekki þurft að fara svona vel sko
0: En er þessi gáleysi stefna gagvart þessu atvinnustarfsemi er hún til þess fallin til að fá fólk til að fara á götunar og vera gangandi vegfarendur það var gerðist í París í miðborg mér minnir það, ég mann það ekki nákvæmlega en það fór fram atkvæðagreiðsla það hvort að þessar skuttlur ætti að vera í miðborginni og mikill meiri hluti sagði nei ég veit ekki hvort það var farið eftir því
4: sko mér finnst þetta frábær valkostur í þeim borgum það sem er viðtekin venja og menning fyrir svona
0: Já.
4: En við sem erum ekki með innviði sem að tæfa svo auka gestum á gangstéttina því það sé að við erum ekki með sér vegi fyrir þessa fararskjóta sem þá eru tilætlaði til að keira á öðrum hraða og haga sér í öðrum takti.
0: En akkur er þeim ekki sagt að vera á götunni? Þeir eiga bara að vera á götunni? Eins og aðri
4: heldur blandast þetta í sammálaðir, þetta ætti að vera á götunni og fullorðna fólki hefur svona ská heimil til að koma sér þannig á götuna en þau leita upp á gangstéttina af einhverjum orsökum En þar sem að þegar þessu fyrir komið svona blandast á gangandi umferð við gangandi umferð og við höfum ekki innviði til að mæta þessu. Við erum ekki með sér rafskútu stíga eða svo leið. Þá erum við bara ekki tilbúin að mínu viti til, fyrir þessa innleðingu. En það verðist vera þarna, mikil þórðargleði, það verðist vera eftir mikla slæjast og kosta mikið að leigja svona. En mér finnst eins og að ábyrðarhlutin rekstraðalans sé ekki nógu mikið til umræðu. Þar sé ef að viðkomandi verður fyrir þessum hjólum, þá hefur hann ekkit að vinna með. Hann getur ekki séð auðgreinilega, skilur hvaða hjól var til umræðu. Hann getur ekki hent upp á fyrirtæki hvaða viðkomandi var með í leigu á þann tíma. Á þeim tíma hann getur ekki fengið að vita nafni á honum, hann hefur ekkit að vinna með. Þarlegandi staða viðkomandi þessi leigir eða verður fyrir rafskútunum, hún mjög veik en hún ætti ekki að þurfa að vera það. En þetta voru punktanir í dag, við þurfum að eitthvað að hugsa þetta betur í kringum þetta og kannski væri gott að stíga skrefið tilbaka og bara hreinlega banna þetta.
0: Takk aðeins fyrir að hringja.
4: Takk sem þess.
0: Já, við þurfum að fá auðlýsingar og komum svo aftur eftir auðlýsingar hér.

0: Gróðrastöðun Lampa í Ölisins, Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Gróðrastöðun Lampa í. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, Geimsla 1.is.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar. Faxafenni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
4: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
0: Húnavelli Gesthás, í 10 mínúta fjarlægð frá Blönduósi, gisting og góð matur. Veri velkominn. Húnavelli Gesthás, í 10 mínúta fjarlægð frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga? Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.
2: Hvað er betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Við heyrum í næsti í hlustanda, gjörðu svo vel.
1: Er það ég, Pétur?
0: Já.
1: Já, góðan dag, Ragnar.
0: Sæl.
1: Er þið?
0: Já.
1: Aðeins að gerðu hennum, ég hringdi nú að inn í gerð, ég sagðist að hissa á Flokki Fólksins.
0: Já.
1: Og það var nú svona bara eins og Groundhog Day, sko, þá fengið nú sami maðurinn alltaf út og litlar yfir allt og alla og sagði það var alveg ljóst að ráðherrar Flokks Fólksins, Inga Sæland, Ragnar Þór Ingólfsson og Eyjólfur Ármannsson, það var alveg ljóst að þau myndi kjósa nei.
0: Já.
1: Og hann ætlaði að vera samferðaðin til þess að setja nei á 29. ágúst.
0: Já.
1: En sko, ég man ekki betur en að Inga hefur spurði að því þingsölum hvernig hún ætlaði að kjósa og hún hefði brugðið sinn versta við og sagt þetta vera argasta dónaskap að vilja að fá svar frá henni hvernig hún ætlaði að kjósa í kostningum 29. ágúst. Það kæmi það bara engu við nema henni sjálfriði, manstu getur þessu?
0: Já, já.
1: Já, ég get sendt þér þetta hérna. Ég er hvernig sé hann að svara því hvort hún ætlaði að segja já eða nei.
0: Það kemur fram í stefnuskrá þeirra.
1: Já, já, en stefnuskráin var sami langt á undan þessum orðum sem hún létt falla á þingi.
0: Já, já, hún er nú í fullu gildi stefnuskráin.
1: Ha.
0: Hún er í fullu já, gildi stefnuskráin.
1: Hún sagði þetta einfalda, það má vel vera hún hafi sagt eitthvað.
0: Já, hún sagði, hún bara sagði.
1: Á einhverju kaffi fundi nýði hérna gráðskipti, ég ekki hugmyndu, ha?
0: Nei, þetta er í námálum, hún bara segir það að það ekkert verið að spyrja sig þetta
1: á þeim stíl. Og alveg sagði hún þá ekki bara þingin, ég mun segja nei.
0: Það veit ég ekki, hún ræður því hvað hún segja
1: maður. Nei, ég veit það ekki heldur, ég vil bara benda á þetta, svo vil ég benda á Ragnar Þór Ingólfsson, hann var nú í viðtali hjá okkur ekki fyrir mörgum mánuðum.
0: Já, einhverjum
1: mánuðum. Þegar hann var störður og þá sagði hann, ég var gallharður á móti því en ég er efins í dag. Þetta hljótið því að ég þá upptöku.
0: Já, já. Ábyggilega.
1: Þú mannst að geta þessu líka.
0: Já, sko, auðvitað getur vel verið, ég, sko, en málið er það, þetta er stefna þessa flokks og það liggur fyrir og þeir sem kjósu flokkinn töldu sig vera að kjósa flokk sem væri vildi ekki gangi í Evrópusambandið.
1: Ég er bara að vekja athygli á hvað þetta fólk hefur sagt eftir það komst í stjórn.
0: Já, eins og Kristrú sagði.
1: Eyjólfur Ármannsson var tíður gestur hjá ykkur á útvarpi sögu.
0: Já.
1: Lögfræðingur eins og þú.
0: Já.
1: Hann hélt í start og stöðu fram og sagði að öll lagalega rök niður til þess að bókun 35 væri brot á íslensku stjórnarskráni. Þú kannski markast til þessu líka.
0: Býttu nú við segðu þetta aftur hvað var þetta?
1: Ég er að segja það, Eyjólfur.
0: Já.
1: Hann var tíður gestur hjá
0: já.
1: Og hann sagði það áður en hann var ráðherra að bóku 35 væri skýrt brot á íslensku stjórnarskráni. Þú manst þetta, þetta er ekki.
0: Jú, ég held það, já.
1: En býttu leið og hann settist í stólinn, þá hafði hann lesið þessa bókun 35 frá hægri til vinstri, en eftir hann hafði lesið hann frá vinstri til hægri, þá var hann komin á allt annað mál, þú manst kannski eftir því líka.
0: Nei, ég man ekki eftir því, en ertu að tala um afstöðans til nei eða já núna? Eða ertu að tala um
1: bókun 35?
0: Já.
1: Hann er þarf að samþykja hana, þrattur hann sé brot á stjórnarskrá. Ég færi bara þessi rök fyrir máli mínu, sko.
0: Já, sko, Ragnar, ég fullyrði að þessi ráðherra sem fjallar og hann er, mun segja nei og hann er ákveðin í því og ég las það einhvers.
1: Já, komið þið þá fram og segið þið það blákalt framan í þjóðina.
0: Já, þú segir, þeir metta það sjálfur, auðvitað er rétt, auðvitað. Og við þetta, en eitt í þessu, það kemur í dag til okkar, hérna, Sigur Jón Þórðarson.
1: Hann er búinn að segja að það blákallt á þingi að hann muni segja nei.
0: Já, og hann ætlar að verður gestur í fréttum vikuna núna klukkan eitt í dag. Og hann getur þá frætt okkur stöðu flokksins og kannski einstakra flokksmanna, ég veit það ekki.
1: Já, ef þú mannst eftir því, Pétur, spurði hann þá að því bara, veist þú hvernig ráðherrar flokksfólksins alltaf kjósa í komandi kostningum.
0: Já, já, við getum við ræðum það bara hvernig þetta mál stendur. Já. En ég held svona, en auðvitað aldrei þetta að vita að það getur verið þarna einn, tveir þingmenn hugsanlega sem kjósa eitthvað annað. En svona þegar heldin er lítið alveg vonað því að, að stöðningsmenn flokksins segi nei, en það er
1: náttúrulega,
0: já, það veit enginn.
1: Sko ég bara, þú veist að því að vera að tala um þetta, þá legg ég bara fram rök mín í málin, skiljum við hvað ég að fara.
0: Ha,
1: ég fylgist með fréttur. Það var aftiklis þetta heyrið þessari konu frá Spáni í morgun, það var annað mál sem ég ætla að tala um.
0: Já.
1: Og það nú utar ekki sá þegar Ítalíu sem vill láta sem stoka landamærum á Spáni og kippa þeim úr Schengen og meðan ástandi er
0: eins og það er. Og fórsetið sá þegar Ítalíu stiður það alltaf líka, það hefur komið fram.
1: Já. Eða sko málið er það þetta er náttúrulega bara fyrir mig eitthvað sérstöklu, þetta er alveg rétt sem hún sagði, að ef þú kemur til landsins sjóliðina, þá er ekki hægt, sem hvert spönskum lögum, það var að falla dómur í þessu.
0: Já.
1: Það er ekki hægt að vísa þér úr landi. Eru þetta Schengen lög? Eru þetta
0: Nei.
1: Evrópulög?
0: Nei.
1: Nei, er ekki Evrópulög æðri lögum aðildaríkja?
0: Þeir eru aðra Schengen og þá bara vísaðum úr Schengen eins og lagt er til, fyrst þið færi ekki eftir reglunum það.
1: Algjörlega, sko, vegna þess að þetta er ekki bara vandamál fyrir þá, þetta er vandamál fyrir alla Evrópu og alla íbúa sem búa innan Schengen.
0: Vandamál á Spáni, segðu, þeir ráfa þarna fleiri 100,000 manns. Og þó að hann segi Sánchez að þetta er til þess að þeir fái möguleika á atvinnu, það er enga atvinn að fá á Spáni, atvinnuleysi fer vaksandi það, þetta er bara
1: Nei og þetta fólk er heldur ekki sko að hópast til Portugal eða Ítalíu, þetta er beint norður á bóginn og eftir því sem það kemst norðar, þeimum meiri selva færða í vasan fyrir að gera ekki handtak.
0: Já.
1: Leggjast upp á þjóðir í norður Evrópu.
0: Já, og þessar þjóðir í norður Evrópu láta koma svona fram í sig. Það er þeim að kenna þið skuli gera það.
1: Já,
0: ef þú lætur fara illa með því lengi, mjög lengi, nú þá verður farið illa með því, það er ekkert að vera
1: því. Ég hef ekki, þú veit það ekki sáttur að íslensk er aðtúasendi þetta.
0: Nei.
1: Ha, þú hefur ekki tíma til þess.
0: Hvernig væri að þeir myndu krefjast þess að spátnir þeir ekki úr Schengen? Ha?
1: Úr Schengen?
0: Já. Úr Schengen burt með okkur.
1: Ha?
0: Já.
1: Hefðu, hérna, svo vil ég taka þetta skip þarna.
0: Bandero
1: hálfvítum hvalvi friðuna síðan og ég vil bara setja í brota
0: það verður gott
1: og málið er það, ég vil taka hennar skistjóra og bara 10 ára fangelsi skilur hvað heldur þetta sé búið að kosta okkur
0: þetta
1: skrípaleikur við erum að tala hérna um að einhverju glepa með voru að hleypa hérna minkum út úr húsum hérna fyrir Mosesveig.
0: Það er sagt eftir Paul Johnson, hann segir þetta skiptir engum máli, það er engar refsingar á Íslandi, þeir gerir ekki neitt hvað sem er. Það er það sem er, linkindin hjá okkur, er ástæðan fyrir því að þeir koma svona fram við okkur.
1: Já, þeir koma bara því þess að blessa, þeir taka okkur og svo sleppa þér
0: okkur. Ég er rétt, algjörlega.
1: Er það svo bara svona ég reskina, því ég kem nú alltaf með, vörverð svona eitt tips nú fáum við jarðaber í hérna Netto belgisk driskól jarðaber fyrir 1000 krónu kílóið það er ódýrarinn í Svíþjó
0: næ, takk
1: Hörðu, takk fyrir mig
0: allir í jarðaberinn, takk fyrir Þú fyrir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og hún Guðrún Kristín miðl, hún var í reddi við hana hérna Artrúði gær.

0: rafskutlur séu rafskútur. Það nefnilega annað fyrirbæri sem eru rafskútur, það þessar skútur sem að menn fara á hérna á milli landa. Þeir eru að hægt að hafa dísilvélar
1: í þeim. Það tala rafskutlur, er það ekki?
0: Skútur?
1: Hver tala hann skútur?
0: Ekki. Nú, sá sem talaði hérna undan Ragnari, hann talaði rafskútur. Þetta ykkur mállýska sem að rúf og samgöngustofu búin að finna upp. En rafskútur eru svona skútur sem menn fara á milli landa og eru hættir að vera með dísilvélar til að komast inn út úr höfnum. Þeir eru konum með rafmagnsvélar bara eins og í rafmagnsbílum. Það eru rafskútur. Algjörlega rafskútur. Mm. Hitt eru rafskutlur.
1: Já, rafskutlur eru það sannlega.
0: Og þetta er jafnvillandi eins og við myndum fara að kalla reiðhjól hafskip.
1: Já. Ég get alveg saman, ég hef alltaf kallað þetta rafskutlur, ekki törvís.
0: Já, það er alveg allt í lagi með það. En skútur, það er annað fyrirbæri sem er á það með réttu.
1: Hvað finnst þér það rafskutlur hans?
0: Sko, það er bara allt og lítið með þessi skynsamlega notaðin. Þetta er bæði gott og slæmt.
1: Já, þurfum við ekki að vera að skýra reglur það, hvernig...
0: Jú, það er ábyggilega það sem vantar.
1: Já, akkur þetta, eða komast að 70 km hraða, og hvernig ef einhver gamall gangandi vegfarandi er að ganga og heyrir ekki í þessari skutlu, svo bara kemur skutlan og keyrir á hann og getur bara keyrt í burtu, þess vegna.
0: Já, þessar grænu fara nú ekki svo rætt en það eru þessar engaskutli sem eru svartar og öflugar, þær fara ábyggil á 70 því að það eru óskaplega ferð á þeim.
1: Já, til hversu, já, þetta er mjög
0: ég veit það ekki, fólk er bara að hefur gaman einhverja fræða og vitt þessu.
1: Já, þá er að vera á götunni ekki á gangstu.
0: Já, auðvitað hefur verið að vera götunni.
1: Nei, svona, það finnst svona... þeim ámyggil að hætta fyrir sig.
0: Þeir
1: vilja fá öryggið á gangstéttinni, það er engin gangandi vegfarandi sem skapan einn að hættu fyrir afskullumanninn, en ef hann er á götunni, auðvitað ætti hann að vera á götunni eins og hjólir á götunni.
0: Bílar eru nokkuð einn á 70 hérna á aðal umferðaræðum og þá passa þær inn í þetta dæmi.
1: Já, þessu.
0: En svo er annað, fánaslagur þarna í Grafarvogi og víðar.
1: Já.
0: Það er alveg merkilegt, af hverju er svona minni hluta hópur, af hverju þarf hann sérstakan fána? Er hann eitthvað sérstakur eða merkilegur eða öðruvísi, er þeir að reyna að vera öðruvísi en annað fólk? Geta þeir ekki bara verið eins og annað fólk og nota íslenska fánan?
1: Eitt er fáninn en svo er það hverjir er að birta, hverjir er að fána, er með þessa fána hjá sér eins og opinberir aðlar, þeir hafa verið að flagga þessum fána.
0: Já, það er alveg út í hjátt, það er búin að stoppa þetta af í ráðhúsin eitthvað.
1: Já.
0: Það er alveg komin tími til.
1: Já.
0: Heyrðu þetta bara nóg í dag.
1: Takk að ég fyrir að ringja. Blessaður þér að hlusta á útvarpssögu. Og hérna en sérsveitin, hann tók skipstjóra Bandero og hann lítur að komin í gæsluvarðhald eða hvað tók yfir skipið, kannski verða yfir heyra núna, hver veit. Sími hringir, gerðu það svo vel.
2: Já, góðan daginn, Jóhann heiti.
1: Sæll Jóhann, blessaður.
2: Heyrðu, þetta var þetta er nú ekki að skemmtilegast að sé hef gert. Þetta var allt rétt hjá hún að regna ráðan.
1: Já, það er gott að þið er orðið samherjum, sko.
2: Já, ég hlustaði á hann Eyjólf.
1: Já.
2: Bæði áðun að vera ráðherra.
1: Já.
2: Og eftir það.
1: Já.
2: Og hann lýsti því að þetta væri brot af stjórnarskránni áður en maður ráðherra.
1: Já.
2: Svo sagði hann reyndar væri þetta brot af stjórnarskránni. Já. Bókuður 85.
1: Já.
2: En hann ætlaði samt að gjósa með henni.
1: Já, það er ekki búið að afgreiða bókun 35.
2: Nei, en hann sagði þetta.
1: Já, sko, ef
2: ekki... Já,

0: Ef að þjóðin segir nei 29. ágúst, er það mál ekki úr sögunni?
1: Já, það er alltaf annað mál.
0: Það er annað mál, en heldur að hitt máli sé ekki
1: þingmaður, og svo eini þingmaður Flokks fólksins sem hefur sagst ætla að kjósa nei.
0: Já.
1: Það er hún, hana, hvað heitir hún, Rafney.
0: Já, einmitt. Hún er í norðvestu kjördæmi, mjög.
1: Já, hún er eini þingmaðurinn sem hefur gefið út hvað hann ætlaði að gera.
0: Já, hún er alveg traust í því held ég. Já, það er rétt. En þetta svo, verður, sko, ég var að vísa í hérna spá hjá henni Guðrún Kristínu og þetta er bara spá hjá henni, en hún finnur það hjá sér að þetta verði mjög jafnt og það eru margir sem eru...
1: Því miður, það eru nokkuð margir...
0: Þannig að það er eins gott að menn verði ekkert kæruleysir í þessu máli.
1: Já, það eru nokkuð margir sem að láta blekkjast.
0: Já, en hugsaðir ef þetta fyrir...
1: En svo með þetta skip þannig, ég alveg sammála því að ég bara setja því brota upp.
0: Já.
1: Eða nota ég uppfyllingu einhvers staðar.
0: Já.
1: Og svo vona ég að þetta leysist þannig að... skiptjóni verður bara framseldur til Japan.
0: Já, hann var kannski ekkert að brjóta af sér við, hérna, við Japan. Það var Paul Watson sem að þeir byggðu eftir.
1: Nei, hann var skiptjóni þar.
0: Líka, já, var hann það, já.
1: Nei, hann var, sko, Paul Watson var...
0: Já, en þessi skiptjóni sem er nú að Banderos...
1: Já, en hann er svo sem að, hann hefur verið skráður stýrimaður þannig borð alla tíð.
0: Hvernig er allir fangelsin í Japan?
1: Þannig að hann er ekki saklaus.
0: Já, það er spurningin með þessi fangelsi í Japan, hvernig þeir taka á þessu máli. Eru þeir búin að dæma?
1: Svo náttúrulega þessi maður, hann braut alþjóða siglingarett alveg þvers og krus.
0: Já.
1: Þannig að það verður ekki nein vandræði að finna eitthvað á hann.
0: Já, en var hann að hérna, var hann, voru þeir að þeir voru ekki bara að trufla hval nýju? Þeir sildu á hval nýju, getur það verið?
1: Já, þeir sildu á hann að það er að Sko, þeir höfuðu sér eins og villimenn á miðun.
0: Já.
1: Virtu engar siglingar
0: en veistu hvað ég vil?
1: Löga eða nei?
0: Ég vil að þessir hópar á Íslandi sem hafa stutt Paul Watson, að þeir komi fram og við heyrum álit þeirra. Hvað segir þú það? Neita er að svara.
1: Já, sko, þetta, það vantar ekki að það er lúður á þessu liði.
0: Já, en við hefum alltaf ekki hissa heldur að Viðar hafi verið að grínast á þann þegar hann sagði að hafi samúð með þessum minkahóp sem er lokaður inn í búri.
1: Já, ég trúi ekki öðru. Hann er ólíkind á tól og ég held að hann hafi nú gaman af því að reyna að ná þér upp.
0: Næ, það tekst nú ekki að vísa. Hann
1: reynir það.
0: Nei, ég veist að ég held að þetta sé alvara hjá hann. En með svo sleppum því, en er það hjá þessu fólki sem var að réðist inn á þetta bú þarna og opnaði þessa hérna opnaði fyrir minkana að komast út er þá út að því að þeir telja að það sé brot á lögum um dýravend að loka minka inn í búri?
1: Ég held þeir hafi bara ekki að hugsa.
0: Jú, þetta var skipulagt, þetta var margir sem tóku þátt í þessu, þetta var skipulagt.
1: Já, já, þetta, en þetta fólk það hugsar ekki fyrir það.
0: Já, það hefur ákveðin við, svo það telur að dýr eigi svona svipaðan rétt eins og menn. Mannréttindi manna eiga yfirfæri yfir af dýr, hvað finnst þér það?
1: Já, þeir áætla að dýrur hafi meiri rétt en menn.
0: Já, það getur líka verið hjá sömum, svo. Hugsanlega, en þetta er samt
1: en, svo. En það er líka, sko, hvaða lógik er á bakvið það? Að hleypa dýri út í náttúruna sem hefur aldrei þangað komið. Þetta getur ekki hérna,
0: Já.
1: Þetta getur ekki náð sér í fæðu eða neitt.
0: Nei.
1: Þeir hafa aldrei náð sér í neitt að geta. Það er bara, þetta er bara að láti geta.
0: Já, já, já, svo er það ýmislegt fleira svona, ég var að tala um þetta, þessa aðferð.
1: Og þessi dýr þau kunni ekki að veiða sér til matar.
0: Nei, nei, en ég var að tala í gær um halal hérna aðferðina sem er leifileg leið til þess að drepa þarna sagt íslenskum trúalögum og hérna Hvernig standa þessi mál? Ég erum ekki tvann að skoða þetta þá. Gera það betur.
1: Ég bara versla mitt kjöt allt sem ég borða það versla ég beint frá bónda.
0: Já, já, en sko það er verið að hérna, það er verið að svæfa dýrið. Þetta er það ekki heilmikið mál.
1: Já, þetta er já, hver þeir segja þau sér svæf.
0: Já,
1: En er það gert?
0: Já, ég minn er það ekki ansi, minna, það er þá að sprauta hvert dýr og svæfa dýrið áður en að dýrið er skorið á háls þess og dýrið láti á
1: Já, það er svo held ég að þessi dýr að venduna samtök ætti að snúa sér að því hvernig er farið með lömb á lið til slátruna
0: Já.
1: Það verið að keira þetta landshóttan á milli í tveggja hæða bílum
0: Já.
1: Og þær kindur sem eru á öfri henni fann mýða og drulla yfir hinar
0: Já.
1: Það er engin maður á pallinum Og það er nú bara þannig ef að leggst niður fé í svona finnislum, þá getur að geist það upp aftur og að drefst á leiðinni.
0: Já, já.
1: Þess vegna var alltaf hafður maður á pallinum hérna áður fyrir.
0: Ég sá einhver staðar í sambandi við halal. Að dýri sé með fullri meðvutund þegar að það er skorið á háls.
1: Já, já.
0: já, já.
1: Og það veit alveg hvað er að fara að gerast.
0: Þú manst hvernig þetta var gert í gamla daga. Það var með byssu sem að hérna...
1: Já, og það var pinni sem að fóru í hausin á þeim.
0: Og dýri draft samstundis, var það ekki?
1: Jú, ég held að
0: Já.
1: Annars ég var nú hérna í gamla dag ég var að minna tvö haust í slátturhúsi
0: Nú, já.
1: Já, já
0: Og hvernig var það? Hvernig, hérna
1: Já, ég var nú gerum að 15-16 ára
0: Já
1: Og mér fannst þetta nú ekki skemmtileg vinna
0: Nei, nei Það er bara það. Heyrðu, við ætlum að hérna heyrir fleirum. Takk
1: Já,
0: fyrir.
1: Takk fyrir, bless.
0: Já, við fáum núna auglýsingar og höldum svo áfram með sáttin.
2: hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, hamborgarabúlla Tómasar.
3: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
4: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
5: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
2: Dún og fiður auglýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið. Íslenskt. Fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið. Slæri gegn. Ómissand á diskin. Grófrastöðun lampa í. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Veri velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, sími hringir, gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Daniel heiti ég.
0: Sæll Daniel.
1: Það er viðtal við Ólaf Sigurðsson, framkvæmdastjóra Byttu lífeyrissjóðs í Viðskiptablaðinu í dag.
0: Já.
1: Það er svolítið athyglisvert viðtal í fyrsta skipti á síðasta ári. Þá fóru útgreiðslur meiri heldur en að kom inn í sjón. Þannig að það voru 101% sem að fór út úr sjón.
0: Já.
1: Og hann segir að þetta sé nú bara ekki neitt til þess að hafa áhrif á áhrif á sjóðin en hann segir að næstu 5 árin að þá gerir sjóðurinn ráð fyrir því að fjárfesta fyrir 20,4 milljarða ári umfram það sem kemur inn í sjón.
0: Já.
1: Hann segir jafnframt að þeir sem eru að koma lífeyri núna eru síður rokkararnir frá 7. síðasta áratug síðustu aldar og þeir hafa náttúrulega sannlega lagt sitt af mörkum til uppbyggingar á þessu gerði.
0: Já.
1: Og við getum bara ímynda okkur hvað við erum að borga í skatt úr samtrygging og séreign lífeyrissjóðanna á síðasta ári. Útvara greiddir 343 milljarðar.
0: Já.
1: Og það má áætla að tekjuskattur á lífeyri hafi numið 108 milljörn.
0: Já.
1: Og þetta er bara tekjur sem að við höfum unnið okkur en hafi verið að skattleggja okkur aftur.
0: Já.
1: Þetta er svolítið aðeins ef að sjóðunir eru fannir að borga meira út úr kerfinu heldur en það kemur inn í það.
0: Já.
1: Það er sama hjá Lífeyrissjóður ríkisins, það var 103,7 hjá þeim í fyrra.
0: Já.
1: Svo eru minni sjóðunir, þeir eru þetta frá 34 upp í 87% sem er greitt út. En á næsta ári sem er þeir sem eru 64, það er stæsti árgangurinn sem hefur komið, minnir að tala fætta árið 1960 sé 4906. Það er næst stæsti árgangurinn sem kemur inn í kerfið.
0: Já,
1: sem getur á rétt og greiðslum. Þannig að þetta er svona hann lítur að hækka byrðið hjá sjónu þegar að kemur svona stór hópur inn í kerfið.
0: Já, það er rétt.
1: Ég vildi bara benda á það hvað þetta kerfi er gott fyrir okkur að þó svo sé vera að borga út meira úr því eitt ár, þá hefur sjóðun starfaði 50 ár eins og byrta.
0: Já, við viljum kannski ekki taka upp þessi kerfi sem er almennt ríkjandi til dæmis í Evrópu.
1: Nei.
0: Það er stórmál ef við höfum hugsa út í það. Sko.
1: En þetta sem Ólafur segir, hann hefur ekki áhyggjur af þessari útgreiðslu, en fjármálaráðherra, hann hefur áhyggjur af útgreiðslu sjóðana því að svona útgreiðslur hafa áhrif á fjárfestingastefnu sjóðana.
0: Já.
1: Og getur þeirra til fjárfesta.
0: Já.
1: Það er ríki að nútufæra sér að fá lánu hefur ríkisjóðanir til þess að fjármálaráðherra framkama. Fjármálaráðherra hefur eitt þeirra sem hefur líst yfir áhyggjum að þessu lífeyrissjóði sem er að aukast.
0: Takk að þér, Daniel, að hringja.
1: Takk.
0: Blessaður þér að hlusta á útvarpssögu og hann er að símir hringir hjá okkur og hérna. Já, því mér hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þó? Já, því mér hringir. og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel. Já. En þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminni hjá okkur 588-1994. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Nú, nú það hefði eins og verið hjá okkur í vikunni og hérna Guðmundur Karl Snæbjörnsson læknir var hjá okkur gær og Guðrún Kristín meðill og síðan kom til okkar hérna hún hérna Ingibjörg Ingibjörg Davíðsdóttir alþingismaður hún starfaði í utanríkisþjónustunni lengi og ég held í 23-24 ár og hérna hún var að fjalla Evrópumálin og líka umfjölluninni hún fekk umfjöllun í fjölmiðlum þar sem að ummæli henni voru rangtúlkuð og hún var að ræða það meðal annars og við vorum að hérna og hérna síðan var hann Jóhannes Lofsson hjá okkur og það var hérna ég sá það að hann Sigurður Þórðarsson var hjá hann Kristjáni Erni í gær og svo var Hjördís með sína gesti nú það kom til okkar hérna sérfræðingur í hérna breyting á bílum hérna á Íslandi það var Páll Halldór Halldórsson rallyökumaður og jeppa áhugamaður nú hann var mjög skýrði þetta mjög vel stöðu þess og hann talaði um ástandi eins og væri hér nú það er verið að breyta bílu hér þetta er atvinnustarfsemi á Íslandi sem skilar miklum tekjum og hérna og það er útflutningur á þessu líka og það gilda svona það eru reglur sem að þeir stóðu fyrir að þessir rallyökumenn áttu þátt í því að hér voru settar reglur sem að eru þó sæmilega frjálslyndar í samanburði við þær reglur sem gilda til dæmis í Evrópu og það er svo sérkennilega staða í þessum málum hér á Íslandi að við Íslendingar eða ýmsir hér sem er að vinna þessum málum hafa náð verulegum árangri og þessir breyttu bílar eru fluttir út og það var eitt sem hann sagði hann Páll sem hann verkið þetta hann sagði að evróskar mengunarkröfur hafa haft mikil áhrif á þróun bílaframleiðslu bílaframleiðendur hefðu lagt áherslu á minni vélar og nýja tækni til að uppfylla sífellt strangari losunarkröfur en afleiðingin væri að færri öflugir jeppar kæmu á markað og jeppar sem eru framleiddir fyrir Asíumarkað stæðist ekki evróskar kröfur þannig við erum ekki að fá þá hingað hérna þessa evrósku jeppa og bifreiðar já það er margt athyglisvert sem kom fram í samtalinu við hann nú og þeir sem að vilja breyta bílum það er ljóst að það er ekki löglegt að aka á ákveðnum tegundum breyttra bifreiða í til dæmis í Evrópu í Þýskalandi og ég rætti líka við hann hvað var gert við hérna þá einstaklega sem gerðu það það nú einhver Íslendingar farið á þessum bílum hana til Evrópu og nú þá eru þið bara teknir umferð það er ekki teknir úr það er nú ekkert öðruvísi en við ætlum að opna fyrir síma gjörðu svo vel hvað heiti þú
2: Já, góðan dag, Jón í tíu.
0: Sæll og blessaði.
2: Er hekti sömu, kildi ekki sömu hérna kostningalög yfir alþingismenn og ráðherra?
0: Framkvæmdin er eiginlega svo sama, jú, að mestu leiti.
2: Já, ég meina, er það ekki einkamál hversu eins sem að, er það ekki einkamál hversu eins hvaðan kýs?
0: Á, sjálfsögð.
2: Já, ég meina að henda henda svona ónotum í yngu fyrir það að hún sagði ekkert, já, hann var líklega nokkrum mánuði síðan og hún sagði það að það kæmi bara yngu við hvað hún myndi kjósa.
0: Já, það er hennar rétt.
2: Ég skil bara ekki þessa umræðu, ég minnst hún voðalega lágkrúleg.
0: Já.
2: Hún lítur að vera mjög sko venjulegu kjósandi þegar hún komin inn í klefan, sko.
0: Já, já.
2: Og þetta bull sem að framfyrir allting það er náttúrulega fyrir mig að hann allar reddur.
0: Já.
2: Það lýsir einhverju öðru heldur en einhverju skynsemi eða þjóðirnis higgi.
0: Hvað? Svo.
2: Að þetta bull inn á alþingi, það er að jagast um svona og já, náttúrulega almenningu líka, svona titlingaskýt sem að í rauninni engum kemur við og skilur ekki neina öðru en einhverju bölvaður í þvælu.
0: En ég hef heyrt yngur segja það að hún vilji ekkit ganginn í Evrópusambandi og það er í stefnuskrá flokksins.
2: Já, ég hef ekki vitað annað, ég hef ekki hefði nokkun einasta þingmann í að því að þeir vilja ganga þarna inn. En þetta væri það mesta heimska sem nokkur manni ditt í hug.
0: Já,
2: en það er því miður, mjög margir.
0: Já, það er...
2: Þetta er allt byggt á tómum bölvuðu miskilning, það veit það ekki að þessar svokvöldluðu umræðu, þetta er bara... það að afsala sér rétt undir landsins það er ekki annað
0: að fá leyfi til að vera í Evrópusambandinu það verður að
2: já, einmitt,
0: það er eins og þú ert að fara í eitthvað félagskap og þú þarft að gangast undir ákveðin skilyrði og standist ákveðin próf og eða þú fara í ákveðin skóla og þú þarft að standast ákveðin próf og það er bara verið að reyna það hvort Íslandinga standist prófið það er ekki þeirra en þegar að nefnandir eru að fara í þeirra skólan þá ákveður hann ekki hvað stendur í prófinu það er ekki þannig þetta er bara aðlögun að þessu nýja hérna, veruleika þjóðfélagsveruleika sem sumir Íslandinga vilja vera þáttengjandur í það er ekki öðruvísi
2: og þetta þingmenn eins og Pavel og aðgjöldkoma og koma með dæmi um verðurlaginga og þanga í Evrópulöndunum það er bara svo mikil barnaskap þannig að það er vorkenir
0: ódýra pítsur
2: já og vaxtalækkanir og öllum húsnæðislánum og þetta er alltaf öðru vísi til þannig að hér Danmörk þá þegar þú kaupir húsa þá á alltaf bankinn hluti í húsinu og þannig að þú ert aldrei að borga nema ég kannski nema þú viljir það endilega þú ert þá að greiða einhvern vissan hlut og svo ábarga bankið þetta móti það kerfi það er í gangi þannig sko. Ég ætlaði nú bara með oppið þetta Bulli Jónu Ragnari að það verið hneykslanlegt að Inga léti ekki í ljósi hvað hún ætlaði að kjósa í klefan. Ég sé ekki annað en það líka alveg byggt fyrir. Svo skipti þá voðalega litlu máli, sko, ég hef nú trúið því að þetta ofbeldis fólk þarna í viðreisna. Það haldi bara áfram svo með hvernig kostninga það kom út. Ég held að það skipti ekki nokkru máli. Það er bara kostnaður fyrir þjóðina.
0: Takk að ég fyrir þetta að hringja. Takk að ég fyrir.
2: Já,
0: blessaður. Já, þeir að hlusta á útvarp sögu. Og já. En sko ef þetta er rétt sem er að spáða, það vitum ekki um það þessari fundum þar. Ef við erum góð kjörsók utan kjörfundaratkvæðagreyslunni. En ef það hérna, ef þetta er munalitlu sem það er og það er já, þá hérna, já, þá held ég menn að þetta hafa það í huga sumir bara líta svo á að það verði sumir halda að til dæmis að neyið hafi algjöra yfirburði og muni sigra það er nú ekki víst og þannig kannski sumir eru gálu svona kærlausir þessi mál en það er almenna reglan er svo að það minni atkvæð, að það er færri sem taka þátt í þjóðaratkvæðagreiðslum greiðslu heldur en í almennum þingkosningum, það hefur yfirleitt verið þannig, yfirleitt en það kann að vera að þetta verði öðruvísi í þessari atkvæðagreiðslu og það kem mér ekki óvart að þáttakan gæti orðið mjög mikil og góð en það verði það langt best að sem flestir taki þátt í þessu þessari þjóðaratkvæðagreiðslu en við erum með þessa skoðanakönnun og það sem spurt telur þú að íslensk löggæslu yfirvöld sýni Paul Watson og skipverjum á Bandero of mikla linkind nú þeir eru búnir að hérna eins og tala hefur og komið fram í fréttum þá búið að hann taka þennan skipstjóra á þessu skipi Banderos hann skipinu Banderos og hérna þannig að þessi skoðunarkönnun hún hefði nú kannski mátt orða hana öðruvísi en hún var sett inn áður en að handtakan átti sér stað og þegar ég fór á stað hérna landhelgisgæslan og sérsveitin og færðu skipið til hafnar en síminn hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heiti þó?
3: Góðan dag, Pétur, þetta er Anna
0: Sæl og blessa hann
3: Ég heyri rosalega illa yfir
0: Já, það ekki gott Það heyrist
3: mér Það bara tíðanum, það svo lélegt
0: Já, hvað segir þú?
3: Já, eins og ég segi, ég heyri mjög það svo sérst að tunglum og þú svo fjarlægur
0: Já, það er sömur sko, sömur símar, það er misjátt eftir símum, ég veit ekki ekkur
3: Já En hérna, forstjóri Nokia, ég ætla hann ekki að vera að tala það, ég get bara skotið hér að er búin að segja að það verða engi símar til eftir 2030.
0: Já, hvað verður þá til í stað, kemur í staðan fyrir síman?
3: Nú, við sjálf, náttúrulega, verðum símanir.
0: Já.
3: Við erum gangað til loftnet.
0: Og verður þá sett einhver hérna, eitthvað í hausinn á okkur til þess að?
3: Já, það er spurning. Hann Elon Musk er náttúrulega að spynda það.
0: Já, ég sá.
3: En þú veist að alþingi er búin að samþykja það að setja íhlut í líkamann á okkur.
0: Já.
3: Þetta er glæpur gegn mannkyni ákveða svona á alþingi. Hvað eru þau að gera, Pétur?
0: Já.
3: Þetta er glæpamennska, ekkert annað. Svo kemur ykkur þingmar og lýgur bara, já, þetta er bara ykkur bómullan, náður í strjúka svona yfir púlsin að þess. Ég nú búin að vera að skoða þetta og sjá þennan íhlut og annað. En þau eru búin að ágreða þetta allt saman á þingin og svo er þetta náttúrulega allt brot á Nürnberglögum að ráða svona yfir líkamann okkar.
0: Já.
3: Hugsa þér, Inga sem er góð við fólk, hún er búin að taka svona ákvörðanir um fólk. Þetta er graf alvarlegt og við maður að ræða þetta en ég er nú að eila bara, já, ég ætla nú ekki, ég veit allt um þetta börn. Það sem að spánverjandi sýndu Quinta Colomina, þetta grapevine oxide í öllum COVID-sprautunum og það hefur engin farið hér í kirkjugarðana til þess að nema hljóðin frá þeim sem eru látnir sem að hægt er að gera.
0: Ha, hvað áttu við?
3: Nú, það heyrist í tölvunni onni gröfunum.
0: Já.
3: Veistu það, þetta er svo óhuggulegt og ég veit frá hverjum þetta kemur. En það má ekki tala um það. Þá kemur bara löggan. Því að sannleikurinn skal vera þakkaður niður alveg fram í rauðan dauðan um það sem sannleikurinn er. Og þetta er bara ógn við mig sem mannesku. Að meiða ekki ræða sannleikan, meiða ekki vara mitt fólk við og fleira.
0: Já.
3: Við lifum svo hættulega tíma og fólk fattar það ekki, veit ekki að því gerir sér enga grein fyrir því. En ég hringdi inn út af hérna halaslátrun, bara datt í þetta því að við heyrðum svo illa í hvort öru.
0: Já, ég talaði með því gær svolítið.
3: Já, er þú að rannsaka þessi mál, Pétur?
0: Nei, ég fór bara að tala um þetta vegna, við vorum að tala um dýravend almennt séð. og það datt mér í hug að svona minnast á þetta hvað halal og hvað þeir að gera hérna í sláturhúsunum eftir því sem ég best veit
3: Akkur er ekki rúf búin að rannsaka þetta
0: ha.
3: 8 miljardar já, kast enna kveikur og allt þegar ég að rannsaka þetta þegar ég að fara inn í sláturhúsin og sjá hvernig dýrin eru slátru og sína þjóðinni það á meðan við vitum ekki hvernig dýrin eru afliði þá eigum við ekki að kaupa lambakjöt öll þjóðin á að stræka á þetta þetta ekki mennska þetta ílska að skera bara dýrið að háls
0: já.
3: Og horfa það að kvæljast
0: blæð út, á að blæð út til þess að allt blóðið fara úr
3: já, ég veit það, og ég búin að sjá þessu
0: þetta tekur langan tíma
3: ég búin að horfa á þetta þetta náttúrulega fólki sem að skera hausa af fólki og gera það sama við dýrin þá ég að tala múslíman og ég ekki að meina þess allir gera það
0: Nei.
3: En gyðingar stunda þetta líka ég hef aldrei séð annan eins viðbjóð á minni ævi og mann bara líður illa
0: og hvað það?
3: Hvað var það? Þetta var hérna kvíða eða belja eða þú veist nautgripur bundnir saman á honum hófagnir skorið á háls og dýrið engdist bara og blóðið lag veist að ég get ekki rætt þetta eins
0: hver var að skera dýrið á háls?
3: Gyðingarnir
0: hvar?
3: Og nú verð ég tökinn fyrir að voga mér að segja þetta ég hvar átta vídeo sko Hvað, þetta bara, þegar þú ferðin og allt henni til mítið að þá byrjar að fá sannleika. Á hverju kvöldi sé ég bara einmitt sannleikan rúf þegar ég að horfa á rúf. Mér bara ofbýðu hvernig hvað, rúf að blekka okkur mikið og hverjum við að fylgja. Hann segir lenski búin að bomba henni í Pólland til þess að reyna að koma styrjöldin á. Og þetta sama batteri, Úkraín og Ísrael. Og þetta land tengist ekkit hérna kristinni trú fyrir fimmur til fyrirlíta kristna af öllu hjarta og hugsaðir alþingi stendur með þeim gegn kristnum. Já. Og þetta bara hefur mikil áhrif á mig og ég get ekki glemt því og mun ekki gleyma því að lögreglan sagði að þetta væri hatus glæpur að hinn fjölmörgu kyn væri þegar þau þegar það að móka drottin og Jesú alveg gríðanlega með þessu
0: með
3: Árunum, þannig líti ég á þetta já svona farið drusliganguna frú biskup
0: biskupin, já en hvað er það sem
3: að það hundur að stela peningu kristina manna í geipreganguna var ekki að tala að fara að spara Þau eru að bara sjá sína hátíð sjálf. Kristi fólk að geta borga undir þeirra skrúgöngu. Ég stóra kökunin. Ég bara vil ekki hafa svona hluti hérna. Þetta ríkistyrst og sveitastjórnastyrst og stækkar bara. Og stækkar.
0: Já, það spurning hvernig þetta en hérna...
3: Já, hundur á að geta verið í partíun að stagsbýja ekkert svona. Þetta byrjaði eftir að hann kom. Ég fór 17. júni aftur þar sem við dönsum til meinættis og höldum upp á okkar land sem byggt á kristni.
0: Já, það
3: og svo má ræða þetta svo má ræða dómstólana sem að fara að byrja núna í september. Noahide laws. The seven Noahide laws. Og þetta stendur í biblíunni þar sem að kristni vera aðhausjar.
0: Já.
3: Það að rannsaka þessi mál. Það sem allt í gangi. Seven Noahide laws. Já. Við kristnum allan heim erum að ræða þetta. Það verið að byggja það upp núna. Þetta verður alþjóðadómstóll.
0: Ha, hvað er alþjóðadómstóll?
3: Já. Seven Noahide laws gyðingarna.
0: Nú, hvað er það?
3: Já. Hvað það? Ég ekki alveg nóg að klára að útskýra það fyrir þér, þú getur bara fundið þetta Pétur, menn þetta með þess að koma við umræðinu á YouTube, það svo auðvelt að finna það.
0: Ná, ég veit ekki þetta. Já. Ég var aldrei heyrst
3: um þetta. Já, skoðaði það og hvað það fjallar.
0: Já, ég kannski.
3: Og kristi fólk er það.
0: Þakkaði fyrir að hringja, Anna.
3: Já, ok. Já, takk fyrir og eigið góða helgi.
0: Sömmulegis. Útvart sögu og hérna síminn hringir hjá okkur en við ætlum já, skulum heyra í þessum hlustanda, gjörðu svo vel hvað heitir þú?
4: Halló.
0: Halló
4: Ég heiti Ástís
0: Sæl og blessu Ástís
4: Ég hef hringt áður ég nefnilega tók upp vídeo af svona hláturum út í Tyrklandi
0: Þá myndir að í Tyrklanda hverju segir?
4: Það var verið að slátra sauð.
0: Já.
4: Og ég fekk að fara með hótileigandarum.
0: Já.
4: Af því að þeir sem að ég áttu meiri peninga, þeir tóku lamb og slátruðu.
0: Já.
4: Og það er svona að sagði á bakvið það út af að Guð sagði við Abraham eftir að koma svona sem upp á fjall og hann ætlaði að gera það og gerði það. Hann var svo trúr að Guð sagði við hann en þú mátt slátra sauð í staðinn og þetta er 11. júni og við fórum að það heim í garð ég var með videóvél og tók eitt allt upp það var bara kindin sett bara á hlýðina við blómabeðið og svo var bara tekið trýni á henni og svo var hann skorinn á háls og svo blætti, fór blóðið bara í blómabeðið
0: hvað tók hvað langa tíma?
4: Þetta voru svona bara nokkra mínútur.
0: Já.
4: Svo er bara að byrja að flá og gera allar húnstir og skera kjöti niður.
0: Já.
4: Og svo er fátakun gefið biti. Og þetta voru svona sauðir út allan bæ. Hangandi hér og þar.
0: Já.
4: Þannig að þetta er ekkert gert annað en þetta bara skorið á háls.
0: Já.
4: Þannig að aðferði. Og ég tók bara... Ég tók vídeo að þessu öllu og ég er fætt og upphaldið sveit og ég oft séð svona þegar við erum verið að slátra.
0: Já.
4: En þarna tók ég þetta bara upp.
0: Já.
4: Og kalli mín átti að taka ljósmyndir og hann gat ekki gert það, gat ekki horta á þetta. En ég á þetta vídeo.
0: Já, það er talað það, sko, það eru upplýsingar það eru nokkur Evrópulönd sem hafa bannað þessa slátrun án svæfingar, en nokkur.
4: Þetta neyninni, hvað heldur þú sér
0: að
4: svæfa?
0: Nei, ég er að segja það, ég bara að segja það hvað því er haldið fram, það eru dýra, sko, velferðarsamtök sem er að reyna að verja þetta af einhverjum sérkennilegum ástæðum, ég skil það ekki. Því að þau segja sko að þetta verði sko það verði svæfing og þá sé það svæfing fyrir slátrun valdi almennt svona minni þjáningu. Það er þetta sem þeir eru að segja og þannig eins og þú lýsir þessu, auðvitað er engin svæfing, þetta er bara dýrið að skorða háls.
4: Það var bara skorðið háls og svo bara blætti út, bara mjög fljótlega.
0: En þessi dýra velferðarsamtök, af hverju gagnrýna er þetta þá ekki eins og þeir eru nú gagnrýna ýmislegt annað
4: þeir gagnrýna bara það sem hentar
0: er ætlast þeir þá til því að menn taki mark á þeim það?
4: Ég held að sé stór hlut að þessu liði þetta er atvinnulaust lið sem hérna lifir á kerfinu og hefur ekkert annað að gera en að vera í einhverju svona anskotnarspulli og þetta er að það vera stærri og stærri hópur sem er í þessu sem að hérna hefur ekkert annað að gera
0: að minkar með ekki verið í búrum til dæmis
4: ég draf nú einu sinni mink þegar ég var 7 ára
0: jæja, hvernig fórstu því?
4: Hvað segir þeim?
0: Hvernig drafstu minkin?
4: Ég tók í skottið á honum og sló honum við stein
0: já,
4: það var bara ég var að koma að engjónum og þá safnaði hann alltaf ull
0: já
4: og svo niður við lækinn þá var hundur í ati þarna við mink
0: já.
4: Og ég kynna þarna að
0: já.
4: Og næ sko þeir voru að hérna að rífast koraðurum og ég tek hann og bara eittur og skellunum þeim ég var með ut þannig að hann gat ekki bitið mig og svo fór ég með hann út á tún og það hróðu því pappi sagði sleftu þá var hann að byrja að hringa sig upp og rækum rótinu
0: já.
4: Og pappi sparkaði í hausinn á hann og ég fekk 97 krónur fyrir skottið
0: já, það var þú svona ung þá, þú hefur ekki verið hrætt
4: nei
0: nei
4: en þetta komi þetta, þetta kom í blöðunum og svo vildu þeir fá að taka mynda mér.
0: Já.
4: Og ég vildi og þeir buðu með brjósíkupoka og 5 krónur og ég veit ekki hvað og hvað ég sagði bara nei og hljópast að baka í húsi.
0: Já, já, þetta var nú verið smá ævintýri fyrir þig að lendi í þeim.
4: En svo skyldi ég sagt en annað og svo var maður
0: já.
4: Nokkur sem var kallaði Skotti í gamla
0: já.
4: Dag.
0: Já.
4: Hann var í því að drepa minka
0: já.
4: Og selja. Selja lóta Skottin til sýslumanna.
0: Já.
4: Svo hann er svo kræfur og hann sagði við sýslumanni, heyrðu, ég skal bara brenna þetta fyrir ykkur. Svo fór hann að safna móruðum hérna leggjum af hérna kindum og sveima Skottin.
0: Já.
4: Og hann kvætti af hefnum en svo komst þetta upp og hann settur í steinu, kallum.
0: Já, já, já.
4: Svona var þetta í gamla það.
0: Já, þá vorum enn settir í stein.
4: En minkurinn er skaðræði skripur, alveg skaðræði skripur og þetta er skelvulegt að það fara að sleppa út í náttúrinu.
0: Já, fyrst er þetta, já, já, en fyrst er þetta ekki förðulegt mál, þarna í Mosfellssveit, hvað hefur gerst þá?
4: Jú, þetta er bara, þetta er sama liðið var í hérna svínabúunum og hestnabúunum.
0: Já.
4: Þeir eru eftir að fara víðar.
0: En þeir hafa gefið sér góðan tíma til að opna búrin þarna í...
4: Þau hef verið nokkur saman.
0: Já, þetta er tekið ákveðin tíma að opna alltaf þessi búr.
4: Heið þegar ég ætlaði bara að segja þetta.
0: Ég þakka þér fyrir frásögnuna, þakka þér fyrir það.
4: Takk.
0: Blessuð. Þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur. Við skulum fá auðlýsingar núna og höldu svo umræðin áfram eftir auðlýsingar.
5: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumerasettin, fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86.
8: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
9: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
10: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
6: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
11: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
6: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkominn. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 771 3040 771 3040

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og við opnum fyrir síma, gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Pálmi heiti ég.
0: Sæll, Pálmi, blessaður.
1: Þeirðu, ég hafði eitthvað skrítins útsendingin hjá okkur núna. Ég búin að vera með sína viðmælindu bara hérna inn í símanu hjá mér.
0: Já.
1: Sem hefur yfirlt ekki verið hjá þér.
0: Nei.
1: En bara láta það vita því að, en ég heyri mjög vel í þér.
0: Já.
1: Hún var hvart undan því konan á hann.
0: Já.
1: En ég ætla að þess að koma inn á lífeyrissjóðina.
0: Já.
1: Það sé að það var þarna maður að tala um það að það kæmi stór árgangur inn. Það Já. Dánatala á Íslandi hefur nú hækkað minnstakosti 50-60% frá kófinu.
0: Já.
1: Og það hefur öruglega farið annað eins úr þessu nýja stofni sem maður er að koma inn.
0: Já.
1: Þannig ég er nú ekki alveg viss að þetta sé dæmi sé nú ekki eins slemt eins og að lítur út fyrir lífeyrissjóðunum. En svo lítur það að vera okkar bara bara heitast að óskar það að sameina þessa lífeyrissjóðu alla í einn og lækkar ekstra kostnaðinum svona 90%. Við getum ábyggilega að nota þetta fé sem fer hérna, það eru allir sig 20-30 milljónir sem fara raunlega bara forgorðum í stjórn lífeyrissjóðan.
0: Já, kostna, heldar kostnaðin tæpir 50 milljarðar, skilst mér, rekstur allra lífeyrissjóðan.
1: Nú er hann komið svona, ég er þá semst alveg úreftur í mínum hugmyndum.
0: Já, mér 49 var það plus eitthvað, ég sá þá tölu.
1: En nú slitnar svo til sundur okkar samtal, Pétur, ég veit ekki.
0: En
1: ég heyri vel í það núna.
0: Já.
1: Nei, ég held að við verðum að hætta þessi dag, Pétur, ég heyri henni brekkit í sér núna.
0: Þú heyrir ekki neitt í mér, nei.
1: Já, núna þetta slitnar rosalega mikið sundur.
0: Já, ég haldu bara áfram, Pálmi.
1: Já, við verðum bara að hætta þessu núna, takk.
0: Takk að ég fyrir, blæðis. Þið erum hlusta á útvarpssögu og ég minni á þessa könnun sem við vorum með og til þú íslensk löggjastli yfirvöld síni Paul Watson og skipverjum á Banderos og mikla linkind Sími hringir hjá okkur, gjörðu svo vel hvað heitir þú?
2: Það er komandaginn, Jónas eitthi ég
0: Sæll Jónas
2: Herri, nú fyrir að hérna, við kvalveði sinna við erum að vera laumastnir á bryggju
0: Nú, já
2: Svekkvað sem dalli sem að Paul Watson á
0: Já, þú minnar, já
2: Já Það þarf að vera samanist í kringu það, alveg svo dýraverndunar samtökin samanist að vera með alls konar vesinn.
0: Já, hvað heldur að gerist næst? Nú,
2: veistu það, ég held að Paul Watson hafi alveg rétt fyrir sig, það verður ekkert gert. Það var bara eitthvað, málið eitthvað að þrefa fram og tilbaka í einhverja daga, mestalega einhverja vikur og svo er þetta bara dött.
0: Já. Já, já, það muni sína
2: Það hefur aldrei verið tekið á þessum málum hérna
0: Við spyrjum til að þú íslensk stjórn löggjastlífveld síni Paul Watson og skipverjum á Banderos og mikla linkind Þú heldur að verði þannig
2: Já, ég er eiginlega ekki nokkru vafa
0: Já, akkur er það svolítið sjá okkur Hvernig, nú eru færingar frændur okkar, þeir taka alltaf yfir við sá þessu, akkur er munurinn á okkur
2: Já, það Sko, þegar er alveg sko lögfræðinga eða lögmanna hér sem hægt að fá til þess að styðja svona málsta að þá bara er á flókið gera þetta hjá fyrir sjálfbóðinu þá er bara svo flókið og dýrt að sækja svona mál
0: Það verður fylgst vel með þessu það, Jónas
2: Svo var annað sem ég lókaði að nefna ég hefði að Steinar var að tala um hérna þessi raflöpa hjól og þetta dótt þar í
0: Já
2: Núna er sko það sem ég finnst vera orðið svolítið ábyrjandi
0: Rafskutlunar
2: sko, Já, rafskutlur og já, svo eru bara reyhjól ramarsauhjól og litla skellinöður og allavegna
0: Já
2: Þetta er stórhlut þess að umferð er á gangbrautunum, eða gangstéttunum
0: bara gangstéttunum
2: gangbrautir eru þetta við
0: já, það er svo fáar gangbrautir til svona ákveðna brautir fyrir þetta það eru svo fáar eða þú bara ert að labba á bara venjulegum götum hér í miðbænum eða tengt miðbænum þá bara
2: já, en sko en það sem er í mínum huga, svolítið vandamál orðið,
0: já.
2: Að sko, það stendur í umferðalögunum að þú ætlar að fara yfir gangbraut,

0: kannski, maður kannski bara dóla þarna á kannski 30-40 km hraða og maður sér fólki sem var að hlaupa með áfram henni en svo bara eftir augnablik þá stendur það bara hérna, eða, þá var það bara að hlaupa bara beintur fram bíl hjá manni þá svo líta hvorki til vinstri eða hægri þannig að svo gefum hina sem að hérna sko labba blindandi þar niður bara að horfa í símann
1: Já, já, það er
0: Halló
1: Já, halló, þetta haltu bara áfram, Jónas, það er
0: Já, þannig að við veist þetta sko eins og þurfum þar að sko eða koma á einhverslega stöðvuna skildu áður ferð yfir þú þetta ekki að stoppa nema í bara 2-3 sekúndur eða eitthvað áður veður yfir gangbrautirnar
1: Já, já
0: Þannig að sko ökumennir hafi tíma til að bregðast við
1: Já, þér, þú segir þetta, já Þekkir þú já. Það, hefur þú lent í vandræðum út af
0: Ég, maður upplifur það svona Já, alltaf nokkur sinni í viku að það kemur, maður sér einhver sem er sko svona hjólandi eða hlaupandi já, þá svona rafskutlu
1: Já
0: og hérna, hann er kannski einhverju 50-100 metrum undan þér
1: Já
0: og hérna, svo kemur þú keirandi
1: Já
0: og hann bara tek bara vingilbegi og svo bara eftir augnablik þá er hann bara beint fyrir fram að því
1: Já, já
0: Hann hægir ekki á sér eða neitt, tekur bara beginn á fullu og hérna, og veður þvert yfir Það er svo lítið að þið hægri eða vinstri. Ég er á gangbrautu, ég er réttin.
1: Já, já. Þakka ég fyrir að benda á þetta.
0: Já.
1: Blessaður.
0: Já. En nú erum að sökka þessum hverskipi.
1: Já, þú menna það. Já, já. þú ert ákveðin í því. Þú lætur þá sjá þegar mér á bryggju.
0: Já, ef einhver hérna tilbúnt til að standa fyrir þá held ég að bjóðum mér bara fram frá sjálfbúinlega með honum.
1: Já, það er nú það. Þú ert reiðubúin til þess. Heyri.
0: Já, grunna það.
1: Já, einmitt. Takk að þið fyrir að hringja. Bless, bless.
0: Ok, já, takk.
1: Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur er 588-1994 og línan, hún er laus núna. Er þá sem vilja hringja inn. Nú, varandi dagskrá í dag þá er í hátíðinu þá eru skandinavísku lögin þeir sem hafa gaman að því þá geta að hlusta á skandinavísku lögin í hátíðinu klukkan 12 nú klukkan 1 þá verður gestur okkar hann Sigurjón Þórðarson þingmaður Flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar og það var svona verið að ræða afstöðu Flokks fólksins til þjóðaratkvæðagreiðslunar og líka já, hvort þeir ætli að styðja já eða nei eða þeir hafa nú flokkurinn hefur marglýst yfir að hann vill ekki að Ísland gangi eða verði aðili og hérna sæki aðild að Evrópusambandinu. Nú síðan klukkan 2 þá verður Arthur Karlsdóttir með opin símaþátt og það verða lögin hans Gunnars Þórðarssonar og hérna og hún mun spila þau og þið geti ekki hringt inn til hennar og beðum lög með Gunnari og hérna en já það verður þáttu núna klukkan 2 í dag Nú síðan er það Magnús Magnússon og gamla góðu lögin, klukkan 3. Sími hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Er það ég?
1: Já, það er þú, gjörðu svo vel.
2: Góðan og blessan daginn, Pétur Þórður heit ég.
1: Sæll Þórður, blessa.
2: Hörðu?
1: Já.
2: Hann var við þar, hann var ekkert að grínast. En hann var að gera sér grein fyrir því að þessi minkar þekki ekki annað líf en að vera í búri, eins og forfeður þeirra og forfeður og forfeður og langvegar, 40 ár
1: já.
2: Og þau verða að dýrin þau sleppa laus þá voru bara svona bráðvilt og hrætt
1: Já, þeir tóli
2: Þetta er bara alveg eins og þegar þeir sem eru búin að vera hlust á rúf og lifi í dýinni og líka meila að ef það er eitthvað alltaf að segja um sannleikan að þá byggjast undan að þau voru bara ráðvilt og hrætt ef þau heyra sannleikan
1: já, já, já.
2: Þetta er bara starrið fyrir
1: En þú meinar að viðar hafi samúð með minkum sem er lokaði
2: Já, hann er svo góð sálan hann að viðar
1: Já, þú meinar, viðkvæmur
2: Ég ætla að spyrja einna spurningar á henni fyrir að kemma sem ætla að segja

0: Þú veist að Faxaflói var friðaður.
1: Já, hvenær?
0: Þú veist það?
1: Já, já.
0: Það mann ég ekki alveg síðan.
1: Næ, já, já.
0: En hvers vegna var hann friðaður?
1: Nei, byrjuðu að halda áfram.
0: Hann var friðaður af því að hann var honum sjálfbær.
1: Já, já.
0: Já, og það sem sjálfbært, það ekkert líf, hvorki gróðurinn í fiskur. En hérna, það sjálfbært umhverfi. Þess vegna var hann hérna friðaður. Þetta ástæðan fyrir því að hann inni fisking, það út af þessari sjálfbærtin stefnu í veiðum. En hérna, ég ætla að bara eins að segja þér að sögu. Veistu hvað bróðir Jónatan er?
1: Bróðir Jónatan?
0: Nei, þetta skemmtileg kall. Hann hérna grískatólskur gýðingur.
1: Já.
0: Á vistum gýðingatum.
1: Já.
0: Í sínum heimabæ.
1: Já.
0: Og
1: hvað er hann heima?
0: Hann ólst upp við það að hann var talað vinnubúður í Þýskalandi.
1: Já.
0: Hann fættur 1950 og erst þú ekki fættur eitthvað sem bara liti?
1: Já, ekstra.
0: Og hérna, svo kom árið 1966.
1: Já.
0: Og þá var einhver vinsæll hérna sjónvarpsþáttur sem einhver Ed Sullivan var með.
1: Já.
0: Ógulega vinsæll og það átti að vera að kynna hérna, þetta átti að vera alveg þessi, svaka merkjulega þáttu að búa auðlýsunum. Þarna myndi koma maður sem hefði lifað af holokost.
1: Já.
0: Já, það hefði enginn heist holokost og hann hefði lifað þetta af.
1: Já,
0: já. Og hérna, já, þetta 22 ára eftir lokst stíla það. Og svo satt fjölskyldan pappinn og krakkarnir þarna og horfa sjónvarpið. Þessi átturinn byrjaði. Og þarna mætti einhver maður með tattú og fór að lýsa alls konar hérna hörmungum í Ásvíð.
1: Já.
0: Þá stóð pappans við. Og sagðist aldrei að hafa hlustað á annað eins þvætting og slökkt á sjónvarpinu og labbað út og lokað eftir þessu hurðinni. En þeir fóru þetta og hérna slökkt á þessu. Ég kveikt aftur á sjónvarpinu. Það er ákveð að sjá þetta. En það fylgdi sjónvarpinu hjá honum að pappans hefði hitt hennar mann út á Ítalíu. Það er ekki mynd á hann. Hann var nefnilega ekki með neitt tattú þá. Það sé að, hérna, já, hann var ekki með neitt tattú þá.
1: Já, en hvaða þýðingu hefur sagan hjá þér?
0: Það að gýðingar að segja svona.
1: Já, út af Ed Sullivan Show, þeir eru að byrta þar eitthvað.
0: Já, þeir voru að byrta þetta fyrsta fréttin hérna, ásvits og útrýmingar.
1: Já.
0: Já, þeir voru ekki daldur upp í þessu að gýðingar þess.
1: Nei.
0: Þeir voru vinnubúðir. Og eins og að benda á í þessum vinnubúðum, það voru líka hérna, sko, það voru líka hommar og sígunar og svona allt svona, allir svona alþjóðlegt, sko, þau veitir að koma svona eitthvað alþjóðlegu valdið að neyfi Þýskaland. Og það villi, þannig til sagan, að flesti gýðingar voru kommunistar. Þeir eru hugsaði þetta og ef þú góða ekki.
1: Já, það það, ég, hérna, síminn hjá okkur 588-1994, ég átta mér ekki alveg á þessu sem maður var að segja þessi, hann Þórður. Ég vissi að Ed Sullivan Show, hann var að tala það, þegar hann, þetta voru frægir þættir vegna þess að Elvis Presley, þegar hann byrtist í Ed Sullivan Show, þá varð hann frægur og bíklarnir reynda líka, þegar fóru til Bandaríkjana. En heyrðu, síminn hjá okkur, hann hringir hérna. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan dag, en er ég þá aftur núna? Þórður ætti bara yfir mig og ég er búin að segja, spurja þig, er ég inni og þá sér já og svo kemur alltaf Þórður inn.
1: Ég
2: Steinar heiti ég.
1: Já, blessaður Steinar, blessaður.
2: Blessaður. Ég ætla nú bara að minna Þórður og fleiri á það að nú eru tíminn til að leggja inn á ykkur aura svo þið getur haldið áfram.
1: Já.
2: Það er eitthvað mikið að þessu símakerfi hjá ykkur. Og útsendingunum líka.
1: Heils.
2: Það er eins og sem verið að rempastu að reyna einu ekki það stöð.
1: Já.
2: Já,
1: við höfum ekki, við höfum lagað sumt af þessu sem við geta fundið, en sumt af þessu er þannig að við bara vitum ekki almennilega hvað þetta er, sko.
2: Ég heyri nú mjög illa en þetta er alltaf að ég heyri. En málið að ég reyndi að hringja inn í hún með þáttunum daginn.
1: Já.
2: Og hérna og ég var komin inn en þá skellt hún og það var lægi og svo skellt hann á auðlýsingum og svo þegar að opnaðist aftur fyrir síma þá kom einhver annarinn og ég var búin að bíða allan tíma.
1: Já, já.
2: Þetta er nú svona. En allavega Mér finnst bara leiðilegt að vita hvað mikið af þrælsótta Íslendingu til í þessu þjóðfélagi að ætla að fara að segja já, þrælsóttin hefur löngum reyðir hér húsum á Íslandi og vilja endilega gera Ísland aftur að nýlendu því að við sko þeir láti, margir Íslendingar láti eins og Ísland hafa verið nýlend, sko, nýlendu ríki, við vorum nýlenda, það stór munur þar á.
1: Já, já.
2: Já, og mér finnst leiðilegt að vita til þess að þetta fullt af fræns og mikill að þeir vilja segja já við þessu, það bara ein kostning. Ef að þessi verður sagt já í þessari kostningu, þá verður engin önnur kostning. Þá bara erum við koni aðaldaferli og það verður bara sagt sí miður til sögðu já og bara búið.
1: Já, eða þá það segja menn að það sé óþarfi að fara aftur, það sé óþarfi að fara í aðra þjóðaratkvæðagreiðslu, kannanir...
2: Já, þeir segja að það sé óþarfi að koma já, kjósa aftur. Já,
1: kannanir sýni að þjóðin vildi þetta og er slint eins
2: og hvað sem er. Já, og búið.
1: Já, búið, sko, já, það eru svona.
2: Það er bara að það allt búið allt í plani.
1: Já, og ef þeir gera þetta, þá er ekki takt að gera, því að...
2: Nei, það er ekki takt að gera.
1: Nei.
2: Það er bara því miður og þetta er því miður þá er þetta sko, eins og ég segi bara þrælsóttin Íslendingum er svo mikill og halda það að hérna að lánin lækki lánin lækka ef fólk borgar þau niður þá lækka lánin og ef að unga fólkið hættir að veina og kvart undan og háum vöxtum hana og fær bara að vinna eins og við gerðum
1: Já.
2: Og borg upp lánin sín sita peningin inn á lánin sín sem er staðin fyrir að segja ég er búinn að vera svo ógeðslega dúlegu núna að við áttum það inni hjá okkur að skreppa til útlanda.
1: Já, já.
2: Já. Staðan fyrir að nota þessa 1,5–2 milljónir sem að utanlandsferðin kostar til þess að borga inn á lánið og lækka höfuðstólan á lánum, nei þá eiga þau svo óðbúslega búinn að vera svo dúlegu og eiga svo óðbúslega bátt og þau þurfa lyfta sér upp og fara til útlanda. Þetta er nú heila málið og ég þekki þetta allt sjálfur því ég búin að vera þarna.
1: Já.
2: Já, og ég búin að hérna, tala þetta mikið við fólk og leiðbeina mörgum í sambandi við fjármál, í sambandi við það. Settu allt sem þú getur inn á höfuðstólan land, á lánuninu, á gjalddaga, þá serðu að sjá höfuðstólinn fara niður. En gerðu þá gjalddaga vegna þess að þá ertu búin að borga upp vexti og verðbátur þá fólk aldrei að vera með verðtryggt lán, það er bara algjört glapræði, þá ertu bara búin að sitja sjálf að þig í hlaupahjó eins og hamstur því að þú hleypur því þessi hjóli restinu ævinniðinni eða þú kemst ekki út úr þessu verðtryggða láni. Verðtryggingin er glæpamennska, mér er alveg sama hvað bekingar segja, þetta er glæpamennska og ekki þannig að glæpamennska en það sett á að framsóknarflokknum. Framsóknarflokkun hefur alltaf verið til óþurftar á Íslandi. Það er eins og þeir hefur aldrei geta fyrirgefið hérnum almenna Íslendingi það að hafa hægt að vera þræll í sveitinni fyrir ekki neitt, fengið að borða ef þeir fengu þá að borða og þeir voru alveg hrókulega reyðir þegar að vistaböndum voru afnuminn og þeir vildu alls ekki að yrðu til bæir eða þorp á Íslandi. Þetta var hugsunhátturinn þeirra og það er eins og þeir hafa aldrei geta fyrirgefið almenningi á Íslandi það, eða fólki á Íslandi það að hafa flutt í þorp og bæi og farið sem þrælar úr sveitun. Og hérna og því miður þá er þetta mjög ríkt í þessum flokki. Við horfum bara á flokkin, hvað þið hafa þær gert, jú, bótakerfið, þeir vildi ekki fá símann, þeir hafa alltaf verið drábítur og allt svona, þeir settu kótakerfið á, þeir settu kílómetragjaldið á vegina, það var þiggi sem fann það upp, allt sem getur farið dýpra og dýpra og hann í vasa almennings í þessu landi, þrælana, því þrælagenið er mjög ríkt í Íslendingum og þeim finnst gott að láta pína sig. Þangað fer kálfur sem hann er kvaldastur.
1: Já.
2: Ég ætla að vona það að þessi flokkur renni sitt skeið og þurkist út eins og sjálfstæðsflokkurinn hefur verið að gera. Svo að ég þakka fyrir í dag, Pétur minn, og minni í síðan að hlustendur á, það að styrkingur og guðana bænur reyna að komast að því hvaða glæpa menn það eru. Ég reikna nú að rúsja liggi þar eins og hérna draugur undir steini að reyna að eyðileggja stöðina með að eyðileggja útsendinguna.
1: Takk að ég fyrir að hringja Steinar. Bless. Fyrir að hlusta út af sögum, við skulum hlýða á auðlýsingar. Það nú, já, og eftir auðlýsingar þá opnum við fyrir síma.

0: Gróðrastöðun Lampa í Ölisins, Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja Rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Gróðrastöðun Lampa í. Húnavelli Gesthás, í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi, gisting og góð matur, veri velkominn. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir, sólmyrkva gleraugu, gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
3: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Ekki láta auðmenn og sérhagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
5: Kottu bara í lúguna. KFC.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, símir hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel?
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Hérna...
1: Þú heitir...
2: Það Guðmundur.
1: Sæll Guðmundur,
2: blessaður. Blessaður, Pétur. Hérna, þú ert náttúrulega, hérna, svona mikið inn í þessu vantarlega núna, þessu, hérna, svona kostningum sem fara núna í enda ágúst. Þannig að, mér langaði að spyrja því, sko, hvernig er þetta með þetta segjum að verði já?
1: Já.
2: Ég bara, virðist enginn vita hvort að, hérna, sko, hvort að verði aftur kosi samningin eða ekki. Mér finnst þetta svo... lélegar upplýsingar í gangi, er þetta að finna einhverstaðar á netinu, er þetta að finna Þorgeri Katrin, er þetta búið að skrifa einhverstaðar undir á eitthvað plagg sem að segja það að þessi pakki verður skoðaður og síðan verður aftur einhver þjóðaratkvæðagreiðsla eða eitthvað því um líkt.
1: Já, sko, það sem ég liggur fyrir er að, jú, það fer fram þjóðaratkvæðagreiðsla 29. ágúst og hvort við eigum að hefja viðræður og hérna sem aðrir segja sé aðlögun, en spurt sé frá því, þá og síðan ef að samningu næst og þá er hann lagður undir dóm þjóðarinnar aftur segjaður og þá hérna mun reyna á það hvað þjóðum vill í síðari atkvæðagreiðslunni. En málið er það varandi síðari atkvæðagreiðsluna, þá er hún ekkert lögfest. Þetta er lofvörð af hálfu ríkisstjórnarinnar. Hún segir að þetta muni verða svona, en það er ekkert lögfest. Og ég er svolítið hissa á því að landskjörnstjórn skuli segja að það færi fram atkvæðagreiðslu aftur. Það er bara háð því hvað þingi gerir og meirihlutin í þinginu og ríkisstjórnin ef hún, ég geri alveg ráð fyrir því og sumir í ríkisstjórninu myndi ekki vilja gera þetta. Ég til dæmis hef trúað því að til dæmis kannski flokkur fólksins myndi gera kröfum það að það færi aftur fram atkvæðagreiðslu hugsanlega, ég sé ekki segi, en við vitum það ekki. En þetta er ekki lögfest. Ég veit ekki til þess að sé neitt slíkt og þetta er ekki þannig bindandi lagalega. Þetta er fyrst og hans lofvörð af hálfu þeirra sem að berjast fyrir því að koma þessu ferðlasta.
2: Já, það er alveg rosalega að heyra þetta því að það er eitthvað sem að þessir pólitíkskar geta gert, það er að lofa öllu fögru.
1: Já, já, það geta gert það.
2: Og síðan kemur að því að fara að gera hlutina, þá er þetta bara svikið eins og bara strik á
1: eitthvað blað. Að verði já sem að menn hérna já, hérna niðurstaðan verði já og síðan verði farið í samninga og síðan eru kannski mjög jákvæð umfjöllun um ferðið og hvernig það gengur að semja. Niðurstaðan er síðan túlkur sem mikill sigur fyrir Ísland og svo eru skoðanakannið sem benda til þess að Íslendingar séu mjög ánægði með hvernig samningarnir fóru og fleiri og hérna og þá fara menn að tala um leggjönd undir þjóðina, þá segir menn ég var nokkuð vera þér, líka bara alveg fyrir að við erum bara ánægð með þetta og svo frá við.
2: Þannig að það verður þá bara svona fjölmiðlar sem að eins og DVF eða
1: ég veit ekki
2: hvað
1: verður, en það er eitt sem
2: ég,
1: er
2: nei. Þetta er óljóst.
1: Já, það er eitt sem einkennir Evrópusinnana stundum að þeir segja að sko jú, það er rétt að þjóðir eins og Króatía og Tjekk og Slovakia á sínu tíma sem þá get síðan var Tjekkland og Slovakia að þessi ríki, þau voru uppalega svona frekar ansnúin Evrópusambandinu. En svo segir fóruð í gegn með mjög naumu meir hluta, rétt rúmlega 50% held ég. En þá segja þeir að bæta við, en núna eru menn svo ánæðir. Þeir eru að gefa í skyn að fólk verði ánætt með það ef að við erum komið þarna inn eða búin að ná samningi. Þannig að það þurfi ekki endilega að vera að fara aftur í einhverjar atkvæðagreiðslur um það.
2: Já, þetta er mjög skrítið alls saman. Og hérna, það er bara svona, það er einhver svona platleikur í þessu, finnst mér.
1: Það þarf ekki að vera, það getur verið að vera farið eftir þessu, ég sé ekki að það sé neitt lög, það er ekki að tryggja það að það verði farið þessi leið ef meirihluti þingsins segir bara við breytum stjórnarskránni, jú, það alveg nóg og það verði einhverja kostningar þar á milli og ef að nýk ríkisstjórn vill samþykja allt að Evrópusambandinu þá segja þeir, já, þingi vill þetta, búin að sína það gamla þingi, nýja þingi, atkvæðagreiðslan sem var 29. ágúst 2026 og svo kannanir og svo framvís, þannig að er nokkur ástæði til að fara frekar í þetta?
2: Já.
1: Þetta geta er gert, hugsa.
2: Þetta alveg ótrúlegt, sko. Þetta alveg ótrúlegt. En mér langaði hérna að tala að spyrja það eins út í það sem að gerast undir á Spáni.
1: Já.
2: Í gær og eru að gerast núna.
1: Já.
2: Með hérna þessi eiga, þessi landsluti hérna Spáni sem að Spáni er eiga og núna allir þessir hérna mennana frá Morokko að hoppa yfir girðinguna.
1: Já,
2: Þetta rosalega fjöldi.
1: Já, en það ekki bara
2: það. Þetta alveg
1: bara það. Ég meina, spænska ríkisstjórnin hleyfti þarna þessum 500.000 hælisleitendum inn þannig að þeir fá dvalaleyfi og atvinnuleyfi og þeir sem sóttu þetta voru miklu, miklu fleiri. Þeir sögðu þetta yfir 500.000. Ég heyrði tölna 800-900.000 og sumir segja þetta sé yfir milljón. Ég þarf ekki að segja hvernig það en það spurningin hvort að ríkisstjórnin í Spánu verði ekki að veita öllum þessu fólki sem sækir þetta eða uppfylla þessi lámaskilir.
2: Þetta er svolítið sérstætt að vera að þau séu búin að sækja eitthvað en eru samt bara hoppandi yfir girðingar og...
1: Já, það eru aðrir, þetta er bara viðbótin. Þetta annars sko. Þetta var samþýtt núna fyrir nokkrum vikum síðan fyrir þá sem voru komnir inn og nú fréttaðir alls þessu allstar í Afríku og þá segir já, þeir eru farnir að veita atvinnu og dvalalifi inn í Schengen og Spánn er í Schengen. Það þýðir það, segir svo 2 miljónir komið frá Afríku yfir í Spán og Peter Sjansi segir já, ég ætla að veita dvalalifi og atvinnuleifi. Síðan fara þeir bara norður og það er á meðal til Íslands því þeir eru inn á Schengen svæðinu þannig að það er bara frjáls að vera þar og þess vegna hefur Ítalíu bæði utanríkisráðherra og forsætisráðherra Ítalíu krafist þess að spátmerði rekið úr Schengen svæðinu samtstarfinu.
2: Já, það er nú samt betra að vera í Schengen en ekki.
1: Ekki meðan að spánverjarnir haga sér svona.
2: Já, allavega, já, það er mikið rétt en allir þessir sem eru búin að gera eitthvað af sér þeir eru ekki mikið að dæla þess að Spáni, þeir fara allir til Englands þegar þeir eru ekki í Schengen Englandi og
1: það skiptir engum
2: og þetta er allan á netur núna þeir vil allir fara til Englands þessir gauður sem eru að gera eitthvað af sér það er bara þannig, það er ekki verið að skoða nein hvort þið sé eitthvað búin að gera af sér
1: er það búið að skoða það eða kemur til Íslands, hvernig
2: Já, ég meina það hlýtur að ég, ég veit ekki, þetta er bara, það skiptir bara ekki vera, hvað skiptir engu máli, hvað er búið að sé gaura, þetta fólk er búið að skrifa undir og hvað ekki,
1: það er ekkit eftirlit
2: með neinu.
1: Ef það koma 500.000 miljón til Spánar frá Afríku, Spánverðin vita ekki neitt þetta fólk.
2: Auðvitað.
1: og við vitum ekkert það og ef við farið til Þýskalands eða Ísland við vitum ekkert hvað fólk þetta þeir geta eina sem það er eigin frásögn þeir eru eini til frásögnar þetta
2: eða út af hverju vill vinstrið vera að gera þetta
1: í framtíðinu mun sjálfsagt þetta fólk kjósa flokka sem eru til vinstrið
2: já, þannig þetta bara pólitískt til þess að halda völdum
1: gæti verið, einn þáttur í því Svo náttúrulega hér að, við erum að gera ykkur grein fyrir því að það er innan þessara hópa sem vilja rífa niður vestræna kerfið, þeir hatast út í það og það eru margir hér hópar aðri sem að saminast með múslimum um að rífa þetta kerfi niður, kapitalistist vont kerfi og þeir vilja rífa þetta niður og hvað kemur í staðinn hef ég ekki hugmyndum þeir hafandi aldrei útlistað þannig en það veit það ekki hvað getur verið betra
2: Já, þetta hljómar ekki vel ekki það þessu
1: Nei, hljómar, þetta er alveg skelfilegt ástand þetta er sem er að gerast hérna Tökum bara Ísland sem dæmi Ísland er þar atvinnuleysi fyrir vaxandi á Íslandi.
2: Já. Það
1: fari
2: og það mjög... vaxa meira ef við förum í Evrópusambandið þá voru miklu meira atvinnuleysi.
1: Já,
2: það
1: já.
2: Það miklu meira, það atvinnuleysi rosalega mikið á Spáni og Frakklandi og út af hverju hérna með þessi lán út af hverju þetta svona lágu vexti, það bara út af því að það er ekkert svona stimulation í kerfinu. Þannig að vextinni haldast bara svona lágir. Það ekkert að frétta hann. Og það ástæðan, ég held að Íslendingar séu ekki alveg átt að segja þessu. Það bara hagvöxtur í gangi hérna og mikið að gerast, ok, eitthvað verðbólga og eitthvað svona, ok. En ef að unga fólki myndi nú bara, læra að spara peningun og vera að vinna smá, staðan fyrir að vera endalist í útannis, skilur fara einhverja ferðir og einhver festival og eyða þessu í alls konar hluti, þá væri þetta langt aðeins betra. Ég held að þurfi að bara fara að kenna krökkum eða unglingum miklu fyrir bara í skólum hvað rekstur í raun og veru, hvað það að spara pening og hvernig það fer að því. Það líka eitthvað sem að verður bara að fara inn í þetta kerfi, skólakerfið. Hvernig þú kemur út í lífið, að vera að læra bara endast eitthvað starfræði og dönsku og eitthvað svona og síðan kemur að búa með fjölbraut eða ekki fjölbraut og það út í lífið, þú veist ekki neitt.
1: Já, við tökum dæmi, á öðrum ársfjórðungi þessa árs, þá komu hingað 700 erlendir ríkisborgar. Bara á öðrum ársfjórðungi frá apríl til júní og ef við tökum lengra tímabil, erlendir ríkisborgar eru 18% af mannfjöldanum á Íslandi, 18%. Og það segja 71.000. Fyrir 10 árum voru þeir engungu 26.000. Þeir hafa 5 eru fjölga á 10 árum úr 26.000 í 71.000. Og samt og þetta heldur áfram fjölgunin vegna þrátt fyrir atvinnuleysið á Íslandi. Þá koma þeir hingað í meira mæli og við eigum eftir að fá fleiri og fleiri í talanugum þetta sem kemur frá frá Spáni og víðað og fer inn í gegnum Ítalíu, þetta fólk mun koma hingað norður ykkur hluti þeirra og við verðum að taka móti því og ef þeir eru komnir inn þá verðum að sjá það að ala önn fyrir þessu fólki, við getum ekki verið þekkt fyrir annað, þannig er það.
2: Þannig að það þá bara þetta sem að byrja núna hérna í Morokko og
1: já.
2: Þá náttúrulega einhverju hellingur af fólki sem vilja bara fara inn í Morokko og síðan áfram bara og
1: já.
2: Og fara þarna yfir sindar niður til Spánar eða eitthvað þetta er alveg
1: það eru tugir miljóna í Afríku sem býð eftir því að reyna að komast inn í Evrópu.
2: Já, en þetta eru alveg skelfilega myndir þarna á netinu og núna hvað er verið að sýna, þetta eru allt stráka minna milla í svona 20 og eitthvað og síðan þetta 40 og eitthvað og þeir eru bara berjandi hvort annan í klessu á Spáni okay. Núna
1: takk að ég fyrir að hringja
2: sko
1: heyri næsta einhringjanda síminn hjá okkur 588-1994 síminn hringir gjörðu svo vel, þú heitir
3: já, góðan daginn Axel Pétur hérna
1: já, blessar
3: já, ég Pétur heldur að við endum bara í Evrópubandalaginu Ísland.
1: Já, ég von ekki en það er ómöld að vita hvernig þessi atkvæðagreiðsla fer núna. Mér skilst að það sé mjög lítill munur. Einhverjir segja það. Það þykjast einhverjir vita hvað er að gerast í aðgangað einhverjum upplýsingum gegnum kannanir og það vísir sá hópur sem er ennþá óakveðin stór en Franka þessu virðast, já, menn eiga jafn mikla möguleika á að ná í gegn eins og neyið. Menn held að neyið væri talsvert fleiri, en ég veit ekki, það veit enginn. Það er að vísu nokkur örugt á landsbyggðin hér, í landsbyggðakjördæmunu, þá mun meiri hlutin segja nei. Það er nú svona flestir á þeirri skoðum, en við vitum ekkert höfuðborgarsvæði, það sem eru 2/3 hlutar landsbyggðin.
3: Það var hérna... Evrópu bandalags mútað ríkis útvarpið sagði að já við væri búið að vinna hljótum að trúa þeim
1: segja þeir það núna
3: já það er ykkur frétt en það
1: já það er nú búin að vinna nú nei. Þeir vilja
3: já,
1: það
3: náttúrulega ykkur könnun já að búið að borga fyrir þann vilja góðar upp að þér sko Fleiri ætla að segja já en nei. 53% ætla að segja já.
1: Og hvað ætla margir að segja?
3: 47% segja já. Nei. Og... Þeir taka ekkert, þetta er maskína sko, sem er náttúrulega
1: já.
3: Á rúður.
1: Já, ég menna, þetta getur gefið vísbendingar stöðuna og þá ættu þeir sem eru neysinnar að gera sér grein fyrir því að það ekki margir dagar þá til kosi verður, það eins gott að þeir fara að gera sér grein fyrir því.
3: Já, neysinnar þurfa að mæta, þeir geta ekki treyst á hína að vera nú margir til að segja nei.
1: Já, það það.
3: En ef að Ísland kemur í Evrópubandalaginu, ég náttúrulega bý í Evrópubandalaginu. Hérna, það hljótaði nú að fylga því einhverju kostir, það ekki?
1: Já, kostir, já, hvaða viðbóta kostir eru það?
3: Já, þá erum við bara komin inn í þennan klúb, þennan Evrópuklúb, sko.
1: Já,
3: og náttúrulega móti og það náttúrulega þá hefur Evrópubandalagi skildur gagvart okkur líka sko það ekki bara við sem hefur skildur gagvart Evrópubandalaginu þeir hefur skildur gagvart okkur líka
1: hvað, já það verður kannski rétt að telja það upp hvaða skildur svona telur það að vera mest aðkallandi
3: já
1: ég veit það ekki
3: en ég hérna ég vona að neyjarar mæti á kjörta og segi nei
1: já
3: en hérna stríðu heldur bara áfram í Írán
1: já, það gerir það
3: það ekkert lát á því
1: ég meina það getur stigmagnast enn meir ég meina þetta getur haldið áfram og við vitum ám það getur verið enda með einhver landir fyrir það inn, ég tú vona það náttúrulega ekki en það er ómögulegt að vita hvað gerist þetta á svæðinu
3: Bandaríkjamenn eru náttúrulega vandræði þeir eiga ekki nógu eldflögum núna
1: Nei.
3: Þeir eru að glíma við skort og eldflögum og svo sló tveimur stríðum saman Úkraína var farin að gera árásir á Írönsk skip
1: sem voru að flytja vopn til Rússlands það hefur sennilega verið drónar
3: já, betur eru þeir með aðstöðu við miðra hafið ég held að þeir þetta nóg með sitt sko.
1: Já, þeir geta sent dróna er það ekki út allt
3: það ekki svona langt þeir sé ekki svona,
1: jú, þeir geta
3: svona langt reyr
1: Ég veit það ekki, en þetta er, þú meinar, sko, er næsta skrefið að Úkraína og hérna, eða Íran og Rússland standi saman gegn hvað Úkraína og Ísrael er staðanur en þessi?
3: Já, þetta er orðið svo mikið móða, maður veit ekki alveg hvernig línunar eru. En núna að koma fréttir það, sko, að rússar alltaf bæta við 500.000 manns til þess að og sko bara að því það er meira í það sem þeir taka næst sko fyrir að taka á þessa og loka sjóleiðinni fyrir Úkraínumenn
1: Já
3: og hérna
1: Heldur það fari, heldur að Rússandi sendi 500.000 hermann á hérna vígvöllin núna
3: Já, sko, þetta er nú bara aukin umsins sem þarf, sko, þeir eru með þennan fjölda sem eru núna til þess að halda þarna norðaustur svæðunum, sko,
1: no.
3: og eða alltaf taka þarna norðvestur og niður í, og loka hafin og taka út þessa, þá er það, segir hérna sérfræðingar, það er cirka 500 sem þarf bara í stækka verkefni nátt eftir sem þú tekur meira flatamál, sko.
1: Já, no. já.
3: Þannig að ég held að það þau vilja þér væntalega að drífa í fyrir veturinn, sko. Og hérna, þannig að Úkraína er bara einhverjum svona sjálfsmórsdauða tegjum, sko.
1: Já, þeir telja bandaríkja menn síðan að fara að styðja þá meira mæli og þeir treysta því og svo hafa stuðning Evrópuríkjana og NATO og þeir halda að það dugi til að
3: Já, bandarækjumenn hafa náttúrulega bara verið að gefa þeim leyfi til þess að framleiða einhverja flaugar. Það tekur 2-3 ár að koma upp þær í framleiðslu, sko.
1: Já, já.
3: Og rússar eru mjög aggressífur í að sprengja upp allavega vopnaframleiðslu innan Úkraínu.
1: En ekki verið að sprengja upp olíuhreinsunarstöðvar í Rússlandi líka?
3: Já, svo gerðu þeir árásir á Wildberries sem var svona hagkaup eitthvað. Þannig að þeir eru fannir að fara eftir svona almennara borgara skotmörk.
1: Já, að versta eru það fyrir okkur Íslendinga að við séum flektir inn í þetta.
3: Það alveg skelfilegt. Hvernig það? Og... Er ekkert engin leið til þess að taka þetta fólk fyrir dómstóla, fyrir landráð?
1: Nei.
3: Er ekki eitthvað bílað líðræðis á Íslandi ef það er ekki hægt að gera það? Menn áttu að menn hefðu kosið með sem fórseta og væri búin að reka þetta pakk, sko.
1: Já, impeachment kalla er það, loksækja framkvæmdavaldið, ha. Já, en það verður ekki gert, la, já, ráð þeirra ábyrða lögin að þau verður ekkit virk og þeir verður ekkit leiti fyrir landsdóm eins og gert það við Geir Horti, það verður ekki gert aftur. Og þingið þarf að þingið er ákæru valdið í því dæmi og þeir alltaf geta að gera neitt, þeir styðja ríkistjórnina og ekki bara stjórnarandstaðan styður að mestu ríkistjórnina í sambandi við Úkraínu, er það ekki? Ég sé ekki betur.
3: En það er að sita á fót tribunal, sko. Borgarar, Íslendingar geta sett að bara á fót sinna eigin dómstól, sko.
1: Jó, það reyndi út var sögu til dæmis.
3: Já, geta verið með dómsuppkvæðningu á útvarpi sögu.
1: En ég verð ekki, ég held að sé mikil andstæða við þetta, menn tala hins vegar mjög lítið það.
3: Já.
1: Þetta nú svona, þakka ég fyrir að hringja.
3: Já, það eru góða helgi, bitur minn.
1: Sömmulegðis, fáum auðlýsinga núna og höldum svo áfram umræðinni eftir auðlýsinga hlýja.
0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
4: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vatnsveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna maður hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, Geimsla 1.is.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
6: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
4: Hún Húnavellir í tíminna fjarlæg frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, veri velkomin. Húnavellir í tíminna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
6: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Grófrastöðu lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðu lampa í Ölisins.

0: Símatími alla morgna.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, Sími hringir. Gjör það svo vel, hvað heitir þú?
2: Það Kristi núna?
1: Já, gjör það svo vel.
2: Blessar. Heyrðu, ég að, blessar, ég það búið að breyta hjá okkur kerfinu, sko, þannig að maður ekki alltaf vissi hvort maður innið ekki, sko. En það þetta alltaf leið, þetta bara betra. Það var verið að ræða hérna innflytjendur til Spánar.
1: Já.
2: Ég hef nú bent á það áður að ef við drögum línu frá Kaliforníu til Grikklands, að þá flæma allir íbúar, er mjög margir íbúar, frá þeim löndu sem eru sunna við þessa línu til norðurs. Vegna þess að þetta fólk það veit hvernig lífskjörun eru í Evrópu og Norður-Ameríku og vill ólm komast á okkur. Þetta er fólk sem er með farsíma og fullt af vinum og ættingu þarna og þetta verður algjörlega stjórnlaust. Og það sem Evrópa stendur frammi fyrir núna er að loka þess ekki nóg vel og svo er bara stór gat í gegnum Spán. Og eins og hefur komið fram í fréttum að þá er Ítalía að fara að ræða það að setja Spán út fyrir Schengen.
1: Já.
2: Og Íslendingar þurfa átt að segja því að ef við förum inn í Evrópusambandið að þá þurfum við að taka við öllum þessu fólki sem kemur inn til hérna Evrópu.
1: Ríkisstjórn Spánar stendur fyrir þessu líka. Þeir vilja hleypa fólkið inn og gegnum inn í Evrópu.
2: Já, og þetta verður bara endalaus straumur með að þetta er opið.
1: Við erum að tala um 10 miljón á næsta árum, ekkert öðruvís, 10 miljón.
2: Örugglega, og eftir því sem fleiri komast inn, þeir mun fleiri vilja komast inn og þeir munu líka reyna komast inn í gegnum Ítalíu og Grikkland og jafnvel austur Evrópu og allstaf.
1: Já, já.
2: Og þetta er engin spurning og þetta er það sem blasir við okkur. Og ef við förum inn í Evrópusambandið, þá getum við ekki spornan eitt að móti, þá þurfum við að taka
1: Já, á þá móti. Já, þá taka þeir ákvarðan það, Ísland er stórt land, þeir getur tekið við hvað, 3.000 á ári eða 5.000, eitthvað þvíumlíkt, og það gera þá íslenski stjórnmálamenn, þeir hlýða og við sitjum uppi með þetta og það Ísland verður gjörbreytt land ef það er nú þegar orðið en eftir svona 10-15 ár þá verður þetta gjörbreytt
2: Svo vil ég benda á það að þetta er fólk sem kemur frá mjög ólíku menningarsvæði
1: mjög frumstæðum löndum lönda sem að lífskjörn eru hörmur
2: Ég var að horfa á þáttum Asíu sem daginn það er gríðar ef fólksmerð og við vitum það að þetta fólk er yfirleitt miklu frekar auðfúsi gesti þar sem þið komin í Vesturlöndin. Þetta er fólk sem er með harðduglegt, nægjusamt og sparsamt skilfið og er fljótt á komin til þessi fótunum. Þannig ef það kæmur svo stað á Íslanda að við þyrftum meira vinnafl en við getum hugsanlega fengið frá eldri borgurum að þá væri miklu nær að hleypa fólki frá Asíu inn til Íslands.
1: Það er atvinnuleysi Kristinn og nú er gervigreindin byltingi þar eiga sér stað við þurfum ekkit að vera flýtja inn fólk nema kannski nokkra sérfræðinga og þá fáum við einhver stað frá Vesturlöndum við skulum ekkit að vera sækja þá norður fyrir sunnan Sahara eitthvað svoleiði sko.
2: Ég miskilja mig ég ekki talu nú ég bara talu framtíðina en löndin er það oka mjög vel fyrir þessa línu sem er hérna suðrast bara í 10 ára
1: það þarf að taka líka stefnum brottvísun ýmissa sem hafa komið hérna til vestan
2: og af því það var svolítið að tala þessar kosningar, ég ætla ekki að eyða mörgum orðum í það því það er búið að tala svo mikið það en því er ekki að neita að þegar við förum í þessar þar sé ef við förum í þessar aldurumræðu þá er við búið að við þurfum að fari í þetta ferli með aðlugun og þá er spurningin þegar við erum svo búin að fara í aðluguna erum við þá ekki bara búin að setja upp allt þetta bírokratiska kerfi sem þarf þannig að ríkisstjórnin segir hey, við þurfum ekki að kjósa aftur við erum búin að fara
1: Já, það er nú það þetta er ekkert lögfest, það er ekkert, það er engin skylda þeirra hálfu að halda kostingar aftur.
2: Og sko þessi að, þessi sko pakka sem við erum tala um, þetta er snýst um það að banna hvalveiðar og það menn geta rætt um það hvort að menn banni það á 2 árum eða á 5 árum eða 10 árum, það er aukinn innflutningur á kjöti sem er orðið pensilínu ónefnt og svoleiðis og þetta er við það að svo margtinsu og svo náttúrulega stöndu við frammi fyrir því núna að þurfa að fara að fleipa inn innflytjöndum frá Evrópu og þegar við erum búin að standa í þessu viðræðum í kannski 5 ár eitthvað svoleiðis þá erum bara búin að leysa allt saman og þá segja Evrópusambandi nei hérna ríkisstjórnin, nú bara fyrir við inn, við erum búin að leysa allt saman en áttast ekki að því að við erum þá að leiða afsal okkur frjálslindir er sjálfstæðir
1: Já.
2: Og þarna vil ég koma öðrum kafla sem ég hef svolítið verið að velta fyrir mér. Það var vital við hjá okkur gær jeppa kallum breytingar.
1: Já, það var hann Páll Halldór Halldórsson.
2: Já, þetta er á miklu víttækara sviði heldur bara jeppum því að nú þekk ég svolítið til rafmagnsmála.
1: Já.
2: Það til dæmis algjör forræði sigja að bannast og glóð halogenperur. Það bannast.
1: Já.
2: Það forræði sigja að banna Íslingum að kaupa öfluga ryksugur. Það með ekki vera nema 800 vött. Það forræði sigja að leifa Íslingum ekki kaupa almennlega brauðrista sem rista brauð, heldur þetta brauðrista sem er að breyta brauðinu í hrappuð. Það mjög líða svona sem verður með smá reglugir sem verða ennþá umfangsmeiri og það getur farið ekki svo að við þurfum að sko, að því að við erum að tala hérna gröfurnar sem voru senda til landsins og sendar út þá getur maður velti fyrir sér erum við ekki þá skildu þess að leipa inn öllum vörum sem hafa síðamerkingar og þá vil ég rifja upp sælla minninga þegar húsasmiðjan var að selja glugga sem fóru þetta í Borgarnes og það reyndi eiginlega jafn mikið innan dyra heldur utan dyra. Þetta var frækt málmar, sko miljón og tjón til við vegna þess að allar þessar sérmerkingar eru miða við Evrópu, Suður Evrópu, þar sem lignir sko hérna lóðri en ekki lóðri. Þannig að það er ýmislega svonalega sem við komum til að setja uppi með ef við förum inn í Evrópusambandið.
1: En það er eitt Kristi sem gleymist. Ef þessi óbreytta stefna verður og fólki mun flæða yfir, þá verum alltaf að tala að verja frjálslyndi hér á Vesturlöndum. Það verður ekkit frjálslyndi í slíku samfélagi framtíðarinnar.
2: Nei.
1: Það hverfur með öllu. Þetta fólk sem er að koma frá löndum þar sem að hefðin er allt önnur. Og svo þegar að í átökin verða í þessum löndum þá koma líka upp frá hinni hliðinni sem vilja stöðva þetta og þau verða ekki frjálslind heldur. Þannig að þetta frjálslinda afleið element í okkar samfélagi, það mun smám saman hverfa og það er alveg ljóst og það er eins og minnilötu hópar sem munum finna fyrir því en þessi sömu minnilötu hópar vilja flýtjinn ennþá meiri mannskap frá þessu löndum en gera sér ekki grein fyrir að þeir að grafa undan sínu möguleikum í framtíðinu með því
2: ég ekki að segja eitt svona almennt að þá sækir fólk mjög gjarnan í þeir samfélög sem hafa frjálslyndi og umburðarlyndi en svo gerist það alltaf að stór fjöldið í fólki sem fer í þessi samfélög þeir hafa ekkit frjálslyndi eða umburðarlynd og þetta sjáum við ákveð konflikti kemur upp og þess vegna þarf að beita ákveðni ákveðni til þess að hafa heimil á þessu við megum ekki láta allt yfir ykkur ganga við verðum að hafa stífar reglur svo verðum við að hafa umburðarlyndi innan þess en ég ætla aðeins að minnast á eitt í loki af því að ég er nú almennt sko hliðhóttu því að við segjum nei og ekkert almennt ég bara mjög á því að við vitum alveg hvernig Evrópusambandið er að það var í bítinu morgun sagt frá flugi sem flug sem flug frá Asíu í 24 tíma. Nú eru konna mjög langdræga flugvilar sem geta flogið heimsálfa milli. Og ég vil taka fram að fljúga að flug er mjög orkulega hagkvæmt. Vegna þess að þau komin upp í þessa hæð, þá er loftið mjög þunnt, það er bara að halda flugvinni á ferðinni. Þetta er, ég segi nú að geta sér jafn lít auðveldur sem halda gerfinetti á lofti, en þetta er til þess að gera hagkvæmur flutningar. Það eru flugtæki sem er stóra orkupakki. Þarna gætum við verið með mjög öfluga transitflug fyrir vörur frá Asíu. Það var sagt að í þessu viðtali við Æslandirmann að það eru til flugvilesi flúa alltaf til frá Kína, við talin ekki bara restin á Asíu, til Íslands, þar verður að hafa transit og flúa hvers sem er svo í Norður-Ameríku eða Íslandi. En því miður þá er engin hugsun uppbyggingu atvinn á Íslandi. Því þetta byggja náttúrulega öfluga transit flugvöll á Norðurlandi, ég nú nefnt aðaldan, sem myndi þá líka vera raunverulegur varaflugvöllu fyrir Keflavík og raunni myndi styrkja mjög vel ferðamanna uppbyggingu, sérstaklega vetraferðamennsku á Norðurlandi. En þetta gerum við ekki svo auðveldlega ef nema við séum áfram sjálfstæð þjóð sem ræður sinni örlugum sjálf. Það vil ekki hafa þetta lengra sinni.
1: Takk aðeins fyrir, Kristi.
2: Jó, það var ekki svo sör.
1: Þeir að hlusta á útvarpssögu, síminn hringir hjá okkur. Við skulum heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel.
3: Halló. Pétur.
1: Já.
3: Góðan daginn, heyrðu, það er mikið talað á stöðinni en margt aftiklustu verð.
1: Þú heitir?
3: Þórdís.
1: Þórdís, já, ég þekkti röddina, ég bara, gerðu svo vel.
3: Já,
1: gerðu svo vel.
3: Heyrðu, það er hérna, þetta blessa Evrópusamband sem fer náttúrulega eins og eldur í sinu. Það var margt aftiklustu verð sem hann sagði að Kristinn og varandi atvinnu uppbygging og annað, þá þarf náttúrulega huga betur að því að rúst ekki hér. Helstu innviðum landsins eins og hérna þessi ríkistjón virðist bara eiginlega, hún hefur ekki gert nokt skapaðan lögnum að þá eila stanna Evrópu og reyna að blaða okkur inn í þetta samband. Ég er ekki hlýnt þessari aðild eins og ég hef sagt áður og ég hef enga trú á að jáið verði ofan á þegar fólk vera að hugsa málið betur og með betur í hugsamtal sem ég átti við þýsk hjón núna í mangi kostafari í síðustu viku.
1: Já.
3: Og hann bara, maðurinn bara hristi hausinn og spurði bara hvort við værum galinn að láta okkur detta í hug að fara inn í þetta var þjóðveri á miðjum aldri, vinsamlegu maður.
1: Já.
3: Og hann algjörlega bara hristi hausinn og sagði ég til ykkur ekki eiga neitt erindi í Evrópusambandið, þið hafið allt hér og til hvers eigið þið að vera þvælast inn í þetta samband. Heyrðu, svo hérna, svo var nú svona aðeins snerum við talinu upp í Grindavík og hann hafði verið þar og séð þetta kraftaverk sem var gert þar.
1: Já.
3: Og ég fer eitthvað svona gantast og segi, jæja, hvernig heldur að það hefði nú verið ef að Evrópusambandið hefði átt að skipta sér af framkvæmdum Íslendinga varðandi eldgos og annað hér á þessari eigu. Guðminn almáttugur, sagði maðurinn. Það hefði tekið á 5 ár bara að hugsa málið.
1: Já.
3: Svo hefði bara verið komið með litla skóflu, bara svona leikskólaskóflu. Sko það er þetta sem Íslendingar aftur sig ekki á. Hér er hægt að vaða í öllu verk og gera allt bara nákvæmlega eins og okkur dettur í hug.
1: Já.
3: Ég veit ekki hvort að Evrópusambandi kemur til með að hafa hér.
1: Eins og við gerðum varðandi ferðaþjónustu, við fengum ferðaþjónustuna eftir Eyjafjallajökuls hérna, að það streymdi og atvinnu einstaklingar á Íslandi, smáfyrirtæki, menn stofnuðu fyrirtæki og það var tekið á móti betur. Þessu 2 milljónir komu bara skömmu tíma. Þetta hefði aldrei, þetta gátum við gert, vegna sem við.
3: Hefði engin þjóð leikið eftir og uppbyggingin, ég var undir Eyjafjöllum núna síðustu helgi og fór þarna Suðurland og meðal annars undir Eyjafjöll og annað. Samgöngusafnið, hótel þarna í Matahótel, annað samgöngusafnið sem er stórkostlegt og þarna gamla byggðasafnið og þetta er alveg brjálaðislega flott umhverfi. Veðrið var eins og á póstkosti, blár himinn, Eyjafjallajökull, það voru fjall, hérna, jöklar og fjöll sást allt eins og best verður á kosið. Allar eyjarnar 15 út í Vestmannaeyjum, ég sá nú gerum að svona 13 en það eru vist 15. Þetta var algjörlega magic og fólk var sko, það var allt fullt aðna náttúrulega ferðamönnum og annaði skóa og seljalandsfoss og fleira og ég hef ekki komið þarna mjög lengi, þetta bara þvílík fegurð og paradís, ég var næstu búin að gleyma því, en ég nú svo heppin að ég fer í næstu viku inn í Þórsmörk og þá upplifi ég fegurðina þarna aftur á allavega, já, á leiðinni. Heyrðu, nema hvað, að hérna að ég held að sko, ég trúi nú svolítið á hana Guðrúnu spákonun ykkar, hún hefur verið alveg ótrúlega eins og hún sagði að landi myndi

0: hafi gaman af því sem veltur upp úr manni nema hún sagði ég sagði hvetja öll að hringja inn og byggja íslenska þjóð að byggja fyrir því að við lendum ekki í römmum sambandsins þannig að nú þessu komið á framfæri Já. Að trúað fólk Já. Leggist bara á bæn að þessi litla fallega eiga hér Já. Í norðri verði ekki sett inn í þetta hennan hrylling lefi ég mér að segja
1: Takk að þið fyrir
0: Takk fyrir og góða helgi og njótið verslunum annar helgarinnar
1: Takk að þið fyrir það
0: Kæran kveðjur, takk
1: Blessuð, já, þið að hlusta á útvarp sögu og við ætlum að skoða þessa könnun sem voru með í gangi og hérna en ég býst nú við því að niðurstaðan hún nú komin og hérna við spurðum telur þú að íslensk hérna löggæslu yfirvöld sýni Paul Watson og skipverjum á Banderas og mikla linkin og það já mikill meirihluti sem segir já við því 88% 9% segja nei og 2% eru hlutlaus. Já, ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun. Og hérna, já, nú ég vil líka þakka því fólki sem hefur verið að hringja í morgun og taka þátt í umræðinni. Og hlusta á þáttinn og senda okkur kveðjur og styrkja okkur. Á nú ýmsir hlustendur hvatt fólk til þess að styðja okkur hér á sögu og ég vil þakka því fólki nú verðandi dagskráin í dag þá hérna þá verða skandinavisku lögin í hátíðinu fyrir þá sem hafa áhuga á því og hérna nú síðan er það klukkan eitt þá kemur hingaðan Sigur Jón Þórðarson og hann þingmaður Flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar og þetta ræðum við hann það sem að gerast í vikunni og þar á meðal Evrópu umræðan og síðan það klokkan 2 þá ætlar Arthur Karlsdóttir að vera með þátt í minningu Gunnar Þórðarson tónlistarmanninn okkar sem að er tímalaust einn ástsælasti, ef ekki ástsælasti tónlistamaður og laga höfundur landsins og hún mun spila laugana þess og þau eru mörg og falleg nú síðan klukkan 3 í dag þá mun að Magnús Magnússon vera með þáttin sinn og gömlu góðu lögin en ég vil þakka ykkur fyrir verðið sæl
2: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455
4: Kottu bara í lúuna KFC
5: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallega M38888 og granithöllin.is.
6: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuði.

0: Bandus.is, síma 552-2000.
1: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
2: Útvarp saga þorir á meðan aðri þegja.
3: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæn.
4: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

Já, komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ekkur hér frá útarpi sögu. Við erum að spila hér norræn lög og ætla vera með ykkur í einhverja stund og fara yfir svona skandinaviska tóna, eins og við segjum stundum kölluð skandinavisku lögin, og ekki veitir af að við fáum nú eitthvað að heyra af þeim. Og af því sem við erum nú bara með þetta mikla samstarf við Norðurlöndin, og við skulum líka rifja upp þá gömul, mörg gömul og góð lög. Það er bara ég að rifja upp á fyrir þetta.

Já, Sveringvas, ég ringi upp á fredag, þetta þekkja nú allmargir íslendingar og hafa nú glaðst við þessu örglega, en við ætlum bara að halda áfram og spila svona ýmis lög, já, já, öllum aldrei skulum við segja, svona sem fólk kannast við hér skottis og það Lotta og Anders Engelbergs sem að flytja það og það er svolítið gaman að eitthvað bæði já, normin og svíjar sérstaklega, eru svona mikið fyrir skottis svona bara að fá að heyra það

Já, það er gaman að því hvað er það margir já, láta sig hafa og dansa skottis er ekki bara fjölmargir íslendingar sem gera það líka eða hvað, við bara höldum áfram og ég ætla að segja ykkur að ég er líka með opið fyrir síman fyrir þá sem að hafa einhver óskalög en við höldum bara áfram og tökum bara næsta hér og það fyrir að stað Dusabon

0: Já, Disabom og það bara algjörlega opinn tímið hér á útvarpi sögu. Skandinavísku lögin, góðan dag, hver kemur þar?
1: Já, Sælartur Sigrún heiti ég.
0: Sælablessuð.
1: Sælablessuð. Heyrðu, eftir svona fjörut það ekki upplátt að fá eitt dans sem að ég róleri kantinum með gamlum klassikar.
0: Já, í róleri kantinum.
1: Já, svona já.
0: Já, hvernig er þetta með í huga?
1: Paul Disick.
0: Við skulum nú sjá, hversu gamall er hann, eða... já, það skiptir nú ekki öllu máli.
1: Nei, nei, heyrðu, hérna, fannst þið flikkileg dag, heitilagi. Og lítur kantin klar.
0: Paul Disick, sagðurðu.
1: Já.
0: Og, já, einmitt. Og hvað sær lagi héti?
1: Svartir flikkilegi dag. Hann lítið kaffi klar?
0: Já. Fyndu nú við, ég nú bara hérna Það að heyra aðeins betur hvað sagður að það héti?
1: Svartir.
0: Svartir. Já.
1: Flikkilegi dag.
0: Mm-hmm.
1: Það vona að vera ekki hlegið að mínu framburði.
0: Nei, nei, hér hlær enginn að neinu, sko, ekki þannig.
1: Nei,
0: nei, nei, það er...
1: Og þú ert bara þarna inn í laginu om lítir kaffin klar.
0: Já.
1: Gaman.
0: Hefurðu, er þetta búið að vera, eða heldur, veistu hvað þetta er gamalt?
1: Já, þetta er alltaf að síðan... Þetta eru öll aldrei mig.
0: Já.
1: Nei, nei, nei. Hérna á YouTube 1.74.
0: Já. Já, þú 74.
1: Gengur illa að finna þetta.
0: Já, þið gengur svolítið illa að finna þetta ef ég nú segir þess að ég finna hann. Ég finna akkurat hann, Paul Disick. En þetta tiltekna lag, það er einhvern veginn ekki að poppa upp.
1: Þetta verðist. Vera sko vinsrætt að lægja með honum heldur.
0: Já, það er nú ekki alltaf að það því sér flagga.
1: Nei, þetta er bara eitthvað sem heyrist aldrei sko.
0: Nei, hvenær heyrir þetta síðast í útvarpi?
1: Það er langt síðan.
0: Já.
1: Það er svartist lífkilegi dag.
0: Já, ég bara, hérna, ég er eitthvað að sko stranda nákvæmlega á þessu lagi. Það eru önnur lög hérna með honum Aria og Emmeline Rose. Það kemur hérna upp sko.
1: Það er eitthvað með honum. Svo gamall og hann var náttúrulega vel þekktur og ég held að margir eldri hlustu sem er eldri kantinn og kannist náttúrulega við
0: röddina
1: leiður heyra eitthvað lag.
0: Já, en hérna, hér er allavega eitt lag sem ávera mjög vinsælt með honum, það er hálf milljón sem hefur hlusta á það lag og hérna, við skulum bara sjá hvað gerist, er það ekki sér úr?
1: Jú, ég held að verði bara allir ánægði með þetta.
0: Ég held að við bara tökum sénsinn á þessu. Þetta er alltaf hann að Paul Disick. Takk fyrir, já.
1: Takk fyrir þetta.
0: Já, bless.
2: Alle nød søndagen undtagen Peter Pindsvin. Der grøntede rundt i skovbunden.

0: Mais ta fyrir dag.
1: Já, hó, það var Paul Dissing og þetta er ekkert annað en hún dýrunum í hálsaskóginum. Það bara hálsaskógin segi, ég bara sé ekki betur en þetta allavega færum og sigrum frá okkur með bestu kveðju og það er næsti hlustandi síminn hér 588-1994 og við skulum sjá hvað kemur þar.
2: Halló,
1: halló, góðan dag.
2: Góðan daginn, við ætlum að
1: getum við fengið óskalag. Já, hvað ertu að byrja? Það er að segja, við erum að spila, ég skal segja hvað við erum að spila, við erum í skandinavisku lögum.
2: Nú, jæja, gæti ég þá fengið hérna kunfamæ með dýna. Ég er búin að búa nefnilega í köpen í síðustu tvö ár, það er breytt upp á slæmi.
1: Með dýna?
2: Með dýna, já, kunfamæ. Og svo er ef það er ekki í bóði þá erum við til í kynlassen.
1: Já, það ætti nú að vera auðvelt að fá kynlassen en já, kun fó mæ að sjá hérna betur hvar bjóstu?
2: Ég bjó bara í köpun í Fredriksberg.
1: Já,
2: rétt hjá henni með dýnu.
1: Já, en gaman. Heyrðu, ég bara næði þessu hérna.
2: Ok, frábært.
1: Já, og það bara er að koma til þín. Hvað heitirðu?
2: Ég heiti Villa.
1: Já, já. Þetta er bara
2: Vilborg,
1: að spila.
2: Villa.
1: Þetta er fyrir Villu. Kunn fó mæ. Já.

0: Já, þetta var nú spila fyrir hennar Villu sem er búin að búa í Kaupmannahöfn og hringdi hérna og vildi fá að heyra þetta lag sem að hún er allan að búin að vera hlusta á í Danmörku. Gaman að heyra í fólki sem að er svona að segja okkur frá því hvað, já, hvað er vinsælt úti núna og það er allur gangur á því hvað við spilum hér við bæði gamalt og nýtt og já, og bara sérstaklega reynum að verða við óskum okkar hlustenda en við höldum áfram og og skulum sjá ég er að leita hér að lagi sem að er með vikingana því að það ég fær skilaboð alveg vilt og galið um að gleyma ekki vikingunum þannig að það er nei það er ekki takt að gleyma þeim en það bara síminn loga líka og það er næsti hlustandi góðan dag
1: hann er stættur hann er stættur hérna í Árósum
0: hann er stættur í Árhús já
1: Já, maður segir Óhús, já.
0: Já, Óhús, já. Það er Árhús.
1: Ég er svona eina, hvað segirðu?
0: Já, en gaman að heyri þér hérna, hvað heitir maðurinn?
1: Já, hann heitir Héðinn.
0: Hann heitir Héðinn.
1: Já,
0: hvað eru þið að hlusta á í Árhúsum?
1: Já, ég er svona einn af þeim sem er svona eldri skólanum spóðum, ykkur stað, nærið þér.
0: Já.
1: Og ég hlusta mikið hérna á danska tónlist og sérstaklega. Tónlist sem var mjög vinsæl á 1960 og alveg uppúr 1980.
0: Já.
1: Og þetta eru gamlir og góðir slagara sem að við erum með sérstakar útastöðar hérna sem er innendis með danska tónlist frá gamla tímann.
0: Já.
1: Og ég hlusta hann svolítið mikið á ykkur, svona að þau eru að funda mér sko.
0: Já.
1: En ég er búin að búa hérna í 30 ári í Árósum.
0: Já, segir það.
1: Þannig að ég hlusta annarkost á út af sögu eða þá danska poppin, danska poppin heitir
0: já,
1: það.
0: Já, já.
1: Og nú ert þú nýbyrjuð á því að spila skandinavisku músík og mér líst vera það. Ég þekki vikingana vel og Candís, mikið uppáhald hjá Candís og þekka sögu þeirra.
0: Já, við höfum spilað Candís nokkuð, við höfum búin að spila alveg örgli í 10 ár alltaf af og til, sko.
1: Já, já, ég veit, reyndar ekki hversu mikið þú veist Candís, það er hann Johnny sem er aðal höfupörinn í hljómsveitinni.
0: Já.
1: En hann var einmitt með útastöð þegar hann var ungur, þetta maður á mínum aldri.
0: Já.
1: Kannski aðeins yngri, en hann var með útastöð hér í Gamda og Norðurjótlandi með föður sínum sem hann var í mjög þekktri hljómsveit sem hétt John O.K.
0: Já.
1: Og ég vissi að ef þú leitar að því þá eru mörglega sem að þú eflust þekkir.
0: Já.
1: En þetta eru sem sagt eina af það mörgum sem er með þekktir í dag. Og svo er hér, af því að við dæknum að ég var hringja og ég var mikið með þessum danskum gömlum lögum. Og þá langar mig að fá þetta að spila lag eftir Troels Christiansen og lagið heitir Aldrei með má ég síða þig. En þetta lag var 1976 lengst á dansk toppnum, var næstu í hálft ár á dansk toppnum. En svo höfum við að sjálfsögðu fleiri góða hérna, titlendur eins og Þorleif.
0: Já, jú, Þorleif.
1: Fýr, þú þekkir hann, gó minna Tóra.
0: Já, já, já.
1: Hann í miður dó úr COVID 2021.
0: Já.
1: En afskaplega vinsett
0: rosalega flottur
1: já.
0: Minni mig á það þarf að spila Þorleif
1: já, hann er alveg mjög góður og þeir eru fleiri og þetta er alveg sérstök tónlist þetta er svona tónlist sem maður fær mann til þess að bara þú veist, maður þetta er betra en allt sem heitir þunglindisleif sko. Það er ekki það að ég sem þunglindur heldur þetta er bara það sem fær fólk til þess að það er ótrúlega mikill áhugi á fólki sem er á mínum aldri að hlusta á þetta og þeir eru útastöðar sem
0: já,
1: að nánast allar sólarhengi þess að gamlu tónlist
0: Já, en mitt það bara frábær en það er sko aldrei með mói að sita
1: aldrei með mói að sita
0: Já, en er það ekki hérna lastrygg, sagðurðu
1: Nei, það er Troels Christiansen. En vikingarnir hafa líka verið með þetta lag, sko. En upprænlega kemur lagið frá Tróls Kristjansson og veistu skrifa bara aldrei með að má ég síða.
0: Já.
1: Þetta er svona, ég er vissum að þú, ég veit að þú ert með fjöldan allar af eldra fólki sem að hlusta út af sögu.
0: Já.
1: Og ég er vissum að það eru margir eldri íslendinga sem að muna þetta lag.
0: Já.
1: Þetta var útrúlega vinsælt lag.
0: Já, ég fæ bara upp með lastrygg. Fæ lagið upp með því. En já, við skulum sjá hvað manni verður.
1: Aldrei með að má ég síða.
0: Já, ég sé það. Ég sé lagið.
1: Og svo Tróls Kristjansson, ég meni, hann er mjög þekktur og hann er lífandi að það.
0: Já.
1: Og hér er alveg ótrúlegir listamenn. Og ég veist um að, og ég bara skoraði að halda áfram með þessa tónlist.
0: Já. Við gefum ekki eftir því.
1: Það er fyrst.
0: Já, þetta er alveg yndislegt.
1: Já, ég man ekki hvort þú manst eftir Gustav Winkler, hann er líka mjög góður.
0: Já.
1: Hann var reyndar að eldri skólanum, hann var svona 1960, hann reyndar dó svo hér í Víslýsi þegar hann var konar að halda tónleika. En hann er eina af þeim þekktustu hér sko, það eru margir sem eru mjög þekktir.
0: Já. Já, þú segir þetta, þetta er, herðu, það var bara koni nýtt verkefni hérna. Ha.
1: Ég held það sko og ég er, eins og segi, alveg örugur á því að, já, ég er nú, ég fættu 1960 sko og ég hlusta ennþá þess að tónlist mjög mikið.
0: Já.
1: Ef ég hlusta ekki á söguskilu, en ég er gaman af þessari hérna, umræðu á Íslandi.
0: Já, já.
1: Stjórnum umræðu og allt það skilu og fyrir þetta líka með hérna þess að maður gerist Danmark, En segi, ég hlusta mikið og daglega, ég veit svona, eins og maður segir á dönsku privilegiaða, ég er minn eigin herra hér og get haft það bara eins og ég vil hafa það, sko, og hérna hlusta mikið á tónlist og þetta gefur mann alveg ótrúða mikið.
0: Já.
1: Sérstaklega því, og þú veist það sjálf að, en ekki svo langt að vilja hverja að þetta er bara, þetta voru alltaf þessum lög.
0: Já.
1: En er í dag.
0: Já, það bara var það virkilega.
1: Heyrðu,
0: en ég
1: hef marga sögur að segja og svo máttu gerna að spila kandis, ég veit ekki, ég hef alltaf diska með þeirra sko.
0: Já,
1: ég er að stríða með því að ég sé bara kandis út í eitt sko.
0: Já.
1: Jónni er náttúrulega við sérstakur sko.
0: Já.
1: Og hann þó hann hafi lengt í þessu tragedy að konnars fyrir fór sér að hengdi sig því miður og út að aflæja á hóna sko.
0: Já.
1: Þess að hann hafði svo mikla vinnu og þetta var bara enda mál en hann spjara svo útrúlega vel og hann er einn af þeim ríkist tónlistamönnum hér í Danmörku
0: sem
1: hefur verið lengi.
0: Ég man að þeir eru með mjög vinsælt lag sem heitir Lördagsaftan og það verður spila það og svo Tórtur Dukan Narrimæjan, það hefur líka verið mjög vinsælt.
1: Það er alveg útrúlega margir, þeir ráða fiskum sem upp alltaf eftir sko tölu, það er að segja 10, 11, 12, 13, 14, 15, hann er vannur að koma með nýja diska sko.
0: Já.
1: Og þar fyrir utan er hann að spila líka með þauður sinnum, honum, hérna, Johnny, sem var í bandin sinni, hérna, Johnny OK.
0: Já.
1: Og ef hún slær því upp, þá er auðvitað að fara fullt að lögum sem hann stettur.
0: Já, herðu, ég komin í dverkefni, það er engin spurning. Jú, herðu, en gaman að heyri þér hérðin.
1: Já, samanlega, þetta er virkilega gaman að heyri þér, en segi ég fylgist með ykkur og mjög oft og þið verður endilega að halda áfram, ég veit að það er ekkit glæsilegt en þið verður bara að halda áfram, það er ekkit takt hana.
0: Já, það er nú bara það, þetta er nú bara svona barningur en það þýðir ekkit annað en að láta sig
1: hérna
0: hafa.
1: Hérna er á þenni, Arfrúður, að hérna fær þessi útastöður, það er svona lokal útastöður út um allt land hérna sko.
0: Já.
1: Og hér kom bara menn styrkt til þess að reka þessu útastöða svo víkjum
0: og
1: frá bæjarfélagum, þannig að það er engar peningar áhyggjur sko.
0: Já,
1: og þetta er fullt af útastöðu hérna.
0: Já. Jú, það
1: ég var reyndar sjálfur með útastöðu í gamla dag, ég var sjálfur með útastöðu í 6 ár það sem ég sendi út íslensku tónlist fyrir Árhúsum.
0: Já, var það líka þar í Árhús?
1: Ég var með, já, sendi út okkur einasta 5 dag í Árhúsum í 6 ár. Reyndar með sjóma, setti líka hérna í 4 eða 5 ár.
0: Já, en gaman. Já, öflugur, okkar maður í Árhús.
1: Það er bara berjast áfram, Arthur, það er ekki taktur í sig.
0: Nei.
1: Ekki láta að buga sig, sko.
0: Nei, það er, bara erfileikar eru bara til sem að komi sterkari frá þeim. Aldrei að líta á þessi neitt vesinn. Þú veist það bara.
1: Nei, þannig hef ég lært það í lífinu, maður verður að berjast móti þeim erumleikum sem eru og þannig styrkir þú.
0: Já, ekki það bara að fara í baksins speilin, sko.
1: Nei.
0: Herðu, en takk fyrir og bestu kveðju til Orhus og aldrei já, mér búið að setja, það bara komið hérna, Trolls Kristiansen og við bara sjáum hvað gerist
1: hvort þið gerir. Frábært, gaman að heyri þér að þú skilja kveðju til
0: Petur. Já, takk fyrir.
1: Já, takk fyrir, ok. Já,

Já, það var hann Héðinn búsettur í Aarhus í Danmörku sem búin að búa þar í 30 ár. Hann hringdi og hann bent okkur á þessa miklu snild Tróels Kristiansen aldrei mér mója sétta í og þetta er bara ekta danst og ljúft. Mikið er gaman að fá svona ábendingar. Takk Héðinn og bara meira þessu. Og við höldum okkur við skandinavisku tónlistina. Við höfum nú reyndar gert þetta á mörgum umliðnum árum en með svona mismunandi kannski hléum og það er full ástæða til að halda þessum vinum okkar á Norðurlöndum á lofti og því að við erum auðvitað alltaf að tengja okkur bæði nær þeim og höfum fulla ástæðu til og þetta er bara yndislegt fólk sem að er okkur svo standa okkur svo nær og að gera að kynna sér svolítið þar sem að þeir eru að hlusta á og hafa verið að gera. Hann myndist þarna á Hjandís dönsku ljónsveitina hann Héðinn og við höfum stundum spila þá. Ég ætla freista þess að taka eitt lag með þeim að er hljóstin Hjandís, hún er ramdönsk og bráðgóð og við fáum lagið Trúðu að du kan nærma í enn.

já, danska ljósetinn Kendis og hún mun vera mjög vinsal og hefur verið í Danmörku ára, langt ára bil og hann var að segja ykkur að Héðinn sem ringdi frá Aarhus á þann að hann var að segja ykkur að hann aðalsöngvarinn þarna hann var að syngja með föður sínum líka við þau eru nú aðeins að athuga þetta betur með þessi fínu dönsku lög og Danirnir eru nú alltaf jafn góðir í tónlistinni það verður bara að segjast eins og er og já og ég held að við bara já munum sko setja það svolítið ofar á listan allavega næst því að við verðum áfram með skandinavisku tónlistina en ég var búin að lofa einu víkingslagi og það er ekki alveg víkingur í fótboltanum en þetta eru sænsku víkingarnir og við fáum þá bara hér í lokið því að þættinum er lokið og ég kveður í bíli við komum aftur með skandinavisku lögin og maður fá lægið í lokin Hello West Indian og ég kveð ykkur Arthur Karlsdóttir hafið það sem allra best og ég segi bara góða helgi.

Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitið að kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is

keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
2: Fylgist þú ekki með umræðinni? Út á Saga og útvarpsaga.is
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sími 552-2000.
4: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Veri velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Skoðanakönnun dagsins, útvarpsaga.is.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granítallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Þú ert að hlusta á fréttir vikunnar á útvarpi sögu.
2: Komið í sæl þeir að hlusta á útvarpi sögu. Við erum hér að fara í fréttir vikunnar og hér er allt í gangi. Ég segi nú ekki meira en það er Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Gestur okkar í dag er Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar Alþingis. Velkomin Sigurjón, unga
3: þér Velkomin. Að útvarpi sögu. Takk hella fyrir boðið.
2: Og takk fyrir að koma allalega úr Skagafirði. Eða Siglufirði.
3: Siglufirði. Siglufirði núna.
2: Þú ert að flytja þangað.
3: Já.
2: Já, gott að vera út á landi.
3: Það er frábært.
2: Já.
3: Og tala nú ekki að það er að koma að ný göng.
2: Já.
3: Í hérna til Siglufirðar og þá verður þetta alltaf bara...
2: Það var allavega nú
3: Það var orðið stutt, það var orðið stutt í fagra Skagafjörðin.
2: Já.
3: Og sama má segja að það er ekki langt heldur til Akureyrar.
2: Nei, mitt. Já, já, þetta verður mikið gott sko. En Sigurjón, núna svona helstu frétti þessara viku og auðvitað ýmislegt annað sem er náttúrulega endalaust í fréttum. Hvað er það svona sem kemur helst upp í hugann hjá þér núna þegar við erum að setja þetta niður?
3: Það er auðvitað Bandero.
2: Já, hann, það er Bandero.
3: Hann er núna og nú er hann að reyna að búa til einhverja svona, einhverja uppákomu og tókst það.
2: Já.
3: Og ég held að sé líka mikið atriði núna hjá Íslenska ríkinu að reyna að halda fréttaflutningi, svona lágstendum í þessu og gefa honum ekki mikið svið nema þá bara sem glæpamann sem að hérna er að stofna lífi íslenska sjómann í hættu.
2: Já, já, fer inn fyrir landhelgina núna
3: já,
2: að talið er, eftir því sem þið segja sjálfur.
3: Og fer ekki að fyrir mælum í valda og
2: Nei.
3: Er greinilega að hérna reyna að koma hvalveiði bátum í hættu með að kasta netum og gera þeim lífi leitt.
2: Já, fyrir skrúuna.
3: Já.
2: Já. Það er stór hættulegt sko en þeir segja sjálfur ellendis eða í frönskum blöðum að þeir hafi sko silt á hvalveiðiskipið
3: Já, ég veit náttúrulega ekki nákvæmlega hvernig þetta er en aðalatriði er að halda þessu svona lágstemdu til í vera og gefa þeim ekki einhverja ástæðu til að blása þetta upp því að þetta snýst um það, þetta snýst um peninga hjá bú komast í fréttirnar fá stuðning og búa til umræðu og búa og fórnalamba væða sjálfa sig
2: Já, já, en
3: Og ég segi, sko, nú er ég formað að fjárlaganefndar og ég er búin að fá örugglega 200-300 pósta
2: já.
3: Frá fólki hér og þannar heiminum það sem að það er að óska eftir því hvað þessar aðgerðir lögreglunar kosta og landsöldikiskjastunar við að venda hvalveiðiskipin
2: Nú, út að hverju spyrjum það til að nýta sér það að
3: Þeir vilja bara að fá það upp hver kostnaður ríkisins er við að halda úti veðum og þetta er fólk sem er á móti hvalveðum og gerir það í nafni þess að það séu ábyrgi borgarar
2: Hvernig svaraðu þeim?
3: Ég svara þeim ekki
2: Nei, ég ætla að segja
3: En það er alveg sjálfsagt að fá hérna þessa fjármuni upp í hvað peningarnir fara á
2: Þau eru náttúrulega að valda þessum skaða Þau eru að koma hingað til að valda þessum skaða
3: Já, já
2: En hérna, hins vegar þá er maður náttúrulega afar stoltur að landhelgisgæslunni og sérsveitinni hvernig þeir tóku á sig gær svo,
3: Já, já
2: Bara fórum borð og tóku, yfir tóku skipi
3: Jú, jú, og það er líka mikilvægt að þetta fari, menn sé ekki skrúa þetta upp
2: Nei.
3: Að tóna þetta niður, þannig að hann þessi samtök ná ekki að gera þetta einhver fjöðu Þetta er komið í fjölmila vítt og breytt, ég var nú bara á fiskifórum danska,
2: já.
3: Þá var þetta fyrsta frétt
2: já, já, já.
3: Og ég held að sjómenn bara á Norrlöndunum fagnaði þessum aðgerðum
4: já,
2: já, já. Þetta er mjög, það er nú engin að sko vannmeta Georg Lárusson hann veit nú alveg hvað klukkan slær svo það er nú bara mjög gott til þess að vita hvað við erum með öflugt fólk sem að stýri þarna
3: já, já.
2: En hins er sko til svona framtíðar að hvernig á að hvað skilabú eigum við til dæmis að senda núna þetta er nú alveg frakt þannig á sínum tíma þegar þeir sagtu skipunum í höfninni en við núna þurfum við að senda ykkur skilabóð, þið skulum ekki reyna að trufla frjálsa veiðar á Íslandi.
3: Já, ég held að markmið hjá samtökunum er að fórnarlamba væða sig og til þess að fá að þannig að fólk sem að hérna elskar kvali eða hef með einhver tilfinningar tengsliðis dýr að það fari ekki að senda þarna háa fjárhæðir til þessa inn í samtökin ég það sé markmið hjá fólki það er ekki endilega dýravendin það er miklu frekar að þetta er peningastarfsemi
2: Já, Paul Watson er náttúrulega frægur fyrir það að gera út á þetta
4: Já, þetta er hans lifibrauð Það er alltaf við það
2: Já, þannig munaði nú minnstu að hann erði framseldur til Japan Já, það var nú alveg munaði nú hásbreytt en það voru fraktarnir sem gripu inn í og stoppuðu Dani í því að láta grænlendinga fljúa með hann úr landi
4: Já, einhver segja bara að það var Evrópusambandi sem gerði
2: Já, það voru bara frakkar, hann býr í Fraklandi sko
4: Já
2: þannig að þetta er náttúrulega alveg pláa að fá svona
4: það eru margir innan Evrópusambandið sem fylgja Paul Watson, ég meina þeir eru á móti kvalveiðum allar Evrópusambandið bannar kvalveiðar og ef við göngum í Evrópusambandið þá veiðum enga kvali
3: ég tel sem líffræðingur að það sé mjög mikilvægt að veiða kvali og sérstaklega bara út frá vísindalega gildi átt að sjá því hvað þeir eru að geta og fá góða mynd á lífríkið og hlutverk þeirra og það er þannig að menn sé ekki að horfa á hverja og eina dýrategund út af fyrir sig heldur er þetta samspil dýrana og sérstaklega fiskana sem eru þá aða leikararnir í hafinu og taka örugglega til sín mestu fæðina og þess vegna þeim finnst mér eðlilegt að gera betur grein fyrir þeim vísindaveiðin sem hafa orðið hvað þeir eru að geta og líka að það séu ástundar vísindaveiðar á fleiri kvalategun heldur en við gerum núna og þannig að við fáum áttum okkur á orkuflæðinu í hafinu eins og staðan er í Evrópu núna og víðar Bandaríkjunum að þá er bara litið á öll inngrip mannsins sem eitthvað sem eru skaðleg og en áttast ekki á því að lífríkið og vistkerfi í hafinu það heldur áfram sú milla þó svo við myndum draga okkur út úr í að þá verður ekki þannig að allir fiskistofnar heimsins að þeir munu margfaldast eins og menn verðast trúa heldur ef að segjum það að, ef að þorskstofnum myndi þrefaldast þá þarf hann líka að éta þrefald meira og þetta er ekki þannig eins og hlutirnir eru núna að við séum einhver aðskota hlutur í náttúrunni, við erum að nýta okkur náttúruna.
2: Já, en segir mig síður Jón, með þú sem líffræðingu gott og minni staða hvað er vitað fæðu hjá kvalum er svo langri hvað er það sem að hann borðar, getur
3: Þeir eru þetta náttúrulega aðlega dýra sig, en það var tekið saman skýrsla frá Hafró og auðvitað eru þetta alla tölur Það eru allar á reiki, fjöldi kvalana sem eru ákunnu hafsæði sem er verið að telja, hvað talningin er góð og en menn geta svolítið áætla út frá stærð og fleiru hvað þeir eru að innbyrða mikið af fóðri og svo sjá menn kannski hlutfallið í magainni aldrei en menn geta fengið svona betri innsýn inn í það hvert gangverkið er og orkuflæðið er í hafinu. Og það var slegið á það að væri 2 miljóni tonna fiskum sem að væru jetnar hér eitthvað árið og það var gert á Hafró, þannig að það er gríðalegt magn og jafnir meira magna heldur en að við erum að fiska.
2: Já.
3: En það er ekki þar með sagt að þó svo að við myndum drepa allar kvali að það myndum aukast í raflinn.
2: Nei.
3: En það er samt sem aður ágætt að gera sig grein fyrir því að hvað þetta er. Og velta fyrir sér áhrifun af því að eins og ég sé þetta þá finnst mér alveg augljóst að fiskarnir sjálfur eru að innbyrða mesta fæðinu, bæðir ég geta hverja aðra ég geta dýrasvefi þannig að það skiptir miklu máli að halda áfram út í veiðum og þó svo að við draugum okkur í hlé og minkum til dæmis veiðar og þorski, það er ekki þar með sagt að það auki þá stærð þorskstofnsins, það eru ef að fæðan er takmarkandi og við bara sjáum það svo aðferðafræði sem að hefur verið notu á síðustu árum að draga úr veiðum að hún hefur ekki alltaf leitt til þess að stofnin hafi vaxið við höfum bara dæmið það alveg
2: hvert á móti
3: alveg núna frá árinu 2019 að þá hefur veiðin eða fyrir svona 60 árum þá var hún hvað í kringum 272.000 tonn og núna erum við komin niður í 200.000 tonn þrátt fyrir að veiði hlutfalli sé miklu mun lægra heldur en áður og ég hef bent á það að menn þurfum að horfa á aðra fætt en akkurat bara veiðina sem að sé einhver afgerandi hérna þáttur í stofnstærðasveiflum og menn eittu þá líka að horfa á fleiri þætti, bara eins og vöxtfiskana ef það er að draga úr vexti þá er það þá er líklegt að það sé fæðan sem er takmarkandi og þá er nú kannski lítið annað að gera heldur en að auka veiðar.
2: Já,
3: en mér finnst eins og núna til dæmis og það er mjög jákvætt og ég held að við í Flokki fólksins höfum haft svona jákvæð áhrif á svona þessa umræðu stjórn fiskveiða og það dæmi allt að ef mann horfað bara á þessa takmarkuðu strandveiðar og við erum búin að beita okkur fyrir veruleg aukningu þar að ef þetta eru kannski aukast um 4.000 tonn að þá ef að stofnstærð þorsksins er eitthvað í kringum 1.000.000 tonn að þá sjáum við að þetta er bara lítið brot af öllu því sem er í gangi hvort það er 0,4%
2: eða eitthvað en einmitt aftur að hérna, við komum kannski inn á þetta aftur eftir en núna bara þessum hvalveðum núna sem að og vandir oss að þeir skuli koma hér, Paul Watson eins og þeir gera og voru alltaf búin að lýsa því yfir að þeir ætluðu að stoppa þessar veiðar þeir ætluðu sér þeir, þetta er bara refsivert í raun og veru það sem þeir eru að gera spurningin er hvað telur þú að menn gerir núna í framhaldinu það búið að handtaka hérna áhöfnina
3: það mér bara að fara sína leið í réttakerfinu og það verður glasett bara ákæra að varðar brotla á siglingalögum og fleiri þáttum og jafnvel að stofna fólki í hættu en það er eitthvað sem að hérna saksóknari verða þá
2: Já, en hættan af því að þeir ganga lausir hver er hættan? Eða eru yfirheyrðir og svo sleppt?
3: Já ég,
2: á meðan að hvalveg að fara fram?
3: Ég held nú reyndar að Já, meina það. En það væri eðlast að þeir sem að fjallum málið svari þeirri spurningu, þannig er erfitt fyrir mig að meta það.
2: Já, en það er nú sama því þinginu.
3: Já, en ég finnst allavega að þessi samtök ef við horfum til sögunar, búin að sökva skipum og allt það.
2: Valda mannskaða í Japan, já.
3: Þá finnst mér sko að já, eins og ég sagði, við þurfum að vega það með það, við þurfum alltaf að sína ákveðni í þessu, en ekki heldur að búa til einhverja fórnarlega búru þessu fólki, sem er fyrst og fremst eða markmið í honum, er að smala einn peningum.
4: En ef við lítum á reynsluna, nú er það þannig að Paul Watson segir að það sé ekkert gert við fólki, menn getur farið ýmsu fram hér og það sé svo mikið linkind gagvart þeim í raun og veru þannig að þeir þurfa lítið óttast þegar þeir fóru til færi á sínum tíma þá tóku færingarnar á þeim færingar eru nú sko, við erum átta sínum fleiri heldur en færingar og þarna stóðu þeir og þeir hafa aldrei farið aftur til færiða þannig að ég held að þetta tala það er mikið gera það á einhverjum hérna fórnardýrum þessum fórnarlömbum sko það er einnig svo að það er bara að taka á þessu
3: já.
4: Og það eins og færingarnir gerðu í staðan fyrir að eins og menn sér svona já
3: Nei, það væri auðvitað ótrúlegt fyrir samfélagi það handtaka þá og vísa þeim úr landi en það er svona spurning og þarf ég að það að meta hvort að það séu þarna afbrot sem að verðskulda refsingu og fangelsisvist það er eitthvað sem að yfirvöld vera að skoða en aftur að því að við tökum færeyinga að þá er að þannig að þegar að það kemur grind inn að þá á hérna ekki frí og allir fari að nýta dýrið og ekki nóg með það að að svo eftir að, að búa að slátra hvalnum að þá fara leikskólabörn og skólabörn og skoða og fá að skoða hérna
4: grindkala veður
3: en við erum hér komin jafnvel í það að matvalastofnum er farin að í einhverja björgunarlega okkur hlutin er í, á svipum farvegi og í færum og þetta er svolítið öfusnúi hérna og ég held að við verum að taka eins umræðum þetta ætlum við að ala upp öll sem að eru í einhverju hérna Disney líffræði eða ætlum við að halda áfram að vera samfélag það sem að það þykir eðlegt að, að nýta fiskimiðin og dýrin sem að synda þar ég í þeim hópi að vilja vera í halda áfram hvalveðum, fiskveðum, selveðum og mér finnst það bara vera svona eina rétta mér finnst það að vera einhvern veginn þá finnst mér það að vera geðslegra heldur en að ala upp dýri í svona fjöldaframleiðslu hvort sem það er í kjúklingað svínarækt þá finnst mér þetta að vera hérna þá finnst mér þetta, hvað að segja, mér finnst þetta að vera hérna, mér fellur betur við að fara í veiðskap fjölda framleiðslu.
4: Veist þú, Sigurjón, hver er afstaða þingsins í kvalveiðmálunum? Hver er svona, nú eru til lögum þetta, þeim hefur ekki verið breytt, hvað er lögin er frá 49 held ég, og þannig að alþingi hefur ekki vilja breyta þessu en þá og dómsmálar á þeirra eða það var einhver ráð þeirra til þessu fara með þessu mál sem að hélti fram að þeir ætla að fara að leggja fram frumvarp ég veit ekki hvort það verið stjórnan frumvarp hefur þú eitthvað frétta þessu?
3: Það kemur bara ljós ef það kemur mál en ég rekna með því að það sé meira hluti fyrir því að halda áfram
4: að vera?
3: Já, ég bara heyri það það eru greinlega skiptaskoðunir í mínum flokki
4: Eru skiptaskoðunir í þínu
3: flokki? Já, ég veit að Eyjólfur stiður alveg heilsugur hvalveðar Lilja og ég og fleiri þingmenn, en ég las það nú bara í morgunblaðinu að Kolla Kolbrún Baldursdóttir að hún var hérna mikið á móti hvalveðum sko, þannig að þetta er ekki alveg eftir flokkslínum
4: Nei
3: að Það er greinilegt að hérna að viðrist að ráðherra viðristnar að þetta hugnast henni ekki þessar veiðar og það er bara hennar alltaf
4: Já, þetta tengir svolítið Evrópu, það er að segja að þeir sem eru Evrópu sinnaðir, þeir eru svona frekk
3: Já, það kvalið. Er alveg ljóst, sko að maður bara skoðar það að bara í fréttirnar í Evrópu af sjávörðsmálum að Evrópusambandið er að vill þrengja að hvalveðum bæði færeyinga og grænlendinga þó að þeir sé ekki til er ekki í sambandinu þá vilja þeir beita sínum áhrifum það er eitt af því sem að fylgir því að ganga inn í Evrópusambandi að það er að hérna hætta veiðum en á hval en mögulega þá mætti fara í vísindaveðar ég veit það ekki en mér finnst það samt sem áður að þá er þetta svolítið það sem að mótar mína afstu gegn því að fara í aðalda viðraður og ég mun segja nei núna í ágúst komandi
4: Já.
3: Að það er að fiskveðar er þarna inn í þessum umhverfis
4: Þú og samgöngur á þeirra og Lilja Rafney því mun alls segja nei
3: Já, ég rekna með því að sko að það sem ég óttast er að það er verið að þrengja stöðut að fiskveð
5: Já, já
3: og nýtingu hérna náttúrunar hafsins og þannig að þau viðhorf er að verða sterkari og það er þannig að gott að það er ekki verið að herða núna bara nýtingu á kræklingi í Danmörku og grásleppu viðum og inn á þessu
4: Já, vel tegundir sem er ekki í hættu útrýmingarhættu, þá er ennþá
3: Það er þannig að með þessi fræði það sem að menn er að reikna út fiskistofna út frá mjög takmörkum gögnum
4: Já.
3: Og jafnvel að finna það út af fiskistofna sem að eru hægvaxta að það er fiskurinn hefur ekki nægt að geta að þá eru menn jafnvel að reikna út af þessi ofvitir og ég fór yfir það einhvern tíma hér í þætti að menn láta ekki bara næja að reikna út ofviti núna heldur reikna út ofviði út frá mjög takmörkuðu gögnum aftur í aldir
4: Þú ert svolítið sammála Jóni Kristjánssyni.
3: Já, ég er alfæri sammála með það. Að þessi hérna reiknisfiskifræði er bara komin út fyrir ég bara alla skynsemi. Að menn eru kannski að lesa einhverja kirkjubækur eða klösturbækur frá 17. öld og reikna út að það hefur ofveiði í Norðursjónum og síld 1600 og eitthvað. Þetta er bara vitleysa. En þetta er svona, þessi græni geiri er að ná meiri tökum á
4: Er hann í sjók að þessu leiti?
3: En þá verðist vera því að ég var nú eitthvað hérna
4: grænu flokkarnir er
3: að lok júni þá skrifaði greini mitt Evrópusambandið og fiskveiðastefnuna þar og hverju við þyrftum að breyta við færum þarna inn hjá okkur eða ef við færum inn að þannig að það fari ekki illa okkar einar þá er það ákveðni þættir sem að þarf að breyta og þá fór ég mitt að skoða hvaða væri sem að núverandi ráðherra vildi og var að leita einhverju ræðum og eitthvað sem hann hefði haldið fram og það var ekkert mikið að finna nema að maður sér að það vera endurheimta einhverja fyrra lífuríki og það virðist vera svo trú í gangi að þó að fiskveiðar núna séu brotaði sem þeim voru fyrir 30 árum frá að hérna sameiginlega fiskveiðistefna var tekin upp að það sé einhver rosalega ofveið í gangi og jafnvel það sem nánast engin veiði fer fram að þá er það afleiðing þess að það var ofveitt einhver tíma og þetta er bara það sem er gegnum gangandi og þess vegna hef ég miklar efasemdur það að fara inn í þetta að óbreyttu og þetta er ekki jákvæmt. En aftur að því að ég fór yfir aflatölur í þorski og ísu í hérna öllu hafsvæði Evrópusambandsins og áður en þeir gengu inn og þá var veiðin eitthvað í kringum 1 000 000 tonn af ísu og þorski og það er gjöful fiski með í Norðursjónum og úr í Eystrasaltinu og ég veit ekki Írskahafinu og þessum hafsvæðum. Þá var þetta aflinn þegar best lét en nú er hann komin niður í 1/10 af því og 1/10 af því sem hann var og samt eru menn ennþá að tala ofvið og þurfa að setja strangari hérna skilur
4: Nettlir,
3: og það er eitt í þessu hérna, þegar að þetta var þjóðaratkvæða hérna greiðslan í Bretlandi var Brexit
4: já.
3: Það voru meiri hluti skota sem að vildu að vera áfram í Evrópusambandinu það var svona meðal annars að tilheyra hérna þessari heild þá voru þið svona minna undir London valdinu sko.
4: Þjóðirni sinnandi í Skotlandi vilja gangi í Evrópusambandi til að aftengjast Bretaveldi
3: það var svona ákveð en það var einn hópur sem að skar sig algjörlega út og það voru skoski sjómen og það var út af sameiginlegri fiskveiðistefnu það var yfir 90% þeirra sem sagði vilja fara út úr þessu þannig að þetta er þeir sem er að vinna í geiranum þarna að hérna, þeir vilja alls ekki fara að inn en það sem ég sakna svolítið hérna í umbræðinni það er að þeir sem að segja nei og vilja eru sammál með hvað það var að þeir sem eru mest áberandi í þeirri umbræðu og myndi gera hana miklu trúverðuri þeir finnst mér að þeir segja að þá missum við yfir að hann yfir fiskimiðunum og þá myndi ég gjarnan vilja að þessi hópur sem er þarna framalega í flokki að þeir myndu þá taka undir með okkur um að setja skýr ákvæð í stjórnarskrána að fiskveiðauðlindu verið sameign þjóðarinnar og að tryggja meira jafnræði að nýtingu hennar, aðskilja veiðar og vinnslu, tryggja hér að hráumni sé unnið innanlands en þessi hópur sem þarna er fremstur í flokki að hann er ekki endileg í því hvort, ég hef ekki heyrt allan hann að Halldór Benjamín
5: Já, við höfum ekki heyrt það neitt,
3: nei, sko. En þetta væri eitthvað sem myndi auka trúðuleika þeirra baróttu
5: Já
2: En Sigrún, aðeins að þessum árásahópum eins og nú erum við að horfa á þetta í gegnum Banderos eða Paul Watson þá að ráðast á hérna sjávarútegin og hvalveðarna og síðan aftur á móti ætluðu nú einhver hópur að halda minningaratöfn hérna búið Kjalanes eða hvað það var út af einhverjum 24 kvölum sem var búið að drepa og veiða og þeir ætla að halda minningahátti sko hvaða fólk er þetta eiginlega?
3: Ég þekki það ekki persónulega hvaða fólk þetta er en einhverju leiti verið þetta orðlega að vera sami hópur þeir sem eru fremstir þarna í flokki og ég get alveg trúa því það er svona einhver hérna, já, svona Disney líffræði og svo eru til ýmsar öfgar á þessu sem eru örugglega valdaðir af því að hafa hérna hleyft út öllu minkunum
2: Já, þannig erum við komin akkurat það því nýjasta máli eru minkarnir í hérna Mosfellsbæ síðan var það svínabúið og það var hérna eggjabú og þetta eru það eru fingraförin svona ámóta þarna á milli en sko hvað að gera við þetta fólk? Ég meina þetta eru skemmdaverku upp á 10 miljóna og bara rosalega mikil svona mikil ástand sem skapast er það gert er ekki sagt bara ekki þetta eru umhverfisvenda sinna og þeir meira mótmæla þú veist, það er þetta væla þetta væla
3: ég held að fólk sjáu það bara hleyp út hérna, 100 minka þúsundum eða hvað það var
4: menn tala frjálsar hænur þessi lægjaði ekki hafa þær í búri en að reka þá stefnu að þeir ekki hafa minka í búri og þeir eru bara að leika lausum hala hér í náttúrunni ég held að það sé nú lítill minni hluti íslendinga sem eru sammála því
3: og minkurinn er nú kannski ekki upprunni hér
4: nei
3: og það er alveg ljóst að náttúran hefur breyst og skaðast vegna það mingsins þannig að þetta er hálfgerir bara jólasveina sko en þetta er hluti af þessu þeir sem eru hvernig
4: en gangabæm, þeir eru hættulegir og þeir valda gífulegum skaða
3: en við þurfum líka kannski aðeins að hugsa hvað verður það til þess að hérna fólk fer þessa leið kannski vantar okkur að fara svipaða leið og færi einhver það er að fara með leikskólabörnin og skólabörnin og í að horfa á hlutina eins og þeir eru
2: já.
3: Og hvernig maturinn verður til
2: já, já
3: hann verður ekki til í bónu
2: sko. Já, það er nefnilega þetta sem er að það er að komast nær upprunanum og þessari sko hvernig við veiðum og hvað við þurfum að gera til að búa til matinn þetta er nefnilega svolítið sterkt mikilvægt sjónarmið segir Jón sem hún kemur með
3: ég held að þetta geti skipt máli
2: já, sko þegar að fólk
3: bara fari í sveit og það er öðru í sig það veit
2: já, segðu og nálga sjóin til dæmis hvernig bara veiðar fara fram hvar færðu kvalkjöt, hvernig verður það til hvar færðu kvalspik sem dæmi það er svo mikið vanvirðing við svona fortíðar mjög staðreyndir að ákvörðu þjóðin lifði hér fyrir áratugum og langt aftur í tíman það var til dæmis kvalkjöt hrefnikjöt, allt þetta selur
3: allt þetta.
2: Og það var bara virðingarleysi svo mikið að fólki sem veit ekki hvað er að tala það veit ekki hvernig þið veit
3: nei það var náttúrulega selkjöt þarna helt lífi fólki
2: þú ertu rétt sagt er það er bara þannig að það er bara en gegnum gangandi er alltaf þessi sko viðkvæmni út að þetta eru umhverfisvendar innan þeir eru að passa dýrin og allir vera svo hrættir þú veist það er alltaf þessi tón
3: já og svo er þetta líka það er líka annar þáttur í þessu og auðvitað ég var að sína dýrum virðingu og mér finnst sjálfum nú hef ég farið inn í sláturhús og séð hlutina hvernig þið ganga þar fyrir sig mörgusinnum mér finnst veiðar sjálfum og mér finnst það að vera það fer ekki eins og í mig eins og að fara inn í sláttur það er svona
5: já, það er annar hluti,
3: annar hluti þessi vesmiðu sláttrun að hérna maður er auðvitað hérna ekki ónæmi fyrir því, það er verið að aflifa dýr þó maður gerir það nánast
5: hérna já, já En svona aðeins því að við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu mér langar aðeins að tala um minkinn og það mér er sagt að þetta séu 15.000 stykkja minkum hvernig reyðir þeim af nú hafa þeir verið paraðir og hólfaðir í búrum og hanna og hvernig svona hvernig líður þeim þeir eru komnir út í viltir út í náttúrunum
3: það er ljóst að þessi dýr hafa aldrei veitt en þau búa örugglega yfir eðli og eru sum hver örugglega ná að hérna aðlega segja að umhverfinu sko og ná að drepa fugla og smádýr sko en megnið að þessu drefst og síðan er liggur það fyrir að ef það er of mikil þéttleiki ekki fyrir svona mikið magn út já. Og þá er bara ekkert æti fyrir það þannig að megnið að þessu fyrir illa þannig að þegar það var ekkert verið að gera þessu dýrun eitt greiða
5: Nei, það er nefnilega það þetta segir góðu gestu hér á útarpi sögu Sigurjón Þórðarson, hann er þingmaður Flokks fólksins í norðaustur kjördæmi og hann er formaður fjárlaganefndar, við erum að fara með helstu frétti vikunar og komum aftur eftir skamma stund.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64. Flutningslausnir.is. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
0: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is.
1: Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552.
3: Vandaðir sláttur óbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komið í sæl aftur frétti vikunar hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson og Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins, formaður fjárlaganefndar, hann gestur okkar hér. Við vorum að ræða hérna árásina á hvalveiðar og síðan líka á minkabúið í Mosfellsbæ og fleiri auðvitað sem að hafa orðið fyrir þessu blessaða fólki sem að fer huldu höfði og við vitum bara ekkert hvað er að bera niður til að leita og jafnvel er þetta ellendir aðlar heldur þú það Sigurjón?
1: Já, getur verið að fólk komi hérna inn og, en það á sér eru einhver íslenska vitósmenn
0: Já
1: það er alveg ljóst
0: Heyrðu, en ef við förum að sé fyrir önnum mál og það eru það núna í umræðinu, það er þessi umsóknum að alltaf Evrópusambandinu sem að vera fer fram í þjóðaratkvæðagreiðslu núna í lok mánaðar þetta Evrópusambandsmál hefur kannski að mati margra ekki verið nógu vel kynnt fyrir kjósendum Þetta ber á marganhátt brátt að það lítill fyrirvari og gríðarlega misvísandi upplýsingar sem hafa komið frá ráðherrum sem hafa með málið að gera og erfitt að fá skýr svör það bara svona hefur skapat alltaf og upplýsingar óreið eiginlega svo þögg sem að ríkir af upplýsingum frá ráðundum Hvað segir okkur þetta?
1: Ég ekki sammála því að það sé þögn þetta en
0: Varðandi mál sem skipta máli?
1: Nei, ég ekki sammála því að það sé þögn ég held að það sem í gangi að kynningin svolítið svartkvít það þannig að það annarkort þessu líst sem ef við förum þarna inn og sækjum þá fáum við einhvern pakka sem að lægri vextir og allt bara lægri matvöruverð og allt jákvæmt og síðan er það hinn þátturinn er að sú framsetning er gagnrýnt harkalega í hinum ofnum og síðan eru þeir sem er vilja alls ekki fara inn að þeir mála hlutina líka mjög dökkum litum
0: En hvað finnst þér þá sjálfum þessa kynningu að þarna séum við að fá lægri vexti ef við förum inn í Evrópusambandi og jafnvel lægri verðbólgu og dyrra að kaupa húsnæði og þar framöndu göttum Hvað finnst þér þessa fullyrðingu frá ráðherra?
1: Mér finnst ekki ólíklegt að við fáum lægri vexti en þá er það heinspurningin
2: Hvenar?
1: Þá er það heinspurningin hvað áhrif hefur það ef að við höfum ekki aukið framboð til dæmis á húsnæði bara lægri vexti þá gæti það ítt undir húsnæðisverð þannig að mögulega sita þá kaupendur eftir á svipum stað og áður ég lít líka þannig á að það eru ákveðin vandamál í okkur til dæmis hvað var þar samkeppni minni fyrirtækja við stóru fyrirtæki og stóru fyrirtækin sem eru ekki á sömu vaxtakjörum og minni fyrirtækin að það eru það kannski stærri aðilarnir sem hafa þá bæði aðganga fjármagni frá lífeyrissjóðunum eða jafnvel erlendu fjármagni og eftir eru þá skilin þá minni fyrirtækin sem eru með þessa dýru vexti uppi 13% ég hefði talið að það væri bara eðlilegt að ráðast að þeim vanda í strax þessu vaxtamálum stað þess að býða í fara í aðeldaviðræður og fara í hérna umsóknarferli sem tekur einhver ár og mér finnst þetta að vera kannski ég myndi gjarnan hafa fara þáliðina skilji en síðan við förum yfir hinn
0: spurðið mynd út í þetta að þú ert að tala vextina telur þú að það sé samið vexti beinlínis í þessum samningi við Evrópusambandi telur það sé samið vexti
1: nei, en það sem við sjáum að það eru grunnvextir og allstæðar þeir sömu á Evrusvæðinu
0: meinar það að við verum skildug til þess að gera hvað? Hvernig erum við að lækka
1: vexti? Það mögum gerast að það er bara, þetta tekur tíma en það er ekki þar með sagt að það lægri vextir munur þá breyta öllu til eins góða fyrir hérna til dæmis húsköpendur það gæti mögulega að hækka þá að hækka þigna þær ef við önnum ekki af, hérna, eftirspurn eftir húsnæði þannig að það er ýmsir þættir í þessu þannig að ég er ekki þeirra skoðunar að það verði bara hér allt betra við að fara inn í Evrópusambandið
0: síðan er annað en síðan, ég ætla að spyrja það einu sko að því að nú liggur það alveg fyrir Íslendinga geta alveg farið inn í banka í Evrópu og reynda að fá lán þeir geta það, tækninga sér ef þeir fá það og er einhver trygging fyrir því að Íslendinga fengu eitthvað lán þetta er bara ekki samning
1: sko, þetta er ekki alveg þannig þeir sem er að fara að, til dæmis að íhuga fasteina kaup eftir því sem ég skilst til þess að Spáni, þeir þurfa að sýna fram á tekjur í evrum og en ekki í öðrum gjaldmiðli þannig að þetta er ekki hérna alveg hérna þannig að menn getur bara farið inn í hvaða banka sem og fengið lán menn þurfa að sýna fram á að menn hafi þá tekjur í þeim gjaldmiðli og því landi
0: Hvað eru Íslendingar að gera í dag? Sko þeir eru að kaupa íbúður á Spáni til dæmis þeir geta sýnt fram á
1: Já, en eru þeir að fá lán í bönkum Ég þekki þetta erum bara afspurn í gegnum aðeila sem hefur haft atvinna því aðstoð Íslendinga við að fá lán og þetta er pínu snúið sko
0: Já, en aðeins
1: það er ekki bara alveg svo að fara í smá lán sko
0: en Sigurjón sko, ég hef heyrt utanríkisráðherra að segja það vil ekki allir koma sér þak yfir höfuðu vil ekki unga fólkið eignast húsnæði og hérna án þess að vera að borga þrisasinnum á ævinni sko, er þetta ekki akkurat upplýsing áriða vegna þess að það er fyrst og fremst við þurfum að taka upp evru og við þurfum að breyta þessu vinni það er ekki samið þetta við Evrópusambandi
1: það er alveg ljóst og það er ákveðni þáttur hér á húsnæðismarkanum sem er snúin það er uppkaup til dæmis fasteignafélaga bæði og atvinnuhúsnæði og íbúðahúsnæði
0: En eru það ekki bara reglu sem að alþingi getur breytt hér innanlands?
1: Það þarf að breyta því, já, það þarf að taka á þessu
0: En við getum gert það sjálf hér, já, við þurfum eitthvað að fara í Evrópusambandi til þess
1: En þá er það þannig að oft hafa þessi félög aðganga ódýrara fjármagni heldur en fólk sem er þó að fá íbúðavexti í bönkunum Þannig að þetta er einn þáttur sem þarf að taka á hér á Ísland og ég myndi gjarnan vilja að þó svo við sækjum hérna aðild og það verið niðurstaðan sem að ég vonast til þess að verði ekki, ég myndi segja nei, að þetta verði einni notað, farið í þessa vinnu, að nota til dæmis eigendastefnu, eða setja við landsbankanum eigendastefnu, hvað var það vaxtamun, hvað var það bankakostnað, Þannig að landsbankin sé ekki að raka 20 miljardar hagnaði hverju ári og þetta flæði þá frekar inn í atvinnulífi og að íbúða kaupendur og venjulegur almenningur hafi meira á milli handana. Já, þessi kostnaður, hann kemur auðvitað frá, eða þessi mikli hagnaður kemur frá neytendum.
0: Já,
1: og við gætum gert þetta
0: en Sigurjón, þetta er eitt af því sem er einmitt að kjöri verkefni fyrir núverandi ríkistjóð með tvo hagfræðinga innanborðs bæði fjármálaráðherra og forsætisráðherra það er akkurat að taka ríkisbankan sem er landsbankin breyta hún til dæmis í samfélagsbanka breyta lögum bankan og hérna gera það við þurfum ekkit inn í Evrópusambandi til þess ef það er tekið ef alþingi tekur á þessu ef ríkistjóðnin þorir að taka á þessu innanlands þá þurfum við ekkert að fara í Evrópusambandi en það bara er ekki gert af því að það er svo þægileg að láta einhver út í Brussel taka ákvarðunar eða hvað sko það er kannski einföld skýring að segja það en hins vegar að
1: það sem mér finnst stundum sko, með umræðan með Evrópusambandi það sé stundum svolítið svona já það sé eigi bara laga allt að senda inn hérna umsókn en við þurfum að halda áfram að taka til heima okkur ég sammálaði hvað það var
0: taka stólega til
1: og við sagði ég var á Akureyri daginn og hérna þá las ég grein og rætti síðan við kaupmann sem að hafði lent upp á kant við, við fasteignafélag og hann var beittur allafana eins og ég hef lesið gögnin greinilegu misrétti og látin hérna súpa seyðið af því að hafa andmælt og kvarta við yfirvöld þá samkennismála vegna þess að, að hann var settur til hlíðar varandi útlutun á plossi í, eða látin greiða hærra verð fyrir húsnaði Glerartorki og, og hefur nánast komin á hrakóla með fyrirtæki sem búin að starfa með ára tíu á Akureyri þannig að ég, það þarf að taka ymsum þáttum, ég er sammála hvað, hvað það var þar og ég vonast til þess að hvernig svo sem hérna þessa kosninga fara að ríkisstjórnin haldi áfram því góða verki að, að laga hlutina
0: já, já en það er bara Sigurjón sko því miður þá verður það bara að segjast alveg svo er að ég held að væntingarna til mitt forsætisráðherra og fjármálaráðherra hafi verið alveg í hámarki þegar það var kosið og hafa reiknað með því að forsætisráðherra myndi ég mitt farið það að taka innviðum byggja upp innviði hérna og hlúa að meira að því sem væri hægt að gera í fjármálunum en þessi stað er bara afskaplega lítið að gerast
1: Nei,
0: og frákinu og Evrópu umræðan komin á full
1: já,
0: sem en, átti ekki að vera
1: en það við erum hann að vera það er að stopna innviðafélag og það er verið að setja hér jarðbóra í gang og hlutinir eru að snúast í rétta á
0: það er framtak Eyjólfs Ármannssonar
1: er að koma nýja að snúa við þeirri þróun að veginni séu beinlega eyðileggjast þannig að hlutinir eru þær eru á réttri leið en auðvitað tekur þetta ákveðin tíma
2: en við erum hér búin að vera
1: var ekki að segja annað en að Inga Sæland sé hér að opna hér hjúkunarheimili og færa hér tekjur þeirra sem að njóta almannatrygginga í átt við það í 450 krónur sem að hún boðaði, þannig að hlutinir eru svo sannlega að gera
0: hún er líka eini ráðherran sem sker sig úr af þeim sko, það kemur lítið frá Kristrún, það kemur bara Evrópusambandi frá Þorgerði er þetta bóðlegt?
2: En þið eruð að tala vaxtamálin sko, þá erum að tala það að Seðlabankin telur að það hækkandi verðbólga og með því að hækka hér vexti og þeir orðnir himinn háir og þetta er hávaxta ríki, hér búið að vera lengi, að þá muni verðbólgan lækka. Hún hefur ekkit lækka verðbólgan. Nú hefur lítum til annara landa, því að þar hafa þeir líka hagfræðinga, ekki bara við. Þannig að við gerum okkur grein fyrir því, í Bretlandi þá voru vextir ekki hækkaðir. Þar hefur verið vaxandi verðbólga. Í Bandaríkjunum rétt áður, þá var krafan það að hækka vexti. Það var ekki gert heldur þar. Og þetta eru sem bendir til þess að þessir seðlabankar telja ekki að þessi leið íslenska seðlabankans að hérna hækka stöðut vextina til að haldi skefjum verðbólgu, hún bara stendst engan veginn og það er það sem er vandamálið. Síðan erum við konan einhverja umræðum það að taka upp evru sem þýðir það að það er þetta seðlabanki í Evrópu sem ákveður það við þurfum að uppfylla ákveðin skilir því fyrst og ef við uppfyllum skilirinn þegar að taka innleiða vel evru þá erum við búin að leysa okkar vandamál hvort sem er þannig að öll þessi umræði er orðin fáránlegt og þess vegna þurfum ekki og þetta með fasteigna félögin hér auðvitað þurfa þeir að greiða háa vexti líka en hérna en sko málið er það, þú talar það að umræðan sé svart og hvít hér, það er vegna þess að kosningabaráttan snýstu já og nei það er svart og hvít þú segir hann okkur já eða nei það er ekki það eru vísi Sigurjón. Og það er það sem er þetta er stórmál sem er auðvitað núna framundan og mér langar að spyrja þig í sambandi við Flokk fólksins sem hefur á stefnuskrá sinna ganga ekki í Evrópusambandinu en við erum að fá hér frá Maskín og annar staðar einhverja kannan, ég veit ekki hversu áranlega þær eru en þar kemur fram að 53% kjósenda Flokks fólksins ætlar að segja já og það er mjög einkennilegt og það sem líka er ég sá að svo kallaðir vinstri flokkar sósialistaflokkurinn, píratar, vafki að yfirgrandi meiri hluti sem kjósenda þessara flokka ætlar að segja já við þessu kapitalistiska ríkjasambandi sem heitir Evrópa að allir nema Ögmundur Jónasson sem segir náttúrulega nei en ég meina þetta er mjög sérkennileg staða Sigurjón.
1: Nei, mér finnst það nú ekki fólk sko ég held að það sem að ráði afstöðu fólks í þessu er svo trú að það fái jafnvel einhvern samning sem að er eitthvað annað heldur en Evrópusambandið er með þá til dæmis eins og með fiskveiðistefnuna það er talsverðu fjöldi sjómana sem að er eiginlega búin að já, hefur komið með bara hálfgert að ógleði af núverandi kerfi og mismunin
2: en við getum breytti en ef við göngum í Evrópusambandið þá getum við ekkert breytti
1: ég er þeirra skoðunar að við eigum að gera það þannig. Og já. Svo er fólk sem er orðið bara með bara ógeð á vöxtunum og stöðunni hvað var þar ákveðna þætti eins og spillingu í hérna stjórnkerfinu stjórn fisku eða
2: og halda ranglega að Evrópusambandi geti eitthvað breytti
1: nei, ég er ekki þar
2: ég veit að þú ert ekki það
1: ég vil taka þá frekar hérna, til heima á mér áður ég fer í þetta
2: já,
1: og svo er það sem að fólk hefur búið í Evrópu fólk er hérna sér hvernig hlutinir eru þar
2: og þetta það fólk hvetur okkur til að segja nei alls
1: það sumir, aðrir ekki yeah. Þannig að það er ýmislegt í þessu þannig að fólk er bara að skoða hlutina við, og við veitum ekki til rauninni hvað kemur út úr þessum kostningum ég reikna frekar með því að fólk segja nei takk og ég tel það en það er líka alveg ljóst að þessi vaxtastefna svo þú nefndi ég er alveg sammálaði hvað það var hvert á aukin kostnaður 13% vextir 14-15% vextir sem að venlega fyrirtæki
2: já, já.
1: Er að greiða fyrir það sem að eru að velta með
2: ha.
1: Hvert á hann að fara annað en út í verðlagi þetta er máli og síðan verðum við að horfa ef við horfum til Evrópu þá stundum gott að gera það
2: já, já.
1: En þá er sama tala... vaxtastefna á Evrópusvæðinu en mismunandi, mjög mismunandi verðbólga
2: Þannig
1: að við sjáum að í Eystrasaltríkjunum að þar er til dæmis meiri verðbólga heldur en annars staðar gott ef ekki Þýskalandi þá en jafnvel tvöfaldari
2: það sem gerðist auðvitað með evruna þar já. Að það var fólksflótti vegna þess að atvinnuleysi jókst verulega það var alveg gífulegt atvinnuleysi og stóru hlutar ynga fólksins yfirgaf landið, þannig að það var ekki bara atvinnuleysi, það var fólksflótti að nákvæmlega sem mun gerast hér á Íslandi ef við tökum upp evru það verður meira atvinnuleysi sem er þegar orðið mikið eins og þú veist, við erum konum með bullandi atvinnuleysi og því tala ekki gervigreindina sem enginn talar og svo og þessi páranlega útlendingastefna að þetta er allt saman sem veldur þessar vandræðin sem við þurfum ekki að vera í þessum vandræðin sem við
1: Nei, ég held nú reyndar að það útlendingamálin sé á réttri leið og það er verið að við sjáum það bara í fréttum í vikunni að það var fólk sem var tekið fyrir vasaþóna það er komið úr landi og síðan er líka verið að snúa við fólki á landamærunum sem hefur ekki erindi en við verum að horfa einnig á það að það eru lönd mismöndi hvernig Evrópusambandslöndin er að taka á þessum útlendingamálum og ef að við værum hér með svipaða stefnu og erum í Evrópusambandslandinu Póllandi þá væri hlutinir í betra horfi
2: já.
1: Og þannig að þetta er ekki allt alveg á sömu bókina lært hvað þennan málaflokk varðar og svo sjáum við Spán og nú eru umræðan það að þegar ég vísa þeim úr Schengensambandinu og það er meðal annars vegna þess að menn reyðjast þarna inn í 2000 tali inn á eitthvað sjálfsóttansvæði í Afríku
2: Spánverja búin að lofa því að menn fá kannski atvinnuleyfi og dvalaleyfi og annað
1: og þá er það raunleg

0: Við höfum áhuga að vita hvað skuldar ríkið. Hver eru heildar skuldir ríkisins?
1: Já, það eru einhverjir 1000 milljarða, hvort það er ekki 3500.
0: Cirka þá.
1: Já, en aðalatriði er að snúa þessu við.
0: Já.
1: Og það er eitthvað sem að ríkisstjórnin er að fara að vinna.
0: Hefur það aukist frá því að þið tóku við eða hvernig er það?
1: Nei, við erum núna að stefna að hallalausum fjárlögum og ef það er ef þú verður raunin á árinu 2027 að þá eru skuldir ríkisins þá að væntanlega ekki aukast.
0: Nei.
1: Og síðan fór ég reyndar yfir það. Já, komið núna út ríkisreikningur fyrir árið 2025. Það voru ýmis jákvæð teikn þar á lofti.
0: Já.
1: Þannig að þetta er eitthvað sem að skipti miklu máli að láta endan á sama og upp ábyrgan rekstur ríkisins.
0: Já, en hver er svona helstu skuldirnar eða sundilegar að mjög grólega?
1: Ég ætla ekki að fara í það núna hér að sundilega það en
0: hvað er hægt að fá þær upplýsingar? Hvað er hægt að fá þær upplýsingar? Fyrir blaðamenn?
1: Ég get nú bara út að það örglega
0: Þetta er
1: næstu viku en það er aðlatrið er að ná svona vel utanum þetta minka þetta smá saman og það er stefnan að vöxturinn í efnaðarslífinu að hann verði meiri heldur en útgjöldin.
2: Margar atvinnugreinar ganga mjög vel.
1: Já, vel og við verðum bara líka, við erum höfum
2: við
1: líka.
2: Við erum í miklu betri stöð en mörg Evrópu.
1: Já, við getum líka breytt svo miklu, bara eins og við sjávarútveginum. Við erum ekki að veiða einnig neitt sem við minnum þessum gerðum áður og við þurfum að fara að skoða þessa hluti. Veiða hval áfram?
2: Skella Jóni hérna Kristjáns í Hafró hvað segir það?
1: Ég held að það er aðalatriði þessu það er að fá meiri umræðum þetta og hversna við erum ekki að árangri og skoða þetta með opnum hug og jákæni að þá þarf ekki Jón Kristjánsson til heldur bara hérna almenna skynsemi ég fari yfir hlutina, hlutir sem sýn okkur fram á það að við erum ekki að veiða innferðarækja sem við gerðum, lúðupannir humar og djúpkarfi og ég veit ekki hvað ekki, þetta er allt meir og minna veiðbanna á þessu og við erum bara að skoða það, hversin erum við ekki ná árangri getum við gert hlutina öðru sig og ég held að það sé bara mikið tækifæri.
0: Já, Sigurjón, við erum að láta það vera að loka orðin hjá því núna sinni og bara óskuð þér alls góðs og þökkuð þér kella fyrir komin að hinga út að sögu Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar bestu kveðjur frá
2: Takk að þér fyrir að koma
0: og þökkum fyrir Arnþrúður Karlsdóttir Pétur Gunnarsson með okkur hér í útsendingunni Þorsteinn Sigurjónsson, verið þér
2: sæl. Verið þér sæl.
1: Takk.

Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: 20% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá granítöllinni

0: Höfum í yfir 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granítallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
1: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
2: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
0: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti, nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

Komið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur á útvarpi sögu. Í dag viljum við hér á útvarpi sögu staldra við og minnast eins af okkar allra ástsælustu tónlistamönnum, Gunnars Þórðarsonar, sem látinn 81 árs aldri. Gunnar var maðurinn á bak við ótal lög sem hafa fyllt íslensku þjóðinni í gegnum áratugina. Lög sem urðu hluta minningum okkar, æsku, ástum, gleði og stundum söknuði. Hann hafði einstakt lag á því að búa til melódíur sem fólk mundi eftir. Tónlist Gunnars náði til fólks á öllum aldri og áhrif hans á íslenska tónlist eru gríðaleg. Hann samdi 100 verka og kom víða við allt frá dægurtónlist og hljómsveitum til stærri tónverka og sviðsverka. Við ætlum þetta núna næstu stundina að láta tónlist Gunnars tala. Við ætlum að hlusta, rifja upp og minnast manns sem skildi eftir sig ómetanlegan tónlistararð. Þetta er stund til að kveðja Gunnar Þórðarson en kannski fyrst og fremst stund til að þakka honum fyrir tónlistina. Og ég ætla að spila hér ýmis lög sem að hafa verið vinsæli gegnum áratugina og hann byrjaði með hljóstinni hljómum og var nú bara eitt stykki hljómar og við ætlum að byrja á mjög gömlum lögum, langt síðan þau voru komið út af þetta en lifa vel í gegnum tíðina, það lagi þú og ég sem við ætlum að heyra fyrst hérna á útvarpi sögum.

Já, það merkilegt við góða tónlist og tónlist Gunnars Þórðarsonar að hún eldist ekki. Hún býður bara eftir því að við hlustum aftur. Það nú eiginlega þannig. Og við skulum heyra meira af hljómum, það við sama lagið.

við saman og hljómar en Gunnar Þórðarson, hann var ekki bara Gunnar í hljómum, hann var hljómar, Thorshammer, Trúbrot, Lonely Blue Boys, Lummudar og svo maðurinn á bakvið fjöldan allan af lögum sem aðrir gerðu ódauleg. En við skulum heyra hér næsti Tasko Tostadur.

Rúna Júliusson að syngja hér Tosco Tostata með hljómum, feikilega vinsalt lag á sínum tíma en við erum að spila hérna hljómalögin núna það Ásta Sæla sem næst því að Gunnar var ekki aðeins flytjandi hann var fyrst og fremst skapandi tólestamaður og lagasmiður og arfleð hann sem miklu starri en einstök lög fáum Ásta Sælu og förum bara í Ásta Sælu

ástasæla með hljómum en Gunnar átti þann sjaldgefa hæfileika sem ég lög sem urðu hluta lífi fólks maður heyrði fyrstu tónana og skyndilega maður komið marga áratugi aftur í tíman á ákveðin stað og minningarnar sannast upp við skulum heyra hér lagið Þú einn

aldeilis vinsalt þetta á sínu tíma þú ein en Gunnar hann var ekki aðeins flytjandi hann var fyrst og fremst skapandi tólestamaður eins og ég sagði og lagasmiður og þetta eru lög sem að eru svona hluta þjóðasálinni Gunnar átti mörg slík og eitt þeirra er að koma núna bláu augun þín

Já, bláu augun þín, ein gullperlan frá Gunnari Þórðarsinni á sínu tíma og við viljum láta tónlist Gunnars bera minninguna áfram góðan dreng og fjölhafan eftir því áður við fáum auðlýsingar, þá heyrum við hér fyrst bara gamalt og gott æsandi fjögur.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegið tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Sólmyrkva glerugu. Glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverðasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
2: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
3: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
4: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingi.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
5: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552 2000.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl aftur, við erum hér á útvarpisögu að minna Gunnars Þórðarsonar, tónskálds okkar ástæla tónlistamanni sem að á sér svo skemmtilega fortíð í tólestinni og lög sem að minnast við getum minnst alla eilíft ef svo má segja því að við þekkjum röddina hljóminn og laglínurnar en á bakvið allt þetta er óvenjulegt tónlistareðli og ótrúleg sköpunargáfa og hann Gunnar Þórðarson hann svo sannarlega skilur eftir sig mikið af fallegum lögum og við erum að spila núna höfum við að spila mest með hljómum sem að var auðvitað hans aðal hljómsitt og byrjaði þar og sem gítarleikari og síðan var norðin allt í öllu má segja með fullri virðingu fyrir öðrum þar og síðan láleiðans meðal annars að vera með HLH flokknum og hann var ekki meðlumur í HLH flokknum HLH flokkur var stofnað sumarið 1978 af Halló Latta og Haraldi og Þóralli Sigurðssonum og Björgunni Halldórssyni og nafni HLH er einmitt myndað úr upphafstöfum þeirra þriggja en Gunnar var mjög nátengdur HLH flokknum sem lagahöfundur og samstarfsmaður og mörg þekkt lög sem að flokkurinn hlutti bor eftir Gunnar og hann vann mikið með Björgunni Halldórssyni eins og margir eflaust muna en við ætlum að fá hérna mitt úr HLH flokknum lagið Hermína sem að er bara vinsælt ennþá

Já, Hermína syngur HLH-flokkurinn hér. Þetta er gamalt og gott og lifir vel þetta lag. Við erum að spila hérna með HLH-flokknum lög núna af því að við erum að minnast Gunnars Þórðarsson hér annars, Riddari Götunar.

Já, Rittari Götunar með HLH flokknum og Gunnar Þórðarson ekki langt undan en frá HLH flokknum þá það The Lonely Blue Boys og það var Gunnar Þórðarson og Rúna Júliusson sem myndu þessa sveit og þar kom mjög sterkt fram áhugi Gunnars á country og sveiflutónlist það var nefnilega það, hann var feikilega fjölhæfur og þeir báðir og þannig að þetta skemmtilegt að heyra og rifja líka upp því að það nú svolítið þannig að sumlið eru bara þannig að þau, það eru svo marga kynslóðir Íslendinga eigi sitt eigi Gunnars Þórðarsson lag og ég held að eitt af þeim sé það lag sem ég frá að spila núna með The Lonely Blue Boys og það Heimi Búðardal hver hefur ekki spilað þetta og sungið

þarna kom nú heim í Búðardal og það er Lonely Blue Boys og ég verð að segja, ég nú samfærum að þarna eru fjölmargir úti í þúsundum tali sem að hafa heldur betur ég bara tjúta við þetta og ég vil gera enn því að þetta lag virðist lifa og lifa og lifa alveg sama hvað gengur á en þetta einmitt svona ekta Gunnar Þórðarson því við þekkjum röddina hljóminn og laglínunar en á bakvið þetta allt var óvenjulegt tólestareli og ótrúleg sköpunargáfa og þetta bara það sem að einkendi Gunnar Þórðarson en frá The Lonely Blue Boys þá förum við yfir í samstarf Gunnar Þórðarson og Björgvins Halldórsson sem líka fallin frá og blessu sér minning þeirra beggja. Þeir störfu mikið saman og bara mikla perlur komu frá Björgvinni Halldórssyni sem að var að flytja lög sem að Gunnar Þórðarson hafi í mig samið útsett og verið allt leikandi. Þannig að við ætlum að heyra lag hérna sem heitir Vetrasól og hefur virkilega náða festast í sessi hér í íslensku tólestalífi og hér kemur það og það Björgvin Halldórsson sem flyttur þetta fallega lag Vetrasól.

Já, óhemmi fallegt þetta lag Betra sól. Þetta er Gunnar Þórðarson sungið að Björgunni Halldórssyni, einstaklega fallegt lag og oft verið beðið það hér á Útvarpi Sögu, en við á Útvarpi Sögu erum að minnast þessa stórkostlega tónlistamanns Gunnar Þórðarssonar og við hérna ég hef nú aðlega verið að spila kannski lög með hljómum og frá upphafi hans tímabils og auðvitað hefur Gunnar Þórðarson hann hefur unnið með fjöl mörgum tólestamönnum og stopnaði sína eigin hljómsveit Gunnars Þórðarssonar og hefur náttúrulega gert alveg stórkostlega flotta hluti en ég vil nú kannski segja svona síðustu að við viljum kveðja Gunnar Þórðarson og kannski fallegasta leiðin til þess er að spila tólestina hans og syngja með að muna og þegar við heyrum þessi lög eftir mörg ár munum við enn segja þetta var Gunnar Þórðarson. Og takk fyrir tólestina Gunnar Þórðarson og við viljum senda fjölskyldu hans, eiginkonu Tópi Hörmann og Jökli síðni þeirra okkar dýstu samúðarkveðjur vegna hans fráfalls og öllum vinum hans líka, hann var vinmargur mist sagt og hérna enda hefur hann starfa með afskaplega mörgum. Við ætlum að ljúka þessu með laginu Himinn og jörð og það er vel við hæfi að það sé auðvitað Björgvin Halldórsson sem að flytta fallega lag

0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
1: Kottu bara í lúuna.

0: KFC. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Grófrastöðu lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðu lampa í. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64 flutningslausnir.is.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðborg 26, reikningur 2111. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.

sinni bóndi sem að átti hænsna bú og ær og hest og kött og gæs og líka eina kú. En eina dimma vetrar nóttu sváföld sætt og rótt er svartur grimmur minkur læddist hangað ofur hljótt. Hænu dræftu, haninn galaði, bóndi vinur vakna þú og verð þitt hænsna bú. En bóndin svaf og hana greið hágrét aumingin er horðan upp á minkin elta pútu hópin sinn. En kisa litla sem að þarna kurði undir vegg hvert var við og hrökk upp er í hausinn fékk hún egg. Hænurnar æftu og vöktu með því kisu, kisa æfti mjá, mjá, mjá. Haninn galaði, bóndi vinur vakna þú og verð þitt hænsna bú. En bóndin vaknaði ekki og haninn var nú orðin ær. Hinn ill og ljóti minkur hafði getið hænur tvær. Nú skrækti hann á bóndans hjálp og rámur æfti ræs. Þá rumskaði í

0: degi hræddist við að heyra óhljóðin í hænunum og reynda vekja bóla manninn sinn. En bólinn sagði argur og hristi hornin sín.
1: Hvaða bölvulæti eru þetta, kelli minn?
0: Hænudar æftu, bá, bá, bá,

0: Bólinn rumdi, hann í gala einn gólf. Bóndi vinur vakna þú og verð þitt hænsnabú. Og bólinn var mjög úrillur og bölvaði mjög hátt.
1: Bölsett læti, eru þetta hér miðjanátt?

0: minknum brátt. Svo skaut hann minkin ljóta og gekk svo heim með hann og húsfreyjuna vakt og sagði: sjáðu hvað ég fann. Því hænundar æftu og vöktu með því kisu, kisa æfti og vakti með því gæsina, gæsin gagæ og vakti með því kúna, kýrin baulær og vakti með því bóla, bólin rundi og vakti með því hundin, hundur gelti og vakti með því bóndan, haninn galæ og því sagði ha ha hæ og bóndakonan hæ hæ hæ, nú minka pels ég fæ.
1: Þetta vel viðeigandi í dag.
2: Já, þá má segja það.
1: Margur maður lagði leið sín upp í Mosfellsbæ til að reyna næla sér í minkapels.
2: Já, en það er sannlega ekki tekist.
1: Ekki tekist, nei.
2: Nei, þeir voru bara farnir á ykkur aðra slóðir.
1: Já, þetta er svakalegt, sko.
2: Þetta er bara skiljit ekki, sko.
1: Já, nú er ykkur hænsnabóndin að lenda í vandræðum.
2: Já.
1: Það er eins gott að verði með alla þessa keðju til að vekja sig.
2: Já, það er eins gott.
1: Já.
2: Þetta var mjög algjör snill þessi texti hjá Ómari.
1: Ómar Ragnarsson.
2: Þetta er bara alveg eins og þetta er, sko.
1: Snillingur.
2: Já.
1: En?
2: Já.
1: Steini tæknumaður er búin að gefa merki. Þátturinn er bara hafin. Þannig að fór þetta fyrsta lag í þáttinn líka? Já. Hænsna, minkurinn fór í þáttinn.
2: Já, það fór í þáttinn.
1: Já,
2: það á vel við í dag.
1: Já, minkurinn var fyrsta lagi í dag.
2: Já.
1: Í þættinum gömlu góðu lögin með Mjöll Hólm og hennar digga aðstoðamanni Magnúsi Magnúsinni.
2: Sæt Magnús.
1: Já, þetta er verður veistla.
2: Já.
1: Ég sé að Steini er búin að raða hér alls konar prins Pólóum, það er dökkt og ljóst og venjulegt. Þannig að við munum verið í prins Pólóum veistli í dag.
2: Alla sortir á borðinu.
1: Alla sortir á borðinu.
2: Já.
1: Þannig að við fegum valkvíða.
2: Þetta er bara svona hlaðborna, já, maður fari valkvíða.
1: Já, já, já, já. Og mér dætti hug, ef að við náum ekki að klára öll prins Pólóin og kannski verður hálft.
2: Já, hvað eru þau mörg?
1: Þau eru sex hérna á borðinu.
2: Úps.
1: Þannig að það vera eitt og hálft eftir,
2: já.
1: Eða tvö og hálft,
2: já.
1: Þá tekurðu þessi tvö og hálft stykki með fyrir að júla við nokkar.
2: Já, bara hálft.
1: Hálft, já. Og svo felur hinn tvö prins Pólóin og nartar í þau yfir helgin. Það er löng helgi framundan.
2: Já, það er svona, þú veistu, ef við erum í hattrætti eða eitthvað.
1: Ég segi það, gaman að þessu. En við ætlum að hefja þáttinn gömlu góðu lögin með Mjöll Hólm og þú ert búin að setja saman góðan lista.
2: Já, allan að mínu mati er hann góður.
1: Já, ef það er þitt mat, þá er það mat þjóðarinnar.
2: Já, það er gott að heyra.
1: Já.
2: Og ég vona það.
1: Já, þannig að við hefjum It's in his... Já, þetta ég get...
2: It's in his kiss.
1: Já.
2: Og það er Betty Everett sem syngur.

0: Þetta er flott lag.
1: Já, alltaf flott.
0: Gleður margan að heyri þetta. Stelpan, náttúrulega, fjall frá ansi ung. Hún fætt 39 en fjall frá 2001.
1: Já.
0: Þannig að hún
1: var... Hún var bara besta aldri þegar hún fjall frá.
0: 62 ára.
1: Já, já, það nú á besta aldri, sko.
0: Æs, já.
1: Heldur betur.
0: Það margir 62 ára núna skokka úti og bara í toppformi.
1: Já, það er bara þannig, sko.
0: Það sem skiptir máli að hreyfa sig og drekka vatn.
1: Já, það alveg sett.
0: Og fá sig á til prins Pólo. Til
1: já, og borða bara holt
0: já,
1: og...
0: Já, já, já.
1: En borða samt, meina, það sem ég sagði hvað fólk, sumur í vegan, grænmetisætur og það bara allt í lagi. Fólk bara gerir það sem því þykir best.
0: Sko, ég nefnilega með smá verkefni fyrir júla mannin þinn
1: já.
0: Um helgina
1: Nú.
0: Sem hnébeygjuæfingar.
1: Já, ætlar að byrja hann að gera það?
0: Já, hann gerir það já. Og þú telur bara... hversu oft því að ég nefnilega kom við hjá hann og gumma í Automatic
1: já.
0: Og hann vildi var að taka upp kassa með svona felgubustum og
1: já, já.
0: Sjaldan getur maður þrifi felgu nema hnébeygjurnar sé í lagi nema liggja bara á götunni og dunda þetta er svona busti sem svona kringlóttur og það hár með þekki þetta
1: Já, þeir gummi, sem að þú felgur
0: Já, já, gummi vildi senda Þér þetta því að eins og sé felgurnar þurfa að vera hreinar.
1: Já, en ég hef ágætið sné líka, sko.
0: Já, þú getur gert það líka. Já, það er ég.
1: Emmi.
0: Þú getur líka verið með svona hreinsefnu og úðað á felgurnar og svo Júli að taka bustan já. Frá Automatic og eins og Gummi sagði þau hjónin vinna svo vel saman.
1: Við varum ekkert í vandrað með já. Þetta.
0: Svo líka erum við núna garðar að hugsa að fara að opna svona smá viðskipta hugmynd.
1: Nú,
0: já, já, þú gæti verið með í þessu
1: Segðu mér
0: Og þetta virka bara í rigningu
1: Nú
0: Jepsi, depsi Því þá sittum við Við gatnabótinn hjá Kringlun og Miklubrut og þar
1: Já
0: Og ef það rigning Og ef við sjáum eitthvað verið með rúðurkunin í gangi Þá vitum við að honum vantar hérna
1: Efni góða
0: Já.
1: Og eigum við þá að vera með það Nei, þú keftu við svona og...
0: Já, hendlegs efnið á framrúðunar
1: Já
0: Þú ert nú búin að fá svo lýsflösku
1: Já
0: Og þá það þannig ef að fólk með rúðurkunar í gangi í rigningu
1: Já
0: Þá stekkur þú eða hjörði skeiss af stað
1: Já
0: Og svo er garða guðmins með posan Og labbar á eftir ykkur því að þið seljið þetta
1: við verðum bara allir þessu og Steini Eggertsson þærlega líka
0: já, hann náttúrulega semur texta þetta allt saman
1: já
0: og svo ég í bíl hann við hliðina með efnið að, svona með lagarinn
1: já
0: þá ég inn í bílnum með hendlegsi
1: eða eftir með svona bók eins og var í þrjúbíu í gamla daga
0: já, nei, þú ert með þannig
1: já, ég er með það
0: já, þú ert með hendlegs framrúð efnið og svo hringjum alltaf í Gumma svona bara klukkt í fresti Gummin, það vantar meira af hendlegs á framrúðuna þegar þetta gengur vel
1: Já, við verðum að vera velklædd
0: Já, við getum látið líka steina að vera með stafin
1: Já.
0: Að tefja umferðina ef að, þú veist, það kemur grænt ljós
1: Já.
0: En það keirir enginn af stað ef að steina er fyrir
1: Ef að vera að fórna steina, nei
0: Já, sko
1: En þannig ég veit hvað að meina
0: Já, ég veit, þetta er bara til þess að hafa þetta svona þægilegt fyrir ykkur
1: Já
0: Það var ekki eins mikið stress
1: Ekki stress
0: En sko næsta lag það minnir náttúrulega á California
1: Það gerir það
0: Já Sko hvað geturðu sagt mér um söngvaran?
1: Já náttúrulega um söngvaran eða aðal höfundur lagana var náttúrulega Brian Wilson sem er með þeim bestu í heiminum
0: Já Er þetta Beach Boys?
1: Og þetta eru The Beach Boys.
0: Ætlar að koma þeim fyrir hérna på svið?
1: Ekki spurning.
0: California Girls.
1: Já, California Girls.
0: Það er allir komnir, hann að við bara byrjum.
1: Já.

0: Þeir sem að mun eftir þessu lagi flauta núna, nei, við skulum ekki láta fólk fyrir að flauta, þá allt flautandi hérna í hverfinu.
1: Það bara allt í lagi.
0: Já, það kannski allt í lagi.
1: Það svo gott veður og bara ekki að láta sér líða vel.
0: Verslunum hann helgi,
1: já.
0: Margar að baki,
1: hefur
0: þú ekkert að fara út í hátti svona sjálf?
1: Já, já, ég hef gert það.
0: Með tjald og
1: já,
0: prímus
1: já.
0: Og...
1: Já, hvað, mörgusinum?
0: Ég var eins og í Vestmannum með tjald,
1: já.
0: Svona seglagerðist tjald
1: já.
0: Og prímust þess að hýta
1: já.
0: Og nú halda menna að ég fara að segja ykkur að svaka sögu en sagan allt gekk vel við hýtum
1: að mjög sérstu
0: við hýtum pilsur og brauð og bara þetta var huggulegt
1: já.
0: Já, já, þetta var ekki þess
1: þetta er ekki verið þegar öll tjöldin voru lágbergstar hér og þar
0: bongoblíða, í sólbaði þetta var bara yndislegt
1: já Það rosa gaman að fara svona.
0: Já.
1: Góðu fólki.
0: Með góðu fólki.
1: Já.
0: Já, já, já. Sko, góðu maður hafði miklar áhyggjur af þér. Ég sagði, hafði engar áhyggjur að Júlli hugsa hana. Já, já, já, já. En?
1: En akkur hafði hann áhyggjur af mér?
0: Vegna þess að hann hafði áhyggjur af Júlla.
1: Já.
0: Því að oft þegar þá sem
1: sé... Þekkir hann mér svona vel?
0: Ég veit það ekki. En það oft þannig þegar ykkur sem við hliðin á manni og með fótapyrring út af ykkuru.
1: Já.
0: Þá er það út af því að það vantar magnesíum eða eitthvað, þannig að hann sagði látum mjöll bera á júla þannig að sé ekki alltaf spriklandi á nóttinni
1: Er fólk fara að frétta það?
0: Já, já, þannig að hann var hérna að því að sjöan er náttúrulega í bæjalindinni,
1: já, já
0: en með furðulegan opnunatíma þannig að sé þægilegan milli 2 og 5
1: já,
0: já, í bæjalindinni við hérna á bakaríinu og ísbúð þarna á milli
1: já,
0: þannig að vinur okkar Viðar sem að vinnur þarna
1: Já.
0: Hann er alltaf annarkvort í ísbúðinni eða bakaríinu árun og opnar milli 2 og 5 en þarna er hann með sko Camel Mints kremi líka fyrir
1: tætnar
0: já, já, til þess að mikið
1: tætnar
0: já. Og svo þetta magnesium krem hann vildi senda þetta, ég var í kaffi ánum í gær
1: já.
0: Að ná í fótakrem fyrir mig
1: já
0: og svo náttúrulega endaði allt með því að hann vildi bara hugsa um þig
1: Já, hvað heldur?
0: Já, ég bara dingilingiling Þannig að þetta rófokrem sem hann sendið þér þú berð fyrst á tætnar og svo setur magnesíum á lappinu á júla svona, þá liggur hann alveg rólu
1: En hvað gerir ég þessu?
0: Það veit ég ekkert en það eru margir sem að kannast eða hann pyrring í löppunum á nóttinni
1: Já, það er mjög algjönt
0: Þannig að þetta er svona eitthvað sem
1: Og það er ekki þægilegt sko
0: Nei, þú liggur hann og bara er pyrruð
1: Það er bara óþægilegt, maður getur ekki sofið
0: Og ef við lítum á klukkuna Þetta er bara háopnuna tími hann er að vaktinas er að hálna hún er hálnuð vaktinas því hann er milli 2 og 5 hann í bæjalindinni
1: Já.
0: Og þá klukkan hálf eitthvað, þá er vaktin hálnuð það er bara indi
1: Já, þetta er aldrei merkilegt, það er bara opið frá 25, fólk já. Þarf að víða
0: þannig. Já, en það, hann er þekktastu fyrir landslíðið, allt þetta límböndin sem er að líma á þessar íþróttamenn og lítur út í svo tattú.
1: Já, er hann með það?
0: Hann er með það, þess vegna opnar aldrei fyrir klukkan 2, því hann er allan daga að keira út í fótboltaliðið núna.
1: Já, já, já.
0: Því það er allir tognaðar og það verið að teipa menn hægri vinstri.
1: Já, já.
0: Og svona alltaf eru sjúkraþjálfara líka fannir að mæla með því ef þú fæntir sjúkraþjálfara þá kennir hann því að hvað þú átt að teipa þig til þess að svona létta undir
1: Já.
0: Já Þetta er bara eitthvað vísindi, ég hef ekkert þetta á þessu
1: Nei, þetta er bara íþrótta vísindi
0: Veistu þú hverju þetta, ég kveikta á þessu?
1: Nei, að því þú meitir þig
0: Nei, að því að lagi næsta er Dream Lover, það er eitthvað sem vil sofa
1: Og dreima
0: Já, og það er söngvarinn Dion eða þetta stelpa eða strákur
1: Þetta er Kattmaður.
0: Kattmaður, Dion. Bara...
1: Dion, hann var með, hérna, mikið með Dion and Delmont, svona, en svo gaman út sóluplötur, sko.
0: Já, menn gera það.
1: Já,

0: Þetta er geggja.
1: Þú þekkir þetta?
0: Já, já, já.
1: Svo margir sungið þetta.
0: Láttu mig þekkja það.
1: Mikið þessu þekktustu söngurum í gamla daga. Mm. Bæði kvenmenn og karlmenn.
0: Já, þetta er náttúrulega bara gott lag, má gott marg lag. Syngja.
1: Það þetta bæði að syngja það svona frækkar rætt eins og núna Díon gerir.
0: Já.
1: Og svo bara rólega, þá að voða romantist, sko.
0: Já, og svo má syngja þetta í mörgum tóntegundum eins og ég myndi gera það.
1: Já, maður verður alltaf að gera það.
0: Já.
1: Af því það fasti sem syngja sömu tóntegundum.
0: Ég segi það.
1: Eða allan að konur og karlmenn það syngja yfirlt ekki sömu tóntegund.
0: Nei, yfirlt ekki.
1: Nei.
0: En það var nefnilega ein kona, Guðrún vinkona mín, sem er orðið vinkona mín, býr við hliðin á honum Jason út á Naustabryggju.
1: Já.
0: Í nýju blokkinni þar.
1: Já.
0: Og hún búin að núna að koma því í gegn af því að hún með 2% atkvæði í húsfundunum, sko. Af því hún núna búin að, hún var nefnilega að endurnýja öll sumarhúsgögn hjá sér. Og vinkonnar eru þarna gólandi fram eftir nóttu úti af því að þetta er svona kósí, bjarta nætur og svo einhver að kvarta, þá bendur hún á ESB. Ég með 2%, ég við borðið, ég ræð og þetta mun meira heldur en ESB samningurinn að bjóð upp á 0,08 þannig að hún með sko margfalt meiri vægi á stjórnarfundum í blokkinni heldur en Íslendinga verða með í ESB dæminu en hún með 2% og með því að benda á ESB þá getur engin sagt neitt þannig að nú bara parti hjá Guðrúnu vinkonu minni sem að var að endur nýja, hún var að ná tilbóðstöfum hjá Signature sem er reyndar ennþá í gangi hjá Böðvara vinum mínum
1: Já.
0: Og fekk sinni í sumarhúsgögn nú eru alla vinkonar hjá henni á svölunum í balkóni að syngja fram eftir nóttu
1: Já, getur, þannig að þetta eru garðhúsgögn
0: Já, þetta eru garðhúsgögn frá Signature það er eitthvað tilbúð þarna við Jason Forum og völdum fyrir hana með henni og heldum á sín fyrir hana
1: Já.
0: En það er svo gaman að því að nú getur engin sagt neitt við Guðrúnu að því hún með 2% við borðið sem bara
1: Já, virkar þetta svona?
0: Já, þetta virkar svona, sko, ef þú bara bendir á og sett með eitthvað við borðið, prósentur þá ræður þú
1: Já,
0: já það bara þannig, en
1: Þetta er nú svolítið
0: leið og við vorum þarna hjá Signature í stekkjabakkanum að velja
1: Já.
0: Gekk vel, þá fekk Guðrún valkvíða vegna þess að hún alltaf endur nýja borðstofbóðu sitt sem er svona stækkalegt og hún ræður vel við, þetta er svona bara eitthvað sleði svona og svo bara ding-ding, þetta bara litli putti
1: Já.
0: Og sko, þá fór hún og valdi sér borðstofborð eins og litla ding-ding og var þarna, það myndast eitthvað stemming, það voru fjórir einstaklingar inni hjá honum Böðvari að velja sér borðstofborð allt sama borðið
1: Já.
0: En svona alltaf komið ljós að það er að panta þetta og tekur einhverja nokkra daga að fá þetta
1: mm.
0: en þá byrja vandinn það eru 5 valmöguleikar á við en það var fyrir valinu reka viður
1: já,
0: já driftwood á ensku
1: driftwood
0: það því við erum með ensklu hérna
1: já.
0: Þannig að mér fannst það bara viðeigandi að hafa þetta sko
1: hafa það bara ensku
0: já, hafa þetta ensku driftwood
1: Já.
0: En fyrir þá sem er að hugsa nú er helgin framöndan
1: Já.
0: Ég veit að Böðværi hérna til 6 og sumarhúsgögnin eru á lagar hjá hún bara jing jing
1: og er þetta á okkur tilbúðsæri
0: já, já, já, alltaf 40% afslætti
1: já,
0: já, já, þegar stýtt haustu hann alltaf ekki að hafa búin að fulla sumarhúsgögnin bara jing og Guðrún getur mælt með þessu þeir sem vilja fá síman hjá Guðrúnu ættu að láta hann ef menn vilja prófa þetta í kvöld því að það verður partíðan aftur í kvöld hún með 2%
1: Já, getur bara farið til hennar
0: Já, já, bara farið til Guðrún
1: Hvað sími henni? Já, fyllist allt á henni
0: Já, já, hún með 7, 7, 8, 99, 5, 5, 6 Já Og það verður hann fram eftir nóttu og hún með balkon í stóran og það eru hann með gítar og allt sko.
1: Já,
0: já þetta verður stuð
1: Þetta verður bara verslunamanna stuð verslunamanna helga stuð
0: Það sem bjargaði henni
1: já.
0: ESB 2% við borðið Þú ræður öllu.
1: Já.
0: Já.
1: Skildi ég þess bjarga okkur?
0: Já, öss, öss.
1: Ekki spurning.
0: Ekki spurning.
1: Nei.
0: Baby love.
1: Já, baby love.
0: Já, hún segir oft þegar hún koni í glas, þá segir hún svona við nágræðum sem við kalla baby love.
1: Baby love. Þetta hún bara í öllu textum.
0: Já,
1: sko, love,
0: já,
1: love. Bæði gömlum og nýjum.
0: En hver er
1: og þetta er the Supremes.
0: Já, sæl.
1: Það veit að nú allir hver þær eru.
0: Já,
1: sæl.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555 38 88 555 38 88 og granitöllin.is
1: Kottu bara í lúuna KFC
0: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Grófrastöðu lampa í auðlýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðu lampa í.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ auðlýsir. Sólmyrkva glerugu. Glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
3: Útvarpssaga Ég var að pæla mjöll af því að við erum nú alltaf svona að skemmta saman, þú og ég
4: Já.
3: Og nú eru stutt í allar árshátíðir og haustfagnaði og allt í gangi
4: Já.
3: Þá datt mér í hug mjöll hvert vættum ekki að svona láta fólk vita að ef menn eru að fara að halda einhverja svona fagnaði, lægjónsklúbar og kífanís og svona
4: Já, auðvitað
3: Þá getur diskotekið Dísa mætt mjöll hólm Tökum garðan með, það náttúrulega vera prins og kók fyrir hann, við vitum það Hann spyr alltaf að gera bara prins og kók með
4: Já, já
3: Þá er hann bara
4: Þá er hann ánægð
3: Þá er hann sáttur
4: Já
3: Kallinn í toppformi, hann alltaf lappandi
4: Já, fínt
3: Hann, hann reyfi sig, svo er hann alltaf í skákinni
4: Fínt
3: Þetta er dæmum mann sem lifir lífinu lifandi
4: Lifandi
3: Og svo erum við sjöfumbústæðan fyrir austan
4: Já
3: Og veiða, þetta er, það er nóg að gera
4: Hann með alveg, já, hann mjög duglur
3: Hvað séu, Steini? Já, heyrðu, hann að rétta mér hérna pokan Ég má velja eitthvað fyrir þig og júla helgina
4: Já En mástu þetta líknir sem ég voru
3: Já, ég sé hann með rískúlur hérna, næst Já, já.
4: Þú síðust að þetta, ég man ekki hvað langt síðan Það örugglega mánuður
3: Það mánuður síðan, þá fékkstu verkefni
4: Já
3: Að telja
4: Já
3: Og ég var með veðmál
4: Já
3: Og Steini var með veðmál
4: Eða sko, það varst þú Eða Steini var ekki búin að segja
3: Var Steini ekki komið tölum
4: Nei, það bara þú og Júli
3: Já, og hvað voru tölum það sem ég gáfa
4: Ok, þú gafst 150
3: Já
4: Og Júli 200
3: Já
4: En niðurstaðan er 164
3: 164 rískúlur í svona rískúlapoka
4: Þannig að þú ert sigurvegar
3: Ég er nærði
4: Þú ert sigurvegar
3: Ég er sigurvegari
4: Þannig að þú fær pakkan
3: Það ég
4: Já
3: Allt í læg Ég skal þá nýta mér þetta
4: Já
3: En ég sé hann með rískupakassa En
4: hann Ekki láta mig telja mér þetta
3: Nei, nei, nei, nei, nei, nei.
4: Hann
3: skal ég segja þær er með rískupakassan En hann með tvær pakningar hérna af hambúrgurum svona tveir og tveir saman
4: já, já.
3: Og þau eru bara tvö helgina þannig ég veit að ég má alveg láta þig og Júla hafa tvo hambúrgar og tvö brauð í svona glaðning.
4: Þó og þau séu tveir, eru ekki bara tveir?
3: Nei, það eru tveir og tveir, sko, hérna neðar.
4: Já, já, já.
3: Hérna, ef ég kíkja um
4: pókar. Það eru fjóri.
3: Það eru fjóri handbóka.
4: Já, já, einmitt.
3: Þannig að þú tekur tvo.
4: Já.
3: Er það í lagi, þín vegna? Þetta var gesti. Hann er að fá gesti. Þess vegna eru fjóri handbókarar.
4: Já, já, það bara ekki, það má hætta við.
3: Já, þá hættu við þess að gjöf. Þetta bara eins og þú ferð í ammæli. Og þú sér það búið að gefa
4: Já, þú gefur gjöf og sér það
3: Einhver annar á þetta Það bara segir þú
4: Það bara tekur það aftur,
3: tekur aftur. Það bara besta mál En svo kaupur það hérna eitt fyrir þig Vegna þess að ég sagði hún og þú væri kókos áhuga manneskja Þannig að það eru stökkir kókosbita frá Freyju Sem hún fær hérna líka
4: Já, það eru lístilega það
3: Já, Júli fær þá kókosbitana Engan hamborgara, rískúlunar eru mínar að því ég vann leikinn.
4: Já, já.
3: Já, 164.
4: Fjórar.
3: Já.
4: Já,
3: og það deilt í 282, þannig ef þið eru tvö svona rískúlupoka,
4: já.
3: Þá eru þetta 82 kúlur á mann.
4: Svo er nú ábyggil ekkert alveg endilega nákvæmlega saman tala
3: við öllu. Jú, það er alveg
4: bara... En yfirleitt er alveg sæðilega.
3: Já,
4: er
3: mjög svipað.
4: Já.
3: Sem því það, þetta dugar heila bíómynd fyrir tvo ef mér fá sér eina kúl á mínútu. Eina svona freyju kúl á mínútu.
4: Já, ég hugsa sér ekki mikið meira það. Að fá sér ekki mikið meira það.
3: Nei, nei, þetta er alveg nóg.
4: Já.
3: Og þetta verður romantist.
4: Bara passa að láta ekki skráfa í pókanum.
3: Nei.
4: Það er hræðilega.
3: Já, þú tekur þetta bara og setur þetta í skál.
4: Já, og er bara eitthvað sem heyrist ekki í.
3: Já, þannig að þetta er góður áð frá Björn Hólm. Ef þú ert með freyju rískúlur, þá setur þetta í skál, þá skrjávar ekki í
4: pókanum. Já, eða bara dollu eða eitthvað.
3: En svo getur líka haft freyju kúlunar í pókanum. Þá getur alltaf sagt þegar þú heyrir svona. Getur sagt, Júli, ekki núna. Ekki kúlu núna. Þá fer hann að bíða En ég sé að hann tilbúin með
4: Næstalega
3: Já, þetta ég skal reyna að bera þetta fram Build me up Butter Cup Ekki
4: Þetta var alltaf bara góð tilraun
3: Já, já
4: Build me a butter cup
3: Það
4: er ekki skarað um mér
3: Nei.
4: Build me a butter cup
3: Já, build me a butter cup
4: The foundations
3: Leggjum
4: ég það

0: Góði hlustendur, gamla góða lögin, Magnús Magnússon, Mjöllhólm, wow, hvað er gaman?
1: Mjög gaman.
0: Flott lög.
1: Alltaf gaman þessu lög.
0: Einn félagi minn var í brúðkaupi núna, sýsti sín var að gifta sig,
1: Já.
0: Hann upp á svið að halda ræðu, lent í vandræðum, af því að hann upp á svið að voru kastarar, lýs á hann, glerugum voru ekki með svona kastaravörn eða glampavörn,
1: Skildi.
0: Þannig að hann sá ekkert á blaðið, það var einn í salnum með svona glampavarna gleru en það sem er mikilvægt eða úr að fara í brúðkaup að vera búin að kanna hvert að glerugum séu með glampavörn upp og geti lesið ræðun eða ertu ekki búin að læra hann utan af kæru brúðhjón Stína og Gunni, nei, býttu hver er þetta Hannes og Pétur, nei, býttu hver er að gifta
1: sér
0: Já, hver er að gifta sér
1: Já, það ekki Já. Gott að glerugum virki ekki sko
0: Hann bara vill oft vera þannig eins og hjá honum glerugna Pétur í Garðabænum
1: Já.
0: Það oft fólk að koma að því það allir poppar að ná sér í glampa varna
1: með glampavörn
0: Það
1: alltaf í svo miklu ljósum
0: og svo náttúrulega þurfa þeir sumir sem að þurfa að lesa textana margskipt gleru
1: bara
0: þetta fá sko litu gleru ljóslitu í alla verna litum með glampavörn og margskipt og allt og menn í góðum málum upp á sviði svo segir Pétur með það um daginn það oft sem að þegar popparinn að koma þarna ná sér í gleru og velja
1: Já.
0: Þá fólk ofta að byggja selfie myndir hjá honum með góðunum
1: Er það?
0: Og allir taka vel í það ekkert þessi
1: En hvað segir, kallar það bara á fólk og
0: Nei, það bara fólk að velja sér glerugna hjá glerugna Pétri
1: Já
0: Svo kemur kannski Pálmi Gunnarsson inn og það spekluð í nýjum lita þegar það fara að halda tónleika
1: Já, já
0: og þá segir fólk byttu Pálmi Gunnars má ég taka selfie með og Pálmi, sko yndislegu mann
1: hann svo yndislegur, það sko ekki mikið mál
0: ekki mikið mál
1: Nei.
0: Og þá bara selfieð og svo bara halda áfram allir að velja sér glerugu en glampavörnir skiptir máli að fara að lesa þannig að þetta sé ekki þetta kannski bróðin og þú manst ekki hvaða maður eða konan heiti sem hann að fara að giftast og þú ferð að hugsa hafa með Guðrún, hafa með Jónu hafa með Sigrún einhvern tíma hver er þetta sem hann er að giftast núna
1: já, en sko það var fálar
0: ég segi það sko. En það, sko, næsta lag með Elvis Presley
1: Já, það er svolítið skemmtilegt með það lag að þetta er lag sem hefði aldrei heyrt með Elvis Presley og ég ákvað að skella því á að því að maður þekkir öll löginans og þetta heitir Ain't That Lovin' You Baby og svo veit ég ekki meira, þetta er bara Elvis Presley sem syngur þetta

0: Ba, ba, ba, bam, bam, bam. Ég aldrei hefði þetta lagaðu með
1: Alice. Nei, ekki heldur, en þetta svipa til margar laga, sko.
0: Já, einn
1: En það sama, þetta mjög gott svona grúf í þessu.
0: Já. Hefurðu prófað, ég var í sjónbústæðan dagi með svona bara vanjulís og svo vantaði súkulega sósuna til að setja yfir, til að gera þetta svolítið svona spes.
1: Já.
0: Ég dey ekki ráðalaus.
1: Nei.
0: Ég tek þarna Prins Pólo, bara venjulegt Prins Pólo orginal.
1: Já.
0: Set í poka og danka aðeins á það
1: já.
0: Með svona einhverju, svona játni
1: já, já, getur gert það bara með hendi
0: já, já, já, bara millit alveg
1: já.
0: Svo sallaði ég þessu yfir vanilísin Vá, wow, hvað þetta gott
1: það við var bara æðislegt
0: það var bara geggjað
1: já, ég trúi því
0: en sko, ég var ekki með lukkeksana til þess að bjarga mér
1: nei
0: en prins Pólo var bjarga
1: já, eða bara eitthvað keks með súkkulega
0: já, eitthvað súkkulega keks bara
1: já.
0: Þetta leysir allt
1: Þetta skreitir liðinni líka
0: Sko, nú styttist ég að þið farið einhverja veislu þú og Júli
1: Já, byggjulega
0: Já, og ég kom við hjá honum bóbóvinum mínum kall með laugum í 77, það þekkið allir
1: Já
0: Og ég, hann ætlaði að fara rétta með sokka
1: Já
0: Ég sagði, augum við ekki að breyta til núna og láta Júla hafa að því að hann var að taka upp nýja sendingu af herrabindum svona
1: Já
0: Og þetta nýjasta línan
1: Má sjá
0: Já, fyrir
1: Vá
0: Og ég sagði auðvitað ekki að færa júlæta Þannig að sé nú ekki alltaf með sama bindi Og menn segja, já, varstu með nautalund þarna Bernes Og hérna er lambalærið Og hérna er barbecue kjúklingurinn
1: Því að Þetta er mjög falleg
0: Þessi þetta ekki geggja
1: Mjög falleg
0: Þannig að ég segi nú bara við bóbóvin minn Hann ætla nú
1: Skilu, hvað er þetta?
0: Hann er með opið til sex í dag
1: Já
0: Lokað á morgun Þannig ef menn
1: Ætti kannski að kaupa jakkaföt við þetta
0: Já, hann nefnilega letið hafa þetta bindi Svo fer Júli með bindið Nýra lögum við 77 í Karlmenn Og segir bara við Bóbó Ég ætla að fá bindi í stíl við þetta bindi Ég ætla að fá jakkaföt Já, það var jakkaföt í stíl við þetta bindi
1: Já, já,
0: já Og svo náttúrulega er það þannig
1: Stökla
0: oft
1: að glæsilegt bindi
0: Svo er já. Oft þannig að þú átt kannski alltaf dökk jakkaföt En kallinn er svo auðveldur bara nýtt og nýtt bindi og þá var þetta alltaf nýjum fötum já, það er ekki sama
1: ég finnst alltaf svo flott eða karlmennir með bindi
0: já, það skiptir bara öllu máli
1: ég finnst það bara mjög flott
0: en það var bindi skilda á alþingi gamla dag
1: já, var bindi skilda já.
0: Og svo náttúrulega bent eitt þarna bara á ESB og sagði, heyrðu, ég er 1 af 60 ég ætla að fá að ráða
1: já.
0: Og þá bara var bindi skildan afnumin
1: já.
0: ESB
1: Já, en þetta var líka sko, tengdist þóldi líka svona bíklaðurunum
0: mm.
1: að því þá breyttist tískan svo mikið
0: Þeir voru alltaf með lakrísbindi,
1: var
0: ekki?
1: Þeir voru reyndar, sko það var ekki við þá að sakast
0: Nei.
1: Þeir voru svo snirtilegir alltaf og með flott bindi og
0: Já
1: og bíklaskóm og
0: Ó, flottir
1: með alla pakkan, sko
0: And breaking up is hard to do
1: Já
0: Að fá sér ís er erfitt, eða hvað þýr þetta?
1: Nei, nokkuð góður
0: já.
1: Breaking up is hard to do
0: mm.
1: að hætta að vera saman er mjög erfitt
0: já.
1: Og það Nílse Daga sem að semur þetta lag og flytur
0: mér fara að kvíða fyrir lokum þessa þáttar því þá þurfum við að skiljast að og þá fer þetta breaking up is hard
1: to do það bara spilar það, hlustar aftur
0: já.
1: Á það
0: já

0: En gjafastundin ekki enda því að ég gleymi einni hérna gjöf.
1: Nú?
0: Ég með órans lita einnota hanska frá hún Gumma í Automatic. Hann meitt stæðsta úrval af einnota hanskum. En þú þarft að kaupa þetta í kassa, kannski 100 hanska einu.
1: Já.
0: En þetta mjög sniðugt, þegar þú fá gesti sem þú veist eru sóðalegir. Þá lætur það bara að fara í einnota hanska þegar þið kom inn.
1: Ég þekki ekki svoleiðis gesti.
0: Nei, og það var bara fyrir þá sem þekki það. Og ef þú vilt ekki að fólk sé að káfa og öll og þú þurft að vera þrýfa fingraförin og svona eftir veisluna.
1: Þetta bara fínt fyrir okkur.
0: Já, þegar hjónin.
1: Já, bara þá sem að þrýfa og svona.
0: Já, bara geggjað.
1: Alveg geggjað, mjög flott.
0: En breaking up is hard to do.
1: Já.
0: Það styttist í að þessi þáttur á enda.
1: Já, alltaf, hann endar alltaf.
0: Alltaf endar
1: og þann,
0: já, næsti þáttur býður bara hérna frammi.
1: Já.
0: Það komið spenna í loftið og eitt að lokum mjöll.
1: Já.
0: Þegar þú varst fyrir norðan og daginn að skemmta og
1: já,
0: syngja.
1: Já,
0: Engar fréttir komna suður. Hvernig var þetta? Hvað var að vera?
1: Þetta var, það var hátíð á Akureyri sem hét Sumar og bjórháttíð
0: Já
1: Og hún var bara svona Hún var lögat á sunnudag Og það voru alls konar skemmtiatri Fyrst í listigarðunum
0: Já
1: Og milli fjögur og fimm Þá spilum við tríó Og ég tók nokkur djasslög með þeim
0: Já
1: Og svo var Daði Freyr kvöldið
0: Já Þetta var hörku hátíð
1: Þetta var mjög skemmtilegt já.
0: Alltaf nógum að vera á Akureyri
1: Svo var út allan bæ Alls konar afslættir Og svona sem að sem að fólk að nota sér og svona
0: geggjað
1: þetta var bara fínt, mjög gaman
0: ég segi bara njótum helgarinnar förum vallega í nóttina og ég ætla að hringi Guðrún og láta hana vita að hún sé bara alveg örug með að hafa hún búin að með að segja, hún að speklar að fara í gítarnám hjá Gítarskóla Íslands hjá hann og Torfa
1: já,
0: því hann er alltaf snillingur í

0: ég ætla að fá þetta lag í þremur gripum já. Og þá kemur þetta útsett í þremur gripum
1: það gerir það, það fullt af lögum sem bara þrjú grip
0: já, já, sögum bara eitt
1: já, sögum við eitt
0: já, þannig að bara tjing, tjing, tjing
1: já.
0: Það með Creedence Clearwater
1: já, fleiri ykkur bíklun
0: ég ætla að sé Proud Mary, Looking for Job in the City
1: já, sé, alltaf það, sami
0: alltaf að, já. Allan tíman
1: mikið við ger, já, já, já, já.
0: Þannig að ekki gefast upp, lærum á gítar og njótum þess.
1: Já, það bara gaman fyrir maður sjálfan.
0: Og segja bara við Torfa, Magnús mældi með ég kæmi, hann veit að ég góður væntalega.
1: Já.
0: Já, já ég, það, þetta bara gaman að læra á gítar.
1: Já, já, það enda hefur það aukist rosalega mikið.
0: Já, ég var einmitt að tala af hann Andrés í tónastöðunni.
1: Já.
0: Það að fá gítara fyrir, góða gítara,
1: já.
0: Fyrir lítinn pening.
1: Já, þetta, ég hérna fór sko náttúrulega í nokkra mánu til að storfa sko
0: já.
1: Þá kefti ég mig gítar nei ekki tólstöðun þarna rétti á hann það sem hann með skólan að torfi
0: já.
1: Man ekki hvað heitir
0: hljóðfærahúsi
1: já það hljóðfærahúsi
0: það hérna í skipholtinu síðumúlanum síðumúla
1: já
0: já,
1: þeir sé að tónastöðun í skipholtinu
0: já, já, gítarskóli Íslands í síðumúla
1: síðumúla, já
0: en
1: Ætlar að taka síðasta lagi?
0: Ég tek síðasta lagi núna og það
1: Will you still love me tomorrow?
0: Já, the Shirelles.
1: The Shirelles.
0: Þekkir þær eitthvað?
1: Það svo tríu, nei, ég þekki persónulega sko, en ég veit alveg hverja þær eru.
0: Þá leggir ég hann. Takk æðislega mjöll fyrir að koma.
1: Já, takk fyrir að fá mig og
0: förum
1: gaman að koma.
0: Varlega og förum varlega í kringum minkana.
1: Já, og bara ég skilja kveðið til allra sem eru að fara út á land og bara fara í val en njótið ykkar.
0: Njótum.
1: Já.
0: Verum góðu kostara. Takk fyrir mig.
1: Sömuleiðis.

0: skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
2: Komdu inn í síjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
3: Skoðanakönnun dagsins. Útvarpsaga.is.
4: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
5: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
4: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Húnavellir, í tíminna fjarla frá Blönduósi auðlýsir. Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, veri velkomin. Húnavellir, í tíminna fjarla frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komiði sæl þeir að hlusta á útvarpi sögu. Við erum hér að fara í fréttir vikunar og hér er allt í gangi. Hér segir nú ekki meira en það er Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Gestur okkar í dag er Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar Alþingis. Velkomin Sigurjón, Inga.
1: Velkomin,
2: takk kærlega fyrir boðið.
0: Og takk fyrir að koma allalega úr Skagafirði. Eða Siglufirði.
2: Siglufirði núna.
0: Þú ert að flytja þangað.
2: Já.
0: Já, gott að vera út á landi.
2: Það er frábært.
0: Já.
2: Og tala nú ekki að það er að koma að ný göng.
0: Já.
2: Í hérna til Sigluferðar og þá verður þetta massa bara...
0: Það var allavega
2: orðið stutt í fagra Skagafjörðin og sama má segja að það ekki langt heldur til Akureyrar.
0: Nei, já, já, þetta verður mikið gott sko. En Sigurjón, núna svona helstu frétti þessar viku og auðvitað ýmislegt annað sem er náttúrulega endalaust í fréttum. Hvað er það svona sem kemur helst upp í huga ekki að núna þegar við erum að setjast þetta niður?
2: Það er auðvitað Bandero.
0: Já, það er Bandero.
2: Hann er núna og nú er hann að reyna að búa til einhverja uppákomu og tókst það.
0: Já.
2: Og ég held að sé líka mikið atriði núna hjá Íslenska ríkinu að reyna að halda fréttaflutningi svona lágstendum í þessu og gefa honum ekki mikið svið nema þá bara sem glæpamann sem að hérna er að stofna lífi íslenska sjómann í hættu.
0: Já, fer inn fyrir landhelgina núna,
2: já,
0: að talið er, eftir því sem þið segja sjálfur.
2: Og fer ekki að fyrir maður mjög valda og er greinilega að hérna reyna að koma hvalvið bátum í hættum eða kasta netum og gera það lífi leitt.
0: Já, fyrir skrúun.
2: Já.
0: Já. Það stór hættulegt sko en þeir segja sjálfur ellendis eða í frönskum blöðum að þeir hafi sko silt á hvalveiðiskipið
2: Já, ég veit náttúrulega ekki nákvæmlega hvernig þetta er en aðalatriði er að halda þessu svona lágstemdu til yfir og gefa þeim ekki einhverja ástæðu til að blása þetta upp því að þetta snýst um það, þetta snýst um peninga hjá komast í fréttirnar fá stuðning og búa til umræð og búa og fórnarlamba væða sjálfa sig.
0: Já, já. En,
2: og ég segi, sko, nú er ég formaði fjárlaganefndar og ég er búin að fá örugglega 200-300 pósta
0: já.
2: Frá fólki hérna og þaðan á heiminn. Það sem að það er að óska eftir því hvað þessar aðgerðir lögreglunar kosta og landhelgisgæslunar við að venda hvalveiðiskipin.
0: Nú, út að hverju spyrir það? Til að nýta sér það að...
2: Þeir vilja bara að fá það upp. Hver kostnaður ríkisins er við að halda út í vegum. Og þetta er fólk sem er á móti hvalveiðum og gerir það í nafni þess að það séu ábyrgi borgarar.
0: Hvernig svaraðu þeim?
2: Ég svara þeim ekki.
0: Nei, ég ætla að segja.
2: En það er alveg sjálfsagt að fá hérna þessa fjármuni upp í hvað peningarnir fara á.
0: Þau eru náttúrulega að valda þessum skaða. Þau eru að koma hingað til að valda þessum skaða.
2: Já, já.
0: En hérna, hins vegar þá er maður náttúrulega afar stoltur að landhelgisgæslunni og sérsveitinni hvernig þeir tóku á sig gær svo,
2: já, já.
0: Bara fórum borð og tóku skipi
2: jú, jú. Það er líka mikilvægt að þetta fari menn sé ekki skrúa þetta upp
0: Nei.
2: Að tóna þetta niður þannig að hann eða þessi samtök ná ekki að gera þetta einhver fjöðhú þetta er komið í fjölmila vítt og breytt, ég var nú bara á fiskifórum danska,
0: já.
2: Þá var þetta fyrsta frétt
0: já, já, já.
2: Og ég held að sjómenn hér, bara á Norrlöndunum fagnaði þessum aðgerðum
0: já, þetta er mjög það þetta er nú enginn að sko vannmeta Georg Lárusson, hann veit nú alveg hvað klukkan slær, svo það er nú bara mjög gott til þess að vita hvað við erum með öflugt fólk sem stýrir þarna en hins er sko til svona framtíðar að hvernig á að hvað skilabú eigum við til dæmis að senda núna þetta er nú alveg frækt þannig á sínum tíma þegar þeir sáttu skipunum í höfninni en við núna þurfum við að senda ykkur skilabú þið skilum ekki reyna að trufla frálsa veiðar á Íslandi
2: Já, ég held að markmið hjá samtökunum er að fórnarlamba væða sig og já. Til þess að fá að þannig að fólk sem að hérna, elskar kvali eða hef með eitthvað tilfinningatengsli þessi dýr að það fari ekki að senda þarna háa fjárhæði til þessa inn í samtökinu. Það sé markmið hjá þessu fólki. Það er ekki endilega dýravendin, það er miklu frekar að þetta er peningastarfsemi.
0: Já, Paul Watson er náttúrulega frægur fyrir það að gera út á þetta.
1: Já, þetta er hans lifibrauð. Það er alltaf við það.
0: Já, það að muna nú minnstu að hann yrði framseldur til Japans. Já, það var nú alveg munaðin og hásbrett en það voru frakkarnir sem gripu inn í og stoppuðu Dani í því að láta grænlendinga fljúa með hann úr landi.
1: Ég hef ekki segja bara að það var Evrópusambandi sem gerði.
0: Nei, það voru bara frakkar, hann býr í Fraklandi sko.
1: Já.
0: Þannig að þetta er náttúrulega alveg kláfa að fá svona.
1: Það eru margir innan Evrópusambandi sem fylgja Paul Watson, ég meina þeir eru á móti kvalveiðum, allar Evrópusambandi bannar kvalveiðar og ef við göngum í Evrópusambandi þá veiðum við enga kvali.
2: Ég tel sem líffræðingur að það sé mjög mikilvægt að veiða kvali og sérstaklega bara út frá vísindalega gildi, átta sig á því hvað þeir eru að geta og fá góða mynd á lífríkið og hlutverk þeirra og það er þannig að menn sé ekki að horfa á hverja og eina dýratingun út af fyrir sig heldur er þetta samspil dýrana og sérstaklega fiskana sem eru þá aða leikararnir í hafinu og taka örgulega til sín mestu fæðina og þess vegna þeim finnst mér eðlilegt að gera betur grein fyrir þeim vísindavegin sem hafa horfið hvað þeir eru að geta og líka að það séu ástundar vísindavegar á fleiri kvalategun heldur en við gerum núna og þannig að við fáum áttum okkur á orkuflæðinu í hafinu eins og staðan er í Evrópu núna og víðar Bandaríkjunum að þá er bara litið á öll inngrip mannsins sem eitthvað sem eru skaðleg og en áttast ekki á því að lífríkið og vistkerfið hafinu, það heldur áfram sú milla, þó svo við myndum draga okkur út úr í að þá verður ekki þannig að allir fiskistofnar heimsins að þeir munu margfaldast eins og menn verið að trúa heldur ef að segjum það ef að þorskstofni myndi þrefaldast þá þarf hann líka að geta þrefald meira og þetta er ekki þannig eins og hlutirnir eru núna að við séum einhver aðskota hlutur í náttúrunni við erum að nýta okkur náttúrunni.
0: Já, en segjum við séður Jón með 1000 líffræðingu, gott þú minnist að hvað er vitað fæðu hjá kvalum er svo langri, hvað er það sem að hann borðar getur?
2: Þeir eru náttúrulega aðlega dýra sig það var tekið saman skýrsla frá Hafró og auðvitað eru þetta alltaf tölur það eru allar á reiki fjöldi kvalana sem eru ákunnu hafsæði sem er verið að telja hvað talningin er góð og en menn geta svolítið áætla út frá stærð og fleiru hvað þeir eru að innbyrða mikið að fóðri og svo sjáum menn kannski hlutfallið í magainni aldrei en menn geta fengið svona betri innsýn inn í það hvert gangverkið er og orkuflæðið er í hafinu og það var slegið á það að væri 2 miljóni tonna fiskum sem að væri jætnar hér eitthvað árið og það var gert að Hafró þannig að það er gríðalegt magn og jafnvel meira magna heldur en að við erum að fiska en það er ekki þar með sagt að þó svo að við myndum drepa allar kvali að það myndum aukast í raflin en það er samt sem aður ágætt að gera sig grein fyrir því að hvað þetta er og velta fyrir sér áhrifun af því að eins og ég sé þetta þá finnst mér alveg augljóst að fiskarnir sjálfur eru að innbyrða mesta fæðinu, bæði geta hverja aðra geta dýrasvefin þannig að það skiptir miklu máli að halda áfram út í veiðum og þó svo að við draugum okkur í hlé og minkum til dæmis veiðar á þorski það er ekki þannig sagt að það auki þá stærð þorskstofnsins, það eru ef að fæðan er takmarkandi og við bara sjáum það svo aðferðafræði sem að hefur verið notuð á síðustu árum að draga úr veiðum að hún hefur ekki alltaf leitt til þess að stofnin hafi vaxið bara dæmið það alveg núna frá árinu 2019 að þá hefur veiðin eða fyrir svona 6 árum, þá var hún hvað í kringum 272.000 tonn. Mm. Og núna erum við komin niður í 200.000 tonn, þrátt fyrir að veiði hlutfalli sé miklu mun lægra heldur en áður.
0: Já, já.
2: Og ég hef bent á það að menn þurfum að horfa á aðra fætt en akkurat bara veiðina sem að sé einhver afgerandi hérna þáttur í stofnstærðasveiflum og menn eftir þá líka að horfa á fleiri þætti, bara eins og vöxtfiskana eða er að draga úr vexti þá er það þá er líklegt að það sé fæða sem er takmarkandi og þá er nú kannski lítið annað að gera heldur en að auka veiðar.
0: Já,
2: en mér finnst eins og núna til dæmis og það mjög jákvætt og ég held að við í Flokki fólksins höfum haft svona jákvæð áhrif á svona þessa umræðu stjórn fiskveiða og það dæmi allt að ef mann horfar bara á þessa takmörkuðu strandveiðar og við erum búin að beita okkur fyrir verulega aukningu þar að ef að þetta eru kannski aukast en 4.000 tonn að þá ef að stoppstar þossins er eitthvað í kringum 1.000.000 tonn að þá sjáum við að þetta er bara lítið brot af öllu því sem er í gangi hvort það er 0,4% eða
0: eitthvað já. En einmitt aftur að hérna, við komum kannski inn á þetta aftur eftir já. En núna bara þessum kvalveðum núna sem að og Banderos að þeir skuli koma hér, Paul Watson eins þeir gera og voru náttúrulega búin að lýsa því yfir að þeir ætluðu að stoppa þessa veiðar þeir ætluðu sér þetta er bara refsivert í raun og verið það sem þeir eru að gera spurningin hvað telur þú að menn gerir núna í framhaldinu það búið að handtaka hérna áhöfnina
2: það mér bara að fara sína leið í réttakerfinu og það verður glas sett bara ákæra að varðar brotla á siglingalögum og fleiri þáttum og jafnvel að stofna fólki í hættu.
0: Já.
2: En það er eitthvað sem að hérna saksóknari verður þá
0: bara já, en hættan af því að þeir ganga lausir. Hver er hættan? Að þeir eru yfirheyrðir og svo sleppt?
2: Já.
0: Á meðan að hvalveið að fara fram?
2: Ég held nú reyndar að já, meina það. En það var eðlast að hérna að þeir sem að fjallum málið svarið þeirri spurningu þannig að það er við fyrir mig að meta það Norðurlandi
0: en það er nú sama því
2: þinginu ég finnst allavega þessi samtök ef við horfum til sögunar svona sökvaskipum og hérna og allt það
0: og valda mannskaða í Japan
2: þá finnst mér sko að já, eins og ég sagði, við þurfum að vega á það að meta, við þurfum að sýna ákveðni í þessu, en ekki heldur að búa til einhverja fórnarlega búið þessu fólki, sem er fyrst og fremst eða markmið í honum, er að smala einn peningum.
1: En ef við lítum á reynsluna, nú er það þannig að Paul Watson segir að það sé ekkert gert við fólki, menn getur farið ýmsu fram hér og það sé svo mikið linkind gagvart þeim í raun og veru þannig að þeir þurfa lítið óttast þegar þeir fóru til færi á sínu tíma þá tóku færingarnar á þeim færingar eru nú sko, við erum átta sínu fleiri heldur en færingar og þarna stóðu þeir og þeir hafa aldrei farið aftur til færi þannig að ég held að þetta tala það það er mikið gerað á einhverjum hérna fórnardýrum þessum fórnarlömbum sko staðarinn er svo að það er bara að taka á þessu
2: já.
1: Og það eins og færingarnir gerðu í staðan fyrir að eins og menn séu svona já
2: nei, það væri auðvitað ótrúlegt fyrir samfélagi að handtaka þá og vísa þeim úr landi en það er svona spurning og þarf ég að það að meta hvort að það séu þarna afbrot sem að verðskulda refsingu og fangelsisvist það er eitthvað sem að yfirvöld vera sko en aftur að því að við tökum færeyinga að þá er að þannig að þegar að það kemur grind inn að þá á hérna ekki frí og allir fari að nýta dýrið og ekki nóg með það að svo eftir að búa að slátra palnum að þá fara leikskólabörn og skólabörn og skoða og fá að skoða hérna
1: grindkala
2: við en við erum hér komin jafnvel í það að matvælastofnun er farin að í einhverja björguna leiðangra hlutinni er í á svipum farvegi og í færum og þetta er svolítið öfusnúi hérna og ég held að við verum að taka þessu umræðan þetta ætlum við að ala upp börn sem að eru í einhverju hérna Disney líffræði eða ætlum við að halda áfram að vera samfélag það sem að það þykir eðlilegt að nýta fiskimiðin og dýrin sem að synda þar um ég í þeim hópi að vilja vera í halda áfram hvalveðum, fiskveðum selveðum og mér finnst það bara vera svona eina rétta mér finnst það að vera einhvern veginn þá finnst mér það að vera geðslegra heldur en að ala upp dýri í svona fjöldaframleiðslu og sem það eru kjúklinga eða svínarækt þá finnst mér þetta að vera hérna þá finnst mér þetta, hvað þú að segja, mér finnst þetta vera hérna, mér fellur betur við að fara í veiðiskap fjöldaframleiðslu.
1: Veist þú, Sigurjón, hver er afstaða þingsins í hvalveiðimálunum? Hver er svona, nú eru til lögum þetta, þeim hefur ekki verið breytt, hvað er lögin er frá 49 held ég, og þannig að alþingi hefur ekki vilja breyta þessu en þá og dómsmálar á þeirra, eða það var einhver ráð þeirra sem ferum til þess að fara með þessi mál sem að hélt í fram að þeir ætla að fara að leggja fram frumvarp, ég veit ekki hvort það verið stjórnan frumvarp, hefur þú eitthvað frétta þessu?
2: Það kemur bara ljós ef það kemur mál en ég rekna með því að það sé meira hluti fyrir því að halda áfram
1: að vera?
2: Já, ég bara heyri það það eru greinlega skiptaskoðin í mínu flokki
1: Eru skiptaskoðin í þínu
2: flokki? Já, ég veit að Eyjólfur stiður alveg heilsu og hvalveðar Lilja og ég og fleiri þingmenn, en ég las það nú bara í morgunblaðinu að Kolla Kolbrún Baldursdóttir að hún var hérna ekki á móti hvalveðum sko þannig að þetta er ekki alveg eftir flokkslínum
1: nei
2: það var greinilegt að hérna að viðreist að ráðherra viðreistnar að þetta hugnast henni ekki þessar veiðar og það er bara hennar alltaf
1: já þetta tengir svolítið Evrópu það er að segja þeir sem eru Evrópu sinnaðir þeir eru svona frekt á móti hvalveðum
2: það er alveg ljóst sko að maður bara skoða það að bara í fréttirnar í Evrópu af sjávörðsmálum að Evrópusambandi er að vill þrengja að hvalveðum bæði færeyinga og grænlendinga þó að þeir sé ekki til er ekki í sambandinu þá vilja þeir beita sínum áhrifum það er eitt af því sem að fylgi því að ganga inn í Evrópusambandi að það er að hérna hætta veiðum en á hval en mögulega þá mætti fara í vísindaveiðar ég veit það ekki en mér finnst það sann sem áður að þá er þetta svolítið það sem mótar mína afstu gegn því að fara í aðalda viðraður og ég mun segja nei núna í ágúst komandi
1: Já.
2: Að það er að fiskveiðar er þarna inn í þessum umhverfis
1: Þú og samgöngur á þeirra og Lilja Rafn, nei, þið mun alls segja nei.
2: Já, ég rekna með því að sko að það sem ég óttast er að það er verið að þrengja stöðut að fiskuð.
0: Já, það verið að skera
2: niður 30%. Nýtingu hérna náttúrunar hafsins.
0: Já.
2: Og þannig að þau við og vera að verða sterkari. Mm. Og það er þannig að gott að það er ekki verið að herða núna bara að nýtingu á kræklingi í Danmörku og grásleppu við og einu þessu
1: Já, vel tegundir sem er ekki í hættu útumingar hættu, þá er ennþá
2: Það er þannig að með þessi fræði það sem að menn er að reikna út fiskistofna út frá mjög takmörkuðum gögnum og jafnvel að finna það út af fiskistofna sem að eru hægvaxta að það er fiskurinn hefur ekki nægt að geta að þá erum enn jafnvel að reikna út að þessi ofviti og ég fór yfir það einhvern tíma hér í þætti að menn láta ekki bara næja að reikna út ofviti núna heldur reikna út ofviti út frá mjög takmörkum og gögnum aftur í aldur
1: Þú ert svolítið sammála Jóni Kristjánssyni
2: Já, ég er alfæri sammála með það að þessi hérna reiknisfiskifræði er bara komin út fyrir ég bara alla skynsemi, að menn eru kannski að lesa einhverja kirkjubækur eða klösturbækur frá 17. öld og reikna út að það hefur ofveiði í norðursjónum og síld 16. öld eitthvað, þetta er bara vitleysa og en þetta er svona, þessi græni geiri er að ná meiri tökum á
1: Er hann í sjók að þessu leiti?
2: En þá verðist vera því að ég var nú eitthvað að hérna
1: Grænu flokkarnir er
2: að Lókjúni, þá skrifaði greini mitt Evrópusambandið og fiskveiðastefnuna þar og hverju við þyrftum að breyta við færum þarna inn hjá okkur eða ef við færum inn að þannig að það fari ekki illa okkar einna þá er það ákveðni þættir sem að þarf að breyta og þá fór ég mitt að skoða hvaða væri sem að núverandi ráðherra vildi að var að leita einhverju ræðum og eitthvað sem hann hefði haldið fram og það var ekkert mikið að finna nema að maður sér að það vera endurheimta einhverja fyrra lífuríki og það virðist vera svo trú í gangi að þó að fiskveiðar núna séu brotaði sem þeir voru fyrir 30 árum frá að hérna sameiginlega fiskveiðistefna var tekin upp að það sé einhver rosaleg ofveið í gangi og jafnvel það sem nánast engin veiði fer fram að þá er það afleiðing þess að það var ofveitt einhvern tíma og þetta er bara það sem er gegnum gangandi og þess vegna hef ég miklar efasemdur það að fara inn í þetta að óbreyttu og þetta er ekki jákvæmt. En aftur að því að ég fór yfir aflatölur í þorski og ísu í hérna öllu hafsvæði Evrópusambandsins og áður er gengu inn og þá var veiðin eitthvað í kringum 1 000 000 tonn af ísu og þorski og það er enda eru gjöful fiski með í Norðursjónum og voru í Eystrasaltinu og ég veit ekki Írska hafinu og þessum hafsvæðum þá var þetta aflinn þegar best lét en nú er hann komin niður í 1/10 af því og 1/10 af því sem hann var og samt eru menn ennþá að tala ofvið og þurfa að setja strangari hérna skilur
0: Nefnir,
2: og já, það er eitt í þessu að hérna, þegar að þetta var þjóðaratkvæða hérna greiðslan í Bretlandi var Brexit.
1: Já.
2: Það voru drúu meiri hluti skota sem að vildu að vera áfram í Evrópusambandinu. Það var svona meðal annars að tilheyra hérna þessari heild. Þá voru þeir svona minna undir London valdinu sko.
1: Nei, þjóðirnir sinnandi í Skotlandi vilja ganga í Evrópusambandi til að aftengjast Bretaveldi. Það er annað.
2: Það var svona ákveð.
0: Já.
2: En það var einn hópur sem að skar sig algjörlega út. Það voru skoski sjómenn.
1: Já.
2: Og það var út af sameiginlegri fiskveiðistefnunni. Það var yfir 90% þeirra sem sagði vilja fara út úr þessu.
1: Já.
2: Þannig að þetta er þeir sem er að vinna í geiranum.
1: Já.
2: Þarna að hérna, þeir vilja alls ekki fara að vinna. En það sem ég sakna svolítið hérna í umræðinni það er að þeir sem að segja nei og vilja, eru sammál með hvað það var að þeir sem eru mest áberandi í þeirri umræðu og myndi gera hana miklu trúverður í finnst mér að þeir segja að þá missum við yfir að hana í fiskimiðum og þá myndi ég gjarnan vilja að þessi hópur sem er þarna framalega í flokki að þeir myndu þá taka undir með okkur um að setja skýr ákveð í stjórnarskrána að fiskveiðauðlindir verið sameign þjóðarinnar og að tryggja meira jafnræði að nýtingu hennar, aðskilja veiðar og vinnslu, tryggja hér að hráumni sé unnið innanlands en þessi hópur sem þarna er fremstur í flokki, hann er ekki endileg því, hvort að ég hef ekki heyrt allan að Halldór Benjamín
0: Já, við höfum ekkert heyrt það neitt,
2: nei, sko. En þetta væri eitthvað sem myndi auka trúverleika þeirra baróttu.
0: Já. En Sigrún, aðeins að þessum árásahópum eins og nú erum við að horfa á þetta í gegnum Banderos eða Paul Watson þá að ráðast á hérna sjávarútegin og hvalvegarna og síðan aftur á móti ætluðu nú einhver hópur að halda minningaratöfnum og kjallanis eða hvað það var út af einhverju 24 kvölu sem var búið að drepa og veiða og þeir ætla að halda minningahátíð sko hvaða fólk er þetta eiginlega?
2: Ég þekki það ekki persónlega hvað fólk getur er, en einhverju leiti verið þetta örgulega verið sami hópur þeir sem eru sko, fremstir þarna í flokki og ég get alveg trúa því. Það er svona einhver hérna, já, svona Disney líffræði hópur og svo eru til ýmsar öfgar á þessu sem eru örgulega valdaðir af því að hafa hérna hleyft út öllu minkunum
0: Já, þannig erum við komin akkurat að því nýjasta máli eru minkarnir í hérna Mosfellsbæ síðan var það svínabúið og það var hérna eggjabú og þetta eru það eru fingraförin svona ámóta þannig á milli en sko hvað að gera við þetta fólk? Ég meina þetta eru skemmdaverku upp á 10 miljóna og bara rosalega mikil, svona mikil ástand sem skapast
2: þetta er ekki láta til að venda þetta ákveðsangvæð lögum og allt það
0: Já, er það gert? Er ekki sagt bara að þetta eru umhverfisvenda sinna og þeir meira mótmæla þú veist, það er þetta væla þetta væl
2: ég held að fólk sjáu það bara hleyp út hundruðu minka þúsundum eða hvað það var
1: menn tala frjálsar hænur þessi lægar ekki hafa þær í búri en að reka þá stefnu að þeir ekki hafa minka í búri og þeir eru bara að leika lausum hala hér í náttúrunni ég held að það sé nú lítill minni hluti íslendinga sem eru sammála því
2: og er minkurinn er nú kannski ekki upprunni hér amilstegur
1: nei
2: og ég, það er alveg ljóst að náttúran hefur breyst og skaðast vegna það mixins þannig að þetta er hálfgerði bara jólasveina sko ég, en þetta er hluti af þessu þeir sem eru hvernig,
1: en þeir eru hættulegir og þeir valda gífulum skaða
2: en við þurfum líka kannski aðeins að hugsa hvað verður það til þess að hérna fólk fer þessa leið kannski vantar okkur að fara svipaða leið og færeyingar það er að fara með leikskólabörnin og skólabörnin og í að horfa á hlutina eins og þeir eru
0: já.
2: Og hvernig maturinn verður til hann verður ekki til í bónu
0: sko. Já, það er nefnilega þetta sem er að það er að komast nær upprunanum og þessar sko hvernig við veiðum og hvað við þurfum að gera til að búa til matinn þetta er nefnilega svolítið sterkt mikilvægt sjónamið Sigurjón sem hún kemur með
2: ég held að þetta geti skipt máli
0: já, sko þegar að fólk
2: bara fari í sveit og það er öðru í sig það veit
0: já, segðu og nálga sjóin til dæmis hvernig bara veiða að fara fram hvar færðu hvalkjöt, hvernig verður það til hvar færðu hvalspik sem dæmi það er svo mikið vanvirðing við svona fortíðar mjög staðreyndir að ákvörðu þjóðin lifði hér fyrir áratugum og langt aftur í tíman það var til dæmis hvalkjöt hrefnikjöt, allt þetta selur allt þetta. Og það var bara virðingaleysi svo mikið að fólki sem veit ekki hvað er að tala það veit ekki eins og hvernig þið veit
2: nei það var náttúrulega selkjöt þarna held lífi fólki og
0: þú ertu rétt sagt er það það er bara þannig að það er bara en gegnum gangandi er alltaf þessi sko viðkvæmni út að þetta eru umhverfisvendarsinnar þeir eru að passa dýrin og allir vera svo hrættir þú veist það er alltaf þessi tón
2: já og svo er þetta líka það er líka annar þáttur í þessu og auðvitað ég var að sína dýrum virðingu og mér finnst sjálfum nú hef ég farið inn í sláturhús og séð hlutina hvernig þið ganga þar fyrir sig mörgusinnum og mér finnst veiðar sjálfum og mér finnst það að vera það fer ekki eins og í mig eins og að fara inn í sláttur það er svona
0: já, það er annar hluti,
2: hluti þessi vesmiðu sláttrun að hérna maður auðvitað hérna ekki ónæmi fyrir því, það er verið að aflefa dýr þó maður gerir það nánast
0: hérna já. En svona aðeins því að við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu mér langar aðeins að tala um minkinn og það mér sagt að þetta séu 15.000 stykkja minkum hvernig reyðir þeim af nú hafa þeir verið paraðir og hólfaðir í búrum og hanna og hvernig svona hvernig líður þeim þeir eru komnir út í viltir út í náttúrunum
2: það er ljóst að þessi dýr hafa aldrei veitt en þau búa öruglega yfir eðli og eru sum hver öruglega ná að hérna aðlega að segja að umhverfinu sko ná að drepa fugla og smádýr sko en megnið að þessu drefst og síðan er liggur það fyrir að ef það er of mikil þéttleiki ekki fyrir svona mikil magn út já. Og þá er bara ekkert æti fyrir það þannig að megnið að þessu fyrir illa þannig að þegar það var ekkert verið að gera þessu dýrun eitt greiða
0: Nei, það er nefnilega það þetta segir góðu gestu hér á útvarpi sögu Sigurjón Þórðarson, hann er þingmaður Flokks fólksins í norðaustur kjördæmi og hann er formaður fjárlaganefndar, við erum að fara með helstu frétti vikunar og komum aftur eftir skamma stund.

0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
3: Útvarpssaga FM 99,4. Þú verður að hlusta.
4: Áratugar reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Sjón glerugnaverslun í glæs.

yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komið í sæl aftur frétti vikunar hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson og Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins, formaður fjárlaganefndar, hann gestur okkar hér. Við vorum að ræða hérna árásina á hvalveiðar og síðan líka á minkabúið í Mosfellsbæ og fleiri auðvitað sem að hafa orðið fyrir þessu blessaða fólki sem að það er fyrir huldu hafði og við veitum bara ekkert hvað á að bera niður til að leita og jafnvel er þetta ellendir aðlar heldurðu það Sigurjón?
1: Já, getur verið að fólk komi hérna inn og, en það á sér örgulega einhver íslenska vitósmenn
0: Já
1: Það er alveg ljóst
0: Heyrðu, en ef við förum að sé fyrir önnum mál og það eru það núna í umræðinu, það er þessi umsóknum aðelda Evrópusambandinu sem að vera fer fram í þjóðaratkvæðagreiðslu núna í lok mánaðar. Þetta Evrópusambandsmál hefur kannski að mati margra ekki verið nógu vel kynnt fyrir kjósendum. Þetta ber á marganhátt brátt að það lítill fyrirvari og gríðarlega misvísandi upplýsingar sem hafa komið frá ráðherrum sem hafa með málið að gera og erfitt að fá skýr svör, það er bara svona hefur skapat alltaf og upplýsinga óreiðu, eiginlega svo þögg sem að ríkir af upplýsingum frá ráðundum. Hvað segir okkur þetta?
1: Ég er ekki sammála því að það sé þögn þetta en það
0: varðandi mál sem skipta máli
1: Nei, ég er ekki sammála því að það sé þögn ég held að það sem í gangi er að kynningin svolítið svartkvít það er þannig að það er annarkvort er þessu líst sem ef við förum þarna inn og sækjum og þá fáum við einhvern pakka sem að er lægri vextir og allt bara lægri matvöruverð og allt jákvæmt. Síðan er það hinn þátturinn er að sú framsetning er gagnrýnt harkalega í hinum opnum og síðan eru þeir sem vilja alls ekki fara inn að þeir mála hlutina líka mjög dökkum litum.
0: Já. En hvað finnst þér þá sjálfum þessa kynningu að þarna séum við fá lægri vexti ef við förum inn í Evrópusambandi og jafnvel lægri verðbólgu og ódýrara að kaupa húsnæði og þar fram til götum. Hvað finnst þér þessa fullyrðingu frá ráðherra?
1: Mér finnst ekki ólíklegt að við fáum lægri vexti en þá var það hin spurningin.
2: Hvenær?
0: Bittu.
1: Þá var það hin spurningin. Hvað áhrif hefur það ef að við höfum ekki aukið framboð til dæmis á húsnæði bara lægri vexti þá gæti það ítt undir húsnæðisverð þannig að mögulega sita þá kaupendur eftir á svipum stað og áður ég lít líka sami... þannig að það er ákveðin vandamál í okkur til dæmis hvað var þar samkeppni minni fyrirtækja við stóru fyrirtæki og stóru fyrirtækin sem eru ekki á sömu vaxtakjörum og minni fyrirtæki að það eru það kannski stærri aðilarnir sem hafa þá bæði aðganga fjármagni frá lífeyrissjóðunum eða jafnvel erlendu fjármagni og eftir eru þá skilin þá minni fyrirtækin sem eru með þessa dýru vexti uppi 13% ég hefði talið að það væri bara eðlilegt að ráðast að þeim vanda í strax þessu vaxtamálum stað þess að bíða í fara í aðildarviðræður og fara í hérna umsóknarferli sem tekur einhver ár og mér finnst þetta vera kannski ég myndi gjarnan hafa vilja fara þáliðina skilji en síðan við förum yfir hinn
0: Nei, spyrir þið mynd út í þetta að þú ert að tala vextina telur þú að það sé samið vexti velinnis í þessum samningi við Evrópusambandi telur nei, að það sé samið vexti
1: Nei, það sem við sjáum er að það eru grunnvextir er og allstæðar þeir sömu á Evrópusambandi
0: Meinar það að við verum skildug til þess að gera hvað? hvernig við að lækka vexti?
1: Það mun gerast það bara, þetta tekur tíma en það ekki þar með sagt að það lægri vextir munu þá breyta öllu til eins góða fyrir hérna til dæmis húsköpendur það Men, gæti mögulega hækka þá hækkað eignaver ef við önnum ekki af, hérna eftirspurnu eftir húsnæði þannig að það ýmsir þættir í þessu þannig að ég ekki þeirra skoðuna að það verði bara hér allt betra við að fara inn í Evrópusambandið
0: síðan annað sko að því að nú liggur það alveg fyrir Íslendingar geta alveg farið inn í banka í Evrópu reynt að fá lán þau geta það tæknilega séð ef þeir fá það og er einhver trygging fyrir því að Íslendingar fengu eitthvað lán þetta bara ekki samning
1: sko þetta ekki alveg þannig þeir sem að fara að, til dæmis að íhuga fasteignakaup eftir því sem ég skilst með svo Spáni, þeir þurfa að sýna fram á tekjur í evrum og en ekki í öðrum gjaldmiðli þannig að þetta er ekki hérna alveg hérna þannig að menn getur bara farið inn í hvaða banka sem og fengið lán en þurfa að sýna fram á að menn hafi þá tekjur í þeim gjaldmiðli og því landi
0: Það eru Íslendingar að gera í dag sko þeir eru að kaupa íbúður á Spáni til dæmis þeir geta sýnt fram á
1: Já, en eru þeir að fá lán í bönkum ég þekki þetta bara afspurn í gegnum aðeila sem hefur haft atvinn af því aðstoð Íslendinga við að fá lán og þetta er pínu snúið sko
0: Já, en aðeins
1: þetta er ekki bara alveg svo að fara í smá lán sko
0: en Sigurjón sko, ég hef heyrt utanríkisráðherra að segja það vil ekki allir koma sér þak yfir höfuð vil ekki unga fólki eignast húsnæði og hérna án þess að vera borga þrisasinnum á ævinni sko þetta ekki akkurat upplýsinga óreða vegna þess að það fyrst og fremst við þurfum að taka upp evru og við þurfum að breyta þessu vinni það ekki samið þetta við Evrópusambandið
1: það er alveg ljóst og það ákveðni þáttur hér á húsnæðismarkanum sem snúin það uppkaup til dæmis fasteignafélaga bæði og atvinnuhúsnæði og íbúðahúsnæði
0: En eru það ekki bara reglur sem að alþingi getur breytt hér innanlands?
1: Það þarf að breyta því. Já, það þarf að taka á þessu
0: þátt. En við getum gert það sjálf hér, já, við þurfum ekki að fara í Evrópusambandið til þess.
1: En þá það þannig að oft hafa þessi félög aðganga ódýrara fjármagni heldur en fólk sem þó að fá íbúðavexti í bönkunum. Þannig að þetta einn þáttur sem þarf að taka á hér á Ísland og ég myndi gjarnan vilja að þó svo við sækjum hérna aðild og það verið niðurstaðan sem að ég vonast til þess að verði ekki, ég mun segja nei að þetta verði einni nota, farið í þessa vinnu að nota til dæmis eigendastefnu, eða setja við landsbankanum eigendastefnu, hvað var það vaxtamun, hvað var það bankakostnar, þannig að landsbankin sé ekki að raka 20 miljard að hagnaðu hverju ári og þetta flæði þá frekar inn í atvinnulífi og að íbúða kaupendur og venjulegur almenningur hafi hérna meira á milli handana því þessi kostnaður hann kemur auðvitað frá eða þessi mikli hagnaður kemur frá neytendu
0: Já,
1: og við gætum gert þetta
0: þetta er eitt af því sem einmitt ef við kjöri verkefni fyrir núverandi ríkistjóð með tvo hagfræðinga innanborðs bæði fjármálaráðherra og forsætisráðherra það akkurat að taka ríkisbankan sem landsbankin breyta hún til dæmis í samfélagsbanka breyta lögum bankan og hérna gera það við þurfum ekkit inn í Evrópusambandi til þess ef alþingi tekur á þessu ef ríkistjórnin þorir að taka á þessu innanlands þá þurfum við ekkit að fara í Evrópusambandi en það bara ekki gert af því að það svo þægilegt að láta einhver út í Brussel taka ákvörðunar eða hvað ég myndi sko það kannski einföld skýring að segja það en hins vegar að
1: það sem mér finnst stundum sko, með umræðan með Evrópusambandi það sé stundum svolítið svona já það sé eigi bara laga allt að senda inn þetta umsum en við þurfum að halda áfram að taka til heima okkur ég sammálaði hvað það var
0: taka stóllega til
1: og við sagði ég var á Akureyri daginn og hérna þá þá hérna las ég grein og rætti síðan við kaupmann sem að hafði lent upp á kant við fasteignafélag. Og hann var beittur allavega eins og ég hef lesið gögnin, greinilegu misrétti og látin hérna súpa seyðið af því að hafa andmælt og kvartað í yfirvöld þá samkennismanna vegna þess að, að hann var settur til hlíðar varandi útlutun á plássi eða látin greiða hærra verð fyrir húsnæði Glerartorki og hef nánast komin á hrakóla með fyrirtæki sem búin að starfa um áratugi á Akureyri. Þannig að ég, það þarf að taka ýmsum þáttum, ég er sammála hvað það var og ég vonast til þess að hvernig svo sem hérna þessa kosninga fara að ríkisstjórnin haldi áfram því góða verki að laga hlutina
0: já, já en það er bara sigur Jón sko því miður þá verður það bara að segjast alveg svo er að ég held að væntingarna til með forsætisráðherra og fjármálaráðherra hafi verið alveg í hámarki þegar var kosið og hafa reiknað með því að forsætisráðherra myndi ég með farið það að taka innviðum byggjum innviði hérna og hlúa að meira að því sem var hægt að gera í fjármálunum en þessi stað er bara afskaplega lítið að gerast
1: Nei,
0: og bara þínu og Evrópu umræðan komin og fyrr sem átti ekki að vera
1: það finnst er umræðan að vera það er verið að stopna innviðafélag og það er verið að setja jarðbóra í gang og hlutinir eru að snúast í rétt á
0: það er framtak Eyjólfs Ármannsson
1: er að komin í að snúa við þeirri þróun að veginni séu beinlega eyðileggjast þannig að hlutinir eru þær eru á réttri leið en auðvitað tekur þetta ákveðin tíma
2: en sko, við erum hér búin að vera það
1: er ekki að segja annað Inga Sæland sé hér að opna hér hjúkunarheimili og færa hér tekjur þeirra sem að njóta almannatrygginga í átt við það við 450 krónur sem að hún boðaði þannig að hlutinir eru svo sannlega að gera
0: hún er líka eini ráðherran sem sker sig úr af þeim sko það kemur lítið frá Kristrún það kemur bara Evrópusambandi frá Þorgerði er þetta bóðlegt?
2: En þið eruð að tala vaxtamálin sko þá erum að tala það að Seðlabankin telur að það hækkandi verðbólga og með því að hækka hér vexti og þeir orðnir himinn háir og þetta er hávaxta ríki hér búið að vera lengi að þá muni verðbólgan lækka hún hefur ekkit lækka verðbólgan Nú ef við lítum til annara landa, því að þar hafa þeir líka hagfræðinga, ekki bara við. Þannig að við gjörum okkur grein fyrir því, í Bretlandi þá voru vextir ekki hækkaðir. Þar hefur verið vaxandi verðbólga. Í Bandaríkjunum rétt áður, þá var krafan um það að hækka vexti. Það var ekki gert heldur þar. Og þetta eru sem bendir til þess að þessir seðlabankar telja ekki að þessi leið íslenska seðlabankans að hérna hækka stöðut vextina til að haldi skefjum verðbólgu hún bara stendst engan veginn og það er það sem er vandamál síðan erum við konan einhverja umræðum það að taka upp evru sem þýðir það að það er þetta seðlabanki í Evrópu sem ákveður það við þurfum að uppfylla ákveðin skilir í fyrst og ef við uppfyllum skilirinn til að taka innleiða vel evru þá erum við búin að leysa okkar vandamál hvort sem er þannig að öll þessi umræði er orðin fáráleg og þess vegna þurfum ekki og þetta með fasteigna félögin hér auðvitað þurfa þeir að greiða háa vexti líka en sko málið er það þú talar um það að umræðan sé svart og hvít hér það er vegna þess að kostningabaráttan snýstu já og nei það er svart og hvít þú segir hann okkur já eða nei það er ekki það eru vísi Sigurjón. Og það er það sem er þetta er stórmál sem er auðvitað núna framundan og mér langar að spyrja þig í sambandi við Flokk fólksins sem hefur á stefnuskrá sinna ganga ekki í Evrópusambandinu en við erum að fá hér frá Maskin og annar staðar einhverja kannan, ég veit ekki hversu áranlega þær eru en þar kemur fram að 53% kjósenda Flokk fólksins ætlar að segja já og það er mjög enkelt og það sem líka er ég sá að svo kallaðir vinstri flokkar sósialistaflokkurinn, píratar, vafki að yfirgrandi meir hluti sem kjósenda þessara flokka ætlar að segja já við þessu kapitalistiska ríkjasambandi sem heitir Evrópa að allir nema Ögmundur Jónasson sem segir náttúrulega nei en ég meina þetta er mjög sérkennleg staða sigur.
1: Nei, mér finnst það nú ekki fólk sko ég held að það sem að ráði afstöðu fólks í þessu er svo trú að það fái jafnvel einhvern samning sem að er eitthvað annað heldur en Evrópusambandið er með. Þá til dæmis eins og með fiskveiðistefnuna, það er talsverið fjöldi sjómana sem að er eiginlega búin að, já, hefur komið með bara hálfgerða ógleði af núverandi kerfi og mismun
2: sem En við getum breytti.
1: Við getum breytti.
2: En ef við göngum í Evrópusambandið, þá getum við ekkert breytti.
1: Ég er þeirra skoðunar að við eigum að gera það stannig. Og svo er fólk sem er orðið bara með bara ógeð á vöxtunum og stöðunni hvað var þar ákveðna þætti eins og spillingu í hérna stjórnkerfinu stjórn fisku eða
2: og halda ranglega að Evrópusambandi geti eitthvað breytti
1: Nei, ég er ekki þar
2: ég veit að þú ert ekki þar
1: ég vil taka þá frekar hérna, til heima á mér áður ég fer í þetta
2: já,
1: og svo er það sem að fólk hefur búið í Evrópu fólk er hérna sér hvernig hlutinir eru þar
2: og þetta og, fólk hvetur okkur til að segja nei, alls það
1: sumir, aðrir er ekki þannig að það er ýmislegt í þessu þannig að fólk er bara að skoða hlutina og við veitum ekki til raunni hvað kemur út úr þessum kosningum ég reikna frekar með því að fólk segi nei takk og ég tel það en það er líka alveg ljóst að þessi vaxtastefna svo þú nefndi ég er alveg sammálaði hvað það var hvert á aukin kostnaður 13% vextir 14-15% vextir sem að venlega fyrirtæki er að greiða fyrir það sem að eru að velta með hvert á hann að fara annað en út í verðlæð þetta er málið og síðan verðum við að horfa ef við horfum til Evrópu þá stundum gott að gera það en þá er sama vaxta stefna á Evrósvæðinu en mismunandi, mjög mismunandi verðbólga þannig að við sjáum að í Eystrasaltríkjunum að þar er til dæmis meiri verðbólga heldur en annars staðar gott ef ekki Þýskalandi þá en jafnvel
2: það sem gerðist auðvitað með evruna þar að það var fólksflótti vegna þess að atvinnuleysi jókst verulega það var alveg gífurlegt atvinnuleysi og stóru hlutar ynga fólksins yfirgaf landið Þannig að það var ekki bara atvinnuleysi, það var fólksflótti að nákvæmlega sem mun gerast hér á Íslandi ef við tökum upp evru, það verður meira atvinnuleysi sem við þegar orðið mikið eins og þú veist, við erum konum með bullandi atvinnuleysi og því tala nú ekki gervigreindina sem enginn talar og, svo, og þessi fáránlega útlendingastefna, þetta er allt saman sem veldur þessar vandræðin sem við þurfum ekki að vera í þessum vandræðin sem við erum.
1: Nei, ég held nú reyndar að það útlendingamálin sé á réttri leið. Og það er verið að við sjáum það bara í fréttum í vikunni að það var fólk sem var tekið fyrir vasaþófna það er komið úr landi og síðan er líka verið að snúa við fólki á landamærunum sem hefur ekki erindi en við erum að horfa einnig á það að það eru lönd mismunandi hvernig Evrópusambandslöndin er að taka á þessum útlendingamálum og ef að við værum hér með svipaða stefnu og erum í Evrópusambandslandinu Póllandi þá væri hlutinir í betra horfi og þannig að þetta er ekki allt alveg á sömu bókina lært hvað þennan málaflokk varðar og svo sjáum við Spán og nú eru umræðan það að þegar ég vísa þeim úr Schengen-sambandinu og það er meðal annars vegna þess að menn reyðjast þarna inn í 2000 tali inn á eitthvað sjálfsvotnarsvæði í Afríku.
2: Spán verið er búin að lofa því að menn fá kannski atvinnuleyfi og dvalaleyfi og annað.
1: Og þá er raun leið

0: ríkið? Hver eru heildarskuldir ríkisins?
1: Já, það eru einhverjir þúsundir miljarda, hvort það er ekki 3500.
0: Cirka það.
1: Já, en aðalatrið er að snúa þessu við.
0: Já.
1: Og það er eitthvað sem að ríkisstjórnin er að fara að vinna.
0: Hefur það aukist frá því að þið tóku við eða hvernig er það?
1: Nei, við erum núna að stefna að hallalausum fjárlögum og ef það er ef þú verður raunin á árinu 2027 að þá eru skuldir ríkisins þá væntanlega ekki aukast.
0: Nei.
1: Og síðan fór ég reyndar yfir það að koma núna út ríkisreikningur árið 2025. Það voru ýmis jákvæð teikn þar á lofti.
0: Já.
1: Þannig að þetta er eitthvað sem að skipti miklu máli að láta endan á sama og upp ábyrgan rekstur ríkisins.
0: Já. En hver er svona helstu skuldirnar ef sundurlegar að mjög gróflega?
1: Það er ekki að fara í það núna hér að sundurlega það.
0: Hvað er hægt að fá þar upplýsingar? Fyrir blaðamenn.
1: Ég get nú bara út að það örglega.
0: Takk fyrir, við
1: tökum við orðum. Þetta er næstu viku, en það er aðlatri er að ná svona vel utanum þetta, minka þetta smá saman og það er stefnan að vöxturinn í efnaðarslífinu, að hann verði meiri heldur en útgjöldin.
2: Margar atvinnugreinar ganga mjög vel.
1: Já, vel. Og við verðum bara líka, við erum höfum
2: við
1: líka.
2: Við erum í miklu betri stöð en mörg Evrópu.
1: Já, við getum líka breytt svo miklu, bara eins og við sjávarútveginum. Við erum ekki að veiða einn en eitt sem við minnum þessum gerðum áður og við þurfum að fara að skoða þessa hluti. Veiða hval áfram.
2: Skella Jóni hérna Kristjáns í Hafró. Hvað segir það?
1: Ég held að það maður aðlatri þessu. Það er að fá meiri umræðum þetta.
2: Já.
1: Og hversna við erum ekki ná árangri og skoða þetta með opnum hug og jákvæðni að þá þarf ekki Jón Kristjánsson til, heldur bara almenna skynsemi fara yfir hlutina, hlutir sýna okkur fram á það að við erum ekki að veiða innferðarækja sem við gerðum, lúðubannir humar og djúpkarfi og ég veit ekki hvað ekki, þetta er allt meir og minna veiðubann á þessu.
2: Já.
1: Og við erum bara að skoða það, hversin erum við ekki að ná árangri, getum við gert hlutina öðru sig. Og ég held að það sé bara mikið tækifæri.
0: Já, Sigurjón, við verðum að láta það vera að loka orðin hjá því núna sinni og bara ósku þeir alls góðs og þakka þér kærlega fyrir komin að hinga út að sögu. Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar, bestu kveðjur frá
2: okkur. Takk að þér fyrir að koma.
0: Og þakka fyrir Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson, með okkur hér í útsendingunni Þorsteinn Sigurðsson, verið þið sæl.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
2: Gluggaþóttur allan bæ Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum Garðaþjónusta Sigurjóns
3: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is Hamborgarabúllan Elskum alla Þjónum öllum Hamborgarabúlla Tómasar Húnavellir í tíminna fjarlæg frá Blönduósi auglýsir Gott og nýslegi tjálstæði Heitu pottur og sundlaug Frábær aðstaða Verið velkominn Húnavellir í tíu mynda fjarlæg frá Blönduósi sími 771 3040 771 3040

Komið í sælu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur á útarpi sögu. Í dag viljum við hér á útarpi sögu staldra við og minnast eins af okkar allra ástsælustu tólistamönnum, Gunnars Þórðarsonar, sem látinn 81 árs aldri. Gunnar var maðurinn á bakvið ótal lög sem hafa fylgt íslensku þjóðinni í gegnum áratugina. Lög sem urðu hluta minningum okkar, æsku, ástum, gleði og stundum söknuði. Hann hafði einstakt lag á því að búa til melódíur sem fólk mundi eftir. Tólist Gunnars náði til fólks á öllum aldri og áhrif hans á íslenska tólist eru gríðaleg. Hann samdi 100 verka og kom víða við allt frá dægurtólist og hljómsveitum til stærri tómverka og sviðsverka. Við ætlum þetta núna, næstu stundina, að láta tólist Gunnars tala. Við ætlum að hlusta, rifja upp og minnast manns sem skildi eftir sig ómetanlegan tólistararð. Þetta er stund til að kveðja Gunnar Þórðarson, en kannski fyrst og fremst stund til að þakka honum fyrir tólistina. Og ég ætla að spila sér ýmis lög sem að hafa verið vinsal í gegnum áratugina og hann byrjaði með hljóstinni hljómum og var nú bara eitt stykki hljómar og við ætlum að byrja á mjög gömlum lögum langt síðan þau voru komið út af þetta en lifa vel í gegnum tíðina það lagið þú og ég sem við ætlum að heyra fyrst hérna á útarpi sögum

Já, það merkilegt við góða tónlist og tónlist Gunnars Þórðarsonar að hún eldist ekki. Hún býður bara eftir því að við hlustum aftur. Það nú eiginlega þannig. Og við skulum heyra meira af hljómum, það við sama lagið.

við saman og hljómar en Gunnar Þórðarson, hann var ekki bara Gunnar í hljómum, hann var hljómar. Thorshammer, Trúbrot, Lonely Blue Boys, Lummudar og svo maðurinn á bakvið fjöldan allan af lögum sem aðrir gerðu ódauðleg. En við skulum heyra hér næsti Tasko Tostad.

Rúna Júliusson að syngja hér Tosco Tostata með hljómum, feikilega vinsalt lag á sínum tíma, en við erum að spila hérna hljómalögin núna, það er Ásta Sæla sem er næst því að Gunnar var ekki aðeins flytjandi, hann var fyrst og fremst skapandi tólestamaður og lagasmiður og arfleð hans er miklu starri en einstök lög. Fáum Ásta Sælu og förum bara í Ásta Sælu.

ástarsæla með hljómum en Gunnar átti þann sjálfgefa hæfileika sem ég lög sem urðu hluta lífi fólks. Maður heyrði fyrstu tónana og skyndilega maður komið marga áratugi aftur í tíman á ákveðin stað og minningarnar sannast upp. Við skulum heyra hér lagið Þú einn.

aldeilis vinsalt þetta á sínu tíma þú ein en Gunnar hann var ekki aðeins flytjandi hann var fyrst og fremst skapandi tólestamaður eins og ég sagði og lagasmiður og þetta eru lög sem að eru svona hluta þjóðasálinni Gunnar átti mörg slík og eitt þeirra er að koma núna bláu augun þín

Já, blá augun þín, ein gullperlan frá Gunnari Þórðarsinni á sínu tíma og við viljum láta tónlist Gunnars bera minninguna áfram góðan dreng og fjölhafan eftir því áður við fáum auðlýsingar, þá heyrum við hér fyrst bara gamalt og gott æsandi fögur.

0: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
1: Húnavellir Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkominn. Húnavellir Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal skipholti og laxdal.is.
2: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
1: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængurverðasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.
3: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistarinn.

gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl aftur, við erum hér á útvarpisögu að minnast Gunnars Þórðarsonar, tónskálds okkar ástæla tónlistamanni sem að á sér svo skemmtilega fortíð í tólestinni og lög sem að minnast við getum minnst alla eilíft ef svo má segja því að við þekkjum röddina hljóminn og lag og línuna en á baku allt þetta er óvenjulegt tónlistareili og ótrúleg sköpunargáfa og hann Gunnar Þórðarson hann svo sannarlega skilur eftir sig mikið af fallegum lögum og við erum að spila núna höfum við að spila mest með hljómum sem að var auðvitað hans aða hljómsitt og byrjaði þar og sem gítarleikari og síðan var norðin allt í öllu má segja með fullir virðingu fyrir öðrum þar og síðan láleið hans meðal annars að vera með HLH flokknum og hann var ekki meðlumur í HLH flokknum HLH flokkur var stofnað sumarið 1978 af Halló Latta og Haraldi og Þóralli Sigurðssonum og Björgvinni Halldórssyni og nafni HLH er einmitt myndað úr upphafstöfum þeirra þriggja en Gunnar var mjög nátengdur HLH flokknum sem lagahöfundur og samstarfsmaður og mörg þekkt lög sem að flokkurinn hlutti bor eftir Gunnar og hann vann mikið með Björgvinni Halldórssyni eins og margir eflaust muna en við ætlum að fá hérna mitt úr HLH flokknum lagið Hermína sem að er bara vinsælt ennþá

Já, Hermína syngur HLH flokkurinn hér. Þetta er gamalt og gott og lifir vel þetta lag. Við erum að spila hérna með HLH flokkurinn lög núna af því að við erum að minnast Gunnar Stóðarssonar hér annars, Riddari Götunar.

Já, Rittari Götunar með HLH flokknum og Gunnar Þórðarson ekki langt undan en frá HLH flokknum þá það The Lonely Blue Boys og það var Gunnar Þórðarson og Rúna Júliusson sem myndu þessa sveit og þar kom mjög sterkt fram áhugi Gunnars á country og sveiflutónlist það var nefnilega það, hann var feikilega fjölhæfur og þeir báðir og þannig að þetta skemmtilegt að heyra og rifja líka upp því að það nú svolítið þannig að sumlið eru bara þannig að þau, það eru svo margar kynslóðir Íslendinga eigi sitt eigi Gunnars Þórðarsona lag og ég held að eitt af þeim sé það lag sem ég frá að spila núna með The Lonely Blue Boys og það Heimi Búðardal hver hefur ekki spilað þetta og sungið

Já, þarna kom nú heim í Búðardal og það er Lonely Blue Boys og ég verð að segja, ég nú samfærum að þarna eru fjölmargir úti í þúsundum tali sem að hafa heldur betur, ég bara tjúta við þetta og ég vil gera enn því að þetta lag virðist lifa og lifa og lifa, alveg sama hvað gengur á en... Þetta einmitt svona ekta Gunnar Þórðarson því við þekkjum röddina, hljóminn og laglínuna. En á bakvið þetta allt var óvenjulegt tólestareli og ótrúleg sköpunargáfa. Og þetta er bara það sem að einkendi Gunnar Þórðarson. En frá The Lonely Blue Boys, þá förum við yfir í samstarf Gunnar Þórðarson og Björgvins Halldórssonar. Sem er líka fallin frá og blessu sér minning þeirra bekkja. Þeir störfu mikið saman og bara mikla perlur komu frá Björgvinni Halldórssyni sem að var að flytja lög sem að Gunnar Þórðarson hafi í mig samið útsett og verið allt leikjandi. Þannig að við ætlum að heyra lag hérna sem heitir Vetrasól og hefur virkilega náða festast í sessi hér í íslensku tólestarlífi og hér kemur það og það Björgvin Halldórsson sem flytur þetta fallega lag Vetrasól.

Já, óhemmi fallegt þetta lag Betra sól. Þetta er Gunnar Þórðarson sungið af Björgunni Halldórssyni, einstaklega fallegt lag og oft verið beðið það hér á Útvarpi Sögu, en við á Útvarpi Sögu erum að minnast þessa stórkostlega tónlistamanns Gunnar Þórðarssonar og við hérna ég hef nú alveg verið að spila kannski lög með hljómum og frá upphafi hans tímabils og auðvitað hefur Gunnar Þórðarson, hann hefur unnið með fjölmörgum tólestamönnum og stopnaði sína eigin hljómsveit Gunnars Þórðarssonar og hefur náttúrulega gert alveg stórkostlega flotta hluti. En ég vil nú kannski segja svona síðustu að við viljum kveðja Gunnar Þórðarson og það kannski fallegasta leiðin til þess er að spila tólestina hans og syngja með að muna og þegar við heyrum þessi lög eftir mörg ár munum við enn segja þetta var Gunnar Þórðarson og takk fyrir tólestina Gunnar Þórðarson og við viljum senda fjölskyldu hans, eiginkonu Tóbi Hörmann og Jökli síni þeirra okkar dýstu samúðarkveðjur vegna hans fráfalls og öllum vinum hans líka, hann var vinmargur sagt og hérna enda hefur hann starfa með afskaplega mörgum. Við ætlum að ljúka þessu með laginu Himinn og jörð og það er vel við hæfi að það sé auðvitað Björgvin Halldórsson sem að flytt það fallega lag. Við þökkum fyrir hér á Útvarpi Sögu, við erum að minnast Gunnars Þórðarssonar og við erum að fagnandi að hann skildi svo margt eftir fyrir okkur og komandi kynslóðir og hafi það sem allra best hér í Himinn og jörð.

0: Gróðrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, gróðrastöðun lampa í.
1: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Flutningslausnir geta aðstoða þig við niðurrif og skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: og ær og hest og kött og gæs og líka eina kú. En eina dimma vetrar nóttu sváfull sætt og rótt svartur grimmur minkur læddist hangað ofur hljótt. Hænu dræftu, haninn galaði, bóndi vinur vakna þú og verð þitt hænsna bú. En bóndin svaf og hana greið hágrét aumingin, horðan upp á minkin elta pútu hópin sinn. En kisa litla sem að þarna kurði undir vegg, hvert var við og hrökk upp í hausinn fékk hún egg. Hænurnar æftu og vöktu með því kisu, kisa æfti mjá, mjá, mjá. Haninn galaði, bóndi vinur vakna þú og verð þitt hænsna bú. En bóndin vaknaði ekki og haninn var nú orðin ær. Hinn ill og ljóti minkur hafði getið hænur tvær. Nú skrækti hann á bóndans hjálp og rámur æfti ræs. Þá rumskaði í næsta kofa gömul sifjuð gæs. Hænurnar æftu og vöktu með því kisu, kisa æfti
1: mjá, mjá, mjá.
0: Og vakti með því gæsina, gæsin gargaði
1: mjá, mjá, mjá.
0: Haninn galaði, bóndi vinur vakna þú og verð þitt hænsna bú.

0: bólir rumdi Hann í gala ykkur Bóndi vinur vatna þú Og verð þitt hænsna bú Og bólin varð mjög úrillur Og bölvaði mjög hátt
1: Bærsett læti eru þetta Hér miðjan eftir

0: koala bóli rundi og vakti með því hundin hundru gelti hann í galæ bóndi vinur vakna þú og verði tænsna bú nú vaknaði loksins bóndin því að hundur gelti hátt og hljóp eitt út með byssuna og náði minknum brátt svo skaut hann minkin ljóta og gekk svo heim með hann og húsfreyjuna vakt og sagði sjáðu hvað ég fann því hænundar æftu og vaktu með því kísu kísa æfti og vakti með því gæsina gæsin gangæ og vakti með því kúna kýrin baulæ og vakti með því bóla bóli rundi og vakti með því hundin hundur gelti og vakti með því bóndan hanin galæ bóndi sagði ha ha hæ og bónda konan hæ hæ hæ nú minka pels ég fæ.
1: Þetta vel viðeigandi í dag.
2: Já, þá má segja það.
1: Margur maður lagði leið sín upp í Mosfellsbæ til að reyna næla sér í minka pels.
2: Já, en það er sannlega ekki tekist.
1: Ekki tekist, nei.
2: Nei, þeir voru bara farnir á einhverju aðra slóðir.
1: Já, þetta er svakalegt, sko.
2: Þetta er bara skilit ekki, sko.
1: Já, nú er einhver hænsnabóndin að lenda í vandræðum.
2: Já.
1: Það er eins gott að verði með alla þessa keðju til að vekja sig.
2: Já, það er eins gott.
1: Já.
2: Þetta var mjög algjör snill þessi texti hjá Ómari.
1: Ómar Ragnarsson.
2: Þetta er bara alveg eins og þetta er, sko.
1: Snillingur.
2: Já.
1: En?
2: Já.
1: Steini tæknumaður er búin að gefa merki. Þátturinn er bara hafinn. Þannig að fór þetta fyrsta lag í þáttinn líka? Já. Hænsna, minkurinn fór í þáttinn.
2: Já, það fór í þáttinn.
1: Já,
2: það á vel við í dag.
1: Já, minkurinn var fyrsta lagið í dag.
2: Já.
1: Í þættinum gömlu góðu lögin með Mjöll Hólm og hennar digga aðstoðamanni Magnúsi Magnúsinni.
2: Sæt Magnús.
1: Já, þetta er verður veistla.
2: Já.
1: Ég sé að Steini er búin að raða hér alls konar prins Pólóum, það er dökkt og ljóst og venjulegt. Þannig að við munum verið í prins Pólóveistli í dag.
2: Alla sortir á borðinu.
1: Alla sortir á borðinu.
2: Já.
1: Þannig að við fegum valkvíða.
2: Þetta er bara svona hlaðborna, já, maður fari valkvíða.
1: Já, já, já, og mér datt í hug, ef að við náum ekki að klára öll prins Pólóin og kannski verður
2: hálft. Já, hvað eru þau mörg?
1: Þau eru sex hérna á borðinu.
2: Úps.
1: Þannig að það vera eitt og hálft eftir,
2: já.
1: Eða tvö og hálft,
2: já.
1: Þá tekuru þessi tvö og hálft stykki með fyrir að júla við nokkar.
2: Já, bara hálft.
1: Hálft, já. Og svo felur hinn tvö prins Pólóin og nartar í þau yfir helgin. Það er löng helgi framundan.
2: Já, það er svona, þú veist, ef við erum í hattrætti eitthvað.
1: Ég segi það, gaman að þessu. En við ætlum að hefja þáttinn gömlu góðu lögin með Mjöll Hólm og þú ert búin að setja saman góðan lista.
2: Já, allan að mínu mati er hann góður.
1: Já, ef það er þitt mat, þá er það mat þjóðarinnar.
2: Já, það er gott að heyra.
1: Já.
2: Og ég vona það.
1: Já, þannig að við hefjum It's in his... Já, þetta ég get...
2: It's in his kiss.
1: Já.
2: Og það er Betty Everett sem syngur.

0: Þetta er flott lag.
1: Já, alltaf flott.
0: Gleður margan að heyri þetta. Stelpan, náttúrulega, fjall frá ansi ung. Hún fætt 39 en fjall frá 2001.
1: Já.
0: Þannig að
1: hún var bara besta aldri þegar hún fjall frá.
0: 62 ára.
1: Já, það nú á besta aldri, sko.
0: Æs, já.
1: Heldur betur.
0: Það eru margir 62 ára núna að skokka úti og bara í toppformi.
1: Já, það er bara þannig, sko.
0: Það sem skiptir máli er að hreyfa sig og drekka vatn.
1: Já, það er alveg sett.
0: Og fá sig á til prins Pólo til
1: já, að gleðja. Já, borða bara holt
0: já,
1: og...
0: Já.
1: En borða samt, meina, það sem ég sagði hvað fólk sumur í vegan, grænmetisætur og það er bara allt í lagi. Fólk bara gerir það sem því þykir best.
0: Sko, ég nefnilega með smá verkefni fyrir júla mannin þinn
1: já.
0: Um helgina
1: Nú.
0: Sem er hnébeygjuæfingar.
1: Já, ætlar að byrja hann að gera það.
0: Já, hann gerir það já. Og þú telur bara hversu oft því að ég nefnilega kom við hjá hann og gumma í automatik
1: já.
0: Og hann vildi var að taka upp kassa með svona felgubustum og
1: já.
0: Sjaldan getur maður þrifi felgu nema hnébeygjurnar sé í lagi. Nefn að liggja bara á götunni og dunda þetta er svona busti sem er svona kringlóttur og það er hár menn þekki þetta
1: Já, þeir gummi, sem er að þú felgur
0: Já, Gummi vildi senda þér þetta því að eins og sé felgurna þurfa að vera hreinar
1: Já, en ég hef ágætið snér líka sko.
0: Já, þú getur gert það líka Já, það er ég Þú getur líka verið með svona hreinsefn og úðað á felgurnar og svo er Júli að taka bustan frá automatik og eins og Gummi sagði, þau hjónin vinna svo vel saman.
1: Við varum ekki til vandra með þetta.
0: Svo líka erum við núna garðar að hugsa að fara að opna svona smá viðskipta hugmynd.
1: Nú.
0: Já, þú gæti verið með í þessu.
1: Segðu mér.
0: Og þetta virka bara í rigningu.
1: Nú.
0: Jepsi-depsi, því þá sittum við gatnabótinn hjá Kringlun og Miklubraut og þar.
1: Já.
0: Og eða rigning og ef við sjáum eitthvað verið með rúðurkunnir í gangi, þá vitum við að honum vantar hérna
1: efni góða.
0: Já.
1: Og eigum við þá að vera með það nei, þú keftur við svona og...
0: Já, hendlegs efnið á framrúðunar
1: Já
0: Þú ert nú búin að fá svo lýsflösku
1: já.
0: Og þá er það þannig ef fólk er með rúðurkunnar í gangi í rigningu
1: já.
0: Þá stekkur þú eða Hjördís Geiss af stað
1: já.
0: Og svo er Garðar Guðmunds með posan og labbar á eftir ykkur því að þið seljið þetta
1: við verðum bara allir þessu og Steini Eggertsson þærlega líka
0: já, hann er náttúrulega sem um texta um þetta allt saman
1: já
0: og svo er ég í bíl hann við hliðina með efnið að svona með lagarinn
1: já
0: þá er ég inn í bílnum með hendlegsi
1: eða eftir svona bóka eins og var í þrjúbíu í gamla daga
0: já, nei, þú ert með þannig
1: já, ég er með það
0: já, þú ert með hendlegs framrúð efnið og svo hringjum alltaf í Gumma svona bara klukkt í fresti, Gummin, það vantar meira af hendlegs á framrúðuna þegar þetta gengur vel.
1: Já, við verðum að vera velklædd.
0: Já, við getum látt líka steina að vera með stafin
1: já.
0: Að tefja umferðina ef að þú, það kemur grænt ljós
1: já.
0: En það keirir enginn af stað ef að steina er fyrir.
1: Eða við að vera að fórna steina, nei.
0: Já, sko.
1: En þannig ég veit hvað
0: að
1: meina.
0: Já, ég veit, þetta er bara til þess að hafa þetta svona þægilegt fyrir ykkur.
1: Já
0: Það var ekki eins mikið stress
1: Ekki stress
0: En sko næsta lag Það minnir náttúrulega á California
1: Það gerir það
0: Já Sko hvað geturðu sagt mér um söngvaran?
1: Já náttúrulega um söngvaran eða aðal höfundur lagana var náttúrulega Brian Wilson sem er með þeim bestu í heiminum
0: Já Þetta er þetta Beach Boys?
1: Og þetta er The Beach Boys.
0: Ætlar að koma þeim fyrir hérna upp á svið?
1: Ekki spurning.
0: California Girls.
1: Já, California Girls.
0: Já, það er allir komnir, hann er við bara að byrjum.
1: Já.

0: Þeir sem að mun eftir þessu lagi flauta núna, nei, við skulum ekki láta fólk fyrir að flauta, þá allt flautandi hérna í hverfinu.
1: Það bara allt í lagi.
0: Já, það kannski allt í lagi.
1: Það gott veður og bara ekki að láta sér líða vel.
0: Verslunarmanna helgi.
1: Já.
0: Margar að baki.
1: Heldur, já.
0: Hefur þú ekki að fara út í hátti svona sjálf?
1: Já, já, ég hef gert það.
0: Með tjald og
1: já,
0: prímus
1: já.
0: Og...
1: Já, það var mörgusinu.
0: Ég var eins og í Vestmannum með tjald,
1: já.
0: Svona seglagerðist tjald
1: já.
0: Og prímus til að hýta.
1: Já.
0: Og nú halda menn að ég fara að segja ykkur svaka sögu. En sagan allt gekk vel. Við hýtum
1: að... Aha, mjög sérstu.
0: Við hýtum pilsur og brauð og bara þetta var huggulegt.
1: Já.
0: Já, já, þetta var ekki þess.
1: Þetta er ekki verið þegar öll tjöldin voru... Lábar ykkur þar, hér og þar
0: Bongo blíða, við í sólbaði Þetta var bara yndislegt
1: Það er rúða gaman að fara svona
0: Já
1: Góðu fólki
0: Með og... góðu fólki
1: já.
0: Já, já, já Sko, góðu maður Hafði miklar áhyggjur af þér Ég sagði, hafði engar áhyggjur Júli hugsa um hana Já, já, já, já En
1: akkur hafði hann áhyggjur af mér
0: Vegna þess að hann hafði áhyggjur af Júla
1: Já
0: Því að oft þegar þá sem
1: sé Þekkir hann mér svona vel
0: Ég veit það ekki En það oft þannig þegar eitthvað séum við hliðin á manni og með fótapýring
1: út
0: af eitthvað
1: já.
0: Þá er það út af því að það vantar magnesíum eða eitthvað þannig að hann sagði látum mjöll bera á júla þannig að sé ekki alltaf spriklandi á nóttinni
1: Er fólk fara að frétta
0: það? Já, já, þannig að hann var hérna að því að sjöan er náttúrulega í bæjalindinni
1: Já, já
0: En með furðulegan opnunatíma þannig að sé þægilegan milli 2 og 5
1: Já
0: Já, í bæjalindinni við hérna á bakaríinu og ísbúð þarna á milli
1: Já
0: Þannig að vinur okkar viðar sem að vinnur þarna
1: Já
0: Hann alltaf annarkvort í ísbúðinni eða bakaríinu áður hann opnar milli 2 og 5 en þarna hann nefnilega með sko Kamil Mints kremi líka fyrir
1: tætnar
0: já, já, til þess að mýkja
1: tætnar
0: já. Og svo þetta magnesíum krem hann vildi senda þetta, ég var í kaffi ánum í gær
1: já.
0: Að ná í fótakrem fyrir mig
1: já
0: og svo náttúrulega endaði allt með því að það, hann vildi bara hugsa um þig
1: já, hvað heldur
0: já, ég bara dingilingiling, þannig að þetta rófokrem sem hann sendi þér, þú berð fyrst á tætnar og svo setur magnesíum á lappinu á júla svona, þá liggur hann alveg rólu.
1: En hvað gerir ég þessu?
0: Það veit ég ekkert. Það veit ég ekkert. Það eru margir sem að kannast þennan pyrring í löppunum á nóttinni.
1: Já, það er mjög algjönt.
0: Þannig að þetta er svona eitthvað sem
1: og það er ekki þægilegt, sko.
0: Nei,
1: þú
0: liggur hann og bara er pyrruð.
1: Það er bara óþægilegt, maður getur ekki sofið.
0: Og ef við lítum á klukkuna, ég þetta er bara háopnuna tími, hann er að vaktina sér að hálna, hún er hálnuð vaktina sér, því hann er milli 2 og 5 hann í bælindinni
1: Já.
0: Og þá klukkan hálf eitthvað, þá er vaktin hálnuð, það er bara indi.
1: Já, þetta er aldrei merkið, það er bara opið frá 25, fólk þarf að víða þannig.
0: Já, en hann er þekktastu fyrir landslíðið, allt þetta límböndin sem er að líma á þessar íþróttamenn, Og lítur út í svo tattú.
1: Já, er hann með það?
0: Hann er með það, þess vegna opnar aldrei fyrir klukkan 2 því hann er allan daga að keira út í fótboltaliði núna.
1: Já, já, já.
0: Því það er allir tognaðar og það verið að teipa menn hægri vinstri.
1: Já, já.
0: Og svo alltaf eru sjúkraþjálfarar líka farnir að mæla með því ef þú ferði sjúkraþjálfarar, þá kennir hann þér hvað þú átt að teipa þig til þess að svona létta undir.
1: Já.
0: Já. Þetta er bara eitthvað vísindi, ég hef ekkert þetta á þessu.
1: Nei, þetta er bara íþróttavísindi.
0: Veistu þú hvernig þetta, ég kveikti á þessu?
1: Nei, af því þú meitir þig.
0: Nei, af því að lagi næsta er Dream Lover, það er eitthvað sem vil sofa.
1: og dreima.
0: Já, og það er söngvarinn Dion eða þetta stelpiða strákur.
1: Þetta er Kattmaður.
0: Kattmaður, Dion. Bara,
1: Dion, hann var með, hérna, mikið með Dion and Delmonts, svona, en svo... Gaman, svo gaman sóluplötur,
0: sko. Já, við erum að gera það.
1: Já.

0: Þetta er geggja.
1: Þú þekkir þetta?
0: Já, já, já.
1: Svo margir sungið þetta.
0: Láttu mig þekkja.
1: Mikið þessu þekktustu söngurum í gamla daga. Mm. Bæði kvenmenn og karlmenn.
0: Já, þetta er náttúrulega bara gott lag.
1: Þetta er gott lag.
0: Marg syngja.
1: Það er alltaf bæði að syngja það svona frækkar hrætt eins og núna Díon gerir
0: já.
1: og svo bara rólega og þá að voða romantist sko.
0: Já og svo má syngja þetta í mörgum tóntegundum eins og ég myndi gera þetta.
1: Já, maður verður alltaf að gera það.
0: Já.
1: Af því það er fasti sem syngi sömu tóntegundum.
0: Ég segi það.
1: Eða allan að konur og karlmenn það syngja yfirlt ekki sömu tóntegund.
0: Nei, yfirlt ekki.
1: Nei.
0: En það var nefnilega ein kona, Guðrún vinkona mín, sem er orðið vinkona mín, býr við hliðin á honum Jason út á Naustabryggju.
1: Já.
0: Í nýju blokkinni þar
1: Já.
0: Og hún búin að núna að koma því í gegn af því að hún með 2% atkvæði í húsfundunum sko af því hún núna búin að var nefnilega að endun í all sumarhúsgögnin hjá sér og vinkonnar eru þarna gólandi fram eftir nóttu úti af því að þetta svona kósi
1: Já.
0: Bjarta nætur og svo ykkur að kvarta þá bendur hún á ESB Ég með 2%, ég við borðið, ég ræð og þetta mun meira heldur en ESB-samningurinn að bjóð upp og 0,08 þannig að hún með sko margfalt meiri vægi á stjórnarfundum í blokkinni heldur en Íslendinga verða með í ESB-dæminu en hún með 2% og með því að benda á ESB þá getur engin sagt neitt þannig að nú bara parti hjá Guðrúnu vinkonu minni sem að var að endur nýja, hún var að ná tilbóðstöðum hjá Signature sem reyndar ennþá í gangi hjá bæðværi vinum mínum
1: Já.
0: Og fekk sinn í sumarhúsgögn. Nú alla vinkonnar hjá henni á svölunum í balkóni að syngja fram eftir nóttu.
1: Já, getur, þannig að þetta eru garðhúsgögn.
0: Já, þetta eru garðhúsgögn frá Signature, það er eitthvað tilbúð þarna við Jason Forum og völdum fyrir hana með henni og heldum á sín fyrir hana.
1: Já.
0: En það er svo gaman að því að nú getur engin sagt neitt við Guðrúnu að því hún með 2% við borðið sem bara
1: Já, virkar þetta svona?
0: Já, þetta virkar svona, sko, ef þú bara bendir á og sett með eitthvað við borðið, prósentur þá ræður þú
1: Já,
0: já það er bara þannig En,
1: þetta er
0: leið og við vorum þarna hjá Signature í stekkjabakkanum að velja
1: já.
0: Gekk vel, þá fekk Guðrún valkvíða vegna þess að hún alltaf endur nýja borðstofborðið sitt sem er svona stækkalegt og hún ræður vel við, þetta svona bara eitthvað sleði svona og svo bara ding-ding, þetta bara litli putti
1: Já.
0: Og sko, þá fór hún og valdi sér borðstofuborð þessum litla ding-ding og var þarna, það myndast eitthvað stemming, það voru fjórir einstaklingar inni hjá honum Böðvari að velja sér borðstofuborð allt sama borðið
1: Já.
0: En svo náttúrulega komið ljós að það er að panta þetta og tekur eitthvað nokkra daga að fá þetta
1: mm.
0: En þá byrja vandinn, það eru 5 valmöguleikar á við, en það var fyrir valinu rekaviður.
1: Já.
0: Já, driftwood á ensku.
1: Driftwood.
0: Það því við erum með ensklu hérna.
1: Já.
0: Þannig að mér fannst það bara viðeigandi að hafa þetta sko.
1: Hafa það bara ensku.
0: Já, hafa þetta ensku. Driftwood.
1: Já.
0: En fyrir þá sem er að hugsa, nú er helgin framöndan, ég veit að Böðvari hérna til 6, og sumarhúsgögnum eru á lagar hjá hún bara, ding-ding.
1: Og er það á okkur tilbúðsæðin?
0: Já, já, já, alltaf 40% afslætti.
1: Já,
0: já. Já, já, þegar stýtt haustið var alltaf ekki að hafa búðin að fulla sumarhúsgögnum.
1: Emmi.
0: Meinið þið, bara ting. Og Guðrún getur mælt með þessu og þeir sem vilja fá síma hjá Guðrúnu, ættu að láta, ef menn vilja prófa þetta í kvöld, því að það verður partíð að aftur í kvöld, hún er með 2%.
1: Það getur bara farið til hennar.
0: Já, já, bara farið til Guðrún.
1: hvað sýmur henni? Fyllist allt í að
0: hægja. Já, já, hún er með 778, 99, 556. já, og það verður hann fram eftir nóttu og hún er með balkon í stóran og það eru hann með gítar og allt, sko.
1: Já,
0: já þetta verður stuð.
1: Þetta verður bara verslunamanna stuð, verslunamanna helga stuð.
0: Það sem bjargaði henni,
1: já.
0: ESB, 2% við borðið, Þú ræður öllu.
1: Já.
0: Já.
1: Skildi þess bjarga okkur?
0: Já, öss, öss.
1: Ekki spurning.
0: Ekki spurning.
1: Nei.
0: Baby love.
1: Já, baby love.
0: Já, hún segir oft þegar hún koni í glas, þá segir hún svona við nágræðum sínum og kalla baby love.
1: Baby love. Þetta hún bara í öllum textum.
0: Já,
1: sko,
0: það
1: love,
0: já,
1: love. Bæði gömlum og nýjum.
0: En hver er
1: og þetta er the Supremes.
0: Já, sæl.
1: Það veit að nú allir hver þær eru.
0: Já,

0: Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
3: Húnavellir í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Dún og fiður auglýsir. Nýju hör sængumverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
4: Ég var að pæla, Mjöll, að því að við erum nú alltaf svona að skemmta saman, þú og ég.
5: Já.
4: Og Nú eru stutt í allar árshátíðir og haustfagnaði og allt í gangi.
5: Já.
4: Þá datt mér í hug, Mjöll, hvert vættum ekki að svona láta fólk vita að ef menn eru að fara að halda einhverja svona fagnaði, lægjónsklúpar og kífanís og svona.
5: Já, auðvitað.
4: Þá getur diskot ekki dísa mætt, Mjöll Hólm, tökum garðan með, það er þannig að vera prins og kók fyrir hann, við veitum það. Hann spyr alltaf að gera bara prins og kók með.
5: Já, já.
4: Þá er hann bara...
5: Þá er hann ánægð.
4: Þá er hann sáttur.
5: Já.
4: Kallinn í toppformi, hann er alltaf lappandi.
5: Já, fínt.
4: Hann reyfi sig og svo er hann alltaf í skákinni.
5: Fínt.
4: Þetta er dæmum mann sem lifir lífinu
5: lifandi. Lifandi.
4: Og svo er hann með sjöfbústæðan fyrir austan.
5: Já.
4: Og veiða, þetta er nóg að gera.
5: Hann er með alveg, já, hann er mjög duglegur.
4: Hvað séu, Steini? Já, heyrðu. Hann að rétta mér hérna pokan, ég má velja eitthvað fyrir þig og júla helgina.
5: Já. En mástu þetta leiknir sem ég voru...
4: Já, ég sé að hann með rískúlur hérna, neðst. Já.
5: Þú síðust að þetta, ég man ekki hvað að langt síðan, það örugglega mánuður.
4: Það mánuður síðan, þá fékkstu verkefni.
5: Það fekk, já.
4: Að telja.
5: Já.
4: Og ég var með veðmál.
5: Já.
4: Og Steini var með veðmál.
5: Eða sko, það varst þú, að Steini var ekki búin að segja.
4: Var Steini ekki komið tölum?
5: Nei, það bara þú og Júli.
4: Já, og hvað voru tölum það sem ég gáfa?
5: Ok, þú gafst 150.
4: Já.
5: Og Júli 200.
4: Já.
5: En niðurstaðan er... 164.
4: 164 rískúlur í... Svona ískúlapoka.
5: Þannig að þú ert sigurvegari.
4: Ég er nærði.
5: Þú ert sigurvegari.
4: Ég er sigurvegari.
5: Þannig að þú fær pakkan.
4: Það ég,
5: já.
4: Allt í læg, ég skal þá nýta mér þetta.
5: Já.
4: En ég sé hann er með rískupa kassa, en...
5: Hann ekki láta mig telja mér, þetta
4: nei,
5: var ekki skemmt.
4: Nei. Hann skal ég segja er með rískupa kassan, en hann er með tvær pakningar hérna af hamborgurum, svona tveir og tveir saman.
5: Já, já.
4: Og þau eru bara tvö helgina. Þannig ég veit að ég má alveg láta þig og Júla hafa tvo hamborgar og tvö brauð í svona glaðning.
5: Þó að þau séu tvö, eru ekki bara tveir?
4: Nei, það eru tveir og tveir, sko, hérna neðar.
5: Já.
4: Hérna, ef ég kíkja um pokar.
5: Það eru fjóri.
4: Það eru fjóri hamborgar.
5: Já, einmitt.
4: Þannig að þú tekur tvo.
5: Já.
4: Er það í lagi, þín vegna? Þetta var gesti. Hann er að fá gesti. Þess vegna eru fjóri hamborgarar.
5: Já, ég það bara ekki, það má hætta við.
4: Já, þá hættu við þessar gjöf. Þetta er bara eins og þú ferð í ammæli og þú sér það búið að gefa.
5: Já, þú gefur gjöf og sér það
4: einhver annar á þetta. Það bara segir þú, ég
5: tekur
4: það aftur. Það er bara besta mál. En svo kaupur það hérna eitt fyrir þig vegna þess að ég sagði nú þú væri kókos áhuga manneskja. Þannig að það eru stökkir kókosbita frá Freyju sem hún fær hérna líka.
5: Það er lístilega það.
4: Já, Júli fær þá kókosbitana, engan hamborgara, rískúlunar eru mínar að því að vann leikinn.
5: Já, já.
4: Já, 164.
5: Fjórar.
4: Já.
5: Já,
4: og það deilt í 282, þannig ef við eru tvö svona rískúlupoka,
5: já.
4: Þá er þetta 82 kúlur á mann.
5: Svo er nú ábyggileg ekki það alveg... Endilega nákvæmlega svona tala
4: Jú, það er alveg upp
5: á En yfirleitt þeirra nú sæðilega
4: Já, mjög svipað
5: Já.
4: Sem því það, þetta dugar heila bíómynd fyrir tvo ef menn fá sér eina kúlu á mínútu Eina svona freyju kúlu á mínútu
5: Já, ég hugsa sér ekki mikið meira það að fá sér ekki mikið meira það
4: Nei, nei, þetta alveg nóg
5: Já
4: Og þetta verður romantist
5: Bara passa að láta ekki skráfa í pokanum
4: Nei
5: Það er hræðilega.
4: Já, þú tekur þetta bara og setur þetta í skál.
5: Já, og er bara eitthvað sem heyrist ekki í.
4: Já, þannig að þetta er góð ráð frá Mjöllhólm. Ef þú ert með freyjur ískúlur, þá setur þetta í skál, þá skrjáfar ekki í
5: pokanum. Já, eða bara dollu eða eitthvað.
4: En svo getur líka haft freyjukúlunar í pokanum. Þá getur alltaf sagt þegar þú heyrir svona. Getur sagt, Júli, ekki núna. Ekki kúlu núna. Okay, á þarna að býða en ég sé að hann tilbúin með
5: nástalega
4: já, þetta er, ég skal reyna að bera þetta fram build me a butter cup ekki
5: þetta var alltaf bara góð tilraun
4: já, já,
5: build me a butter cup
4: það
5: er ekki skarað á mér
4: Nei.
5: Build me a butter cup
4: já, build me a butter cup
5: the foundations
4: leggjum
5: ég það

0: Góði hlustendur, gamlu góðu lögin, Magnús Magnússon, Mjöll Hólm, wow, hvað þetta gaman.
1: Mjög gaman.
0: Flott lög.
1: Alltaf gaman þessu lög.
0: Einn félagi minn var í brúðkaupi núna, sýsti sín var að gifta sig,
1: Já.
0: Hann upp á svið að halda ræðu, lent í vandræðum. Af því að hann upp á svið að voru kastarar, lýs á hann.
1: Já.
0: Glerugum voru ekki með svona kastaravörn eða glampavörn.
1: Skildi.
0: Þannig hann sá ekkert á blaðið, það var einn í salnum með svona glampavarna gleru en það sem er mikilvægt eða úrst að fara í brúðkaup að vera búin að kanna hvert að glerugum séu með glampavörnum og geti lesið ræðun eða þú ert ekki búin að læra hann utan af kæru brúðhjón Stína og Gunni, nei býttu hver er þetta Hannes og Pétur, nei býttu hver er að gifta
1: sér
0: Já, hver er að gifta sér
1: Já, það ekki gott að glerugum virki ekki sko
0: Hann bara vill oft vera þannig eins og hjá honum glerugnar Pétur í Garðabænum
1: Já
0: Það oft fólk að koma að því það eru allir popparinn að ná sér í glampa varða
1: með glampavörð
0: með glampavörð
1: Það er alltaf í svo miklu ljósum
0: En alltaf í ljósum
1: Já
0: og svona alltaf þurfa sumir sem að þurfa að lesa textana margskipt gleraugum
1: Já, já,
0: það er þetta fá sko litur gleraugum ljóslitur í alltaf vera litum með glampavörð og margskipt og allt og menn í góðum málum upp á sviði Svo segir Pétur með það um daginn Það oft sem að þegar popparinn að koma þarna ná sér í gleraugum og velja
1: Já
0: þá fólk ofta að byggja selfie myndir hjá honum með góðunum
1: Er það?
0: Og allir taka vel í það ekki þessi
1: En hvað segir, kallar það bara á fólk og
0: Nei, það bara fólk að velja sér glerugun hjá glerugna Pétri
1: Já
0: Svo kemur kannski Pálmi Gunnarsson inn og er að speglið í nýjum lita þegar það er að fara að halda tónleika
1: Já, já
0: og þá segir fólk byttu Pálmi Gunnars má ég taka selfie með og Pálmi, sko yndislegu mann
1: hann er svo yndislegur, það er sko ekki mikið mál
0: ekki mikið mál
1: Nei.
0: Og þá er bara selfieð og svo bara halda áfram allir að velja sér gleraugun en glampavörðu skiptir máli að fara að lesa þannig að þetta sé ekki veist, þetta er kannski bróðin og þú manst ekki hvaða maður eða konan heiti sem hann er að fara að giftast og þú ferð að hugsa hafa með Guðrún, hafa með Jónu hafa með Sigrún einhvern tíma hver er þetta sem hann er að giftast núna
1: já, en sko
0: það var En það, sko, næsta lag með Elvis Presley
1: Já, það er svolítið skemmtilegt með það lag að þetta er lag sem hefði aldrei heyrt með Elvis Presley og ég ákvað að skella því á að því að maður þekkir öll löginas og þetta heitir Ain't That Lovin' You Baby og svo veit ég ekki meira, þetta bara Elvis Presley sem syngur þetta

0: Ba, ba, ba, ba, bam, bam, bam. Ég aldrei hefði þetta lagaðu mér
1: ennig. Nei, ég heldur, en þetta sýpa til marga laga, sko.
0: Já, ein
1: devil. En það sama, þetta mjög gott svona grúvísu.
0: Já. Hefurðu prófað, ég var í sjöngústæðan daginn með svona bara vanjulís og svo vantaði súkulegasósuna til að setja yfir, til að gera þetta svolítið svona spes.
1: Já.
0: Ég degi ekki ráðalaus.
1: Nei.
0: Ég tek þarna prins Pólo, bara venjulegt prins Pólo orginal.
1: Já.
0: Set í poka og dankaði þess á það
1: já.
0: með svona einhverju, svona játni
1: Já, já, getur gert það bara með hendi
0: Já, já, já, bara millit alveg
1: Já
0: Svo sellaði ég þessu yfir vanilísin Vá, hvað þetta gott
1: Það við ábyrðið æðislegt
0: Það var bara geggjað
1: Já, ég trúi því
0: En ég var ekki með lúkeksana til þess að bjarga mér
1: Nei
0: En prins Pólo var bjargaði
1: Já, eða bara eitthvað keks með súkkulega
0: Já, já, eitthvað súkkulega keks bara
1: Já
0: Þetta leysir allt
1: Þetta skreytir liðinni líka
0: Sko, nú styttist ég að þið farið ykkur að veislu þú og Júli
1: Já, byggjulega
0: Já, og ég kom við hjá honum bóbóvinum mínum kall með laugum í 77, það þekkið allir
1: Já
0: Og ég, hann alltaf að fara rétta með sokka Já Ég sagði, augum við ekki að breyta til núna og láta Júla hafa að því að hann var að taka upp nýja sendingu af herrabindum svona
1: Já
0: Og þetta nýjasta línan
1: Má sjá
0: Já, býttu
1: Vá
0: Og ég sagði auðvitað að færa júla þetta Þannig að sé nú ekki alltaf með sama bindi Og menn segja, já, varstu með nautalund þarna Bernes Og hérna er lambalærið Og hérna er barbecue kjúklingurinn
1: Því að Þetta er mjög falleg
0: Þetta er ekki geggjað
1: Mjög falleg
0: Þannig að ég segi nú bara við bóbófinn minn Hann ætla nú
1: Skiluðu, hvað
0: er
1: því
0: Hann er með opið til sex í dag
1: Já
0: Lokað á morgun Þannig ef menn
1: Þetta er kannski að kaupa jakkaföt við þetta
0: Já, hann nefnilega letið hafa þetta bindi Svo fer Júli með bindið Nýr á laugum við 77 í Karlmenn Og segir bara við Bóbó Ég ætla að fá bindi í stíl við þetta bindi Ég ætla að fá jakkaföt Já, það var jakkaföt í stíl við þetta bindi
1: Já, já, já
0: Og svo náttúrulega er það þannig
1: Stöklaði
0: oft að
1: bindi.
0: Svo er já. Oft þannig að Þú átt kannski alltaf dökki jakkaföt En kallinn er svo auðveldur bara nýtt og nýtt bindi og þá var þetta alltaf nýjum fötum.
1: Einmitt.
0: Já, það er ekki sama.
1: Ég finnst alltaf svo flott eða karlmennum með bindi.
0: Já, það skiptir bara öllu máli.
1: Ég finnst það bara mjög flott.
0: En það var bindi skilda á alþingi gamla daga.
1: Já, var bindi skilda. Já.
0: Og svo náttúrulega bent einn þarna bara á ESB og sagði, heyrðu, ég er einn af 60, ég ætla að fá að ráða.
1: Já.
0: Og þá bara var bindi skildan afnuminn.
1: Já.
0: ESB.
1: Já, en þetta var líka sko, tengdist þótti líka svona bíklaðurunum,
0: mm.
1: að því þá breyttist tískan svo mikið.
0: Þeir voru alltaf með lakrísbindi,
1: var
0: ekki?
1: Þeir voru reyndar, sko það var ekki við þá að sakast.
0: Nei.
1: Þeir voru svo snirtilegir alltaf og með flott bindi og,
0: Já.
1: Og bíklaskóm og
0: Ó, flottir.
1: Með allan pakkan sko.
0: And breaking up is hard to do.
1: Já.
0: Að fá sér ís er erfitt, eða hvað þýr þetta?
1: Nokkuð góður
0: Já.
1: Breaking up is hard to do
0: mm.
1: að hætta að vera saman er mjög erfitt
0: Já.
1: Og það er Nílse Daga sem semur þetta lag og flytur
0: Mér fara að kvíða fyrir lokum þessa þáttar því þá þurfum við að skiljast að og þá fer þetta breaking up is hard
1: to do Það bara spilar það, hlustar aftur á það
0: Já

0: En gjafastundin ekki enda því að ég gleymi einni hérna gjöf.
1: Nú?
0: Ég með órans lita einnota hanska frá Gumma í Automatic. Hann meitt stæðsta úrval af einnota hanskum. En þú þarft að kaupa þetta í kassa, kannski 100 hanska einu.
1: Já.
0: En þetta mjög sniðugt, þegar þú fá gesti sem þú veist eru sóðalegir. Þá lætur það bara fara í einnota hanska þegar þið kom inn.
1: Ég þekki ekki svoleiðis gesti.
0: Nei, það var bara fyrir þá sem þekki það. Og ef þú vilt ekki að fólk sé að káfa öll og þú þurft að vera þrýfa fingraförin og svona eftir veisluna.
1: Þetta bara fínt fyrir okkur.
0: Já, því hjónin.
1: Já, bara þá sem að þrýfa og svona.
0: Já, bara geggjað.
1: Alveg geggjað, mjög flott.
0: En breaking up is hard to do.
1: Já.
0: Það styttist í að þessi þáttur eru á enda.
1: Já, alltaf er hann endar alltaf.
0: Alltaf endar
1: og þann,
0: já, næsti þáttur býður bara hérna frammi.
1: Já.
0: Það komið spenna í loftið og eitt að lokum mjöll.
1: Já.
0: Þegar þú varst fyrir norðan og daginn að skemmta og
1: já,
0: syngja.
1: Já.
0: Engar fréttir komna suður. Hvernig var þetta? Hvað var að vera?
1: Þetta var, það var hátíð á Akureyri sem hét sumar og bjórháttíð.
0: Já.
1: Og hún var bara svona, hún var lögat á sunnudag. Og það voru alls konar skemmtiatri fyrst í listigarðinum.
0: Já.
1: Og milli fjögur og fimm þá spilum við tríó og ég tók nokkur djasslög með þeim.
0: Já.
1: Og svo var Daði Freyr kvöldið.
0: Já. Þetta er hörku hátíð.
1: Þetta var mjög skemmtilegt.
0: Alltaf nógum að vera á Akureyri.
1: Svo var út allan bæ, alls konar afslættir og svona sem að fólk að notar sér og svona.
0: Gegja.
1: Þetta var bara fínt, mjög gaman.
0: Ég segi bara, njótum helgarinnar, förum varlega í nóttina og ég ætla að hringi Guðrún og láta hana vita að hún sé bara alveg örugg með að hafa, hún búin að með að segja, hún að speglur að fara í gítarnám hjá Gítarskóla Íslands, hjá hann og Torfa.
1: Já, hjá hann og Torfa.
0: Já, því hann alltaf snillingur í, með okkur gömlu mennina.
1: Þessi gömlu.
0: Ég náði því ekki, því takmarki að útskrifast í fyrra. Ég búin að vera því 33 ár.
1: Þú útskrifast frá núna.
0: Ég ætla að taka ár 34 og reyna að útskrifast næsta vor.
1: Já.
0: Og reyna að fá eitthvað diplóma eða eitthvað. En það aldrei gefast upp.
1: Það flott að heyra, bara gangið vel og bara...
0: Takk fyrir það.
1: Ég stiði alveg heilsuður.
0: Þannig ég mæli með því fyrir okkur svona...
1: Þessu sem er á góðum
0: áttu. Já. Sem vilja læra á gítar, ringi Torfa Ólafsson,
1: já.
0: Gítarskóla Íslands,
1: já.
0: Og fá tíma því að það er lífsgjöf að geta bara já, tekið bara þrjú fyrir, grip.
1: Já.
0: Og svo getur alltaf að fara á netið og sagt bara, ég ætla að fá þetta lag... í þremu gripum
1: já.
0: Og þá kemur þetta útsett í þremu gripum
1: það gerir það, það er fullt af lögum sem er bara þrjú grip
0: já, sögum bara eitt
1: já, sögum við eitt
0: já, þannig að bara tjing
1: já.
0: Það er með Creedence Clearwater
1: já, fleiri ykkur lögum, bíklun
0: ég ætla að sé Proud Mary, Looking for Job in the City
1: já, sé, alltaf sami
0: alltaf
1: að,
0: allan tíman
1: mikið við ger, já
0: þannig að ekki gefast upp, lærum á gítar og njótum þess.
1: Já, það er bara gaman fyrir maður sjálfan.
0: Og segja bara við Torfa, Magnús mældi með ég kæmi, hann veit að ég góður væntalega.
1: Já,
0: það, þetta er bara gaman að læra á gítar.
1: Já, það enda hefur það aukist rosalega mikið.
0: Já, ég var einmitt að tala við hann Andrés í tónastöðunni.
1: Já.
0: Það er þetta að fá gítara fyrir, góða gítara,
1: já.
0: Fyrir lítinn pening.
1: Já, ég ekki þetta fór sko náttúrulega í nokkra mánu til að storfa sko þá kefti ég mig gítar nei ekki tólstöðun þarna rétti á hann það sem hann er með skólan að torfi
0: já
1: man ekki hvað heit
0: hljóðfærahúsi
1: já það er hljóðfærahúsi já
0: það er hann í skipholtinu síðumúlanum síðumúla
1: já
0: já
1: þessu að tónastöðun í skipholtinu
0: já gítarskóli Íslands er í síðumúla
1: já
0: en
1: Ætlar að taka síðasta lagi?
0: Ég tek síðasta lagi núna og það er
1: Will you still love me tomorrow?
0: Já, the Shirelles.
1: The Shirelles.
0: Þekkir þær eitthvað?
1: Það er svo tríu, nei, ég þekki persónulega sko en ég veit alveg hverja þær eru.
0: Þá leggjum ég að takk æðslega mjöll fyrir að koma.
1: Já, takk fyrir að fá mig og föru gaman að koma.
0: Varlega og föru varlega í kringum minkana.
1: Já, og bara ég skilja kveðið til allra sem eru að fara út á land og bara farið í val en njótið ykkar.
0: Njótum.
1: Já.
0: Verum góðu kostara. Takk fyrir mig.
1: Sömuleiðis.

0: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
1: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal skipholti og laxdal.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455 588-2455.
1: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú, Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra, hann tóku skipstjóra Bandero og tók yfir stjórn skipsins og hérna skipi fært til hafnar. Já, það eru upplýsingar það að þeir segja það hjá Paul Watson samtökunum þegar að Bandero hefði silt utan í hval nýju. Næja, þeir bera sakir á sjálfa sig, það er ágætt. Það þarf þetta að dæma þessa menn, þetta eru graf alvarleg skemmtaverk sem eiga sér í stað hjá þessum, já, hvað hann kalla á dýru, er þetta einstaklingar sem að vilja venda dýr, já, það er það. Síminn hins vegar hringir hjá okkur og við ætlum að heyri ykkur. Gjörðu það svo vel. Já, blessaði Jón.
1: En Paul Watson, hann var að segja sko að þeir verða ekki dæmdi fyrir eitt eða neitt, það er ekki vegið hérna.
0: Já, já, já,

0: Já, kannski það eina sem hann hefur sagt að viti lengi. Það, en við skulum bara vona það að, að það sé nú ekki. Það hlýtur að vera að þeir taki á
1: þessu. Ríkisjórnir er með þeim frekar svona í hjartan og...
0: Ekki öll, ekki öll, nei.
1: Nú, ei, kannski ekki Flokkur fólksins.
0: Ég veit ekki, ég
1: trúi það. Það er kannski, við eigi ekki enga, ekki enga.
0: Nei, nei, hún er ekki hlýtt þessu, það
1: er... En þetta er bara svona eins og þetta er.
0: En auðvitað var komin tími til þess, þeir fengu að ganga hans í langt. Og var það ekki fyrir þeir höfðu sko báðum aðstóð, þar að segja hvalur nýju, báðum aðstóð, vegna þess að það hefði verið silt utan í hann og þeir hafði hætt veiðum og þurft að snúa til hafnar. Þá fyrst var farið að stað. Við spurðum nefnilega í skoðanakonunum hvort að þessu liði hafði ekki verið sýnti limkind hér, en þá var náttúrulega þetta var svipað leiti og þeir voru að handtaka þannig að það er nú kannski, hún hentaði ekki þessi skoðan að gönnum
1: þetta með þetta getur eins og mikil þótt á sóknir
0: Jú, allir það ekki
1: Þetta er alltaf að svona
0: Jæja, og hvað ætlaðir að gera? Ætla Paul Watson og samtökin ætla þau að standa fyrir því að reyna að verja þessa menn hérna? Verða þið settir í farbann eða
1: Það er ekki Það er ekki fangelsi til.
0: Nei, svo er það það.
1: Það er veiði séðu kannski að leigja grímsi eða eitthvað svona.
0: Já, þú segir nokkuð. Það er kannski leiði til þessa. En ég veit, en það er ekki bara þeir vera sendur úr landi og svo verður bara skipið tekið frá þeim og gert upptækt.
1: Já, það er eiginlega þeirra sem er
0: að gera. Selja þeir stikkið. Ætli þetta sé verðmætt skip, Bandero, getur það verið?
1: Það er tilvalið fyrir Íslendinga líka borgaði fyrir að fara.
0: Nei.
1: Jó, það er gert við
0: að blóðningar. Já, það er
1: rétt. Ef þeir yfirleitt hafa heimilfang eða það vil lengi taka vinna um svo að þetta er erfitt.
0: Já.
1: Þetta er allt saman erfitt, svolítið svona. Og svo... Svo erum við komin í stríð, við höfum ákveð að fara í stríð við rússana þó við liggjum hér upp undir Ameríku og Grænlandi.
0: Já, já, það er skiptið.
1: Ég ætlaði bara óska góðstags að hringja margir til því.
0: Já, takka ég fyrir að hringja, Jón. Góða veðruna, blessaður. Já, þeir að hlusta á útvarp sögu og hérna... Nú, það verður svolítið að sjá hvernig viðbröðin verða. Hvað segir Paul Watson? Hann er nú ekki borð. Hann er ekki lagt í það. En hann er staddur í Frakklandi. Frakkarnir komið veg fyrir það að hann hafi verið framseldur til Japan. Þeir vildu dæma þar. Nú, er ekki verða það, já. Kannski hafa þessir skipherjar á Bandero verði einhverju ævintýrum, svokalluðum, með Paul Watson. Þannig að það er að fengi á sig mál í Japan, ég veit það ekki. Það var þetta að senda á þanga. Best væri náttúrulega að rosna við þá, eins og ég segi. Þetta er ekki hvað þetta skipa, það verðmætt að dugi fyrir málskostnaði hjá þeim. Það er ekki gott að segja. En línan hjá okkur, hún er laus. Síminn hjá okkur 5889094 Já og línan er laus Nú hérna við höfum veit á þessari stöð tala mjög mikið hérna hælisleitendamál og flóttamál og förufólk og annars lík Nú það er það eru landamærin sem eru á milli Marokkó og spænsku hólendunar það er segja í norðurota Marokkó það er streyma herinn flóttamenn og nú eftir að Peter Sánchez forsætisráðherra ákvað það að gefa hvað allavega sé hátt í milljón hælisleitendum dvalarleyfi og atvinnuleyfi þá vill utanríkisráðherra Ítalíu að Spánn verði rekin úr Schengen samkomu Schengen sambandinu. Já, hún vill það, það ágætt, því að ef að þessir sem komast inn í Spán og þetta bara hluta af þessu, þeir streyma þarna inn núna og það náttúrulega lenda margir hingað, við koma hingað, það engin spurning og hérna, en Símir hringir hjá okkur, gjör það svo vel, hvað heitir svo?
1: Já, góðan daginn, Pétur minn, Viðar Guðjónsson.
0: Sæll og blessaður, Viðar, ha?
1: Já, nú það slengt með þér, allir verða að senda ef við dæmum þá, 800 manns býð eftir fangelsisplássi.
0: Já, það rétt.
1: Ekki pláss í biðröðinni, allir getið fengið fótaband, svona öglaband.
0: Já, ekki nema, til hversu láta það fá, verðum mökla, að þeir verðum mökla banding stær í útlöndum á þvælast.
1: Neyri bæ bara, það var að býð eftir komast í fangelsi.
0: Fyrir þetta í kringlunni þar með okkla bandið?
1: Já, til dæmis og rökraða sín kvala mál og svo voru þeir náttúrulega með hatur svo ræðu gagvast og með Kristjánu í lofsinni.
0: Jú, þetta.
1: Segja sér vondur.
0: Já.
1: Já, en nú er farin að harna málin okkar í sambandi við já eða nei.
0: Já, er það ekki?
1: Ég voru náttúrulega alltaf að bera upp svona ýmsar spurningar af því að við erum búin að vera að hatast út í verðtrygginguna, það má ekki tala það aftur og aftur og Vilhjálmur Birgisson, verkalýðsforustu maðurinn, hann fór í mál út af verðtrygginguna og tapaði málinu og hún er ólögleg. Svo hafa menn verið að kvart yfir vöxtunum, stýri vöxtunum eins og ég hef verið að reyna að koma að hérna og við erum að hatast út í það og segja Seðlabankinn sem má vera sjálfstæður. Gagvart svona kjánatrykkum í pólitíkinni og skilji þetta sko.
0: Já,
1: hvað segir Pétur minn?
0: Já, ég meina þú það tala þjóðaratkvæðagreiðsluna, ég meina hún kom til
1: okkar. Já, þetta er hlutaði, þetta er hlutaði áróðurinn sem er búin að vera í gegnum árin. Fólk hefur verið að hatast út í þetta og útgerðin og ekki skilið sko út af hvað þetta gengur. Það er það sem ég er einu að koma að sko.
0: Já.
1: En sko, þú ert alveg, sko, það sem ég finn, sko, því þú ert neymaður.
0: Já.
1: Nú er að koma í bakið á okkur, sko, svona alls konar áróður sem er búin að vera án skilnings, já, þú veist, litla fólkinu, litla manninum í Reykjavík, bara sérstaklega í Reykjavík. Þeir eru ekki hundsvita á hvernig þessi kerfi virka.
0: Nei.
1: Og þá höfum við, sko, að því að við höfum verið svona opbosla góð og fluttinn opbosla. Bosla mikið af fólki og nú að koma að kreppa það sígur og sígur í er ég að tala í sikkur hotnið eða
0: nei, talaðu bara
1: já, ég er bara að reyna svona að benda og hvernig hluti geta að fara í bakið okkur, sko, eins og búmir á að vera með einhver hatus orðaðu og alveg þess að skilja, sko, út á hvað þetta gengur hver er rót vandans, já, nú spyr ég þig hver er rót vandans að hver við fáum svona vexti og fleira er það ekki vextirnir eru til eða stýrivextirnir eru til að passa við fórum ekki þessi mikla verðbólgu og þú sagðir í gær þrátt fyrir þessa stýrivexti þá er ekkert gengið að lækka verðbólgu. Já en sko þá kemur hinn hlutin sko ef þeir hefðu ekki verið settir þá hefði líklega verið 14% verðbólga. Það er það sem ég næ ekki að fólk skilur ekki akkur.
0: Verðbólgan er verður til vegna þess að ríkið þarf að prenta peninga í eðsluna hjá sér. Punktur.
1: Já.
0: Þetta er bara kjafta.
1: Þarna nú erum við að nálgast að vera sammála.
0: Já, já.
1: Helvítis ríkið er að skattpína allt til helvítis.
0: Já, ekki bara það. Eyða peningum. Skattpíning er eitt.
1: Já.
0: Það er að sóa fjármunum og prenta seðla til þess að sóa hér peningum út á sér.
1: Já, það er... Það já, þetta eru að eyða í þvæl.
0: Svo er allir aðrir að vera sparsamir og spara og vinna meiri vinn og svona.
1: Það er ekki að það spara út af því. Já, jú, það er að það spara því að verðtryggingin er, en fólk vill ekki spara.
0: Fólk, það er ríki og sveitafélagur sem er að fara að spara.
1: Þarna er ég algjörlega sammálaðið. Þetta er bara eins og nýr dagur því. Við erum orðnir algjörlega sammála, berglu vinir.
0: Vertu nú ekki að tala um almenningur eigið á miklu, þetta er bara eðlilega neysla hjá almenningur.
1: Nei, herðu, þarna verður aftur aðeins aðskilnaður. Almenningur í einhverju lúksusæði hlaupandi á Tenerife eyðandi og eyðandi að ég sé muninn sko að ég svona nær á jörðinni útlendingarnir sem eru á láglaunum lágulaunum lægstu laununum þeir geta keypt sér íbúð en Íslendingar þeir þurfa að fá svo mikið sko já ég þarf að geta hérna og ég þarf að kaupa með minkapels ég þarf að kaupa með þetta og hitt hugsa, veist, maður þeir nú líka hugsa, sko,
0: er eitthvað að því þótt að kona vilja eignast minkapels?
1: Já, ég er ekki, hefur séð hvernig þessi dýr þurfa að upplifa í búrum, þetta er spendýr, við þykist þið vera svo góð, en við erum svo langt frá
0: náttúrulega. Er þú að fara réttlæta það? Að það voru hérna það sem gerðist þarna í Mosfellsbæ
1: þarna kemur dæmi gert þegar þú ert að segja eitthvað leggja mér orð í mun ég er alls ekki að leta
0: þú ert að segja minkar með ekki verið í búrum akkur ekki
1: þarna kemur innrætið á þér
0: innrætið?
1: Þú er ekki skilning og tilfinningaleysið búrin, vildi þú verið í litlu
0: ég ætla ekki að lifa með inn í tilfinninga minka tilfinningar gera þú það?
1: Akkur,
0: viðar, hann vonum við svo andum minkana hann á hverju kvöldu lifi sig inn í þá hræðlegu í búri ha.
1: Já, ég geri það
0: Já.
1: Er eitthvað að því að hafa tilfinninga
0: gagnvart náttúrunni þetta
1: er alveg dæmi gert götubötnin er ekki
0: varst þú þarna í Mosfellsbæ
1: nei, ég var ekki þér
0: nei, já, þú ert ég skinn ég
1: no comment ég svara svona ég er bara að benda á tilfinningaleysi þess að reykvíkingar sem velja að fá allt ókeypis allt upp í hendurnar vilja að liggja í minkapelsum og fá allt ókeypis frá skattbóttarunum
0: minkapels er falleg flík segi ég
1: já en sko hvernig við öflum þess að fá minkapelsin þetta er svo langt frá að pína dýr pína
0: ha.
1: Það er algjörlega móti náttúrunni pína dýr ég bara er svo leiðis ég á hund, ég á marga ketti og þetta er allt gott en ég skil að það þarf að borða og það þarf að veiða hvar en ég finn alveg til með sko en að setja dýr í pínu lítið búr hvelja það þar ég er bara þannig betur þú er kannski þessi harði kall þú veist naglin það getur verið, þú veist kannski naglin ég
0: heyra,
1: ég voru að orða að tala við þú er svo harður oft
0: nei, það er ég ekki en ég hef litla samúð með mink ég skal bara segja það
1: já, ef hann er laus og óþörru ég er algjörlega sammála og því
0: hvað er á hann að vera, hann má ekki vera laus hann má ekki vera í búri, hvað viltu gera, útrýmónu þá
1: já, það er hefði átt að gera strax það er ekki hægt sumi segja það sé hægt en ég vil ekki hafa dýr í búri til þess að auka eitthvað hégóma hjá konum hégóma
0: þetta er ekki hégóma
1: hvelja dýr svona
0: þetta er varanleg vara mink, þetta er mink
1: tilfinningar eru vara já, svona er þú ég hérna að ég var harður kapitali harlínu hægri en þú ert miklu harðari og tilfinningalausari en ég áttar á því, gerðu þið greið fyrir
0: því ég áttum ekki á því sem þú vant að segja nei, ég áttu það
1: aðja,
0: bless
1: hafðu góða helgi
0: betur mér bless. Þetta er nú svo ég eftir mér ekkert að því sem mann að segja við það, ég að segja það hvað segja ykkur, er rátt, siðferðilega rátt að loka mink í búri hvað já, þetta er ágætt umræð þú getur líka farið í kvala umræðinu líka og kannski tala um nöndin hvernig þau eru drepin þannig að fara þangað símir hringir, gerðu það svo vel hvað heitir þú?
2: Já, er ég næs?
0: Já, þú næs
2: takk fyrir
0: Sælum
2: já, þakka, þær
0: Pétur,
2: Ragnir, ég horfði svolítið spennt á fréttirnar á Rúf í gærkvöldi og var mjög hissa.
0: Já.
2: Það var ekkit sagt um það sem er að gerast núna í gær og í dag í þauta. En Já, fólk hefur kannski lesið fréttir það að það eru 2000 að koma yfir frá Marokkó yfir til Þóita. Þóita er spænskt borgríki á norðurströnd Afríku.
0: Já, ég var eitthvað þetta rétt að byrja að tala því morgun, sko. Já, rétt, já.
2: Já, þetta er borgríki sem að tilheyri Spáni og búið að gera það í margar aldir.
0: Já.
2: Og núna í morgun sá ég hér í fréttanum, ég að horfa á það bara í beinni hérna í sjónvarpinu.
0: Já.
2: Að þeir eru líka farnir að fara inn til Melilla. Melilla er annað spænskt borgríki. Spánn á sem sagt tvö borgríki á norðurströnd Spánar.
0: Já.
2: Nema hvað að hérna, sko ástandið alveg rosalegt. Ég að sjá hérna svona lokalfréttir. Íbúar í Þóita eru búin að loka sig inni. Verslanir eru lokaðar, það bara þess að jafn dyr fyrir öllum verslunum. Ástandið er gjörsamlega stjórnlaust og herinn er loksins komin þarna inn. Pedro Sánchez, forsætisráðherra, hann fer þarna í dag til að meta ástandið. En málið það að það eru lög á Spáni sem að segja það að ef að hælisleitandi eða flóttafólk kemur að utan af sjó eða kemur utan af sjó inn á spænskt landsvæði þá ekki hægt að reka það tilbaka. Þannig að þessi 2000 sem eru komnar þarna yfir til Þóita, það ekki hægt að reka það aftur tilbaka til Marokkó.
0: Þeir verða að fara að breyta lögunum. En er þetta líka í kjölfar þessum að Sánchez tók ákvörðun fyrir einhverju vikum
2: um daginn?
0: Hann
2: opnaði flóðgátt.
0: Já.
2: Hann opnaði stóra flóðgátt. Hann veitti 500.000 hælisleitendum sem hafa verið hérna á Spáni.
0: Dvalarleyfi.
2: Dvalar og atvinnuleyfi. Þannig að þeir megi alveg vera á Spáni.
0: Já.
2: Auðvitað berst þessi frétt yfir þarna yfir til Norður Afríku og til þessar landa.
0: Já.
2: Sem að sjá það náttúrulega ef þeir komast inn á spænskt landsvæði að þá bara fá þeir sömu meðöngun.
0: Það sem meira þeir eru konur inn á Schengen-svæðið sem þýðir það að þeir komast til Íslands og ekki bara Spánar og nú hefur forsætisráðherra Ítalíu Meloni rafist þess og Spánn meðli vikið úr Schengen-samstæðunum.
2: Já, það eru skruðningar á línunni núna, já. Þeir eru betur núna.
0: En Ítalíu vill það.
2: Þetta er bara beint vegabréf inn til Evrópu,
0: já.
2: Áfram upp eftir til Englands og einhver hluti kemur sinni til okkar.
0: Já, Schengen er að vísu í, England er ekki Schengen, þannig að þeir eru laus, en þeir komast auðvitað.
2: Nei, þeir eru farandi frá, frá Frakklandi, með bátunum yfir.
0: Rétt.
2: Þetta er bara, hann er búin að opna flóðgátt, algjöra. Og það er mjög forðin.
0: Akkur heldur hann geri þetta með umræðin í Evrópu?
2: Hann náttúrulega færa með 500.000 atkvæði, trygg atkvæði. Hann reyndar 40 milljónar á Spáni en ég bara heyri það að fólki hérna fólk er brjálaður þessu.
0: Er hann algjörlega ábyrð að lausa þessi maður?
2: Sko, málið það að hann hérna, það er ofboðslega stilling í hérna ríkisstjórninni og mörg stillingamál og ég efast það að hann vinni það er að kostningar næsta ári og jafnir núna ef að ríkisstjórnin fellur út af þessu málið það ekki bara hann það líka og samstarfsmann menn hans í ríkisstjórninni heldur eiginkonan hans. Hún er ákærð líka fyrir umsa spillingu og svik og peningafætti og því hvað. Þegar að NATO-fundurinn var í Tyrklandi í Ankara, þá fekk hún ekki að fara með honum. Hún fæði ekki að fara frá Spáni. Það er búið að taka af henni vegabréfi. Konu fórsættisráðherrans.
0: Hún er í farbanni.
2: Já. Hún er bara í farbanni. En áfram situr hann.
0: En þegar að hann veitti hvað 500 hælisleitendur dvalarleyfi, þá voru 500.000, já segi, þá voru hérna miklu fleiri sem sóttu um. Það voru yfir miljón sem sóttu um.
2: Já, ég held að það orðnir fleiri, sko. Og þessi þetta sem eru núna í Þóita, ég veit ekki, þeim ber ekki saman fjölda, það svona frá 20 til 40 þúsund. Og það ekkert að regna það tilbaka. Spáknar það bara veita þeim hæli.
0: Og það geta komið mörg 100 þúsund í viðbóta næstu vikum bara, þess vegna.
2: Já, þess vegna mjög forvindum að vita hvað hann mun gera í dag, hvað hann mun segja þannig þetta.
0: Hann mun segja...
2: Segir bara, já, bara komið, bara
0: hann lýgur bara einhver eins og þessi menn gera.
2: Hann lýgur einhver. Það sem við bjargaðum svona undarfari út af þessum öllu spillingamálum, það náttúrulega stofnvann HM
0: já.
2: Og svo það skóareldarnir, hann búin að vera náttúrulega að fara að skoða það, hann svona vinna sig inn svona punkta, einsaldapunkta, þú veist.
0: Já, já. En hvað ætlar fólk, hvenær eru kostingar á Spáni, hvenær ætti að losna?
2: Hvenar... Það á næsta ári, en stjórnarnarstæðan vill hafa það á þessu ári, en það víst ekki að gangi í gegn.
0: En ekki stjórnarandstæðan með þá stefnuskrá sinni að breyta þessum lögum sem varst að greina frá
2: það? Það eitt flokkur, Vox flokkurinn, hann vill breyta þessu.
0: En hinn er flokkurinn, vilja þeir það ekki heldur?
2: Ég er ekki alveg nóg frá þeim afstöðu þeirra til þess
0: að mála. Er þeir svona hrættir við að vera kallaði rasista líka eins og?
2: Það auðvitað það sem er í gangi, Pétur. Það er svona að vera kallaði rasisti.
0: Já.
2: Og sín ekki mannúð. Sín ekki mannúð.
0: Já.
2: Það er forvitnum að vita hvort að Rúf segir eitthvað frá þessi kvöld.
0: Já, það er fróðlegt sko en að svona stjórnlaus koma fólks, þetta ógnar þjóðar öryggi Spánar og ekki bara þjóðar öryggi bara á öllu Schengen svæðinu. Við vitum ekki hvað fólkið er.
2: Algjörlega og bara tilfæmst bara fólki sem eru fæta, íbúri fæta, þeir fara ekki út úr húsinu sínu. Þeir eru byrjuðar að brjótast inn í hús.
0: Já.
2: Þeir þurfum að ná sér í hvað mat eða einhverja peninga eða vopta eða verið skilja. Hann er ástandið.
0: Já.
2: Sjáum til hvað gerist.
0: Svo segjar alltaf eins og þessi utanríkisráðherra Spánar. Hann segir að verið sé að það megi ekki nýta sér þetta mál í pólitísku tilgang. Skil, þetta er svo óvinsælt og þá má ekki greina frá því hvað er óvinsælt og menn mótmæla því að þá séu þeir að nota í pólitísku. Hvaða þvæla er þetta?
2: Þetta er alveg ótrúlegt.
0: Þakka ég fyrir að hringja.
2: Þetta er alveg ótrúlegt, já. Þakka
0: ég. Bless. Já, hann sagði það, hann heitir Jose Luis Albares sem er utanríkisráðherra Spánar og hérna og já og með þessi ítaldi með ekki kakrýna þetta. Það er bara þannig að stjórnmálamenn sem eru í minnihluta í raun, í viðhorfum ætla að halda áfram að hafa Evrópu opna og hleypa sem flestu vinn. Og auðvitað til að fá atkvæði þeir í framtíðin til að styrka valdastöðu sína. Já, hvað finnst ykkur? Símin ringir, gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
3: Jón Hafar Knútsson.
0: Já, blessaður.
3: Blessaður. Ég það fagnar því að varðskipi þú sýtti hertakarnar helvítis banderótað.
0: Já, þú dánaði með það, er ég.
3: Já, sendu vikingasveitin af opnara og blöðrófnuna.
0: Já, það var einmitt sérsveitin sem tók hann og skipið var fært til hafna. Það er ég.
3: Já, vonandi fárið ekki skipið aftur.
0: Nei, þeir eru ekkert að gera. Ég veit ekki, er það einhvers virði, vill einhver kaupa þetta skip fyrir lítið? Ég veit það ekki. Það verður bara...
3: Nei, myndi hans, þetta er reykar gammal tóra
0: þessu. Já. Þetta er, já, auðvitað, ég sé hér mynd á honum, þannig að þetta er eins og segir, þetta er ryðgaðu dallur. En þeir eru mánæði með þetta, vorandi, en nú er bara spurningin að sína enga linkin gagnvart þessu fólki.
3: Já, emmi.
0: Gefa þau skilaboð að við kærum okkur ekkert um þetta, burtu með þetta. Takk fyrir, Jón, takk fyrir.
3: Já, þetta.
0: Þið er að hlusta á útvarp sögu og hérna línan er laus og við vorum með könnum sem við settum reyndar í gær. Það var áður en að Bandero var hérna fært til hafnar. Eða þetta skip hans Paul Watsons. Nú við spurðum telur þú íslensk löggæsluyfirvöld sýni Paul Watson og skipverjum á Banderos of mikla linkind. Og við spurðum það. Nú, það síðan gerist það að gæstan og fyrir borð í skipið og þeir eru handteknir og skipstjóri Banderos er handtekin. Og en þá var búið að ógna hval nýju ógnað innan landhelginar. Já, síminn hringir hjá okkur, gerðu það svo vel.
4: Sællastu Pétur, steinar er bíðu.
0: Já, blessaður.
4: Blessaður, þetta er mér langaði til það að vekja máls á byssukúlum í umferðinni.
0: Já, byssukúlum.
4: Það eru þessi, sem sagt, hlaupahjól.
0: Já,
4: það er þegar rafskútur.
0: Já.
4: Sem kom með það fyrir á víð og dreif.
0: Já.
4: Og þetta verðist njóta einna helstu vinsalda meðal þeirra sem að hafa ekki lengur sitt leyfi til þess að keyra farartæki sín.
0: Já, já.
4: Þá sem þess að finna þessi knúna og mjög viljuga og megnuga til þess að keyra þetta rafskútur, sko.
0: Já. Það er sem Fráttur
4: geta... Hafa ekki,
0: sem geta verið hættulega.
4: Já, stórhættulega. Ég var tvisvar í lífshættu síðustu helgi
0: já.
4: Út af fullu fólki á rafskútum.
0: Já, segðu ykkur frá
4: þess. Og í eitt af skiptunum þá koma þrýr menn við skál geisandi á þessu hjóli niður brekku.
0: Já.
4: Og ég verð fyrir hjólinu.
0: Já, já.
4: En einhvern veginn að ég forða mér þannig að ég syns að vera ekki fyrir teljanlega skaða.
0: Nei.
4: En ég fekk samt sár og einsli og ég er ennþá að eiga í þessu.
0: Já.
4: Og þetta er dauðans alvara, sko. Þegar að fólk hefur ekki valda því að stjórna faratæki,
0: já.
4: Þá er þetta ekkert auka valkostur að fólk svona haldi að það valdi þessu sem þetta faratæki eitthvað meira eða hefur ekki lengur rænu eða leyfi til þess að keyra farastóta í formi bíls, sko. Þetta er dauðans alvara. Þetta er ekkit grína að verða fyrir þessu. Og þetta kemst allt upp í 70 km hraða.
0: Og þeir sem eru edru og eru að gangstéttum á 70 km hraða eru stór hættuleg. Þó þessi edru.
4: Já, þeir sem eru sko á hjóli á geysilega miklum hraða, þarf ekki verið meiri hraða en 30.
0: Nei, þeir sem eru á 70 á stétt til dæmis, keyra fyrir hotn og svona, hvað gerist?
4: Gefum okkur það að þetta sé ekki um að bara 30 km hraða.
0: Já, allt í lagi.
4: Gangandi vegfarandi verður fyrir því og það er þetta valda gríðarlegu líkastjóni.
0: Nei, þetta drepa vegfarandi.
4: Það er ekki tóknar en það, sko. Við komum að þetta geta bara þess að láti lífið.
0: Akkur er nýttur þetta fyrirtæki svona mikil svelvilja að komast upp með
4: það er eitt þess að fyrirtæki eigandi það er því að rekstraðali sem er stærstur í þess á Íslandi og hann heitir Hopp og þau eru með þessu hvar sem eitthvað erum að vera. Það er að segja í formi bæjarháttíða eða uppákoma, það mæta þau, það senda það aðeila vestaka, starfsmanns á vegum þeirra, þá senda þau aðeila, hann kemur með það opnar sett skott á bíl og þá kom allt í einu 50 hjól og þau eru sett á götuna mjög nálægt viðburðunum til að freista þeirra sem hafa ekki lengur leifi til þess að kera farartæki að þau nýtti sér þetta í staðinn.
0: Já, já, já.
4: Þetta er svona tilbúin frysting, en þetta er það verður störa lítið hugsa þá sem þurfa
0: en er þeir að gera, er þeir að gera út af þá sem eru undir áhrif?
4: Það er ekki hægt að sjá neitt öðruvísi út úr þessu, menna þetta komið fyrir utan hátíðasvæði hér í Hafnarfirði, þar sem að ég bý, þar er hátíð frá fimmtudegi til og með laugardags.
0: Nú hef ég ekki kynnt mér tryggingastöðu þessara mála.
4: Hún verulega veik.
0: Já, ég, segðu mér, ertu búin að kynna þér
4: það? Það er að segja, ég hef bara heitt þeim sem hafa í þeim sem hafa tjásu þetta efni.
0: Já.
4: Það er að segja, hún fyrst og fremst veik, sko, því þú veist ekki hvernig þú átt að klaga. Það er að segja, þú veist þetta fyrst og fremst geta þá hent upp á viðkomandi, það er að segja, sem var að keyra rafskútuna, hvaða skúta var þarna í umræðu til umræðu og ferðinni og á hvaða tíma en þú hefur ekkert að vinna með það er ekkert skilur númer sem er auðsjáanlegt utan á farartækjanum sem að þú getur þá látið fyrirtæki vita og það getur þá kannað hver
0: Halló
4: Halló, ég hérna
0: Já, gerðu svo vel
4: Ég segi það að myndavélar utan á hjólunum, þannig að þetta var hægt að kanna þá hver var að leigja á ákveðnum tíma sem var til umræðu og atvikið gerðist.
0: En það er líka í þessu máli þegar þú hugsar út í það, það á bara gilda svo regla að vegfarandinn nýtur réttarins. Ég meina að það sé bara hlutlæg regla. Eða stýrt á vegfaranda eða gangandi vegfaranda, þá hann í rétti.
4: Þetta alveg skýrt í umfærulegunum, sko, gangandi á alltaf réttin,
0: rétt.
4: En það svo að gagnast lítið að deyja í rétti, sko.
0: Já,
4: það þarf að fara varlega.
0: Já.
4: En þarna var gangandi vegfarandi, þar að segja ég var bara gangandi á gangstétt sem er með dæklu fyrir gangandi vegfarandur. Og þarna koma þarna þrír menn geisandi á einu, móturhjóli þrír á einu, hugsaðu þér. Og vigtina sem að því fylgir og krafturinn og þunginn, sko.
0: Já.
4: Þannig að þarna fór sem betur fer eins og gatt farið, en þetta hefði ekki þurft að fara svona vel, sko.
0: En er þessi gáleysi stefna gagnvart þessur í atvinnustarfsemi? Er hún til þess fallin til að fá fólk til að fara á götunnar og vera gangandi vegfarendur það var gerðist í París í miðborg mér minnir það, ég man það ekki nákvæmlega en það fór fram atkvæðagreiðsla það hvort að þessar skuttlur ætti að vera í miðborgin og mikill meiri hluti sagði nei ég veit ekki hvort það var farið eftir því
4: sko mér finnst þetta frábær valkostur í þeim borgum það sem er viðtekin venja og menning fyrir svona
0: Já.
4: En við sem erum ekki með innviði sem að tæfa svona auka gestum á gangstéttinni því það sé að við erum ekki með sér vegi fyrir þessa fararskjóta sem þá eru tilætlaði til að keyra á öðrum hraða og haga sér í öðrum takti.
0: En akkur eru þeim ekki sagt að vera á götunni? Þeir eru bara að vera á götunni?
4: Heldur blandast þetta í sammálaðir, þetta ætti að vera á götunni og fullorðna fólki hefur svona ská heimil til að koma sér þannig á götuna en þau leita upp á gangstéttina af einhverjum orsökum. En þar sem að þegar þessu fyrir komið svona blandast á gangandi umferð við gangandi umferð og við höfum ekki innviði til að mæta þessu. Við erum ekki með sér rafskútu stíga eða svo leið. Þá erum við bara ekki tilbúin að mínu viti fyrir þessa innleðingu. En það verðist vera hérna, mikil þórðargleði, það verðist vera eftir miklu að slæjast og kosta mikið að leigja svona. En mér finnst eins og að ábyrða hlutin, rekstraðalans, sé ekki nógu mikið til umræðu. Þar sé ef að viðkomandi verður fyrir þessum hjólum, þá hefur hann ekkit að vinna með. Hann getur ekki séð auðgreinilega skilur hvaða hjól var til umræðu, hann getur ekki hent upp á fyrirtæki hvaða viðkomandi var með í leigu á þann tíma, á þeim tíma hann getur ekki fengið að vita nafni á honum, hann hefur ekki að vinna með. Þar leiðandi staða viðkomandi þessi leigir eða verður fyrir rafskútuna, hún mjög veik, en hún ætti ekki að þurfa að vera það. En þetta voru punktanir í dag, við þurfum eitthvað að hugsa þetta betur í kringum þetta og kannski væri gott að stíga skrefið tilbaka og bara hreinlega banna þetta.
0: Þakkaði fyrir að hringja.
4: Þess mjög veist.
0: Já, við þurfum að fá auðlýsingar og komum svo aftur eftir auðlýsingar hér.
5: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal skipholti og laxdal.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkomin. Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í auglýsir.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Við heyrum í næsti í hlustanda, gjörðu svo vel.
1: Er það ég, Pétur?
0: Já.
1: Já, góðan dag, Ragnar.
0: Sæl.
1: Heyrðu?
0: Já.
1: Aðeins að gerði hennum, ég hringdi nú að þinn í gerð, ég sagðist þér að hýsta á Flokki Fólksins.
0: Já.
1: Og það var nú svona bara eins og Groundhog Day, sko, þá fengið nú sami maðurinn alltaf út og rullar yfir allt og alla og sagði það var alveg ljóst að ráðherrar Flokks Fólksins, Inga Sæland, Ragnar Þór Ingólfsson og Eyjólfur Ármannsson, það var alveg ljóst að þau myndi kjósa nei.
0: Já.
1: Og hann ætlaði að vera samferðaðinn til þess að setja nei á 29. ágúst.
0: Já.
1: En sko, ég man ekki betur en að Inga hefur spurði að því í þingsölum hvernig hún ætlaði að kjósa, hún hefði brugðið sinn versta við og sagt þetta vera argasta dónaskap að vilja fá svar frá henni hvernig hún ætlaði að kjósa í kosningum 29. ágúst. Það kæmi það bara engum við nema henni sjálfriði, manst ekki eftir þessu?
0: Já, já.
1: Já, ég get sendt þér þetta hérna. Ég er hvernig séð hann að svara því hvort hún ætlaði að segja já eða nei.
0: Það kemur fram í stefnuskrá þeirra.
1: Já, já, en stefnuskráin var sami langt á undan þessum orðum sem hún lét falla á þingi.
0: Já, já, hún er nú í fullu gildi stefnuskráin.
1: Ha.
0: Hún er í fullu gildi stefnuskráin.
1: Já, hún sagði þetta einfalt, það má vel vera hún hafði sagt eitthvað.
0: Já, hún sagði, hún bara sagði.
1: Á einhverju kaffi fundi niður í hérna gráðskipti, ég ekki hugmyndu, ha?
0: Nei, þetta er í nafnálu, hún bara segir það að ekkert vera að spyrja sig þetta á þeim stíl.
1: Og alveg sagði hún þá ekki bara þingin, ég mun segja nei.
0: Það veit ég ekki, hún ræður því hvað hún segir
1: maður. Nei, ég veit það ekki heldur, ég vil bara benda á þetta, svo vil ég benda á Ragnar Þór Ingólfsson, hann var nú í viðtali hjá okkur ekki fyrir mörgum mánuðum.
0: Já, einhverjum
1: mánuðum. Þegar hann var og þá sagði hann, ég var gallharður á móti því en ég er elins í dag. Þetta hljótti því að eiga upptöku.
0: Já, já. Ábyggilega.
1: Þú manst kannski eftir þessu líka.
0: Já, sko, auðvitað getur vel verið, ég, sko, en málið er það, þetta er stefna þessa flokks og það liggur fyrir og þeir sem kösu flokkinn töldu sig vera að kjósa flokk sem væri vildi ekki gangi í Evrópusambandið.
1: Ég er bara vekja aðtygglega á hvað þetta fólk hefur sagt eftir það komst í stjórn.
0: Já, eins og Kristrún sagði.
1: Eyjólfur Ármannsson var tíður gestur hjá ykkur á útvarpi sögu.
0: Já.
1: Lögfræðingur eins og þú.
0: Já.
1: Hann hélt í start og stöðu fram og sagði að öll lagalega rök niður til þess að bókun 35 væri brot á íslensku stjórnarskráni. Þú kannski manst eftir þessu líka.
0: Býttu nú við, segðu þetta aftur, hvað var þetta?
1: Ég er að segja það, Eyjólfur.
0: Já.
1: Hann var tíður gestur hjá
0: þetta. Já.
1: Og hann sagði það, áður en hann var að ráðherra, að bókun 35 var í skýrt brot á íslensku stjórnarskráni. Þú maður stætti þetta þetta ekki?
0: Jú, ég held það.
1: En býttu leið og hann settist í stólinn. Þá hafði hann lesið þessa bóku 35 frá hægri til vinstri, en eftir hann hefði lesið hann frá vinstri til hægri, þá var hann komin á allt annað mál, þú manst kannski eftir því líka.
0: Nei, ég man ekki eftir því, en ertu að tala um afstöðans til nei eða já núna? Eða ertu að tala um
1: bóku 35?
0: Já.
1: Hann er það að samþykja hana, þrattur hann ekki brot á stjórnarskrá. Ég færi bara þessi rök fyrir máli mínu, sko.
0: Já, sko, Ragnar, ég fullir því að þessi ráðherra sem hún fjallar og hann mun segja nei og hann er ákveðin í því og ég lasa einhvers
1: það. Já, komið þið þá fram og segið það blákalt framan í þjóðina.
0: Já, þú segir þeir meta það sjálfur, auðvitað er það rétt, auðvitað. Og við þetta, en eitt í þessu, það kemur í dag til okkar, hérna, Sigur Jón Þórðarson, hann er...
1: Já, hann er búinn að segja það blákallt á þingi að hann muni segja nei.
0: Já, og hann ætlar að verða gestur í fréttum vikuna núna klukkan eitt í dag og hann getur þá frætt okkur stöðu flokksins og kannski einstakra flokksmanna, ég veit það ekki.
1: Já, ef þú mannst eftir því, Pétur, spurðu hann þá að því bara, veist þú hvernig ráðherrar flokks fólksins alltaf kjósa í komandi kostningum.
0: Já, já, við getum við ræðum það bara hvernig þetta mál stendur. Já. En ég held svona, en auðvitað aldrei hægt að vita að það getur verið þarna einn, tveir þingmenn hugsanlega sem kjósi eitthvað annað. En svona þegar heldin er lítið alveg vona til að, að stöðningsmenn flokksinn segi nei, en það er náttúrulega,
1: já, það veit enginn. Sko, ég bara, þú veist það því að vera að tala um þetta, þá legg ég bara fram rök mín í málin, skiljum hvað ég er að fara. Ég fylgist það fréttur. Það var aftillisvert að heyri þessari konu frá Spáni í morgun. Það var annað mál sem ég ætlaði að tala um.
0: Já.
1: Og það nú utar ekki sá þeirra Ítalíu sem vill láta sem stoka landamærum á Spáni og kippa þeim úr Schengen og meðan ástandi er.
0: Og forsetis ráð þeirra Ítalíu stiður það náttúrulega líka. Það hefur komið fram.
1: Já. En sko málið er það að þetta er náttúrulega bara fyrir mig eitthvað sérstöklu. Þetta er alveg rétt sem hún sagði. Ef þú kemur til landsins sjóliðina, þá er ekki hægt. Samkvæmt spönsku lögum, það var að falla dómur í þessu. Það er ekki hægt að vísa þér úr landi. Eru þetta Schengen lög? Eru þetta Evrópulög?
0: Nei.
1: Er ekki Evrópulög æðri lögum aðildaríki?
0: Þeir eru aðra Schengen og þá bara að vísa þeim úr Schengen eins og lagt til, fyrst þið fari ekki eftir reglana það.
1: Algjörlega, sko, vegna þess að þetta geta. Þetta er ekki bara vandamál fyrir þá, þetta er vandamál fyrir alla Evrópu og alla íbúa sem búa innan Schengen.
0: Vandamál á Spáni, segðu, þeir ráfa þarna fleiri 100.000 manns og þó að hann segi Sánchez að þetta er til þess að þeir fái möguleika á atvinnu, það er enga atvinn að fá á Spáni, atvinnuleysi fer vaxandi það. Þetta er bara
1: Nei, og þetta fólk er heldur ekki sko að hópast til Portugal eða beint norður á bóginn. Beint norður á bóið og eftir því sem það kemst norðar semum meiri selva færða í lasan fyrir að gera ekki handtak leggjast upp á þjóðir í norður Evrópu
0: og þessar þjóðir í norður Evrópu láta koma svona fram í sig það er þeim að kenna þið skulle gera ef þú lætur fara illa með því lengi mjög lengi nú þá verður farið illa með því það er ekki það
1: að ég hef ekki heilt utan ekki sáttur að íslenski er athugasemdi þetta
0: nei
1: þú hefur ekki tíma til þess
0: hvernig væri að þeir myndu krefjast þess að spátnir þeir ekki úr Schengen
1: úr Schengen
0: úr Schengen burst með okkur
1: svo vil ég taka þetta skip þannig hálfi friðuna síðan og ég vil bara setja í brota
0: það verður gott
1: og málið er það, ég vil taka hennar skipstjóra og bara 10 ára fangelsi hvað er þetta sé búið að kosta okkur
0: þetta
1: er skrípaleikur við erum að tala hérna um að einhverju glepa með voru að hleypa hérna minkum út úr húsum hérna fyrir Mosesveig
0: það er sagt eftir Paul Johnson hann segir þetta skiptir engu máli það er enga refsingar á Íslandi þeir gerir ekki neitt hvað sem er það er það sem er linkindin hjá okkur er ástæðan fyrir því að þeir koma svona fram við okkur
1: já þeir koma bara því þeir segja blessa þeir taka okkur og svo sleppa þér
0: ég er rétt, algjörlega
1: það er svo bara sem ég er eftir það því ég kem nú alltaf með svona eitt tips nú fáum við jarðaber í hérna Netto belgisk driskól jarðaber fyrir 1000 krónu kílóið það er ódýrann í Svíkjó
0: næ, takk
1: takk fyrir mig
0: allir í jarðaberin, takk fyrir þú þeir að hlusta á útvart sögu og síminn hjá okkur 588 1994 og Guðrún Kristín miður, hún var reddi við hana hérna Arthur í gær og hún segir að hún spáir því að í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu þá muni neysigra naumlega það verði mjög mjög jafnt sérstaklega hérna á höfuborgarsvæðinu út af landi, landsbyðin mun svona frekar segja nei en það er eins gott að menn gerir sér grein fyrir því hvað er að gerast hérna Símin Inger gerðu það svo vel Halló
2: Já, halló, heyrðu ég meir
0: Já, gerðu það svo vel
2: Sigvan 30
0: Já, sæl
2: Heyrðu, ég kann afskaplega illa við þessa málísku þarna að rafskutlur séu rafskútur. Það nefnilega annað fyrirbæri sem eru rafskútur, það þessar skútur sem að menn fara á hérna á milli landa. Þeir eru að hætta að hafa dísilvélar
0: í þeim. Það tala um rafskutlur, er það ekki?
2: Skútur?
0: Hver tala um skút?
2: Ekki. Nú, sá sem talaði hérna undan Ragnari, hann talaði um rafskútur. Þetta ykkur málíska sem að rúf og samgöngustofu búin að finna upp. En rafskútur eru svona skútur sem menn fara á milli landa og eru hættir að vera með dísilvélar til að komast inn út úr höfnum. Þeir eru komin með rafmagnsvélar bara eins og í rafmagnsbílum. Það eru rafskútur. Algjörlega rafskútur. Mm. Hitt eru rafskutlur.
0: Já, rafskutlur eru það sannlega.
2: Og þetta er jafnvillandi eins og við myndum fara að kalla reiðhjól hafskip.
0: Já, ég get alveg saman, ég hef alltaf kallað þetta rafskutlur, ekkert öðruvís.
2: Já, það er alveg allt í leið með það. En skútur, það er annað fyrirbæri sem er á það með réttu.
0: Hvað finnst þér þessar rafskutlur á hans?
2: Sko, það er bara allt og lítið með þetta sé skynsamlega notað en þetta er bæði gott og slæmt.
0: Já, þurfi ekki að vera að skýra reglur það, hvernig...
2: Jú, það er ábyggilega það sem vantar.
0: Já, akkur er þetta, eða komast að 70 km hraða, og hvernig ef einhver gamall gangandi vegfarandi er að ganga og heyrir ekki í þessari skutlu, svo bara kemur skutlan og keyrir á hann og getur bara keyrt í burtu, þess vegna.
2: Já, þessar grænu fara nú ekki svo rætt en það eru þessar enga skutli sem eru svartar og öflugar, þær fara ábyggilega á 70 því að það eru óskaplega ferð á þeim.
0: Já, til hversu, já, þetta er mjög
2: ég veit það ekki, fólk er bara að hefur gaman einhverja fræða og vitleysu.
0: Já, þá er að vera á götunni ekki á gangstu.
2: Já, auðvitað hefur verið að vera á götunni.
0: Nei, svona, það finnst þeim ámikil að hætta fyrir sig.
2: Já,
0: þeir vilja fá öryggið á gangstéttinni, það er engin gangandi vegfarandi sem skapa neina hættu fyrir afskullumanninn, en ef hann er á götunni, auðvitað ætti hann að vera á götunni eins og kjólir á götunni.
2: Bílar eru nokkuð neginn á 70 hérna aðal umferðaræðum og það passa þær inn í þetta dæmi.
0: Já, þessu.
2: En svo er annað, fánaslagur þarna í Grafarvogi og víðar.
0: Já.
2: Það er alveg merkilegt, af hverju er svona minni hluta hópur, af hverju þarf hann sérstakan fána, er hann eitthvað sérstakur eða merkilegur eða öðruvísi, eru þeir að reyna að vera öðruvísi en annað fólk, geta ekki bara verið eins og annað fólk og nota íslenska fánan?
0: Eitt er fáninn en svo er það hverjir er að birta, hverjir er að fána, er með þessa fána, já sér eins og opinberir aðlar þeir hafa verið að flagga þessum fána.
2: Já, það er alveg út í hjátt að það er búin að stoppa þetta af í ráðhúsinu eitthvað.
0: Já.
2: Það er alveg komin tími til.
0: Já.
2: Heyrðu þetta bara nóg í dag.
0: Takk að ég fyrir að ringja. Blessaður þér að hlusta á útvarpssögu. Og hérna, sérsveitin, hann tók skipstjóra Bandero og hann lítur að komin í gæsluvarðhald. Eða hvað. Tók yfir skipið. Það skil verið að yfirheyra. Hvað er veit? Sími hringir. Gerðu það svo vel?
3: Já, góðan daginn. Jóhann heiti.
0: Sæll Jóhann, blessaður.
3: Heyrðu, þetta er nú ekki að skemmtilegast að sé að gert. Þetta var allt rétt hjá hún að regna ráðan.
0: Já. Það er gott að þið eru allir samhæðum, sko.
3: Já, ég hlustaði á hann Eyjólf.
0: Já.
3: Bæði áðurna var að ráðherra.
0: Já.
3: Og eftir það.
0: Já.
3: Og hann lýsti því að þetta væri brot af stjórnarskránni áðurna var ráðherra.
0: Já.
3: Svo sagði hann reyndar væri þetta brot af stjórnarskránni hérna bókuð 35 en hann ætlaði samt að gjósa með henni.
0: Já, það er ekki búið að afgreiða bókun 35.
3: Nei, nei, en hann sagði þetta.
0: Já, ska ég já, ef að þjóðin segir nei 29. ágúst, er það mál ekki úr sögunni?
3: Já, það allt annað mál.
0: Það annað mál, en heldur hitt mál
3: í sig. Þingmaður, og svo eini þingmaður Flokks fólksins sem hefur sagst ætla að kjósa nei.
0: Já.
3: Það hún, hann að, hvað heit hún, Rafney.
0: Já, einmitt. Hún í norðvestu kjördæmi, mjög.
3: Já, hún eini þingmaðurinn sem hefur gefið út hvað það að gera.
0: Já, hún alveg tröst í því held ég. Já, það rétt. En þetta svo, verður, já, en sko, ég var að vísa í hérna spá hjá henni Guðrún og Kristínu. Og þetta er bara spá hjá henni. En hún finnur það hjá sér að þetta verði mjög jafnt. Og það eru margir sem eru...
3: Því miður, það eru nokkuð

0: heldur til Japan.
1: Já, hann var kannski ekkert að brjóta af sér við, hérna, við Japan. Það var Paul Watson sem að þeir byggðu eftir.
0: Nei, hann var skipstjóri þar.
1: Líka, já, var hann það, já.
0: Nei, hann var, sko, Paul Watson var.
1: Já, en þessi skipstjóri sem er nú að Banderos.
0: Já, en hann er svo sem að, já, hann hefur verið skráður stýrimaður þannig borð alla tíð.
1: Hvernig er allir fangelsin í Japan?
0: Þannig að hann er ekki saklaus.
1: Já, það er spurningin með þessi fangelsi í Japan, hvernig þeir taka á þessu máli. Er þeir búin að dæma?
0: Svo náttúrulega er þessi maður, hann braut alþjóða siglingarreglur alveg þvers og krus.
1: Já.
0: Þannig að það væri ekki nein vandræði að finna eitthvað á hann.
1: Já, en var hann að, hérna, var hann, voru þeir að þeir voru ekki bara að trufla hval nýju? Þeir sildu á hval nýju, getur það verið?
0: Já, þeir sildu á hann, það er, sko, þeir bara, þeir höfuður er eins og villimenn á miðun.
1: Já.
0: Virtu engar siglingar að löga það nei?
1: Ég vil að þessir hópar á Íslandi sem hafa stutt Paul Watson, að þeir komi fram og við heyrum álit þeirra. Hvað segir það? Neita er að svara.
0: Já, sko, þetta, það vantar ekki að það er lúður á þessu liði.
1: Já. En við hefum alltaf ekki hissa heldur að Viðar hafi verið að grínast á þann þegar hann sagði að hafi samúð með þessum minkahóp sem er lokaður inn í búri.
0: Já, ég trúi ekki öðru. Annars Viðar, hann er ólíkind á tól og ég held að hafi nú gaman að því að reyna að ná þér upp.
1: Ná, það tekst nú ekki að vísa.
0: Það reynir það.
1: En nei, ég veist að ég held að þetta sé alvara hjá hann. En með svo sleppum því, en er það hjá þessu fólki sem var að réðist inn á þetta bú þarna og opnaði þessa, hérna, opnaði fyrir minkana að komast út? Er það út að því að þeir telja að þessi brot á lögum um dýravernd að loka minka inn í búri?
0: Ég held þeir hafi bara ekki að hugsa.
1: Jú, þetta var skipulagt, þetta var margir sem tóku þátt í þessu, þetta var skipulagt.
0: Já, þetta, en þetta fólk það hugsar ekki fyrir það.
1: Já, það hefur ákveðin við, svo það telur að dýra í svona svipaðan rétti svo menn. Mannréttindi manna eiga yfirfæri yfir á dýr, hvað finnst þér um það?
0: Já, þeir óallar dýrur hafi meitt en menn.
1: Já, það getur líka verið hjá sögum, sko. Hugsanlega. En þetta er samt
0: en, svo. En það er líka, sko, hvaða lógik er á bakvið það að hleypa dýri út í náttúruna sem hefur aldrei þangað komið. Þetta getur ekki hérna.
1: Já.
0: Þetta getur ekki náð sér í pæðu eða neitt.
1: Nei.
0: Þeir hafa aldrei náð sér í neitt að geta. Þetta er bara að láti geta.
1: Já, svo er það ýmislegt fleira svona. Ég var að tala um þetta, þessa aðferð.
0: Og þessi dýr, þau kunni ekki að veiða að setja matur.
1: Nei. En ég var að tala í gær um halal, hérna, aðferðina, sem er leifileg leið til þess að drepa þarna, sagði, íslenskum trúalögum. Og hérna, hvernig standa þessi mál? Ég erum ekki tvann að skoða þetta ennþá. Gera það betur.
0: Ég bara vesla mitt kjöt allt sem ég borðaði, það verslaði ég beint frá móðum það.

0: Já, en sko það er verið að hérna, það er verið að svæfa dýrið, þetta er það ekki heil mikið mál.
1: Já, þetta er, já, hver, þeir segja þau séu svæf.
0: Já.
1: En er það gert?
0: Já, ég meina, er það ekki, ansi, meina, það er þá að sprauta já. Hvert dýr og svæfa dýrið. Áður en að dýrið er skorið á háls þess og dýrið láti á
1: Já, það er svo held ég að þessi dýra vendurna samtök ætti að snúa sér að því hvernig er farið með lömb á lið til slátruna.
0: Já.
1: Það verið að keyra þetta landshóttan á milli í tveggja hæða bílum
0: Já.
1: Og þær kindur sem eru á öfri henni fann mýða og drulla yfir hinar.
0: Já.
1: Það er engin maður á pallinum og það er nú bara þannig ef að leggst niður fé í svona finnislum þá getur að geysa það upp aftur og að dreni.
0: Já, já.
1: Þess vegna var alltaf hafður maður á pallinum hérna áður fyrir.
0: Ég sá einhver staðar í sambandi við halal að dýri sé með fullri meðvutund þegar að það er skorað á háls.
1: Já, já.
0: Já, já.
1: Og það veit alveg hvað er að fara nýra.
0: Þú manst hvernig þetta var gert í gamla daga, það var með byssu sem að hérna
1: Já, það var pinni sem að fóru í hausin á þeim.
0: Og dýri draft samstundis, var það ekki?
1: Jú, ég held að
0: Já.
1: Annars ég var nú hérna í gamla daga, ég var að minna tvö hausti í slátturhúsi.
0: Nú, já.
1: Já.
0: Og hvernig var það? Hvernig var?
1: Já, ég var nú gerum að 15-16 ára.
0: Já.
1: Og mér fannst þetta nú ekki skemmtileg vinna.
0: Nei, nei. Það er bara það. Heyrðu, við ætlum að hérna heyrir fleirum.
1: Takk fyrir, bless.
0: Já, við fáum núna auglýsingar og höldum svo áfram þáttinn.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
6: Ekki láta auðmenn og sérhagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
7: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
2: dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, dún og fiður, Laugavegi 86. Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæn.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, sími hringir, gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Daniel heiti ég.
0: Sæll Daniel.
1: Það er viðtal við Ólaf Sigurðsson, framkvæmdastjóra Bitru lífeyrissjóðs í Viðskiptablaðinu í dag.
0: Já.
1: Það er svolítið athyglisvert viðtal í fyrsta skipti á síðasta ári. Þá fóru útgreiðslur meiri heldur en að kom inn í sjón. Þannig að það voru 101% sem að fór út úr sjón.
0: Já.
1: Og hann segir að þetta sé nú bara ekki neitt til þess að hafa áhrif á áhrif á sjóðin en hann segir að næstu 5 árin að þá gerir sjóðurinn ráð fyrir því að fjárfesta fyrir 20,4 milljarða ári umfram það sem kemur inn í sjóðinn.
0: Jú, já, já, já.
1: Hann segir jafnframt að þeir sem eru að koma lífeyri núna eru síður rokkararnir frá 7. síðasta áratug 7. aldar og þeir hafa náttúrulega sannlega lagt sitt á mörgum til uppbyggingar á þessu kerfi.
0: Já.
1: Og við getum bara ímynda okkur hvað við erum að borga í skatt úr samtryggingu og séreign lífeyrissjóðanna á síðasta árið. Útvara greiddir 343 milljarðar.
0: Já.
1: Og það má áætla að tekjuskattur á lífeyri hafi nemið 108 milljörðum.
0: Já, já.
1: Og þetta er bara tekjur sem að við höfum unnið okkur en það er að skattleggja okkur aftur.
0: Já, já.
1: Þetta er svolítið ef að sjóðurnir eru haldnir að borga meira út úr kerfinu heldur en það kemur inn í það.
0: Já.
1: Það er sama hjá Lífeyrissjóður ríkisins, það var 103,7 hjá þeim í fyrra.
0: Já, já.
1: Svo eru minni sjóðurnir, þeir eru þetta frá 34 upp í 87% sem er greitt út. En á næsta ári sem er þeir sem eru 64, það er stæsti árgangurinn sem hefur komið, minnir að tala fætta árið 1960 sé 4906. Það er næst stærsti árgangurinn sem að kemur inn í kerfið.
0: Já,
1: sem getur á rétt á greiðslum. Þannig að þetta er svona hann lítur að hækka byrðið hjá sjónu þegar að kemur svona stór hópur inn í kerfið.
0: Já, já, það er
1: ég vildi bara benda á það hvað þetta kerfi er gott fyrir okkur að þó svo sé vera að borga út meira úr því eitt ár, þá hefur sjóðurinn starfaði 50 ár eins og byrta.
0: Já, já. Já, við viljum kannski ekki taka upp þessi kerfi sem er almennt ríkjandi til dæmis í Evrópu.
1: Nei.
0: Það er stórmál ef við höfum hugsa út í það.
1: En þetta sem Ólafur segir, hann hefur ekki áhyggjur af þessari útgreiðslu en fjármálaráðherra, hann hefur áhyggjur af útgreiðslu sjóðana því að svona útgreiðslu hafa áhrif á fjárfestingastefnu sjóðana.
0: Já, já.
1: Og getur þeirra til fjárfesta.
0: Já, já.
1: Það er ríki að nútisfæra sér að fá lánu hefur ríkisjóðanum til þess að fjármála frangama. Fjármála hefur eitt þeirra sem hefur líst yfir áhyggjum að þessu lífeyrisspili sem er að aukast.
0: Takk að þér, Daniel, að hringja.
1: Takk.
0: Blessaður þér að hlusta á útvarpssögu og hann er að síminn hringir hjá okkur og hérna. Já, því mér hengir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þó? Já, því mér hengir. og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gerðu svo vel. Já. En þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminni hjá okkur 588-1994. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Nú, nú það hefði eins og verið hjá okkur í vikunni og hérna Guðmundur Karl Snæbjörnsson læknir var hjá okkur í gær og Guðrún Kristín meðill og síðan kom til okkar hérna hún hérna Ingibjörg Davíðsdóttir, alþingismaður, hún starfaði í utanríkisþjónustunni lengi og ég held 24 ár og hérna hún var að fjalla Evrópumálin og líka umfjölluninni, hún fekk umfjöllunni í fjölmjölum þessum að ummæli henni voru rangtúlkuð og þá hún var að ræða það meðal annars. Og við vorum að hérna og hérna síðan var hann Jóhannes Lofsson hjá okkur og það var hérna ég sá það að hann Sigurður Þórðarson var hjá hann Kristjáni Erni í gær og svo var Hjördís með sína gesti og það kom til okkar hérna sérfræðingur í hérna reyting á bílum hérna á Íslandi það var Páll Halldór Halldórsson rallyökumaður og jeppa áhugamaður og hann var mjög skýrði þetta mjög vel stöðu þess og hann talaði um ástandi eins og væri hér og það hefur verið að breyta bílum hér þetta er atvinnustarfsemi á Íslandi sem skilar miklum tekjum og hérna og það er útflutningur á þessu líka og það gilda svona það eru reglur sem að þeir stóðu fyrir að þessir rallyökumenn áttu þátt í því að hér voru settar reglur sem að eru þó sæmilega frjálslyndar í samanburði við það reglur sem gilda til dæmis í Evrópu og það er þú sérkennilega staða í þessum málum hér á Íslandi að við Íslendingar eða ýmsir hér sem er að vinna þessum málum hafa náð verulegum árangri og þessir breyttu bílar eru fluttir út og það var eitt sem að sagði þann Páll sem hann verkið að það hann sagði að evróskar mengunarkröfur hafa haft mikil áhrif á þróun bílaframleiðslu. Bílaframleiðslur hefðu lagt áherslu á minni vélar og nýja tækni og löðfella sífellt strangari losunarkröfur en afleiðingin væri að færri öflugir jeppar kæmu á markað. Og jeppar sem eru framleiðir fyrir Asíumarkað stæðist ekki evróskar kröfur þannig við erum ekki að fá þá hingað hérna þessa evrósku jeppa og bifreiðar. Já, það er margt athyglisvert sem kom fram í samtalinu við hann. Nú og þeir sem vilja breyta bílum, það er ljóst að það er ekki löglegt að aka á ákveðnum tegundum breyttra bifreiða í til dæmis í Evrópu í Þýskalandi. Og ég rætti líka við hann hvað var gert við hérna þá einstaklega sem gerði það, það er nú einhver Íslendingar farið á þessum bílum hana til Evrópu og þá er þið bara teknir umferð. Það er ekki teknir úr. Það er nú ekkert öðruvísi. En við ætlum að opna fyrir síma. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan dag, Jón heiti ég.
0: Sæll og blessaði.
2: Er hefði sömu, tildyggi sömu hérna kostningalög yfir alþingismenn og ráðherra?
0: Framkvæmdin er eiginlega svo sama, jú, að mestu leyti.
2: Já, ég meina, ef það gengkamal hversu eins sem að, ef það gengkamal hversu eins, hvaðan kýs?
0: Sjálfsögðu.
2: Já, ég meina, að henda en það svona ónotum í yngu fyrir það hún sagði ekkert, já, hann var líklega náttu manni síðan og hún sagði það að það kæmi bara yngu við hvað hún myndi kjósa.
0: Já, það er hennar rétt.
2: Ég skil bara ekki þessa undræði, mér finnst hún voðalega lágkrúleg.
0: Já.
2: Hún lítur að vera mjög sko venjulegu kjósandi þegar hún er komin inn í klefan, sko.
0: Já, já.
2: Og þetta er bull sem að framfyrir allting það er náttúrulega fyrir nefann allar réttur.
0: Já.
2: Það lýsir einhverju öðru heldur en einhverju skynsemi eða þjóðirnis higgi.
0: Hvað?
2: Að þetta bull inn á alþingi, það er að jagast um svona og já, náttúrulega almenningu líka, svona titlingaskýt sem að í rauninni engum kemur við og skilur ekki neinu og öðru en einhverju bölvaður í þvælu.
0: En ég hef heyrt yngur segja það að hún vilji ekkit gangin í Evrópusambandi og það er í stefnuskrá flokksins.
2: Já, ég hef ekki vitað annað. Ég hef ekki heyrt nokkun einasta þingmann í að því að þeir vilja ganga þannig. En
0: nei.
2: Þetta væri það mesta heimska sem nokkur manni ditt í hug.
0: Já,
2: en það er því miður mjög margir.
0: Já, það er,
2: þetta er allt byggt á tómum bölvuðu miskilning. Það veit það ekki að þessar svokölluðu umræðu, þetta er bara það að afsala sér rétt undir landsins. Það er ekki annað.
0: Að fá leyfi til að vera í Evrópusambandinu, það verður að...
2: Já, já, einmitt.
0: Það er eins og þú ert að fara í eitthvað félagskap og þú þarft að gangast undir ákveðin skilyrði og standist ákveðin próf og eða þú fari í ákveðin skóla og þú þarft að standast ákveðin próf og það er bara verið að reyna það hvort Íslendinga standist prófið. Það er ekki terraða en þegar að nemandir eru að fara í þeirra skólan þá ákveður hann ekki hvað stendur í prófinu. Það er ekki þannig. Þetta er bara aðlögun að þessu nýja hérna, veruleika, þjóðfélagsveruleika sem sumir Íslendingar vilja vera þáttengjandur í. Það er ekki öðruvísi.
2: Já, já. Og þetta er þingmenn eins og Pavel og Algrið koma með dæmi um verðlagingar og þangað í Evrópulöndunum. Það er bara svo mikil barnaskap þannig að þetta er vorkennir í skóli.
0: Ódýra pítsur, já, ódýra
2: já,
0: pítsur
2: já, já, já, já, já, já, og vaxtalækkanir og öllum húsnæðislánum og jú, jú, þetta er alltaf öðru vísi til þannig í Danmark þá, þegar þú kaupir húsa þá á alltaf bankinn hluti í húsinu og þannig að þú ert aldrei að borga nema, já, kannski, nema þú viljir það endilega. Þú veit þá að greiða einhvern vissan hluta svo ábæður bankið þetta mótið. Það er kerfið, það er í gangi sannig, sko.
0: En það er ekki...
2: Já, ég ætlaði nú bara með oppið þetta bulljónur Ragnar að það verði hneykslanlegt að Inga léti ekki í ljósi hvað hún ætlaði að kjósa í klefan. Ég sé ekki annað að það líka alveg byggt þig. Svo skipti það voðalega litlu máli, sko, ég hef nú trúið því að þetta ofbeldis fólk þarna í viðreisna, það haldi bara áfram sama hvernig kostningar það kom út. Ég held að það skipti ekki nokkru máli. Það er bara kostnaður fyrir þjóðina.
0: Takkaði fyrir þetta, Hringa. Takkaði fyrir.
2: Já, það blessaður.
0: Já, þeir eru að hlusta á útvarpssögu og já, en sko ef þetta er rétt sem er að spáa, það er við ekki tjóðum það þessari fundunar, ef við erum góð kjörsókn utan kjörfundaratkvæðagreyslunni, en ef það hérna, ef þetta er munalitli, það er, já, þá, hérna, já, þá held ég menn að þetta hafa það í huga. Sumir bara líta svo á að það verði sumir halda að til dæmis að neyið hafi algjöra yfirburði og muni sigra, það er nú ekki vist og þannig kannski sumir eru gála kærlausir þessi mál en það almenna reglan svo að það minni atkvæð, að það færri sem taka þátt í sjóðaratkvæðagreiðslu greiðslu heldur en í almennu þingkosningu og það hefur yfirleitt verið þannig, yfirleitt. En það kann að vera að þetta verði öðruvísi í þessari atkvæðagreiðslu. Og það kem mér ekki óvart að þáttakan gæti orðins mjög mikil og góð en það verða langt best að það best að tengi þátt í þessu. Þessari þjóðar atkvæða greiðslu. En hérna við erum með þessi skoðanakönnun og það sem spurt til þú að íslensk löggæslu yfirvöld sýni Paul Watson og skipverjum á Bandero of mikla linkind nú þeir eru búnir að hérna eins og þú tala hefur komið fram í fréttum þá búið að hann taka þennan skipstjóra á þessu skipi Banderos skipinu Banderos og hérna þannig að þessi skoðunarkönnun hún hefði nú kannski mátti orða hana öðruvísi en hún var sett inn áður en að handtakan átti sér stað og þegar fór á stað með landtökingsgæslan og sérsveitin og færðu skipi til hafnar en síminn hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Góðan dag, Petur, þetta er Anna.
0: Sæl og blessa.
3: Ég heyri rosalega illa í þess.
0: Já, það er ekki gott.
3: Það heyrst við... Það er bara tunglunni, það er svo léleg.
0: Já, hvað segir þetta?
3: Já, eins og ég segi, ég heyri mjög, það er svo sérst að tunglunni, þú er svo fjarlægur.
0: Já, það er sömur, sko, sömur símar, það er misjátt eftir símum, ég veit ekki eftir.
3: Já. En hérna, forstjóri Nokia, ég ætla hann ekki að vera að tala það, ég get bara skotið hér að, er búin að segja að það verða engin símar til eftir 2030.
0: Já, já, hvað verður þá til í stað, kemur í staðan fyrir símar?
3: Nú, við sjálf, náttúrulega, verðum símarnir.
0: Já.
3: Við erum gangað til loftnet.
0: Og verður þá sett einhver hérna, eitthvað í hausinn á okkur, til þess að?
3: Já, það er spurning. Hann Elon Musk er náttúrulega að stunda það.
0: Já, ég sá.
3: En þú veist að alþingi er búin að samþykja það að setja íhlut í líkamann á okkur.
0: Já.
3: Þetta er glæpur gegn mannkyni ákvaða svona á alþingi. Hvað eru þau að gera, Pétur?
0: Já.
3: Þetta er glæpamerska, ekkit annað. Svo kemur ykkur þingmar og lýgur bara, já, þetta er bara ykkur bómull að náður strjúka svona yfir púlsin að þess. Ég nú búin að vera að skoða þetta og sjá þennan íhlut og annað. En þau eru búin að ágreða þetta allt saman á þingin og svo er þetta náttúrulega allt brotan umberglögum að ráða svona yfir líkamann okkar.
0: Já.
3: Hugsa þér, Inga sem er góð við fólk, hún er búin að taka svona ákvörðanir um fólk. Þetta er grafa alvarlegt og við maður að ræða þetta en ég er nú að eila bara, já, ég ætla nú ekki, ég veit allt um þetta börn. Það sem að Spánverjandi sýndu Quinta Colomina, þetta grapevine oxide í öllum COVID-sprautunum og það hefur engin farið hér í kirkjugarðana til að nema hljóðin frá þeim sem eru látnir sem að hægt er að gera.
0: Ha, hvað áttu við?
3: Nú, það heyrist í tölvunni onni gröfunum. Veistu það, þetta er svo óhuggulegt og ég veit frá hverjum þetta kemur. Það má ekki tala það. Þá kemur bara löggan. Því að sannleikurinn skal vera þakkaður niður alveg fram í rauðan dauðan um það sem sannleikurinn er. Og þetta er bara ógn við mig sem mannesku. Að meiða ekki ræða sannleikan, meiða ekki vara mitt fólk við og fleira.
0: Já.
3: Við lifum svo hættulega tíma og fólk pattar það ekki, veit ekki að því gerir sér enga grein fyrir því. En ég hringdi inn út af hérna halaslátrun, bara datt ég þetta að því að við heyrðum svo illa í hvort öru.
0: Já, ég talaði með því gær svolítið.
3: Já, er þú að rannstaka þessi mál, Petur?
0: Nei, ég fór bara að tala um þetta vegna, við vorum að tala um dýravend almennt séð. Og þá datt mér í hug að svona minnast á þetta, hvað halal og hvað þeir að gera hérna í sláturhúsunum eftir því sem ég best veit.
3: Akkur er ekki rúbúin að rannsaka þetta?
0: Ha.
3: 8 miljardar, já, kast annað kveikur og allt þegar ég að rannsaka þetta. Þegar ég að fara inn í sláturhúsin og sjá hvernig dýrin eru slátru og sína þjóðinni það. Á meðan við vitum ekki hvernig dýrin eru afliðu þá eigum við ekki að kaupa lambakjöt. Öll þjóðin á að stræka á þetta. Þetta er ekki mennska, þetta er ílska. Að skera bara dýrið á háls
0: já.
3: Og horfa það að kveljast.
0: Blæð út, þá blæð út til þess að allt blóðið fara úr.
3: Já, ég veit það og ég er búin að sjá þessu vídeó.
0: Þetta tekur langan tíma.
3: Ég er búin að horfa á þetta. Þetta náttúrulega fólki sem að skera hausa af fólki og gera það sama við dýrin. Þá ég að tala múslíman og ég ekki að meina þess allir gera það.
0: Nei.
3: En gyðingar stunda þetta líka. Ég hef aldrei séð annan eins viðbjóð á minni ævi og mann bara líður illa.
0: Og hvað er það?
3: Hvað var það? Þetta var hérna kvíða eða belja eða þú veist nautgripur bundnir saman á honum hófarnir skorið á háls og dýrið engdist bara og blóði í lag veistu að ég get ekki rætt þetta eins
0: Hver var að skera dýrið á háls?
3: Gyðingarnir.
0: Hvað?
3: Og nú ég tökinn fyrir að voga mér að segja þetta. Ég á þetta vídeo, sko. Hvað? Þetta bara, þegar þú ferðin og allt henni til mítið, þá byrjar að fá sannleika. Á hverju kvöldi sé ég bara einmitt sannleikan rúf þegar ég að horfa á rúf. Mér bara ofbýðu hvernig hvað, rúf að blekja okkur mikið. Og hverjum við að fylgja. Hann segir lenski búin að bomba henni í Pólland til þess að reyna að koma styrjöldin á. Og þetta er sama batteri, Úkraína og Ísrael. Og þetta land tengist ekkit hérna, kristinni trú fyrir fimmur. Nei. Til fyrirlíta kristna af öllu hjarta og hugsaðir alþingi stendur með þeim. Gegn Já. Kristnum. Já. Og þetta bara hefur mikil áhrif á mig og ég get ekki glemt því og mun ekki gleyma því að lögreglan sagði að þetta væri hatus glæpur. Að hinn fjölmörgu kyn væri þegar það er að móka drottin og Jesú alveg gríðanlega með þessu.
0: Með
3: því. Árónu, þannig líti ég á þetta. Já, svona farið drusliganguna frú biskup.
0: Biskupin, já, en hvað er það sem...
3: Það hundur að stela peningu kristina manna í geiprækunguna, var ekki að tala að fara að spara. Þau eru að bara sjá sína hátíð sjálf. Kristi fólk að geta borga undir þeirra skúgöngu. Ég er stóra kvötum enn. Ég bara vil ekki hafa svona hluti hérna. Þetta er ríkistyrst og sveitastjórnastyrst og stækkar bara. Og stækkar.
0: Já, það er spurning hvernig þetta er en hérna.
3: Já, hundur á að geta að vera í partíun að Stagsby Ekkitssonar. Þetta byrjaði eftir að hann kom. Ég vil fá 17. júni aftur þar sem við dönsum til meinatis og höldum upp á okkar land sem byggt á kristni.
0: Já, það
3: og svo má ræða þetta svo má ræða dómstólana sem að fara að byrja núna í september. Noahide laws. The 7 Noahide laws. Og þetta stendur í biblíunni þar sem að kristni vera aðhausjaðar.
0: Já.
3: Það að rannsaka þessi mál. Það sem allt í gangi. Sem að, já. 7 Noahide laws. Já. Við kristnum allan heimur að ræða þetta. Það er verið að byggja það upp núna. Þetta verður alþjóðadómstóll.
0: Ha, hvað er alþjóðadómstóll?
3: Já. Nú, 7 Noahide laws, gyðingarna.
0: Nú, hvað er það?
3: Já. Hvað er það? Ég er ekki alveg nóg að klára að útskýra það fyrir þér. Þú getur bara fundið þetta, Pétur, menn þetta með þess að koma við umræðinu á YouTube, það er svo auðvelt að finna það.
0: Ná, ég veit ekki til það. Þú aldrei hirstu þetta.
3: Já, skoðaði það og hvað það fjallar.
0: Já, ég kannski.
3: Og kristi fólk er það.
0: Þakka að þér fyrir að ringa, Anna.
3: Já, ok. Já, takk fyrir og eigið góða helgi.
0: Sömmuleiðis. Útvart sögu og hérna síminn hringir hjá okkur. En við ætlum, já, skulum heyra í þessum hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Halló.
0: Halló.
4: Ég heiti Ástís.
0: Sæl og blessu Ástís.
4: Ég hef hringt áður. Ég nefnilega tók upp vídeo af svona hláturum út í Tyrklandi.
0: Þú myndir að í Tyrklandi að hverju segir?
4: Það var verið að
0: slátra
4: sauð.
0: Já.
4: Og ég fekk að fara með hótileigandarum.
0: Já.
4: Af því að þeir sem að ég áttu meiri peninga, þeir tóku lamb og slátruðu.
0: Já.
4: Og það er svona sagði á bakvið það út af að Guð sagði við Abrahama eftir að koma son sinn upp á fjall, hann ætlaði að gera það og gerði það. Hann var svo trúr að Guð sagði við hann ef þú mátt slátra sauð í staðinn. Og þetta er 11. júní. Og við fórum þetta heim í garð. Mm. Ég var með videóvél og tók þetta allt upp. Það var bara kynning sett bara á hlýðina við blómabeðið og svo var bara tekin trýni á henni og svo var hann skorinn á háls og svo blætti, fór blóði bara í blómabeðið.
0: Hvað tók það langa tíma?
4: Þetta voru svona bara nokkra mínútur. Svo er bara að byrjað að flá og gera allar kústir og skera kjöti niður og svo er fátakun gefið biti og þetta voru svona sauðir út um allan bæ hangandi hér og það. Þannig að þetta er ekki gert annað en þetta bara skorið á háls.
0: Já.
4: Þannig að aðferði og ég tók vídeo að þessu öllu og ég er satt og upphaldi sveit og ég oft séð svona þegar verður við að slátra.
0: Já.
4: En þarna tók ég það bara upp.
0: Já.
4: Og kalli mín átti að taka ljósmyndir og hann gat ekki gert það, gat ekki horta á það. En ég á þetta vídeo.
0: Já. Það er talað það, sko, það er upplýsingar það eru nokkur Evrópulönd sem hafa bannað þessa slátrun án svæfingar. En nokkur.
4: Þetta neyninni, hvað heldur þessi að svæfa?
0: Nei, ég er að segja það, ég er bara að segja það hvað því er haldið fram að það eru dýra sko velferðarsamtök sem er að reyna að verja þetta af einhverjum sérkennilegum ástæðum, ég skil það ekki, því að þau segja sko að þetta verði sko það verði svæfing og þá sé það svæfing fyrir slátrun valdi almennt svona minni þjáningu. Það er þetta sem þeir eru að segja og þarna eins og þú lýsir þessu, auðvitað er engin svæfing, þetta er bara dýrið að skora það háls.
4: Það var bara skorið háls og svo bara blætti út, bara mjög fljótlega.
0: En þessi dýra velferðar samtök, af hverju gaggrina er þetta þá ekki, eins og þeir eru nú gaggrina ymslegt annað?
4: Þeir gaggrina bara það sem hentar.
0: Er ætlast þeir þá til í að menn taki markað þeim það?
4: Ég held að sé stór hlut að þessu liðið, þetta er atvinnulaust lið sem hérna lifir á kerfinu og hefur ekkert annað að gera en að vera í einhverju svona anskotnarspulli og þetta er að vera stærri og stærri hópur sem er í þessu sem að hérna hefur ekkert annað að gera.
0: Að minkar með ekki verið í búrum til dæmis?
4: Ég drafn nú einu sinni mink.
0: Já.
4: Þegar ég var 7 ára.
0: Jæja, hvernig fórst það því?
4: Hvað segir þeim?
0: Hvernig drafstu minkin?
4: Ég tók í spottið á honum og sló honum við svein.
0: Já.
4: Það var bara, ég var að koma að engjónum og þá safnaði hann alltaf upp.
0: Já.
4: Og svo niður við lækinn þá var hundur í aði þarna við mink.
0: Já.
4: Og ég kynna þarna að.
0: Já.
4: Og næ, sko, þeir voru að rífast hvora öðrum. Og ég tekka nú bara eittur og skellu honum þeim. Ég var með upp, þannig að hann gat ekki bitið mig og svo fór ég með hann út á tún og það hróðu því pappi sagði skeftu, þá var hann að byrja að hringa sig upp og rekna rótinu og pappi sparkaði í hausinn á hann og ég fekk 97 krónur fyrir skottið.
0: Já, það var, þú svona ung þá, þú hefur ekki verið hrætt?
4: Nei.
0: Nei.
4: En þetta komi, þetta þetta kom í blöðunum og svo vildi þeir fá að taka mynda mér.
0: Já.
4: Og ég vildi þá að þeir byrðu með brjósíkupoka og 5 krónur og ég veit ekki hvað hvað ég sagði bara nei og hljópast að taka við húsin.
0: Já, já, þetta er nú verið smá ævintýri fyrir þig. Það lendi
4: þig. En svo skyldi ég sagt en annað og svo var maður,
0: já.
4: Nokkur, sem var kallaði Skotti í gamla
0: dag. Já.
4: Hann var í því að drepa minka.
0: Já.
4: Og selja. Selja, láta Skottin til sýslumanna.
0: Já.
4: Svo hann, og hann er svo kræfur og hann sagði við sýslumanni, heyrðu, ég skal bara brenna þetta fyrir ykkur. Svo fór hann að safna móruðum hérna leggjum af hérna kindum sem að Skotti.
0: Já.
4: En svo komst þetta upp og hann settur í steinu kallum.
0: Já, já, já.
4: Svona var þetta í gamla það.
0: Já, þá voru menn settur í steinu.
4: En einhverjinn er skaðræði skripur og þetta er skelfulegt að það fara að sleppa hann út í náttúrnum.
0: Já, fyrst er þetta, já, já, en fyrst er þetta ekki förðulegt mál, þarna í Mosfellssveit, hvað hefur gerst þá?
4: Jú, þetta er bara, þetta er sama liðið var í hérna svínabúunum og hensnabúun.
0: Já.
4: Þeir eru eftir að fara víðar.
0: En þeir hafa gefið sér góðan tíma til að opna búrin þarna í...
4: Þau hef verið nokkur saman.
0: Já, já, þetta tekið ákveðin tíma að opna alltaf þessi búr.
4: Heyrðu, ég ætlaði bara að segja þetta.
0: Ég þakka þér fyrir frásögnuna, þakka þér fyrir það.
4: Takk.
0: Blessuð. Þið eru að hlusta á útvart sögu og síminn hjá okkur. Nú skulum fá auðlýsingar núna og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingar.
5: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
6: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
8: Ekki láta auðmenn og sérhagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
6: Sjón, glerugna verslun í glæði.

þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og við opnum fyrir síma, gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Pálmi heiti ég.
0: Sæll, Pálmi, blessaður.
1: Nefnir, ég hafði eitthvað skrítins útsendingin hjá okkur núna. Ég er búin að vera með þína viðmælendur bara hérna inn í símanu hjá mér.
0: Já.
1: Sem hefur yfirlt ekki verið hjá þér.
0: Nei.
1: En bara láta það vita því að, en ég heyri mjög vel í þér.
0: Já.
1: Hún var kvart undan því konan á hann.
0: Já.
1: En ég ætla að þess að koma inn á lífeyrissjóðina.
0: Já.
1: Það sé að það var þarna maður að tala það að það kæmi stór árgangur inn. Það dánatala á Íslandi hefur nú hækkað minnstakosti 50-60% frá kófinu.
0: Já.
1: Og það hefur örugglega farið annað eins úr þessu nýja stofni sem er að koma inn.
0: Já.
1: Þannig ég er nú ekki alveg viss um að þetta sé dæmi sé nú ekki eins slemt eins og að lítur út fyrir lífeyrissjóðina. En svo hlýtur það að vera okkar bara bara heitast að óskar það að sameina þessa lífeyrissjóða alla í einn og lækkar ekstra kostnaðin svona 90%. Við getum ábyggilega að nota þetta fé sem fer hérna, það eru allir sér 20-30 miljónir sem fara raunlega bara forgorðum í stjórn lífeyrissjóða.
0: Já, heildarkostnaðin er tæpir 50 miljardar, skilst mér, rekstur allra lífeyrissjóða.
1: Nú er hann komið svona, ég er þá semst alveg úreltur í mínum hugmynd.
0: Já, mér 49 var það plus eitthvað, ég sá þá tölu.
1: En nú slitnar svolítið sundur okkar samtal, Pétur, ég veit ekki.
0: En
1: ég heyri vel í það núna.
0: Já.
1: Nei, ég held að við verðum að hætta þessi dag, Pétur, ég heyri henni brekkit í sér núna.
0: Þú heyrir ekki neitt í mér, nei.
1: Já, núna þetta slitnar rosalega mikið sundur.
0: Já, ég haldur bara áfram, Pálmi.
1: Já, við verðum bara að hætta þessu núna, takk.
0: Takk að ég fyrir, blæðis. Þið erum hlusta á útvarpssögu og ég minni á þessa könnun sem við vorum með og Del og Íslands löggjastlið völd síni Paul Watson og skipverjum og Banderos og mikla Linkin. Sími hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Það kom andan, Jónas er tíu.
0: Sæll, Jónas.
2: Herri, nú fyrir hérna við kvalveðið sinna, við erum að laumast nýra á bryggju.
0: Nú, já.
2: Sveikvað sem dalið sem að Paul Watson á.
0: Já, þú mennar, já. Já.
2: Það þarf að vera samanist í kringu það, alveg svo dýravendunum samtökin samanist að vera með alls konar vesinn.
0: Já, hvað heldur að gerist næst? Nú,
2: veistu það, ég held að Paul Watson hafi alveg rétt fyrir sig, það verður ekkert gert. Nefnum bara eitthvað, málið eitthvað að þrefa fram og tilbaka í einhverja daga, mestalega einhverja vikur og svo verður þetta bara dött.
0: Já. Já,
2: það hefur aldrei verið tekið á þessum málum hérna.
0: Við spyrjum til að það var íslensk stjórn löggjastlífveld síni Paul Watson og skipverjum á Banderos og mikla Linkind. Þú heldur að verði þannig.
2: Já, ég er eiginlega ekki nokkuð vaða.
0: Já. Akkur er það svolítið sjá okkur? Hvernig, nú eru færingar, frændur okkar, þeir taka alltaf yfir sá þessu. Akkur er munurinn á okkur?
2: Já, sko þegar er alveg sko lögmanna hér sem hægt er að fá til þess að styðja svona málstað að þá bara er á flókið gera þetta hérna í sjálfbóðinu þá er bara svo flókið og dýrt að hérna sækja svona mál.
0: Það verður fylgst vel með þessu það, Jónas.
2: Svo var annað sem ég lokaði að nefna, ég heyra Steinar var að tala hérna þessi raflöpa hjól og þetta dotteri.
0: Já.
2: Núna er sko það sem ég finnst vera orðið svolítið áberandi.
0: Rafskutlurnar.
2: Sko, rafskutlur og já, svo eru bara reiðhjól, ramasauðhjól og litla skellinöður og allavegna.
0: Já.
2: Að þetta er stórhlut þess að umferð er á gangbrautunum, eða gangstéttunum
0: bara gangstéttunum
2: gangbrautir eru þetta
0: við já, það eru svo fáar gangbrautir til svona ákveðna brautir fyrir þetta það eru svo fáar ef þú bara ert að labba á bara venjulegum götum hér í miðbænum eða tengt miðbænum þá bara
2: já, en sko En það sem er í mínum huga, svolítið vandamál orðið,
0: já.
2: Að sko, það stendur í umferðalögunum að þú ætlar að fara yfir gangbraut sem er þá sem þverar götur,
0: já.
2: Þá áttu að stoppa og líti í kringu þig, hægri vinstri og labba svo yfir.
0: Já.
2: Ég veit að gangandi vegfarendur eru í fullum rétti
0: já.
2: Og umferða á sem gangbraut sem er í fullum rétti,
0: já.
2: En sko, umferðin á göngustígunum meðfram götunum er orðin svo hröð, og svo bara svo þarna kannski eitthvað sem hlaupandi eða hjólandi eitthvað tekur fólk bara vinkilbeigju og yfir gangbraut.
0: Já.
2: Og stoppar ekki neitt. Kemur bara þarna á 10, 20, 30 km hraða og já. Bara lendi sem að maður sér fólkið sem að þetta er að sko hlaupa meðfram kannski var kannski bara dóla þarna á kannski 30, 40 km hraða. Maður sér fólkið sem var að hlaupa meðfram manni. En svo bara eftir augnablik þá stendur það bara hérna, þá var það bara hlauta bara beintur frá bíli hjá manni. Það er svo lítið hvorki til vinstri eða hægri.
0: Já.
2: Sjálf og svo gefum hina sem að hérna, sko, labba blindandi þegar niður bara horfa í símann.
0: Já.
2: Halló.
0: Já, halló, þetta haltu bara áfram, Jónas.
2: Já. Þannig að við veist þetta, sko, eins og þurfum það að, sko, eða koma á einhverja stöðvuna skildu áður hún ferð yfir. Þú þetta ekki stoppa hann með bara 2-3 sekúndur eða eitthvað. Áður hún veður yfir gangbrautirnar.
0: Já.
2: Þannig að sko ökumennir hafi tíma til að bregðast við.
0: Já, þér, þú segir þetta, já. Þekkir þú það, hefur þú lent í vandræðum út af?
2: Ég, maður upplifur þetta svona... Já, alltaf nokkur sinni viku að það kemur, maður sér eitthvað sem er sko svona hjólandi eða hlaupandi, já þá svona rafskullu.
0: Já.
2: Og hérna, hann er kannski einhverju 50-100 metrum undan þér.
0: Já.
2: Og hérna, svo kemur þú keirandi.
0: Já.
2: Og hann bara tek bara vingilbeigju og svo bara að draugna bygg þá er hann bara beint fyrir fram að því.
0: Já.
2: Hann hægir ekki á sér eða neitt, tekur bara beigjun á fullu og hérna, og veður þvert yfir. Á, svo lítið þið hægri eða vinstri. Ég er á gangbrautu, ég er réttin.
0: Já. Þakka ég fyrir að benda á þetta.
2: Já.
0: Blessaður.
2: Já. En nú erum að sökka þessum hverskipi.
0: Já, þú meina það. Já. Þú ert ákveðin í því. Þú lætur það sjá þegar mér á bryggju.
2: Já, ef einhver hérna tilbúin til að standa fyrir þá held ég að bjóðum við bara fram sem sjálfbúinlega með honum.
0: Já, það er nú það. Þú ert reiðubúin til þess. Já, einmitt. Takk að þið fyrir að hringja. Bless.
2: Ok, já, takk.
0: Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur er 588-1994 og línan, hún er laus núna. Við þá sem vilja hringja inn. Nú, varandi dagskrá í dag, þá er í hátíðinu, þá eru skandinavísku lögin, þeir sem hafa gaman að því þá geta að hlusta á skandinavísku lögin í hátíðinu, klukkan 12. Nú klukkan 1, þá verður gestur okkar hann Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar og það var svona verið að ræða um afstöðu Flokks fólksins til þjóðaratkvæðagreiðslunar og líka já, hvort þeir ætli að styðja já eða nei eða þeir hafa nú flokkurinn hefur marglýst yfir að hann vill ekki að Ísland gangi eða verði aðili og hérna sæki aðild að Evrópusambandi. Nú, síðan klukkan 2 þá verður Arthur Karlsdóttir með opin símaþátt og það verða lögin hans Gunnar Þórðarsonar og hérna og hún mun spila þau og þið getur ykkar hringt inn til hennar og beðum lög með Gunnari og hérna en já það verður þáttu núna klukkan 2 í dag. Nú síðan er það Magnús Magnússon og gamla góðu lögin, klukkan 3. Sími hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Er það ég?
0: Já, það er þú, gjörðu svo vel.
3: Góðan og blessan daginn, Pétur Þórður heiti ég.
0: Sæll Þórður, blessað.
3: Hörðu?
0: Já.
3: Svo Viðar, hann var ekkert að grínast. En það var að gera sig grein fyrir því að þessi minkar þekki ekki annað líf þannig að vera í búri eins og forfeður þeirra og forfeður og forfeður og langfeðar, langt í 40 ár.
0: Já.
3: Og þau verða að dýrin þegar sleppa laus, þá voru bara rálu, svona ráðvilt og hrætt.
0: Já, þeir þó líka.
3: Þetta bara alveg eins og þegar þeir sem eru búin að vera hlust á rúf og lifi í dýinni og líka meila. Að ef það er eitthvað alltaf að segja sannleikana, þá byggjast þau undan. Að þið voru bara ráðvilt og hrætt þegar þeir heyra sannleika.
0: Já, já.
3: Þetta bara staðið, Pétur.
0: En þú meinar að Viðar hafi samúð með minkum sem eru lokaði
3: Já, hann er svo góð sálan hann Viðar.
0: Já, þú meinar
3: viðkvæmur. Ég ætla að spyrja einna spurningar á henni fyrir að kema hérna, sem ætla að segja. Þú veist að Faxaflói var friðaður.
0: Já, hvernig?
3: Þú veist það?
0: Já.
3: Það mann ég ekki að slá síðan.
0: Já.
3: En hvers vegna var hann friðaður?
0: Nei, byrjuðu að halda áfram.
3: Það var fríðar af því að hann var honum sjálfbær.
0: Já, já.
3: Já, og það sem sjálfbær, það ekkert líf, hvorki gróðurinn í fiskur. En hérna, það sjálfbær umhverfi. Þess vegna var hann hérna fríðar. Þetta ástæðan fyrir því að hann inni fisking, það út af þessari sjálfbærni stefni í veiðum. En hérna, ég ætla að bara að segja þér að sögu. Veistu hvað bróðir Jónatan er?
0: Bróðir Jónatan?
3: Nei, þetta er skemmtileg kall. Hann er hérna grískatólskur gýðingur.
0: Já.
3: Á vistum gýðingatum.
0: Já.
3: Í sínum heimabæ.
0: Já.
3: Og
0: hvað er hann heima?
3: Hann ólst upp við það að hann var tala um vinnubúðir í Þýskalandi.
0: Já.
3: Hann er fættur 1950 og erst þú ekki fættur eitthvað sem bara er liti?
0: Já,
3: eitthvað. Og hérna, svo kom árið 1966.
0: Já.
3: Og þá var einhver vinsæll hérna sjónvarpsþáttur sem einhver Ed Sullivan var með.
0: Já.
3: Ógurlega vinsæll og það átti að vera að kynna hérna, þetta átti að vera alveg svaka merkilega þáttur og auðlýsinguð. Þarna myndi koma maður sem hefði lifað af holokost.
0: Já.
3: Mér hafði enginn heyrst holokost og hann hafði lifað þetta af.
0: Já.
3: Og hérna, já, þetta er 22 ára eftir lokst stíla það. Og svo satt fjölskyldan pabbin og krakkarnir þarna og horfa sjónvarpið. Þessi áfyrun byrjaði. Og þarna mætti einhver maður með tattú og fór að lýsa alls konar hérna förmungum í Ásvíð.
0: Já.
3: Þá stóð pabba svið. Og sagðist aldrei að hann var hlustað á annaðins fætting og slökkt á sjónvarpinu og labbað út og lokaði þessu hurðin. En þeir fóru þetta og hérna slökkt á þessu. Þeir kveikt aftur á sjónvarpinu. En ángaði að sjá þetta. En það fylgdi svo hann hjá honum að pappa hans hefði hitt hennar mann út á Ítalíu og það er ekki mynd á hann, hann var nefnilega ekki með neitt tattú þá. Það sé að, hérna, já, hann var ekki með neitt tattú þá.
0: Já, hvaða þýðingu hefur sagan hjá þér?
3: Þegar það er gýðingar að segja svona.
0: Já, út á Ed Sullivan Show, þeir eru að byrta það eitthvað.
3: Já, þeir voru að byrta þetta fyrsta fréttin hérna, Ásvits og útrýmingar.
0: Já.
3: Já, þeir voru ekki daldur upp í þessu að það gýðingar.
0: Nei.
3: Þeir voru vinnubúðir. Og eins og að benda á í þessum vinnubúðum, það voru líka hérna, sko, það voru líka hommar og

0: þetta líka fóru til Bandaríkjana en heyrðu síminn hjá okkur hann hringir hérna gjörðu svo vel, hvað heitir svo?
1: Já, góðan dag, en ég þá aftur núna Þórður ætti bara yfir mig og ég búin að segja, spurja þig, ég inni og þá sér já og svo kemur alltaf Þórður inn
0: Ég
1: Steinar heiti ég
0: Já, blessaður Steinar, blessaður
1: Blessaður Ég ætla nú bara að minna Þórðu og fleiri á það að nú eru tíminn til að leggja inn á ykkur raura svo þið getur haldið áfram.
0: Já.
1: Það eitthvað mikið aðeins til símakerfi hjá ykkur og útsendingunum líka.
0: Heyri,
1: það eins og sé verið að reyndast við að reyna að yfir ekki að það stöð.
0: Já.
1: Já,
0: við höfum ekki, við höfum lagað sumt af þessu sem við geta fundið en sumt af þessu er þannig að við bara vitum ekki almennilega hvað þetta er sko.
1: Ég heyri nú mjög illa en þetta er alltaf að ég heyri. En málið að ég reyndi að hringja inn í hún öfna, með þáttinu daginn og ég var komin inn en þá skellti hún á það á lægi og svo skellti hann á auðlýsingum og svo þegar að opnaði þáttinu við síma þá kom einhver annar inn og ég var búin að bíða allan tíma.
0: Já, já. Það,
1: þetta er nú svona. En allavega mér finnst bara leiðilegt að vita hvað er mikið af þrælsótta Íslendingu til í þessu þjóðfélagi að ætla að fara að segja já, þrælsóttin hefur löngum reyðir hér húsum á Íslandi og vilja endilega gera Ísland aftur að nýlendu því að við, sko, þeir láti, margir Íslendingar láti eins og Ísland það hafi verið nýlendu, sko, nýlendu ríki, við vorum nýlenda, það er stór munur þar á.
0: Já, já.
1: Já. Og mér finnst leiðilegt að vita til þess að þetta er fullt af fræns og mikill að þeir vilja segja já við þessu, því það er bara ein kostning. Ef að þessi verður sagt já í þessari kostningu, þá verður engin önnur kostning. Þá er bara erum við konu í aðaldaferli og það verður bara sagt sín miður til sögðu já og bara búið.
0: Já, eða þá segja menn að það sé óþarfi að fara aftur, það sé óþarfi að fara í aðra þjóðaratkvæðagreiðslu, kannanir...
1: Já, þeir segja að það sé óþarfi að koma kjósa aftur.
0: Kannanir sýni að þjóðin vildi þetta og er slintið svo hvað sem er.
1: Já, og búið.
0: Já, búið, sko, já, það er svona.
1: Það er bara að það búið allt í plani.
0: Já, og ef þeir gera þetta, þá er ekki takt að gera, því að...
1: Nei, það er ekki takt að gera.
0: Nei.
1: Það er bara því miður og þetta er því miður þá er þetta sko, ég segi bara þrælsóttin Íslendingum er svo mikill og halda það að hérna að lánin lækki lánin lækka ef fólk borgar þau niður þá lækka lánin og ef að unga fólkið hættir að veina og hvart undan og háum vöxtum hana og fær bara að vinna eins og við gerðum.
0: Já.
1: Og borg upp lánin sín sita peningin inn á lánin sín sem staðan fyrir að segja ég er búinn að vera svo ógeðslega dúlegu núna að við bara áttum það inni hjá okkur að skreppa til útlanda.
0: Já.
1: Já. Staðan fyrir að nota þessa 1,5-2 miljónir sem að utanlandsferðin kostar til þess að borga inn á lánið og lækka höfuðstólinn á lánum, nei þá eiga þau svo óðbúslega búin að vera svo dúlegu og eiga svo óðbúslega bátt að þau þurfa að létta sér upp og fara til útlanda. Þetta er nú heila málið og ég þekki þetta allt sjálfur því ég er búin að vera þarna.
0: Já.
1: Já, og ég er búin að tala um þetta mikið við fólk og leiðbeina mörgum í sambandi við fjármál, í sambandi við það. Settu allt sem þú getur inn á höfuðstólan land á lánuninu á gjalddaga, þá sérðu að sjá höfuðstólinn fara niður. En gerðu þá gjalddaga vegna þess að þá ertu búin að borga upp vexti og verðbátur þá fólk aldrei að vera með verðtryggt lán, það er bara algjört glapræði, þá ertu bara búin að sitja sjálf á þig í hlaupahjó eins og hamstur því að þú keypir því þessi hjól í restinu ævinniðinni eða þú kemst ekki út úr þessu verðtryggða láni. Verðtryggingin er glæpamennska, mér er alveg sama hvað beggingar segja, þetta er glæpamennska og ekki þannig að glæpamennska en það sett á að framsöknarflokknum. Framsóknarflokkun hefur alltaf verið til óþurftar á Íslandi. Það er eins og þeir hafa aldrei geta fyrirgefið hérna með almenna Íslendingi það að hafa hægt að vera þræll í sveitinni fyrir ekki neitt, fengið að borða ef þeir fengur þá að borða og þeir voru alveg hrokalega reyðir þegar að vistaböndum voru afnuminn og þeir vildu alls ekki að, að, að, að

0: yrðu til bæir eða þorp á Íslandi. Þetta var hugsunhátturinn þeirra og það er eins og þeir hafa aldrei geta fyrirgefið almenningi á Íslandi það, eða fólki á Íslandi það að hafa flutt í þorp og bæi. Og farið sem þrælar úr sveitunum. Og hérna, og því miður þá er þetta mjög ríkt í þessum flokki. Við horfum bara á flokkin, hvað þið hafa þær gert, jú, kvótakerfið, þeir vildi ekki fá símann, þeir hafa alltaf verið drábítur og allt svona, þeir settu kvótakerfið á, þeir settu kílómetragjaldið á vegina, það var þiggi sem fann það upp, allt sem getur farið dýpra og dýpra og hann í vasa almennings í þessu landi, þrælana, Því þrælagenið er mjög ríkt í Íslendingum og þeim finnst gott að láta pína sig. Þanga fer kálfur sem hann er kvaldastur. Já. Ég ætla að vona það að þessi flokkur rennit sitt skeið og þurkist út eins og sjálfstæðsflokkurinn hefur verið að gera. Svo að ég þakka fyrir í dag fyrir minn og minni í Íslendingur á hlutendur á það að styrkingur og guðana bænur reyna að komast að því hvaða glæpamenn það eru ég reikna nú að rúsja liggi þar eins og hérna draugur undir steini að reyna að eyðileggja stöðina með að eyðileggja útsendinguna
1: Takk aðeins fyrir að hringja Steinar bless. Fyrir að hlusta út að sögu við skulum hlýða á auðlýsingar og eftir auðlýsingar þá opnum við fyrir síma
2: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistarin, síðan 1977.
3: Kottu bara í lúuna. KFC
4: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Húnavellir Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Veri velkomin. Húnavellir Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771 3040 771 3040 Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari
5: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is Fyndu þinn draumabíl á lægra verði Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð Íslandus.is Sýnir 552 2000

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, sími hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Hérna.
1: Þú heitir?
2: Það Guðmundur.
1: Sæll Guðmundur.
2: Ég hérna, bless að þvíður. Hérna, þú ert náttúrulega, hérna, svolítið mikið inn í þessu vantarlega núna, þessu, hérna, sem kostningum sem var núna í enda ágúst. Þannig að, mér langa að spyrja því, sko, hvernig er þetta með þetta segjum að verði já?
1: Já.
2: Ég bara, virðist enginn vita hvort að, hérna, sko, hvort að verði aftur kosið samningin eða ekki. Mér finnst þetta svo lélegar upplýsing verið gangi. Er þetta að finna einhvers staðar á netinu? Er þetta að finna Þorgerði Katrín? Er þetta búið að skrifa einhvers staðar undir á eitthvað plagg sem að segja það að þessi pakki verður skoðaður og síðan verður aftur einhver þjóðaratkvæðagreiðsla eða eitthvað því um lík?
1: Já, sko, það sem ég liggur fyrir er að jú, það fer fram þjóðaratkvæðagreiðsla 29. ágúst og hvort við eigum að hefja viðræður og hérna sem aðri segja sé aðlögun en spurt sé frá því þá og síðan ef að samningu næst og þá er hann lagður undir dóm þjóðarinnar aftur segjaður og þá hérna mun reyna á það hvað þjóðum vill í síðari atkvæðagreiðslunni en máli er það varðandi síðari atkvæðagreiðsluna þá er hún ekkert lögfest þetta er lofvörð af hálfu ríkisstjórnarinnar. Hún segir að þetta muni verða svona en það er ekkert lögfest og ég er svolítið hissa á því að landskjörnstjórn skuli segja að það fari fram atkvæðagreiðsla aftur, það er ekkert það er bara háð því hvað þingi gerir og meirihlutin í þinginu og ríkisstjórnin ef hún na, ég gerir alveg ráð fyrir því og sumir í ríkisstjórninu myndi ekki vilja gera þetta, ég til dæmis hef trúa því að til dæmis kannski flokkur fólksins myndi gera kröfum það að það færi aftur fram atkvæðagreiðslu hugsanlega, ég segi en við vitum það ekki, en þetta er ekki lögfest, ég veit ekki til þess að sé neitt slíkt og þetta er ekki þannig bindandi lagalega þetta er fyrst og hans lofvörð af hálfu þeirra sem að berjast fyrir því að koma þessu ferðlasta
2: Já, það er alveg rosalega að heyra þetta því að það er eitthvað sem að þessir pólitíkskar geta gert, það er að lofa öllu fögru.
1: Já, það geta gert.
2: Og síðan kemur að því að fara að gera hlutina, þá er þetta bara svikið eins og bara strik á
1: Ég segir svo að verði já sem að menn hérna já, hérna niðurstaðan verði já og síðan verði farið í samninga og síðan eru kannski mjög jákvæð umfjöllun um ferðið og hvernig það gengur að semja niðurstaðan er síðan túlku sem mikill sigur fyrir Ísland og svo eru skoðanakannið sem benda til þess að Íslendingar séu mjög ánægðir með hvernig samningarnir fóru og fleiri og hérna Og þá fara menn að tala um leggjönd undir þjóðina, það segir menn ég var nokkuð vera þér, líka við bara alveg fyrir að við erum bara ánægð með þetta og svo frá við.
2: Þannig að það verður þá bara svona fjölmiðla sem að eins og DVF eða
1: ég veit ekki
2: hvað
1: verður, en það er eitt sem
2: ég,
1: er
2: Nei. Þetta er óljóst.
1: Já, það er eitt sem einkennir Evrópusinnana stundum að þeir segja að sko, jú, það er rétt að þjóðir eins og Króatía og Tjekk og Slovakia á sínu tíma sem þá hét síðan var Tjekkland og Slovakia að þessi ríki, þau voru uppalega svona frekar ansnúin Evrópusambandinu. En svo fóru þeir í gegn með mjög naumu meiri hluta, rétt rúmlega 50% held ég. En þá segja þeir að bæta við, en núna eru menn svo ánæðir. Þeir eru að gefa í skyn að fólk verði ánætt með það ef að við erum komið þarna inn eða búin að ná samningi. Þannig að það þurfi ekki endilega að vera að fara aftur í einhverjar atkvæðagreiðslur það.
2: Já, þetta er mjög skrítið alls saman. Og hérna, það er bara svona, það er einhver svona platleikur í þessu, finnst mér.
1: Það þarf ekki að vera, það getur verið að vera farið eftir þessu, ég sé ekki að það sé neitt lög, það er ekki að tryggja það að þetta verði farið þessi leið ef meiri hluti þingsins segir bara við breytum stjórnarskráni, jú, það alveg nóg og það verði einhverja kostningar þar á milli og ef að nýk ríkisstjórn vill samþykja allt Evrópusambandinu þá þegar þeir ja þingi vill þetta og búin að sína það gamla þingi, nýja þingi atkvæðagreiðsla sem var 29. ágúst 2026 og svo kannanir og svo framvís þannig að nokkur ástæði til að fara frekar í þetta?
2: Já.
1: Þetta geta gert, hugsa.
2: Þetta alveg ótrúlegt, sko. Þetta alveg ótrúlegt. En mér langaði hérna að tala að spyrja það eins út í það sem að gerast á Spáni.
1: Já.
2: Í gær og eru að gerast núna.
1: Já.
2: Með hérna þessi eiga, þessi landsluti hérna Spáni sem að Spáni er eiga og núna er allir þessi hérna, mennana frá Morokko að hoppa Já. Yfir girðinguna.
1: Já, já.
2: Þetta rosalega fjöldi.
1: Já, en það ekki bara
2: það. Þetta bara
1: það. Ég meina, spænska ríkisstjórnin hleyfti þarna þessum 500.000 hælisleitendum inn þannig að þeir fá dvalarleyfi og atvinnuleyfi og þeir sem sóttu þetta voru miklu, miklu fleiri. Þeir sögðu þetta yfir 500.000. Ég heyrði tölna 800-900.000 og sömur segja þetta sé yfir miljón. Ég þarf ekki að segja hvernig það en það spurningin hvort að ríkisstjórnin í Spánu verði ekki að veita öllum þessu fólki sem sækir þetta eða fylla þessi lámaskilir
2: Þetta er svolítið sérstætt að þau séu búin að sækja eitthvað en eru samt bara hoppandi yfir girðingar og
1: Já, það eru aðrir, þetta er bara viðbótið Þetta er annars sko. Þetta var samþýtt núna fyrir nokkrum vikum síðan fyrir þá sem voru komnir inn Og nú frétta þeir af þessu allstar í Afríku og þá segir já, þeir eru farnir að veita atvinnu og dvalarleyfi inn í Schengen og Spánn í Schengen. Það þýðir það, segjum svo 2 miljónir komið frá Afríku yfir í Spánn og Peter Sjansi segir já, ég ætla að veita dvalarleyfi og atvinnuleyfi. Síðan fara þeir bara norður og þar á meðal til Íslands því þeir eru inn á Schengen svæðun. Þannig að það bara frjáls að vera þar. Og þess vegna hefur Ítalíu, bæði utanríkisráðherra og forsætisráðherra Ítalíu, krafist þess að spánverði rekið úr Schengen svæðinu, samstarfinu.
2: Já, það er nú samt betra að vera í Schengen en ekki.
1: Ekki meðan að spánverðinir haga sér svona.
2: Já, já, það er mikið rétt, en allir þessir sem eru búin að gera eitthvað af sér, þeir eru ekki mikið að dæla þess að spánu, þeir fara allir til Englands. Þeir eru ekki í Schengen Englandi og það skiptir engu máli hættir allan á netur núna þeir vil allir fara til Englands þessir gaurar sem eru að gera gassir það bara þannig það ekki verið að skoða nein hvort þið sé eitthvað búin að gera af sér
1: er það búið að skoða það eða kemur til Íslands hvernig skoða
2: Já, ég meina það hlýtur ekki, ég veit ekki, þetta er bara, það skiptir bara ekki vera, hvað skiptir engu máli, hvað er búið að segja gaura, þetta fólk er búið að skrifa undir og hvað ekki,
1: það er ekkit eftirlit
2: með neinu.
1: Ef það koma 500.000 miljón til Spánar frá Afríku, Spánverðin vita ekki neitt þetta fólk.
2: Og
1: við vitum ekkert það og ef við farum til Þýskalands eða Ísland við vitum ekkert hvað fólk þetta þeir geta eina sem er það er eigin frásögn þeir eru einir til frásögnar þetta
2: Já, út af hverju vill vinstrið vera að gera þetta
1: í framtíðinu mun þetta fólk kjósa flokka sem eru til vinstrið
2: Já, þannig þetta bara pólitískt til þess að halda völdin
1: gæti verið, einn þáttur í því Svo er náttúrulega hér að við erum að gera okkur grein fyrir því að það eru ýms er innan þessara hópa sem vilja rífa niður vestræna kerfið. Þeir hatast út í það Já. Og það eru margir hér hópar aðri sem að saminast með múslimum um að rífa þetta kerfi niður. Kapitalistist vont kerfi og þeir vilja rífa þetta niður og hvað kemur í staðinn hef ég ekki hugmyndum. Þeir hafa aldrei útlistað þannig en það veit að ekkert hvað getur verið betra.
2: Já, þetta hljómar ekki vel, ekki það þessu.
1: Nei, hljómar, þetta er alveg skelfilegt ástand, þetta er sem er að gerast hérna. Tökum bara Ísland sem dæmi. Ísland er Já. Þar atvinnuleysi fer vaxandi á Íslandi.
2: Já. Það er vaxa meira ef við förum í Evrópu samt þá var miklu meira atvinnuleysi.
1: Já,
2: það er bara miklu með, það er atvinnuleysi rosalega mikið á Spáni og Frakklandi og út af hverju hérna með þessi lán út af hverju þetta er svona lágu vexti, það er bara út af því að það er ekkit svona stimulation í kerfinu, þannig að vextin haldast bara svona lágir, það er ekkit að frétta hann og það er ástæðan, ég held að Íslendingar sé ekki alveg átt að segja þessu. Það er bara hagvöxtur í gangi hérna og mikið að gerast, ok, eitthvað verðbólga og eitthvað svona, ok. En ef að unga fólki myndi nú bara læra að spara peningana og vera að vinna smá staðan fyrir að vera endalist í útannis og skilur fara einhverja ferðir og einhver festival og eyða þessu í alls konar hluti, þá væri þetta langt aðeins betra. Ég held að þurfi að bara fara að kenna krökkum eða unglingum miklu fyrir bara í skólum hvað er rekstur í raun og öðru, hvað er það að spara pening og hvernig að ferða að því. Það er líka eitthvað sem að verður bara að fara inn í þetta kerfi, skólakerfið, hvernig þú kemur út í lífið, að vera að læra bara endast eitthvað starfrað á dönsku og eitthvað svona og síðan kemur hann að búa með fjölbraut eða ekki fjölbraut og það er út í lífið, þú veist ekki neitt.
1: Já, við tökum dæmi, á öðrum ársfjórðungi þessa árs, þá komu hingað 700 erlendir ríkisborgar. Bara á öðrum jarðsfjórðungi frá apríl til júní og ef við tökum lengra tímabil, erlendir ríkisborgar eru 18% af mannfjöldanum á Íslandi, 18% og það er að segja 71.000. Fyrir 10 árum voru þeir engungu 26.000. Þeir hafa 5 eru fjölga á 10 árum úr 26.000 í 71.000. Og samt og þetta heldur áfram fjölgunin vegna þrátt fyrir atvinnuleysið á Íslandi. Þá koma þeir hingað í meira mæli og við eigum eftir að fá fleiri og fleiri, talanlegum þetta sem kemur frá Ítali, frá Spáni og víðað og fer inn í gegnum Ítalíu. Þetta fólk mun koma hingað norður, ykkur hluti þeirra og við verðum að taka móti því og ef þeir eru komnir inn þá verðum að sjá það að ala önn fyrir þessu fólki, við getum ekki verið þekkt fyrir annað. Þannig er það.
2: Þannig að það er þá bara þetta sem er að byrja núna hérna í Morokko og
1: Já.
2: Þá er náttúrulega einhverju hellingur af fólki sem vilja bara fara inn í Morokko og síðan áfram bara og fara þarna yfir sindarni til Spánar eða eitthvað sko, þetta er alveg,
1: það eru tíir miljóna í Afríku sem býð eftir því að reyna að komast inn í Evrópu.
2: Ja. Já, en þetta er alveg skelfilega myndir hérna á netinu og núna hvað er að sína. Það er bara, þetta er allt stráka minna myndla í svona 20 og eitthvað og síðan þetta 40 og eitthvað og þeir eru bara berjandi hvort annan í klessu hérna á Spáni okay. Núna.
1: Takk að þið fyrir að hringja.
2: Já, bæ.
1: Best fyrir að skum heyri næsta einhringjanda, síminn hjá okkur 588-1994. Símir hringir, gjörðu svo vel, þú heitir.
3: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
1: Já, blessaður.
3: Já, ég Pétur heldur að við endum bara í Evrópubandalaginu. Ísland.
1: Já, ég von ekki, en það er ómöld að vita hvernig þessi afkvæðagreiðsla fer fram fyrir núna. Mér skilst að það sé mjög lítill munur, einhverju segja það. Það þykjast einhverju vita hvað er að gerast í hérna og aðgangað einhverjum upplýsingum. Gegnum kannanir og það vísir sá hópur sem er ennþá óakveðin stór, en frangar þessu virðast já, menn eiga jafn mikla möguleika á að ná í gegn með svo neyið. Menn held að neyið væri talsvert fleiri, en ég veit ekki, það veit enginn. Það er að vísir nokkur örugt á landsbyggðin hér í landsbyggðakjördæmunu, þá mun meiri hlutin segja nei. Það er svona flestir á þeirri skoðum, en við vitum ekkert höfuborgarsvæði, það sem eru 2/3 hlutar landsmanna.
3: Það var hérna Evrópu bandalags mútað ríkis útvarpið sagði að já við væri búið að vinna. Hljótum að trúa þeim.
1: Segja þeir það núna?
3: Já, það er ykkur frétt en það.
1: Já, það er nú búin að vinna nú. Nei. Þeir vilja það
3: náttúrulega. Það er ykkur könnun.
1: Já, þeir eru.
3: Að búið að borga fyrir þann vilja góðar upp að þér sko. Fleiri ætla að segja já en nei. 53% ætla að segja já.
1: Og hvað ætla margir að segja?
3: 47% segja já. Nei. Þeir taka ekkert, þetta er maskína sko, sem er náttúrulega
1: já.
3: Á róðurs.
1: Já, ég meina, þetta getur gefið vísbendingar stöðuna og þá ættu þeir sem eru neysinnar að gera sér grein fyrir því að það ekki margir dagar þá til kosi verður, þannig eins gott að þeir fara að gera sér grein fyrir því.
3: Já, neysinnar þurfa að mæta, þeir geta ekki treyst á hína að vera nú margir til að segja nei.
1: Já, það er það.
3: En ef að Ísland kemur í Evrópubandalaginu, ég náttúrulega bý í Evrópubandalaginu, hérna, það hljótaði nú að fylga því einhverju kostir, er það ekki?
1: Já, kostir, já, hvað viðbóta kostir eru það?
3: Já, þá erum við bara komin inn í þennan klúb, þennan Evrópuklúb, sko.
1: Já,
3: og náttúrulega móti og það náttúrulega þá hefur Evrópubandalagi skildur gagvart okkur líka sko það ekki bara við sem hefur skildur gagvart Evrópubandalaginu þeir hefur skildur gagvart okkur líka
1: hvað, já það verður kannski rétt að telja það upp hvað skildur svona til verður að vera mest aðkallandi
3: já
1: ég veit það ekki
3: en ég hérna ég vona að nei er að mæta á kjörta og segi nei
1: já
3: en hérna stríðu heldur bara áfram í Írán
1: já, sem gerir það
3: það ekkert láta á því
1: ég meina það getur stigmagnast enn meir ég meina þetta getur haldið áfram og við vitum á það getur verið enda með einhver land til fyrir það inn ég þú vona það náttúrulega ekki en það er ómögulegt að vita hvað gerist
3: bandarakemni er náttúrulega vandræði að þeir eiga ekki nógu eldflögum núna
1: Nei.
3: Þeir eru að glíma við skort og eldflögum og svo sló tveimur stríðum saman Úkraína var farin að gera árásir á Írönsk skip
1: sem voru að flytja vopn til Rússlands það hefur sennilega verið drónar
3: já, betur eru þeir með aðstöðu við miður að hafi ég held að þeir að þetta nóg með sitt sko.
1: Já, þeir geta sent dróna er það ekki um allt
3: ekki svona langt ég held þessi ekki svona langt reyr
1: Ég veit það ekki, en þetta er, þú meinar, sko, er næsta skrefið að Úkraína og hérna, eða Íran og Rússland standi saman gegn hvað Úkraína og Ísrael er staðan varðan þessi?
3: Já, þetta er orðið svo mikið móða, maður veit ekki alveg hvernig línunar eru. En núna er að koma fréttir það, sko, að rússar alltaf bæta við 500.000 manns til þess að og sko bara að það þarf meira í það sem þeir taka næst sko fyrir að taka á þessa og loka sjóleiðinni fyrir Úkraínumenn
1: Já
3: og hérna
1: heldur að Rússlandi sendi 500.000 hermann á hérna vígvöllin núna
3: Já, sko, þetta er nú bara aukin umsins sem þarf, sko, þeir eru með þennan fjölda sem eru núna til þess að halda þarna norðaustur svæðunum, sko,
1: no.
3: og eða er alltaf að taka þarna norðvestur og niður í og loka hafin og taka út þessa, þá er það, segir herna sérfræðinga, það er cirka 500.000 sem þarf bara í stækka verkandi nátt eftir sem þú tekur meira flatamál, sko.
1: Æ.
3: Þannig að ég held að það þau vilja er væntanlega að drífa í fyrir veturinn, sko. Og hérna, þannig að Úkraína er bara einhverjum svona sjálfsmórsdauða tegjum, sko.
1: Já, þeir telja bandaríkja menn síðan að fara að styðja þá meira mæli og þeir treysta því og svo hafa stuðning Evrópuríkjana og NATO og þeir halda það dugi til að
3: Já, bandarækjumenn hafa náttúrulega bara að gefa þeim leiði til þess að framleiða einhverja flaugar. Það tekur 2-3 ára að koma upp þær í framleiðslu.
1: Já, já.
3: Og rússar eru orðnir mjög aggressífur í að sprengja upp allavega vopnaframleiðslu innan Úkraínu.
1: En ekki verið að sprengja upp olíuhreinsunarstöðvar í Rússlandi líka?
3: Já, svo gerðu þeir árásir á Wildberries sem var svona hagkaup eitthvað. Það þeir eru fannir að fara eftir svona almennara borgara skotmörk.
1: Já, að versta er það fyrir okkur Íslendinga að við séum flektir inn í þetta.
3: Það er alveg skelfilegt. Hvernig er það? Er ekkert engin leið til þess að taka þetta fólk fyrir dómstóla?
1: Nei.
3: Er ekki eitthvað bílað líðræðis á Íslandi eða það er ekki hægt að gera það? Menn áttu að menni hefðu kosið með sem fósit og væri búin að reka þetta pakk, sko.
1: Já, impeachment kalla er það, loksækja framkvæmdarvaldið, ha. Já, en það verður ekki gert, já, ráð þeirra ábyrða lögin að þau verður ekkit virk og þeir verður ekkit leiti fyrir landsdóm eins og gert það við Geir Horti, það verður ekki gert aftur. Og þingið er ákæru valdið í því dæmi og þeir alltaf geta að gera neitt, þeir styðja ríkistjórnina og ekki bara stjórnarandstaðan styður að mestu ríkistjórnina í sambandi við Úkraínu, er það ekki? Mér sé ekki þetta.
3: En það er að sita á fót tribunal, sko, borgarar, Íslendingar geta sett bara á fót sinna í dómstól, sko.
1: Jú, það er eitthvað út að sögum til þess.
3: Já, getum við verið með dóms uppkvæðningu á útvarpi sögu.
1: En ég held að sé mikil andstæða við þetta, menn tala hins vegar mjög lítið það.
3: Já.
1: Þetta nú svona, þakka ég fyrir að hringja.
3: Já, það eru góða helgi, bitur minn.
1: Sömmulegðis, fáum að auðlýsinga núna og höldu svo áfram umræðinni eftir auðlýsinga því.
4: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Hamborgarabúllan. Elskum alla. Þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Símatími alla morgna.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og sími hringir. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
2: Er það Kristi núna?
1: Já, gjörðu það svo vel.
2: Blessar. Heyrðu, ég að það, blessar ég. Það búið breyta hjá okkur kerfinu, sko, þannig að maður gælt að vissi hvort maður inn eða ekki, sko. En það þetta allt í leið, þetta bara betra. Það var verið að ræða hérna innflytjendur til Spánar.
1: Já.
2: Ég hef nú bent á það áður að ef við drögum línu frá Kaliforníu til Grikklands, að þá flæma allir íbúar, eða mjög margir íbúar, frá þeim löndu sem eru sunna við þessa línu til norðurs. Vegna þess að þetta fólk það veit hvernig lífskjörun eru í Evrópu og Norður-Ameríku og vill ólm komast á þetta er fólk sem er með farsíma og fullt af vinum og ættingu þarna og þetta verður algjörlega stjórnlaust. Og það sem Evrópa stendur frammi fyrir núna er að loka þess ekki nóg vel og svo er bara stór gat í gegnum Spán. Og eins og hefur komið fram í fréttum að þá er Ítalía að fara að ræða það að setja Spán út fyrir Schengen.
1: Já.
2: Og Íslendingar þurfa átt að segja því að ef við förum inn í Evrópusambandið að þá þurfum við að taka við öllum þessu fólki sem kemur inn til hérna Evrópu.
1: Ríkisstjórn Spánar stendur fyrir þessu líka, þeir vilja hleypa fólkið inn og gegnum inn í Evrópu.
2: Já, og þetta verður bara endalaus straumur með að þetta er opið.
1: Við erum að tala um 10 miljón á næsta árum, ekkert öðruvís. 10 miljón.
2: Örugglega, og eftir því sem fleiri komast inn, þeir mun fleiri vilja komast inn og þeir munu líka reyna að komast inn í gegnum Ítalíu og Grikkland og jafnvel Austur-Evrópu og allstaf.
1: Já, já.
2: Og þetta er engin spurning og þetta er það sem blasir við okkur. Og ef við förum inn í Evrópusambandið, þá getum við ekki spornað neitt að móti, þá þurfum við að taka
1: Já, þá, móti, er, þá taka þeir ákvarðan það, Ísland er stórt land, þeir getur tekið við 3.000 á ári eða 5.000, eitthvað því unnitt, og það gera þá íslenski stjórnmálamenn, þeir hlýða og við sitjum uppi með þetta og það Ísland verður gjörbreytt land eftir það er nú þegar orðið en eftir svona 10-15 ár þá verður þetta gjörbreytt
2: Svo vil ég benda á það að þetta er fólk sem kemur frá mjög ólíku menningarsvæði
1: mjög frumstæðum löndum um lönda sem að
2: miskjörn
1: eru hörmur
2: Ég var að horfa á þáttum Asíu sem daginn það er gríða með fólksmerð og við veitum það að þetta fólk er yfirleitt miklu frekar auðfúki gesti þar sem þið komin í Vesturlöndin. Þetta er fólk sem er með harduglegt, nægjusamt og sparsamt skilfið og er fljótt á komund þessi fótunum. Þannig ef það kemur svo stað á Íslanda að við þyrftum sko meira vinna en við getum hugsanlega fengið frá eldri borgunum að þá væri miklu nær að hleypa fólki frá Asíu inn til Íslands.
1: Það er atvinnuleysi Kristinn og nú er gervigreindin byltingin þar er eiga sér stað við þurfum ekkit að vera flýtja inn fólk nema kannski nokkra sérfræðinga og þá fáum við einhvers staðar frá Vesturlöndum við skulum ekkit að vera sækja þá norður fyrir sunnan Sahara eitthvað þúlega sko.
2: Ég er ekki talið núna, ég er bara talið framtíðina en löndum verða að loka mjög vel fyrir þessa línu sem er hérna suðrest bara í 10 ára
1: það þarf að taka líka stefnum brottvísun í missa sem hafa komið hérna til vestu
2: og af því það var svolítið að tala þessar kosningar ég ætla nætti eða mörgum orðum í það því það er búið að tala svo mikið það en því er ekki að neita að þegar við förum í þessar þar sé ef við förum í þessar aldurumröðu þá er við búið að við þurfum að fari í þetta ferli með aðlugum.
1: Já.
2: Og þá er spurningin þegar við erum svo búin að fara í aðluguna, erum við þá ekki bara búin að setja upp allt þetta bírókratiska kerfi sem þarf, þannig að ríkisstjórnir segir hey, við þurfum að geta kjósa aftur, við erum búin að fara í aðlugum.
1: Já, það er nú það. þetta ekkert lögfest, það ekkert, það engin skylda þeirra hálfu að halda kostningar aftur.
2: Og sko þessi að, þessi sko pakka sem við talum, þetta er snýst það að banna hvalveiðar og það menn geta rætt það hvort að menn banni það á tveimur árum eða á fimm árum eða tíu árum, það er aukinn innflutningur á kjöti sem er orðið pensilínu ónefnt og svoleiðis og
1: já,
2: þetta er við það, það er svo margt í þessu og svo náttúrulega stöndum við frammi fyrir því núna að þurfa að fara að fleipa inn innflytjöndum frá Evrópu og já. Þegar við erum búin að standa í þessu viðræðum í kannski fimm ár eitthvað svoleiðis þá eru bara búin að leysa saman og þá segja Evrópu sambandi nei hérna ríkistjórnin, þú bara fyrir við inn, við erum búin að leysa saman en áttu sig að því að við erum þá að leiða afsal okkur frjálslindir sjálfstæðir
1: já.
2: Og þarna vil ég koma öðrum kafla sem ég hef svolítið verið að velta fyrir mér. Það var vital við hjá okkur gær jeppa kallum breytingar.
1: Já, það var hann Páll Halldór Halldórsson.
2: Já, þetta er á miklu víttækara sviði heldur bara jeppu því að nú þekki ég svolítið til rafmagnsmála.
1: Já.
2: Og það til dæmis algjör forræði sigja að bannast og blóð halogenperur. Það bannast.
1: Já.
2: Það forræði sigja að banna Íslingum að kaupa öfluga ryksugur. Það með ekki vera nema 800 vött. Það forræði sigja að leiðum Íslingum ekki kaupa almennlega brauðrista sem rista brauð. Heldur þetta brauðrista sem er að breyta brauðinu í hrappuð. Það mjög líka svona sem verið með smá reglugir sem verða ennþá umfangsmeiri og það getur farið ekki svo að við þurfum að sko, að þér þurfum að tala hérna gröfurnar sem voru senda til landsins og sendar út þá getur maður velti fyrir sér erum við ekki þá skildu þess að hleypa inn öllum vörum sem hafa sémerkingar og þá vil ég rifja upp sælla minninga þegar Húsasmiðjan var að selja glugga sem fóru heldur yfir Borgarnes og það reyndi eiginlega jafn mikið innan dyr heldur utan dyr. Þetta var frækt málmar, sko miljón og tjón skilvist, vegna þess að allar þessar sémerkingar eru miðað við Evrópu, Suður-Evrópu, þar sem lignir sko hérna lóðri, en ekki lóðri. Þannig að það er ýmislega svonalega sem við komum til að setja uppi með ef við förum inn í Evrópusambandið.
1: En það er eitt Kristi sem gleymist. Ef þessi óbreytta stefna verður og fólki mun flæða yfir, þá verum að tala að verja frjálslyndi hér á Vesturlöndum. Það verður ekkert frjálslyndi í slíku samfélagi framtíðarinnar.
2: Nei.
1: Það hverfur með öllu. Þetta fólk sem er að koma frá í löndum þar sem að hefðin er allt önnur. Og svo þegar í átökin verða í þessum löndum þá koma líka upp frá hinni hliðinni sem vilja stöðva þetta og þau verða ekki frjálslind heldur. Þannig að þetta frjálslinda aflið element í okkar samfélagi, það mun smám saman hverfa og það er alveg ljóst og það er eins og minnilöta hópar sem munum finna fyrir því. En þessi sömu minnilöta hópar vilja flytja ennþá meiri mannskap frá þessu löndum en gera sér ekki grein fyrir að þeirra grafa undan sínu möguleikum í framtíðinu með því.
2: Ég kann segja eitt svona almennt að þá sækir fólk mjög gjarnan í þeir samfélög sem hafa frjálslyndi og umburðarlyndi. En svo gerist það alltaf að stór fjöld eftir fólki sem verið í þessi samfélög þeir hafa ekkert frjálslyndi eða umburðarlyndi. Og þetta sjáum við ákveð konflikt sem kemur upp og þess vegna þarf að beita ákveðni ákveðni til þess að hafa heimil á þessu. Við meðum ekki láta allt yfir okkur ganga, við verðum að hafa stífa reglur, svo verðum við að hafa umburðarlyndi innan þess. En ég ætla aðeins að minnast á eitt í lokin, af því að ég er nú almennt hlýðhaldur því að við segjum nei, og ekki almennt, ég er bara mjög á því, því að við vitum alveg hvernig Evrópusambandið er, að það var í bítinu morgun sagt frá flugi sem flug sem flug frá Asíu í 24 tíma. Nú eru konar mjög langdraga flugvila sem geta flogið heimsálfa milli. Og ég vil taka fram að fljúga að flug er mjög orkulega hagkvæmt. Vegna þess að þau komin upp í þessa hæð, þá er loftið mjög þunnt, það er bara að halda flugvinni á ferðinni. Þetta er, ég segi nú ekki þessi jafn lít, auðvelt þess að halda gervinetti á lofti, en þetta er til þess að gera hagkvæmur hlutningar. Það er flugtæki sem er stóra orkupakki. Þarna gætum við verið með mjög öfluga transitflug fyrir vörur frá Asíu. Það var sagt að í þessu viðtali við Æslandirmann að það er til flugvila sem fljúga alltaf til frá Kína, við talin ekki bara restinn á Asíu, til Íslands þarf verið að hafa transit og fljúga hvers sem er svo í Norður-Ameríku eða Íslandi. En því miður þá er engin hugsun um uppbyggingu atvinn á Íslandi. Því það ætti að byggja náttúrulega öfluga transit flugvöll á Norðurlandi, ég nú nefnt aðaldan, sem myndi þá líka vera raunverulegur varaflugvöllu fyrir Keflavík og raunni myndi styrkja mjög vel ferðamanna uppbyggingu, sérstaklega vetraferðamennsku á Norðurlandi.
1: Já.
2: En þetta gerum við ekki svo auðveldlega ef nema við séum áfram sjálfstæð þjóð sem ræður sinni örlugum sjálf. Það vil ekki hafa þetta lengra sinni.
1: Takk að þið fyrir, Kristín.
2: Jó, það var ekki svo sjálf.
1: Þeir að hlusta á útvarpssögu, Símir hringir hjá okkur. Við skulum heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel.
3: Halló.
1: Halló.
3: Pétur.
1: Já.
3: Góðan daginn, heyrðu, það er mikið talað á stöðinni en margt aftiklis verð.
1: Þú heitir?
3: Þórdís.
1: Þórdís, já, ég þekkti röddina, ég bara, gerðu svo vel.
3: Já,
1: gerðu svo vel.
3: Heyrðu, það er hérna, þetta blessa Evrópusamband sem fer margt eins og eldur í sinu. Það var margt aftiklis verð sem hann sagði að Kristinn og varandi atvinnu uppbygging og annað, þá þarf margt að huga betur að því að rúst ekki hér. Helstu innviðum landsins eins og hérna þessi ríkistjón virðist bara eiginlega, hún hefur ekki gett nokkuð skapaðan lögnum að þvæla stanna Evrópu og reyna að blaða okkur inn í þetta samband. Ég er ekki hlengt þessari aðild eins og ég hef sagt áður.
1: Já.
3: Og ég hef enga trú á að jáið verði ofan á þegar fólk vera að hugsa málið betur og mér lettur í hug samtal sem ég átti við þýsk hjón núna í mangi kostafar í síðustu viku.
1: Já.
3: Og hann bara, maðurinn bara hristi hausinn og spurði bara hvort við værum galinn að láta mig þetta í hug að fara inn í þetta var þjóðveri á miðjum aldri, vinsamlegu maður.
1: Já.
3: Og hann algjörlega bara hristi hausinn og sagði ég til ykkur ekki eiga neitt erindi í Evrópusambandi. Þið hafið allt hér og til hvers eigið þið að vera þvælast inn í þetta samband. Heyrðu, svo hérna, svo var nú svona aðeins snerum við talinu upp í Grindavík.
1: Já.
3: Og hann hafði verið þar og séð þetta kraftaverk sem var gert þar.
1: Já.
3: Og ég fer eitthvað svona gattast og segi, jæja, hvernig heldur að það hefði nú verið ef að Evrópusambandið hefði átt að skipta sér af framkvæmdum Íslendinga varðandi eldgos og annað hér. Já. Á þessari eigu. Guðminn almáttugur, sagði maðurinn, það hefði tekið á 5 ár bara að hugsa málið.
1: Já.
3: Svo hefði bara verið komið með litla skóflu, bara svona leikskólaskóflu.
1: Já.
3: Sko, það er þetta sem Íslendingar átt að segja á. Hér er hægt að vaða í öllu verk og gera allt bara nákvæmlega eins og okkur dettur í hug. Já. Ég veit ekki hvort að Evrópusambandi kemur til með að hafa hér.
1: Nei, eins og við gerðum varðandi ferðaþjónustu, við fengum ferðaþjónustuna eftir Eyjafjalla Jökuls að það streymdi og atvör einstaklingar á Íslandi, smáfyrirtæki, menn stofnuðu fyrirtæki og það var tekið á móti betur. Þessu 2 milljónir komu bara skömmu tíma. Þetta hefði aldrei, þetta gátum við gert, vegna sem við.
3: Hefði engin þjóðleikið eftir og uppbyggingin, ég var undir Eyjafjöllum núna síðustu helgi og fór þarna Suðurland og meðal annars undir Eyjafjöll og annað. Samgöngusafnið, hótel þarna í Matahótel annað, samgöngusafnið sem er stórkostlegt og þarna gamla byggðasafnið og þetta er alveg brjálaðislega flott umhverfi. Veðrið var eins og á póstkosti, blár himinn, Eyjafjallajökull, þá voru fjall hérna jöklar og fjöll sást allt eins og best verður á kosið. Allar eyjarnar 15 út í Vestmannaeyjum er ég sá nú getur maður svona 13 en það eru víst 15. Þetta var algjörlega magic og fólk var sko það var allt fullt þarna náttúrulega ferðamönnum og annað við Skóga og Seljalandsfoss og fleira og ég hef ekki komið þarna mjög lengi. Þetta er bara þvílík fegurð og paradís ég var næst búin að gleyma því. En ég nú svo heppin að ég fer í næstu viku inn í Þórsmörk og þá upplifi ég fegurðina þarna aftur á allavega, já, á leiðinni. Heyrðu, nema hvað að hérna að ég held að sko ég trúi nú svolítið á hana Guðrúnu spákonun ykkar, hún hefur verið alveg ótrúlega eins og hún sagði að landi myndi hristast allt hér og þar og það er heldur betur búið að sannast það sem hún spáði ef við vonum auðvitað að það verði ekki eitthvað svakalegt sem gerist, ég bara vil ekki trúa því og ég bara óska og vona að það verði ekki, en það var svolítið magna í gær, þá hitti ég konu og hún er svaka dugleg svona frumkvöðu þessi kona á hérna já, og ég er búin að svona kannast við hann vita bara hver hún er, ég þekki hann ekkert sko, ég er bara það rétt málkunni á henni og hún segir einnig, heyrðu ég hef heyrt til fingja inn á útvarpsögu í Guðana bænum sá hvað er nú eila til þess áfram sem að hérna var nú svona, jæja, auðvitað kannski gaman að heyra eitthvað hafi gaman að því sem veltur upp úr manni, nema hún sagði ég er að hvetja öll að ringa inn og byrja íslenska þjóð að byrja fyrir því að við lendum ekki í römmum sambandsins. Þannig að nú er það sem komið á framfæri að trú að fólk leggist bara á bæn að þessi litla fallega eiga hér í norðri verði ekki sett inn í þetta hennan hlutling lefi ég mér að segja.
1: Takk að þið fyrir.
3: Takk fyrir og góða helgi og njótið verslunum annar helgarinnar.
1: Takk að þið fyrir það.
3: Kæra kveðjur, takk.
1: Blessuð, já, þið er að hlusta á útvarpsögu og við ætlum að skoða þessa könnun sem voru með í gangi og hérna en ég býst nú við því að niðurstaðan hún er nú komin og hérna við spurðum telur þú að íslensk hérna löggæslu yfirvöld sýni Paul Watson og skipverjum á Banderas og Mikla Linkin og það er já mikill meiri hluti sem segir já 88% 9% segja nei og 2% eru hlutlaus. Já, ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og hérna já nú ég vil líka þakka því fólki sem hefur verið að hringja í morgun og taka þátt í umræðinni og hlusta á þáttinn og senda okkur kveðjur og styrkja okkur á nú ýmsir hlustendur hvatt fólk til þess að styðja okkur hér á sögu og ég vil taka því fólki og verðandi dagskrán í dag þá hérna þá verða skandinavisku lögin í hátíðin fyrir þá sem hafa á að því og hérna nú síðan er það klokkan eitt þá kemur hingaðan Sigur Jón Þórðarson og hann er þingmaður flokksfólksins og formaður fjárlaganefndar og þetta ræðum við hann það sem er að gerast í vikunni og þar á meðal Evrópuumræðan og síðan er það klokkan tvö þá ætlar Arthur Karlsdóttir að vera með þátt í minningu Gunnar Þórðarson tónlistarmanninn okkar sem er tímalaust einn ástsælasti ef ekki ástsælasti tónlistamaður og lagahöfum til landsins og hún mun spila laugana þess og þú eru mörg og falleg nú síðan klukkan þrjú í dag þá mun að Magnús Magnússon vera með þáttin sinn og gömlu góðu lögin en ég vil þakka ykkur fyrir Verðið sæl.

Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt

1699. Húnavellir í tíminna fjarlæg frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegið tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíminna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið í sæl þeir að hlusta á útvarpi sögu. Við erum hér að fara í fréttir vikunar og hér er allt í gangi. Hér segir nú ekki meira en það er Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Gestur okkar í dag er Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar Alþingis. Velkomin Sigurjón, unga
1: Velkomin, takk kærlega fyrir boðið.
0: Og takk fyrir að koma allalega úr Skagafirði. Eða Siglufirði.
1: Siglufirði. Siglufirði núna.
0: Þú ert að flytja þangað.
1: Já.
0: Já, gott að vera út á landi.
1: Það er frábært.
0: Já.
1: Og tala nú ekki að þegar að koma að ný göng
0: Já.
1: Í hérna til Siglufirðar og þá verður þetta alltaf bara...
0: Það var allavega
1: á það var orðið stutt í fagra Skagafjörðin og sama má segja að það ekki langt heldur til Akureyrar.
0: Nei, mitt. Já, já, þetta verður mikið gott sko. En Sigurjón, núna svona helstu frétti þessara viku og auðvitað ýmislegt annað sem er náttúrulega endalaust í fréttum. Hvað er það svona sem kemur helst upp í huga hjá þér núna þegar við erum að setjast þetta niður?
1: Það eru auðvitað Bandero.
0: Já, hann, það er Bandero.
1: Hann er núna og nú er hann að reyna að búa til einhverja uppákomu og tókst það.
0: Já.
1: Og ég held að sé líka mikið atriði núna hjá Íslenska ríkinu að reyna að halda fréttaflutningi svona lágstendum í þessu og gefa honum ekki mikið svið nema þá bara sem glæpamann sem að hérna er að stofna lífi íslenska sjómann í hættu.
0: Já, já, fyrir landhelgina núna
1: já,
0: eftir því sem þið segja sjálfur
1: og fyrir ekki að fyrir mælum í valda og er greinilega að hérna reyna að koma hvalveiði bátum í hættu með að kasta netum og gera það lífi leitt
0: já, fyrir skrúun
1: já,
0: já. Það er stór hættulegt sko en þeir segja sjálfur ellendis eða í frönskum blöðum að þeir hafi sko silt á galveiðskipið
1: Já, ég veit náttúrulega ekki nákvæmlega hvernig þetta en aðalatrið er að halda þessu svona lágstemdu teljivera og gefa þeim ekki einhverja ástæðu til að blása þetta upp því að þetta snýst það, þetta snýst peninga hjá komast í fréttirnar fá stuðning og búa til umræðu og búa og fórnalamba væða sjálfa sig
0: Já, já, en
1: Og ég segi eitthvað, nú er ég formaði fjárlaganefndar og ég búin að fá örugla 200-300 pósta
0: já.
1: Frá fólki hérna og þaðan heiminn það sem að það er að óska eftir því hvað þessar aðgerðir lögreglunar kosta og landhelgisgæslunar við að venda hvalveiðiskipin
0: Nú, út að hverju spyrir það til að nýta sér það
1: að Þeir vilja bara að fá það upp hver kostnaður ríkis sem er við að halda úti við og þetta er fólk sem er á móti hvalveiðum og gerir það í nafni þess að það séu ábyrgi borgarar
0: Hvernig svaraðu þeim?
1: Ég svara þeim ekki
0: Nei, ég ætla að segja
1: En það er alveg sjálfsagt að fá hérna þessa fjármuni upp í hvað peningarnir fara á
0: Þau eru náttúrulega að valda þessum skaða Þau eru að koma hingað til að valda þessum skaða
1: Já, já
0: En hérna, hins vegar þá ef maður náttúrulega afar stoltur að landhelgisgæslunni og sérsveitinni hvernig þeir tóku á sig gær svo,
1: Já, já
0: Bara fórum borð og tóku, yfir tóku skipi
1: Jú, jú, það er líka mikilvægt að þetta fari menn sé ekki skrúa þetta upp
0: Nei.
1: Að tóna þetta niður þannig að hann eða þessi samtök ná ekki að gera þetta einhver fjöðu Þetta er komið í fjölmila vítt og breytt, ég

0: og bara á fiskifórum danska.
1: Já.
0: Þá var þetta fyrsta frétt.
1: Já, já, já.
0: Og ég held að sjómenn hér bara á Norðurlöndunum fagnaði þessum aðgerðum.
2: Já, já,
1: já. Þetta er mjög það, þetta er nú enginn að sko vannmeta Georg Lárusson. Hann veit nú alveg hvað klukkan slær, svo það er nú bara mjög gott til þess að vita hvað við erum með öflugt fólk sem að stýri þarna. En hins er sko til svona framtíðar að hvernig á að hvað skilabó eigum við til dæmis að senda núna. Þetta er nú alveg frækt þann á sínu tíma þegar þeir sagtu skipunum í höfninni en við núna þurfum við að senda ykkur skilabóð, þið skulum ekki reyna að trufla frjálsa veiðar á Íslandi.
0: Já, ég held að markmið hjá samtökunum er að fórnarlamba væða sig og Já. Til þess að fá að þannig að fólk sem að hérna elskar hvali eða hefur með einhver tilfinningar tengsliðis dýr að það fari ekki að senda þarna háa fjárhæði til þess að inn í samtökin það sé markmið hjá fólki það er ekki endilega dýravendin það er miklu frekar að þetta er peningastarfsemi
1: Já, Paul Watson er náttúrulega frægur fyrir það að gera út á þetta
2: Já, þetta er hans lifibrauð
0: Já, já
2: Það er alltaf verið það.
1: Já, það að muna nú minnstu að hann yrði framseldur til Japan. Já, það var nú alveg munaðin á hásbrett en það voru frakkarnir sem gripu inn í og stoppuðu Dani í því að láta grænlendinga fljúa með hann úr landi.
2: Já, engu segja bara að það var Evrópusambandi sem gerði.
1: Nei, það voru bara frakkar, hann býr í Fraklandi sko.
2: Já.
1: Þannig að þetta er náttúrulega alveg kláfa að fá svona
2: Það eru margir innan Evrópusambandi sem fylgja Paul Watson ég meina þeir eru á móti kvalveiðum allar Evrópusambandi bannar kvalveiðar og ef við göngum í Evrópusambandi þá veiðum enga kvali
0: Ég tel sem líffræðingur það sé mjög mikilvægt að veiða kvali og sérstaklega bara út frá vísindalega gildi átt að sjá því hvað þeir eru að geta og fá góða mynd á lífríkið og hlutverk þeirra og það er þannig að menn sé ekki að horfa á hverja og eina dýratingund út af fyrir sig heldur er þetta samspil dýrana og sérstaklega fiskana sem eru þá afa leikararnir í hafinu og taka örugglega til sín mestu fæðina og þess vegna þeim finnst mér eðlilegt að gera betur grein fyrir þeim vísindavefinn sem hafa horfið hvað þeir eru að geta og líka að það séu ástundar vísindavegar á fleiri kvalategun heldur við gerum núna og þannig að við fáum áttum okkur á orkuflæðinu í hafinu eins og staðan er í Evrópu núna og víðar Bandaríkjunum að þá er bara litið á öll inngrip mannsins sem eitthvað sem eru skaðleg og en áttast ekki á því að lífríkið og vistkerfið í hafinu það heldur áfram sú milla þó svo við myndum draga okkur út úr í að þá verður ekki þannig að allir fiskistofnar heimsins að þeir munu margfaldast eins og menn verið að trúa heldur ef að segja það ef að þorskstofnum myndi þrefaldast þá þarf hann líka að geta þrefald meira og þetta er ekki þannig eins og hlutirnir eru núna að við séum einhver aðskota hlutur í náttúrunni við erum að nýta okkur náttúrunna
1: Já, en segir mig séður Jón með túsin líffræðingu, gott þú minnist að hvað er vitað fæðu hjá kvalum er svo langri hvað er það sem að hann borðar getur
0: Þeir þetta náttúrulega aðlega dýra sig það var tekið saman skýrsla frá Hafró og auðvitað er þetta alltaf tölur Það eru allar á reiki, fjöldi hvalana sem eru ákunnu hafsæði sem er verið að telja, hvað talningin er góð og en menn geta svolítið áallar út frá stærð og fleiru hvað þeir eru að innbyrða mikið að fóðri og svo sjá menn kannski hlutfallið í magainni aldrei en menn geta fengið svona betri innsin inn í það hvert gangverkið er og orkuflæðið er í hafinu og það var slegið á það að væri 2 milljónir tonna fiskum sem að væru jetnar hér eitthvað árið og það var gert að Hafró þannig að það er gríðalegt magn og jafnvel meira magna heldur en að við erum að fiska
1: Já
0: En það er ekki þar með sagt að þó svo að við myndum drepa allar kvali að það myndum aukast hér aflin en það er samt sem áður ágætt að gera sér grein fyrir því að hvað þetta er og velta fyrir sér áhrifunum. Af því að eins og ég sé þetta, þá finnst mér alveg augljóst að fiskarnir sjálfur eru að innbyrða mesta fæðinu, bæði ég geta hverja aðra, ég geta dýrasvefi, þannig að það skiptir miklu máli að halda áfram út í veiðum og þó svo að við draugum okkur í hlé og minkum til dæmis veiðar og þorski, það er ekki þar með sagt að það auki þá stærð þorstofsins, það eru ef að fæðan er takmarkandi og við bara sjáum það svo aðferðafræði sem að hefur verið notuð síðustu árum að draga úr veiðum að hún hefur ekki alltaf leitt til þess að stofnin hafi vaxið við höfum bara dæmið það alveg
1: Fjartamóti.
0: Alveg núna frá árinu 2019 að þá var veiðin eða fyrir svona 60 árum þá var hún hvað í kringum 272.000 tonn og núna erum við komin niður í 200.000 tonn þrátt fyrir að veiði hlutfalli sé miklu mun lægra heldur en áður og ég er bent á það að menn þurfa að horfa á aðra fætt en akkurat bara veiðina sem að sé einhver afgerandi hérna þáttur í stofnstærðasveiflum og menn eittu þá líka að horfa á fleiri þætti, bara eins og vöxtfiskana eða er að draga úr vexti þá er það þá er líklegt að það sé fæðan sem er takmarkandi og þá er nú kannski lítið annað að gera heldur en að auka veðar.
1: Já,
0: en mér finnst eins og núna til dæmis og það er mjög jákvætt og ég held að við í Flokki fólksins höfum haft svona jákvæð áhrif á svona þessa umræðu um stjórn fiskveiða og það dæmi allt að ef mann horfar bara á þessa takmarkuðu strandveiðar og við erum búin að beita okkur fyrir verulega aukningu þar að ef að þetta eru kannski aukast en 4.000 tonn að þá ef að stoppstar þossins er eitthvað í kringum 1.000.000 tonn að þá sjáum við að þetta er bara lítið brot af öllu því sem er í gangi hvort það er 0,4%
1: eða eitthvað. Já. En einmitt aftur að hérna, við komum kannski inn á þetta aftur eftir en núna bara þessum kvalveðum núna sem að og vandir oss að þeir skuli koma hér, Paul Watson eins þeir gera og voru alltaf búin að lýsa því yfir að þeir ætluðu að stoppa þessar veiðar þeir ætluðu sér þetta er bara refsivert í raun og verið það sem þeir eru að gera spurningin er hvað telur þú að menn gerir núna í framhaldinu það búið að handtaka hérna áhöfnina
0: það með bara að fara sína leið í réttakerfinu og það verður úrlega sett bara ákæra að varðar brota á siglingalögum og fleiri þáttum og jafnvel að stofna fólki í hættu.
1: Já.
0: En það er eitthvað sem að hérna saksóknari verður þá.
1: Já, en hættan af því að þeir ganga lausir. Hver er hættan? Að þeir eru yfirheyrðir og svo sleppt?
0: Já, ég...
1: Á meðan að hvað við að fara fram?
0: Ég held nú reyndar að já, meina það. En það var eðlast að hérna að þeir sem að fjallum máli svari þeirri spurningu þannig er við fyrir mig að meta það
1: en það er nú sama því
0: en ég finnst allavega þessi samtök ef við horfum til sögunar búin að sökva skipum og hérna og allt það
1: og valda mannskaða í Japan
0: þá finnst mér sko að já, eins og ég sagði, við þurfum að vega á það að meta, við þurfum alltaf að sína ákveðna ákveðni í þessu, en ekki heldur að búa til einhverja fórnarlega búru þessu fólki, sem er fyrst og fremst eða markmið í honum, ég er að smala einn peningum.
2: En ef við lítum á reynsluna, nú er það þannig að Paul Watson segir að það sé ekkert gert við fólki, menn getur farið ýmsu fram hér og það sé svo mikið linkind gagvart þeim í raun og veru þannig að þeir þurfa að lítið óttast þegar þeir fóru til færi á sínu tíma þá tóku færingarnar á þeim færingar eru nú sko, við erum áttasinnu fleiri heldur en færingar og þarna stóðu þeir og þeir hafa aldrei farið aftur til færiga þannig að ég held að þetta tala það að mér ekki gera það á einhverjum hérna fórnardýrum þessum fórnarlömbum sko það er einnig svo að það er bara að taka á þessu
0: já.
2: Og það eins og færingarnir gerðu í staðan fyrir að eins og menn séu svona já
0: Nei, það væri auðvitað ótrúlegt fyrir samfélagi að handtaka þá og vísa þeim úr landi
2: já
0: en en það er svona spurning og þarf að vega það að meta hvort að það séu þarna afbrot sem að verðskulda refsingu og fangelsisvist. Það er eitthvað sem að yfirvöld vera að skoða. En aftur að því að við tökum færeyinga að þá er að þannig að þegar að það kemur grind inn að þá á hérna ekki frí og allir fari að nýta dýrið og ekki nóg með það að svo eftir að búa að slátra hvalnum að þá fara leikskólabörn og skólabörn og skoða og fá að skoða hérna
2: grind kalla
0: við en við erum hér komin jafnvel í það að matvælastofnun er farin að í einhverja björgunarlega hlutin er á svipum farvegi og í færum og þetta er svolítið öfusnúi hérna og ég held að við verum að taka eins umræðan þetta ætlum við að ala upp öll sem að eru í einhverju hérna Disney líffræði eða ætlum við að halda áfram að vera samfélag það sem að það þykir eðlilegt að nýta fiskimiðin og dýrin sem að synda þar ég er í þeim hópi að vilja vera í halda áfram hvalveiðum, fiskveiðum, selveiðum og mér finnst það bara vera svona eina rétta mér finnst það vera einhvern veginn þá finnst mér það vera geðslegra heldur en að ala upp dýri í svona fjöldaframleiðslu og sem það eru kjúklingaði svínarækt þá finnst mér þetta að vera hérna þá finnst mér þetta, hvað þú að segja mér finnst þetta að vera hérna mér fellur betur við að fara í veiðiskap fjöldaframleiðslu
2: Veist þú Sigurjón, hver er afstaða þingsins í kvalveiðimálum? Hver er svona, nú eru til lögum þetta þeim hefur ekki verið breytt hvað er lögin er frá 49 held ég og þannig að alþingi hefur ekki vilja breyta þessu en þá og dómsmálar á þeirri að það var einhver ráð þeirra sem ferum til þess að fara með þessi mál sem að hélti fram að þeir ætlaði að fara að leggja fram frumvarp ég veit ekki hvort það verið stjórnum frumvarp hefur þú eitthvað frétta þessu?
0: Það kemur bara ljós ef það kemur mál en ég rekna með því að það sé meira hluti fyrir því að halda áfram
2: að vera?
0: Já, ég bara heyri það það eru greinlega skiptaskoðun í mínu flokki
2: Eru skiptaskoðunir í þínu
0: flokki? Já, ég veit að Eyjólfur stiður alveg heilsu og hvalveiðar Lilja og ég og fleiri þingmenn, en ég las það nú bara í morgunblaðinu að Kolla Kolbrún Baldursdóttir að hún var hérna mikið á móti hvalveiðum sko, þannig að þetta er ekki alveg eftir flokkslínum
2: Nei
0: Það var greinilegt að hérna að viðreist að ráðherra viðreistnar að þetta hugnast henni ekki þessar veiðar og það er bara hennar alltaf
2: Já, þetta tengir svolítið Evrópu það já, er að segja að þeir sem eru Evrópu sinnaðir, þeir eru svona frekt
0: Já, það hvalveið. Er alveg ljóst, sko, ef maður bara skoðar það að bara í fréttirnar í Evrópu af sjávörðsmálum að Evrópusambandið er að vill þrengja að hvalveiðum bæði færeyinga og grænlendinga þó að þeir sé ekki til er ekki í sambandinu þá vilja þeir beita sínum áhrifum það er eitt af því sem að fylgir því að ganga inn í Evrópusambandi að það er að hérna hætta veiðum en á hval en mögulega þá mætti fara í vísinda veðar ég veit það ekki en mér finnst það sann sem áður að þá er þetta svolítið það sem mótar mína afstu gegn því að fara í aðalda viðraður og ég mun segja nei núna í ágúst komandi
2: Já.
0: Að það er að fiskveiðar er þarna inn í þessum umhverfis
2: Þú og samgöngur á þeirra og Lilja Rafney því mun alls segja nei
0: Já, ég rekna með því að sko að það sem ég óttast er að það er verið að þrengja stöðut af fisku
1: Já
0: og nýtingu hérna náttúrunar eða hafsins og þannig að þau við og vera að verða sterkari og það er þannig að gott að það er ekki verið að herða núna bara að nýtingu á kræklingi í Danmörku og grásleppu við og
2: Já, vel tegundir sem er ekki í hættu útrýmingarhættu, þá er ennþá
0: Það er þannig að með þessi fræði það sem að menn að reikna út fiskistofna út frá mjög takmörkuðum gögnum
2: Já.
0: Og jafnvel að finna það út af fiskistofna sem að eru hægvaxta að það eru fiskurinn hefur ekki nægt að geta að þá eru menn jafnvel að reikna út að þessi ofvitir og ég fór yfir það einhvern tímann í þætti að menn láta ekki bara næja að reikna út ofviði núna heldur reikna út ofviði út frá mjög takmörkuðum gögnum aftur í aldir
2: Þú ert svolítið sammála Jóni Kristjánssyni
0: Já, ég alfari sammála með það að þessi hérna reiknisfiskifræði bara komin út fyrir alla skynsemi að menn eru kannski að lesa einhverja kirkjubækur eða klösturbækur frá 17. öld og reikna út að það hefur ofviði í norðursjónum og síld 16. og eitthvað þetta bara vitleysa en þetta svona, þessi græni geiri að ná meiri tökum á
2: Hann í sjók að þessu leiti?
0: En þá verðist vera því að ég var nú eitthvað að hérna
2: Grænu flokkarnir
0: Lók júni, þá skrifaði greini mitt Evrópusambandið og fiskveiðastefnuna þar og hverju við þyrftum að breyta við færum þarna inn hjá okkur ef við færum inn að þannig að það fari ekki illa okkar einna, þá er það ákveðni þættir sem að þarf að breyta og þá fór ég mitt að skoða hvaða væri sem að núverandi ráðherra vildi og var að leita einhverju ræðum og eitthvað sem hann hefði haldið fram og það var ekkert mikið að finna nema að maður sér að það vera endurheimta einhverja fyrra lífuríki og það virðist vera svo trú í gangi að þó að fiskveiðar núna séu brotaði sem voru fyrir 30 árum frá að hérna sameiginlega fiskveiðistefna var tekinu að það sé einhver rosaleg ofveið í gangi og jafnvel það sem að nánast engin veiði fer fram að þá það afleiðing þess að það var ofveitt einhvern tíma mm-hmm. og þetta bara það sem gegnum gangandi og þess vegna hef ég miklar efasemdur það að fara inn í þetta að óbreyttu og þetta er ekki jákvæmt En aftur að því að ég fór yfir aflatölur í þorski og ísu í hérna öllu hafsvæði Evrópusambandsins og áður þeir gengu inn og þá var veiðin eitthvað í kringum 1 000 000 tonn af ísu og þorski og það er enda eru kjöfur fiski með í norðursjónum og voru í Eystrasaltinu og ég veit ekki Írska hafinu og þessum hafsvæðum þá var þetta aflinn þegar best lét en nú hann komið niður í 1/10 af því og 1/10 af því sem hann var og samt erum enn ennþá að tala ofvið og þurfum að setja strangari hérna skilur
2: Nettir, já.
0: Og já, það eitt í þessu hérna, þegar að þetta var þjóðaratkvæða hérna greiðslan í Bretlandi var Brexit
2: Já.
0: Það voru drúu meiri hluti skota sem maður vildu að vera áfram í Evrópusamfélaginu mm-hmm. það var svona meðal annars að tilheyra hérna, þessari heild þá voru þið svona minna undir London valdinu sko.
2: Þjóðirnir sinnandi í Skotlandi vilja gangi í Evrópusambandi til að aftengjast Bretaveldi
0: það var svona ákveð en það var einn hópur sem að skar sig algjörlega út það voru skoski sjómenn og það var út af sameiginlegri fiskveiðistefnunni það var yfir 90% þeirra sem sagði vilja fara út úr þessu þannig að þetta er þeir sem að vinna í geiranum þarna að hérna, þeir vilja alls ekki fara þarinn en það sem ég sakna svolítið hérna í umræðinni það er að þeir sem að segja nei og vilja, eru sammál með hvað það var að þeir sem eru mest áberandi í þeirri umræðu og myndi gera hana miklu trúverður í finnst mér að þeir segja þá missum við yfir á hann yfir fiskimið og þá myndi ég gjarnan vilja að þessi hópur sem er þarna framalega í flokki að þeir myndu þá taka undir með okkur um að setja skýr ákveð í stjórnarskrána að fiskveiðauðlindir verið sameign þjóðarinnar og að tryggja meira jafnræði að nýtingu hennar aðskilja veiðar og vinnslu mm-hmm. tryggja hér að hráumni sé unnið einalans, en þessi hópur sem þarna er fremstur í flokki, hann er ekki endilega í því, hvort að ég hef ekki heyrt allan að Halldór Benjamín.
1: Já, við höfum ekki heyrt það neitt,
0: nei, sko. Nei, þetta væri eitthvað sem hann auka trúðurleika þeirra baróttu.
1: Já, en Sigrún, aðeins að þessum árásahópum eins og nú erum við að horfa á þetta í gegnum Banderos eða Paul Watson þá að ráðast á hérna sjávarútvegin og hvalvegarna og síðan aftur á móti ætluðu nú einhver hópur að halda minningaratöfn hérna upp á Kjalarnes eða hvað það var út af einhverju 24 kvölum sem var búið að drepa og veiða og þeir eru alltaf minningahátti sko hvaða fólk er þetta eiginlega?
0: Ég þekki það ekki persónulega hvaða fólk þetta er en einhverju leiti virðist þetta orðlega verið sami hópur þeir sem eru sko fremstir þarna í flokki og ég get alveg trúa því það er svona einhver hérna já, svona Disney líffræði hópur og svo eru til ýmsar öfgar á þessu sem eru örugglega valdaður af því að hafa hérna hleyft út öllu minkunum.
1: Já, þannig erum við komin akkurat að því nýjasta máli eru minkarnir í hérna Mosfellsbæ. Síðan var það svínabúið og það var hérna eggjabú. Og þetta eru, það eru fingraförin svona að ámóta þarna á milli. En sko, hvað að gera við þetta fólk? Ég meina, þetta eru skemmdaverku upp á 10 miljóna og bara rosalega mikil, svona mikil ástand sem skapast.
0: Þetta er ekki láta til að venda, ekki til að venda dýrin. Ákveð samkvæmt lögum og allt það.
1: Er það gert? Er ekki sagt bara að þetta eru umhverfisvenda sinna og þeir meira mótmæla? Þú veist, það er þetta að væla það. Þetta væla er í stendur endalaust.
0: Ég held að fólk sjáu það bara hleyp út hundruð minka þúsundum eða hvað það var.
2: Menn tala frjálsar hænur, þessi lægar ekki hafa þær í búri en að reka þá stefnu að þeir ekki hafa minka í búri og þeir eru bara að leika lausum hala hér í náttúrunni. Ég held að það sé nú lítill minni hluti íslendinga sem eru sammála því. Jú,
0: og er minkurinn er nú kannski ekki upprunni hér, amilst tegur.
2: Nei.
0: Og það er alveg ljóst að náttúran hefur breyst og skaðast vegna það mingsins. Þannig að þetta er hálfgerðið bara jólasveina sko. En þetta er hluti af þessu, þeir sem eru hvernig að
2: ganga. En þeir eru hættulegir, og þeir valda gífulegum skaða.
0: En við þurfum líka kannski aðeins að hugsa hvað verður til þess að hérna fólk fer þessa leið. Kannski vantar okkur að fara svipaða leið og færeyingar. Það er að fara með leikskólabörnin og skólabörnin og í að horfa á hlutina eins og þeir eru.
1: Já.
0: Og hvernig maturinn verður til.
1: Já, já.
0: Það verður ekki til í bónu, sko.
1: Já, það er nefnilega þetta sem er, að það er að komast nær upprunanum og þessari, sko, hvernig við veiðum og hvað við þurfum að gera til að búa til matinn.
0: Já.
1: Þetta er nefnilega svolítið sterkt mikilvægt sjónarmið, segir Jón, sem hún kemur með.
0: Ég held að þetta getur skipt máli.
1: Já, sko það er að fólk
0: bara fari í sveit og það er öðru í sig, það veit.
1: Já, segðu og nálga sjóin til dæmis, hvernig bara veiða að fara fram. Hvar færðu hvalkjöt? Hvernig verður það til? Hvar færðu hvalspit sem dæmi? Það er svo mikið vanvirðing við svona fortíðar staðreyndir að ákvörðu þjóðin lifði hér fyrir áratugum og langt aftur í tíman það var til dæmis hvalkjöt, hrefnikjöt, allt þetta selur, allt þetta. Og það var bara virðingaleysi svo mikið að fólki sem veit ekki hvað er að tala það veit ekki hvernig þið veit.
0: Nei, það var náttúrulega selkjöt þarna helt lífi fólki og
1: þú ert rétt sagt er það. Það er bara, þannig að það er bara, en gegnum gangandi er alltaf þessi sko viðkvæmni út að þetta eru umhverfisverndarsinnar þeirra að passa dýrin og allir vera svo hrættir þú veist, það er alltaf þessi tón.
0: Já, svo er þetta líka Þetta er, það er líka annar þáttur í þessu og auðvitað að sína dýrum virðingu og mér finnst sjálfum, nú hef ég farið inn í sláturhús og séð hlutina hvernig þið ganga þar fyrir sig mörgusinnum og mér finnst veiðar sjálfum og mér finnst það að vera það fer ekki eins og í mig eins og að fara inn í sláttúr það er svona
1: já, það er annar hluti,
0: annar hluti þessi vesmiðu sláttúrun að hérna maður auðvitað hérna ekki ónæmi fyrir því, það er verið að aflefa dýr þó maður gerir það nánast
1: hérna já, já En svona aðeins síðan að við fáum auðlýsinga hér á útvarpi sögu með okkar aðeins að tala um minkinn og það mér er sagt að þetta séu 15.000 stykkja minkum hvernig reyðir þeim af, nú hafa þeir verið paraðir og hólfaðir í búrum og hanna og hvernig svona hvernig líður þeim þeir eru komnir út í viltir út í náttúrunum
0: það er ljóst að Þessi dýr hafa aldrei veitt en þau búa örugglega yfir eðli og eru sum hver örugglega í ná að hérna aðlega segja að umhverfinu sko og ná að drepa fugla og smá dýr sko en megnið að þessu drefst og síðan er liggur það fyrir að ef það er of mikil þéttleiki ekki fyrir svona mikil magn út og þá er bara ekkit æti fyrir það þannig að megnið að þessu fyrir illa þannig að þegar það var ekkit verið að gera þessu dýrum leitt greiða
1: Nei, það er nefnilega það þetta segir góðu gestu hér á útarpi sögu Sigurjón Þórðarson, hann er þingmaður Flokks fólksins í norðaustur kjördæmi og hann er formaður fjárlaganefndar, við erum að fara við helstu frétti vikunar og komum aftur eftir skammastund
3: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útarpi sögu
1: Já, komið í sæl aftur frétti vikunar hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson og Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins, formaður fjárlaganefndar, hann er gestur okkar hér. Við vorum að ræða hérna árásina á hvalveiðar og síðan líka á minkabúið í Mosfellsbæ og fleiri auðvitað sem að hafa orðið fyrir þessu blessaða fólki sem að það er fyrir huldu hafði og við veitum bara ekkert hvað er á að bera niður til að leita og jafnvel er þetta ellendir aðlar heldur þú það Sigurum?
0: Já, getur verið að fólk komi hérna inn og en það á sér eru einhverja íslenska vitósmenn
1: Já
0: Það er alveg ljóst
1: Heyrðu, en ef við förum að sé fyrir önnum mál og það eru það núna í umræðinu, það er þessi umsóknum að alltaf Evrópusambandinu sem að vera fer fram í þjóðaratkvæðagreiðslu núna í lok mánaðar. Þetta Evrópusambandsmál hefur kannski að mati margra ekki verið nógu vel kynnt fyrir kjósendum. Þetta ber á marganhátt brátt að það er lítill fyrirvari og gríðarlega misvísandi upplýsingar sem hafa komið frá ráðherrum sem hafa með málið að gera og erfitt að fá skýr svör, það er bara svona hefur skapat alltaf og upplýsinga óreið, eiginlega svo þögg sem að ríkir af upplýsingum frá ráðendum. Hvað segir okkur þetta?
0: Ég er ekki sammála því að það sé þögn þetta en
1: varðandi mál sem skipta máli
0: nei, ég er ekki sammála því að það sé þögn ég held að það sem er í gangi er að kynningin er svolítið svartkvít það er þannig að það er annarkvort er þessu líst sem ef við förum þarna inn og sækjum þá fáum við einhvern pakka sem að er lægri vextir og allt bara lægri matvöruverð og allt jákvæmt síðan er það hinn þátturinn er að sú framsetning er gagnrýnd harkalega í hinum opnum og síðan eru þeir sem vilja alls ekki fara inn að þeir mála hlutina líka mjög dökkum litum.
1: Já. En hvað finnst þér þá sjálfum þessa kynningu að þarna séum við að fá lægri vexti ef við förum inn í Evrópusambandið og jafnvel lægri verðbólgu og dyrra að kaupa húsnæði og þar fram til götum. Hvað finnst þér þessa fullyrðingu frá ráðherra?
0: Mér finnst ekki ólíklegt að við fáum lægri vexti en þá var það heinspurningin.
2: Hvenær?
1: Bittu.
0: Þá var það heinspurningin. Mm. Hvað áhrif hefur það ef að við höfum ekki aukið framboð til dæmis á húsnæði bara lægri vexti þá gæti það ítt undir húsnæðisverð þannig að það er það, þannig að mögulega sita þá kaupendur eftir á sýpum stað og áður
1: hérna telur
0: en,
1: að það
0: ég lít líka sami... þannig á að það er ákveðin vandamál í okkur til dæmis hvað var þar samkerni minni fyrirtækja við stóru fyrirtæki og stóru fyrirtækin sem eru ekki á sömu vaxtakjöru og minni fyrirtæki að það eru það kannski stærri aðilarnir sem hafa þá bæði aðganga fjármagni frá lífeyrissjóðunum eða jafnvel erlendu fjármagni og eftir eru þá skilin þá minni fyrirtækin sem eru með þessa dýru vexti uppi 13%. Ég hefði talið að það væri bara eðlilegt að ráðast að þeim vanda í strax þessu vaxtamálum í stað þess að bíða í fara í aðeldaviðræður og fara í hérna umsóknarferli sem tekur einhver ár og mér finnst þetta vera kannski ég myndi gjarnan hafa fara þáliðina skiljið en síðan við förum yfir hinn
1: Nei, byrja ég það spurði ég mynd út í þetta að þú ert að tala vextina telur þú að það sé samið vexti beinlínis í þessum samningi við Evrópusambandið telur nei, að það sé samið vexti
0: Nei, en það sem við sjáum er að það eru grunnvextir er og allstæðar þeir sömu á Evrósvæðinu
1: Meinar það að við verum skildug til þess að gera hvað? Hvernig erum við að lækka vexti?
0: Það mun gerast að það er bara, þetta tekur tíma. En það er ekki þar með sagt að það lægri vextir munur þá breyta öllu til eins góða fyrir hérna, til dæmis húsköpendur. Það gæti mögulega að hækka þá, að hækka það eignaver. Ef við önnum ekki af, hérna, eftirspurn eftir húsnæði. Þannig að það er ýmsir þættir í þessu. Þannig að ég er ekki þeirra skoðunar að það verði bara hér allt betra við að fara inn í Evrópusambandið. Síðan er annað
1: sem að... Ítla að spyrja þeinu, sko að því að nú liggur það alveg fyrir, Íslendingar geta alveg farið inn í banka í Evrópu og reynda að fá lán, þau geta það, tæknilega séð, ef þeir fá það. Nei, og er einhver trygging fyrir því að Íslendingar fengu eitthvað lán, þetta er bara ekki samning.
0: Sko, þetta er ekki alveg þannig. Þeir sem eru að fara að, til dæmis að íhuga fasteignakaup eftir því sem ég skilst til þess að Spáni, þeir þurfa að sýna fram á tekjur í evrum en ekki í öðrum gjaldmiðli. Þannig að þetta er ekki hérna alveg hérna þannig að menn getur bara farið inn í hvaða banka sem eru og fengið lán. Það þurfa að sýna fram á að menn hafi þá tekjur í þeim gjaldmiðli og því landi.
1: Það eru Íslendingar að gera í dag, sko, þeir eru að kaupa íbúður á Spáni til dæmis, þeir geta sýnt fram á
0: Já, en eru þeir að fá lán í bönkum? Ég þekki þetta nú bara afspurn í gegnum aðila sem hefur haft atvinna því aðstoð Íslendinga við að fá lán og þetta er pínu snúið sko
1: Já, en aðeins
0: þetta er ekki bara alveg svo að fara í smála án sko
1: en Sigurjón sko, ég hef heist utryggis á þegar að segja það vil ekki allir koma sér þak yfir höfuðu vil ekki unga fólki eignast húsnæði og hérna á þess að vera borga þrisasinnum á ævinni sko er þetta ekki akkurat upplýsinga óriða vegna þess að það er fyrst og fremst við þurfum að taka upp evru og við þurfum að breyta þessu vinni, það er ekki samið þetta við Evrópusambandið.
0: Það er alveg ljóst og það er ákveðni þáttur hér á húsnæðismarkaðum sem er snúin. Það eru uppkaup til dæmis fasteignafélaga, bæði og atvinnuhúsnæði og íbúðahúsnæði.
1: En eru það ekki bara reglur sem að alþingi getur breytt hér innanlands?
0: Það þarf að breyta því. Já, það þarf að taka á þessu
1: þannig. En við getum gert það sjálf hér, við þurfum við það að vera Evrópa sambandi til þess.
0: En þá er það þannig að oft hafa þessi félög aðganga ódýrara fjármagni heldur en fólk sem er þó að fá íbúðavexti í bönkunum. Þannig að þetta er einn þáttur sem þarf að taka á hér á Ísland og ég myndi gjarnan vilja að þó svo við sækjum hérna aðild og það verið niðurstaðan sem að ég vonast ekki til, vonast til þess að verði ekki, ég mun segja nei, að þetta verði einni nota, farið í þessa vinnu, að nota til dæmis eigendastefnu, eða setja landsbankanum eigendastefnu, hvað var þar vaxtamun, hvað var þar bankakostnað, Þannig að Landsbankin sé ekki að raka 20 miljardar hagnaði hverju ári og þetta flæði þá frekar inn í atvinnulífi og að íbúða kaupendur og venjulegur almenningur hafi hérna meira á milli handana. Já, þessi kostnaður, hann kemur auðvitað frá, eða þessi mikli hagnaður kemur frá neytendu.
1: Já,
0: og við gætum gert þetta.
1: En Sigurjón, þetta er eitt af því sem er ymmitt ef við kjöri verkefni fyrir núverandi ríkistjóð með tvo hagfræðinga innanborðs, bæði fjármálaráðherra og forsætisráðherra. Það er akkurat að taka ríkisbankan sem er landsbankin, breyta hann til dæmis í samfélagsbanka, breyta lögum bankan. Og hérna gera það, við þurfum ekkit inn í Evrópusambandi til þess ef, ef alþingi tekur á þessu ef ríkistjórnin þorir að taka á þessu innanlands þá þurfum við ekkit að fara í Evrópusambandi en það bara er ekki gert af því að það er svo þægilegt að láta einhver út í Brussel taka ákvörðunar eða hvað sko það er kannski einföld skýring að segja það en hins vegar að það sko,
0: það sem mér finnst stundum sko, með umræðan með Evrópusambandi það sé stundum svolítið svona já þetta, það sé eigi bara laga allt að senda inn hérna umsókn en við þurfum að halda áfram að taka til heima okkur ég sammálaði hvað það var
1: taka stólulega til
0: og við sagði ég bara ég var á Akureyri daginn og hérna þá las ég grein og rétti síðan við kaupmann sem hafði lent upp á kant við fasteignafélag og hann var beittur allavega eins og ég hef lesið gögnin greinilegu misrétti og látin súpa seyðið af því að hafa andmælt og kvarta við yfirvöld þá samkennismanna vegna þess að hann var settur til hlíðar, var hann til útlutun á plossi eða látin greiða hærra verð fyrir húsnaði Gleratorki og hef nánast komin á hrakóla með fyrirtæki sem búin að starfa með áratugi á Akureyri. Þannig að það þarf að taka ýmsum þáttum og sammála hvað það var og ég vonast til þess að hvernig svo sem hérna þessa kosninga fara að ríkisstjórnin haldi áfram því góða verki að laga hlutina
1: já en það er bara segir Jón sko því miður þá verður það bara að segjast alveg svo er að ég held að væntingarna til mitt forsætisráðherra og fjármálaráðherra hafi verið alveg í hámarki þegar var kosið og hafa reiknað með því að forsætisráðherra myndi mitt farið það að taka innviðum byggja upp innviði hérna og hlúa að meira að því sem var hægt að gera í fjármálunum en þessi stað er bara afskaplega lítið að gerast og bara finnu Evrópu umræðan komin á fyrr sem átti ekki að vera
0: það finnst er að stofna innviðafélag og það er verið að setja hér jarðbóra í gang og hlutinir eru að snúast í rétta á
1: það er framtak Eyjólfs Ármannsson
0: er að koma í að snúa við þeirri þróun að veginnir séu beinlega eyðileggjast þannig að hlutinir eru þær eru á réttri leið en auðvitað tekur þetta ákveðin tíma
2: sko, við erum hér búin að vera
0: það er ekki að segja annað Inga Sæland sé hér að opna hér hjúkunarheimili og færa hér tekjur þeirra sem að njóta almannatrygginga í átt við það í 450 krónur sem að hún boðaði þannig að hlutinir eru svo sannlega að gera
1: hún er líka eini ráðherran sem sker sig úr að þeim sko það kemur lítið frá Kristrún það kemur bara Evrópusambandi frá Þorgerði er þetta bóðlegt?
2: En þið eru það að tala vaxtamáli sko þá erum að tala það að Seðlabankin telur að það er hækkandi verðbólga og með því að hækka hér vexti og þeir eru orðnir himinháir og þetta hávaxta ríki hér búið að vera lengi að þá muni verðbólgan lækka hún hefur ekkert lækka verðbólgan nú ef við lítum til annarra landa því að þar hafa þeir líka hagfræðinga ekki bara við þannig að við gerum okkur grein fyrir því í Bretlandi þá voru vextir ekki hækkaðir þar hefur verið vaxandi verðbólga í Bandaríkjunum rétt áður þá var krafan það að hækka vexti það var ekki gert heldur þar og þetta eru sem bendir til þess að þessir seðlabankar telja ekki að þessi leið íslenska seðlabankans að hérna hækka stöðut vextina til að haldi skefjum verðbólgu hún bara stendst engan veginn og það er það sem vandamálið síðan erum við konan einhverja umræðum það að taka upp evru sem þýðir það að það er þetta seðlabank í Evrópu sem ákveðu það við sem að uppfylla ákveðin skilir í fyrst og ef við uppfyllu skilirinn þegar að taka innleiða við evru þá erum við búin að leysa okkar vandam á hvort sem er þannig að öll þessi umræði er orðin fáráleg og þess vegna þurfum ekki og þetta með fasteigna félögin hér auðvitað þurfa þeir að greiða háa vexti líka en hérna En sko málið það að þú talar það að umræðan sé svart og hvít hér, það vegna þess að kostningabaratan snýstu já og nei, það er svart og hvít, þú segir hann okkur já eða nei, það er ekki, það eru vísi, Sigurjó, og það er það sem er, þetta er stórmál sem eru auðvitað núna framöndan og mér langar að spyrja þig í sambandi við Flokk fólksins sem hefur á stefnuskrá sinna ganga ekki í Evrópusambandinu en við erum að fá hér frá Maskin og annar staðar einhverja kannan, ég veit hversu áranlega þær eru en það kemur fram að 53% kjósenda Flokks fólksins ætlar að segja já og það er mjög einkennilegt og það sem líka er ég sá að svo kallaðir vinstri flokkar sósialistaflokkurinn, píratar, vafki að yfirgrafandi meir hluti sem kjósenda þessara flokka ætlar að segja já við þessu kapitalistiska ríkjasambandi sem heitir Evrópa að allir nema Ögmundur Jónasson sem segir náttúrulega nei en ég meina að þetta mjög sérkennileg staða sigur.
0: Nei, mér finnst það nú ekki fólk sko ég held að það sem að ráði afstöðu fólks í þessu er svo trú að það fái jafnvel einhvern samning sem að er eitthvað annað heldur en Evrópusambandið er með þá til dæmis eins og með fiskveiðistefnuna að er talsverði fjöldi sjómana sem að er eiginlega búin að já, hefur komið með bara hálfgerða ógleði af núverandi kerfi og mismun
2: en við getum breytti en ef við göngum í Evrópusambandið þá getum við ekkert breytti
0: ég er þeirra skoðunar að við eigum að gera það og svo er fólk sem er orðið bara með bara ógeð á vöxtunum og stöðunni hvað var þar ákveðna þætti eins og spillingu í hérna stjórnkerfinu stjórn fisku eða,
2: og halda ranglega að Evrópusambandi geti eitthvað breytti
0: nei, ég er ekki þar
2: ég veit að þú ert ekki þar
0: já, en ég vil taka þá frekar hérna, til heimaða mér áður ég fer í þetta
2: já,
0: og svo er það sem að fólk hefur búið í Evrópu fólk er hérna sér hvernig hlutinir eru þar
2: og þetta það fólk hvetur okkur til að segja nei alls
0: það sumir, aðrir er ekki þannig að það er ýmislegt í þessu þannig að fólk er bara að skoða hlutina og við veitum ekki til rauninni hvað kemur út úr sem kostningum ég reikna frekar með því að fólk segja nei takk og ég tel það en það er líka alveg ljóst að þessi vaxtastefna svo þú nefndi ég er alveg sammálaði hvað það var hvert á aukin kostnað 13% vextir 14-15% vextir sem að venlega fyrirtæki er að greiða fyrir það sem að veru að velta með hvert á hann að fara annað en út í verðlæð þetta er máli og síðan verðum við að horfa ef við horfum til Evrópu og það stundum gott að gera það en þá er sama vaxtastefna á Evrósvæðinu en mismunandi, mjög mismunandi verðbólga þannig að við sjáum að í Eystrasaltríkjunum að þar er til dæmis meiri verðbólga heldur en annars staðar gott ef ekki Þýskalandi þá en jafnvel
2: það sem gerðist auðvitað með evruna þar að það var fólksflótti vegna þess að atvinnuleysi jókst verulega það var alveg gífulegt atvinnuleysi og stóru hlutar ynga fólksins yfirgaf landið, þannig að það var ekki bara atvinnuleysi, það var fólksflótti að nákvæmlega sem mun gerast hér á Íslandi ef við tökum upp evru það verður meira atvinnuleysi sem við þegar orðið mikið eins og þú veist, við erum konum með bullandi atvinnuleysi og því talar ekki gervigreindina sem enginn talar og, svo, og þessi fáránlega útlendingastefna þetta allt saman sem veldur þessari, þessum vandræðin sem við þurfum ekkert að vera í þessum vandræðin sem við
0: Nei, ég held nú reyndar að það útlendingamálin sé á réttri leið og það verið að við sjáum það bara í fréttum í vikunni að það var fólk sem var tekið fyrir vasaþófna
2: Já.
0: Það komið úr landi Já. Og síðan er líka verið að snúa við fólki á landamærunum sem hefur ekki erindi en við verum að horfa einnig á það að það eru lönd mismöndi hvernig Evrópusambandslöndin að taka á þessum útlendingamálum og ef að við værum hér með svipaða stefnu og erum í Evrópusambandslandinu Póllandi þá væri hlutinir í betra horfi
2: Já.
0: Og þannig að þetta er ekki allt alveg á sömu bókina lært hvað þennan málaflokk varðar og svo sjáum við Spán og nú eru umræðan það að þegar ég vísa þeim úr Schengen-sambandinu og það meðal annars vegna þess að menn reyðjast þarna inn í 2000 tali inn á eitthvað sjálfstjórnarsvæði í Afríku
2: Spánverði er búin að lofa því að menn fá kannski atvinnuleyfi og dvalaleyfi og annað
0: og þá er auðvitað leið að lofa því hér á Íslandi
2: og Schengen-svæðinu
0: þetta er ákveðin þáttur en þannig að þetta er svona eins og það segir
1: Já, heyrðu, þetta er nú orðið kannski alveg ágætt sigur svo, en það kannski tíma okkar alveg að vera búin. Aðeins að þú útforma fjárlaganefndar og athyglisvert og nefnið þessi bref sem þú búin að fá í 100 vís erlendis frá út af áhuga umhverfisvernda sinna einhverstaður út í Evrópu eða hvar þið er í heiminum á kostnaði við fjálfverðarnar. En við sem erum hér heima aftur á móti, og hefum við kannski báða fættur og gjörðið við höfum áhuga að vita hvað skuldar ríkið hver eru heldar skuldir ríkisins
0: Já það eru einhverjir þúsundu miljarda, hvort það er ekki 3500
1: Cirka það
0: Já, en aðalatrið er að snúa þessu við
1: Já
0: og það er eitthvað sem að ríkisstjórnin er að fara að vinna
1: Hefur það aukist frá því að þið tóku við eða hvernig hefur það
0: Nei, við erum núna að stefna að hallalausum fjárlögum og ef að það er, ef þú verður raunin á árinu 2027 að þá eru skuldir ríkisins þá að mættalega ekki aukast
1: Nei.
0: Og síðan fór ég reyndar yfir það Ég á komið núna út ríkisreikningur árið 2025. Það voru ýmis jákvæð teikn þar á lofti.
1: Já.
0: Þannig að þetta er eitthvað sem að skipti miklu máli að láta endan á sama og upp ábyrgan rekstur ríkisins.
1: Já. En hver er svona helstu skuldirnar ef sundilegar að mjög gróflega?
0: Hver er helstu skuldirnar? Það er ekki að fara í það núna hér að sundilega það en
1: hvað er hægt að fá þær upplýsingar? Hvað er hægt að fá þær upplýsingar? Fyrir blaðamenn?
0: Ég get nú bara út að það örglega
1: Þetta
0: er næstu viku en það er aðlatri er að ná svona vel utanum þetta, minka þetta smá saman og það er stefnan að vöxturinn í efnaðarslífinu að hann verði meiri heldur en útgjöldin
2: margar atvinnugreinar ganga mjög vel
0: og við verðum bara líka við erum höfum
2: við
0: líka
2: við erum í miklu betri stöð en mörg Evrópu
0: við getum líka breytt svo miklu bara eins og í sjávarútveginum við erum ekki að veiða einn en eitt sem við minnum sem gerðum áður og við þurfum að fara að skoða þessa hluti veiða hval áfram
2: skella Jóni hérna Kristjáns í Hafró hvað segir það
0: ég held að það var aðalatriði þessu það er að fá meiri umræðum þetta
2: Já.
0: Og hversna við erum ekki ná árangri og skoða þetta með opnum hug og jákvæðni að þá þarf ekki Jón Kristjánsson til heldur bara hérna almenna skynsemi ég fari yfir hlutina, hlutir sýna okkur fram á það að við erum ekki að veiða innferðarækja sem við gerðum lúðubannir, humar og djúpkarfi og ég veit ekki hvað ekki, þetta allt meira og minna veiðbanna á þessu
2: Já.
0: Og við erum bara að skoða það, hversin erum við ekki að ná árangri, getum við gert hlutinu öðru sí og ég held að það sé bara mikið tækifæri.
1: Já, Sigurjón, við erum að láta það vera að loka orðin hjá því núna sinni og bara óskuðir alls góðs og þökkuði kella fyrir komin að hinga út að sögu Sigurjón Þórðarson þingmaður Flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar bestu kveðjur frá
2: Takk okkur fyrir að koma
1: og Sigurjón fyrir Arnþrúður Karlsdóttir Pétur Gunnarsson með okkur hér í útsendingunni Þorsteinn Sigurjónsson verðið
2: sæl.

Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur á útvarpi sögu. Í dag viljum við hér á útvarpi sögu staldra við og minnast eins af okkar allra ástsælustu tónlistamönnum, Gunnars Þórðarsonar, sem látinn 81 árs aldri. Gunnar var maðurinn á bak við ótal lög sem hafa fyllt íslensku þjóðinni í gegnum áratugina. Lög sem urðu hluta minningum okkar, æsku, ástum, gleði og stundum söknuði. Hann hafði einstakt lag á því að búa til melódíur sem fólk mundi eftir. Tónlist Gunnars náði til fólks á öllum aldri og áhrif hans á íslenska tónlist eru gríðaleg. Hann samdi 100 verka og kom víða við allt frá dægurtónlist og hljómsveitum til stærri tónverka og sviðsverka. Við ætlum þetta núna, næstu stundina, að láta tónlist Gunnars tala. Við ætlum að hlusta, rifja upp og minnast manns sem skildi eftir sig ómetanlegan tónlistararð. Þetta er stund til að kveðja Gunnar Þórðarson, en kannski fyrst og fremst stund til að þakka honum fyrir tónlistina. Og ég ætla að spila sér ýmis lög sem að hafa

Já, það merkilegt við góða tónlist og tónlist Gunnars Þórðarsonar að hún eldist ekki. Hún býður bara eftir því að við hlustum aftur. Það nú eiginlega þannig. Og við skulum heyra meira af hljómum, það við sama lagið.

við saman og hljómar en Gunnar Þórðarson hann var ekki bara Gunnar í hljómum, hann var hljómar Thorshammer, Trúbrot, Lonely Blue Boys, Lummudar og svo maðurinn á baku fjöldanallan af lögum sem aðrir gerðu ódauleg. En við skulum heyra hér næsti Tasko Tostadur.

Rúna Júliusson að syngja hér Tosco Tostata með hljómum, feikilega vinsalt lag á sínum tíma, en við erum að spila hérna hljómalögin núna, það Ásta Sæla sem næst því að Gunnar var ekki aðeins flytjandi, hann var fyrst og fremst skapandi tólestamaður og lagasmiður og arfleð hann sem miklu starri en einstök lög. Fáum Ásta Sælu og förum bara í Ásta Sælu.

ástarsæla með hljómum en Gunnar átti þann sjaldgæfa hæfileika sem ég lög sem urðu hluta lífi fólks. Maður heyrði fyrstu tónana og skyndilega maður komið marga áratugi aftur í tíman á ákveðin stað og minningarnar sannast upp. Við skulum heyra hér lagið Þú einn.

aldeilis vinsalt þetta á sínu tíma þú ein en Gunnar hann var ekki aðeins flytjandi hann var fyrst og fremst skapandi tólestamaður eins og ég sagði og lagasmiður og þetta eru lög sem að eru svona hlut af þjóðasálinni Gunnar átti mörg slík og eitt þeirra er að koma núna bláu augun þín

Já, bláu augun þín, ein gullperlan frá Gunnari Þórðarsinni á sínu tíma og við viljum láta tónlist Gunnars bera minninguna áfram góðan dreng og fjölhafan eftir því áður við fáum auðlýsingar, þá heyrum við hér fyrst bara gamalt og gott æsandi fjögur.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur, við erum hér á útvarpisögu að minnast Gunnars Þórðarsonar, tónskálds okkar ástæla tónlistamanni sem að á sér svo skemmtilega fortíð í tólestinni og lög sem að minnast við getum minnst alla eilíf ef svo má segja því að við þekkjum röddina hljóminn og lag og línurnar en á baku allt þetta er óvenjulegt tónlistareili og ótrúleg sköpunargáfa og hann Gunnar Þórðarson hann svo sannarlega skilur eftir sig mikið af fallegum lögum og við erum að spila núna höfum við að spila mest með hljómum sem að var þetta hans aðal hljómsitt og byrjaði þar og sem gítarleikari og síðan var norðin allt í öllu má segja með fullri virðingu fyrir öðrum þar og síðan láleiðans meðal annars að vera með HLH flokknum og hann var ekki meðlumur í HLH flokknum HLH flokkur var stofnað sumarið 1978 af Halla og Latta og Haraldi og Þóralli Sigurðssonum og Björgunni Halldórssyni og nafni HLH er einmitt myndað úr upphafstöfum þeirra þriggja en Gunnar var mjög nátengdur HLH flokknum sem lagahöfundur og samstarfsmaður og mörg þekkt lög sem að flokkurinn hlutti voru eftir Gunnar. Og hann vann mikið með Björgunni Halldórssyni eins og margir eflaust muna. En við ætlum að fá hérna mitt úr HLH-flokknum lagið Hermína sem að er bara vinsælt ennþá.

Já, Hermína syngur HLH-flokkurinn hér. Þetta er gamalt og gott og lifir vel þetta lag. Við erum að spila hérna með HLH-flokkinn lög núna af því að við erum að minnast Gunnar Stóðarssonar hér annars, Riddari Götunar.

Já, Rittari Götunar með HLH flokknum og Gunnar Þórðarson ekki langt undan en frá HLH flokknum þá það The Lonely Blue Boys og það var Gunnar Þórðarson og Rúna Júliusson sem myndu þessa sveit og þar kom mjög sterkt fram áhugi Gunnars á country og sveiflutónlist það var nefnilega það, hann var feikilega fjölhæfur og þeir báðir og þannig að þetta skemmtilegt að heyra og rifja líka upp því að það nú svolítið þannig að sumlið bara þannig að þau, það svo margar kynslóðir Íslendinga eigi sitt eigi Gunnars Þórðarsson lag og ég held að eitt af þeim sé það lag sem ég fara að spila núna með The Lonely Blue Boys og það heim í Búðardal hver hefur ekki spilað þetta og sungið

Já, þarna kom nú heim í Búðardal og það er Lonely Blue Boys og ég verð að segja, ég nú samfærum að þarna eru fjölmargir úti í þúsundum tali sem að hafa heldur betur, ég bara tjúta við þetta og ég vil gera enn því að þetta lag virðist lifa og lifa og lifa, alveg sama hvað gengur á en... Þetta einmitt svona ekta Gunnar Þórðarson því við þekkjum röddina, hljóminn og laglínunar. En á bakvið þetta allt var óvenjulegt tólestareli og ótrúleg sköpunargáfa. Og þetta er bara það sem að einkendi Gunnar Þórðarson. En frá The Lonely Blue Boys, þá förum við yfir í samstarf Gunnar Þórðarson og Björgvins Halldórssonar. Sem er líka fallin frá og blessu sér minning þeirra bekkja. Þeir störfu mikið saman og bara mikla perlur komu frá Björgvinni Halldórssyni sem að var að flytja lög sem að Gunnar Þórðarson hafi í mig samið útsett og verið allt leikjandi. Þannig að við ætlum að heyra lag hérna sem heitir Vetrasól og hefur virkilega náða festast í sessi hér í íslensku tólestalífi og hér kemur það og það Björgvin Halldórsson sem flyttur þetta fallega lag Vetrasól.

Já, óhemmi fallegt þetta lag Vetra sól. Þetta er Gunnar Þórðarson sungið að Björgunni Halldórssyni, einstaklega fallegt lag og oft verið beðið það hér á Útvarpi Sögu, en við á Útvarpi Sögu erum að minnast þessa stórkostlega tónlistamanns Gunnar Þórðarssonar og við hérna ég hef nú alveg verið að spila kannski lög með hljómum og frá upphafi hans tímabils og auðvitað hefur Gunnar Þórðarson, hann hefur unnið með fjöl mörgum tólestamönnum og stopnaði sína eigin hljómsveit Gunnars Þórðarssonar og hefur náttúrulega gert alveg stórkostlega flotta hluti. En ég vil nú kannski segja svona síðustu að við viljum kveðja Gunnar Þórðarson og það kannski fallegasta leiðin til þess er að spila tónlistina hans og syngja með að muna og þegar við heyrum þessi lög eftir mörg ár munum við enn segja þetta var Gunnar Þórðarson. Og takk fyrir tónlistina Gunnar Þórðarson og við viljum senda fjölskyldu hans, eiginkonu Tópi Hörmann og Jökli síðni þeirra okkar dýstu samúðarkveðjur vegna hans fráfalls og öllum vinum hans líka, hann var vinmargur sagt og hérna enda hefur hann starfa með afskaplega mörgum. Við ætlum að ljúka þessu með laginu Himinn og jörð og það er vel við hæfi að það sé auðvitað Björgvin Halldórsson sem að flytta það fallega lag. Við þökkum fyrir hér á Útvarpi Sögu, við erum að minnast Gunnars Þórðarssonar og við erum að fagnandi að hann skildi svo margt eftir fyrir okkur og komandi kynslóðir og hafa það sem allra best hér í Himinn og jörð.

0: Útvarpssaga í Grímsnesi, FM 99.1. Styrsta reikningur á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Það var einu sinni bóndi sem að átti hænsnabú og ær og hest og kött og gæs og líka eina kú. En eina dimma vetrar nóttu sváfull sætt og rótt er svartur grimmur minkur læddist.

Hrökk upp er í hausinn fékk hún egg. Hænurnar æftu og vöktu með því kísu kísa æfti. Haninn galaði. Bóndi vinur vakna þú og verð þitt hænsna bú. En bóndin vaknaði ekki og haninn var nú orðin ær. Hinn ill og ljóti minkur hafði getið hænur tvær. Nú skrækti hann á bóndans hjálp og rámur æfti ræs. Þá rumskaði í næsta kofa gömul sifjuð gæs. Hænurnar æftu

0: greyið hræddist við að heyra óhljóðin í hænunum og reyndi að vekja bolamanninn sinn. En bolinn sagði argur og hristi hornin sín.
1: Hvaða bölvulæti eru þetta, kelli mig?